0: Da. Við erum komnir í loftið, Garðar. Þannig að við þurfum að fara að kynna okkur.
1: Já.
0: Gömlu góðu lögin með Magnúsi Magnúsinni og Garðari Guðmundssyni rokkara. Við skulum hækki þegar Garðar.
1: Já.
0: Ertu komin betur inn?
1: Já.
0: Já. Það nefnilega svo mikilvægt að maður heyri sjálfum sér.
1: Hvað heldur?
0: Það oft sem maður að hugsa eitthvað og maður heyri ekki sín eigin hugsanir.
1: Já.
0: Það er svona, menn kannast við þetta. En Garðar.
1: Já.
0: Það sjómanda að við byrjum bara þáttin á lagi sem heitir Sjórinn heillar.
1: Sjórinn heillar, já.
0: Dansljónsveit Magnús og Magnússonar.
1: Já, hver er hann?
0: Það ég?
1: Já.
0: Já. Nei, maður verður að koma sjálfum sér og framfæri að því að nokksinn sjómana helgi framundan við munum taka eitthvað sjómanlög í dag en líka þetta gamla góða já. Og ég ætla að láta mig dett í hug að þú sért komið með Ragga Bjarna hér upp á svið
1: Já, mitt upp allt
0: Já, Raggi, já, Raggi bara, ef ekki bara lendi, við bara leggjum í hann Kondu í kvöld

0: Garðar, áður við höldum lengra,
1: já.
0: Þá hefur verið að spyrja mig stundum
1: já.
0: Með skal ég segja þér kallana í sundi.
1: Já.
0: Hvar hægt að fá gömlu geisladiskana með lögunum þínum? Ég sagði, ég skal bara spyrja Garðar í beinni.
1: Já, ok.
0: Bara þeir sem að spekla. Þið til en þá rockárin með Garðari?
1: Ég á hellinga þessu.
0: Þú að hellinga þessu?
1: Já, ef við ykkur langar í, sko. Þá ringja bara.
0: Já, Garðar Vaff Guðmundsson.
1: Já.
0: Já. Það ekki Garðar mín, mér langar svolítið disk. Við réttum því, segirðu bara.
1: Já, já.
0: Já, björgum þessu.
1: Já.
0: Sástu í sjónvarpinu fyrstu embættisverk Hildar, það var að svona staðsetja nýja hjallastefnuskólana út við rétt hjá Valsheimilinu og þar, öskilíðinni.
1: Já, jú, jú, eitthvað að því.
0: Og þá áttu að fara að setja eitthvað húsnæði á bílastæði fyrir framan, skal ég segir, hótelloftleir, þar sem að er alltaf fullt af bílum.
1: Já.
0: En teikningin sýndi, þarna voru allir bílafarnir búin að setja eitthvað plan og kona með barnavagna keyra í góðu veðri. Þannig að bílastæðin hverfa, svo var verið að spyrja eitthvað eitthvað sem er að hann þetta já það verður svona eitthvað örfásæt stæði þarna, þannig að þetta eitt klúður enn.
1: Já, já.
0: Vá, þannig að það á ekki að hætta, ég veit ekki hægt að bjarga þessu eitthvað, ég veit ekki það svo slæmt sko það eins og núna fólk að jafnvel að kaupa sér nýjir íbúðu með engum bílastæðum.
1: Engum bílastæðum.
0: Hvernig heldur að vera að selja þetta eftir 20 ár í samkeppni við aðrar eldri íbúður sem eru með 2-3 bílastæði fyrir utan gömlu góðu íbúðunar okkar.
1: Mikið búið pæli þessu.
0: Já, það eftir 20 ár verður þetta óseinalegt.
1: Ætli það ekki bara?
0: Jú, þetta er kannski selnett núna að þetta er glæði nýtt.
1: Já, já, já, já.
0: Og fólk svona heldur að þetta sé eitthvað.
1: Mm-hmm.
0: En ég held sko eftir 20 ár, þetta er bara gamla íbúðum sem þetta losna við.
1: Já, já.
0: Þá ertu í samkeppni við fullt af öðrum eldri íbúðum með fullt af bílastæðum. Þannig að þetta verður mjög slæmt.
1: Já.
0: Adam og Eva hefðu nú þurft að pæla í þessu á sínum tíma þegar voru skipuleggja það.
1: Já, já.
0: En ég sé að það búið að skammta vel á disk fyrir okkur og prins Pólo meiri sé að koma hérna.
1: Já, mitt upp á allt.
0: Já.
1: Hvernig veistu?
0: Sko, það Steini sem hlusta nú alltaf á þáttinn
1: já.
0: Og hann fylgist oft með þér og hann veit að prins Pólo uppáhaldið hans Garðars
1: já.
0: Og svo sé ég hérna lukeksa, það spurning hvernig tíma opnan eða ekki, ég veit
1: já.
0: Það ekki, lupa stóið,
1: já.
0: En við skulum fá okkur prins Pólo svona þegar...
1: Prins Pólo og kók?
0: Já, já, í gleri, litla.
1: Já.
0: Já, það var svolítið inn í gamla dag.
1: Já.
0: Allt það hefði verið, nei það var ekki komið þegar Adam og Eva voru á sínum tíma.
1: Já, exactly.
0: Nei, það eru afkomendur Adam og Evu sem að fundu upp á Kókó prins.
1: Já.

0: hvað varstu gamalt þegar þú söngst þetta? Er þetta með þér?
1: Þetta er Guðbergur Auðunsson.
0: Þetta er Guðbergur Auðunsson. Já, já, já. Hafa nú með þér í rocksjónum.
1: Já, já.
0: Jepsi, depsi.
1: Maður vann með svo mikið af þessum stór stjörnum á þessum tíma.
0: Já, maður þyrfti eiginlega að fara að halda svona samkvæmi fyrir þá sem að voru á rockháttíðunum í salnum í gamla daga. Svona kaffisamkvæmi bara.
1: Já.
0: Það sem menn hittast og fá sér kaffi og segja, já, já, þannig að ég man eftir þessu og þessu.
1: Já, já.
0: En það, sko, að hittast er að rifja upp gamla góða daga.
1: Já.
0: Það er bara þannig.
1: Númer eitt.
0: Já.
1: Já.
0: Og það er, sko, ég kom við, eða ég kom ekki við. Ég ætla að koma í hjónum bóbovin okkur að ná í sokkandaðir.
1: Nú, nú.
0: En svo var bara svolítið mikið að gera. Ég gleymdi því.
1: Já.
0: Og ég var að láta mig detti í huga því að, sko, einn í sundi bað með að koma við hjá bóbó, því að ég nú oft hérna á laugavinum.
1: Mm-hmm.
0: Hann er að fara í veislu.
1: Já.
0: Og konans eitthvað að kvarti við því að hann sé alltaf í sama jakkanum. Alltaf. Og ég segi nú bara, farðu bara með í hreinsun. Já, ég gerði það nú fyrir ykkurum 10 árum síðan, sagði. Hún er ennþá kvarta, ég sé alltaf í sama jakkanum.
1: Já.
0: En það er náttúrulega hægt að gleðja konu með því að vera með 2 jakka til skiptana, sko.
1: Já,
0: já. Já, já, já. Þannig að þetta er oft eins og þegar maður sér gamla myndir af sjálfum sér í nýja jakkanum.
1: Mm-hmm.
0: Og svo spyrir maður, hvað er það gömul mynd? Já, þetta er 15 ára gömul mynd.
1: Já,
0: já ný, ekki, hann er þá ekki gamla gín.
1: Já,
0: það er bara gamla þessu. En, Garðar, þú átt lag
1: Nú.
0: Sem hún söngst reyndar einsku borgarlínuna.
1: Nú.
0: Já, ég get alveg sagt það. Ég held að þú áttir ekki á því að þú var svolítið framsýn ástarævintýri, það sem að þú varst að biðja stúlkuna að fara ekki borgarlínuna, vera frekar hjá þér. Og þú veist að svona syngjum að hún komi aftur með borgarlínunni, ekki taka borgarlínuna og þetta gæti verið líka, sko, í anda sjóaran sem að vill ekki að konan sín, eiginmannu vill ekki að konan fara á sjó, ekki taka lestina, vertu frekar, þú veist, hún að fara með borgarlínunni, þér á höfn að fara í bátinn sín. Þetta er lag sem þú söngst á sín tíma. Og ég ætla að byrja síðan Steina að gákvættu náum að, með því að tengja eitt síma hérna svona, gákvættu náum að plata bóbó í smá viðtal, en ég veit ekki, við prófum þetta, en við skulum fá hérna lagið sem að þú söngst borgarlínuna. Ertu tilbúin? Hann er að finna þetta, þetta er gamalt og gott, sko. Þannig að tæknin er ofta stíð okkur, en Steini, hann er snillingur.
1: Jú, jú.
0: Hann bara kveikir, já, þetta kemur lagið borgarlínuna.

0: Karla, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, erum við að tröfla, Magnús er út að saga?
0: Dælir, eins og ég er, já.
1: Er það bara einstöð spurning?
0: Já.
1: Það eitt sundfélag okkar, hann að fara í brúðkaup með tengdamömmu sinni, hvort á hann að koma með tengd og niðrétti til þín eða með konni upp á ráta hann að velja. Föt, jakkaföt.
0: Ætla hann bara að koma með aðra?
1: Já, hann vill bara að koma með aðra.
0: Þá hún tengd á maður, það æðislega, þá svona surprise fyrir konuna.
1: Ég segi það, ég veit að búðinu fullið að þetta var bara spurning sem þetta var spurning að kallmenn.
0: Já, bara glæsilegt.
1: Og ég verð í bandi síðar, takk fyrir þetta.
0: Já, ok, takk fyrir,
1: bless. Já, bless.
0: Já, bless.

0: Þetta, Garðar.
1: Já.
0: Alla var tæknimaður snökkur. Ég sagði við hann veldi eitthvað með Garðari.
1: Já.
0: En þetta var fínasta lag sem að ég sé að það er einhver að hringi okkur hérna í beinn útsendingu, það gaman að því. En það eitt sem að skipti máli, Garðar. Sjómennskan, það lag sem að Skapti Ólafsson söng á sínu tíma.
1: Já.
0: Og það nú ekki verðendanum. Það skal þessi allt á floti.
1: Já.
0: Og það sjómannalag.
1: Jú, jú.
0: Þú söngst þetta aldrei.
1: Nei, ég held ekki.
0: Nei, minnir ekki. En auki bara drembið það sjómannadagur framundan.
1: Já, já, já.
0: Já, já, þannig að við bara leggjum í hann.
1: Já, allt á floti.
0: Allt á floti.

0: Dansing. Sjómanna þátturinn með Magnús Magnússyni og Garðari Guðmundssyni. Lög sem að fjalla sjómenn og sjómenn hafa gaman af.
1: Já, já.
0: Þú varst nú á sjó í mörg, mörg ár, samkvæmt blaði sem að Steini Tæknum er að rétta mér. Þú varst þarna á Agnari RS750 og svo Guðbjörgunni, nei.
1: Tómsteypa.
0: Tómsteypa, Steini, þú átt ekki að vera að sveipa. Steini á ekki að vera, hann á ekki að trúa á gervigreindina, hún er ofta að finna ykkur algjöra vitleysu já. Það margir sem trista blint á gervigreindina
1: Nú það?
0: Já, já, já, margir bara hættir að fara í heimsókn bara spjalla við gervigreindina sína en það, hver kemst í heimsókn það ekkit bílastæði lengur hjá unga fólkið komið í nýju þéttingarittina, það voru ekki þetta heimsækja þau lengur.
1: Það ekki
0: séns
1: Nei.
0: En það séns á Einu lagi við bútt, áður við fáum okkur kaffi og prins Pólo.
1: Mm-hmm.
0: Já, við ætlum að fara að njóta.
1: Já. bara...
0: en ég kom við hjá einu góðum manni.
1: Já.
0: Sem að bað mig að færa þér að því að vissi að þú væri farin að svona fann að rúlla austur á bóginn í bústæðin.
1: Jú, jú.
0: Kanna og svona voruð þið komið í bústæðin.
1: Já, já.
0: Þú varst nú þetta bara í vikunni.
1: Já, já.
0: Og var eitthvað að vera að gera.
1: Ég eiginlega búin að gera allt
0: mm.
1: sem ég ætla mér að gera
0: já,
1: í fyrra.
0: Já.
1: Ég svona dunda bara.
0: Já. Og hvernig var aðkoman?
1: Bara fín.
0: Ekkit frosskemdir, ekkit sprungi klósett, eitthvað svona óvæntar upp á komur?
1: Ekki neitt.
0: Nei, það eru margir sem lendi í því.
1: Já, ok.
0: Er bústæðan hittar á allan ársins hringar?
1: Já, já.
0: Já, þá er nú minni vanda.
1: Já, já.
0: Það eru sömu sem að taka allan hitt og alltaf því þetta er náttúrulega dýrt að kynna þetta.
1: Jú, jú.
0: En þá borgar sig að tæma alla vatnsleiðslur og allt, sko, ef maður alltaf láta að vera í frostinu yfir veturinn.
1: Jú, jú.
0: En Gummi vinur okkar, játtúrmætti kassa, nú Garðar fann að fara á rokkinum austur og hann sendi mig úr Kópaurum, allaveginn úr Smiðjuvegi 42, Rauðgata, fyrir þá sem að rata, þá var að koma sendinga Winds í æsetum, ég fann að við berið það svo vel fram ég var að ynda að segja við Gumma sko, er ekki rétt að ég lengi svona auglýsingu fyrir automatik og berið fram þetta wins
1: Já.
0: Því að það skiptir svo máli að tvöfalda vaffi fremst og S í lokin sé skýrt sko.
1: Skýrt, já.
0: Já, og þetta for petrol og þá seturðu tvær kristur í fullan þang þú þekkir þetta
1: já.
0: Og þá er þetta svona vinna á móti repjúolíun eða hvað sem eru búin að blanda út í bensíni það já. Er etanól
1: já,
0: 10% etanól út í bensíni
1: mm-hmm.
0: Þannig eins gott að sé ekki meira annars myndi bara bítið ekkit ganga
1: já, minna það
0: en þetta á verið eitthvað umhverfisvænt en það nú reyndi að búið afsanna það núna en það skiptir engu máli
1: uh-huh.
0: Etanól framleiðandinn, hann eru að glánaði með þetta og bensíni, þá bara þarf meira minna bensíni þannig að þarf eitthvað til að framleiða etanól en við erum ekki að hafa ágjur af þessu, en Nei. Gummi vildi senda þér Winch for Petrol til að setja í tankinn má ekki drekka þetta, þú ert að séu fallega flaska en bara krista og svo bara í tankinn, tveir slurkar í fullan tank þá ertu í góðum málum það komið að lagi og þetta sjóari sem komin í land
1: Já.
0: Og Raggi allar að syngja hann og þetta hann var kallað alltaf rokkarinn, Óli rokkari
1: Já, já, já.
0: Þetta gamalt sjóari, þannig að þetta má segja þetta sé bara ekta sjómannalag.
1: Mm-hmm.

0: þá er þessi gæðastund á enda, ískalda kókið rann niður eins og ekki dvær og prinspólói með.
1: Já, já.
0: Þannig að við erum næst alltaf að Já, við ætlum að flytja næst lag sjóara sem var svolítið væskislegur.
1: Já.
0: En hvað séu, Steini? Já, heyrðu, Steini minnum á hérna grænapokan. Hér frosin kjúklingur, þú borrar hann og bara morgun, sko. Kannt þú elda kjúkling?
1: Nei.
0: Já, skiljum hann bara eftir í pokanum. Við skulum sjá hann sniða hérna. Já, já, hérna rískúlna fyrir konna Steina. Nei, hann, það hérna rískubbarnir.
1: Já.
0: Hún búin að panta rískupa fyrir kvöldið, þannig að rískúlurnar eru líklegast fyrir þig, með þykka súkulaðinu.
1: Það var glæsilegt.
0: Og það var eina, segja mér í sundi að, sko, hún taldi rískúlurnar, tók sér til, af því að ég var nú að byrja Mjöll Hólm síðast að færi svona léttan leik með júla manninu sínum, hann ætti að giska á hvað væri margar rískúlur í svona rískúlupoka frá Freyju og ég giska á 150 en ég ekki ennþá búin að fá tölurnar frá mjöll
1: Nei, okay.
0: og stelpan í sundi sagði ég búin að telja en ég ætla samt ekki að skemma fyrir ykkur þetta óvænta þannig ég veit ekki hvað er margar rískúlur í svona rískúlupoka en góðar eru þær og sumir alltaf telja en gleyma sér svo í miðju talningur og byrja að borða og þá ekki þetta endur telja.
1: Nei, nei.
0: Þetta eins og að vera að kjósa og myndir alltaf að rífa atkvæða seðlana leiðum verið búin að telja.
1: Jú, jú.
0: Þá því ekki þetta endur telja.
1: Þetta mjög gott.
0: Þetta geggja, sko. Já. En, sko, ég var að láta mig þetta hjú, Garðar, þú og konan í kvöld að horfa á sjónvar, svona, það er kannski mikið að borða heilan rískúlupoka í einu fyrir bara tvo.
1: Það er það. Það er það.
0: Já, þannig að Einar, þú ert náttúrulega vel staðsettur hvað var það sem búið. Það nóga bílastæðum hjá ykkur.
1: Já, já.
0: Þið fáið þarna blokkar íbúð og það er langt á milli, það bjart í íbúðinni.
1: Já, já.
0: Þetta áður en að þéttingastefnan var samþykkt í Reykjavíkurborg.
1: Já.
0: Þannig að þið eru með svona þetta hefna fólk. Eru þið svona forréttinda pakk?
1: Er það ekki?
0: Já, maður veit það ekki. Steini, hvernig er hjá þér? Ert þú í nýri íbúð eða gamalli? Gamalli, já. Og bílastæði fyrir utan. Já. Þannig að hann svona líka forréttinda. Kom ég þetta í hug. Þú gæti líka sett tilkynningu í lofti núna, Garðar. Kæru ættingjar og vinir, verið velkomin í rískúlu partí heim til mín í kvöld, næg bílastæði.
1: Þú ert búin að segja þetta bara?
0: Já, þannig að það ættingjar og vinir velkomnir. Kæru ættingjar og vinir, endilega og annað, ég ætla þá hérna Láta, ferum þetta aðeins neður í pokan, ég sé að þetta nú eitthvað sem hann hefur dundað sér við. Smádraumur með lakrís, það fyrir konuðina. Þú borðar ekki lakrís,
1: Nei,
0: en hún elskar hann.
1: Já, já.
0: Hún elskar hann.
1: Já.
0: Höfum þetta með líka, en við ætlum að taka núna lag væskilsgrei.
1: Já.
0: Þetta svona væskil, þetta samt sjómaður sem hefur búin að standa sér vel. Og hann fór til Mexíkó og hitti þar Ingismær.
1: Já, já.
0: Og það ljómaði allt blítt og skert og svona.
1: Já, já.
0: Og hann bað hennar hönd, en hún var grimm við hann. Hún kvaðst eða vilja væskilsgrei. Er það ekki svona, er það aumingi eða er það vöðvarýrnáungi?
1: Eitthvað svo list.
0: Já, hún, henni með skur stið list ekki á hann.
1: Nei.
0: Þannig að ég segi nú bara, við skulum leifa Ragga, hann fer nú að njóta sín í dag.
1: Já.
0: Og látum hann bara syngja mærin frá Mexíkó.
1: Já.

0: Já, heyrðu, við erum komin loftikarðar. Mm-hmm. Við höfum ekki gleyma okkur.
1: Nei, við höfum ekki.
0: Vá.
1: Þetta svo gaman.
0: Þetta bara mikið fjör, mikið gaman. Og ég vorkindi nú bóbógreginu að þurfa að svara svona bara og með fulla búða fólki á þann. En hann alltaf tilbúin að svara 1, 2 og 3. En ég lét mig detti í hugarðar.
1: Mm-hmm.
0: Þú varst, hefur aldrei farið Agraborgina.
1: Nei.
0: Aldrei Herjólf.
1: Nei.
0: Sko, þegar þið voru, þið fórst aldrei að þjóðháttíð?
1: Nei.
0: Nei, þannig að þá er, þetta er allt eftir hjá þér.
1: Já.
0: Þannig að ég segi nú bara við þjóðháttíða nefnd, við þurfum að fá Garða til þess að skemmta.
1: Mm-hmm.
0: Garða Guðmunds á þjóðháttíð og Magnús Magnússon.
1: Já.
0: Já, við tveir á þjóðháttíð og við myndum taka bara aðal ballið kvöldið.
1: Já.
0: Ekki dvesin.
1: Nei.
0: Ekki vera ferja þarna, ekki vera taka pláss frá Sjóðhátti að gestum með því að vera komið ykkur að stóra hljónsum sem tekur allan bátinn.
1: Nei, bara tvo menn.
0: Bara tvo menn, fer ekkit fyrir okkur.
1: Nei.
0: Minni gisti kostnar, minni, þetta er allt, allt.
1: Þú sérum þetta mæg, mín.
0: Já, allt í hag. Þannig að við erum sko í því líkum, já, plús, hvað þetta var þar?
1: Já, já.
0: Ég tók eftir einu þegar ég var að kerjaðna, ég veit að þú ert ekki vandræðum. En ég tók eftir núna í rigningunni þegar ég var að koma kerjandingað. Að það voru allt og margir að nota rúðurkunnar.
1: Já.
0: Það, þeir voru ekki undræfni sem að við tveir eru með á framrúðunni sem að þannig að ég sagði nú við Gumma hvort að við ættum að vera kannski á gatnamótunum við kringluna ég og Garðar með lítinn sölubás að selja hendlegs rúðuvörnina sem að automatic er með þannig að þá gætu við verið með lítinn bás hann bara mertur automatic og hvað heita þessi gatnabótna stóru?
1: Ah.
0: Kringlumýra gatnabót, held ég.
1: Já, getum verið, já.
0: Við getum verið þarna bara á einu hotninu og svo gefur fólk bara frá flöyt, dít, dít og þá er það, þá hleypur þú af stað með hendlegs fór þarna nanoefnið og með lítinn posa og ding,
1: já.
0: Ding. Erum ekkert að flæki þetta? Þannig að þú hefur alltaf eina mínúndu meðan að rauðaljósið er til að hlaupa og rétta hendlegsi því að og annað, við sjáum bara, þeir sem eru með rúðhugunar í gangi, þeir þurfa að halda.
1: No.
0: En þeir sem eru ekki með rúðhugunar í gangi, erum ekki að trufla þá.
1: Nei.
0: En fiskisaga, hér kemur saga af sjóurum, manstu hvernig það hljómaði?
1: Nei.
0: 1, 2, 3, sko, Steini búin að suða, Hann búinn að finna lag með Dumbo og Steina
1: Já.
0: Sem heitir Fiskisaga.
1: Mm.
0: Þannig að við skulum bara auðvitað bara reddiga og annað sem ég ætla að gera núna af því að við erum búin að reyna oft, við viljum bara reyna aftur
1: Já.
0: Að ná í aðalvegstæðið, við reyndum í síðastætt og þar síðast og það svo mikið að gera hjá þeim að þeir ná aldrei að svara símanum en ef við náum því, þá reynum við.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég ætla að byrja Steinum að vera svolítið vakandi núna.
1: Já.
0: En förum að stað með fiskisöguna.

0: Hallustu, góðan dag.
1: Já, góðan daginn. Magnús hér út af Saga.
0: Já, hæ.
1: Ég voni sé ekki að trufla mikið, en það eru sérna fyrirspurnir sem að ég með.
0: Nú, já.
1: Já, það ein fyrirspurn hér frá einu sem með í pottinum.
0: Já.
1: Hann að fara út á land.
0: Ok.
1: Það spáð rigningu.
0: Já, já.
1: Hversu nálagt má hann keyra á eftir næsta bíl á undan á þess að lendi hættu með að fá vatn inn á vélina?
0: Ég held að þurfa ekki að hafa mikla ráðgjur á að fá vatn inn á vélina.
1: Það því maður hefur heyrt að sé slæmt að fá vatn inn á vél?
0: Já, en ég held að sé alveg vel loka fyrir, sko.
1: Þið bara mæli með því að hann sé áhyggjulaus?
0: Já, já.
1: En svo annað, af því að við erum nú alltaf að tala svona pólitísk mál og ég og Garðarvinu minn hér erum alltaf að speglera.
0: Já.
1: Nú að losna mikið hjá borginni millistjórnendur.
0: Já.
1: Og á aðalvegstæðinu engin svona millistjórnandi upp á að ná upp kostnaði og svona, þannig að aðalvegstæði er ekki bara með bifilavirkjunum og svona innum bókara.
0: Já.
1: Þá dætt mér, getum við ekki bætt við einhverjum millistjórnendum og farið þá að keyra bara sama verð og önnur vegstæði, þannig að það sé ekki alltaf ódýrastir?
0: Nei, mér finnst það fínt að hafa þetta svona, held
1: ég. Er það?
0: Já.
1: Já, þið stjórnir þessu, ég ætla ekki að hafa, þetta er bara hugmynd, sko, því að...
0: Já, mjög góð hugmynd.
1: Já, því það er að fara að losna og alvegstæði ódýrast og allir svona... Já, já. Ég reyndar,
0: Já, og ég held að það sem við myndum bara missa viðskiptavinni eða þarfum að vera með einhverja mikil stjórnendur í þessu, sko.
1: Já, það er rétt.
0: Já.
1: Nei, það er bara, þetta er svona spurning.
0: Já, mitt góðmæling, það.
1: Já, já, svo erum við góða kveðju til eitthvað frá einum hestamanni.
0: Nú, já.
1: Já, hann var búinn að kanna, hann lét ykkur nú reyndar ekki vita því, hann var búinn að fara upp í umboð og kanna hvað myndi kosta gera við vissan hlut.
0: Já.
1: Og svo fer hann með til ykkar og þið, já, skiptu og með varalhutum öllu er þetta 70.000.
0: Já.
1: Hann var búinn að fá tilboð frá umboðinu sínu, hans, fyrrverandi umboði, hann ætla nú ekki að tala við á aftur.
0: Nei.
1: Það var 180.000 fast verð þar.
0: Já, einmitt. Þetta munar svolítið miklu.
1: Þetta munar oft svakalega og líka sérstaklega núna að því hann er nýbúinn að kaupa sér íbúð og er að borga vexti.
0: Já,
1: einmitt. Gætum við ekki haft það bara þannig að fjármálaráðherra bendi bara fólki á að vesta við aðalvegstæði og borgi bara áfram háa vexti?
0: Já,
1: ekki hvart undan vöxtum. Já, þetta getur verið sleggjan sem að Kristrún væri með. Aðalvegstæði, notið aðalvegstæði og þá er ekki dvesen.
0: Akkurat.
1: Já, en ég ætla nú ekki að trufla ykkur meira annu frá.
0: Jæ, allt í fína.
1: Þannig að ég segi nú bara góða helgi, njótum við að vera saman og förum áhyggjulaus út í umferðina.
0: Sömu leiði, takk.
1: Byrja heilsum á Malarhöfðan og takk fyrir að taka vel á mót okkur. Það sem sagt, engar áhyggjur að keyri rigningu, það engin hægt á að vatn fara inn á vélina.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Alvegstað með puttan og púlsinum. Vá, takk. Fyrirgerðu ónæði.
0: Ekkert mál.
1: Já, bless.
0: Bless.

0: borða neitt um
1: Þetta er sjómanna dags þáttur þó svo að við já, ég alltaf búin að vera á sjó ég verið að viðkenna það
2: já.
1: Alltaf viðkenna eitthvað ég fór með afa að veiða grásleppu hérna í den
2: já, okay.
1: já, gekk vel
2: mm-hmm.
1: þá var engin kvóti eða neitt þá var bara veitt eins og menn gátu
2: Ertu ekki lax eða sílungu einu svoleiðis?
1: Ég prófaði einu sinni að fara með vinum mínum í lax við legðum svona lax á saman eða svona sprænu
2: mm-hmm.
1: og svo fórum við og við bara sængjant hann útvegði ána við kerum vestur
2: mm-hmm.
1: ég fór á bílnum mínum og sá þá í staðinn að því hann útvegði ána þá sá ég bíl og bensín svo skiptum við bara kostnaðum áni milli okkar og svo fórum við áni og hann sagði þú ert bara hérna, þetta var flottur hýlur og setti svona eitthvað maðk á fyrir mig
2: Nú.
1: Og ég var þetta að kasta og við tókum halvan dag, þetta var það dýrt sko
2: Já, rándýrt
1: Rándýrt, þannig að við tókum halvan dag svo var ég búin að sita þarna og ekki það skýja og ég reyndi að kasta og alltaf var maðkurinn bara ósnertin eða snortin á önglinum Svo kemur hann röltandi þarna einhvern klukkutími síðar með fullan poka fiski
2: Já
1: Og ég sagði bara, hvá, veitir þú svona mikið, sagði ég Já, ég bara flott veiði Já ég ekki búin að fá neitt, nei það veiðist aldrei neitt hérna sagðan, ef við skoðum drífum hverju bæn
2: já,
1: þannig að ég fekk þó að kasta
2: já,
1: þetta var bara gaman að því
2: mm-hmm.
1: maður var aldrei að kvarta, fá bara með og gaman saman
2: já.
1: En Garðar,
2: yep.
1: við þurfum að taka eitt svona síldar fyrir sko síldarárin
2: já
1: fórstu eitthvað tíma að spila svona síldar balli, þið fóru aldrei þannig að vestur á firði þið voru meira fyrir austan
2: Já.
1: Og í bænum.
2: Í bænum, já.
1: Það var náttúrulega bara með að mennur alltaf uppbókar í bænum, þá ekkert að fara út á land.
2: Jú, fór til Akureyri líka.
1: Nú.
2: Já.
1: Mér sýndi sem að sjá einn dreng þetta Akureyri, og reynda tvíburar, báðir í rauðum jökkum. Nei, það ekki ég veist. Fíblast ég. Ef ekki að fá randverð hljónsveitina,
2: mm.
1: þess að syngja síldarárin.
2: Jú, gera það.
1: Líst vel á.
2: Já.

0: Jöpsi, dapsi, steini alltaf hjá grimmu við okkur.
1: Já, alltaf hjá grimmu.
0: Eitt lag enn, segjum við, bara eitt lag enn, því að næsti þáttur býður, spennan magnast og gleði í loftinu. Það alltaf sjómanna helgin framöndan og þá siglatir í land og ég þetta sé bara lagaleg skilda að útgerðir leifi mönnum að vera í landi á sjómannandaginn.
1: Já.
0: Ég held að sé þannig.
1: Mér finnst það.
0: Já, en það bara besta mál.
1: Já.
0: Garðar, ég hefði nú viljað ná í nýja sokka fyrir því hjá kallmönnum, en bara tíminn leifði það ekki í dag.
1: Nei, nei.
0: En við eigum þetta inni. Þú fær bara næst sokka, ég tala við Bóbó. En það við náttúrulega trubla náðan, kallinn, en það alltaf hress.
1: Já.
0: Hann vildi fá tengdóni í þittir.
1: Já, var það?
0: Já, já, hann sagði bara, fáum tengdóni til að velja jakkafötun á kallinn. En það bara besta mál.
1: Já.
0: Og þá geta Ef að vera mjög ábyrjandi vinur okkar í fötunum, Karl Gross jakkafötunum, þá getur hann sungið eins og Raggi segir, vert ekki að horfa svona allt á þegar menn eru ábyrjandi flottir í þessu.
1: Já, já.
0: En þú tekur með þér hérna fyrir konuna, rískúluna frá Freyju.
1: Já.
0: Og við bara auglýsum núna eftir gestum, menn með að koma, það komum með þess að spátraumur frá Freyju með lakrísnum. Og svo fyrir þá sem vilja diskinn, Þeir geta haft samband við Garðar Vaff Guðmundsson og fengi gömlu rock slagarana með Garðari.
1: Já, já.
0: Eða þá sent bara hingað á stúdíu allt út af saga og Steini tekur bara niður nöfn og símanúmer.
1: Já.
0: Þá verðum við bara í bandi við þá.
1: Já, já, fínt.
0: Þetta bara gott mál.
1: Já.
0: Lukkeksi búið.
1: Já.
0: Við vorum ekki lengi með frá að bakka.
1: Nei.
0: Þetta svo gott.
1: Já.
0: En vertu ekki að horfa?
1: Já.
0: Það eins gott engi var að horfa okkur borðið þetta. Takk fyrir okkur, Garðar, takk fyrir að koma.
1: Já, takk fyrir þess, bless.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur. Velkomin til okkar.
2: Takk, takk.
1: Nú, við vorum með könnun hér á útvarpisögu og þar var spurt áform að grafa upp líkamsleifar Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum. Og naumur meirihluti sagði nei. Og menn spyrja, af hverju hefur þetta mál vakið jafnmikla tilfinningar og raunber vitni, Stefán? Hvað segir þau?
2: Já, ég álpaðist til þessum daginn að setja statusum þetta á Facebook.
1: Og allt vitlaust náttúrulega.
2: Ég vissi náttúrulega bara leið og ég ítti á hérna byrta að þetta myndi nú þýða að þetta myndi rata inn í einhverja vemmila og ég kallaður einhver viðtöl. Að því þetta náttúrulega alveg, þetta alveg svona fullkomið gúrkutíðarmál á Íslandi. Svona, allir þreyttir eftir kosningar og strax konum með leið á Evrópusambandsumræðunni, þá alveg tilvalið að ræða eitthvað svona mál sem þannig að allir geta haft á því skoðanir. Í raunin skiptir þetta óskaplega litlu máli, en fyrir svona mig sem sagnfræðing þá þetta alltaf gaman að þetta náttúrulega, þetta glugg inn í eitt og annað í sögunni og rifjar upp í rauninni náttúrulega mjög merkilega tíma því að þegar að sko deilurnar beininans hans Jónasar og heimflutning þeirra til Íslands á sínum tíma urðu náttúrulega bara einhvert allra mesta átaka mál bara þessara ára þarna strax eftir stríð.
1: Já, það var gúrkutíð.
2: Það var gúrkutíð þá, en þá reynda líka skipti, má nú alveg hafa það í huga að þetta náttúrulega bara, það löng hefð fyrir þessu að menn deili flutning á líkamsleifum og það hvort að það eigi að færa menn til eða lyfta þeim á stall í Sovjetríkjunum stóðu nú Lenín og Stalín frammi sem svona eins konar múmíur og Stalín var síðan hérna, honum var svo potað ofan í gröf en Lenín lifði nú meira að segja sko fall kommunismans því að hann var orðin svo mikilvægur fyrir ferðamanna iðnaðinn í Rússlandi að það var ekki tekið í mál að setja hann þarna niður, þannig að það náttúrulega ekkit óvænt, það að menn rífist bein og orkan til dæmis, við sáum það hérna fyrir fáinum árum, þá voru gríðarlegar fréttir þegar að hérna, hvað Ríkharður III, Englands konungur, fannst undir bílaplani í Leicester.
1: Og þessi maður sem var nú vægast sagt umdeildur og barnamorðingir endar, að hann var svona, komst í mikið og gott álit hjá mörgum sem voru að fjalla þetta.
2: Þetta, mér þykir þetta verkilegt og kannski segir þetta eitthvað okkur, bara manneskjur, að við þurfum einhvern veginn að hafa svona áþreifanleg hérna merki til þess að það er einhvern veginn eins og þegar við höfum beinaleifar úr persónum sögunar þá verði það einhvern veginn raunverulegri margar aldir þá keftist nú kaþólska kirkjan við að halda því fram að hún ætti hérna sko kjúkur og lærleggi úr dýrlingum og frelsaranum og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Nú eru helsti helgidómur í mörgum.
2: Miklir helgidómur ennþá og síðan náttúrulega í nútímanum þetta að nú erum við komin með tækni sem að gefa sig út fyrir það að geta svarað alls konar spurningum dánarmein fólks og hvar menn jafnvel ólu ævina og
1: aldursgreiningu
2: og aðal keppli náttúrulega hjá þeim sem eru í þessum vísindum er það að geta sagt þetta eru beinin úr þessum. Og ég man nú bara þegar ég var í háskólanáminu mínu fyrir nokkrum árum, þá voru menn voðalega uppfyllir að því að reyna að finna Egil og höfukúpu hans í Mosfellsdal. Þannig að þetta er sjálfsir ekkert nýtt. En svo við kannski tökum skref til baka og rifjum þessa...
1: Ef við byrjum á því í raun og veru upprennanum, hvernig var staðið að því að grafa Jónas og hvernig var staðið að því að grafa hann upp?
2: Já.
1: Byrjunin á.
2: Þar er nefnilega það að menn, hérna... Íslendingar hafa nú svona haft aldrei þá mynd einhvern negin að Jónas hafi bara eiginlega dáið í örbirð og við svona frekar dapurlegar aðstæður verið svo hola bara niður í menna svona nánast talað eins og hann hafi bara verið settur í fjöldagröf í Kaupmannahöfn. Það er ekki rétt. Jónas átti sína vildarvini og það náttúrulega sko
1: Mættu þeir í jarðaförunum?
2: Já, við höfum ekki ástæði til að ætla annað og við vitum það allavega líka að þeir sem að heldu úti þessum kirkjugörðum í Kaupmannahöfn, þeir voru samsöksam menn og það var bara þó svo að það hafi ekki verið settur legsteinn á leiðið að þá voru kirkjubækur þannig að kirkjugarðsbækur þannig að það var alveg ljóst hvar Jónas hefði verið grafin.
1: Ásamt öðru.
2: Men vissu það, síðan það sem gerist var það að danska hefðin var sú að fyrsta gröf var tekin mjög djúft, mun dýpra heldur en við eigum að venjast og svo var svona í rauninni bara gert ráð fyrir því að eftir því sem að tímanum vatt fram, sérstaklega ef þetta voru nú kannski leiðir sem voru ekki búin að kaupa, sem voru engir ástvinir að hirðum það að kaupa legstein, að þá kannski eftir 30 ár þá var næsta kista sett og svo aftur eftir einhverja áratugi og þar fram til götunum. Þannig að það var verið að grafa ofan á Jónas alveg hérna áratugum eftir
1: hann er þá neðstur
2: hann var neðstur en það kom náttúrulega aldrei til álita á þeim tíma að flýtja Jónas heim. Flutningur á líku milli landa var allt og flókið og dýrt fyrirbæri. Undantekningin í því er þegar að Íslendingar ganga í það að fá Jón Sigurðsson heim. Og það var stóreflis fyrirtæki.
1: Og Ingibjörg.
2: Já, Jón og Ingibjörg og það var bara stóreflis fyrirtæki sem að kallaði bara á mikil útgjöld og umstang. Og þannig að það var alltaf algjört, það var undantekningin. Íslendingar stemdi hans alltaf á það að setja upp legsteinn. Já. Það hafði verið safnað fyrir ein fyrsta styttan í Reykjavík er stytta Einars Jónssonar af Jónasi sem að lengi vel stóð í Lækjagötunni fyrir neðan hérna eða neðst í svona á Amtmannsstígnum. Og var síðan flutt í Hljómskálagarðin svona þegar að Reykvíkingar ætluðu að gera Hljómskálagarðin að svona styttugarði og færa þangað líkneski í stórum stíl. Síðar fékk nú séra Friðrik pláss á þessum stað, þannig að kannski bara Jónas fari aftur til baka. En fjársöfnunin fyrir styttunni af Jónasi, hún gekk það vel að það var peningur aukreytis og það var alltaf á dagskráni að reisa honum legstein. Þannig að Íslendingar voru alveg með það á hreinu, það var enginn að velkjast í vafa um það hvar Jónas væri grafin og þannig að það er svona seinni tíma miskilningur að það hafi verið eitthvað ægilega flókið að finna það út. Svo kemur þá annað inn að hugmyndin sem að kemur fram þjóðargrafreit á Þingvöllum.
1: Já.
2: og fyrirbæri þjóðagrafreitu
1: fyrir mörg skáld
2: fyrir mörg skáld og merkismenni
1: já.
2: Og þessi hugmynd sem að er hún er nú svona eignuð að þeir hafi kokkað þetta upp saman, þeir félagarnir Jónsson frá Hriflu og Guðjón Samuelsson sem að voru náttúrulega nánir samverkamenn í mörgum opinberum framkvæmdum.
1: Já.
2: Guðjón var svona hirð arkitekt Jónasar
1: Já.
2: Og fekk mörg stór verkefni í gegnum það. En fyrirmyndirnar voru náttúrulega víðar. Mörg lönd í Evrópu hafa svona tekið frá svæði þar sem að safna þér saman kistum, þetta er þekkt náttúrulega sérstaklega þetta kannski með kóngafólk að það eru þá kannski tiltekna kirkjur þar sem að heilu og hálfu hérna kóngaslektin eru grafin og frakkar eru kannski með kunnasta dæmið þetta.
1: Sentinni er það
2: ekki? Það er þarna beinlínis svona kvelving og ég held að þetta sé nú bara einhver afurð frönsku byltingarinnar þar sem að fólk sem að fær þarna bara heiðurs útför eða leggst að á kostnað ríkisins og enn í dag eru franskir forsetar að tilkynna það að jafnvel löngu látnir fransmenn teljist núna svo merkilegir og sögulega eða menningalega mikilvægir að þeim býðst að vera að flytjast á þennan stað bara skemmst er þess að minnast að skemmtikrafturinn og söngkona Josephine Baker dansdrottningin hún var hérna ég veit ekki hvort hún var beinlínis flutt í þennan þjóðagrafreitt eða hvort að það var bara tilkynnt að það stæði til boða þannig að fyrirmyndirna voru til og Hriflu Jónas þegar að hann er eiginlega orðin Hriflu Jónas einangrast mjög mikið pólitískt bara svona miðbyggsins ferils.
1: Ja, vill hafa menningalega áhrif á.
2: Já, hún er eiginlega svona, hún er ítt til hliðar sem þessi pólitíski leiðtogi Framsóknarflokksins af yngri mönnum, Hermann Jónasson og Eysteinn Jónsson stugga honum til hliðar en Jónas var hins vegar það sterkur að þeir gátu aldrei hrófla við honum í hans kjördæmi og það var svona kannski Jónasi var dálítið svona haldið góðum með það að hann fekk svona að sinna ákveðnum menningalegum verkefnum, hann var mjög áhrifamikill sem
1: í byggingalus
2: já og stýrir síðan bókaútgáfu menningasjóðs menningasjóður verður í rauninni svona hálgert menningarráðuneyti Íslands, svona óopinbert og Jónas er mikill áhrifamaður þar og hann fer síðan í Þingvallanefnd og hefur mjög mikil áhrif á þróun Þingvalla og sérstaklega er hann þarna á fjórða áratugnum með miklar hugmyndir og ég kann ekki nákvæmlega tímalínuna en ég hygg að það sé það sem að íti við mönnum er það að skáldið Einar Benediktsson deyr í ársbyrju 1940 og þá búin að vera eiginlega í svona hálgerri útlegð í Herdísarvík sem bara sjúkur maður og býr þar bara mjög einangraður.
1: Sektarkendi við vanræks vegna vanræksluna við Einar.
2: Já, það held ég kann að hafa verið, þannig að ég hygg að dauði Einars og svona einhvern veginn hugmyndin þegar að útförin er haldin gerði það verkum að það svona kviknið þessi hugmynd að það ætti nú að gera eitthvað meira úr þessu og þessum gömlu skáldum og þeir Jónas og Guðjón þróa saman hugmyndina þennan þjóðargrafreitt á Þingvöllum og hann átti að vera ákaflega metnaðarfullur menn voru náttúrulega alltaf að leita að skírskotunum í hið gamla alþingi og þá var farið að skoða hvað voru goðorðin mörg til forna og svo tókust þeir félagarnir á það hvort að það ætti að vera 36 eða 44 grafir þannig að það hefði ekki verið neitt smá samtíningur sem þarna hefði verið
1: og deiltum það þetta hverjir
2: og svo hefðum við geta deiltum það hverjir yrðu en út frá þessu og kannski vegna þess að þingvallanefnd hafði mjög ja, annarkvort hafði eða tók sér mjög víðtæk völd að þá verður þetta úr að þarna á árinu 1940 haldin með meiri viðhöfn heldur en þarna aðeins fyrr útför Einars Benediktssonar og hann þar með fyrstur í þennan þjóðargrafreit svo vitum við það að næstu árin þá er Jónas mjög svona umhugað það að fylla nú þennan þjóðagrafrið. Hann ætlar ekki að bíða bara í róliheitunum eftir að 36 höfuðskáld degi, heldur að og það var svona gengu sögur það að hann hefði augast að á hinum og þessum skáldum og væri þarna bara með lista í minnisblokkinni sinni og hann fer það vita til að hann nýtti ferðir sínar landið athugaði leggstaði hjá kunnum skáldum Jóni Þorláksinni á Bægisá þínandanum mikla og svona þessum stóru 19. aldar skáldum mörgum en fór nú svona ekki að taka þann slag að falast beinlínis eftir þeim beinum en það hafa grafa ró hefur nú verið tekin alltaf mjög alvarlega á Íslandi þannig að það nú pólitískt viðkvæmt að reyna mikið að hérna fikta í slíku
1: en, og kannski ekki vilji til þess að svara einhverjum fræðilegum spurningum með því að rjúfa þessa helgi
2: já og líka svo sem alveg þekkt að hérna kirkjugarðarnir, til dæmis íslensku kirkjugarðarnir voru ekki að endilega við einhverjar sóknarkirkjur út allar sveitir, þeir voru ekki að endilega eins nákvæmlega skráðir og hérna og í kannski Kaupmannahöfn en hugmyndin um Jónas, menn höfðu nú ætlað að ganga í það að setja loksins leggsteinin yfir Jónas

0: inn sterk efnaður ættjarðarvinur sem að er Sigurjón Pétursson á Álafossi. Náttúrulega einhver kunnasti íþróttagarpur Íslandssögunar, glímukóngur og íþróttaforkólfur og
1: og velliðin maður.
0: Velliðin maður afskaplega hérna bara ja sterk efnaður iðnrekandi með klæðaverksmiðurnar í Mosfellssveit og mikill hérna framfara sinni þar og eitilharður spíritisti. Og hann var í miklum var bara tíður gestur á miðilsfundum. Og þeim Jónasi verður svona vel til vinna.
1: Já, á miðilsfundum.
0: Á miðilsfundum.
1: Já.
0: Og bara þeir verða miklir vinir og Sigurjón eftir þessi löngu samtöl sín við skáldið sem að hann kallaði ástvin sinn upp frá þessu, þeir voru bara mjög nánir, verður alveg uppfullur af því að það sé alveg ómögulegt að bein Jónasar hvíli í Kaupmannahöfn. Þau verða að koma til landsins og þetta náttúrulega bara aldamóta kynslóðar hugsjónirnar þarna að baki. Þannig að hann fjármagnar það að þjóðminjavörður Matthías Þórðarson er sendur til Kaupmannahafnar. Hann fer í garðinn, fær leyfi og þetta er mikið skrifræði sem að þessu fylgir öllu saman, fær leyfi til þess að grafa og dönsk stjórnvöld gefa bara grænt ljós og það enda þeim kannski alveg ósátt það að einhver íslensku náttúrufræðingur sé tekin og fluttur til Íslands og þarna er náttúrulega sjálfur þjóðminja vörður Íslands bara opinber embættismaður á ferðinni og við höfum í sjálfu sér enga sérstaka ástæðu til að ætla annað heldur en að Matthías hafi rambað réttu beinin. Hitt er hins vegar annað mál. Það eru vísbendingar það að kistan hafi nú ekki snúið alveg eins og tilstóð og það var mjög áhugaverð grein sem að birtist þetta í tímariti Máls og menningar fyrir það eru er aldar fjórðungur síðan þar sem að voru færð fyrir því rök að kistan hafi ekki snúið rétt og Matthías hafi þurft að vinna undir talsverri tímapressu og leyfið sem að hann hafði, hvar hann mátti grafa, var mjög skýrt.
1: En var þetta ekki líki sem hann neðst?
0: Hann tekur líki sem er neðst, en það eru færð fyrir því rök að hann hafi ekki náð nema neðri hluta beinagrindarinnar. Og þetta hafi í rauninni að þarna hafi Matthías komið með...
1: Beinargrindin var í kistu.
0: Hún var grotnið í sundur væntanlega.
1: Já, en það var engin, hún var ekki merkt, það stóð ekki.
0: Nei, en hún var bara á réttum stað og var bara neðst og í sjálfu sér höfum við...
1: Og svo að líkin var verið ofan á það, þetta er að taka allar giftu.
0: Já, í sjálfu sér höfum við ekkert ástæðu til ekki enga sérstaka ástæðu til þess að rengja Matthías með það að hann hafi þarna fundið Jónas.
1: Já.
0: En það eru vísbendingar það, allir höfukúpan og svona efsti hluti brjóstkassans hafi allt saman verið skilið eftir og liggi ennþá í danska kirkjugarðinum hvort að Matthías hafi bjargað þessu með því að retta öðrum beinaleifum, hann hafði nú aðganga að slíku sem hérna þjóðminjavörður eða hvort að hann bara mætti með það sem að hann hafði náða að grafa upp, það skal ósagt látið og myndi þá kannski koma í ljós ef farið er í þessa rannsókn núna. Nema hvað að þetta mál verður strax svo komið með beinagrindina heim og það er má nú eiginlega ljóst vera að Hriflu Jónas hafði augastað á Jónasi fyrir þjóðagrafreitin. En Sigurjón Pétursson virtist svona telja að úr því að hann hefði nú borgað brúsan að þá ætti hann beinin.
1: Já, hann vildi bara eiga
0: beinu. Já, og allavega hefði hann svona ráðstöfuna rétt yfir þeim.
1: Hún myndi ráða því hvar hann er í grafin.
0: Hvar hann er í grafin. Og nýðurstaða hans af þessum löngu samræðum á miðilsfundinum er svo.

0: að Sigurjón kemst að þeirri niður stöða líklega vilji Jónas vera grafin á sama stað og það sem að foreldrar hans hvíldu.
1: Já, sem mjög
0: norður í landi og það var svona bara í samræmi við, við íslenskar hefðir.
1: Já.
0: Og þá grípur Sigurjón til þess ráðs að hann nemur beinin og brott. Sem sagt, hann fer með þau í án þess að spyrja kóngni prest og keir með þau
1: hafði fengið þau af þeim
0: já, já, hann var með Matti, þau
1: Mattias yfir náttu
0: hann fá já, já, hann hérna sér þessa flutninga og greiði fyrir flutningin hefur aðganga að þessu þannig svo sem kannski ekki sem hann hafi búist við því að beinunum yrði stólið þannig að í skjóli nætur þá fer Sigurjón með sínum starfsmanni og ekur með beinin norður í land hefur þar upp á kirkjun og mönnum og fer svona falast eftir því að þeir jarði nú bara þjóðskáldið í sinni heimasveit
1: og útvega prest til þess
0: já, það sem hann hafði kannski ekki alveg hugsað þarna til enda var það að þjóðkirkjuprestarnir á svæðinu eru náttúrulega bara ríkisstarfsmenn
1: og þekka Jónas og Hriflu
0: átta sig nú kannski á því að það gæti nú komið þeim í smá vandræði gagnvart sínum yfirboðurum að taka að sér að hola niður þjófstólnu hérna þjóðskáldi þannig að eftir svona mikið jafnjaml og föður þar sem að spilar inn í að það er verið að skipa nýja þingvallanefnd þar sem að Jónas er settur út og nýjir fulltrúar koma inn í staðinn að þá verður í rauninni niðurstaðan sú að þráttur að hávara kröfur blaðana, Norðurlandsblaðana sem að blönduðust í þetta pólitíkin og hreppapólitíkin fór strax í málið að þá er í rauninni bara sett upp eins og hérna messa eða svona minningar athöfn um Jónas í kirkju fyrir Norðan en síðan farið aftur með beinin suður og þarna stekkur náttúrulega stjórnarandstaðan og þá sérstaklega sem sagt þjóðviljinn á málið og fer að gera stólpagrín af vandræðagangi svona helstu persónuleikenda sem voru náttúrulega allir í pólitíkinni
1: en beintist gríni þá að Jónasi frá Hriflu
0: það beintist að Jónasi
1: og
0: líka málið það að þarna allt í einu það sem gerist við þetta ég meina Ólafur Thors allt í einu bara komið með svarta Pétur vegna þess að hann þarf einhvern veginn hann baði aldrei um þetta en málið samt sem hafa komið í kjöldun á honum og það sem að sérstaklega þjóðviljamenn gera í sinni umfjöllun er að þeir náttúrulega sko, þeir hlæja þessu öllu saman gera grína að einhverjum auðkýfingi sem að sé að stela beinum og svo sé kyrt fram og aftur og rifist um þetta og hvaða fordild væri nú þessi þjóðar grafreitur allur saman og þeir ala mjög á þeirri hugmynd að líklega síu þetta ekkert beinin af Jónasi og gantast með að þetta hafi verið danskur bakari eða slátrari eða hvað það nú var og Halldór Laxness tekur þetta síðan upp í atómstöðinni og gerir það svo
1: sem var mjög umdeild bók
0: og Atómstöðin er náttúrulega sko er bók sem er mjög erfitt að lesa í dag vegna sem hún er svo full af vísunum í svona dægurmál samtíma dægurmál sem er í gangi þarna eru auka persónurnar sem eru atómskáldin hérna Brilliantín og Benjamín sem að vísaði í tvo kunna hérna amfetamín fíkla í bænum beinamálin sem að enginn skilur í dag sem að eru samt einhvern veginn mjög miðlæg í þessari sögu og þetta nístandi háð í Laxness gerir það verkum að Íslendingar svona eiginlega sannfærðust það að sennilega væri þetta bara einhver hérna tilfallandi Dani sem að lægi þarna í kistunni mögulega hálftómri svo fóru nú reyndar að komast upp kvittur að Sigurjón hafi nú áður heldur en að kistan fór suður, náði að bjarga einhverjum hluta beinana og grafi þau norður í landi, þannig ef sú kenning er rétt þá er mögulegt að Jónas sé grafin á þremur stöðum í tveimur löndum og þarna síðar á árinu 1946 er Jónas settur í þjóðargrafreitin sem bara gröfnum
1: við skulum En við skulum taka núna, Stefán, hlé og hlustum á auglýsingar og eftir auglýsingar hlé höldum frásögnin áfram og þá verður greinur frá því hvernig það var þegar það voru að grafa.
0: Nákvæmlega.
1: Einmitt. En þið er að hlusta út að sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn er Stefán Pálsson, sagnfræðingur. Nú verðum að hlýða á örfáar auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingar hlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpssögu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Stefán Pálsson sagnfræðingur. Nú Stefán, við vorum komin að þeim þætti í þessari frásögn þar sem máttu fara að jarðan eða setja beinin.
0: Já.
1: Nei, setja beinin onni gröfuna.
0: Já, nákvæmlega. Já, það er þarna síðar á árun 1946, þá er loksins hægt að koma beinunum fyrir og það er gert að viðstöttu hérna stórmenni, það eru fáinni tugir manna en þetta eru allt saman sko toppar í stjórnkerfinu og biskupinn og hérna merkisfólk sem að er viðstatt. Enda þarna vissulega þjóðar grafreiturinn en það nú samt eiginlega orðiljóst að og mögulega vegna þess að þjóðar grafreiturinn var svo nátengdur Hriflu Jónasi það gerði það verkum að eftir menn hans og ég tala ekki pólitískir andstæðingar voru kannski ekki trifnir af að halda þessu verkefni áfram þannig að rauninni kannski má segja að það hvað málið var hvað var mikið mert Jónasi hafi spilt fyrir möguleikum garðsins og öll uppákoman varðandi beinin gerði það verkum að það datt engum í hug að fara að reyna að taka einhvern slíkan slag að fara að byðja að grafa upp Hannes Hafstein eða eitthvað slíkt og það má eiginlega segja að hugmyndin þjóðargrafreitin hún eiginlega endanlega jörðuð þegar að Ásgeir Ásgeirsson deyr í embætti sem forseti nei, segi ég fyrir gjöðu að hérna þegar Sveinn Björnsson segi ég deyr í embætti sem forseti og þegar svo ákvörðunni tekin að hann sé ekki jarðsettur í þjóðagrafreitinu og þá eiginlega ef þú setur ekki forsetan í þjóðagrafreitin hverju ertu þá að fara að setja þannig að upp frá því leif ég mér að fullir að menn hafi aldrei alvarlega íhuga þann möguleika eða rætt þann möguleika að fara að planta fleirum og það meira sér dálítið kaldhæðnislegt að Jónas sem að hafi verið þessi sko baráttumaður fyrir þjóðagrafrétt og þingvöllum er þarna fáeinu misserum síðar búin að umhverfast á þann hátt að hann fer að gera stólpagrín að stjórnendum háskólans eins að háskólin sem fyrst var aðalbygging háskólans tekin í notkun og svo leið það til tími þar til að tókst að ganga frá jörðin lóðinni og gera skeifuna sem að menn þekkja fyrir framan háskólan og þar eru voldu að tröppur og í tröppunum upp að háskólanum ég er ekki vissum að kannski allir hafi veitt í athygli, menn fara nú ekki mikið þarna þannig að alla gæsir að skýta þarna á þessu mikla túni fyrir framan háskólan það eru stallar stórir og miklir stallar sem að í dag eru á þeim standa stóreflis blómakjær. En hugmyndin með hönnunin og tröppunum var sú að þar áttu að vera hvort það voru 12 eða 16 stallar fyrir styttur af öndvegis rithöfundum og fræðimönnum þjóðarinnar sem átti að koma þarna upp háskóla yfirvöld Alexander Jóhannesson var aktífur í þessu og var búin að senda út svona spurningalista einhvers konar skoðanakönnun meðal háskólaborgara hverjir ættu að vera þarna og allt í einu verður Hriflu Jónas sem að hafði hvað harðast barist fyrir þjóðagrafreit umhverfist hann og fer að gera hérna hæðast að Alexander fyrir fordild og hversu pleppalegt þetta sé nú allt saman
1: En var ekki Guðjón Samuelsson hlittur þessu upp að það?
0: Nei, Guðjón hafði hann að nefnilega Guðjón hafði gert ráð fyrir allt annar í hönnun og þannig að hluta til var reiði Jónasar skýrðist af því að hann leit svo á að það væri verið að fikta í þessari arfleið vinarsins Guðjóns og víkja frá hans hugmyndum. Þannig að það má eiginlega segja að þarna hafi bara lokið sögu þjóðar grafreitsins nema sem sko sakfræðilegs kuriósitets í bili. Og þá erum við bara komin til ársins 2026.
1: Já.
0: Því að það sem var nú kveikjan að öllum þessum fréttum núna var það að það fregnaðist að hópur sem að tengist gerð heimildamyndar Jónas Hallgrímsson hafði sótt leyfi til þingvallanefndar til að fá að grafa Jónas upp til þess að sannreyna með nútíma tækni að þetta væru bein Jónasar í eitt skipti fyrir öll og fyrst rákun og kannski einhverjir lögfræðimentaðir menn upp stóra aug og af hverju menn væru að spyrja þingvallanefnd hvaða umboð hún gæti haft til þess að samþykja þetta hvort það hefði nú ekki verið nær að ræða við þá allavegna einhver ættmenni eða fá bara hreinlega leyfi frá ráðuneytinu eða í gegnum dómstóla. Ég held reyndar að þetta kannar hljóma furðulega, okkur gera menn svona fyrir heimilda þá, þannig að maður hugsa það.
1: Já.
0: Þetta er ákveðin svona, þetta er bragð sem menn hafa notað í heimilda þáttum, svona sakfræðilegum heimilda þáttum í seinni tíð. Margir muna eftir skemmtilegum þáttum eins og Danmörkur sem voru sýndir á ríkissjónvarpinu, það sem að hérna Mikkelsen, hérna stórleikarin var sögumaður og þá
1: Vandaðir þættir
0: og bara margir hafa horft til þeirra og svo hafa verið gerðaðir svipaðir þættir í innblásnir af þeim í Svíþjóð til dæmis og Noregi og þá sér maður það að kvikmyndagerðarmenn þeir reyna mjög oft að svona vera með einhver svona litla vísinda gátu í hverjum þætti geta kannski opna þáttinn á
1: til að auka áhuga almennings
0: gera þetta einhvern negin svona samtímalegra þannig að þú sett ekki bara að tala við einhverja sakfræðinga í öllarvestum heldur séu líka einhverju vísindamenn í hvítum sloppum og þeir séu látni rannsaka DNA í einhverju beinagrind eða kanna innihald í einhverju timburfjöl hvort að hún kunni hafa verið úr þessu skipinu eða hinu eða þar fram til götunum og að því að ég sá það að Elín Hirst er meðal dagskrárgerðar fólksins þarna þá gerði hún mjög eftirminnilega heimildamynd spönskuveikina.
1: Það er eiginlega að vera endurvekjan til lífs.
0: Já, þá var í þeim þætti þá var svona höfði einhver svona vísinda gáta þar sem að bara farið einhverjar grafir í sífreri á Svalbarða minni mig og ég man nú ekki alveg hver var niðurstaðan af því þannig ég held að það hafi nú örglega verið hugmyndin og þarna tókst nú að kveikja áhuga Kára Stefánssonar sem að er nú mjög ástríðufullur vísindamaður við munum nú eftir því hérna fyrir nokkur misserum þegar að hann hélt nú sko að þurfti sko tvo stóra blaðamannafundi til þess að tilkynna fyrst þegar var farið í og svo þegar að koma niðurstöðnar úr rannsókn á beina hauskúpu sem hafði fundist í ráðherrabústanum og var gert með miklum bumbuslætti og svo var nú niðurstaðan eða mann rétt svona hálgert antiklímax að þetta var einhver óþekkt dönsk stúlka sem að þarna hafði verið fundist milli þylja við breytingar og framkvæmdir í ráðherrabústanum og þarna þannig að viðbrögðin hjá hérna Kára þegar að honum var neitað og svona þaldið hann stíla, hann tók því ekkert vel og sendi mönnum bara tóninn og svo fórum menn að ræða sín á milli, það eru bæði þessi hefbundnum sjónarmið sko, hvað það náttúrulega spurningin um grafaró ég meina við höfum séð sko harðar deilur hér í Reykjavík um það hvort að sé sko siðferðislega verjandi að byggja hótelbyggingu ofan á gömlum kirkjugarði í miðborginni þrátt fyrir þá staðreynd að
1: ég er ekki verið að ræða mörkin á milli vísindalegrar svona forvitni og virðingar fyrir hinna lá
0: Jú, það náttúrulega það sem málið að ég held að þarna til dæmis ekki menn hafa haft skilning á því að það hafa verið uppgreftir til að ná í DNA til þess að bera kennsli eða sem sagt fá skorið úr faðerni fólks til dæmis og þar hafa menn nú kannski litið svo á að það rétturinn til þess að fá réttar upplýsingar um sína foreldra eða forfeður vegi mjög þungt á meðan að hérna kannski í rauninni bara svona, já, forvitni og afþreyinga gildi að ræða sko ég pínulítið ég verða viðurkenni mín innkoma í þetta mál byrjaði á því að ég gantaðist með það menn hefði ekki hugsað til lenda sem að náttúrulega sú að sko í fyrsta lagi sko þau bein og það er til dæmis þjóðminja lögin eru mjög skýr með það að bein sem eru grafin upp þau eru ekki sett niður aftur þau eru þegar þau eru orðin svona gömul að þau teljast vera fornminjar að þá er þeim skilað inni á þjóðminjasafn.
1: Þannig ef að þetta eru beinin hans Jónasar þá er ekki hægt að setja það aftur í
0: þá væri þess að sú staða uppi og ég hafði reyndar aldrei velt þessu fyrir mér en Steinunn Kristjánsdóttir fornleifafræðingur hafði einmitt verið mikil áhuga kona það að hún er í rauninni af, hún ber nafn Steinunnar úr hérna sjöndarmálunum og er mjög umhugað örlög þeirrar hennar sko, þetta er hún er hennar ætt og skrifaði nú bara bók þessi þau málöld sjöndarmálin Steinun veit ég að hefur verið mjög áhugasum það að fá að grafa upp nöfnu sína til þess að sjá hvort að með nútíma rannsóknaraðferðum væri hægt að fá botn í þessa gamla kjaftasögu eða þráleitan orðrúm sem að var í Reykjavík það hann hefur verið ráðin bani í fangelsinu með eitri og þar eru ákveðin eiturefni sem að myndu finnast í líkamsleifum eftir þennan tíma en það sem að ég veit að hún setti fyrir sig í því var það að hún hafði heldur ekki áhuga á að afleiðingin af þeirri rannsóknir þau að beinin myndu enda í einhverri sírufrýri hérna pappaösku í hirslum þjóðminnasafns. Þannig að það er kannski sjónarmið, myndum við vilja að Jónas myndi þá bara enda á völlunum í Hafnarfirði þar sem að þjóðminnasafnið er með geymslu sínar ef þetta væri Jónas.
1: Nú ef þetta er ekki Jónas.
0: Já, eða sko svo má reyndar aftur segja að líklega þyrfti nú ekki að taka alla beinagrindina. Þannig að mögulega þyrfti væri nú nóg fyrir þessa vísindarans og Kára og félaga að taka takmarkað sýni og þá getum við veltið fyrir okkur, finnst okkur allt í lagi að missa smá af Jónasi það svona eina kjúku eða hvað ég veit ekki nákvæmlega hvað þú þarfti í sína tökku en svo er ég með tínspurningin Hvað í fjáranum myndum við gera ef að kæmi ljós þetta væri ekki Jónas?
1: Við gætum, hvað gætum við gert?
0: Þá værum við vondum málum, ættum við þá að fara að leita að Jónasi aftur.
1: Hvað verður Einar?
0: Já, hvað texta ætlum við þá að setja á hérna...
1: Hljóðargrafri.
0: Já, já, hérna líkamsleifarnar sem áður voru
1: Hvenar
0: taldar Jónas
1: Hallgrímsson. Hvenar var Einar grafin þarna?
0: Hann er grafin þetta 1940.
1: Já, eftir, og hann er búin að vera þarna síðan.
0: Já, já, við teljum okkur nú vita það.
1: En ef við bara gerum náður fyrir því að þetta er ekki, þetta er bara danskur borgari, einhver, og hvað gerist þá? Ég meina, þá ljóst að það verður ekki hægt að setja beinin aftur og...
0: Það yrði allavega mjög sérkennilegt. Við værum dálítið búin að eyðileggja þennan stað og síðan gæti að verið hitt. Ef að niðurstaðan verður sú, sem heldur ekki útilokkað, ef niðurstaðan er sú að þetta sé að hluta til, Jónas... tilgátan um það að Matthías Þórðarson hafi í rauninni bara náð neðri hluta beinagrindarinnar með sér heim
1: Já.
0: Og þá mun koma í ljós og það reynda vera nú kannski þessi virði að opna kistuna og rannsaka þó ekki verið nema til að fá botn í það þá á eftir að koma í ljós hvort að beinagrindin sé bara að hluta til eða jafnvel hvort að þjóðminjavörðurinn hafi svona til þess að bjarga sér skera sér niður úr snörunni svona raðað inn í varahlutum úr safni þjóðminjasafnsins þannig að þetta sé svona fjölsamsett beinagrind, maður veit það ekki Ég tek fram sko, ég átta mig á því að hér hljóma ég náttúrulega sko svo léttúðugur í þessu að fólk heima örugglega súpa kveljur en við skulum hafa í huga að þetta nú orðið að verða 200 ára gamalt mál.
1: En þingvallanefndin var beðin að taka afstöðu í málinu.
0: Já.
1: Niðurstaðan þessi. Það þarf dómsúrskurð til þess að ná í þessi bein.
0: Bara skiljanlega og eðlilega og í rauninni.
1: Og einhver sem mótmælir þeirri niðurstöðu?
0: Nei, ég held að það sé bara mjög eðlileg niðurstaða. Rauninni myndi ég...
1: Er þá ekki málinu bara lokið?
0: Já, sko, hvort að þyrfti dómsúrskurð. Ég hefði reynda talið að sá ráðherra sem er æðsti yfirmaður minjavörslu í landinu ætti að geta gefið út leyfi sérstaklega ef hann fengi jákvæða umsögn þjóðminjavarðar eða eitthvað slíkt. Þá nú kannski komin í svona pingu tæknileg, stjórnsýsluleg mál. Ég efast að einhverjir framleiðendur heimildamyndar geti leift sér þann mun að bíða eftir að svona mál velkist í dómskerfinu eða hjá embættismönnum í ára raðir en við erum þó allavega búin að fá svona nokkra daga fjörlegum umræðum á netinu og það þá alltaf eitthvað.
1: Já, það nú það. Ég vil þakka þér fyrir, Stefán, að koma til okkar,
0: ræði
1: þetta mál og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl.

0: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Það ýmis mál hér á dagskránni næsta klukkutíma. Það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur sem er hlustundum út að sögu og góðu kunnur. Hann fjölfróður á mörgum sviðum og ekki hvað síst þeirra rafmagn- og efnaverkfræði á hluta máli og þetta samtengt svo fjölmörgu öðru í okkar daglega lífi. En frægast núna kannski í þessu máli ETS-kerfi sem að við kannski höfum ekki fengið allt og góður upplýsingar hvernig tilkomið og hvað það í raun og veru. Góðan dag, Kristinn.
1: Góðan daginn, Arnþrúður, og þakkaði fyrir að bjóða mér í þáttinn.
0: Já.
1: Ég verð að vekja það, mér þykir það svolítið tilbreyting að hlusta á annað heldur kosningarmál
0: já,
1: sem búið að vera undarfarið.
0: Jú, það nú akkurat.
1: Og fá að tala svolítið og hlusta á svona meira samfélagsmál og þjóðfélagsmál og efnagsmál og þess háttar.
0: Það nú það sem við erum að gera, en já. Það með Kristinn, sko, eins og ég bara að segja þetta ETS-kerfi og þú hefur nú verið að ræða oft loftlagsmálin, rafmagnið og annað hér og komið með margar mjög fróðlega skýringar á hlutunum. En þá eiginlega svolítið spurningi núna að því við sjáum þetta ETS-kerfi augljóslega að hafa mikil áhrif á íslenskt efnahagslíf. Og það svona spurningin sko þessi kolefnisvandi raunverulega jafn stór oftir haldið fram?
1: Ég myndi ekki segja að hann veri jafn stór heldur hann hefur engin áhrif bara akkurat engin ég fullir það algjörlega sko þannig mál með vesti að gróðurhúsa áhrif eru þekkt Og þetta var hluti í efnafræðinni, notað til þess að efnagreina efni og ég get sagt það svona til gamans að í, nánast öll gas, alla gastundir hafa ákveðna svona gróðurhúsa efni og það stendur í Wikipedia-unni að mesta gróðurhúsa lofttegund í andrúmsloftinu vaskgufa. Og ég get benda sem dæmi að örbylgjuofnin, hann virka þannig, hann sendir varmageisla, svo svipu geisla og jörðin gerir, inn í matvalin og vatni hitnar þar, skilum við.
0: Já.
1: Og það skipt, þess vegna hitnar ekki hérna önnur efni eins og glös og þess óttar, þau hitna ekki, það verður að vera vatn í matvalanum til þess að matvarinn hitni. Og nákvæmlega sama gerist í loftinu að það vaskgufan sem gleypi við varmaorkunni og heldur hlífiskildi jörðin svo hún bara myndi ekki frjósa.
0: Já.
1: Koldíusir hefur nánast algjör óveruleg áhrif auk þess sem koldíusir að mannavöldum svo lítið, kannski 5%, þannig að ég fullyrði það. Að koldíusi að mannavöldum hafi akkurat engin áhrif á heitasti jarðar. En aftur á móti, því ekki neita að það getur verið mjög erfitt að skattleggja vaskuðu. Þá getur við þurft að, þá nánast þetta banna sturtur,
0: Já.
1: Bara einbaðið í sundlunum væri bara saga bara og þess og það. Þannig að þá taka þeir vöru, sem auðvelt að mæla og mikið stór framleiðsluvara og notkun mæld nákvæmlega og skattleggja hana þess að fá peninga inn í þessa peningahít sem ríkið Við vitum það að allar opinberar stofnanir hafa alltaf vaxið og fyllt í þær rými sem þeir hafa. Og þetta nú gamla Parkinson-lögmáli sem sagði að stofnanir fyll út í þær rými sem þeir hafa. Svo gerist það að það eru búin að fylla út í rýmið þá bara ákveðið að stakka rýmið og finna bara nýja skatta sem almenningur viljuð til að borga af því það heldur að það sé að bjarga heiminum þetta, annars verið heimsendi sem kemur jörðin hefur oft verið miklu hlýri heldur núna það hafa komið ísaldir, það hafa komið jökulaldir og þetta hefur lítið ekkert með koldíosi gera og þetta ennþá hausverkur hvers vegna þessi hitasveiflu hafa gengið yfir jörðin í milljónir ára
0: Já, já. En það er samt sko Kristina að sko nú bara verður þetta til að innan ja Evrópusambandsins, þetta er partur af því og þessi skylda lögð á þjóðir aðildarríki og þá sem erum jafnvel með, eru bara að ég er svæðinu svo við, við sóttum ekki mynda þá frá þessu og þetta er náttúrulega að hafa vel áhrif og við erum að trúa því þá að þetta sé svo hættulegt að við verðum að gera þetta ef að Ísland hættir að til losuna bara morgun myndi það hafa mælaleg áhrif á losla heimsins?
1: Akkurat engin sko, jafnir þótt öll Evrópa myndi hætta losun þá myndi ekki hafa neina áhrif ég að segja það aftur og ég ítreka það koldíoxíð af mannavöldum hefur engin áhrif á hitastig jarðar aftur móti sjáum við það eins og við komið fram í viðtali hérna að menn vita sjálfu sér ekkert í hvað þessi peninga fara einfallega vegna þess að þeir hverfa í vítisítina neina ríkisítina það er máli og ég held nú að ástæðan fyrir því að við höfnum þessi ekki á sín tíma sé nú ekki bara glóska heldur líka heimska vegna þess að fólk trúa svo auðveldlega að þegar sagtir allir segja að það hljóti þetta að vera satt en það ég búin að spyrjast mikið fyrir búin að leita það var verið að ráðast á hérna, einn viðmælandi hérna sem skrifaði bók um þessi mál og það var ráðast á hann og ég er nú búin að setja niður nokkra punkta ég er nú ekki komið í verk að klára greinina en ég fór í gegnum mjög mikið af heimildum og ég gæti ekki fundin einasta atriði sem sýndi fram á það hvað þá sannað að koldíoxíð af hérna mannavöldum eða koldíoxíð yfirleitt hefði áhrif á hlýnun jarðar. Vissulega er það vita mál að koldíoxíð getur hérna haft áhrif á sýrustig. Og það er til dæmis þekkt að rigningavatn það er örlítið súrt út af koldíoxíð loftinu en sjórinn ekkit súr. Og ég var að sjá greins graf sem ég veit nú ekki alveg áraðanlegt er en þetta var graf yfir súrnun sjávar í síðustu áratugina og það var miklu meira heldur en sveiflur á sýrustigi í blóði sko í heilbrigðri manneskju þannig að þetta var nú ekki merkilegt
0: en það er sko núna eru menn að stíga fram hver af öðrum sem eru samstíga því sem þú ert að segja ég ætla að minnast hér á jarðfræðing sem heitir Gregory Wrightstone og hann er jarðfræðingur og hann segir loftlagsbáru saminuðu þjóðana óraunhæfar gagnrinni saminuðu þjóðana verulega og hann segir að saminuðu þjóðana hafi frá upphafi verið byggð þessar loftlagsbár hafi verið frá upphafi byggðar á óraunhæfu sviðsmyndum og raunveruleg þróun jarðar sín ekki þá heimsendaspá sem loftlags aðgera sinnar hafi lengi haldið fram
1: Já,
0: þetta er að koma frá nátengdum manni saminuðu þjónum sem er inn í nefndum
1: og ég skal sko það sem er svolítið vandinn í þessu að þeir sem þekkja til þessara varmaglipni varmagastjönduna eru eiginlega nást engungu sko efnafræðingar sko mjög margi læra efnafræði sem grein til dæmis í líffræði jarðfræði læknisfræði og þess aftar en það er ekki farið í þetta djúpu fræði hvernig við notum gleypni þessara gastjóðunda til þess að sko mæla efnið og fáum þannig virkilega góð tilfinningu fyrir þessu þetta er bara því miður á forra höndum og mér er alltaf minnistætt hvernig þöggun er svo mikil að því að við höfum oft tala það að þeir sem sko fá að geta úr höndum ríkisins þeir býta ekki í höndina sem gefur þeim að geta og mér er alltaf minnistætt að fyrir nokkrum árum síðan þá kom út skýrsla IPCCC ég fór nú svolítið í gegnum indexnáni hún bara 4000 síður ég fór nú ekki að lesa hann en ég reyndi svo seinna meira að nota gervigrindina til þess að finna þennan bókstaf og hún gat nú sko hún gaf svo upp fyrir rest og gat ekki bent mér á neitt sko en ég man að það viðtal við Háskóla Íslands og það eina sem kom þar fram var það að vegna hlýnujarðar þá yrðu veður öfgar meiri og það geti alveg passað.
0: Já.
1: En það var sem var sláandi að myndist ekki á hlut koldíosis í þessu máli en það sem var svolítið sérkjönd var það að hann kemur inn í viðtali eiginlega miðri setningu þannig að það var greinat búið að klippa framan af viðtalinu. Þetta var svolítið sláandi sko, hvernig það var. Og ég hugsa að háskólinn hafi þá vantala að tala annarkvort við veðfræðinga eða efnafræðinga til þess að gera þetta og hann bara vildi ekki, ef hann hefur tekið þá áhættu að býta í höndina sem gáni ég þetta, þá hafði rúf klifta frá sko.
0: Já, ég skilji, jú, jú.
1: og það var ekki að velvilja við mannin heldur bara í þessum heilaþótta áróri.
0: Já, ég nefnilega velta því fyrir mér og margir, af hverju þetta er sett svona fram, við getum reyfa það upp að allt frá árinu 2018 þá kom verulegur þrýstingur hérna á Ísland, skólakrakkar voru látin fara á föstudum og mótmæla fyrir utan Alþingishúsi, þeim að kenta mótmæla og Greta Thunberg, hún kom fram á sjónarsviði, átt að vera fyrir mynd haldna ráðstefnur með mynd að Greta Thunberg fyrir unga fólkið, þú veist, það voru allir heila fegnir þannig að þetta væri svo alvarlegt og það var sagt að já, frá 2018 til 2030 það er alltaf með við 2030 það er svo aðdýlisverð að við ættum 12 ár eftir og þessi umræð á sínum tíma það var ekki verið mikið talað um afleiðingarinnar en það er bara staðreynd að hér er ungtólk og á ýmsum aldri inn á hælum, inn á spýtunum af því það með svo mikið loftarskvíða það heldur að sé að kapna 2030
1: en þessi áróður hann sko gengur ótrúlega lengi því að nú hef ég talað við fullt af fólki bæði sem hefur sko lært efnafræði, bara sem grein í sínum raungreina vísindum, en líka við efnafræðinga og þegar ég hef talað við efnafræðinga þá kinkaði kolli en segja samt já að það nú bara hér með það segja þetta allir sko en get ekki rökrætt við mig þetta er fólki sem hefði þetta að geta rökrætt við mig en gera það ekki af því að það búið heila þó fólki svo opbáslega og það er óskaplega erfitt að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu. Ég er búin að sjá þetta á mörgum sviðum að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu, það sagt að taki kynnslóð og það er vegna þess að við þurfum að fá nýtt fólk inn sem er betur upplýst því að þú breytir ekki þú kennir ekki svo auðveldlega gömlum hundasitja.
0: Nei, það er nú sennilega það er nú eða löngu vita Kristinn það var nú kannski auðveldar að lifa ef svo væri eða hvað en það er hins vegar við Íslendingar með samþykjum þetta með Parísarsáttmálunum 2015 og maður veltið svolítið fyrir sér hvernig sko náðu menn að samfæra þjóðir heims þetta samt sko kímverarni þessu, jú, við ætlum að skrifa undir en við möllum ekki gera neitt fyrir í fyrsta lagi 2013
1: og ég kannski sem ég verið að hugsa til þess þegar þú ert að tala með það að sannig málmvesti að nú á alltaf verð svo grænt og núna hafa steypustöðvar auglýst græna steypu.
0: Já, sæll.
1: Og hún er margfalt dýrari, heldur en, þessi ekki margfalt dýrari, hún talsveit dýrari.
0: Já.
1: Og mér sagt að þetta sé nú eitt af þessu hrikalega kostna við Brákaborg, að það er sko umhverfisvæn steypa.
0: Jú, það er.
1: Svo var náttúrulega grasþak á topnum.
0: Já, það er 3,8 milljarðar.
1: Já. Sýnum sko, það bulli ekki það orðið endali sko.
0: Já, en þá er líka spurningin sko, fólk vantalega trúir þessu.
1: Já, það er vandi.
0: Og það, fólk er samfært að þetta sé rétt.
1: Já.
0: Hvernig á að leiðir þetta? Þetta ég bara vísa aftur í þennan mann sem að hennar jarðfræðing sem við erum með fréttir af út á saga.is í gær og þessi Wrightstone og hann sagði loftlags nefnd saminuð þjóðana hefði nú sjálfi kennt að vestu loftlagsviðsmyndirnar sem mikið hafi verið vísa til í umræðinu hafi verið óraunhæfar.
1: Sko, ég...
0: Og hann segir bara að hans mati hafi umræðinu loftlagsmál og byggst á svartnættis bám sem endurspegli ekki raunlega þróun loftlags og náttúru og jörðin.
1: Nei, nei. þetta er svona. Sko, ég bara nefnir sér dæmi, ég tók sér dæmi hvað bulli geta orðið opbóslegt eins og til dæmis þetta með Brákaborg. Hvað, sko, ég hef nú nefnt það áður, stór hluti af vandamálmi er það að það svo lítið af tæknimentu fólk í landinu. Það er bara nánast mikið til innflutt, mikil tæknivinna er sérstaklega hönnunar og tæknivinna. Hún er jafnvel framkvæmt ellendis en fólk sem hafa virkilega sko færnin í höndunum það er orðið bara innfluttir farandverkamenn sem eru hérna stuttan tíma en engin rótgróin og ég hef tala um þetta áður og svolítið sinn hvernig búið er að rústa skólakerfinu fyrir þetta fólk en ég ætla að segja sögu sem ég heyrði og ég sel ekki dýra að það var verið að byggja skóla norður landi og þarna var tekið svo afstað að hafa vistvæna steypu og ég vil taka fram að þetta er sko á Norðurlandinu þetta er ekki bara verið að fara hérna upp í Lögbergsbrekku og það var, en hún var ekki framleitt í þessu byggalagi svo að það þurfti að kaupa henni Reykjavík og svo keyrði steypubíli með fulla steypu Norðurland og svo kemur næsta vandamál nú veit ég ekki hvernig þetta gekk fyrir sig hvort að það hefur sett vatn í steypuna áður mjög margi áttu að sigja því að þegar steypa fær vatn þá byrjar fyrir að stað efna fyrir sig gera verkum að steypan harnar en ef þú hrærir í alltaf í henni þá heldur hún sér alltaf óhörðuð en hörðuna fyrir til löngu komin að staðu leið og vatni fyrir hennar þannig svo var þetta þessi skólabygging stift svo náttúrulega eftir tvö ár þá voru nónýtt
0: Já, akkurat já. Þetta er nú, jú, þetta er sko, við erum bara að horfa á svona dæmi og það er eins og að það sé nú Já, mér skosti ekki fyrirferða mikil umræða akkurat þetta sem við erum að tala því miður, en þetta er að koma núna mjög fram á sjónarsviði að menn er að draga í land og sérstaklega sér svona kallar margir sem að kalla sér svona sérfræðing á þessu sviði og það er svona spurning, akkur er þetta gert? Er það bara vegna sem menn trúa þessu eða sáðu leið til þess að ná peningum frá smáríkjum og öðrum til þess að safni sjóði sem að virðist ekki vera hægt að rekja
1: hvert peningarnir fara? Þarna kemur sko öðru ef við tölum Evrópusambandið því er að hérna hagstæðasti flutningsmáti í heiminum eru lestar og þetta er sennilega mjög góð leið til þess að fara fram hjá styrkjakerfinu því nú er Evrópusambandið með mjög stífa reglur þú mátt ekki styrkja atvinnustarfsemi sem er í samkeppni en þarna er nú komið leið með því að styrkja þróun á lestum því að lestar í dag eru orðnar mjög sko hraðskreiðar þegar við þekkjum þessar sko háhraðalesta sem keyra á venjulegu teinum í bæði Japan og Kína ef við erum að þróa lesta sem fara jafn hratt og flugvélar og hafa mjög góða orkunýtni líka þannig að með þessi TS-gjaldi þá ertu komið svona bættra leið til þess að styrkja flutningskerfi sem er í samkeppni við aðra leiðir eins og skipa og vörð og bílaflutningar sko. En ég held nú samt sem áður að langstæsti hluturinn í þessu fari bara í hítina sko.
0: Já, sko við sjáum það var aðtilsett viðtal sem ég átti við hann Sigurjón Þórðarson formar fjárlaganefndar Alþingis og hann sem formaður þetta er að athuga hvað verður peningana sem að hann á nú hróskili fyrir að þá kemur í ljós að hann getur ekki rakið nema bara lítil hluta af veldinni
1: þegar þú segir
0: á skrundvelli
1: þegar þú segir lítil hluta, það er bara 23%
0: 23% af 40 miljardum ef að sú tala er tekin þá er þetta bara nánast falið hérna á Íslandu og við veitum ekki hvað verður þessa
1: sko ég heyrði umræða þetta færi í veðurstofuna og svona bara almennt sem í dag hefur verið
0: ímis, í rekstri
1: já bara

0: hugmynd af lokaverkefni vísindafræði sko.
1: Já.
0: Þar kann að þróun kaffiinnkaupa hjá opinberu stofnunum versus starfsmannafjölda.
1: Já.
0: Já, sko, nú vitum við að starfsmannafjöldin hefur sko vaxið, opinberi starfsmannafjöldin, hann hefur vaxið sko fjórum sinnum meira heldur en atvinnulífinu. Spurningin er hvort að kaffiinnkaup hafi ekki vaxið svo ennþá hraðar sem segir okkur þá að alltaf stærri hluti af starfsemi opinberra starfsmanna fari í fundarhöld.
1: Já, já,
0: en þetta er bara, þetta er góð leið og ég bara mælist til þess að háskólarnir á Íslandi verið með þrjá eða fjóra háskóla sem getur hugsaði farið út í þetta lokaverkefni.
1: Þetta er aðtilsvert, já, þetta er aðtilsvert með fagstefni, en það er einmitt út af þessum rástefnum sem að á þess að gagnrýni þandir en þetta er samt það vantar skýringar og það er óásættanlegt bæði fyrir alþingi og okkur sem bara landsmenn að eiga að borga þennan brúsa ef að finnast ekki skýringar.
0: Ég veistu það sko að því að ég er nú orðin sko orður þar sem sagt er á amerísku free people.
1: Já.
0: Og má býta í höndina sem gefur mér að geta.
1: Já.
0: Að þá er þetta sko margfalt meira heldur myndi fara í það að rétta hlut allra eldri borgara.
1: Já, þá sér það.
0: Já, sér það hvað
1: þetta er. Já, já, þetta er
0: náttúrulega. Þá, þar erum við talum 5-6 miljardar, en þetta er svo margfalt meira.
1: Já, það er bara það sem er svo athyglisvert í þessu, af því að einhvern veginn, þetta byrjaði miklu þungaðan að 2016-17 í fjárlögum og já, 2017 sérstaklega saman hækkaði bara 100% og þetta allt í enn blés svona rosalega 2018-19-20 og þá var bara eins og að við værum sérst að kapna 2030 en hækkun á þun fíkjöldu var rosaleg þá er það spurningum afleðingar eins og við erum að horfa upp á núna í dag það eru flugfélögin og það eru skipin
0: og þarna kemur þú að sko stórum og mikilvægum punkti sko það hefur við er Íslendingar eru stórir orkunotendur og við sennilega eyðum meira en nokkur önnur þjóð í samgöngur held vegna þess að við erum með bara eyja. Þannig að við komum til með að borga margfalt meira og nú er ég að tala sko í þessum gjöldum. Við sem ríkt land munum borga meira en meðaltali í Evrópusambandið. Þessi gjöld koma svo sem algjör viðbót inn í þá hít og hverfur inn í hítin sem þar er og það sem nú er það alveg ljóst að öll útgjöld hjá framleiðslufyrirtækjum lenda á neytendum þannig að fraktflutningarnir verða dýrari varan verður dýrari ferðalögin verða dýrari allt saman þannig að þetta mun allt saman lenda á neytendum og þegar þú skattleggur sko atvinnulífið með einum eða öðrum hætti, skiptir ekki máli að þá mun það hækka vísutöluna og verðbólguna
1: sér það og náttúrulega bara innflutningur á matfælum sem er matarverði sem hækka og svo vera að lofa okkur því að það veri hægt að lækka það með ESB ég meina hvar er þetta ETS-gjald, það verða
0: þarna
1: og það verð bara maður heyrir engin viðbrögð frá ráðurum um það að þeir hyggist leita leiða til að fá það út úr myndinni.
0: Nei, það er engin umræðum það.
1: Nei, því að sko Ísland framleiðinar alla raforku sína með endurnýjanlegum orkugjöfum og ætti það ekki að leiða til sér meðferðar innan ETS?
0: Sko.
1: Ættu við ekki að hafa bara mjög góðar ástæður fyrir því að losna undan þessu? Sækjum undan sko, þá.
0: Jó, sko, mér finnst sko að við ættum að geta að losna við þetta bara hvað ástæð sem er. En því er ekki neita að rafmagnsverðið á Íslandi hefur hækkað talsvert undanfarin ár og það er nú algjörlega að óskiljanlegum ástæðum vegna þess að við höfum ekki sko farið í neinar nýja virkjanir á síðustum áratugi. Sko, íslensk raforkuframleiðsla hún er að því leiti til öðruvísi heldun í Evrópu að hér er þetta fyrst og fremst fjármagnskostnaður og byggingakostnaður. Ramas

0: verðið fer eftir því hversu dýrt að byggja ákveðna virkjun og hvernig hún fjármögnuð.
1: Já.
0: Og sem mjög hátala miða við þá sem byggja sko olíu gasorkuver, jafnir kjarnorkuver. En að móti kemur í þeim orkuverum mikill rekstra kostnað sem byggjast á kaupa hráefni. Það er ekki á Íslandi. Og meðan veðurguðnir sko láta okkur fá rigningu ekki bara sko ókeypis heldur bara alltaf sömu rigninguna ár eftir ár að þá ekki sinni réttlætir hækkunarverðinu og það geti jafnilegt að vera sko nánast í sömu krónutölu óháð verðbólgu af því þetta voru fjárfestingar vextir og allt saman fast það er ekkert sem breytist en samt sem áður hefur hækkunun orðið margfalt meiri heldur en verðlag hefur hækkað og mér finnst að stjórnvöld þyrftu að krefjast svara nú þykist ég vita það að stór hluti af þessu arðgreiðsla til eiganda sem náttúrulega Landsvirkjun sem náttúrulega stór aðli og þess vegna vilja menn ekki spyrja óþægilega spurninga svo höfum við svolítið það að þessar virkjanir fari í eigu enga aðla og þeir njóta góðs að þessu og þeir vilja ekki rugga bátnum heldur.
1: Þá eru komnir sko þessi sameilu og hagsmunir. En sko, talandi rafmagnið og annað, Kristín, en það sjá bara eins og hitaveituna þegar hún lögð á sínum tíma. Og það verið að búa til þetta kerfi, menn lögðu allt undir til að gera þetta vel og sem þeir gerðu. Og þá var líka fólki talið trú að eins og Landsvirkjun, að það var svo mikilvægt að Íslendingar eignust Landsvirkjun, að þá fengi við svo lágt.
0: Rafmagnsgjald.
1: En hver raunin?
0: Akkurat.
1: Hér bara hækkar hver rafmagnsreikningurinn og fætur öll.
0: Og veitur hana? líka orku, líka
1: hjá. Og veitur, já, og dreifingakostnaður.
0: Það er svolítið verið í kerfinu að hvað veitur hafa hækkað mikið skundafæri.
1: Ég heldur betur. Hvernig stendur á því?
0: Sko, það er nú, sko, með veitur, það er sennilega stærri hluti ákveðin svona rekstra kostnaður heldur hjá rafmagni
1: og margir starfsmenn menn
0: og það gríðarlega mikið sko aukning orði í starfsmennu þar sem eru ég veit ekki hvað þeir að gera þeir eru ekki að sko, þetta er ekki vatnsberi sem Ásmundur gerði myndin af sko
1: Nei.
0: Ég held að þetta sé sennilega að naga blýjanta eitthvað þess að sko og ég veit
1: eins og var í Seðlabankanum í galdra
0: akkurat. Og þarna er náttúrulega sko komni alls konar sko milli sérfræðinga sem sko ég hef svolítið fylgst með viðtali við út af vandamáli sem hafa orðið við sko veitur sérstaklega að það mjög mikið tala við svo kallar fjölmiðlafulltrúa og þá vera að búa til starf sem heitir fjölmiðlafulltrúi en hann kemur ekki fjölmiðla nema kannski þrisvar ári og ég alveg viss það að áður hann fyrir viðtalið þá fyrir sennilega heitt dagur af sérfræðingum stofnunnar að uppfræðan hvað hann á að segja í fjölmiðli.
1: En það með þessi yfirbygging sem er náttúrulega svo hættuleg
0: og búin að vera í öllu stjórnkerfinu.
1: Já, en það er allur almenningu situr uppi með rafmagnsreikninginn og dreifingakostnað og annað af því að þetta var hugsað allt öðruvísi upphafi.
0: Já, þetta var sko,
1: þetta var virkilega hugsað og þá líka staða okkar innan sko ESB og þá ETS samkomulagsins að hvort að við getum ekki hamra það í gegn að fá þessa undanþágu bara á þessu forsendum.
0: Já, sko, nú er ég náttúrulega ekki löglærður, en ég hef þó bent á það ég nokkur talnaglöggur og ég bent á það í grein sem á ykkar vef það að þessar vöru ég fjallar nú slindar sérstaklega rafmagn af því það mjög mikið pressa hjá Evrópusambandinu að selja sko fyrirtæki til almennings sem eru markaðsvörur og ég bent á það að rafmagn alls ekki markaðsvara og jafnir þótt að Landsvirkjun sé illa rekið, þá áða ekki hafa nein áhrif á rafmagnsverðið, af því rafmagnsverðið stjórnast af kostnaði við byggingu orkuvesins fyrir 10 árum síðan.
1: Eins og sagðir, já.
0: Já, og þetta er það sem einkenni markasvöru sem röksemdi fyrir að Evrópusambandið pressar á að selja þetta til einkaðala er svo að sko ástæða fyrir þetta ekki markasvöru svo að eitt að einkennu markasvöru ef varan hækkar verði þá getur þú dregið saman neysluna eða keypt af öðru það gildir ekki rafmagn og ekki nóg með það ef varan sko ef fleiri vilja kaupa þá geta alltaf komið framleitt meira tökum dæmi ef farsími hækkar verði þá endur ég farsíma bara þriða hvert ár stað fyrir annað hvert ár að þetta bara gildir ekki rafmagn
1: Nei.
0: Og það eru fleiri ástæður sem gera verku að rafmagn ekki markaðsvara og á að vera eigu þjóðurinnar.
1: Já, já, en þá samt sem áður, Kristín, að við bara skoðum með aðeins en við erum að fara á auðlýsingar, en að það nefnaði við að ef að við færum inn í Evrópusambandið, Ísland, að þá alveg klartmála samkeppnisreglur ESB eru svo skýrar
0: já, já.
1: Að þú mátt ekki hafa í landinu eitt einstaka fyrirtæki hvað þá ríkistofnun eða eitthvað annað sem í ráðandi stöðu á markaði
0: og ég ætla bend,
1: þannig að það það búta landsvirkjun alveg niður í búta
0: bend,
1: til að selja hana
0: ég ætla benda reitt það verður byrja því að selja ef það fyrir gegn við verðum svo fyrir sko ógæfu njótandi að fyrir þeir ógæfu að það verður sett já við kosningunum við fyrir með Evrópusambandi að þá verður búta landsvirkjun niður og það byrjar með þess það sem við köllum rúlupilsusneiðin sem er það að það verður seldar elstu sko virkjarnar landsvirkja ásvolda smávirkjunum
1: já.
0: Það er laxavirkjun 2 og svo eru sóksvirkjarnar og það eru 3 og svo erum við hægt að býta niður og taktum eftir þegar landsvirkjun búin að selja bara 20% af sinni orkuframleiðslu þá öll orkusala til einstaklinga og smáfyrirtækja komin í einkaeigu og þeir geta spriklið eins og vilja á kroknum þegar verður að borga það reikning sem þessis kaupendur virkjanna setja upp.
1: Já, það líka sko þetta raforku kerfi innan ESB
0: já,
1: að það bara hæsta verð
0: já, já,
1: að miða við hæsta verð og þegar vindmýlu bætast við þá snarhækka verðin.
0: Akkurat sko, ef sæstringurinn kemur sem er alveg viðbúið því að það er hluti af rákukjörnu það er að styrkja flutningskerfið og sæstringun er í því alveg svo við viljum styrkja flutningskerfið á milli Austurlands og Suðurlands og þá erum við komin inn á evróska orkumarkaðin og þar eru allt önnur lögmál sem gilda.
1: Akkurat. Kristín, við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og halda umræðina áfram, förum kannski aðeins yfir í annað og eftir en þeir eru semst að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir að tala við Kristín Sigurjónsson Ramars og efnaverkfræðing og við komum eftir skammastund aftur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur, við erum að tala við Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing hér á útvarpi sögu. Við erum verið að ræða ETS-gjaldið og kolefnisgjaldið eins og við köllum það hér. Helstu áhrif þetta, Kristinn, án við förum yfir í önnum mál, við ætlum að tala stafræna ábyrgð gagnvart eldri borgurum. En mér langar að nefna bara til að klára þessa umræðu út af loftslagsmálunum og að allt þetta sem við borgum og smáríki sem stór að greiða og greiða, þetta eru líka sjóðir sem eru einhverstaðar þarna út í Evrópu og maður spyr sig hvað verður þá peninga?
1: Sko, ef við bara byrjum á því að horfa hérlendis, þá höfum við einn stóran svona sjóð sem við köllum rannsóknarsjóð og það heitir Rannís og hann styrkir mjög mikið bæði af, við getum sagt, af veraldlegum og andlegum þekkingu. Þarna getur verið félagsfræði rannsóknir, tekni rannsóknir og þess óttar. Og ég þekki það nú svolítið frá því að ég var í sko kennd í Háskóla Reykjavík að við vorum að sækja þar styrki sem greinilega voru ekki inni í umræðinni og fengum aldrei sko þótt að reynslan hafi sýnt að þetta hafi verið sko praktískt mjög góðir gott rannsóknarverkefni.
0: Já.
1: Og við sjáum líka þegar við horfum svo á þetta heimsrænt að þá gríðarlega miklu styrki sem alls konar samtök á Íslandi fá frá Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og það er alveg kristaljóst að með því að nánast allar rannsóknir á nánast í heiminu eru orðnar að konir á ríkisjötuna.
0: Já.
1: Við sjáum ekki rannsóknir hjá enga aðilum nema bara í kringum þeirra framleiðslu. Eitt sennilega besta dæmið þetta er sennilega byggingastofnun rannsóknastofnun byggingainnarins. Hún átti að rannsaka hvaða efni var þetta nota á Íslandi og þess óttar. En það var ákveðið af stjórnvöldum að verktakafyrirtækin hætti að sjá þetta. Þau hafa enga burði til þess að standa ykkur rannsóknum. Eina sem gerist það að þessar rannsóknir snúast bara kannski gæðakröfu þeirra vörur sem þeir eru að kaupa, malbyggunum fyrirtækin tekk á því að malbyggi standist kröfu sem vegagerinn setur.
0: Já.
1: En það er ekki verið að þróa mikið þarna skuli í nýjum vörum.
0: Nei.
1: Og þetta er sko alveg gríðaleg upphæði sem fari þetta frá Evrópusambandinu. Eins og ég nefndi áðan að þeir eru að rannsaka háhraðalestir sem eiga keppa svo við skipa og,
0: já, og þetta erum við sérst að borga og erum að borga inn í þessa hýtt til dæmis þeir styrtu eins og rúf sem fraktir orðið það var úr loftlagsjóði út af læfverkefni og það var það bara fór mjög hljótt í þjófélaginu sko.
1: og
0: við veitum við reynum við ekki eins og núna hefur ef við gefið það frá sér að þeir allir ekki að segja hverja þá styrki núna út af ESB kostningunum í Íslandi.
1: Já.
0: Nú fáum við ekki að vita hverju fá styrkið.
1: Akkurat.
0: Þannig að fólk eru að lesa svolítið í eyðunar.
1: Já, já.
0: En já, þetta er svona. Kristín, en það er annað. Það var þetta stafræna ofbeldi gegn eldri borgurum. Og þú hefur nú einmitt látið málefni eldri borgara dálítið til þín taka, Kristín, og nefnir það oftur úr hringringa. Að hvað er það svona sem stingur helst í augun?
1: Sko, nú ég orðin ellilustegi og ég náttúrulega umgengst talsett mikið fólk sem á mínum aldri.
0: Já.
1: Og það má segja að það þótt ekki sé kannski vera að tala þetta dagstaglega þegar við erum að labba, en þá brennur þetta mjög á fólki að hvernig öllum allt út í þetta stafræna. Og það sem alvarlegar í þessu er það að þetta fólk er svo fjárflett ítrekað. Ég vil taka fram að það hefur komið í fréttum að það eru stólið sko í 20 milljóna af notendum á hverjum mánuði. Og það virðist vera sem ekkert sé gert. Það eru tvö tilfelli sem lögreglukerfið bankakerfi fór á hliðina til þess að uppræta þjófnaðinn og í báðum tilfellum náðu fólki að stela af bankanum. En þegar kemur almenningi, þetta er oft við þekkjum þetta, bæði smá upphæðir getur verið að borga eitthvað skil, eitthvað gjald verið póstjónusinn sem það að fá við sjáum endalega svona og það sem gerist núna það að gervigreindin hún alltaf vera flottar og flottari hún getur haldið upp í samræðum á SMS við einhvern aðila og hann heldur hann sé að tala við sko dóttir sína eða son sinni eitthvað þessáttar og það kannski vera að byggjum aðstóð og þessáttar og þetta er fyrirbæri sem sko ég að gagnrýna hvernig fólkinu pressað úti það sko það sem kerfi geti gert það var hafa bara gömlu þjónustu verið bankana það var ég heyrði í bítinu í daginn að núna eru þessar stofnanir að smá saman uppgöta það að það vill fá þessa persónlega þjónustu það vill ekki tala bara við vélmenni það vill geta sko ræktu fólkið og ég vil taka fram að það er sitthvað að ræða við vélmenni jafnir þótt að sé mjöllegt eða tala við persónu auga til auga það var hvað kom fyrirlestu hér þegar COVID var þá fór allt á Teams og svona fjarfundabúnað og það sýndi sig að það er mjög neikvæð áhrif á fólk nákvæmlega sama gildi með þetta það bæði þetta fyrir illa með fólk andlega fólk, illa með það þetta getur jafnir aukið einsendina það er óörugt það er óttast allt saman og það verið að íta fólkinu út í þetta og svo er því rennt og rupla alveg í haugum
0: Já, en það líka sko það spurningin að þetta tekið svona sem við með eins og allir kunni jafnt á eins og tölvu og anna og öll kerfin og farðu bara inn á appið akkurat. Og sagtu appið og, skilur og fólk bara hvað
1: það tala Veistu það, ég stóru vandra með það leggja í bænum vegna þess að ég ekki með neitt app ég ekki með neitt sjálfsíma, ég ekki með neitt app
0: Nei.
1: Ég vil geta borga bara með mínum 100 köllum í gjaldmælir, skilur við, og það eru leituna þessu í bænum og svo náttúrulega sko við erum benda á það ég ekki að tala að taka daf bara ef fólki vill fá þetta bara nefna sinn dæmi ég vil fá alla mína reikninga senda heim og það hringdi hérna maður í morgun og sagði að það var þetta að gera þetta hjá sýslumannum og hann sagði það, ég ekki viss það þegar þetta kemur þá fór ég til sýslumannsins bað þetta svo þegar það er komin tæp 2 ár síðan þetta var þegar ég var endun í að hérna aukustýttinu mitt og ég hérna fór í þetta og þetta kom aldrei svo fór ég ganga eftir þessu og ég fór að tala skattinn og hann sagði þú ætti að gera þetta á sýslumannum og ég fór aftur til sýslumannsins 2-3 mánu setna þá kannast engin við þetta og það bara eins og ég hefði verið að tala einhver geimveru eitthvað svoleiðis og ég var nú ekki alveg á því að gefa mig og þá fannst einhver kona sem hafði sýnt þessu hjá sýslumannum en þegar ég kem þetta þá þetta horfið og ég bara segi það er verið alltaf verið gagnrýna hvað hérna fjármála læsi lélegt fólkið, það peningarnir eru teknir fólkinu án þess að vita nokkuð í hvað það fer ég vil geta sé, ég fæ til mér íbúðalánu mitt á bara yfirliti, ég fæ bara seðil þar sem stendur skýrum stöðum ég finn alltaf sama stað hvað eftirstöðun eru mikla hvað vestið eru mikla, verðbætið eru mikla og ég bara geta fengið þetta líka skattið mín, fá bara álægt seðlin á alla tilkynningar, allt saman og ég spyr tryggingastofnuna akkur geti ég ekki fengið þetta hjá tryggingastofnuna þetta er bara ofbeldi, ekkert annað Nú, svo kemur nú eitt sem ég vil minnast á, af því ég nú svolítið að tala fyrir hönd eldri borgara, að það sko, fyrir alla kosningar, þá lofa allir stjórnmálamenn miklu. Svo þegar kosningarnir eru búnar, þá eru getið peningar. Vegna þess að það er svo skrítið að í þessari ríkisstjórn sem er núna, þá erum við eldri borgarnir enn að bíða eftir ykkur leið. Nú, fyrstu rökið við svo að það verið búið að ganga frá fjárlögum. Ég vil taka fram að ég held að ég búið að vera núna í 6 ár að hámas upp að sem þú mátt vinna fyrir á þess að skerðist hjá Tryggingastofnun sé 200.000. Það búið að vera svona held ég 6 á mánuði. Tverkum fjörð. Búið að vera svona, þessi sama uppæð í 6 ár held ég. Og ég spyr, af hverju ekki búið að hækka þetta bara afnema þetta? Því að fólk hættir að vinna.
0: Já.
1: Og ekki nóg með það. Að fólk ánáttúrulega bæði geta unni eins og vilt, einstaka geta unni, sumir fara afgreið í til dæmis í innaveru verslunni, sumir fara vinna á daghimilum og þess og þar, þetta er fólk sem hefur oft mikla starfsþrek, gætu unnið og svo vil ég benda á, það koma alltaf sveiflur í atvinnulífinu, þá miklu betra að þetta fólk sem komið á eftirinn aldurinn geti þá farið, þá sett á eftir launin, skilum við, heldur að láta ungt fólk sem að koma þessi yfir þessu húsnæði, missa vinnuna og lenda í miklum skuldarhemningum.
0: Jú, en það náttúrulega hugsunum kannski með þessu líka partur af þessu prógrammi, að minn skosti sér maður það erlendis að það verður að koma í veg fyrir akkurat atvinnuleysa ungu fólki sem er alveg hróðalagt í það hvað er í Evrópu. Fólk kannski fertut sem eru aldrei unnið eins og í Frakklandi. Að það var reyna að fólk fari fyrr út af vinnumarkaðar.
1: Já, en átt af því, það er alltaf sveiflur. Við erum búin að flytja hér inn starfskraft í hugum. Akkur ekki leifa eldri borgarum þá vinna freka staði. Og það vantar alltaf fólk á daghimili.
0: Það er nefnilega að vera að tala svolítið mikið það.
1: Já, nei ég bara að segja að leifa, eldri borgarar er miklu sveigjalegri starfskraftur heldur en ungt fólk sem eru komað sér yfir sér þaki, það sem er. Nú, svo er viðkvæð alltaf eldri borgarum er fjölga svo mikið.
0: Já.
1: Skluðið, og þeir hafa það betra. Nú vil ég benda á það að eldri borgurum er vissulega fjölga, en þeir sem eru núna komna eftirlönd, sem er mín kynslóð, þetta er fólki sem er búið að mylja gull undir, ég ætla ekki að nota rétta orðið, ég ætla að skipta orð, og segja sitjandan á þessu fólki sem dag nýtur þessara velmöguna sem við muldum undir því. Við nefndum áðan, heita vatnið, virkjana, vegakerfi, allt saman. Þetta fólk sem undirbjó þetta og gerði þetta, það eru fólki sem var á lífeyrissjóði þegar lífeyrissjóðinu voru bara 10% óvertryggðir og svo hrundir í hruninu, hurfu og svo er ákveðið að hérna taka okkur af það var áður það sem við köllum gegnustrýmiskerfi, þeir fengu lífeyrir, þetta átti að vera viðbót, það var svikið og svo eru rökin, þeir eru að fjölga svo mikið, en ég vil taka fram að þeir sem næsta kynslóð sem kemur kynslóð á næsta ári kemur kynslóð sem er búin að borga lengur 15,5% í ellilífi heldur ég gerði. Mitt fyrsta framlega var bara 10%. Nú er sá hluti alltaf að vera minni og minni á nýjum ellilífstöðum. Þannig að eftir kannski 20 ár þá kemur ellilífni hérna lífeyrissjóðnir til þess að standa alveg undir þessu. Þannig að þótt lífeyrissjóðnir fjölgi þá mun greiðslubyrði ríkisins ekki vaxa, hún mun minka. Og ég bara mótmæli því að það sé nota sér rök að ellilífsegum sé fjölga svo mikið, þessna getur ríki ekki staðið undir þessu þegar þið eyða 40 miljörðum út gluggann í eitthvað sem heitir loftlags í tíð.
0: Bara svo dæmi sér tekið, En svo náttúrulega er önnur umræðu Kristinn, en það er verið að tala um það að nú eigi að leifa unga fólkinu ákveða sína framtíð og það er allir lofa ef að það unga fólki eigi bara kjósa með ESB inngöngu af því að það er sjálft að velja sína framtíð. Þeir sem að hafa byggt upp landið eiga semst ekki að hafa með það að gera.
1: Nei. Og mér finnst
0: svolítið, það er svo mikið fyrirlitning eldri borgunum.
1: Það er almenn mjög mikil fyrirlitning eldri borgunum. Ég hef nú svolítið verið að skoða húsnæði fyrir eldri borgara. Hugsar það að það ekki eins og útluta nothæfum byggingarlóðum fyrir eldri borgara þótt að losi starra húsnæði. Í grónum hverfum, þar sem eru skólar og leikskólar og vekjar og allt saman. Nei, þá er ekki hægt að leyfa eldurborgum að búa með sínu jafnöldrum, heldur eiga þeir að búa einir í stóru einbýlshúsi, þar sem börninu löngu farin. Þetta er hroðalega stjórnkerfi og bara óvild gagnvart eldurborgum.
0: Já, það er svona alveg full ástæða til að vekja athygla því þessum fordómum sem eru borðið mjög áberandi.
1: Já, og ég bend á það að eitt heilbrigðisráðherra, Willum Þór, hann ætlaði að leysa heilbrigðisvandamáli með því að lengja starfsaldur hérna heilbrigðisfólks til 72 ára eða 30 ára. Það var dreipið í fæðingu.
0: Nú var það.
1: Já, það var Vilnu Þór sem ætla að gera þetta, það var það svo mikið læknum og hjúkrunarfólk og þess að þar. Og ég bara veit mjög margi fara bara á hérna eftirlun af því að öll sjálfsbjarga viðleitni eldri borgarna refsar. Ef þið vinna, þá er það tekið að því, ef þið spara, þá er það tekið að því. Og hugsa bara með sparnað, það vantar sparnað í landinu. Ein ástaf fyrir hérna háum vöxtum er það sem ekki eftirspurnin til peningum og það er náttúrulega opinberi kerfið skilur. Akkur þá ekki hvetja ellilífeyrisþega til þess að spara meira til að safna sér fyrir bíl. Já. Nei, þá kemur tryggingastofnunin og heyrði það.
0: Já. Akkurat, það er þetta sem er að mörg atriði sem þú ert að nefna Kristín sem er verta fara nánar onni og við erum að taka aðra umræðu
1: og ég vona að flokkur fólksins Ingun og fleiri að flokkur fólksins mun einhver tíma hlusta á það sem ég var að segja núna.
0: Já, hefur hún ekki gert það?
1: Jú, ég hugsa það nú
0: hún er nú verið kannski svo eina sem að hefur verið eitthvað að gera í þessu málum.
1: Það held ég er sér alveg að segja það, það sem hún þurfti að berjast því í gegn með kjaft og klón sem hún kom í gegn.
0: Já, hún hefur verið því með hana kannski aðrirnir ráðherra að hafa verið bara í ESB umræðum.
1: Akkurat, það er bara
0: dagins. Hún er í svo hvertastlega, dagstælega lífi.
1: Og vonandi fær hún betri tíma til þessu og meiri hljómgrun þegar ESB umræðin er búin.
0: Já, að allavega eldri borgarar þurfa að standa vörðum sín mál.
1: Það er bara að gera það.
0: Já, en Kristín, við bara þurfum að kveðja þeir núna hér og bara þakka þér kærlega fyrir þessar upplýsingar og athyglisvert sem þú ert að segja eins og ævinlega.
1: Já, og ég vil þakka hlustundu sögu fyrir að endast með mér. Já. Og ég vona þér taki orð mín til eftirbreytni.
0: Það er nefnilega það. Við tökum undir það, þakka þér kærlega fyrir Kristín Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðingur, Arthur Kallstóttir, þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.

0: komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu og að þessu sinni þá alltaf nú svona slá á léttari strengi en venjulega og þó, nú skulum við sjá, það komið til mín engin annar en Sigga Kling sem landsmenn þekkja að góðu einu og auðvitað heim allan, svo ég hafi það nú rétt, en góðan daginn,
1: Sigga Kling Góðan daginn
0: Hvað segir í dag?
1: Sjáðu hvað er skemmtilegt. Góðan daginn, þá ertu að kasta álögum. Mm-hmm. Skilur út að kasta góðan daginn og verði þér að góðu velkomin. Já. Og sko, það svo mörg íslensk orð sem eru svo skemmtileg. Mm. Og til dæmis þess að góðan daginn, það álög. Talandi álög.
0: Já. Verður þá dagurinn örglega góður?
1: Þá ertu að kasta, þú segir þetta við einhver, Já. Hann getur ekki verið með fýlusupið þá. Góðan Já. Daginn! Og ég bara segi góðan daginn út og suður að því að það kannski líka því ég ómanglögg.
0: Já.
1: Og fólk var farið að segja, hún svo snoppuð, hún heilsa mann ekki, ég var minn í skóla og ég hugsa bara góðan daginn, alla góðan daginn, að því að ég man oft ekki eftir fólki kannski þér, jú sem ekki á sama staðnum og ég sá það
0: já, akkurat
1: þú veist, og þá þetta allt í rugli
0: já, já, en það getur verið svolítið erfitt að hitta svo fólk bara einhverjum í verslun og já, síðan hvenar
1: ég talaði alla bara
0: já
1: og ég var farin að fara í sund ég fór 5 daga í röð með sundlegu í garðinu mínum hérna á Altanesinu Altaneslaugina Og ég bara tala við alla, krakkana, kallana, ég veit ekki af hverju ég geri þetta, ég er eins og gangandi útvarstöð.
0: Já, já, það nú ekki dónalegt.
1: Nei.
0: Það nú ekki dónalegt að vera gangandi útvarstöð.
1: Og bara ef maður nær að kannski að sá einu litlu orði til fólks, það getur breytt svo mörgu,
0: já.
1: Þú veist, og hérna... Svo að ég veit það ekki sko, ég tala líka við kettina,
0: Nú.
1: Kalli við hliðina, hann er ljón
0: Já.
1: Og hjá hann Önnu Láru og hann svo mikill karakter, bröndóttur, þeir eru viti bornasti segja þeir.
0: Er það?
1: Og ég kefti mig ljón hann einhvern tímann fyrir löngu
0: Já.
1: Og hann var alltaf í miðjunni, stóð á afturlöppunum og gladdi fólk.
0: Já,
1: En ég ætla að fara því að mér datt í hug, sko, að fara aðeins út áður og byrjar að spyrja mig, ég veit ekkert hvað ætla að spyrja, ég ætla nefnilega að spyrja þig.
0: Já, við ætlum bara að...
1: Hvað ertu þungar, Þrúður?
0: Með ekki hugmyndum það. Það að síðasta sem keypt á mínu heimili er
1: líkt. Já, já.
0: Þannig að það alveg þetta óþarfi að vera alltaf að svekja sér.
1: Ég veit
0: það sko. Það bara verið svona manni líður best.
1: Já, og ég bara, sko, amma sagði alltaf um mig, Sigga mín, það er bara þykkt í þér pundið.
0: En ég fatt að ekki þungt í þér pundið.
1: Já, þungt.
0: Þungt í þér pundið,
1: já. En svo fattaði það 100 ára setna, svo það líklega svipað þyngt á mínu pundi og öðrum, en það nú annað.
0: Já, en hvað séu, við hérna ætli nú að fara út um víðaböld, því að þú nú bæði fengist því svo margt og ert að gera sig að þú ert með uppistand og skemmtun og þú ert að koma fram og þú ert veislustjóri og allt mögulegt og þú ert að, hvað, lesi í ókomna atburðu allt
1: já,
0: mögulegt.
1: Já, svo er ég með fyrirlestra og ég er með þjónustunámskeið fyrir fyrirtæki
0: já.
1: Og hefur verið með þjónustunámskeið fyrir Keflavík og flugvöll þegar hét þarna franska nafnu La de la Grite, man ekki hvað er hét
0: Já,
1: já.
0: Og hvað kennu
1: þjónustunámskeið, sko
0: Þetta þú, kenna fólki manna segja
1: Ef að þú kam þjónustu ef þú ert þá nærðu hvert sem þú vilt og þú ert að æfa þig að kunna þjónustu bara frá því að þú byrjar í sjoppinni og ég notaði alltaf þá aðferð og þeir sem voru leiðilegast og vestir ég notaði allt mitt til að ná þeim og þannig að lærir þau svo mikið á fólk í allu sem er þjónusta og þeir sem eru með hjarta á réttum stað þau fyrirtæki og spá að bara þjónusta bara með sálinni bara, þú veist, og gera aðeins meira en þú þart gerðu alltaf aðeins meira en þú þart þá kemstu lengra ég ætla ekki að segja lengra en þú vilt en stundum við það
0: já, Já, já. Nei, þetta mér svona verð vegna þess að þjónusta nefnilega alveg afskaplega mismunandi og viðmótið.
1: Það þjónusta.
0: Það viðmótið sem að sumir er sko æðislegir og sem betur fyrir er mann og yfirleitt að hitta þannig fólk en inn á
1: milli
0: þá
1: farið,
0: bara fer maður öfugur út
1: að manni. Það að farið downhill sko núna. Mm. Þegar að einhver rísa fyrirtæki kaupa lítil fyrirtæki út á landi og sameina þetta og þá hættir oft hjarta að slá af því að, að því að þá bara gerir þetta með hangandi hendi eins og Raggi Bjarna. En sko ég fyrsta skipti í morgun sko þá pyrraðist ég rosalega út í þjónustu fyrirtæki að ég nota alltaf bara kurteisina.
0: Já.
1: En núna verðum að bara líka að segja stundu stopp.
0: Já.
1: Ég ætla ekki að nefna þetta, þetta bara í, hérna skal ég segja þér síma iðnaðinum.
0: Já.
1: En ég ætla ekki að fara, ég geri það seinna. Nei, ekki nein.
0: Nei, nei, allavega ekki núna.
1: En ég ætla að tala þessu málaugin að því mér var svo mikið vakt að tala þetta. Að því að eins og ég skrifa setningar á skal ég segja þér spil og fólk fær einhverja setningu og það á það svo árum skiptir og það gefur því kraft
0: Já, en svo ertu alltaf
1: Bítu, bítu
0: Hvað nú?
1: Ég að reyna að klára setninguna
0: Já, klára setninguna þá
1: Ha, slakaði bara á
0: Já
1: Sko að til dæmis með heilbrigðiskerfið Að, að því að þú getur kastað álögum á einhvern en það er engin álög sem að þú getur sem að hægt að kasta á þig ef þú trúir því ekki þá bánsar það tilbaka þeir voru með vísindum að þá var ég að skoða heimildarmynd að þegar einhver segir við þig já, þú ert með krabbamein á fjórðastigi þú átt tvö ár eftir ólifað eða eitthvað og ef þú trúir því þá tekur á móti eins og álögum.
0: Já.
1: Og þetta fannst mér svo athygli vert því að orði krabbamein er svo eitthvað hræðilegt.
0: Já.
1: Þó það séu 1000 sjúkdómar alls konar. Og ég man þegar ég fekk smá í þarna í fótinn, ég kallaði bara krabbakló og krakkanum mín dætti ekki hugað að væri krabbamein. Að því þetta er svo stórt ljótt orð.
0: Já.
1: Svo að passa sig að taka ekki öllu sem við þig er sagt þó það sé útlærðir spekulantar og skoða líka hvað þú ert að borða frá þessum útlærðum spekulantum sem að læra oft bara sömu bókina oft og kannski eru ekki lengur í þeim þjónustu gýr að því þetta er orðið svo mikið gímald eins og þeir ætti að vera.
0: Já. Já. En það, jú, jú, það er náttúrulega fólk oft og tíðum er náttúrulega að fá slæmtíðindi eins og hjá læknum bara það voru að segjast eins og er fólk er að fá slæmtíðindi
1: Já, að því að fór til læknis
0: Já, meinar
1: Já, stundu kannski best að sleppa því að því að það fá allir krabbameini gegnum tíðina þið viti bara ekki af því það lækna, en, sko, ég meina og reynið að skoða það sjálf til dæmis sem er brjósta krabbamein Nú er krabbameinsfélagið búið að húð elta mig að fara í rannsóknir og brjósta krabbameini og svona
0: Já.
1: Og það er á mörgum stöðum búið að banna, þetta heitir mammogram á elsku, þetta heitir, veit ekki, á íslensku, að því það, það getur framleitt krabbamein einhvers konar því þetta sprengir litlar kúlur í brjóstunum á þér og ég man nú ekki hvaða lönd eru búin að banna þetta en ég fekk SMS ég fekk e-mail skilur hvað, ég beið eftir einhverjum myndi kalla á gluggan og svo fór ég sund, þá var bara að risa eftir búin að muna eftir krabbameinsfélaginu og það er búið að vera rannsókn á mörgum krabbameinsfélagum til dæmis í Ameríku og fleiri stöðum bandaríkjunum að Þetta er eins og til dæmis okkar krabbameinsfélagmyndu þegar að sýnin voru ekki almennilega tekin það var rosalegt vesen og þeir kendu bara einni manneski það sem að var nú svolítið ljótt að þeim og svo við tala við konu núna sem að fór í krabbameinsskoðun fyrir 4 árum og þeir gleymd að láta hana vita hún væri með krabbamein svo hún var komin með 4. stigs krabbamein og þeir geta ekki 100% sagt við þig að þú sért með krabba mín nema að kíkja inn í pakkan eins og það segir, það verður að taka svoleiðið síni
0: En gera ekki, er það ekki það sem þeir gera er það nokkuð þeir fleipra nú ekki með þetta
1: Já, ég byrjar að draga þetta eitthvað í land sko, þú myndir ekki gera þetta að ég var hérna frammi
0: Jó, veistu sko ég...
1: Nei, veistu, þú búin að sjá öll mistökin sem búið vera að gera í sambandi við þessa við, þetta búið að vera rosaleg sneikslismál í kringu krabbameinsfélagið svo var verið að skoða þeir eru búin að fá alls kyns í hlutanir og hérna vilirði og peninga frá okkur og svona hvað mikið þeir eru að gera og kannski er það ekki svo svakalega mikið ef það sé skoða því það var það, var það sem að koma út úr þessu og ljósið er að fá núna miklu betri styrki og ég held að hún Alma hafi sagt að ætla að setja það betur á fjárlög því að það verður náttúrulega hjálpa þeim sem eru virkilega að hjálpa
0: Já, já, já, ég veit ekki, ég kannski ekki bara verið það spekulega nógu mikið í sunnum að maður tekur þó eftir í núna að talað þetta turbókrabba minn
1: já.
0: Það er bara allt í enn eitthvað svo horfar og fréttir og þá er satt já það má búast við að vera 40% aukning innan 2 ára
1: já.
0: Og þá spyrir maður sér býtu hvernig er hægt að segja svona
1: einmitt
0: hvernig er hægt að segja
1: bara,
0: svona
1: já við búist við bara 40% við búist við og það er líklegt og hvernig heldur að fólki líði bara það verður bara með annan fótinn í heilbrigðiskerfinu eða þú veist að tekka þess og tekka hitt og svona og þetta er náttúrulega ég var það var 5 ára drengur hérna sem greindist með heila krabba mein og er búin að vera að fara til Svíþjóðar og guð blessa hann og ég hugsa og ég vona bara að allt gangi vel og það er vel finnst mér hugsað börnin og þú veist það sem ég hef séð en ég hef mikinn áhuga á þessu ég hef svo mikinn áhuga á þessu hvernig maður læknar sig sjálfur og á hvað maður trúir
0: Já.
1: Trúir maður á töfluna sem maður að taka og þá gengur það að þú trúir að þá gæti vel verið nú gengi en ég ætla að segja þið frá henni Siggu vinkonu minni sem var alltaf í 9 og 9 kúrum alltaf var hún í 9 kúrum og ekki það gengið eiginlega svo kom hún bara með flikkflakk heljast ökkæmdi mín og var hann svo lekkur og grönn og svona eitthvað og hári gljáandi og hún segir ég er búin að fatta málið þetta er blóðflokkanir blóðflokka
0: alltaf batna
1: já, það er til sko að A-flokkurinn á bara þetta þú veist sem í A-blóðflokk og hún sagði já við í O-blóðflokka eigum að bara þetta og ég hugsaði já svo kemur hún bara eftir 2 vikur agalega eitthvað þrútinn og hangandi andlitið það hafði nú ekki að því var svo viss það að hún væri í O-blóðflokk En svo komst hún að því hún var í A.
0: Nú,
1: skilur ég, hún var búin að borða allt eftir, hún var búin að borða allt eftir óblóðflokk og það gekk vel að því hún trúða það. Og svo varði hún ekkit í þeim blóðflokk.
0: Já, ég skilur.
1: Já, svo að mér langaði bara að fara út í það að það er allt svo mikið mögulegt að lækna sjálfan sig að verkjum og svona því ég er að því við þurfum að passa okkur til þess að vera sterk og það er svo mikið að allski streytu sjúkdómum í dag og streyta er nummer 1, 2, 3, 4 og 6
0: já.
1: Sem að veldur sjúkdómum
0: já, já. En er það ekki mér tala allskins áraður það vera halda svo mörgu að okkur
1: já.
0: Og eins og núna hefur svo mikið hræðslu áraður í gangi og það er bara viðstöðlust ár eftir ár og svona líka svona hrellibylgjur eins og bara bankahrun og svo bara því missið allt hérna allt í henni þjóðinn og svona þú veist það eru svona allir í sprautu annars til grímsegjar
1: þú veist að ég hef aldrei verið sprautuð á ævinni
0: Nei, ég vissi það ekki
1: Ég bjó afskipt á Snæfisnesinu og það er allt skráð þó það sé sprautað í sveitunum og svona og ég er búin að skoða allstaðar og ég hvergi skráð minn eina sprautur og ástæða fyrir því að ég fór ekki COVID-sprautu þá fari ég fyrst að hugsa að ég ætla ekki að fara í stuttermabólin er í laugatalslaug, ég bara fer aldrei í stuttermaból og svo skildi ég ekki alltaf symfóníu hljóstun og eitthvað mér ástundum og voðalegt fjör og svo bara leið og beið og svo komið haust og Og svona var þetta og ég það fór fram hjá mér svínaflensan.
0: Já.
1: Ég bara og það best að láta fram hjá sér fara. Af því að bara hræðslan við þetta magnar upp allt kerfið okkar.
0: Já, já. En það náttúrulega það sem var náttúrulega gert alveg markvis og það og svo heitir hitt bara upplýsingaóreið.
1: Já, já, já.
0: Það er alltaf búið að finna alls konar. Þeir eru að finna þetta sko ekki bara einhverjir svona PR-menn heldur sko bara jafnvel eins og leyniþjónustur og annað þeir hjálpa til við það ellendis.
1: Já, já.
0: Að finna upp þetta orð, notið það.
1: Já, mér svo flott dygðarskreiting. Ég alveg já. Með það.
0: Já, segðu.
1: Já. Dygðarskreitinga búðin en að siggu þú getur fengið hvaða dygð sem fyrir lítið verð þú
0: veist a special price for you
1: special price for you svo að, já og að því að ég vil að við tökum til baka sjálfstæðið okkar og kraftin okkar sem persóna að við látum ekki vinglast svona bara eftir því hvernig vindurinn á að vera það líklegt að það gjósi eftir viku það líklegt að það verði rigning eða allt svona að við þurfum að sko huga að hvernig við ætlum að setja okkar orku inn við getum ekkert gert og það nennir enginn að hlusta á okkur nema við séum alveg heil það þýðir ekkert að predika fólk verður að sjá hlutina sjálf
0: já, já. En já. Hvernig finnst þess ekki að þú hittir nú marga og tala við marga eins og það lýsa hvernig finnst þess svona svo Íslendingum líði núna ef þú ættir að horfa yfir bara segja núna veturinn í vetur þannig að komi sumar og, hvernig líður Íslendingum hvernig er áfalla þólið
1: ég ætla bara líka að segja sko, að þú ert víða erlendis þá ekki svona streita eins og hér því að Við erum bara lítil fjölskylda eða þú veist eins og lítið þorp og ætti að vera auðvelt að hafa allt í hæginn fyrir okkur en það fólk sem að hlustar bara á það sem að streymir í öllum fjölmiðlum alltaf það sama, sömu setningar þar á sömu mönnunum þetta er kannski gamalt fólk sem að svona heldur að allt sé gott Það verður svo hrætt, það verður svo kvíðið, svo getur ekki sofið og svo verður það alltaf með þessi eldgos, við búum að eldgosa eigu. Það getur bara gosið bara upp í afturönda námanni einhver staðar.
0: Já, já.
1: Og,
0: jú, jú, og, það já, er náttúrulega, já.
1: Það þýðir ekkert að vera alltaf að vera hrættur við allt því það bara tvennt til.
0: Já.
1: Það ótti, sem stræðsla og ákvörðun. Það tvennt til og þið þurfum að hugsa ætlið að óttast eða ætlið að taka ákvörðun. Mm. Og þetta getur líka verið í sambandi við bara litla hluti
0: Já.
1: Að taka ákvörðun þá verður þú sterkari.
0: Akkurat. Það en það. Það er með þetta að sko að vera ekki rættur.
1: Já.
0: Lát ekki ná tökum á hræðsluna.
1: Og þora að segja eitthvað að því að við erum búin að vera sko svolítið með límband fyrir hérna mununum og allir eru einhvern veginn svona eins og ég segi copy paste þetta bara svo satt og svo finnst mér nú vera að koma sterkir pólitíkusar sem að sko þora að segja eitthvað ekki bara við ætlum líklega að gera þetta líklega ætlum við að byggja mér langar alveg upp og slá byggja þetta og gera þetta og þar ekkert sagt við sko þetta verður gert
0: það stemtaði bara
1: já það stemtaði
0: við stefnum að við að gera þetta
1: já já stefnum að þessu og stefnum að hinn og stefnum að þessu það þetta ég var löngu komin í pólitík ef að það væri eitthvað hægt að gera því að Það nefnd eftir nefnd eftir nefnd sem segir nefnd eftir nefnd tekur 4-5 ár að koma einhverju bara að breyta svölun hjá sér.
0: Já.
1: Þá þarftu bara fjóra lögfræðinga sko.
0: Já,
1: meira
0: já.
1: Heldur en að byggja
0: en
1: blokk.
0: En hvernig pólitíkus sko myndi sigga kring meira?
1: Sko, ég var mjög vinstri sinni þegar ég var ung. Það var Ísland og NATO og herim
0: burt. Nú, fórst í göngu.
1: Já, já.
0: Var það? Það
1: er líklega eina gangan sem ég farið í.
0: Fórstu með Vigdísi forsetann?
1: Já.
0: Var það?
1: Já, hún var ekkert við hliðin á mér, sko. Ég man ekki þetta verið ég man ekkert eftir því sko. Nei, heldur hún hafi, var hún í göngunni?
0: Já, já.
1: Já, já. Æ, hún er svo lágvaxin og sæt og krútleg, hún er verið undan mér.
0: Já.
1: Já, ég var líka bara krakki þannig. Og

0: sem að voru með annað mál þá þetta eins og ég segi, þá þetta bara trúabrögð og dóttir hennar og tengdasonur sem eru nú farin hérðan, þau byggu í Borgarnesi og alltaf var allt málað blátt ja. Allt húsið að innan og allt sko og hún hleyfti bara ekki inn fyrir dyr eða maðurinn hennar ja. Í kringu kosningar ef þú ætlaðir að segja eitt orð til vinstri og hérna hún sagðist bara að gera alltaf arflausa sko ef þeir ætlaði að fara skoða eitthvað annað og en ég alltaf meira til hægri núna að því að við eigum að bera ábyrðina og sjálf og við þá ekki vera að pikka í borgarana með allt og allt Nei. Stjórna öllu og öllu skipuleggja allt og allt til, ég verð að segja helvítis ég ætla bara að taka það sterkt til orða það ekki nóg að segja
1: Nei, þetta já. Náttúrulega ákveðin öfl sem eru búin að hafa þetta þennan stýringaháttin já. Á það síðustu svona árin og missirinn sérstaklega sem við verðum vörfi hér á Íslandi
0: Hafnarfjörður finnst mér standa upp úr með að vera svona alltaf verða að reyna að, eða ekki reyna, ég þóla ekki það ár að gera eitthvað skemmtilegt alltaf eitthvað skemmtilegt að gerast þar og mér finnst ég bara þegar ég keiri frá Altanesinu í Hafnarfjörðin mér finnst Altanes vera útkverfi Hafnarfjörðar þangað til að Garðabær keifti Altanes ég vaknaði Garðbæingur og bara hún Rósa okkar hvað hún hefur skreitt þetta mikið og frá
1: hafnislegu bær og minnst líka að það er allir garðarnir fólki sem býr þarna að það er að gera svo flott í görðunum það er bara undislegt að keira og sjá já.
0: Og það er svo merkilegt að vera bara með hendurnar rón í moldinni þó ég ætla ekki standið í ég detta bara sjálf að mig en hérna bara til dæmis eins og við erum að tala lækningar og svona og tíðinir að þegar að fuglarnir byrja að syngja á vorin þá það líka sem sagt vísindalega skrá þá vekjaðu grasið og blómin þegar að það svona, ég ekki voða góð, getur þú sagt eitthvað fugla?
1: Nei, fugla alveg, nei.
0: Ég get þetta, ég ekki viss að það virki,
1: nei. Nei, en fugla söngur náttúrulega ofsalast til henni svona vorinu og sumar
0: Já, það að vekja vorin.
1: Það alveg yndislega.
0: Og við eigum að láta að vekja okkur. Vekja okkur til að það er þetta litla sem gerir þess að alla tilfinninguna hjá okkur.
1: Já.
0: Það er bara, það eru litli hlutunar og börnin og gamla fólki sem er rosalega útundan, finnst mér.
1: Já. Því miður, það er bara það versnað allmikið.
0: Allmikið versnað.
1: Og svona það sé bara sundra stórfjöldskildinu.
0: Algjörlega.
1: Og þú manstu ég til dæmis í COVID að vera að segja með börnin ekki fara og heimsækja af og ömmu því geti smitað þau.
0: Já.
1: Það var partur af því að sundra fjölskyldunni.
0: Já, já, ég bara, ég fekk eitt fjölskyldunni að brjála hann út í mig, sko, að ég var að smita alla, ég fekk aldrei COVID.
1: Nei.
0: Ég tók bara rosalega hátt magna D-vitamíni, eins og mér var ráðlagt. Og ég var aldrei undir 20.000 í D-vitamíni og þeir eru líka vísindalega sannað og hægt að fletta því upp að það hefur bara áhrif bæði á hvernig þér líður og það er svo mikilvægt að kalla eftir vellíðan og það er þitt að gera það að finna út hvað veitir þér vellíðan og hérna og ég bara, ég fekk ekki hósta neina eitt sko en svo voru allir svona, sko, svo reyðir alveg bara, þú veist að rífast og reyðir ég sagði bara ekkert frá því að
1: Já, það var eiginlega, þú átti eiginlega svona sjálfkrafa að missa borgarlega réttindi því
0: já, já.
1: Í hugum sömra og frakt náttúrulega, bara senda út í Grímsi hvað þessu fólki
0: Já, já, ég náttúrulega vilja að fara í Grímsi sko.
1: Já, ég líka, sko
0: já,
1: en,
0: hérna,
1: en heitt er hann mál, það sýni náttúrulega brjálseminn hérna bakvið, það voru svo miklu peningar í húfi,
0: já.
1: Svo óbóðslegi peningar sem voru náttúrulega hirtir af okkur Þeir og segi... við erum enn að borga það inn í
0: já,
1: okkar
0: skuldum Já, og svo segja samþykki, þetta var ekkert samþykki og getur ekki bara í vinnun og getur ekki bara í vinnun og ég gat ekki, ég grentist rosalega Ég var með svo fínar grímur í stíl við kjólana mína og ég misti þær alltaf af eyrannu og ég nennti ekki að koma á forsíðu DFF með eina mjólkskilari fyrir andlitinu og ég bjó alltaf

0: Vísi og Bí að hérna, að ég bara fór heim og borðaði hurð
1: Já, ég skil
0: Ég bara nagaði karma, sko, að því að þú veist, ég var alltaf búin að tína þessu grímum og það ekki neitt það, það búið að sanna það að það, þeir stoppa ekki neitt
1: Nei, en það bara eins og með þetta að sko börnin ekki fara heim til ömmu og afa til að smita þannig var við að hræða þau og líka ömmun og afan og síðan kom svo í næstu fyrir daginn eftir nei, börn geta verið í skólanum að því að þau smita ekki
0: Þannig
1: að maður bara hættiði þessu lygum það var rosalega
0: ég þetta barnabönni mín það var farið í rútum með bönni sprautur í skóla sem ég ætla ekki að nefna og hérna barnabönni mín tvö voru, það var búið að skrifa þar færi engar sprautur og svoleiðis og krakkarnir fengu að sjá dýrinni hálsaskói þeim fá svo leiðilegt að fá ekki sjá dýrinni hálsaskói að því að svona, já, það var svona pínum útur í sambandi við þetta en við þurfum öll sjálf alveg sama hvaða sprautur það eru eða lyf að skoða þetta vel
1: Já, bara allt við látum ofan í okkur já. Við berum ábyrgð sjálf
0: Við verðum að, veistu að við getum ekki gert neitt í blindni og það ég kalla þetta samráð oft á milli lækna Ég man eftir því þegar ég fekk sá hennar svarta blett og fótt fætinum að mér og hann var búin að vera þar í 20 og eitthvað ár. Það var bara einhver kona sem ég þekki útlöndum sem að létt skera þetta af sér og svona svo ég létt kíkja á það.
1: Já.
0: Og hann skar að mér hálfan fótinn sákur og setti það í ræktun. Og ég var á orkunni eða ólýst þegar hringin í mér rétt fyrir jól og segir þú verður að tala við hann bla bla bla lítalæknir bara það fannst í þessu krabba minn. Já, já, já, ok, bæ og þá hugsaði lítalæknir til að laga, það sér engin á mig fótinn og svo var ég bara angútsend áramótin og alltaf og svo fekk ég skýrslu með mér heim það að finna, ég var bara sko ég var á hækjum með hérna gipsi upp á mitt læri að ef að þetta væri að þá talaði við heimilslæknir ef að þetta er að, þá talaði við heimilslæknir en ef að eitthvað er að í kynlífinu þá talarðu beint við mig
1: já
0: ég með þetta
1: já þú talar með þetta
0: já.
1: Þetta Sigga Kling alveg í sínu besta formi hér á útvarpi sögu
0: já.
1: Og við ætlum að fá auðlýsingar og komum svo sprækar aftur tilbaka
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur

0: Komið þið sæl aftur, það bara tóngleði hér og skemmtun á föstudegi. Sigga Kling gestu hér og Arthur Karlsdóttir með henni. Sigga, það nú ýmislegt sem að, ennú, maður kemur ekki á tómum kóðanum.
1: Nei, ég veit fullt af svo mörgu sem engi ég mitt leira.
0: Þú meinar það, er þetta svona þögulega?
1: Sko, ég bara mitt eigið AI.
0: Já, ég skilji.
1: Og það til Kling AI.
0: Nú.
1: Og ég raun og veru með það bara með svo sniðugt að ég notaði ekkert sko
0: Já, þú ert ekki að nota
1: Ekki það, nei
0: Ertu að nota gervigrind eitthvað svona
1: Mér finnst hún orðin svolítið svona ringsnúin eins og núna sé hún bara stundu skellir á mann eða bara bæ eða eitthvað Núna viljaður örglega að færi sig aðeins upp á skaftið eins og það heitir á okkar illýra máli og fara að borga meira sko
0: já.
1: Þetta svona að fara að fá eitthvað
0: Ég held að þetta sé, já, koma þér á bráði og svo
1: já,
0: kemur gjaldskráin Það voru bara náskrifandi
1: Já og, og það chatbot en ég svona mikið að spá í Kína Þeir eru alltaf að búa til ný AI og svona, mér þetta svo spennandi og ég skrá þetta niður en ég svo skoða ég það ekki
0: Já, ég skilji, en hérna Sigga, þú hefur nú þú út að fylgjast ósvælega mikið með á TikTok
1: Já
0: Ég til hvort það eru margir kannski endil á Íslandi sem að er að fylgjast með TikTok
1: Ég vil skora á fólk sem að vill fá fréttina beint í æð svona viku áður en að byrtast hér
0: Já
1: að það þarf ekki að vera að setja neitt efni á TikTok.
0: No.
1: Það fær bara það sem að það langar að skoða, það langar að skoða, ég skoða mikið heilsu og sessat og jurtir og brjálið það og svona tíðinir sem ég náttúrulega, þú veist, eru mitt mínar ær og kýr.
0: Já.
1: Og ég meiri svo tíðinni teppi.
0: Já.
1: Er, já.
0: Það er hægt líka sem sagt.
1: Já, ég fekk svona tíðinni teppi sem að er við vél sem ég ligg á sem er svona, getur sett sem er búið að mæla hvaða tíðnir með vantari líka mann það heyrist ekki í þessum ég bara hoppa hæð mína þetta er, ég var bara hressa við kraniosakral félagið og þá var, og tala um tíðnir og þá sagði þessar konur það eru með kýrð þarna í mjótinni þannig aldrei að geta rata þarna þetta er svo flókið þarna mjótin eða ekki, og Ég trúði þess ekki, nú, og það var alltaf sagt bæði af Nikola Tesla og hérna Edgar Cayce að hérna það yrði allt læknað með tíðunum, ég veit, þeir segðu kannski ekki 2025, en þetta er fyrir löngu síðan byrjað.
0: Já, þú menn.
1: Já, maður þarf að skoða alla mögulega hluti, en við ætlum að fara til Kína.
0: Já,
1: Ætlar að koma með?
0: Já, ég veit það ekki, sko, hvað er þetta langt flug?
1: Nei, það er bara, ég læt, þið hafa hálfa einn á hann.
0: Já, ég skil.
1: Já.
0: Hver er allar að fara þangað?
1: Sko, það eru hópar að fara þangað af því að þeir eru komin svo miklu lengra heldur en við í Xinjiang hér
0: já,
1: að þið.
0: Já, ég kaupi það alveg, sko.
1: Já. Þeir eru einn daginn, þá skoða þeir allt 100% í kringu þig og dagutvöð fyrir að sína þér hvernig þú losnar út úr þessu. Og ég ætla að fara í stem cells að því að ég ætla að klára þessa sykusíki bara strax. Bara ég, sko, það lagar sykusíkina og bara hvað er að þér og var stór hópur af COVID fort sem að það við verið út þegar fjekk COVID eða sprauturnar eða hvernig sem það var einan hálf lömuð greið litla yndislega konan þeir eru að skoða þetta og svo margir þarna farið tíma strax og getur bara notið og það kostar bara valla
0: Ertu að hugsa að fara þá í lækningaskinni?
1: Já, bara nákvæmlega að því að þarna er allt á sama staðinu og fólk er að fara sko hundruði þúsundur flugvila frá Bandaríkjunum sem er að fara þarna og Bretland er bara í langa bange að fara þarna og ég er að tala við fólkið eins og varst að segja ég sé að tala
0: já.
1: Við einhvern út um allan heim
0: Já, ég klára því nefnilega
1: Já, á TikTokinu
0: já.
1: þá ég að ræða við fólkið hvað það hafi fengið út úr þessu og hverju það hafi breytt að því ég hjá mér, ég stútera hvernig við lögum heilsin okkar að því að, að því að ef þú ert með verki þá hefur ekki áhyggjur að neinu náttúrulega, það er kannski jákvætt en þó þú hafir allt og ert ekki með eina verki þá ertu að spá í vísakortið eða eitthvað svona sem að
0: fólki svolítið haldið við efni sko, en svona má segja að þeir sem að bara eru svona, já það svona 30, 40 og núna kannski 50% stjóðarinnar sem eru þarna að þeir þurfa að vera að horfa á vísakorti alltaf vera að stækka þennan hóp og það svona hlutur sem við þurfum að kannski vera meira meðvituðum
1: Ísland fólki vildi ekki láta mig hafa vísakortið þarna fyrir nokkrum árum
0: Nú, út af hverju?
1: Það sagði ég bara, kynni ekkert með það að fara það svo rétt
0: Já, ég skil
1: Og þegar þú hættir í vísakortinu þá bara borgar með hinnu þetta er, þú þarf að stranda þið bara upp aftur
0: Já, höndulega ekki saman hvernig fólk notar það sko
1: Nei, ég nota alltaf geymdar ávísanir hérna áður fyrir það var bara frábært
0: Já, gúmið tekka
1: Já.
0: En veistu, ég man fyrst þegar ég kom til Noregs og bjóð þar
1: já.
0: Að þegar ég flutti þá og fannst þeim svo skrítið að við Íslendinga værum að borga í maturbúðum með vísakostum
1: Já.
0: Það mátt ekki í Norri Mátti bara eins og bensinstöðum
1: Já
0: Og ef þú varst með einhverja afborganir af, við erum kaupa rakreislu með einhverja álíka.
1: Já.
0: Og hérna, sjúkraþjálp eða eitthvað álíka í neyð.
1: Já.
0: En að vera að kaupa í sjoppum og matrubúðum og eigða fyrirfram, þetta var bara eitri þeirra beinum.
1: Já.
0: Skildi ekki dýju og þessu, hvað eru þið orðin svona Amerikans eru á Íslandi þeir að selja hamborgara?
1: Já,
0: þú
1: veist
0: og franskar, þetta var alveg
1: já, fram. Ég vil freka vera amerikans
0: ég bara segi hvernig sko
1: já,
0: fólk
1: ég,
0: sá okkur
1: já,
0: sko.
1: Ég lærði svo mikið til dæmis bara þú veist að kanna sjóvarpinni enskuna og ýmislegt sem ég fyrir að þakka fyrir en svo líka allir að segja að ég varst að tala þetta að fólk að tala til dæmis að tala hvað gott og til dæmis með mjólk
0: já
1: að ég kaupi alltaf hreppamjólk veistu okkur líka ég veit hvað beljunar heita
0: já
1: að plóma og vænting og svo þýr ég að drekka mjólkina að því þau eru þau gera hlutina öðru vísi
0: já.
1: Þeir gera það frá hjartanu og hérna við þurfum að taka okkur saman
0: já.
1: Og fara að versla við þá sem að eru að gera þetta líf og sál sem fiskikóngin sem ég heyri oft auglýsa hér ég meina, þú veist, hann alveg svoleiðis í sprettunum að gera allt sem hann getur en, og ég vissi að heilbrigðis eftirliti var alltaf að þú er að gera þetta eða mast, þú er að gera þetta þetta er svo mikið stjórnun á þessu superpower fólki sem er hérna það má ekki eins og niður selja reyngu kökur til styrtar hérna barnastarfiða neitt sko það er eitraðar úr eldusinu hjá þér
0: já ég skilji þetta er alltaf heilbrigðis eftirliti sem það verður að leggja blessu sína yfir það
1: og líka með börnin að þeir segja hérna ég man ekki hvaða stjórnmálaflokku var að segja það já við getum ekki leift börnunum að vera heima gegn greiðslum að vitum ekki hvers konar foreldrar þetta eru þetta var svona sirka nei, það gengur ekki að vera að láta þetta fólk hafa peninga það er bara að það verður að koma í okkar kassa
0: gegn Já, það náttúrulega rosaleg forræðishyggja og allavega búin að vera mann og vona að það breytist núna allavega svo hér í borginni en hérna
1: hún Hildur er flott
0: já, hún lætur ekki vaða yfir sig
1: nei, hún er smart konan á öllu leiti og ég er búin að skoða margt í kringum hana og foreldrennur og svona já, hún er genatísk alveg en ég trú ekki á genin erfi sko ekki með þegar fólk að það er genað og því að svo breyða mjað mér
0: Ertu ekki alltaf búin til kára reglulega?
1: Herði, jú
0: og hvað,
1: ég dættur ekki hug að fara á gat að því að Að því að ég ætla að passa upp á mitt DNA, sko, ég læta hverki.
0: Nei.
1: En svo eru þau kannski ekki eins og að leita eftir mínu DNA, ég er bara að hugsa, óh, en hann svona, já.
0: Já,
1: það því er... mamma hafði mígrinni þá ég tek á því en ég ekki með mígrinni svo.
0: En Sigga, sem er eitt að svona af því þú ert líka þetta mikið á ellendum vettvangi Jú. Og fylgist alveg gríðarlega vel með þar eru almennt svona miklar sko það virðist vera svona að byrja að koma í ljós ósvölega miklar afhjúpanir
1: Já,
0: það er svona minn, orkubreiting eins og þú talað
1: Já.
0: Orkubreiting í heiminum Já. Og gríðarlegar afhjúpanir
1: já,
0: sem að kannski byrjuðu svolítið með Epstein-málinu að fólk voru að viðurkenna
1: Já sko já náttúrulega skrítið með Epstein, hann átti enga peninga sko og labbar þarna inn í skóla hérna, og sá kall sem að réðan þarna inn í skólan að kenna hann skrifaði svona einhverja aliens skáldsögur, þetta allt skrítið
0: já.
1: En það allt núna það alveg sama hvað það því að það hreina að koma inn þá ég að segja þeir sem að gera hlutina frá hjartanu
0: Já.
1: Ef að fólk hefur skít og skófir og ætti að skamma sín þá verður það bara, þá fá allir að sjá það
0: Já.
1: Vegna þess að það verður ekkert sko þess allt þessi leyndarskjölu var ekki 75 ára leynd yfir skjölunum hjá henni Jóhannu
0: Jú, þeim skjölum já, meira sko
1: en, já, já, ég meina þegar að því ég held bara hún hefði afhend Danmörk landið að því að voru danskir kápotar hérna og
0: já.
1: Svo komið Danitið þegar var öllum framali og
0: það er meira fjármálastjórn landsins
1: já
0: það sem er mesta hættan sko
1: já.
0: Í hvað klóm hún í raun og veru en það við sjáum líka talandi 75 ára leint það setti þeir hjá Pfizer þeir vildu fela þeir voru að fá undanþáguna á bóluefnum
1: ég veit það
0: þá vildu þeir fá leynd á innihaldin í 75
1: ára
0: heil mannsaldur
1: Já.
0: Slíka voru legarnar
1: en svo byrtu þetta líka það var strikað yfir margt svart og sást ekkert og en málið að við erum að tala við erum svo orðin svo náin heimurinn hann er bara orðin ekki neitt hann er svo lítill að við bara það við vöknum og við sjáum að við getum haft það miklu betra með því að hugsa kannski öðruvísi og taka höndur saman og styrkja þá sem að gera gott
0: og, já, já. Það bara hins að svo mikil svona tókstreita og öfunga hvað þeim sem að gera góðan
1: já, það er aldrei sparkað í hundsræk það er alltaf einhver sem öfundar og ef að öfund væri virkið þá þyrfti ekki rafmagn í Íslandi
0: já, þú meina
1: þetta er það
0: já. En, það, en aftur aðeins af þessum sko afhjúpunum vegna þess að nú fólk að hverfa á sjónasviðinu
1: og
0: þó ekki verið embættum lengur að það þarf að búa að fela sig og koma sig fyrir og þetta sjá við líka einmitt ellendis þar sem að menn að hverfa og getum horta á bara svona helstu leiðtoga hérna í kringum okkur í Evrópu
1: já.
0: Sem starmir á bláþræði
1: Hann er nú búinn að vera ekki eins og þræði.
0: Nei, og hann er ekki eins og þræði, sko.
1: Nei.
0: Hann er svo gjörsamlega hverfa sjónarsviðinu. Nú, Macron, Frakklandsforseti, við veitum að hann er að hætta.
1: Já, þetta er alltaf falla.
0: Já, og það vera undibúa hans brott fyrir núna.
1: Já.
0: Ursula von der Leyen, hún er sko aldeilis á bláþræði.
1: Já.
0: En hún er náttúrulega sko er með prjónana og pinnana í allar áttir vissulega núna og berst upp og lífatöð að halda sínu.
1: Já, mér svo frábært að gefa ekki rússum vegabris á þetta. Ég varst að...
0: Já, heldur.
1: Já, en ekki þarna það sem er verið að, ég man ekki hvað það í Afrikulandi sem er verið að drepa fyllt af kristnum mönnum skilur, skiptir ekki máli. Já, þú veist, eða Ísrael sem sagt fengi þá ekki vegabris á þetta. Skiluru vegna þess að það allskyns fólk sem byggir Rússland eða Ísrael eða hvað og þetta svo fáránlegt líka
0: meina að við séum að taka upp aðskilnaðastefnu
1: já ég veistu
0: þetta
1: það
0: þetta er aðskilnaðastefna
1: en ég varð að hlæja að þessu
0: og svartra hér eina tíð
1: og ég varð að hlæja að þessu að fólk bara já tími til komin ég sagði guðminn almáttugur
0: en ég meina á sama tíma ef að ferð, rússneski ferðamenn með ekki koma Já. Inn á sengæðsvæði þá eru það að gerast á sama tíma og við erum jafnvel í bóði íslensku skattgreðenda að flytja um fórherta glæpamenn sem að sko eru,
1: eru
0: í því að ég skafa fólk hér og röpl og ræna já. Og er með bara er í mafíu hérna
1: Já, já, þetta, það, það verður líka hreinsun á þessu því að náttúrulega ekki land nema það hafi landamæri, þá getur bara sleppt í ég sagði það því eina þorríka konu sem að átti svo stórt land og var með sveita bílið og hún sagði bara jú, það bara, við höfum nóg að öllu við skulum bara bjóða öllum að koma hérna og já, myndur þú þá vilja að þau bara flyttu inn á landareignina þín elskan og byggja þínum herbergjum og svona og er það ekki? Nei, þá var það hennar landamæri
0: Já. En
1: málið að það er ekki eftir réttlátt í þessu heimi við þurfum að berjast fyrir okkur sjálf
0: Já,
1: og við eigum að hætta að fordæma við erum alltaf við hötum rússa, kína þeir eru að fara að sprengja okkur í loftu bara alltaf þetta sama síðan ég man eftir bara því var lítil
0: Já, já, og, þetta er atvinnuskapandi, þetta er atvinnuhagsmunir og það er, ég segið aftur, það er svo rosalegi peningar hann á baku sem að fólk fær fyrir að gera þetta
1: Já, já.
0: Og hérna núna hins vegar það var nú bara rétt áðan að koma fréttir af því að Zelenski að senda opinbelega frá sér þar sem hann biður Pútín að hitta sig til friðarfundar
1: já, já.
0: Hann að þessu pennátt að væntalega ljúka en veistu, það sem svolítið ógnalegt í þessu það er eins og Evrópusambandsríkin og hluta
1: það er ekki hlust á þetta
0: hluti af NATO Vesturlanda að þeir eru að taka þátt í þessu stríði
1: auðvita
0: en Zelenski er svo rættur núna
1: já.
0: Af því að hann veit að það nú vera afhjúpalt
1: já, já,
0: ég... og þá fer fólkið mitt allir svona þeir sem að
1: ég var ekki veri... að vera margi Zelenskiar vegna þess að ég man eftir vídeo sem hann var birt að þá, þá var annar þarna út í hotni að því að þú sér að hann út um allt
0: já,
1: hann er hjá þessum og hinum og hinum og þessum meðan að frúin að sjoppa og það nú fínt að okkur finnst það gaman
0: já.
1: Og hérna en málið ekki hann, þetta bara allt, þetta sjó og þetta leikrit, þetta byggt upp á, og ekki bara einhverju 10-15 árum hvernig þetta og hérna það verður alltaf stríð meðan það verður búið til vopn verður alltaf stríð
0: Já, þetta, er, já. Sko, þetta er peninga
1: já.
0: Þetta er peninga líka, ofsalegi peningaflutningar og ekki alveg sko vita hvar þeir eru og Nei. Svo frammeis og datata við þekkjum þetta og peningarnir geymdir hér og þar
1: en Já, þeir geyma ekki til mig á mér
0: Nei, en þetta eru þetta er sko ekki hvað síst rosalega peningaspilling
1: Já, hugsaðu að flækjast ég, inn í þetta
0: Já, en það er til dæmis þessan er fólk að láta sig hverfa í dag úr embættum,
1: já.
0: Það er svo lífsrætt við það að já. Einn dag verði nafnið komið upp
1: Já, og líka bara fólk þarf að geta sagt sína skoðun á því að sem sagt ekki að fordama heilu þjóðirnar fyrir eitthvað og ég sem elska Eurovision,
0: Já.
1: Ég var samt sátt við það að vera ekki í Eurovision núna út af því að við ætlum að gera jafnt, við ætlum ekki að vera ef að rússar var sagt að fara en Ísraelsmenn mega vera þeir svo, ég ekki að segja bara Ísraelsmenn ég að tala sionist og þessa
0: já, já.
1: Þessa tíu efstu þetta er ekki venjulega fólki sem í þessu vonandi ekki
0: ekki frekar enn í Úkraínu
1: ekki frekar enn í Úkraínu og ég þekki mikið að Úkraínu búum og ein vinkona mín, hún fer alltaf til Úkraínu eins og ári og kemur heim með skal ég hunangkanda mér frá bíflugunum og þetta er svo klárt fólk og það er svo mikið að hugsa jurtirnar og svona ýmisleg og það er eins og í Rússlandi að allafan á parti þarna í Úkraínu þá er banna þetta GMO eða allt eiturefna spray og það fyrir löngu síðan sem að við erum að japla í okkur frá Ameríkunni Ég núna lesandi alltaf aftan og allt. Ég bara var búin að gera svo.
0: Það eina sem dugar, en þegar stundið að tala Eurovision og þessa keppni, þá verður það að segjast eins og er að það er mjög náið samband sko milli Þýskalands og Ísrael og auðvitað Evrópusambandsins. Og ég held að Íslendingar ætti að gera sig grein fyrir því að Evrópusambandi er með fríverslunar samning við Ísrael.
1: Pældu
0: í því. Við Íslendingar þurfum vel að láta á okkur báða handleggina og gott betur og húsbrefin og allt hvað hérna til þess að komast inn á hennan tollamarka hjá
1: já, já.
0: En þá er Ísrael með hérna fríverslunarsamning og einhver tollar og þannig að það er svo mikið tvískinningur í þessu
1: í öllu
0: og þjóðverjar hafa borga alveg frá stríðslokum 44 þá frá þínu fyrirgjöðu frá því að Ísraels ríki var stofna að þá hafa þeir borga alltaf árlega stóra fúlgur
1: já, en það var það nokkuð breti að einhver lávarður sem gaf þennan bút til Ísraelsmanna maður getur ekki sagt sko, þú veist, að því að þetta eru ekki upprunalegu gýðingar, en ég nenni ekki að flækja þetta sko, bara gengur ekki
0: það er kannski ekki dokkan deild sko.
1: Nei, ég nenni ekki að vera þessara deild
0: en ég bara segja að það er ekki greiningadeildinu en veistu þetta er bara svo fyndi margt að þessu það er tvískinungurinn
1: það er svo líka hægt að hlæja þessu að því ég hlæ svo mikið, nú að verða að dæma þessa þrjá drengi sem hefðu kveikt í húsinu og bílunum sem hann hafði áttan kýr starmer, þetta voru úgrænskir og
0: eitthvað rústnarskur
1: sem að voru svona dansarar eða selja þjónustu sína
0: já.
1: Og það þýðir ekki að reyna að stoppa allt og núna er verið að rannsanga hann hana, ekki Genghis Khan heldur hann hérna með bæjast borgarstjóran í London
0: já.
1: Að núna þarf alltaf að vera upp á borðunum af því að það hann er bara náttúrulega þessi sjóðir hafa horfið það svo skríti hvað sjóðirnir
0: þeir hverfa svo sjóðirnir
1: já.
0: Og en Zelenski útveðaði starmið þessa þrjá drengi þegar hann var hann fór í janúar þarna í fyrra á síðust ári og þá fór hann sko í janúar, þá fór hann að heimsækja starminn nokkra daga því að þetta voru raunvægilega að kaupa landsvæði
1: já.
0: Með fullt af mínerölum
1: fullt af
0: svona mínerölum
1: steinefnum
0: og hérna og þá útveða hann ánum drengina svo fóru þeir til London og fóru að herma eitthvað upp á hann og hefna sína hann
1: já þeir manda þannig við erum ekki borga nýsku hausinn og hérna og ég veit það ekki
0: en
1: það verður samt vera að svo rosalega margir sem hafa verið hátt settir eru sko þú veist gei eða þetta eða bölvað svona vesinn á þeim á villingasvæðinu þarna í miðjunni
0: já, það er alveg villingasvæði
1: já.
0: Ég hef ekki heyrt þetta orðið
1: nei, alveg. En já,
0: villingasvæði já,
1: þegar að maður viltur alltaf
0: já, en sniðu
1: já,
0: þetta fer í geimslófi
1: en þetta er sko eins hratt og þetta kom hérna niður á okkur, að við getum ekki einu sinni tekið inn að skóplu stungu á þess að það sé lög og reglur frá ESB þó að við séum ekki, þú veist það, ekki, það má engi byggja hérna hús eins og ég náðu fyrr það má ekki,
0: nei.
1: En út á landi getur gert það, soldið
0: ennþá, en samt held ég núna nú sjálfstæðsflokkur hann er svo gjörsala búin að taka þetta til sín stjórnina er auðvitað að þessu leitinu til í landinu í sveitarstjórnunum og ég tel að þeir láti þetta eftir vind ofan að þessu
1: já, Guðrún Hafsteinsdóttir ég er búin að þekkja hann í 100 milljón ár sem að tíði kannski 20 já, að hún ég man eftir því að þegar það átti að vera í stjórn kjörís þá átti að vera helmingur menn og helmingur konur þú veist þegar þið voru að segja að við gætum ekki neitt að þyrfti að fara að íta okkur upp þannig að jafnlaun og máttun og þetta
0: já.
1: Þá þurfti hann að láta tvær konur fara til að setja menn
0: skilurðu en hún, sko, hún er bara standa sig svo vel í dag það er svo allt gaman að sjá þetta og þetta er svona ítrundi þá von að Ísland fá að vera Ísland áfram
1: já ég var
0: það
1: svo ég hlusta á Guðlaug Þór hérna og hann var svo skýrmæltur
0: hann er algjör dæði
1: hann verður að tala, það verður að tala eins og hver heimskasti hugsar já, þú veist að því að ég vil bara barnamál ekkit vera að koma með einhverja prósentu tölur og og eitthvað svona því að þú getur bulla hvaða prósentu tölur sem er
0: það náttúrulega partur af blekkingu
1: líkaminn 97% vatn guð minn góður, það
0: já, nákvæmlega heyrðu, einspurningalokum sigga tíma hvað búin
1: nú,
0: en einspurningalokum, heyrðu, verður hann Trump drepinu ekki?
1: Hann deyr
0: hvernar?
1: Já, það yfir, vonandi hann sko hann fer í aðra deild
0: Já.
1: Eða skilur það, hann fer annað mm-hmm. Þetta og það allt tímasett í raun og tímasett hvar þú fæðist og hvenær þú deyrð og hann veit kannski hvenær hann deyr að því að þarna
0: þess
1: að
0: hann flýtir sér svo
1: já, skilur það, manst ekki það var gert þarna tímaflakk Barons
0: og
1: hann skrifuð hérna fyrir 1900 og þá var það Donald og Baron og Musk sem fór til Mars mm-hmm. og það í bókinni og hérna og svo önnur bók sem þessi kona gerði að hún heitir síðasti forsetin því að þessi vitleysa öll að hrynja við erum að taka völdin í okkar hendur og vera bara góð og ekki drepast og græki heldur hjálpast
0: að Já. En það það sem við erum eftir að sjá að það var Trump sem var að gera þetta allan tíma
1: Hann Já, hann, þessu. Sko, þetta náttúrulega dólti flóki að fara í það, vegna Ísrael á eiginlega allt þarna, borgar öllum og það var tekið upp, ég man ekki hvort það var pambandi eða hvað, það var verið að reyna mútinni, vinur hann hringi og það var tekið upp, það var að reyna mútinni og svona og það eru allir borgaðir. Já, þeir fá allir peninga og hæstar þetta dómarinn og þetta svo að, og þar frétti sem við fáum er ekki allar rétt en hann mun gera ýmislegt sem þið munu sjá
0: Já.
1: Þegar yfir líkur en ekki fyrr
0: hann blaða heyrðu, Sigga Kling, við getum ekki haft það lengra núna alltaf gaman að hérna heyra í þér og sjá þig og nú bara förum við og gleðumst og skum öllum sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn
1: Já, og við ætlum að senda honum herði sem er manstu honum herði sem að borða bara bípólen kveðjur og þú verður að senda honum eitthvað, hann á spítala núna 90 eitthvað
0: já,
1: já, já, út af sögu í báðum erum
0: já, sérstakar kveðjur frá út af sögu takk fyrir Sigga Kling Arbrú Karlsdóttir, verðið sæl og góða helgi
1: takk fyrir

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn. Þetta hlusta þáttin sleppað af og ég heiti Rúnar Þór og gestir mín er betri endanum sem píanuleikari okkar landsmanna, Páll, neða hérna nákvæmlega maður sem situr á mót mér.
1: Komdu sæll, Rúnar.
0: Já, Páll með Sigur Hjartarsson.
1: Blessaður.
0: Búin að vera í bransanum, já, hvað, 50 ár, 40?
1: 40.
0: Já, ég er 10 ár myndað eins og
1: þetta.
0: En hvað segir þið gott?
1: Ég segir fínt.
0: Það segir
1: ég var nú hjá þeir hektumann í vetur og þá var ég að segja frá því ég ætla að fara að taka píanoplötu.
0: Akkurant.
1: Sem að þú þekkir nú það form líka.
0: Já, ég náttúrulega ekki píanoleikar eins og þú, ég kannski meira melodíum að
1: þetta. Já, já, við erum það allir.
0: Já.
1: En þá var ég að segja frá svo hugmynd að mér langaði að gera píanoplötu og nú er hún, kom hún út fyrir nákvæmlega mánuði síðan, fyrsta maí. Þá var ég með útgáfu tónleika í Skálholtskirkju. Mm-hmm. Þetta er svona að þú þarft að spila á flygil, þetta, þessi lög og svo þú getur flutt þessa tónlist við topp aðstæður. Og núna er ég semst að fara að halda tónleika í Dómkirkjunni í Reykjavík á 5. dag, 4. júni, klukkan 20. Það sem ég ætla að leika þessa plötu gegn. Plötuna In the Moment sem er búin að vera nú á Spotify í einn mánuð.
0: Já.
1: Og skal ég þið segja svona spjalla eins og milli laga, segja frá tilurð lagana, þetta eru 7 lög eftir mig mm-hmm. og 6 tökulög sem er lög sem flest allir þekki myndi ég telja
0: mm-hmm.
1: það Elton John, það Billy Joel, Bílarnir Elvis Costello
0: já,
1: Procol Harum
0: já, veitir þetta peil
1: já.
0: Já, þegar hún nefni sko Billy Joel, Elton John
1: já
0: Og þá ertu nú daldið að segja hvort góðu píanleikarinn.
1: Já.
0: Því þetta er smá mál að gera þetta, setja einn og þú ert í mengan undirleik.
1: Akkurat. Það er þetta, ég komst að því og ég vissi það svo sem að það er kunst að skila frá sér tónlist í þessu einfalda formi sem að það er eitt hljóðfæri.
0: Mm-hmm.
1: En það er, þið einfalda getur verið flókið, stundum verið fyrir flókið.
0: Og gott.
1: Og gott. Ja. Þannig að ég þurfti að hugsa þetta svolítið vel, hvernig ég ætla að, það er ekki bara, ég kunni þessu lög, það er ekki spurningu það, en þú, hvernig ætlar að spila þetta, þannig að þetta verði bæði áhugavert og standist tímast hönn.
0: Já, og svo líka bara, þegar ég hugsa þetta, þá myndi ég segja sko að Pálmi, Sigur Hjarta spili eins og Pálmi Sigur Hjarta ekki fara að beinta stæla þá eða neitt
1: sko. Nei, alls ekki, vissulega hafa þessi meistrar haft áhrif á mann eins og svo margir auðvitað, en hérna neinum að verður að gera þetta sínu og ég meni ég tóku þessu plötu núna í mars tók hana fyrst og annar mars og í Hannesarholti og ég svo sem bara raunur að lokaða augunum og spilaði þessu lög í gegn. Þannig að ég er ekki með neinas uppskrift fyrir fram en nema það sem ég heyri í hausnum á mér.
0: Já, það heitir að fara eftir bara sjálfum sér þetta ekki.
1: Jú.
0: En þú ertu lærður píanuleikari? Fórst í skóla?
1: Ég var í píanutímum því ég var krakki. Ég hætti því á 12 ára því að það stemdi hugurinn í annars konar músík en var boðið upp á þá.
0: Já.
1: Það var nú bara klassísk músík og ég vildi til dæmis læra að spila eitthvað eftir Billy Joel þannig ég var bara hérna að læra það sjálfur
0: mm-hmm.
1: þannig að þegar ég 12 ára þá var svona mér bent að það var kannski rétt að kennara sem var með mér þá og það var kannski ég ætti nú kannski, hún gæti nú ekki gert mikið meira fyrir mig í Billy
0: Já.
1: Á þessum tíma var rytmisk tónlistakennsla ekki til
0: Nei.
1: Kemur löngu síðar og...
0: Er aldrei kennt að spila eftir eyrun ja.
1: Það var ekki þá
0: Nei.
1: En það er í dag
0: Já.
1: Og þannig að vissulega er það góðu skóli eða þú ert það, fyrsta lagi það áhugasamur
0: mm-hmm.
1: og hefur kannski líka hæfileika að kenna sér sjálfur upp að ykkur marki.
0: Já, og kenna sér jafnvel eftir að maður er búin að læra þess að þú.
1: Já, já.
0: Þá getur þú kentir náttúrulega mikið
1: já,
0: meira.
1: Og líka þegar þú byrjar að spila svona sjálfur eftir eyrunu
0: mm-hmm.
1: eins og svo margir hafa gert að fá smá hérna kennslu og síðan að halda áfram að læra þetta. Því að, og líka á þessum árum þegar þú ert unglingur að þá, það setur allt í þessum að læri þá.
0: Já, maður tapar aldrei að ég læra, sko, á hljófæri. Ég læri nú á trompet og ætlaði nú að læra hérna hún Jóni Sigur.
1: Já.
0: Í kói bæinn, sko.
1: Akkurat.
0: Ég fannst bara svo ömulegt að hafa hvergi hægt að æpa á trompet. Það var alltaf þessar hægt sem háaða maður.
1: Já, já, já.
0: Og hérna, en svo undist að það er nú bara, þú veist upp að þegar maður fór svo í hljómstir að því ég fór svo ungur í þetta, 11-12 ára, þegar ég var fyrir vestan, sko. En þetta situr allt í manni sem grunnur,
1: Já.
0: Þú veist.
1: Já.
0: En mér langar til að spyrja þig, sko, Hver er munurinn á Billy Joel og Elton John sem píanóleikari? Hvað sér þú sem mun?
1: Já, það þetta góð spurning. Hver er munurinn á það sem píanóleikari? Ég held að hérna Billy Joel sé fjölbreyttari píanisti því að svona ímynda og hvernig lög sem hann hefur samið, hann hefur kannski samið fjölbreyttari tónlist, ef við getum sagt það. Náttúrulega Billy Joel byrja sem félir sem barpíanisti og þar ef þú ert að í þeim bransa þá þarf það að kunna það sem er beðum. Ég er ekki alveg nógu vel af mér hvað er Elton John Rainer auðvitað byrjar þetta allt í blúsi og rocki það er alveg nokkuð ljóst hjá þeim báðum en jú reyndar Elton John er með klassískan bakun
0: Já, hann lærði
1: þannig og Billy Joel líka reyndar og allir hafa eitthvað klassískan bakun sem er frábært fyrir öll hljóðfæri.
0: Ég tekja þetta því, sko, allir sem hafa lært eitthvað á píanó, þeir geta alveg litið af nótunum og spilað alveg, sko.
1: Já.
0: Og mér veist alltaf, sko, þegar maður kennir sér sjálfur, þá lærir maður kolvillis af fingrasetningar,
1: já,
0: sko.
1: Já.
0: Og hérna þannig að mér er alltaf tekið þetta því, þeir sem hafa lært og eru píanóleikarar þá öfunda ég alltaf því ég sé að því geti skipt hljóma og gert alls konar hljóma á þess að doldi að líta mikið á píanói sjálft
1: algjörlega, ég held að auðvitað er ákveðin undirstaða í þessu píanónámi sem að var þá og er einn í dag, sem er nauðsynlegt algjörlega, að því að hérna bara til þess að fara vera ekki að venja sig á eitthvað sem að hérna kemur við vekk fyrir að þú getur spilað almennlega.
0: Já, Egil Lólasson vinur mig sagði mig, hann spurði mig sko bara fyrir 10 ára síðan, Rúnar er störfendur.
1: Já.
0: Þá var ég voru að spila þingari ég sagði ég er ekki tekið þetta í því en þú var aldrei að spila sem örfendur maður.
1: Nei.
0: Og þá spurði ekki sko hvernig með örfenda menn spila þeir, þegar þeir fari á píanóna, það hlýtur að vera örfis í kennsla sem fer í...
1: Já. Nú ég ekki örfendur, þannig ég þekki það ekki.
0: Nei,
1: sonur minn er örfendur og hann spilar bara venjulega á piano, ég hef aldrei tekið eftir öðru.
0: Já, Ringo er örfendur og fróma réttend.
1: Já.
0: Maður gerir þetta sjálfur bara allt réttend.
1: Já. En nákvæmlega og hver hefur sinn stíl, sko. En talandi þessa stórmeistara eins og Billy Joel og Elton John, ég held að þeir náttúrulega eru fæddir tónlistamenn, greinlega, og allir sem semja tónlist svona sem kemur innanfrá. Það eru hæfileikar sem náttúrulega eru ofta tíðum meðfættir og menn ná að þroska.
0: Já, svo eru líka sko held ég að hitta á rétt hljófæri. Þú ert bara ungur, þú ert að segja mér að strákunum þinn sem byrja, nú er hann byrjar að spila píanó og að því að pappi spilar á píanó og hérna kannski að væri hann betri sem gítarleikari, hver veit, sko.
1: Já,
0: en ég held, sko, ef menn fá gott uppeldi hljófæralegt uppeldi, fékkst þú það?
1: Já, ég myndi að það var pappi spilaði á píanó og hann spilaði vel eftir nótum. Já. Hann hafði lært og fekk svona músikalst uppeldi og var hljófæri á hans æsku heimili. Já. En myndi að það var ekki keft píanóðu heima, var ekki kom ekki inn á heimili fyrir ég var 6 ára, en það var einhvern veginn lágur orðslega vel fyrir mér að þetta hljóðfæri, strax á þess að ég var að byrja að læra.
0: Ég segi sko að hérna að píanuleikari geta að vera góði trommuleikari því að ég er svo margt í píanuleik sem er dóldi trommuleikari.
1: Ef allir spila rytmist á píanu og talan getur allir að spila einn og einhvern veginn láta tónlistina hljóma þannig að skilja ykkur þá þarft að hafa rytmiska hérna svona hugsun og það trommuleikur og ákveðin píanuleikur eiga mikla samleiði saman.
0: Já, manni finnst það, mér finnst alltaf að Þórir Úlfarsvinni minn, sko.
1: Já.
0: Hann er fýtt trommari, sko.
1: Já. Og, ég meina, mín uppáhalds hljóðfæri eru trommur og bassi. Svona fyrir utan þetta hljóðfæri sem ég vinna og spila sjálfsögða. En það er eitthvað neginn þessi grunnur, þessi rytma element sem að hérna ég tengi svo sterkt við.
0: Já, nú ertu náttúrulega frjálsir út einn að tónleika, þú getur breytt útsetningunni kannski.
1: Ég get breytt út af ef með dettur, þannig það er hug og það er, ég hef alltaf verið meira fyrir að spila í minni hópum eða, já hvort sem það er 2 saman eða 3 eða 1 með söngur, hvernig sem það er því það er ákveð frjálsraði að geta breytt á staðanum og farið þangað sem að hugurinn segir.
0: Nú, þú segir þú mér að það er sex lög eftir því að það er
1: blöndu. Já, nei, sjö lög.
0: Sjö lög.
1: Já.
0: Hefur það dott í hug að prófa að syngja þetta þessi lög og setja texta með það?
1: Já, sko, það eru tvö lög á plötunni sem hafa komið út áður með sungin og með hljómsveit, með sniglabandinu og annað sólalag eftir mig.
0: Já.
1: Sem eru þessar plötu sem voru bara þess eðlis að þetta eru, mér finnst að þetta eru góða melodíur.
0: Já.
1: Þá segi, ég ætla að taka þessa melodíur og setja það í píanóbúning.
0: Akkurat.
1: Og svo eru lög þarna sem að ég á eftir að sína vinna aftur með söng
0: Já.
1: Og það eru komin texta við sömu þeirra.
0: Já.
1: Þannig að úr, þetta er skemmtileg leið að byrja á þeim svona eins og þau koma fullsköpuð í heiminn.
0: Ég fara alltaf hann að báða leiðir.
1: Báða leiðir,
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Já. Og ég myndi mæla þá með þau myndi syngja þetta sjálfur.
1: Já, já.
0: Ekki fá söng.
1: Það hafa margir sagt, ég held að Gunnar Þórðarson hafa líka sagt það með gott lag er gott lag ef þú getur leikið á píanó og það virkar.
0: Já, já. Ég hef gert þetta saman, þú tekið sungilega eftir með þeirra að gera píanoblötuna að því bara sem er auðvelt að spila píanó, sko, því að ég nú engin píanoleikar þannig.
1: Nei, nei, það er snýst það að búa til eitthvað sem að eitthvað melodíur ofta á tíðum.
0: Að því að ég, það er engin eiginlega, sko, söngrödd eins, þannig að ég finnst alltaf mjög spennandi þegar að höfundurinn syngur þetta sjálfur.
1: Já, sko ég var með þessa tónleikarnir sem ég hef með Dómkirkjunni núna á fimmtudaginn, sem er þar sem ég spila plötuna. Ég var með útgáfa tónleika 1. maí í Skálholtskirkju, notaði þetta glæsilega hljóðfæri þar. Og það var margir sem tölum það, því það náttúrulega var ekki söngur, það bara ég er að spila lögin á piano, að fólk, það svona fekk dýpri tilfinningu fyrir lögun og það gat svolítið farað inn í sinn heim, inn texta heim.
0: Já,
1: skilur
0: þau,
1: sumt af lögunum hefur það ekki heyrt áður en það fær aðra, það er önnur nálgun á lög fyrir hlustandan.
0: Já, það fer að búa til bara sínum huga.
1: Það var svolítið sem komur óvart og var ánægilegt að fólk fann fyrir einhverju svona tengingu á staðanum að heyra tónlistina svona live án texta og söngs en svona flutta í talningum þú ert í fallegri kirkju eða, og á gott hljóðfæri.
0: Já, og þú ert að spila þetta eins og gerir á tónlingunum núna sem vorst að halda.
1: Já.
0: Þá ert ekki með svona, hvað maður segir, sem myndi segir kontorslaka þá, það er píanuleikur eða...
1: Jú, ég myndi halda þetta væri svona, þetta er sko upplifun fyrir það að njóta augnablissins og þetta er galdur, sko, platan heitir In the Moment og ég tek hana þannig upp að ég er að njóta augnablissins sem hefði spila og ég vil það komi, mér langar að fólk fá að ég deili því með fólkið það getur komið og notið augnablissins.
0: Já, ég er að segja það, In the Moment.
1: Já, og það kemur inn í kirkju, þetta er klukkutími og það er smá, segir svona aðeins frá og spjalla og það sem er dettur í hug. Ég myndi að þessi tengist þessu lögum hvort sem það er lög eftir sjálfa mig eða þau lög sem ég hef spilagerðin til þarna.
0: Já, er trefin af.
1: Já, sögur ekki einhver, endalega svo sögur alltaf.
0: Já, ef að brjóta þetta upp, vil við reyna hann á tveimur lögum.
1: Já, hvað viltu við heyra, veist?
0: Já, við vorum að tala um þetta hérna fyrir áðunum við byrja, var ekki lag nr. 2?
1: Jú, lag nr. 2 sem heitir Abama.
0: Já.
1: Þetta er samt ég bara núna í janúar á þessu ári því ég var staddur út á Tenerife.
0: Já.
1: Og var þar til í húsi það sem það var flygill, þannig að ég gat svona verið aðeins að komponera.
0: Mm-hmm. Hlustum aðalega, gefum fólki hugmynd
1: Já.
0: Sem alltaf er að koma á tónleikana.
1: Endilega.
0: Hækka hans í tækinu og slaka og hlusta hans skellum, já.
1: Enda heiti þátturinn slappa af eða ekki?
0: Jú.

0: Halló, jú, lægið er búið, þú ert ekki enn sinna að hlusta sjálf
1: að Nei, ég búin að, ég að reyna að glemma því. Nei, nekri. Já, lýstir ekki vel á tala?
0: Jú, flott með erandi í þessu. Þetta nú vel syngjalegt.
1: Þetta vel syngjalegt, já. Fólk verður bara ímynda sér söngin og texta.
0: Já, við vorum aðeins að tala svona, á hverju menn fari í kirkjurnar, muggi svona

0: vestur.
1: Já, það var hérna, það var nú bara gaman að pröfa það, að fara hann í kringi tjóðan í sjöfnum.
0: Já, já, algjörlega.
1: Borgavík og Flateyri.
0: Já, já.
1: Og í kirkjurnar þar, sko.
0: Já, já.
1: Og hérna, já, ég með líst vel á þetta og flott hjá þeir að hérna, treysta þeir í það bara, já, ég nú bara verið trúbættar, það oft, sko, getur tekið á þegar maður einhverjum fyllir í stöðum eins og fókítanum í kannan
0: það. Jú, jú, jú, jú.
1: En það samt erfiðar að held ég að vera með alveg þögn að fólki fyrir
0: það. Já, það það, ég hef prófað allt, vera einn í, veist, ég byrjaði ferilinn, sko, á pöpp, á hverjarskotinni fyrir 40 árum.
1: Já.
0: Það skóla út af frissi, svo hef maður verið í öllum þessum, veist, starðum og gerðum af flutningi tónlistar. En þetta kannski sem maður reynir mest á, en mér líður afskaplega vel í þessu hlutverki.
1: Já, þetta er alveg þú mennur.
0: Ég nýt þess að gera þetta. Og, en þetta er alveg, þetta tekur þá orku sem það tekur og það í öllu. Þegar vandaskal til verka.
1: Já.
0: Þannig að hérna, ég bara hlakka til að taka móti fólki í Dómkirkjunni á fimmtudaginn, 4. júní.
1: Já.
0: Það sem ég ætla að hérna, eins og segið, spila þessi lög af plötunni In the Moment. Og já, það eru miðar á Tix fyrir þá sem vilja vesla miða á tónleikana og svo verður líka selt við inngangin. Þannig að fólk getur hérna og getur veslað við Tixi eða bara á kvöldunni þegar það kemur, rétt fyrir tónleika.
1: Bara að borga sig, bara að vara á leiðin inn.
0: Já.
1: Já, ég var búin að skrifa Dómkirkjunni villist þegar ég var að setja hann inn.
0: Já.
1: Þannig að ég var bara að laga það að segja.
0: Þú veist hvað Dómkirkjan er?
1: Já, já. Ég skrifa Fómkirkjan.
0: Fómkirkjan, já.
1: En Bjöggi heitin Halldórs var hérna og ég var að gera svona akkurat, þá sagði hann Rúni, ekki svona þegar ég er hér.
0: Já, þau vorst í síman.
1: Já, vert ekki í síman.
0: Nei, ekki vera annars hugar.
1: Já, vert í þættinu.
0: Já, það skemmtilega.
1: En þú ert náttúrulega búin að vera í böndum eins og út að spila með Gildrunni og
0: já, sniglabandinu. Bók og Milfond, allt svona, alls konar stílar og stefnur, en það er það sem er svo skemmtilegt við þennan bransa.
1: Já, spila með sem flestum.
0: Já.
1: Mér finnst það alltaf
0: að vera. Vinna með sem flestum. Og maður lærir af því í leiðinni. Maður lærir alltaf af góðu tónlistafólki.
1: Já, svo eignast bara nýja vinni sko, sem getur talað við endanlustur og hittir
0: það.
1: Sko.
0: Algjörlega, og það, þú veist hvernig það er þegar þú ert að músisera með fólki í eitthvað tíma, þá það skapar sérstök vinnáta út frá því.
1: Sem klárast aldrei.
0: Þegar fólk tengir saman, þegar músík tengir fólk.
1: Tónlistarmenn eru alltaf að bera sig í hvert skipti sem að þeir bara hittast.
0: Já, já.
1: Þú veist, ég spila svona, já, er það ekki rétt hjá þér? Nei, þetta
0: já,
1: er ekki skilur. Við erum að kenna hverjum öðrum og þjálfa hverju aðra bara þetta.
0: En það er að segja, veist, þegar að þau vorum talan tónlistarnám, það er ekki síður gott nám að læra af öðrum, hvort öðrum. Að læra af þeir sem hafa meiri reynslu og svo getur þú gefið tilbaka líka.
1: Já, ég ráleik fórundrum að hafa eitthvað hljófæri heima.
0: Algjörlega, ég ráleik bara öllum að hvort sem að fólk allar að leggja þetta fyrir sig eða ekki að stunda tónlistana.
1: Já.
0: Það kemur þetta góða á svo mörgum sviðum í lífinu.
1: Pálmi, þakkaði fyrir að koma.
0: Þakkaði sömuleiðis.
1: Skulum minna á Dómkirkjuna 5. daginn 4. júní klukkan 20.
0: Já, 4. júní klukkan 20.
1: Já, og endilega drífið ykkur að hlusta á þessa flóttu plötu.
0: Já, fólk mun líka, ég mun spila tónlist sem fólk þekki mjög vel líka. Já. Þannig að...
1: Já, við ætlum að setja eitt lag svo lýs á.
0: Það er eftir enn Elton John vin okkar.
1: Og númer hvað er það nýju?
0: Það er númer nýju.
1: Goodbye Yellow Brick Road.
0: Sem ég þekki, Goodbye Yellow Brick Road er að mínum að þetta eitt bara besta poplag allar tíma, sko.
1: Já, flóttu flutningur alltaf hjá hann.
0: Já, já.
1: Þannig kemur sko sá sem að semur flýtur það sjálfur, þá það er alltaf svo
0: stert. Gekkið
1: það
0: söngvari.
1: Já, það er vel sjálfur.
0: Ekkert að því.
1: Takk að þér að koma hennar.
0: Takk, sömuleiðis.
1: Og gangi ég vel með þess að tónleika.
0: Takk.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, ég heiti Rúnar Þór og þetta þátturinn Slappað af og nú komin gestur til mig sem ég var nú alltaf verið að pæli að fá í þátt og hann að vestan og kalla sig, heiti Sigur, það ekki?
1: Jú,
0: Siggi Björns.
1: Jú, passar.
0: Þú átti aldrei svona skemmtilega sögu, þú ert frá Flateyri.
1: Já.
0: Ertu á Núpi í skóla, svona ég bara stikla stóru.
1: Jú.
0: Og svo ertu bara farin á landinum, búin að vera mikið á sjó, en segðu mér svona, segðu fólki svona bara svona upprunan, svona fyrstu 5-6 árin bara.
1: Já, sko, ég fór á Núpna, þessi 2 ár, og svo fór ég, eftir fræðingar fór ég á hérna í Stykkishólm.
0: Þú er mikil fór maður
1: að sagði? Já, fór ég í Stykkishólm og var þar, spilaði þar í 2 ár með bandi, og fór svo aftur á Núp, en Núp eru svona, eignið var svona startið á allir saman eignið og þar kynntum að skemmtilega fólki. Svo voru bara á, bara vertið að fyllir í mörg ár, sko. Fældist í kringum landið og þegar maður kemur að vestan kann maður að beita frá því að maður er 7 ára gamall. Mm-hmm. Og það var alltaf að ljúga sinni útgerðir, sko, að hvar sem er á landinu á haustin í beitningaskúrin, sko. Og það var ég, þar var ég bara í mörg ár. Kom við verið vestan á Flateyri og spilaði mig hljónstir æfingu nokkur sumur og svona, sko. Mm-hmm. En, víst bara, já, og eftir því að búin var 2 armar Flateyri og þá hérna einhvern veginn dætni að ferðast máir á 38 og það er ég ennþá að því, sko.
0: Já, en mér sko, þú ferð aldrei ungur út, er það ekki?
1: Nei,
0: Hvenær hættur, ef maður ferð bara að því við tekstum það vel að, hvenær ertu hérna, þú tættur að djúsa og svona þegar þú fer erlendis?
1: Jú, hætti 83, sko.
0: Já.
1: Og svo fór vestur aftur, sko, og hérna var þar á sjó í beitningu og svo einhvern veginn 85, þá kom við inn með Pétur Gísla með Bubba vestur og hann var túr. Ég fór, ég fekk að taka upp á vídeo og nokkað tólega að Bubba og sagði hérna, kassageta var ekkert mál og hérna fór að fikta við það. Mm-hmm. Og 88, sko, þá fekk ég gekk í bænum og fókjötanum. Bara einhverju rælinu tilvörun og það er ekki fínt og með hausti 88 þá var ég bara slungin af og fór nætt ring.
0: En hvað var til þess að þú fórst bara?
1: Sko, ég ætlaði mér, ég tók frí að tórunum í 1 ár, var planið og ætlaði að ferðastóldið og gákætti getið lifað á þessu í 1 ár að spila kassagetur og syngja lumur. Mm. Og hérna og fór þá bara kring nöttin.
0: Já.
1: Þá er búin að fá einhver gekk í Danmörku og svona og hérna og fóðbækingun og spilaði allt í henni bara á stöðum eins og hérna Hong Kong, Singapúr og Fidjieyjum, Nýja Sjálandi, Ástralíu, Hawaii.
0: Einn að þvælast.
1: Einn að þvælast, sko. Og hérna, já, hérna, miðum að borgaður, veist, allar hringin.
0: Já.
1: Ég tekið alveg 18 mánuði það, ég tók 7 mánuði fyrst skipti.
0: Já.
1: Og hérna, og komst að því að það var alltaf hérna að borga sig áfram með þessu, sko. Náði farari og svo það ég fór aftur bara, sama hring, bara stærri.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna og bætti við nokkur stöðum sem Tóki og Bali og frá nokkur stöðum sem bætti við að leiðin og hérna og já, einhvern veginn búin að vera gutla síðan og
0: enda er í Þýskalandi, ekki?
1: Enda, já, ég flutt svo til Danmarku 92.
0: Já, já.
1: Formlega, ég var eiginlega ekki búin að vera á landinu síðan 88, sko, það var lítið komin að heim og spila á pöpum eitthvað og hérna. Mm-hmm. En flutti formlega út 92, fyrst í Danmarkur og svo var ég bara leiðinni heim 2002 eða 2000 þá búin að setja búslaðina í gám og hann komin í haf, þá kynntist ég konu í Berlín.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég búslaðin fór vestur og ég fór til Berlín og ég búin að vera það síðan, sko.
0: Já, og búin að vera með konunni síðan.
1: Ekki þeirri.
0: Já, já.
1: Það er hérna, einn af þessi menni strák og hérna við byggum saman nokkur ár, sko.
0: Já.
1: Og hérna þessi strákur er trommari minni í dag þegar það er trommara.
0: Já, flott.
1: Og hérna, og svo kynntist ég hvað núvændi konun minni fyrir, já, kynntist ég fyrir mörgum árum. En síðust í 10 ár þá er búin að vera saman, sko.
0: Já, hún spila líka.
1: Hún er flinkur, alveg helviti flinkur tónlistamaður, já.
0: En mér dættir í hug, sko, því að við, þetta er svona, þú ert ekkert ósveipað sög og ég, sko,
1: nei.
0: Við byrjum, ég fór svona líka á sjóin og var bara fegin að fá bara trygginguna, mér var bara fegin og
1: já, já.
0: Þetta var dálítið svona partí, sko, þetta er svona, maður er unglingur, ég var svona unglingur til 30 sem þess að þú, þetta er
1: já,
0: svona,
1: já.
0: Þetta er eitthvað, en sko, mér dættir í hug þegar þú ert bara komin af klakanum og komin út.
1: Já.
0: þú bara einn með kassagítar, þá stressir, þú veist, ekkit, hvernig ertu búin að vera að berjast til það, er þetta ekkit orðið mál, það er náttúrulega alltaf eitthvað mál, en ég meina, ekki það var alltaf verið, stundum var þetta bara stór mál að fara og gera þetta.
1: Nei, sko, ég var svo heppin að þið byrja á sig, það var bara gaman, veist, þetta var bara, ég var að ferðast og það átti að vera að standi yfir bara eitthvað ákveðin tíma og svo ætlaði ég bara að fara aftur á sjó og alltaf því áfram, sko. Það kynnist maður fullt að skemmtir að fólki og tónlistamann og svona og það var einn breyti sem ég kynntist í Danmarku sem að við náðum vel saman, helvíti flinku gítarleikari, sko, og fínn náungi. Og við vorum alveg 20 ár mikið að ferðinu sem dúó sem breyttist í hljónstir eftir hvað stór giggin voru, sko.
0: Já, skil.
1: Og hérna, það var mjög þægilegt og svo, en öðru leitið þá svona höfuð dæmi hjá mér er búin að vera eitt, sko.
0: Já.
1: Sísta árum hefur verið spildóðum í koninni, sko, þá við tekið oft tónleikaferðir saman.
0: Já.
1: Hún er alltaf að ferðinu ein líka, sko.
0: Já.
1: Ég var alltaf að lifa á þessu og þá, hérna, þá er gott að vera með litla einingu, sko.
0: Já.
1: Og hérna, ég var svo heppin í byrjunni, ég fekk jobb á stöðum sem að ég kom að aftur í mín nafni. Okay. Þetta var svona fyrstu árin, fyrstu tjóður, hann var svona pappa hringur, maður hitti einhvern, maður gaf honum hérna, kontaktið einhvern sem aður spila vikuna áður og maður fekk kontaktið á þeim til að fá jobb annars þar. Og þetta var svona hringur og er ennþá hringur af pöptónlistamannum í norðfískandi í Skandinavíu. En ég lenti út úr þessu hringekni mjög fljótlega og komst inn á náttúrulega staði sem að þeir bókuðu vegna þess að einhver persóna var þannig ég var fann að spila bara út af nafninu mínu, sko, og bara einhver glópa hefni, sko.
0: Já, já.
1: Þannig að ég hef aldrei þurft að kvart yfir að hafa ekki aftur nóg að gera, sko.
0: Já, já, og hefur lifað á þessu.
1: Já, já, maður verður ekkit ríkur, en þetta er lífstíll, þú þekki það.
0: Já, já, maður hefur það gott ef maður getur sofið út og dagurinn er eiginlega maður bara sjálfur og þetta er að því leitin mjög gott, sko.
1: Já, sko, þetta er hérna, allavega, sko, ég sé ekki fyrir mig að hafa neitt betra neitt annars, og mér þykir ennþá gaman að þessu. Og ég er þegar að spila pöppum úti þá er ég ennþá að tala um ekki tala um að spila fram á 3 nóttinni 4 nóttinni, það er sem 20 ár sín ég spila fram með miðnætti.
0: Já, það er hægt að allir yfir 12 á þessu stöðum.
1: Já, sko, ég sem er svona hóteljobb sem ég spila mikið að vetna til að spara mér ferðalög.
0: Já.
1: Það er bara frá hálf 9 til 11, sko.
0: Já, já.
1: Og það sem ég spila hann er búin að gera mörg sumur, ég að 37 sumur, 37 sumar í sumar á Borgundahólminni inn í Eystrasalti. Það er bara, ætluðu bara komin í kaugur, sko.
0: Já, já. Ég er að berjast fyrir þessu hérna, ég er komin með þessa staði sem ég er að spila frá 10 til 1, sko.
1: Já, já.
0: Mér langar að fara með þetta til 9 til 12, sko, þannig að svona það gleymist oft, þú veist, við erum komin ákveðin aldur og það er ákveð fólk sem hlustar á okkur og...
1: Já, já.
0: Og þú veist, við erum ekki að spila mikið fyrir úlíka, sko, þannig að...
1: Ekki mikið, nei.
0: Nei, en það er svona, maður þarf að gera það stundum. En það, þetta var tónlist heima eða fóruðriðinu á Flateyri?
1: Nei, ekki, jú, sko, tónlistu kemur þegar svona... já, mjög ungur úlíku, þá bróðum við að lenda inn í hljónsveit... Akureyri, geislum.
0: Já, já, alveg rétt.
1: Og hérna, það er svona, hann sýndi mér fyrstu 3 gripin og gítar og svo hætti, svo fyrsta ári sem var hann núpi, þá var hann kennarar, kom beint í eiginlega geislum og var í skólunastinu þannig vetur og ég fekk að hanga með þessi 3 grip sem ég hafði lært, sko.
0: Já, það bætist við.
1: Já, já, og það bætist við veturinn og hérna, svo hætti hann bara ákvaða bara, ég bara snýði með að kennslu, hætti þessu, og rúlaði bara inn í herbyggitími, svona risastóru tiskomagnar, einhver tisko 100.
0: Það eru flottir.
1: Já, já, og hérna, rosaði stæða og Burns Marvin, gítar.
0: Hvað er hann?
1: Hann var einhvern mann eftir í Stykkisömi og síðast ég vissi að þá var hann í hlutum einhvern veginn. Við ekki tekist að finna hann aftur, sko.
0: Nei.
1: Og hérna, þannig að, hefst, ég setti hann bara allt í 11 og byrjaði þar, sko.
0: Já.
1: Og hérna, einhvern veginn leitt eitt og öðru, en öðru leitt var heima, var ekki svona mikið músík, engin sem spilaði og svona, ekkit þannig, sko. Ekki eins og þér að allir spiluðu á hljófari.
0: Já, pappi var, ég bara svo heppin að því pappi var í lúðrasveitinu, svo var hann trommuleikari með Ásgeiri Sigurðssyni á tímabili.
1: Já, já.
0: Og svo var hann með, hama með saxofón, trompet, skemmtara, hama með allt heima, þannig að við spilum, svo segir, við spilum allir eitthvað aðeins, í skilin, sko. Og heimi bróði fór nú í hljómsveit, Reflex og...
1: Já, já.
0: Og svona Óska bróðu getur alveg spilað sem þessi svo kvölduðu vinnugrip og myndarsýsti líka. En það er að því ég ráðlega öllum fóreldrum að vera með eitthvað hljófæri því að þú sér hvað er búið að gera fyrir okkur.
1: Aldrei betur.
0: Já, við erum báðir búin að lifa á þessu og hérna og þetta er svona stór hluta því að maður hættir að drekka líka maður finnur að maður getur ekki gert þetta undir áhrifum og þannig að þetta er svona bjargvættur okkar að geta eins og þú fara bara út í heim og spila bara í 40 ár
1: það er með aldrei dreymt um sko, hérna, og hérna það er ennþá svona koma svona moment sem að lendur einhvern staði eða einhvern fólk sem maður svona að maður spyr sig hvað hann kem ég einu frá flatir í því, hún beinningarhúrðin hvernig stóð ég lent í hérna sko?
0: Svo þetta mér í hug, sko, þú varst að beita og þú veist ekki fer það vel með fingurna sko, og vera svo gítarleikari og...
1: ekki beint
0: þannig, og svo sjónu náttúrulega og þetta gilli
1: ég var að gilli síðustu þrjú ári að hætta sjó þannig að það var rosa fínt pláss sem ég fór úr til að prófa þetta sko. Ára skemmtið við sáttum hana einu vakt sem mann eftir sko sáttum við brú, ég var einu trösta sko, það var hann að skrifa fyrir dablaði svona lokalfrétti sko og hann var gæla við, við ætlaði gaman að reyna taka eitt ár og bara lifa á tónlist í eitt ár og hann var að pæli já, það er óttra pælið sem ég hérna bara að blaða maður í eitt ár sko og svo endaði svo það endaði sko
0: Já, hann var á sjónu með Óskar bróðir manni sko skipfélagar sko
1: já,
0: þetta svona en sko hljófærið eiginlega dregum hann bara áfram
1: ekki dangað sko
0: og, hérna, en þetta er í hjá sko semur mikið að lög þú byrjar að senda semja
1: veitna þess að mér dætti ekki til huga að það væri kostur sko ég væri, finnst, væri möguleiki
0: já.
1: Það er sko það gerist eignið, ég fatt það allir henni, víst, ok, hér er textið og hann er gaman að gera lag við það og svona var ekkit skipilagt, sko.
0: Nei.
1: Og ég, hérna, ég er ekki einn af þessum sest niður, nú þarf ég að semja fælt að lögum, það verða svona til hjá mér á leiðinni og svo ég getum árin þegar það verið til á blötu þá við tekið upp, víst, bæði í stúdíu og svo bara, ég svo síðasta plata þá tókuð við COVID og leittist þeim að ég meira koninni og stiltum upp stúdíu og ég spilaði þessu lög sem ég átti til bara einn að kassa geta, sko.
0: Já.
1: Og hérna, gaf það út og jú, ég á einhver 140-150 lög skráð.
0: Bara jafn ekki og ég.
1: Einhverjum þessu,
0: já.
1: Og það týnist til, sko, ég er ekki svona ég setjist nú og þú þarf að segja 20 lög, sko, bara.
0: Nei, þetta lætur mér samt ekki fyrir þetta. Kemur hann óvart, kemur ykkur textasetning, ykkur hljómagangur.
1: Þetta kemur annars lægið þá einhvern veginn að dettur hugmyndin og maður heldur þessum fast og allt inn komið lag, sko.
0: Já, þú losnar ekki við þetta. Nei. Ég er búin að reyna að losna við þetta í 20 ár.
1: Já, það, ég reyna ekki að losna við þetta. Ég er svona, verið, einu sinni þá settist niður þau þetta klára nóg morglöti að taka upp plötu.
0: Já.
1: En öðruleitið þá hefur þetta orðið til bara svona, á leiðinni, sko, eftir hvað maður lendir. Og maður heyrði það líka á, sem finnst, ég það er með tónleik í salinu, sko, allir að fara svona gegnum lögin mín einhver hluta, bara náttúrulega lítið hlutaðin. Og þá sé ég það, sko, að maður sé það á lögun, maður sem ekki breytti þeim, sko, allt frá svona slögrun upp í rock og upp í blues, country, og það er að því maður er að spila alls konar lög á pöppunum.
0: Þú ert með tónleika í salnum á sjómannadaginn?
1: Já, já.
0: Sem er sunnudagur, ekki?
1: Sem er sunnudagur,
0: já.
1: Sjómannadaginn alltaf á sunnudi.
0: Já, og ég hérna kikti á, hérna, þú ert búin að selja alveg niðri, það er fullt niðri.
1: Jú, það er...
0: Það er eitthvað með að til uppi?
1: Það er einhvað til uppi, já. Það er svona er að týnast í síðustu hotnin.
0: Já, þetta er náttúrulega, fólk á náttúrulega að drífa sig að kaupa sig með það, því að... En það, þú fyllir örgla, sko, það er síðustu tveir dagarnir, þá ferir þetta yfir leitt.
1: Já, var það?
0: Já, þetta er alveg rólegur í, það verður fullt.
1: Já, ok, þetta er öðru sér úti, það er hérna, fer þetta fyrsta daginn bara.
0: Já, en svona, ég er búin að upplega þetta bara sjálfur.
1: Já, ok.
0: Maður er alltaf spenntur, kemur ykkur, eins og Maggi Kjartan sagði, með tónleika í Hörpunni og ég bjóst nú við fjölskyldinni bara en ég vissi ekki að þetta er svona stóra fjölskyld
1: þetta, ég get nú alveg búið að þetta verði sko þetta vestinningamót þessi tónleikar sko
0: já, núpur og flatiringar og vestinningar
1: já, ég ætla einmitt að draga tvo félagi mér frá núpi á svið, láta að syngja með mér lag
0: hver eru það?
1: Benni og Ísólfur Gylfi
0: Ertu búin að fá leyfi hjá Rössum?
1: Nei, sko, það Benni verið að sjá það. hann sér löglegu deildir það.
0: Já, gammal löglegu þá líka.
1: Jú, akkurat.
0: Hann skila skýslu.
1: Hann skila skýslu, sko, við reynum við því. Nei, þetta ná í, svo veist, það ekki margir gestir sem kom á svið, sko.
0: Ísólfur Gylfi, hann er, þið voru saman í bandið það ekki, þú...
1: Þetta, sko, já, það gaman við þetta, sko, því að síðast við vorum með bandi, við vorum með skólanur og setja núpi 71-72.
0: Já.
1: Og síðast getur við spilum sama, það var fyrir utan húsi sko, gamla skóla sinni, í maí 72.
0: Það er myndaði, ég sé að.
1: Það er til ykkur að myndir af því, já.
0: Já, það er aldrei flott.
1: Þannig að mér dætti ég sko hérna, þá kalla hana bara með mér og syng eitt hipalag. Það er
0: já.
1: Sennilega eina lagi sem er ekki eftir mig. Og hérna.
0: Hvað er lagið það?
1: Teach Your Children, Crosby, Stills, Nash og Young sko.
0: Og röddu þetta rétt röddu þetta bara eins og ljónstinn
1: við röddum þetta eins og vel og við getum þetta sjá við það er æfing á morgun sko er hérna myndin verður góð ekkert að ágæra hljóðinu
0: já, svo ertu hérna með það er bara bóstaðlega bíómynd
1: já
0: sem að þú veist að fara frumsýna hvenær?
1: Á fimmtaskvöldi er frumsýning fyrir bóskæsti og svo fer hún í sýninga næsta dag bara
0: Hvað er mánuð þetta?
1: Það er 4. júní. Þá frumsynning fyrir bóðkæsti og hérna og svo á fyrstu daginn, 5. júni, þá er myndi bara í sýningar í Bíóparadís.
0: Já, ég kem á frumsynninguna.
1: Já, endilega, bara endilega.
0: Já, en hver er þetta fullta skotun sem að þú, ég sé að þú átt að stundum að setja bara flott skot svona í gamla daga á Flateyri þegar fólk var að fara í fristihúsið og
1: svona. Jú, sko, ég var nú að segja eins og ég má ekki að segja á myndina.
0: Ok, hver er að gera sem?
1: Það er Lýður Árnason.
0: Já, já.
1: Hann er búinn að vera, fyrsti tökur eru frá 2000
0: já, já.
1: Og svo alltaf, hann notaði einhvað gamla efni líka sem ég tekið á sín tíma en ég veit ekki hvernig hann setja þetta saman og hvernig hann segir söguna þegar þó að þessi við tölum við sko, þá veit maður alltaf að hann klippir það saman í sögu já. Sem að það er að ég lenti eins og í því að maður til að segja frá því að það var kosningafundin sem hann stóð fyrir í Bólungag fyrir mörgum árum fyrir algjörskosningar Líður, að skemmtir eða kvöld sko, að meira svona djóki í því sko. Þeir mættu allir fremdjörnir og þegar hann tók við talið mig Einar Odd, Einar Guðfinns og einhverja fleiri pólitík og svo var þetta sýnt þegar fullu hús í Bólungag hann var bara að breyta spurningum
0: Hann er skemmtilegur og líður
1: Já, hann er frábæra sko.
0: Gaman hann læknir og flættir í lengi og vera það ennþá
1: Nei, hann er komin í Hafnarfjörð og læknin þar sko. Hann og konuna sá við að taka þetta, þeir eru komið út bæði í Þýskalandi og Danmörku til að taka þetta og svona sko. Þannig ég er alveg spennt í vera að sjá þetta, eins og segir sko, ég má ekki sjá þetta og það ég verð, ef ég hef mókað eitthvað sko, fyrstu árin, við tölum, þá hafði ég ekki trú að þetta er einhvern veginn sínt, þannig ég byrla út í eitt. Ef ég hef mókað eitthvað og svona þá, Það hefði alltaf tækið verið í 417 á tónleikunum að best afsökur.
0: Já, en það er líka sko, menn með ekki sjá eftir fortíðinu, á fortíðinu höfum við lært að vera eins og verum.
1: Akkurat.
0: Þetta er eins og ég heyrði vital við mig sko á Rás 2 með Óla heitunum í Ríó, villi 12 og 1 og við ætlum að taka eitt lag og við spiliðum í klukkutíma og spiliðum öll lögin af blöðinni og ég var aðeins í íti og svo heyrði ég þetta vital, ég þekkti ekki manni.
1: Ná, já.
0: Hugsa, er þetta ég í alvegri? Það er ekki að tala eitthvað neginn svona og alltaf með eitthvað bull, sko, þannig að á þessu læri maður.
1: Já, nei, ég hef enga ágræða þessu, það er, ég treysti.
0: En ef þú ert að tala ítlið mig, þá náttúrulega veit ég hvað er inn að ég.
1: Já, ég látum sjá hvað hann er klift út og hvað hann er haldið, sko.
0: Já.
1: En ég, sko, ef þetta verið gaman að þessu, þá ég ánáður.
0: Það verður gaman að þessu, engar ágjur, og þú verður með fulla sal, alveg rólegur yfir því. Já, engin hægt að vera, við bara núna segjum við fólki að drífa sig að fara að kaupa miða, þetta er miðar uppi og þetta verður bara gaman.
1: Þetta verður bara gaman, ég er við topp lið með, sko.
0: Já, Sigurgeir.
1: Sigurgeir gítara og
0: Pálma,
1: Pálma Díon, og Jón, Jón Kjartan að bassa og svo konan hans geitar og söngur
0: og strákurinn
1: og, strákurinn svo er minn Magnús þannig þetta er alveg hérna eðallíð sko.
0: Já, já, og þetta er fólk líka sem þekkir þig
1: já, já,
0: sem
1: já,
0: skiptir
1: já.
0: Miklu máli Sigurgeir og Pálmi eru náttúrulega bara ekta hvað segir við, professional svona í þessu getur gert hvað sem er
1: algjörlega sko.
0: Já, snillingar.
1: Ég spila með Pálma náttúrulega sko, en síðu þetta er fyrst ekki sem við spilum saman.
0: Já, þú getur alveg treyst á hann.
1: Já,
0: hann kemur hann ekki með straubreytti hérna.
1: Já, það ætlast við þess sko. Já, bara það er ekki máli sko. Þess vegna valdi ég hann.
0: Já,
1: hann er út að hann er fallega góður sko. Svo líka bara ég aldrei unni mér og langaði til þess þess að hann kemur ferskur, hann þekkir ekki músíkina mína, hann kemur ferskur inn og kannski nýjar hugmyndir og svona. Þannig að það er bara afslappa að dæmi, sko.
0: Á, Sigurgeir frábært tónlistamaður og líka frábært að vinna
1: með
0: hann. Já, hann er auðmjúkur og pappans fekk mér til að hætta að reykja, svo ég sagði, já, og það þakka, hann spilaði lengi með mér, hann Sigurgeir.
1: Já, ok, já.
0: Og svo bara tímabilið sagði hann, svo hætti bara símil að syngja.
1: Já, ok.
0: En svona síðasta spurning, að við getum bara að spila eitt lag.
1: Nú, ok.
0: Þáttu henni búið. Já, þú kemur einhvern tíðan hérna í heildarvital og förum yfir dalt.
1: Ok.
0: En hérna, svo þetta mér hjá svona í restina, sko, en tungumál, ég heyr að þú tala þýsku, það ekki?
1: Ég tala þýsku, dönsku, ensku og svona tala íslensku.
0: Já, þetta er eins og að vera í háskóla. Bara.
1: Já, þetta læri maður leiðin, sko, ef maður býr einhverstaður í einhverju landið, þá var maður að læra tungumáli, sko.
0: Já.
1: Þannig að ég kom alveg blankur til þýskans, ekki orð og skildi ekki orð.
0: Nei.
1: En það tók mig tvö ár, þá var ég vorin, þá gæti verið að segja sögur og þýsku og tólingum.
0: Já, ég teki eftir því að svona myndböndu sem maður séð með þér.
1: Það er bara taka á því og læra það sem þarf að læra.
0: Já, þú er farið í alvöru háskóla, eins og maður segir.
1: Akkurat, já.
0: Bara keist landið.
1: Það heldur betur.
0: En við ætlaðum að enda á lagi, Siggi, þú skal fara yfir þetta. Tónleikarnir eru á sjómannadaginn, sem er sunnudagur.
1: Í salnum.
0: Í salnum við Kópavogi og það er eftir ykkur miðar uppi og það er fínt sánt þar.
1: Já, íslensku sko, bara.
0: Já, það er gott sánt í öllum salnum. Þannig að, og þægileg sæti og gott að vera hann.
1: Já, og lagið sem hefur búin að velja hann eftir, stormur, það er svona samtíða til að hljóð með svo vísnarsöngvari. Þessum við bara einn með kassakittar, fórum ykkur túrum hérna, Norðurlöndin með þremur vísnarsöngvarum og ég var ekki með neitt lag sem, sem passaði það. Og við erum að syngja okkar tungumáli, þannig að ég hugsa að vera það skiptir enginn, fyrst skilja ekkit hvað ég segi og það er íslenskt bölf. Það hérna, það hljómar mjög skemmtilega fyrir eyru sem ekki skila orð. Þannig ég bjó bara til lag texta sem margir bölva, svona atvinnugrein sem margir bölva, sérstu veðurfræðingana sem aldrei hérna, lenda réttust að.
0: Þetta þekkir svo sjómennskunni.
1: Já, já.
0: Hvað er ekki eitthvað lag sem heitir Bókumil Font, veðurfræðingar ljúa?
1: Jú, það er svo nýri útgáfa. Þetta kom út af kallisinn á mig á sjó á Hornafirði. Gamalt kall, búin að sjá allt. Hann var svo ljúfur og góður, alltaf nema þangutir að veðurfræðina komið í sjóarfinu. Maður höfði það, þessi anskotans kallar mig búin að borga nám fyrir það í sjó og koma að það viti ekkit meira en þeir afi minn. Þannig nota það sem fyrirmynd í lagið.
0: Svo eru sko 10 atriði að veðri á Íslandi á einu sólarhring. Ég skil ekki til þess að eitthvað veðurfræður. Þeir hafa ekki við að breyta. Þeir bara myndu geta að byrja strax aftur, þá er komið hann að veður.
1: Já, en þetta er eina atvinnugrein sem þú tekur 7 ára eða 6 ára, 4 ára, 5 ára hérna háskrónunum og ferð út að vinna. Og þú tekur enga ábyrgð á því sem þú segir. Það er ekkert að draga fyrir hérna, dómstala fyrir ef liggur vitlust.
0: Nei, það fá allir að gera það.
1: Já, já.
0: Er þið, já, Siggi minn, takk fyrir að koma. Og
1: já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Bíómyndin er sýnd fyrir almenning.
1: Föstudaginn, eftir fösta, frá með föstu þessa viku, 5. júní.
0: Já, og tólningarnir eru á sjómanudaginn.
1: Já.
0: Og hérna, það er út búin að vera meira og minna út í 40 ár, svo þess að vesturingar eiga alltaf hann að drífa sér, þetta er svona eins og maður getur sagt hættamót, þetta stundi ég á mér líka.
1: Það er vesturingamót, sko.
0: Já.
1: Allir er velkonin náttúrulega.
0: Já, já. Takk að fyrir að koma sér ekki minna.
1: Takk fyrir kjálega.
0: Gangi vel og hérna gaman að sjá þér. Þetta er með enda lagi til þig sem heitir Stormurinn.
1: Já.
0: Takk fyrir í dag.
2: Það er helvíti sóla með allt þetta veður og ótæti spræluna enda laust. Já, það er víst komið haust. Veður mann stertin með anskotans kortin og atvinnu sortin hann gengur laus í slappinu guð fyrir haus. Þessi dauða svo djöfusins daglega drulla og svartnæti stókunar sker. Hann veit ekki neitt þessi skrifstofu bulla í helvítis hausinn á sér.

með læð fyrir sunna sem þokast víst alltaf í sömu átt svo anskoti svart eða grá. Þið var svo satans til veður ratans sem veit hvort ég upp eða niður á sér kannski sem betur fer. Og gluggum og hurðum ég vandlega læsi og sé bara til hvernig fer. En auminga mannsir fæddamtu sæsi endar oftast í haustnum á mér. En auminga mannsir fæddamtu sæsi endar oftast í haustnum á mér.

í landi sem sífellt er stormur og oft er svart, þó að einstaka sinnum sé bjart. Vælandi bændur og fólk út á landi og þeir fyrir sunna með allt sitt kvart. Já, þetta er helvíti hart. Þegar stormurinn birtist á skjánum og spáir bölvaða brælu og hark. Ég veit varla hvort að vitnum að hann sé í flokki með kjánum eða geðveikir spilaðan kjark. Hvort að vitnum að hann sé

jöður sér stærlega drulla og svartnætti stókunar sker. Hann veit ekki neitt þessi skrifstofu bulla í anskotas hausinn á sér. Nei, hann veit ekki neitt þessi skrifstofu bulla í helvítis hausinn á sér.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir Ilfergu frá útvarpi sögu. Það ESB umræðan sem er nú á dagskrá og komin hingað góða gestur. Það Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra. Og við ætlum að ræða þessa stöðu sem við erum stöndum frammi fyrir við Íslendingar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst og það ýmislegt búið að ræða í þinginu, Guðlaugur hefur verið með eldræður gjörsalega í þingsal þannig að við ætlum að heyra svona helst hvernig honum líst á og hver áhættan. Góðan dag Guðlaugur, velkomin á sögu.
1: Já, takk.
0: Heyrðu, þú ert búast utanríkisráðherra í 5 ár
1: mm-hmm.
0: já, og væntanlega þekkir þessi EES-mál mm-hmm. og ESB-mál mm-hmm. og samningana mjög vel mm-hmm. og regluna sem gilda. Hvernig líst þið núna á þessa stöðu þjóðaratkvæðagreiðsla vera við ESB á ný eins og það orðað hvernig finnst þér hafa verið staðið að þessu?
1: Já, bara, ég hef nú meira einslu heldur bara að vera utanríkisráðherra þegar ég bara frá því ég tók sæti á Alþingi að þá hef ég verið þar sem þegar ég hef ekki verið ráðherra þá hef ég verið í EFTA-nefndunum og EES-nefndunum sömuleiðis þá hef ég verið í stjórn á alþjóðasamtaka sem og Evrópusamtaka og þannig að ég er búin að vera inn í þessum málum og vera bara síðan að ég var tvítur og þá á pólitíska sviðinu þannig að ég tel mér nú vera komið nokkuð góða reynslu og þekking á þessu sviði og sko, það sem að þarf eiginlega að gera þegar maður að nálgast þetta verkefni er unni að fara bara í kjarnan sem eru staðreyndunar en ef við, sem bara hvað felst ég að vera í Evrópusambandi því þess nýst málið en aðdragandinn hefur verið þannig að það er augljóst að stjórnarliða treysta sér ekki í það og við erum að fara í þessi ríkistjórnfermi í vegferð þvert á það sem við nokkuð tíma séð neinstar annars staðar Nú er það bara þannig ef ég og þú myndir setjast það niður og myndir segja hvernig eigum við að gera fá þjóðaratkvæðagreiðslu um eitthvað sem verður lítil umræða með svo hægt er.
0: Mm-hmm.
1: Nú okkar niðurstaða væri örugglega svo, við skulum þarna, ekki segja neinum frá því, við skulum ekki setja í samráðsgátt, koma svo með þetta, rétt fyrir sveitarstjórnarkosningar, þannig að helst muni nú sveitarstjórnarkosningar að taka athyglina frá þessu, svo skulum við hafa þetta yfir sumar.
0: Mm-hmm.
1: Það að segja að því að þjóðaratkvæðagreiðslur í Íslandi hafa alltaf verið í maí eða á haustin en í ágúst við vitum það öll. Það er að mér segja bara alveg saman þá fólk sem mjög og vill skipta sér af stjórnmálum og hefur brennandi áhuga. Að júli er til dæmis ekki alveg mánuðurinn sem að við erum mikið það í stjórnmálum.
0: Nei.
1: Þannig að þú ert búin að taka hérna tímabil þar sem bæði búin að taka sveitarstjórnarkosningar inn í þetta og svo tekur allt sumarið og kýsi en lok ágúst. Þetta er allt gert með einbeittum brotavilja. Og það er til þess að halda umræðinni frá aðal atriði málsins.
0: Mm-hmm.
1: Og það sem búið að gerast frá því ég fór að skipta mér af þessu að, og svo þáttangandi í þessu að Evrópu sinnarnir, ég ber alveg virðingu fyrir því, ég ber bara virðingu fyrir fólk sem ósammála mér. Þú veist, ég geti ekki gert að kröfu, allir séu sammála mér, það bara getur ekki gert að kröfu. En ég þekki allt þetta fólk, ég múið umgangust það í áratugi, ég múið að taka umræðu í áratugi, hér áður sögðu heyrðu, sko, við höfum bara að trúa því að þetta sé leiðin fyrir Evrópu og við erum partur á Evrópu, að vera stórt evróst ríki og vera mótvæð við þá Sovjetríkin og Bandaríkin en núna Kína og Bandaríkin þau þóra ekki að taka þessu umræðu
0: mm-hmm.
1: Af því að þessa er umræði fylgir út að þú segir bara þetta er svo mikilvægt og við þurfum þess að auðvitað þurfum við að flytja völd sem við erum með núna yfir til Brussel, höfuborgarinn okkar og við þurfum að flytja þarna sömulis út að því við erum rík þjóð að við þurfum auðvitað að borga með okkur, ekki getum við ætlast til þess að Rúmenar borgi niður okkar þjónustu,
0: nei,
1: ég menna við hljóðum að borga rúmensku og grísku þjónustu niður, það bara segir sig sjálft, því að þetta er tilfærsla fjármunum
0: mm-hmm.
1: og það er mjög mikilvægt að fólk átti sig á því og það er það sem ríkisstjórnin vill alls ekki að fólk átti sig á þetta er bara tvennt, í grunn það er það, við færum völd sem við erum búin að berjast fyrir í áratugi stundum árhundruð því að til dæmis í sjávarútsmálum okkar erum búin að berjast fyrir í árhundruð og við segjum við Brussel gjöri svo vel en verið góð við okkur og hlustið nú á okkur en völdin er ykkar Og sömuleiðis að þá erum við að peningar sem við nú geta nota hér að við erum að færa það yfir til Brussel og þetta mun breyta sko miklu meira heldur en kannski fólk átt að sjá og í stóru og smáu og þó svo við förum í alla þessa umræðu núna að þá get ef að þú myndir vera með mér núna í sólarhring og ég var alveg til í það að þá gæti ég ekki tæmt mig af öllu því sem maður veit að myndi að þú gerast ég maður veit ekki allt því að eitt er það sem núna annað að það hvernig Evrópuréttur þróast
0: Já.
1: Og til dæmis það sem utanríkisráðherra hefur ekki vilja viðurkenna forsætisráðherra vissu gert það og það svo skrítið, eins og það liggur alveg bara í augum uppi og bara er skrifað og búin að vera þannig ára tví að ESB regluna, kallar ESB gerðir það eru mismunandi en flestar þeirra eru þannig að leið og Evrópusambandi ákveða þá eru það reglum og lögum í viðkomandi landi
0: Já.
1: Það þýði það allting íslninga þú segjum það að það sé mikil óanaða með eitthvað og það bara menn segir, heyrðu við kjóstum ég ætla að breyta og svo bara frumvarp í þinginu sem samþykkt. Ef það í anstæðu við ESB-reglunar, þá gilda ESB-reglunar.
0: Já.
1: Og öll gömlu lögin, af því að aðlögun gengur út á við fari í lagasafnið og hreinsa út.
0: Já.
1: Það sem að, við er ekki samræðum við ESB-reglur. Og nú kynni einhver að segja, og það vísu mjög hættulegt, og ég vek athygli því það kannski hættulegast í þessu. Nú getur þetta allar skoðanir á sjávarútsmálum. Og við getum alla skoðinu hos forsvarsmönnum sjávarðs fyrirtækinni, atvinnum fyrirtækinni landinu.
0: Já, bara eins og gengur.
1: Sko. Já, og við þekkjum það, nú, ég og þú erum búin að vera lengi eins og að það er nú verið harkal umræða, það er ekki alltaf verið sjávarðurinn, það var nú hérna, það var nú einhver tíðan varð álið og einhver tíðan voru stórbændur einhver ógn og það var alls konar, þú veist, það er bara umræða. En sko, nú erum við að tala þetta niður, eins og þetta skipti ekki máli, að utanríkisráðherra sé að tala Íslenskt atvinnulíf niður eins og hér sé allt ómöld, við erum með ríkasta þjóð í heimi og ástæðan fyrir við erum með ríkasta þjóð í heimi er það vegna að við tókum völdin í okkar eigin hendur og það er mjög alvarlegt og fólk með finna fyrir því á eigin skinni að þegar að því við erum alveg nóg ósátti við að því það eru nóg verkefni þó við sem rík þjóð guðminn almáttur, nóg verkefni og margt sem má betur fara en við getum þá allavega kosið eitthvað nýtt fólk til að breyta því við munum ekkit hafa neitt þetta að segja þegar við færum þessi völd til útlendingana það bara þannig
0: Já.
1: Og þetta við getum tekið tollamálin við getum tekið náttúruvendir það samil náttúruvendastefna hvað þýðir það? Og nú veit ég ekki hvað skoðanir hlustandir hafa á þeim málum. En tökum sem dæmi, að því ég var núna að borga rándi regg, svartflugsegl í búði Reykjavík, það verður bannað. Það verður bannað að taka egg sem við erum búin að gera frá landnámi,
0: já,
1: með sjálfbærum hætti. Sömuleiðis þarna refurinn, hann er friðar, heitir heimskautarefur, hjá þeim. Og selurinn, og hvalurinn, þetta er allt í náttúruvendinni en komum síðan að fuglónu því að það margir eru veiðimenn og þarna finnst góð villibráð, þeir munu ráði og það bannað að veiða alla sjófugla
0: Já.
1: Og sömuleiðist þegar allavega síðast við vorum í, þá var íslenska sendurinn að reyna að fá heiðageysuninn
0: Já, akkurat
1: og en það sem leift það má skjóta spóa og lóu og rosagögg
0: já, já, en akkurat, já, já
1: og það eru svona þetta og margir eru á breyttum bílum og þú veist þarna, ég bara náttúrulega ólst upp við það að þú var nú ekki sérstaklega breytti bílinni þá að fara á hálendi og þessum stóru jeppni, þegar var náttúrulega ekki svona stóri eins og bara með svona aðeins stekkaðir sko. En þarna, núna er þetta orðið bara sér íslenskt, eitthvað sem heldur við flest stolt af og sem við notuð ekki heyrðu, þetta er bannað Við getum ekki til ráðið þessu. Þannig að, og hugsaðar þér aðeins, þegar kemur að þessu, að segjum að við erum bara komin núna í Evrópusambandið. Segjum bara að þú sért bara ósátt með að þér, þú bara hlutir hvað sem að það er að breyta bínuinum eða veið eitthvað sem að þú og foreldrinni eða væntanlega líklega þá pappiinn og afiinn og eitthvað
0: slíkt gerði. Lundan og svartuglinn og rjúpuna og
1: Já rjúpan til leið en já, en svartuglinn okay. Já og svartbakur og allt allir mávarnir allt annað. Og þú segir ég vil breyta þessu þetta algjörlega fáránlegt. Það því ekki tala við þingmanninn. Þú voru að tala við Evrópuþingmann og hann má ekki leggja fram frumvarp.
0: Nei, akkurat.
1: Og,
0: þarna, það nú
1: ekki. Já, og þetta eru þrennt, af því að þetta sem sagt framkvæmdastjórnin, þar eru eins og staðan núna, en ef þetta stækka mikið, þá getur það breyst, að þá einn framkvæmdastjóri frá hverju landi, en honum banna að geta hagsmuna síns lands. Það bara skrifar upp á það. Af því að þetta á að vera svona sameinleg Evrópa. Og svo eftir með ráðherraráðið, það eru fulltrúi frá hverju landi. Það er ákvæmna tekna aðalega meiri hluta. Og það er ekki bara meiri hluti ráðherrana. Heldur hvað eru á bakvís íbúafjölda.
0: Já, akkurat.
1: Og svo eftir með Evrópuþingið.
0: Já.
1: Og það eftir með sex Evrópuþingmenn. Af 755?
0: Mm-hmm. Já, já. En þannig með guðlögu nefnir sko þessar ákvarðanir sem skipta alltaf öllu máli hvernig staðið af ákvarðunum og, og hérna, já hver til dæmis hver möguleikar okkar sem smáríkis að fá að komast áfram inn í bara þessa atkvæðagreiðslu vegna þess að nú sér maður að það þessi tilneying að ræða það hjá ESB mestu núna að smærri ríki munu missa þetta veto til dæmis.
1: Vetóið það er búið að minka vetóið mjög mikið. Í ráðherráðinu var vetóið, það er búið að minka það mjög mikið nú þegar.
0: Já.
1: Og allar skýrslur, af því að eins og Draghi skýrslan sem sýndi það að, og er mjög dökk, hún segir bara Evrópusambandi er að dragast aftur upp og öllum sviðum. Við erum bara að tapa í baráttunni, Bandaríkin og Kína og Asíu og svo framvegis. Lausnin er alltaf svo, við þurfum meiri í miðstýringu. Við þurfum meiri mistyrku, þetta þarf að vera skilvirkara. Við getum við, það eru of mikið flækjustig, mismunandi ríki eru að þvælast fyrir, þannig að það er all pressan að fara í það að auka miðstýringavaldið.
0: Já.
1: Og Evrópusambandið hefur náttúrulega smátt og smátt verið að taka sér meira vald. Og Evrópusambandið hefur aldrei í sögu sinni, hér náttúrulega annað en Evrópusambandið þetta byrjaði, en aldrei, sagt, heyrðu, hér eru eitthvað völd sem eru þetta fráleitt að við séum að halda það ekki og skynsaldi við skoðum við setja aftur til þjóðríkina. Það hefur aldrei gerst og það mun aldrei gerast.
0: Nei, nei, en þannig að sko, það er í reynd og framkvæmt þannig að það er bara stóru ríkin sem að er að taka allar þessu stóru ákvæðanir.
1: Það liggur alveg fyrir en svo, en svo er náttúrulega stóru, þeir sem að ráða langmest eru embættismenn sem engin veit hvað heitir, engin kýs, engin getur kosið út og bara, þú eru ekki hugmyndu hvernig þessi ákvörðin teknar og þú mynd aldrei koma að staði
0: Þannig að við erum að kalla það yfir okkur guðlaugur að jafnvel íslenski þingmenn þeir já, þeir missa bara áhrif og völd má segja og þar lendi þjóðin líka með við það embættismannakerfi mun stækka og stækka og stækka
1: já.
0: Og þessir ókjörnu aðlar við höldum byrningu
1: Já, það liggur alveg fyrst alveg vinnu völdin aukast í Brussel en síðan þegar að menn eru reyna að koma í gera það verkum það sé þetta skoma einhverjum skilabóðum inn í ákvarðanatökuna, þá þurfum menn að auka stjórnsýsluna hér. Og svo ýmislegt þarna sem er miklu flóknara hjá okkur, dæmi. Sko, eitt af því sem myndum gera, við myndum afsala okkur viðskiptafrelsinu. Sem að var nú það sem Jón Sigurðsson hossetti laði nú sko, mikla áherslu á af því að það er alltaf verið hagsmun okkar Íslendinga. Og viðskiptastefna okkar Íslendinga svona. Við erum útflutningsþjóð og við reynum að fá vörurnar okkar, hvað sem að það er sjávarútvörin eða álið og járblendi og hvað það er tollfrjálst eða með tolllítið og erlendamarkaði. Og en síðan erum við að reyna að venda hennar pínu litla heimskautalandbúnað, því hann er pínu lítill.
0: Já.
1: Og það er, á hverju erum við að gera það? Er það vegna þess að menn vilja eitthvað sópa undir ríka bændur? Nei, bændur eru ekki ríkir, þetta er þegar við búum á norðlægum slóðum.
0: Já,
1: það er stutt sumur og það er erfitt að halda út í landbúnaði. Það margt betur fara í landbúnaði að kemna alltaf. En í grunninn er þetta svona, það er bara ofsalega dýrt. Og við getum alveg, ef við tökum ákvörðun, og við getum tekið það ákvörðun, á morgun sagt, heyrðu, við tökum af alla tollvend, þá munum við ekki sjá íslenska landbúna eins og hann núna. Ég ekki segja bara að fara allt saman, en hann verður ekki, við erum að sjá bara að einu dreifðu byggðum að það verður mjög margir sem myndu hætta fyrir hefðbundna fjölskyldubú væri ekki til staðar, réttir og þetta myndi bara heyra sögunni til.
0: Já.
1: Og þess vegna leggjum áherslu á það að vera með tollvernd hvað þetta varðar. En við erum mjög frjálslynd til að kemur að tollum almennt. Þannig 80% af tollskránni okkar tollfrjáls. Það sé innflutningnum. Sambærilegt hlutfall í Evrópusambandinu öfugt, það 25% sem tollfrjálst. Þannig það margt myndi hækka núna sem myndi skaða samkeppnisstöðu okkar atvinnulífs. Vegna að flesta sem flytjum út þá þurfum við að flytja eitthvað inn líka. Það er mjög fátt sem bara alveg íslensku. Mér sé saltfiskurinn og við kaupum salt að utan sko.
0: Já.
1: Svo dæmi sér tekið sko. En það ekki bara það. Og þetta kom fram í síðustu aldumræðum að við þyrftum að kaupa tölvukerfi til að flækja tollaumhverfi okkar sem kostaði ja, síðast í skoða sem eru svona 8 ár síðan 3,6 miljard, svona 4-5 miljard og svo þyrftum að fjölga starfsmenn tollsins nokkur hundruð og það krafa Evrópusins og þetta kemur fram í skýrslu össur skampinsunar í þarna einni ársinskilunum að þetta sé tilbúið og það sé búið að keyra þetta áður en að við, það kemur þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við vilja inn úti. Með öðrum orðum að við þurfum að fjárfesta fyrir einhverja 4-5 miljarða í einhverju tölvukerfum og við þurfum að fjölga starfsmönnum nokkur hundruð. Og ef að kemur nei, að því að menn segja þetta kosti ekki neitt, hvað eigum að gera við 4-5 miljarða tölvukerfi tolla? Fremsson, minna, þetta ekki söluvara. Það enginn að fara að kaupa þetta okkur, þetta bara sokkin kostnaður
0: Já.
1: Og okkur gengur nú alveg gríðarlega vel að segja upp starfsfólki hjá nómbera þegar við erum búin að ráða inn.
0: Já, eins og reynsla sýnir.
1: Eins og reynsla sýnir. Þannig að þetta ekki bara eitthvað, heyrðu, það hérna myndalbúm út í Brussel og við erum bara að fá okkur til að segja já við því að við ætlum að skoða þessar myndir. Þetta ekki þannig.
0: Nei, það einmitt, ég ætla að fara nánar onni í þetta guðlugur hér á eftir, við ætlum að fá auðlýsingar, en það eru svo margir hlutir sem eru að koma fram í dagsljósi núna, eins og nýsk íslagum, evru og vextir og verðtrygging og verðbólgu og annað, þannig að það eru og samningsmarkmiðin, það ETS samningurinn, sem ég þarf að ræða við þig hér og eftir auðlýsingar á útvarpi sögu guðlugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrir utanríkisráðherra í viðtali hér og hann byrjaði á þingi hvað 2003 ég held að sé langur reynslumesti þingmaðurinn og var búin að vara þingmaður áður þannig að það að nóg að taka en við komum eftir skamma stund aftur
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
0: Komið í sæl aftur ESB umræðin á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðlaug Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmann sjálfstæðisflokksins. Guðlaugur, talaði það nokkuð núna í þinginu og útípar allstar út í þjóðfélaginu að vanti að sjá samningsmarkmið hjá utanríkisráðherra og ríkisstjórninni í þessu máli. Skiptir það einhverju stóru máli fyrir okkur að fá að sjá þessi samningsmarkmið eða er þetta eitthvað sem bara eftir að koma svona eitt af öðru, er þetta inn í þessu fræga samningi sem við eigum að fá að sjá?
1: Já, það sem fyrir nú töðnar á mér sem var þegar að tala þessa hluti af því það stjórnarlega sem segjast við erum í sterkari samningsstöðu, ætlum að semja með einhverju hluti.
0: Já.
1: Sko, og það tala eins og það sé bara tveir jafnsettir aðlega setjast niður og semja, sko. Þetta miklu nær því þegar þú skulda mikið þar sem setjast niður með bankastjórnum þínum og kanna hvort þú getir hnikra eitthvað, þú mætir eitthvað og segir, heyrðu, bara þetta vaxtast í þitt, þetta ómögulegt sko og hérna, það eru bara, það eru margir hlutir hérna sem snýra láninu sem að mér finnst bara ekki réttmættir og reyndar eða þannig að mér finnst bara ekki rétt að ég eigi að borga þetta allt saman og trá einhverju fórsöðu, þetta ekki svoleiði sko.
0: Nei.
1: Það hérna, þú ert bara mætir hérna og eins og ef maður mætir þegar maður var yngri þá hérna lendi maður í því að það reyna semjum við svona, þú getur hnikra einhverju til sko. En þau tala þannig eins og bara og nota þetta orðalag, samningsstað okkar er sterk þetta er bara svipa eins og ég myndi ætla að ganga í frímúruna með einhverjum félögum mínum og við myndum setjast niður og segja heyrðu það bara ýmislegt þarna sem okkur finnst ekki alveg vera í lagi sko þessi klæðnaður og svona við bara viljum breyta þessum reglum þetta þú veist Evrópusambandi með ákveðnar reglur og þú getur hins vegar þegar þú gengur inn að þá eru þetta hægt að hnikra svo sannarlega þegar kemur að aðlögun á einhverju, þú veist að tekur einhver ár að þú þetta breyta hlutunum og það alveg fordæmi fyrir einhverjum sérreglum, þar að segja þú ert með í þessum sameilugu stefnum að þá setts regla sem að nýtist þér, eða þér finnst nýtast þér vel en það nýtist öllum öðrum líka sko og svo eru vísu engin dæmi það, allaveg ekki sem að hefur séð í öllum skýrslum að það hins vegar alveg fræðilegu möguleiki að fá varanlega runda þá, en þær hafa ekki sést og í þau málaflokkum sem við erum helst að tala um, það engin dæmi það, en þegar að ríkistjórnin mætir svona og segir, heyrðu, samningstað okkur sterk, gefa okkur umbútið samninga og hérna, alltaf þegar gaggrind eitthvað sem nú, þá segir, nei, við ætlum bara að semja þetta, þá hljóta menn að setja hvað skýlir alltaf menn að setja
0: Og það bara, það rauðu línur sem við erum að tala
1: Já, það engar rauða línur.
0: Nei.
1: Og það með ólíkindum vegna þess að síðastu að fara í þessa vegferð sem ekkit ósvipuð og núna, nema þá fórum menn ekki þjóðaratkvæðagreiðslu, þá var ekki þing meir hluti fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið. Mm-hmm. Og Vinstri grænir og lögðu mikla áherslu á það að setja einhver rauða línur.
0: Já.
1: Því ok, við þurfum að fara í þessa ferð, með bara, það ekki, við getum gert hvað sem Og flokku fólksins hefur náttúrulega sagt mjög skýrt, sagði mjög skýrt fyrir sína kjósendur. Heyrðu, við þarna viljum ekki ganga í Evrópusambandið.
0: Nei, þetta eru alveg skýrt.
1: Og reyndar settu sjö sinnum fram.
0: Já.
1: Þingsvarna til það afturkalla umsóknar sem að vísu ég held allir að tala væri í afturköllu en þeir bara, og þeir vildu ekki spyrja þjóðina þeir vildu bara að hún samþykkt og þingi myndi samþykja það en þannig að þú ert ekki með ríkisstjórn þar sem út með þingmeirhluta fyrir því og þetta sagði forsætisráð þegar hún lofaði því að setja ekki þarna ESB-málun á dagskráin, látu það leikja með hluta og en

0: þeir voru bara hérna upp í fjöru útlendingarnir að veiða allt milli heimurs og jarðar og við fórum vorum það var mjög hóflegar landhelginnar fyrst
1: já.
0: Og en það þurfti mikla baráttu í mjög mikið tíma sko sameiginleg sjávarútvegsstefna heitir sameiginleg sjávarútvegsstefna af því hún sameiginleg og það engin sameiginleg stefna sem stjórna annars staðar heldur frá Brussel Það ekki þannig að ein sameiginleg stefna sem stóðum frá París og önnur frá Stokkólmi, þetta bara allt í Brussel. Þannig að þú ert bara partur þá að sameiginlegu stefnu sem því það yfirráðin og stjórnin ver frá Brussel. Það sem menn reyna að búa til, og það svona gimmick, að láta, þú veist að fá viðurkennt eitthvað fiskveiði stjórnuna svæði. En og það áhugavert að í skýrslu alþjóðamálastofnunar sem nú mjög Evrópus ESB sinnu stofnun sem gerð eftir að menn hætti þessu sín tíma þá tala það sem mikla líkur að fá fiskveiðistjórnuna kerfið og það sem að mynda mestu halda útlendingunum út úr landhelginu að mestu
1: Já, bara að tala með þessi út að veiði reynslu Íslands
0: Já, það náttúrulega alltaf þú veist, það þarna, þú ert sko svo bara breytast hlutir auðvitað þú tekir veiði reynslu alveg tilbaka þá getur þú fært rök fyrir því að, að aðra þjóðir hefðu lengri tíma átt meiri veiði reynslu en auðvitað hljóta að vera, það lítur að vera tekið tillit til þess þarna á, við í sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni veiði reynsla viðkomandi útgerða og landa en það ekkert sem heldur eins og Írarnir að finna fyrir núna þeir fengu lofaðu það skrifað út að þegar að væri skori niður í afla sem kemnir og þeirra lögsu að þá höfðu þeir forgang þannig að þeir myndu ekki lækka jafn mikið og hini sem voru að veiða í þeirra lögsu en svo bara núna ákveðin einni það bara, þessi regla gildir ekki
1: Já, ekki lengur og það var búin að þurrka hann út
0: Já, og menn geta þá sagt, heyrðu þeir eru ok, bara þetta allt svona og þetta verður allt ómögulegt þá förum við bara út Já, ok, skoðum brettana Evrópusambandið ennþá við í lögsögunni.
1: Já, og næstu 12 árin.
0: Já.
1: Þannig að þetta sko alveg, þetta bara skrúst ekki.
0: Já,
1: þeir segja... Og þetta mikið í húfi fyrir okkur kullur.
0: Og þeir segja bara, eru þið megi ekki selja fiskinn inn okkar markað, nema við fáum að veiða áfram fiskinn ykkar.
1: Já, já.
0: Og þú er svo með marga leiðir til að, við nýttir ISF-deilinni.
1: Já.
0: Hefðu við átt einhvern séns yfir inn í Evrópusambandið ISF? Nei.
1: Nei.
0: Við höfum bara þurft að taka ESB-reglunar. Og svo líka svo marga leið, þetta bara þannig, bara allir þekkja þetta, segjum bara að þú sért bara, þið sami, þú ert bara í félagi með einhverjum út af einhverju og það eru margir sem koma að og þú þarf bara einn til að vera með vesinn, það þarf að kaupa hann einhvern veginn út
1: já, já.
0: Og þessi einn gæti verið þannig bara Íslendingar eru bara á þveri hvað þetta varðar. Þannig að, og þá getur þessi eini verið með skrústykki okkur í öllum málum ótengdum þessum, ef hann ætlar að beita sig gegn okkur.
1: Já, já, já.
0: Þetta ekkit ósvipað eins og bara þér væri svo ofsalega vel við einhvern einstakling og segir bara, heyrðu, veistu, þú ert bara svo frábær að ég ætla bara að láta þig hafa fjárhæði minn og hérna, en þú tekur þetta til og ég fæ áfram pening og allt það og við komandi segja já, og segja bara já, ekki ágjör því artrúð mín og gefum okkur að við komandi myndum bara standa við allt saman. Svo bara, að því að þetta er óaftur kræft, þannig að það þá erfingin kannski kólumöluður sem við tekur við og síðan bara sko breyta sluti, það svo margt sem við náttúrulega sjáum ekki fyrir, við erum að hugsa til framtíðar til að hugsa það er alltaf örugast fyrir okkur að vera með okkar eigin stjórn á málum það er örugast það er gríðaleg áhætta að setja hluti eins og sjávarútveginn og setja því yfir til Brussel og það áhugavert að því að ríkisstjórnin hefur nú gert mikið fyrir stórútgerna eins og til dæmis veiðilega gjaldin og hún mun koma harðast niður og litlum og meðastórum gera það verkum að smátt og smátt muni þeim fækka og fara til stórútgernar það í skýslum hefur komið fram þeir gætu hagnast á þessu stórútgernar á hverju, af því að þá geta útlendingarnir keypt fyrirtækin okkar og núna mega útlendingarnir ekki gera það, það sjávarútvegsfyrirtækin Og þá náttúrulega hækkar verðið.
1: Já, já.
0: Og ef þú hugsar Ísland og bara horfum Ísland á landakortinu, þú getur alveg sagt hér að það ekkit rökrétt. Þetta ein milljón tonna. Þessi 400.000 manns ekki að borða þessi eina milljón tonn. Þeir selja þetta allt til Evrópu og annað. Auðvitað veiðum við þetta bara, það styttra fyrir okkur að sigla bara Íslandsmið. Já, og fara með þetta beint og marg. Fyrir utan það þeir að vinna aflan. þá erum við miklu

0: ódýr að vinnuafl í Evrópu heldur með Íslandi. Já. Þannig að þetta algjört rugl að vera að stundis að veiða frá Íslandi og Íslandsmiðum og fara með að jafnvel í land og vinna þar og síðan flytja aftur út. Það miklu hagkvæmara fyrir okkur Evrópubúa eða að gera þetta með þeim hætti að við bara sækjum aflan og förum henni í Evrópu.
1: Já, en það að sko þeir ákveða líka ESB ákveður kvótan, kvóta útlutun og annað hversu mikið má veiða og þá hvernig að deila því.
0: Aðalatriði þetta, þú ert bara með sameiginlega stefnu, henn er stjórna frá Brussel og við getum sagt punktstöð, gefum okkur það að við bara sögum, heyrðu, hún bara ágætt sem hún ekki, en gefum okkur það. Svo hún eftir að breytast.
1: Já, akkurat.
0: Hún áttir að breytast. Það ekkert status quo í þessu. Evrópusambandi hefur smátt og smátt verið að auka sín völd.
1: Já.
0: Á kostnað þjóðríkjana.
1: Bara mjög dýnamískar reglur inn og veru þess að það hefur verið núna. Það hefur verið að breyta mjög mörgu svo leiðist til að ná fram þessari einsleitni.
0: Já.
1: Allir eins.
0: Já.
1: Og en þannig að þetta nú mjög athyglisvert guðlegu sem út að segja en, hérna,
0: og koma einu að líka þegar við erum að ræða þetta að þegar menn segja að við getum bara að fengja undan þá fyrir allt saman og þessna skulum við fara í þessa rándýru þarna vegferð sem að mörguleiti og mun reynast okkur mjög dýr en við getum bara sagt eitthvað nei allt í lagi, sko fyrsta lagi hveru fordami fyrir varalegu undan þá í sjáurútiðu landbúnaði, engar, það engar en í ofanlag Hví skildu þær þjóðir, því að auðvitað þannig, þó þetta skipti ekki miklu máli fyrir Íra, þetta skipti sjálfs ekki miklu máli fyrir Breta sem heild, skipti ekki máli fyrir Dani sem heild, þá eru ákveðin svæði sem þetta skipti gríðarlega miklu máli þegar mistu stjórnina á sínum fiskveðum. Og þannig að Evrópusambandi, ef við setjum í þeirra spor, ef þeir ætla að gefa okkur eitthvað sem engin annar fengið, þá verður náttúrulega krafan frá öllum öðrum að fá það slíkt í sama.
1: Já, já, já.
0: Og hérna, og maður hefði haldið að því þú upphæði spurðuru hvernig þarna sko upplýsingagjöf átt á hvernig þetta undirbúið á hverju þegar við erum að fara í þetta því að þjóðin að taka ákvörðun og það bara bestamál en þjóðin að rétt á upplýsingum
1: á það hverju það sem máli núna
0: á hverju ekki, ég meina ef að þú núna segir við mig herðu, hérna bara nú að þú að kjósa eitthvað í þarna stýrimannsskóla hérna fyrir honum Ég veit ekki það rekstur, ég veit ekki hann, sko. Já, ég verð að fá upplýsingar.
1: Já, já. Já, það líka sér þögg, sko, frá, sko, ráðurum og bara frá ríkisstjórninni raun að veru. Fólk að bíða eftir að fá að heyra, svo maður meira að minna að lesa því ellendu fjörmilum alls konar hluti, eins og þetta tengist bara Grænlandsmálinu og krónin í Danmörku og þarfram til Götun. Þannig þetta svo skrýt, þetta svo sundutætt. Svona þetta byrtast fjöl mörgum við heyrum það bara hér á lustendum en það eitt mál núna guðlu sem við langar rosalega að koma inn á við þig og það þessi ETS samningu sem við erum með og það umræðinu núna staða Æslandir fjárhagserfileikar og þetta gjald sem að kolmiskjafna gjald sem þeir eru að greiða og óljóst bara með flugfélagið og eitthvað sem við getum gert til þess að já bara að ná fram einhverjum breytingum á þessu
0: Já sko þarna en fisk aðeins þarna þar sem að við vorum að já ok, sleppi því þarna jú, aðeins varði, ég vil aðeins koma því að það eitthvað skrítið þegar að forsættis og utanríkisráðherra tala meir þessi mál við erlenda fjölmiðla heldur en íslenska Já. Það eitthvað skrítið þegar við fréttum þessi mál frá fjölmiðlum í Brussel en ekki íslensku fjölmiðlum en svo var þetta hitt að þá erum við svo við getum gert eitt að því að við skulum ekki kenna erlendu maðlum allt eitt af tilunum okkar í þarna fyrir fjárlögin og svo jafnaðist tilunum okkar sjálfstæðismanna var að lækka kolefni skjaldið það bara okkar ákvörð síðan í ETS að það þannig á sín tíma að tölnýjum vildu færminni það að vegna þess að þeir vildu standa jafnfættis við aðra þegar að koma að evrópska efnahagssvæðinu þannig að þeir eru ekki ágjöra því að hafa aðgang að náttúrulega eins og flugfélögin hafa gríðilega hagsmuna á þetta Open Skies og svo framvegis en þetta hélt alltaf þannig að við þurfum að fá að gæta okkar sérstöðu okkar að vera ekki að refsa okkur fyrir hvar við erum og við höfum auðvitað tækifæri til þess að breyta því en við þurfum á niðurstöðu getum, það þarf að undirbyggja það mjög vel og nú ætti þetta að vera forgangu hjá ríkisstjórn að vinna í þeim málum.
1: Það sem manni finnst einhvern veginn, þetta svona má segja flugfélagið og bara mjög mikið öryggisatri fyrir heila þjóð að Æslandir lifi.
0: Já, það er rík og ég meina það engin áhersla að gæta íslenska hagsmuna. Þeir eru bara einn að hugsa hagsmuni ESB því það eru hagsmuni ESB við fyrir minn. Ég veit að tegla því að það var ráð þeirra voru ekki að beita sig í hagsmunagæslinu þegar að bandaríkjarmenn settu toll á alla. Þegar að Evrópusambandi setti refsi toll á okkur.
1: Já, verndatollana.
0: Já,
1: Náli, já.
0: Þá voru við búin að eiga í endalsu samskipti við Evrópusambandi. Aldrei verndatollana.
1: Nei.
0: Heldur bara hvernig var hægt að plotta Ísland inn í Evrópusambandi.
1: Já, já.
0: Og nú ertu komið með þetta, við erum að bæða eftir með flugfélögin og sömlega skipafélögin. Þetta á vera forgangsmál. Og það miklu auðveldara fyrir okkur og meiri líkur að við getum náð einhverjum með við erum í ES. Því við förum í ESB, þá erum við bara partur allir þessu byggsi.
1: Já.
0: Við erum með núna, við erum að taka 13,5% 13-16% af gerðum Evrópusambandsins. Og ástæðan fyrir að hækka hlutallið meðan að því að þeir hafa fækka gerðum, þeir eru að reyna aðeins að minnka þetta reglugerða bákt með enn litlum árangri. Ef við förum inn, tökum við 100%. Og sumt bara þannig, og mestu hlutin er þannig, að þeir ákveða þetta og samstund tekur þetta gildi hér.
1: Já, já, það hefur beina rétt að verka.
0: Beina rétt, já.
1: En hérna, Guðlaugur, en í sambandi við þetta ETS, nú tala nokkuð það að Malta sem í ESB hafi fengið undan þá og Kanareyjar og það sé að bjarga þeim út af ferðaþjónustunni. Mm. En hvað geta núna til dæmis, hvað geta bara stjórnvöld gert, hvað getur innvegar á þeirra, utanríkis á þeirra, forsætis á þeirra gert til þess að grípa inn í og reyna hjálpa Æslandi er í þessu máli?
0: Sko, þú verður, það eilíga mál að geta hagsmun íslninga eilíga mál og ég meina þegar ég var utanríkisráðherra til dæmis, það náttúrulega ekki alltaf borðið utanríkisráðherra en þú veist, þú verður að vinna þetta líka með öðrum ráðherrum að þá náðum við til dæmis árangri af því að tala verndatollana eða refsiaðgerið Evrópusambandsins gagnvart okkur þeir ætla að gera þetta við okkur gagnvart COVID sko.
1: já.
0: Þeir ætla að halda okkur úti þegar koma líf og lækningavörn
1: Já, ég man þegar þú varst heilbrigðisráðherra.
0: Nei, utanríkisráðherra.
1: Já, utanríkisráðherra.
0: Já.
1: Og ég... Já, þá.
0: Já.
1: Já, COVID, já.
0: Og þá fór ég bara fullt í það og ég hringdi í alla kollegana sem ég náði í og fór í hundi og hann slikt og útskýri fyrir þeim að bara við varum náttúrulega upp, við erum búin að vera inn í markan frá fyrstu mínútu og þeir hættu við þess allu. Þeir hættu þessu allur.
1: Akkurat. Þannig að sko Guðlaugur, þú ert að segja þar huglega að nú ætti utanríkisráðherra stöðu sinna vegna að fara beint í hagsmunaaðila og segja bara, heyrðu, við erum hérna með þjóðarflugfélagið sem að við getum ekki mist af öryggisástæðum, það er bara þjóðaröryggi, þið verðið að hjálpa okkur og koma til móts við okkur.
0: Þú verður í öllu svona að þá verður undirbyggja málið mjög vel. Það verður ekki bara utanríkisráðherra, fjármálaráðherra þar sem sannlega koma að þessu líka.
1: Já.
0: Og þetta forsætisráðherra sem hefur góðan aðgang vona ég af öðru leiðtogum og en ég sé nú þessi þrír ráðherra kannski það sem að jú innviða og einhver það svona margir sem innviða á nokkurs vafa. Og þú verður undirbyggja málið þitt með rökum. Og rökin eru þessi. Þetta fyrirkomulag, við áttum okkur á því, við vissum alveg hvað við erum að taka þátt í og við erum alveg til í að standa jafnfætis öðrum fyrirtækjum í álfunni en núna þannig, það hallar á okkur.
1: Já.
0: Þetta á vera forgangurinn og svo að menna sig alla kraft í þetta. Já. Það engin kraftur í þessu vegna þess að það eina sem þessi ríkisstjórn vil gera, það að koma okkur inn í Evrópu sem þetta. Og ef við förum í aðlögunar, hvað sem það tekur eitt ár, ég nú áhvert að sjá það, eða tvö eða þrjú, þá mun all orkan fara í það.
1: Já.
0: Og þú ger ekki 21. Konur eru vísu betur í því en karlaskilur.
1: En
0: svona öllu gamli slettu, að þá skrifar ekki, þú skrifar ekki sko tvær skýrslur um sikkert málefnið á nákvæmlega sama tíma. Fyrst eru að klára eina og svo ef að því að ég ofta lítu niður til um skýrslur en hvað vilt heita það vinnuplögg eða skýrslur að hvað það er sko þú verður að mæta vettvang með, og það til að og vera með tventar, hans vegar mjög skýr skilaboð og svo ertu með, með gögn mm-hmm. sem sína fram á það, það sem hún til segja að það það réttlæti því og það, það rökrétt.
1: Nei, þetta sko, þetta bráðamál.
0: Algjört.
1: Þetta bráðamál fyrir þjóðina.
0: Sjálfsög.
1: Þannig að þetta bara spurning hvað ráðherra tilbúin að gera. En Gunnlaugur, af því að sko, tími okkar fennu að styttast verulega en sko með langar sko nefna aðsviði núna í lokin af því að það ekki að það var að koma út skýrsla í sambandi við evruna og vexti og, og fleira sem átti nú eitthvað og krónuna og einhvern veginn finnst manni búið að skrýta hvernig þið tólka það er það er svo enginn að við geta að lesa þetta
0: Já, finnst þið ekki áhugavert Arthrúður, fyrst byrja að tala um að við erum að fara inn í Evrópusamband út af varnamálum og bara Ha, það ekki varnamandar, þá hættu að tala það. Svo bara heyrðu við ætlum að auka svo mikla samkeppni því að við fáum vinna ellen tryggingafélag og banka og ég veit ég að þú stöndum fyrir og bara ha, það tugþúsundir manna treðir hjá ellendu tryggingafélagum og þau hafa verið hér og þú ert með ellenda matvöruverslanir og ástæðan fyrir það ekki fleiri, náttúrulega bara þetta lítil markaður 400.000 skilur og hérna, þannig að þetta allt saman komið þá hættu að tala það. Svo að lífeyrissjóðin sé í gjaldeyrissjóðin, ha, nei, við ráðum nákvæmlega hvað lífeyrissjóðin með eiga mikið ellendu og núna mega eiga 55% munu fara upp í 65% en þeir eiga ekki 55% heldur bara 41% en þú þetta allt einhver þvæla og hérna en núna en svo búin að hamra því og stjórnarlegar eru að auglýsa bara afslátt á pítsum og, og einhverjum hlutum bara ef við göngum í Evrópusambandi það alltaf búin að sína fram á það að þetta stendst enga skoðun ef við ætlum að lækka vexti hér og verðbólgu þá þurfum við að gera sjálf og en maður myndi ætla, myndi við mildum en ekki ef við vilt fá upplýst umræðu myndir ekki vilja fá þessa skýrslu inn í umræðunni þingi þegar við erum að taka umræðu með þetta?
1: Það heldur betur
0: Já, nei, nei, leið og verið búið, daginn eftir
1: Já.
0: Þá kemur hún á fösta settum í dag og þar
1: en hún al ranglega sko, ranglega kynnt
0: já, svo
1: alveg,
0: kemur, já,
1: algjörlega,
0: já,
1: algjörlega
0: já, ég bara, svo kem ég að því
1: já.
0: Svo kemur bara í ljós að frétta tilgjum stjórnarsins er ekki neinu samræðum við niðurstöðu skýrslu og en það að þeir skilji komandi í þingið segir okkur líka það að þetta var ekki það sem vildu fá og þau réðu þessu alveg sjálf stjórnarnarstaða kom ekki að þessu það kom engin að þessu, þau veldu sérfræðingana þau ákvæðu upplegið þau algjörlega stýrt þessu og þau kom ekki með þetta fyrir að það búið að greið hvað og þau ganga svo langt að þau rántúlka niðurstöðuna og það graf alvarlegt mál þegar að verið að með þessa falsfréttir að ef við göngum inn í Evrópusambandi þá allt í einu lækki verðbólga allt í einu lækki vexti þannig að þetta ekki þannig og reyndar að þannig að það sem að og það ástæðan fyrir að við reddum þetta ekkit síðast þá var evru krísa þá reddi engin íra því þeir voru alveg að drepa sko út af því að hérna, út af evrunni og þar voru
1: Finnland núna
0: og þarna, en ef að einhver hefur sko ef við værum bara í alvöru sko sem auðvitað átt alltaf að gera bara framtíða möguleika Íslands hvað best að gera og svo framis að þá myndir bara koma með úttekt ræða hann almennlega frá, út frá kostum og göllum og taka ákveðni kjálfari en þetta eru trúabröð þetta ESB dæmi eru eins og trúabröð
1: þannig að það er á inn... kostnað okkar hagsmuna sem þjóðar
0: já alveg á nokkuð svama nefnir ef ég kæmi núna og segði við þig Arthur, ég með smá hugmynd þarna á hverju látum við ekki Dani ráða sjávörðsmálunum landbúnaðmálunum meira dómsmálunum náttúruvendamálunum viðskiptastefnun okkar já, já, já. Brunni gengi miklu lengra var, sko, miklu lengra var. Og ég myndi bara kynna þetta fyrir, hvernig líst þér á þetta þeir eru fínir sko og við fáum, þarna, við fáum getum fengið fulltrúa, þarna, nokkra fulltrúa danska þinginu, hvað heldur að þú myndir segja við mig ég heldur að myndir henda mér út úr sko, þarna, stúdiónu ég veit ekki, þú myndir aldrei gera það en margir aðrir myndu henda mér bara auðvitað út og það gengur málið
1: já. þetta svona. En Guðlaugur, eins og ég segi, þú nú reynslubolti með þessa lengstu þingreynsluna og búin að vera í þessum málum eins og segir utanríkisráðherra og í mörgum nefndum sem tilheyra þessu samstarfi. Sko, við erum eftir að fá því heldur betur aftur til að fara yfir því að fólk þarf svo á því að halda að heyra með svona yfirvegum hætti. Sko, hvað hverjar eru raunverulega reglunar í framkvæmd? Þannig að ég bara þakka þér innlega fyrir þennan fyrsta luta og hérna og hleypa hann er í hring og bara bestu þakki Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins við þökkum honum og við fáum hann aftur fljótlega
0: Kæra þakkir
1: Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994, 588-1994 og orðið frjálst. Við erum með könnun, skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is á að leifa tónleikahald á Þingvöllum. Og ætlið að fara einhver og kannski hvers vegna menn vilja fara og hérna nú allar upplýsingar styrtareikningar okkar að finna á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og staðsetningin fyrir ofan skoðanakönnun okkar bæði hérna styrtareikningarnir viltu styðja útvarpssögu og síðan aðra leiði til að styrkja og þar á mig að þá geti valið þá uppæði til að styrkja mánaðarlega. En þetta alltaf vefsíðin okkar útvarpssaga.is. En núna, þá línan, hún laus. Línan laus. Og hérna, já, ég var að byrja að minnast á það sem að Július Valsson, hann sendi hérna grein til okkar og það sem hann að fjalla munin á Þorgeiri Katrín og Donald Trump. Og hann nú að tala það að fullveldi sé nú ekki einkamál Þorgerðar Katrínar og nú hérna hann segir sko eftir því sem umræðan Evrópusambandi færist nær þjóðaratkvæðagreiðslu verður æ ljósara, hér ekki aðeins tekist á viðskiptakjör, gjaldmiðil eða tæknileg samningsatriði. Máli snýst sjálfan kjarna íslenska lýðveldisins. Og fullveldi snýst það hver hefur æðsta vald yfir ríki yfir en lýðræði snýst það hvernig það vald er skipulagt og nýtt af fólkinu í landinu. Nú, tveir síðustu utanríkisráðherra landsins, hvorki núverandi né sá fyrirandi hafa barist fyrir hagsmunum Íslands á alþjóðavettvangi, segir hann. Já, og það sem það menn auðvitað verða að gera sér grein fyrir því að það verður stjórnskipan Íslands breytist. Sumir sem að vilja gangi í Evrópusambandi segir það stjórnskipan mun ekki breytast. Þetta verður alveg eins, þetta verður bara fullvalda ríki, það verður bara svona við gangum í Evrópusambandið og þetta mun ekkert breytast. Svo bæta gjarnan við að við erum hvossi meira á evrópska efnahagssvæðinu. Já, það rétt, við höfum aðganga inn í markaði. En ef við göngum í Evrópusambandi þá mun þeir hafa æðsta valdið í málum eins og til dæmis hælisleitendamál eins og þeir hafa gagnvart höfðingja gagnvart Ungverjalandi. Þeir hafa æðsta vald í þeim öfnum. Smám saman munu þeir öðlast æðsta vald í orkumálum og þeir fara með æðsta vald, nú það náttúrulega loftslagsmálin Og fleiri mál og við verðum að lúta því eins og aðnur ríki og ef við gerum það ekki gerum ráð fyrir því að við viljum hafa okkar stefnu í innflytjenda og hælisleitenda málum þau mál hafa náttúrulega verið því hefur illa stjórna af Íslendingum, það kannski rök fyrir því að fara í Evrópusambandið en ástandið jafnvel ennþá verra víða í Evrópu en gerum ráð fyrir þess að þetta fara þannig þá að Evrópa fær vald yfir þessu og þá verðum við að fara eftir því sem þeir vilja og ef við gerum það ekki þá geta þeir lagt sektir á okkur og jafnvel tekið upp viðskipta þvinganir og þar sem við erum alveg háðir viðskiptum með Evrópu þá erum við þetta að láta undan því. Þannig að þetta náttúrulega það sem að máli snýst hvort við viljum viðhalda íslenskri stjórnskipan eins og hún hefur verið eða hvort við viljum innleiða Evrópuréttin. Og hérna, nú við höfum þetta dæmið það hvað að gerast í þeim, við höfum þriðji orkupakkinn, bókun 35, ETS-skjöldin, kolefnisskjöldin og annað fleira sem að þarna skiptir máli. En ég veit ekki til þess að lesa greinin hans Július er alveg getur farið inn á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og lesið hana.
En þetta umsókn aðild að Evrópusambandinu ávísun á framsal fullveldis. Og við verðum bara að viðurkenna það og ég held að líka þeir sem vilja gangi í Evrópusambandinu verða bara að viðurkenna það. En þeir segja það ekki, þeir segja að með samskiptum við önnur ríki þá vaxi fullveld okkar, ég skil það ekki, hvernig æðsta valdið yfir okkar yfiráðsvæði fari vaxandi ef við framseljum þetta fullveldi til annara ríkja. Ég skil það ekki, en það nú annað mál. Nú, þið að hlusta á útvarp sögu og hérna við ætlum þá engar hlusta þá á tónlist, þótt að hún Guðrún sé nú á sammála því að það og það veri kannski rétt að hlusta á hana Ellie Vilhjáms. En Ellie, hún til dæmis með þetta þekkta lag sem þið þekkið, vegir liggja til allra átta. Og hérna, vegir liggja til allra átta, það eru þetta úr bíómyndinni, hérna, sem á tíðum 69 á stöðinni, var það ekki? 69 á stöðinni. Já, ég held að myndin hafi heitið það. En við skulum hlýða á lagið. Vegir liggja til allra átta með Ellie Vilhjáms.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og símir hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel. Já. Það er hlustandi á línu. Og gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sæll Oddur Oddurinn á sællinu.
0: Já, sæll Oddur minn, hvað segir þú í dag?
1: Bara fínt maður í það, leiðrétta þig aðeins.
0: Já, já, gott. Gott,
1: myndin hérna er ekki 69 stöðunni en þú varst nú nálægt því
0: 79 stöðunni
1: já nákvæmlega þú varst nálægt því
0: já, einmitt ég myndi þetta ekki ég sá þess að myndi þetta í gamla dag
1: já
0: ég svo gamall þegar hún var að sýnd fyrst Þetta var eina fyrstu bíómyndunni hér á Íslandi, þegar voru nokki margar sem voru komna þá.
1: Já, akkurat sko. Og var sýnt held ég á, ég heldur hún hafði verið sýnt á Ríkisútvarpinu held ég.
0: Ábyggilega, já, ég hugsa það. Já, já, þetta er það eðlilegt.
1: Mér fannst hann Friðrik og Kristján Örn góðir.
0: Já,
1: þeir eru nokkuð góðir, en þeir voru bara nokkuð góðir saman þarna.
0: Já, þeir voru að ræða hann Friðrik sem er með síðuna, Facebook síðuna Taxi Hunter.
1: Rétt.
0: Já, já. Hefur þú farið inn á síðuna, Taxi Hunter?
1: Ég hef aðeins kíkt á hana, já.
0: Já, já.
1: Ég hef aðeins kíkt á hana.
0: Hvað finnst þér það að sumir bílstjóra og þú er ekki að ræða málin?
1: Já, það er náttúrulega skelfilegt, já, svo er sko.
0: Já, já.
1: Þannig að þá er náttúrulega og þá finnst mér bara hvað heitir það, þá finnst mér að þeir hafna sem að stjórna hafna í hana, hvað heitir það þeir sem er að stjórna hafna
0: tala lögluna þeir voru að gagnrýna hann Friðrik var að gagnrýna þeir voru svona með ákveðna gagnrýni hann að gagnvart lögluna hún held ekki upp í lögum og reglu á svæðinu
1: Já,
0: og létt þetta viðgangast, já.
1: Já, já, þetta er svík en að eins og sagt í læginu hvers vegna er lög og regla.
0: Já. já, hvers vegna er lög og regla, já, já.
1: Já, til að dekka hitt og þetta.
0: Já, já, einmitt.
1: Þannig að þetta er svona einum of, sko.
0: Já. Já, já.
1: Einum of og eins og ég segi skýstu segi að hafa alltaf þetta
0: Já, þetta segja, þeir hafa haft sko nokkra þætti 5, 6, 7 þætti held ég að Kristján hefur verið að ræða og þar hafa einmitt verið að fjallum ofbeldi, svindl og stjórnleysi sem einkenna leigubílamarkaðin sem var bein afleiðing af lagabreytingu hugsa þér, sko þú talar lög og reglu, við höfum löggjafa þín til þess að reyna að koma á stöðuleika í samfélagin og sangitn og réttlæti en þarna er verið að afnema lög sem voru ágætt sem voru bara ágætt það var alltaf lagi með það þá breyta í lögunum og afleðingarnar eru ofbeldi svindl og stjórnleysi sem einkenna sko leigubílamarkaðin og hefur ekki býtt við og hvað gerist svo? Er eitthvað reynt að laga það? Nei, svo hefst einhver tímabila sem er svo erfitt að breyta þess aftur og þá er alltaf einhver dulin öfl sem að komu þessari lagabreytingu í gegn sem er svona ósýnileg og svona og vilja ekkert viðurkenna og svo situm alltaf uppi með þetta þjóðin og engi skilur, ég meina til hvers?
1: Já. En ég er bara að segja skilur upp Mér finnst þér bara frábæri sem þess að Kristján Örn, hann er alveg bara frábæri í þessu.
0: Já, hann er það
1: Oddur
0: minn, heyrðu, ef ekki að heyri fleirum ég þakka þér fyrir að ringja Oddur, gaman að heyri þér, bless
1: sem er eins, að bless
0: Þið er að hlusta út að sögu og síminn hingir hjá okkur og síminn 5889094 en við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel.
2: Komdu sæll, Pétur, ég heiti Guðjón.
0: Sæll og blessaði Guðjón.
2: Það er hérna, ég stundum og við komum inn af málefni sem að varðar fiskveiði heimildir.
0: Já, já.
2: Og ef ég brestur ekki minni að þá vorum við sammálum það að það samkvæmt að það eigi þetta sé eign þjóðarinnar.
0: Fiskveiðistjórnarlögin ger alveg ráð fyrir því að sjávarauðlindir sé eign íslensku þjóðarinnar, já, já.
2: Og er þetta þá ekki lag að stjórnarkarbrota að afhenda einhverjum þetta einhverjum sem að vilja nota þetta og með takmarku, já, ég veit ekki einhverjum, ég þóru nokki að segja takmarku heiðarleika, en hvað með það? En það er hérna, ég hringi nú hérna út af því, ég hef nefnt það við þig áður.
0: Já.
2: Að útgerða fyrirtækin nokkuð stór, þau hafa leyfi til að vikta fiskin sjálf, ekki á vikt sem að til er hafnarvók.
0: Já, þannig að þeir eru búin að ná þessu valdi frá stjórninni í sínar hendur.
2: Já, þetta er búin að vera svo lengi og það hafa verið stundum sagt að þeir sem hafa verið að vinna við þetta, það þetta kannski væri í 20 tonna konteiner eða gámi eins og kallað.
0: Já.
2: Það væri kannski 5-6 tonn sem ekki kæmi fram. Nú ætti ekki að segja þetta sétt, en það kemur hérna fram í grein frá, sem ég var að lesa á DFA.
0: Já.
2: Og þar segir að það sé hérna, ísfélagið missir vigtunarleyfi í hálft ár.
0: Já.
2: Fiskist á að telur að þetta hef verið átt við viktina.
0: Já, já, já. Þannig að þeir treystaði ekki lengur fyrir þessu, er það?
2: Nei, þeir mennstu bara í hálft ár.
0: Já, já, já.
2: En,
0: og hvað á að gera í hálft ár? Allar yfirvaldið að fylgjast með þessu þá?
2: Já, það kemur heldur ekki fram.
0: Nei, nei.
2: Og ég, þetta er nú eiginlega sam og ég verið nefna áður.
0: Já.
2: Það er verið að Þessi kóti okkar, hann er höndum braskara.
0: Mm, já.
2: Er það ekki ég?
0: Þú mátt, já, það er svo mátt við að það er braska með þannan kóta og hérna, já.
2: Já, það er búið að vera þannig sinna síðan á 10. áratugnum.
0: Þeir sem þurfti ekki að nota kvótan og gátu ekki veitt hann, þeir að það bara átt að missa hann í staðan fyrir gátu þeir selt hann, það sem þeir gátu ekki
2: já,
0: nýtt sjálf.
2: Akkurat. Já, akkurat, þeir áttu náttúrulega ekki að fá leyfi til þess að selja hann áfram til
0: þess
2: að
0: það var vegna að það var samþykkt framsal og síðan já. Var samþykkt leyfi til þess að veðsetja óveittan fisk í sjó.
2: Mm-hmm,
0: að vissi að það ekki kemur það ekki fram í lögum um veðsetningu lausafjár en það er annað mál en það var allavega heimil og bankarnir gerðu það en það var það forsetta fyrir því að framsal gæti farið fram þar að segja að þeir sem keftu kvóta urðu náttúrulega geta veðsettan til að geta keftan og svo sá bankin að útvega fjármunina
2: en sko ég held þetta hljóti að fyrir ekki Jóti að verða að fara í gegnum kerfi, ég meina þetta er hlýtur að vera stjórnar skráð brot.
0: Ég sko, það hefur verið deila þetta áratugum saman, þú veist að Guðjón, það er hvernig
2: já,
0: það er.
2: Já, ég veit það, en þessum er ég nefni ég þetta núna, að því ég kenna með þessa fréttir fram að mig á DFF, þessi ég var að segja við þig.
0: Já.
2: Þessar fisk ísfélagið í Vestmannum og svift þessu rétti til að fisk veiða sinn, að vikta sinn kóta.
0: Já, já.
2: Ís þessu sem við hafa allt þessi stærri fyrirtæka gert. Og svo bara, við tökum og höldum bara áframið, það hvað er þetta mikið, Það var núna síðustu viku, þá kom það tilkynning og nokkuð góð að sko brim.
0: Já.
2: Það hefði hagnast umfram, sko það hefði skila hagnaði 3,4 miljardar á fyrsta ársfjórðungi.
0: Já, já, já.
2: 3,4 miljardar sko.
0: Já.
2: Síðan eru annað fyrirtæki ónefnt sem að ég þóru nú ekki að nefna því að það er nú ekki, ég er ekki staðfest, ekki staðfest. Og það skilaði 2,8 miljardum á sama tíma. Og fyrsta ársfjórðungi, áttaði, fyrsta ár er 3 mánuðir.
0: Já.
2: Er ekki þjóðin fann að tapa stórkostlega á þessu, svo er það alveg snarvitlu sér út af því þegar var aftur að fóka skatta veiðiheimildum. Sko, hvers konar þjóðfélagi eru í byrður? Hvað er þetta? Við látum bara að okkar
0: að Já, sko, hinn pólitíska réttlæting er svo að þetta kerfi okkar hefur gefið af sér það að hér þarf ekki stöðningi svo opinbera við sjávarútveginn svo víð annars staðar. Þetta hafi gefið góða raun þó að það, við veiðum talsvert minna magn af þessum sér, af fiski núna heldur en áður. Og það er bara árið þannig virðist vera, Guðjón, og ég vona þetta síðan og færi nú ekki taugadar á mörgum, það virðist vera að þeir sem að vildu hafa þetta öðruvísi hafi tapað þessu máli eins og staðan er.
2: Já, ég held að sko en mál sem þetta mál og aldrei fengi loka meðferð.
0: Nei, það má kannski segja að það má segja það, en það þyrfti mjög róttæk að breyta.
2: Ég held að þess vegna ég full ástæða til þess að taka þetta mál upp á nýju og rifta þessu kvótakerfi. Þetta verið að taka eitt fjóðurna og sérna, tvö fyrirtæki þau stila tæpum 6 miljardum í hagnað á fyrstu
0: fjóðingi,
2: og síðan þá eru þrjú eftir sem er eftir að veiða sem er veiða eitthvað sambærilegt.
0: Já.
2: Ég meina þetta er eitthvað, það er eitthvað kolrangt fyrir að við erum ofta að tala núna sko stjórnarskrárbrot.
0: Já.
2: Stjórnarskrárbrot, þú hefur heyrt þetta nafn nefnt upp á síkastir. Það er greit.
0: Jú.
2: Og við erum að tala það og ég er ekki með þessu að mæla með að einhver erlend fyrirtæki fái þetta í hendar. En hverju skila þetta í dag? Það skila ekki þjóðuninu, en þess ef þetta færi nú, ef þetta fer nú að versta vegi svo sem ég halda, verði bara samfitt að fara í þetta bandalag, sem ég svo sem ekki þetta segja, ef þetta kosti betur en verið kostar um allt annað, þá og það verður þessi fiskur, hann verður bara veittur af hinum ymsu skipum og landa hérna heima og sluttur með flutningaskipum út. Þetta mun verða eitthvað, ég er ekki að mæla með því, þú byrði að mikil
0: þessi hvað mér er. Það er hægt að breyta þessu, við Íslendingar getum breyta þessu, en ef við göngum þannig í Evrópusambandi, þá er komið á kerfi sem við höfum ekkert með að breyta í framtíðinni. Þannig að menn verður þetta að hafa það í huga, ef þeir telja vona því að breyta þessu kerfi, varðandi sjávarlöndina, þá verðum við Íslendingar að gera það, það gera að einhver aðrir.
2: Nú, ég hefði nú haft eftir einu mútgerðamanni að þetta var svo gott kerfi að Evrópusambandið myndi taka þetta upp sem sitt kerfi, hefði fær með
0: það. Já, ég, það er svona.
2: Hefði ekki hægt það?
0: Það gæði fyrir Guðjón, ég ætla að heyri fyrir blessaður.
2: Það
0: er að lista út að sögu og það síminn hefur verið að hringja og ég ætla að heyra í þessum innringjand eða

0: Halló, þú heitir?
1: Já, ég heiti Guðjón.
0: Já, sæll og blessa Guðjón.
1: Ég er hérna með Pétur líka, hann er hérna með blessa. Við erum hérna, við viljum að við ræða hérna, ESB.
0: Já.
1: Ég sko, Guðjón, ég vil hérna, ég vil ekki gangi þetta. Pétur, hann vil, hann er alveg bara á jáinu þegar hann kemur á pappir til mig okkur.
0: Já, já.
1: Og ég hérna, getum við eitthvað rætt þetta? Ég bara, veit ekki.
0: Þú og félagið þinn eða þú og við, þú og ég.
1: Ég og félagið minn, Pétur hérna.
0: Já, já. Þið getur örgulega rætt þetta. Þið getur ábyggulega rætt þetta.
1: Ég hérna, sko, mér finnst bara þessi fiskikóti, engin mér.
0: Herðu, við skulum hérna fá auðlýsingar núna og opna svo fyrir síma eftir auðlýsingar hlé.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Já, síminn hringir núna hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Ólafur er þér.
0: Sæll Ólafur, blessaður.
1: Blessaður. Ég var að, mest, þú veist að tala í gær að þeir sem að hringja frá Nóa,
0: Já.
1: Að síminn dettur alltaf út.
0: Nei, það var þannig að það var að dett út síminn og það kom bara í ljós eða þeir voru spurðið, þá hafðu þeir haft... Já, hafðu þeir hérna, samband við Nóa, þeir væru með símann sinn þar, sko. Ég veit ekki um að hvort þetta sé eitt. Sko.
1: Ég tala við símann, ég er hjá símannu,
0: já.
1: Og þeir voru að segja mér það að þeir væru nú svo ráða tengingu, það er nettengingu og símatengingu,
0: já.
1: Að þetta væri málið. Það er þetta en það meðlefur nút.
0: Já, já, var það hjá símanu sem hendt þetta út, segir?
1: Nei, hjá Nóa.
0: Já, já, nú þeir sögðu hjá símanu með þetta væri hjá Nóa.
1: Já.
0: Já, já.
1: Að það væri svo þöðkynsking.
0: Já.
1: Þeir geta, þeir sko hjá Nóa, sem eiga síma hjá Nóa,
0: já.
1: Þeir geta styrkt þetta sjálfið í símanu sinni.
0: Já, já, já.
1: Bara hann í forriti.
0: Já, já, já, já.
1: Við erum ekkert með svolítið jokka síma, sko.
0: Nei, nei, nei, nei. Þannig að þeir vissu af þessu hjá símanum, hvernig þetta...
1: Já, þeir eru búin að kanna þetta, sko.
0: Já, þetta, þetta.
1: Því að þeir eru náttúrulega með besta... kerfið á landinu sko.
0: Já.
1: Og þeir, það voru margir sem voru hingja til síma frá með þess að frá Nóa í hjá símanu.
0: Já.
1: Það fóru þeir aðtóa þetta.
0: Já, gott. Einmitt, takk að ég fyrir að benda á þetta.
1: Já. En það er annað sem mynd langar til að
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Koma með, það að sambandi ég hann hefði kópóði, sko.
0: Já.
1: Og sjálfsögna og flokkur náttúrulega búin að vera hérna bara villi vekk bara mörg ár.
0: Já.
1: Svo náttúrulega var alveg að vera að geta snúa sig við. En það er bara svo þetta að ekki geta snúa sig við. Veistu ástæðan að fyrir þessu?
0: Það er fengur meirihluta.
1: Já, aftur.
0: Þeir voru ekki með meirihluta, en þeir bættu við sig og fengur meirihluta. Nú þurfa þeir ekki að starfa með neinum öðrum flokki.
1: Jú, þeir voru með meirihluta, sagt

0: Nei, þeir voru með fimm
1: Já, með Gunnari Birgissinni.
0: Já, á þeim tíma. Já, þeir voru í samstarfi við Framsók þá. Gunnari Birgis var þá í samstarfi við hann.
1: Já, ég veit það. Þetta búið að vera núna síðustu fjögur ár, sko.
0: Já, en hvað segirðu? Af hverju breytist þetta ekki, segirðu?
1: Ég veit það ekki, mér finnst þetta svo fyndi.
0: Já, já. Þú býr í Kópavogi, ég bý ekki í Kópavogi, ég fylgist nú ekki mjög vel með sveitarstjórnar málum þar en
1: þjóðum. Nei, þú sem er bara Hafnarfjörð.
0: Já, já.
1: Þar var sjálfstæðarflokkur, hérna miðflokkur og þar breytti þetta.
0: Já.
1: Það fjöld niður flokkurinn.
0: Já, flokku hann heldur samt, hann heldur áfram að vera í meira hlutanum, sko, þó hann hafi tapað einu manni.
1: Nema að hérna, að Framsók komst ekki inn út af einhverjum lótum.
0: Já, þeir bættu við sig en fengu ekki að halda vera áfram í meira hlutanum, þannig hafna fyrir því. Ég veit ekki að hverju það var, það er eitthvað sem gerist
1: bakið. Já, það var eitthvað, þeir vorum eitthvað.
0: Já, það að vera eitthvað trúnaða brestur, sagði þeir eitthvað svo.
1: Nei, sko, þeir vildu halda Valdimar áfram.
0: Já,
1: Og Valdimar ætlaði sér bara að fara inn að stólinn öður.
0: Já, já, einmitt.
1: Það var ekkert búin að ræða nýtt við flokkan.
0: Einmitt. Þakkaði fyrir þetta. Nei. Og þakkaði fyrir.
1: Já, við veistum þetta en sem búttu nóa.
0: Ég veit það. Þakka þér fyrir að upplýsa okkur það, blessaður.
1: Og þú kannski segður þeim sem eru minnið á sem eru hjá nóa.
0: Já.
1: Þeir hringja inn.
0: Þeir heyra í þér líka. Takk þér fyrir, bless. Þeir sími hringir hjá okkur núna og við opnum fyrir síma. Gjörðu svo vel. Þú heitir...
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar, ekki ég.
0: Já, sætt Gunnar.
2: Heyrðu, þegar að Bretar voru í bandalæginu, Evrópu.
0: Já, einmitt.
2: Og Elisabeth Drottning var þá talin vera einn mesti landeigandi Englands.
0: Já, hennar fjölskylda var, já, Stór konusfjölskyldan er það, já.
2: Þá var sagt að þess, bæði hún og þeir sem ættu einhverja stóra landsbyldur, þeir fengju greiðslu frá Evrópubandalaginu.
0: Já, þeir fengu það vegna þess að þó að þeir væri ekki með búskap, þá var það bara stærð landareignarinnar sem skipti svo miklu máli. Þannig að þú eignaðist átt mjög mikið landflæma á Íslandi, gengur í Evrópusambandið, hefur ekkert dýrahald og ert bara með kannski viltu bara hafa hérna vindmyllur þess vegna, að þá færðu úr landbúnaðarsjóðum Evrópusambandsins eftir stærð. Þannig var það nú,
2: ég var að spá í hvort þetta verði ennþá við líði sko hjá bandalaginu.
0: Ég held það já, þannig að ef þú kaupir nóg mikið að jörðum og þá bara getur þú lifa á því að styrkju frá Evrópusambandinu.
2: Þá endur það með því að regnir til dæmis, hann á 10 jarðir eða 20.
0: Já.
2: Þá endur það með því að hann færi greiðsluna eða kaupveði sem hann greiði færða tilbaka frá Evrópubandalaginu ef við myndum gáki í bandalaginu.
0: Sjálfsagt fengi hann heilmikið út úr bandalaginu, já, ég býst við því.
2: Þetta er góð business.
0: Já, það eru margir, já, hvað heldur þau? Það er verið að gera út á þetta líka. Styrkjakerfin, síðan er ekki bara þetta, það er ef þú ert reisa fyrirtæki sem er álitið sko umhverfisvænt fyrirtæki og reisa vindmyllur og þetta, þá færðu styrki og annað og góð skilirði til þess að stundast líka rekstur og í raun og verið þarft ekki að leggja svo mikið út fyrir því að þú ert bara ríkt fyrirtæki sem menn treysta en að gæsalappa það hagnaður af þessu getur verið gífulegur á þessu braski og að gera út á styrki hjá Evrópasambandinu. Þetta er líka business í Bandaríkjunum þar sem styrkir voru, þó að þessi eru kannski ekki eins áberandi það. En það víða út um allstaðar þar sem að svona kerfi eru, þá gera menn út á þetta, auðvitað. Þetta er bara svo hverjum viðskipt.
2: þú veit ég að vel að síja í Bandaríkjónu líka og
0: já, já, ábyggilega líka þeir voru nú með landbúnaðastyrki það einhver tíma þó að þessi náttúrulega landbúnaðan skila svo miklum arði það víða í Bandaríkjónum fáir sem vinna við þetta en framleiðslan gífulega mikil nú það er, en það er ekki eins og Evrópusambandið en náttúrulega er með þessa styrki og þetta fyrirkomulag og margir njóta góðs af því, það er ekki vafa því.
2: Það kemur nýjir hérna svona
0: já, já.
2: Kóta eigundur á jörðum.
0: Já, hérna. Já, það kemur alls konar kótar hér.
2: En nú er skils mér það sagt að séu tveir sem eigi hverum sig hérna 20 jarðir hver veist þú hver hinn er
0: nei
2: það Redcliffe náttúrulega og ég veit ekki hver hinn er
0: ég hef heyrt að það ekki einhver svisslendingur sem á Suðurlandi jarði ég bara hef ekkert
2: það kann að vera
0: en þetta er allt saman fólk innan Evrópu það er miklu erfiðara fyrir þá utan eins og kínverjar kæmu hingað og þá væri það miklu erfiðara svo mundi kaninn ekkert vera hrifin að því að kinnverja var að kaupa hér stór landsvæði þar sem getur reist flugvelli skynum.
2: Já, hann ætlaði að gera hann að ég mann að það heitur kinnverjum
0: Jú, þarna það er rétt
2: Böðru öröfanum einhverstað
0: Já, hann fekk það ekki það var stöðvað
2: Já, sem betur við Ögmundur Jónasson
0: Já, hann gerir það út frá þjónamiðum það að Íslendingar ætti ekki verið að selja útlending og svona stórar jarðir.
2: Og um leið og hann að byrna hjá sjálfstæðarflokknu kom stað þá breytti hún því, breytti lögun, eða tóka tilbaka sem að augmyndur.
0: Já.
2: Það er því að gera.
0: Já.
2: Eru margur landráðamaðurinn.
0: Já, ég veit, þeir líti ekki á sig sem landráðamenn, þeir líti á þetta sem hluti af sko alþjóðavæðingunni. Alþjóðavæðingin er náttúrulega og sko skortur á virðingu fyrir þjóðríkjunu, þetta er náttúrulega tekst á, þetta eru átök þarna á milli, fullveldi þjóðríkisins annars vegar og kröfur alþjóðavæðingarnar hins vegar, þannig að takast menn á.
2: Já, og það er svolítið sérstætt að menn skulu vera að berjast fyrir því að koma landinu sínu undir
0: Já, ekki ef þið njóta góðs af því sjálfur til dæmis þá,
2: Já
0: Þannig að menn hafa nú tekið sína persónlega hagsmunni fram yfir hagsmunni þjóðríkisins Það er ekki allir reyðubúnir að deyja fyrir land sitt og þjóð
2: Fyrir land og þjóð
0: Nei.
2: Takkaði fyrir þér, þetta er fínt í dag.
0: Takkaði fyrir, bless, þið eru að hlusta á útvarp sögu og við ætlum að skoða þetta með þessa skoðanakönnun. Út af þessari tónlistar, þessu tónleika haldi á hérna Þingvöllum. Og hvað eitthvað finnst þetta og við komum með niðurstöðun á eftir og já og hérna við skulum sjá hvernig þess staðan á þessu en ekki að gera það á að leifa hérna þetta Já, leiða þess að tónleika á Þingvöllum. Við skulum athuga það núna á eftir. Nú, hérna, það kom hérna, er grein hérna sem er á vefsíðun okkar sem að, hérna, sem kemur fram að blóðpróf gæti greint Alzheimer mörgum árum áður en að einkenni koma fram. Og það eru vísindamenn í Bandaríkjunum sem hafa þróað blóðpróf sem getur greint merki Alzheimer sjúkdóm löngu áður en að fyrstu einkennin koma fram. Og rannsóknir var framkvæmd við Kaliforníu háskóla í San Francisco, þar sem að vísindamenn rannsökuðu tengsl ákveðina próteina í blóði við breytingar á minni og hugsun hjá miðaldra fólki sem ekki var með heilabilun. Þetta kemur fram í Euronews, heimildin er þar. En þetta er að finna á sínu, þessi fréttum er á síðu okkar útvarsaga.is. Nú, Alzheimer er algengasta form heilabilunar sem enn hefur ekki fundist lækning við og sjúkdómum þessum þrátt fyrir að til séu líf sem geta dregið úr einkennum og þetta er nú ekki sjúkdómur sem að er gott að fá sérstaklega þegar fólk fer að eldast en prótínin tengdust breytingum á minni og hugsun og rannsakendur mældu svo kallað þeir mældu prótín í blóðsýnum frá mörgum einstaklingum og vonast til að hægt verða að greina sjúkdóminn fyrr og en svo segir að lífstíll geti haft áhrif á áhættuna. Já, rannsakendur benda einnig á hætt sér að draga úr áhættuna og heilabilun með breytingum á lífstíll. Já, það er nú gott að vita það. Meðal áhættu þáttar sem hægt er að hafa áhrif eru reykingar, hreyfingarleysi, þunglindi, slæm hjarta heilsa og lítil andleg örvun. Já. Samkvæmt alþjóða heilbrigðismálastofnuninni voru 57 milljónir manna með heilabilun árið 2021 og 10 milljónir nýrra tilfella á hverju ári. Já, þannig er það nú. En síminn hjá okkur, hann til 588-1994, það er ég sem að sitja eitt lag á, Always on my mind, Frank Sinatra söng þetta á sínu tíma. En það er nú aðrir sem hafa tekið þetta lag. Þetta kallar sig Pet Shop Boys. Always on my mind.

Góðir hlustendur, þetta var lagið Always on my mind. En þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Við erum með niðurstöðu þessari könnun á að leifa tónleikahald á Þingvöllum. Nei, segja 54% rúmlega. Meiri hlutin segi nei, 54,2%. Já, segja 39,4%. Og já, 39,4%. Og margir, nokkuð margir hlutlausir, 6,3%. Þetta niðurstaðan. Meiri hlutin vill ekki leifa tónleikahald á Þingvöll. Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun. Og hérna, já, og ég vil líka þakka því fólki sem hefur verið núna að hringja til okkar í morgun og hlusta á þáttinn. Og ég vil nú þakka því fólki sérstaklega vel sem hefur nú verið að styðja okkur og veit okkur þennan stuðning og þekki það að hægt er að styðja okkur í mitt á. Með því að leggja inn á þessa styrtareikninga eins og þeir eru auglýstir á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. Nú varðandi dagskrána í dag, þá hérna klukkan eitt, þá kemur hún hingað, hún Sigga Kling og hún er, já, landsþektur skemmtikraftur og mjög skemmtileg hún segja, mér finnst hún skemmtileg og Arthur ræði við hana og svo klukkan tvö í dag þá ræði ég við hann Stefán Pálsson sagfræðing hugsanlega beinaflutning Jónasar Hallgrímssonar, hann er jú grafinn á Þingvöllum og það er verið að tala um að taka upp líkamsleifar hans þarna í þessari gröf og skoða það hvort að þessi bein hans þar eru hvíla séu bein Jónasar Hallgrímssonar eða hvort að séu einhver Dani sem að kannski er þarna en Stefán hann hefur já hann sagfræðingur þekki nú þessa sögu og það er nú ýmislegt verið rætt þessi mál Halldór Kiljan Laxness skrifaði bók Atómstöðina sínum tíma og meðal annars voru þessi beinaflutningar þar rættir í bókinni og hann hafði ákveðna skoðunir á því Laxness en ég ræði við hann Stefán Pálsson sagfræðing þetta mál en ég þakka ykkur fyrir verið sæl

0: komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu og að þessu sinni þá alltaf nú svona slá á léttari strengi en venjulega og þó, við skulum sjá, það komið til mín engin annar en Sigga Kling sem landsmenn þekkja að góðu einu og auðvitaðum heim allan, svo ég hafi það nú rétt, en góðan daginn,
1: Sigga Kling Góðan daginn
0: Hvað segir í dag?
1: Sjá hvað er skemmtilegt. Góðan daginn, þá ertu að kasta álögum.
0: Mm-hmm.
1: Skilur út að kasta góðan daginn og verði þér að góðu, velkomin.
0: Já.
1: Og sko, það er svo mörg íslensk orð sem eru svo skemmtileg.
0: Mm.
1: Og til dæmis þess að góðan daginn, það er álög. Talandi um álög.
0: Já. Verður þá dagurinn örglega góður?
1: Þá ertu að kasta Þú segir þetta við einhver,
0: Já.
1: Hann getur ekki verið með fýlusöpið þá. Góðan Já. Daginn! Og ég bara segi góðan daginn út og suður að því að það kannski líka því ég ómanglögg.
0: Já.
1: Og fólk var farið að segja, hún svo snoppuð, hún heilsa mann ekki, ég var minn í skóla og ég hugsa bara góðan daginn, alla góðan daginn, að því að ég man oft ekki eftir fólki, kannski þér, jú, sem er ekki á sama staðnum. Og ég sá það.
0: Já, akkurat.
1: Þú veist, og þá þetta allt í rugli.
0: Já, já. En það getur verið svolítið erfitt að hitta svo fólk bara einhverstar í verslun og já, síðan hvenar.
1: Ég tala við alla bara.
0: Já.
1: Og ég var farin að fara í sund, ég fór 5 daga í röði með sundlegu í garðinu mínum hérna á Altanesinu, Altaneslaugina. Og ég bara tala við alla, krakkana, kallana, Ég veit ekki af hverju ég geri þetta. Ég er eins og gangandi útvarstöð.
0: Já, Já, það nú ekki dónalegt.
1: Nei.
0: Það nú ekki dónalegt að vera gangandi útvarstöð.
1: Og bara ef maður nær að kannski að sá einu litlu orði til fólks, það getur breytt svo mörgu.
0: Já.
1: Þú veist, og hérna, svo að ég veit það ekki sko, ég tala líka við kettina.
0: Nú.
1: Kalli við hliðina, hann er ljón
0: Já.
1: Og hjá hann Önnu Láru og hann svo mikill karakter Bröndóttur, þeir eru viti borðnastir segja þeir
0: Er það?
1: Og ég kefti mig ljón hann einhvern tífum hann fyrir löngu
0: Já.
1: Og hann var alltaf í miðjunni stóð á afturlöppunum og gladdi fólk
0: Já
1: En ég ætla að fara því að mér datt í hug, sko, að fara aðeins út áður og byrjar að spyrja mig, ég veit ekki hvað ætla að spyrja, ég ætla nefnilega að spyrja þig.
0: Já, við ætlum bara að...
1: Hvað ertu þungar, Þrúður?
0: Við ekki hugmyndum það. Það að síðasta sem keypt á mínu heimili er
1: já,
0: eitt.
1: Já.
0: Þannig að það alveg þetta óþarfi að vera alltaf að svekja sér.
1: Ég veit
0: það sko. Það bara verið svona manni líður best.
1: Já, og ég bara, sko, amma sagði alltaf um mig, Sigga mín, það er bara þykkt í þér pundið.
0: En ég fatt að ekki þungt í þér pundið.
1: Já, þungt.
0: Já.
1: En svo fattaði það 100 ára setna, það er líklega svipað þyngt á mínu pundi og öðrum, en það nú annað.
0: Já, en hvað segir ég við hérna allir nú að fara út um víða völd, því að þú nú bæði fengist við svo margt og ert að gera sig að þú ert með uppistand og skemmtun og þú ert að koma fram og þú ert veislustjóri og allt mögulegt og þú ert að, hvað, lesi í ókomna atburðu
1: Já, svo er ég með fyrirlestra og ég er með þjónustunámskeið fyrir fyrirtæki
0: já.
1: Og hefur verið með þjónustunámskeið fyrir Keflavík og flugvöll þegar hét þarna franska nafnu La de la Grit, ég man ekki hvað er hér
0: Já og hvað kennu sko,
1: þjónustunámskeið sko, ef
0: þú kenna fólki manna segja
1: ef að þú kann þjónustu ef þú ert þá nærðu hvert sem þú vilt og þú ert að æfa þig að kunna þjónustu bara frá því að þú byrjar í sjoppunni og ég notaði alltaf þá aðferð og þeir sem voru leiðilegast og vestir ég notaði allt mitt til að ná þeim og þannig að lærir þau svo mikið á fólk í allu sem er þjónusta og þeir sem eru með hjarta á réttum stað þau fyrirtæki og spá að bara þjónusta bara með sálinni bara, þú veist, og gera aðeins meira en þú þarft gerðu alltaf aðeins meira en þú þarft þá kemstu lengra ég ætla ekki að segja lengra en þú vilt en stundum við það
0: já, Já, já, Nei, þetta er mér svona verð vegna þess að þjónusta er nefnilega alveg afskaplega mismunandi og viðmótið.
1: Það er þjónusta.
0: Það er viðmótið sem að sumir er sko æðislegir og sem betur fer er mann og yfirleitt að hitta þannig fólk en inn á milli,
1: mér finnst að hafa
0: þá
1: farið,
0: bara fer maður öfugur út
1: mér finnst að hafa farið downhill sko núna þegar að einhver risa fyrirtæki kaupa lítil fyrirtæki út á landi og sameina þetta og þá hættir oft hjartað að slá af því að þá bara gerir þetta með hangandi hendi eins og Raggi Bjarna en sko ég fyrsta skipti í morgun sko þá pyrraðist ég rosalega út í þjónustu fyrirtæki að ég nota alltaf bara kurteisina
0: já
1: En núna verður maður bara líka að segja stundu stopp.
0: Já.
1: Ég ætla ekki að nefna þetta, bara í, hérna skal ég segja þér síma iðnaðinum.
0: Já.
1: En ég ætla ekki að fara, ég geri það seinna. Nei, ekki nein.
0: Nei, nei, allavega ekki núna.
1: En ég ætla að tala að þessu málaugin, að því mér var svo mikið vakt að tala um þetta, að því að... eins og ég skrifa setningar á skal ég segja þér spil og fólk fær einhverja setningu og það á það svo árum skiptir og það gefur því kraft
0: Já, en svo ertu alltaf
1: Bítu,
0: hvað nú?
1: Ég að reyna að klára setninguna
0: Já, klára setninguna þá
1: Slakaði bara á
0: Já
1: Sko að til dæmis með heilbrigðiskerfið að því að þú getur kastað álögum á einhvern en það er engin álög sem að þú getur sem að hægt að kasta á þig ef þú trúir því ekki þá bánsar það tilbaka þeir voru með vísindum að þá var ég að skoða heimildarmynd að þegar einhver segir við þig já, þú ert með krabbamein á fjórðastigi þú átt tvö ár eftir ólifað eða eitthvað og ef þú trúir því þá tekur á móti eins og álögum.
0: Já.
1: Og þetta fannst mér svo athygli vert því að orði krabbamein er svo eitthvað hræðilegt.
0: Já.
1: Þó það séu 1000 sjúkdómar alls konar. Og ég man þegar ég fekk smáið þarna í fótinn, ég kallaði bara krabbakló og krakkanum mín dætti ekki huga að það væri krabbamein. Af því þetta er svo stórt ljótt orð.
0: Já.
1: Svo að passa sig að taka ekki öllu sem við þig er sagt þó það sé út lærðir spekulantar og skoða líka hvað þú ert að borða frá þessum útlærðum spekulantum sem að læra oft bara sömu bókina oft og kannski er ekki lengur í þeim þjónustu gír að því þetta er orðið svo mikið gímald eins og þeir ætti að vera.
0: Já. Já. En það er náttúrulega fólk oft og tíðum er náttúrulega að fá slæmtíðindi eins og hjá læknum bara það voru að segjast eins og er fólk er að fá slæmtíðindi
1: Já, að því að fór til læknis
0: Já, meinar
1: Já, stundur kannski best að sleppa því að því að það fá allir krabbamein í gegnum tíðina þið viti bara ekki af því það lækna, en sko ég meina og reyna að skoða það sjálf til dæmis sem er brjóstakrabbamein Nú er krabbameinsfélagi búið að húð elta mig að fara í rannsóknir og brjósta krabbameini og svona
0: Já.
1: Og það er á mörgum stöðum búið að banna, þetta heitir mammogram á elsku, þetta heitir, veit ekki á íslensku, að því það, það getur framleitt krabbamein einhvers konar því þetta sprengir litlar kúlur í brjóstunum á þér og ég man nú ekki hvaða lönd er búin að banna þetta en ég fekk SMS ég fekk e-mail skilur hvað, ég beið eftir einhverjum myndi kalla á gluggan og svo fór ég sund, þá bara risa eftir búin að muna eftir krabbameinsfélaginu og það er búið að vera rannsókn á mörgum krabbameinsfélagum til dæmis í Ameríku og fleiri stöðum bandaríkjunum að Þetta er þess að til dæmis okkar krabbameinsfélag myndu þegar að sýnin voru ekki almennilega tekin það var rosalegt vesen og þeir kendu bara einni manneski það sem að var nú svolítið ljótt að þeim og svo við tala við konu núna sem að fór í krabbameinsskoðun fyrir 4 árum og þeir gleymt að láta hana vita hún væri með krabbamein svo hún var komin með 4. stigs krabbamein og þeir geta ekki 100% sagt við þig að þú sért með krabba minn nema að kíkja inn í pakkan eins og það segir, það verður að taka svoleið síni
0: en gera er ekki það sem þeir gera er þeir nokkuð þeir fleipra nú ekki með þetta
1: já, ég byrjar að draga þetta eitthvað í land sko, þú myndir ekki gera þetta ég var hérna frammi
0: já, já, veistu sko, ég
1: nei, veistu, þú ert búin að sjá öll mistökin sem búið vera að gera í sambandi við þessa við, þetta búið að vera rosalega sneikslismál í kringu krabbameinsfélagið svo var verið að skoða þeir eru búin að fá allskyns íhlutanir og hérna vilirði og peninga frá okkur og svona, hvað mikið þeir eru að gera, og kannski er það ekki svo svakalega mikið ef það sé skoða því það var það sem að koma út úr þessu og ljósið er að fá núna miklu betri styrki og ég held að hún Alma hafi sagt að ætla að setja það betur á fjárlög því að það verður náttúrulega að hjálpa þeim sem eru virkilega að hjálpa.
0: Já, já, já, ég veit ekki, ég kannski ekki bara verið það spekulur nógu mikið í sunnum að maður tekur þó eftir í núna er talað þetta turbókrabba minn
1: já.
0: Það er bara allt í enn eitthvað svo horfar og fréttir og þá er satt já það má búast við að veri 40% aukning innan 20 ára
1: já.
0: Og þá spyrir maður sér býttu hvernig er hægt að segja svona
1: einmitt
0: hvernig er hægt að segja
1: bara, já við búist við bara 40% við búist við og það er líklegt og hvernig heldur að fólki líði bara það verður bara með annan fótinn í heilbrigðiskerfinu eða þú veist að tekka þess og tekka hitt og svona og þetta er náttúrulega ég var, það var 5 ára drengur hérna sem greindist með heila krabba mein og er búin að vera að fara til Svíþjóður og guðblessa hann og ég hugsa og ég vona bara að allt gangi vel og það er vel finnst mér hugsað börnin og þú veist það sem ég hef séð en ég hef mikinn áhuga á þessu ég hef svo mikinn áhuga á þessu hvernig maður læknar sig sjálfur og á hvað maður trúir
0: Já.
1: Trúir maður á töfluna sem maður er að taka og þá gengur það að þú trúir að þá gæti vel verið hún gengi en ég ætla að segja þið frá hann Siggu vinkonu minni sem var alltaf í 9 og 9 kúrum alltaf var hún í 9 kúrum og ekki það gengið eiginlega svo kom hún bara með flikkflakk heljast ökka heim til mín og var hann svo lekkur og grönn og svona eitthvað og hárið gljáandi og hún segir ég hef búin að fatta málið þetta er blóðflokkanir blóðflokka
0: alltaf batnar
1: já, já það er til sko að A-flokkurinn á bara þetta þú veist sem í A-blóðflokk og hún sagði já við í O-blóðflokk eigum að bara þetta ég hugsaði já svo kemur hún bara eftir 2 vikur agalega eitthvað þrútinn og hangandi andlitið það hafði nú ekki að ég var svo viss það að hún væri í O-blóðflokk En svo komst hún að því hún var í A.
0: Nú,
1: skilur ég, hún var búin að borða allt eftir, hún var búin að borða allt eftir óblóðflokk og það gekk vel að því hún trúða það. Og svo varði hún ekkit í þeim blóðflokk.
0: Já, ég skilur.
1: Já, svo að mér langaði bara að fara út í það að það er allt svo mikið mögulegt að lækna sjálfan sig að verkjum og svona því ég er að því við þurfum að passa okkur til þess að vera sterk og það er svo mikið að allski streytu sjúkdómum í dag og streyta er nummer 1, 2, 3, 4 og 6
0: já.
1: Sem að veldur sjúkdómum
0: já, já. En er það ekki mér tala allskins áraður það vera halda svo mörgu að okkur
1: já.
0: Og eins og núna hefur sem ekki hræðslu áraður í gangi og það bara viðstöðlust ár eftir ár og svona líka svona hrellibylgjur eins og bara bankahrun og bara því missið allt í henni þjóðin og svona þú veist það eru svona allir í sprautu annars til grímsegjar
1: þú veist að ég aldrei verið sprautuð á ævinni
0: Nei, ég vissi það ekki
1: Ég bjó afskipt á Snæfisnesinu og það er allt skráð þó það sé sprautað í sveitunum og svona og ég er búin að skoða allstaðar og ég hvergi skráð minn eina sprautur og ástæða fyrir því að ég fór ekki COVID-sprautu þá far ég fyrst að hugsa að ég ætla ekki að fara í stuttermaból nýr í laugatarslaug, ég bara fer aldrei í stuttermaból og svo skildi ég ekki alltaf symfóni og hljóstun og eitthvað mér ástundum og voðalegt fjör og svo bara leið og beið og svo komið haust og Og svona var þetta og ég að fór fram hjá mér svínaflensan.
0: Já.
1: Ég bara og það best að láta fram hjá sér fara. Af því að bara hræðslan við þetta magnar upp allt kerfið okkar.
0: Já, já. En það náttúrulega það sem var náttúrulega gert alveg markvis sko það og svo heitir hitt bara upplýsinga úr eða
1: Já, já, já
0: Það er það búið að finna alls konar þeir að finna það sko ekki bara einhverjir svona PR-menn heldur sko bara jafnvel eins og leyni þjónustur og annað þeir hjálpa til við að ellendis
1: Já, já
0: Að finna upp þetta orð, notiði það
1: Já, ég svo flott dygðarskreiting, ég alveg já. Með það
0: Já, segðu
1: Já dygðarskreitinga búðin en að siggu þú getur fengið hvaða dygð sem fyrir lítið verð, fyrir lítið verð
0: þú veist a special price for you
1: special price for you svo að, já og að því að ég vil að við tökum til baka sjálfstæðið okkar og kraftin okkar sem persóna að við látum ekki vinglast svona bara eftir því hvernig vindurinn á að vera það líklegt að það gjósi eftir viku það líklegt að það verði rigning eða allt svona að við þurfum að sko huga að hvernig við ætlum að setja okkar orku inn við getum ekkert gert og það nennir enginn að hlusta á okkur nema við séum alveg heil það þýðir ekkert að predika fólk verður að sjá hlutina sjálf
0: já, já. En já. Hvernig finnst þess ekki að þú hitti nú marga og tala við marga eins og þetta lýsa hvernig finnst þess svona svo Íslendingum líði núna ef þú ættir að horfa yfir bara segja núna veturinn í vetur þannig að komi sumar og
1: já.
0: Hvernig líður Íslendingum hvernig áfalla þólið
1: ég ætla bara líka að segja sko, þú ert víða erlendis þá ekki svona streita eins og hér því að við erum bara lítil fjölskylda eða þú veist eins og lítið þorp og ætti að vera auðvelt að hafa allt í hæginn fyrir okkur en það fólk sem að hlustar bara á það sem að streymir í öllum fjölmiðlum alltaf það sama, sömu setningar þar á sömu mönnunum þetta kannski gamalt fólk sem að svona heldur að allt sé gott það verður svo hrætt, það verður svo kvíðið svo getur ekki sofið og svo verður það alltaf með þessi eldgos við búum að eldgosa eigi það getur bara gosið bara upp í afturönda námanni einhver staðar
0: það
1: þýðir ekki að vera alltaf að vera hrættur við allt því það bara tvennt til
0: já.
1: Það ótti, sem stræðsla og ákvörðun það tvennt til og þið þurfum að hugsa ætlið að óttast eða ætlið að taka ákvörðun og þetta getur líka verið í sambandi við bara litla hluti að taka ákvörðun þá verður þú sterkari
0: Akkurat, það en það er með þetta að sko að vera ekki rættur lát ekki ná tökum á svo hæðsluna
1: og þú er að segja eitthvað að því að við erum búin að vera sko svolítið með límband fyrir hérna mununum og allir eru einhvern veginn svona eins og ég segi copy-paste þetta bara svo satt, já og svo finnst mér nú vera að koma sterkir pólitíkusar sem að sko þora að segja eitthvað ekki bara, við ætlum líklega að gera þetta líklega, ætlum við að byggja mér langar alveg upp og slá byggja þetta og gera þetta og þar ekkert sagt, við, sko þetta verður gert
0: það stemtaði bara
1: já, það stemtaði
0: að gera það við að gera þetta
1: já, já, stefnum að þessu og stefnum að hinn og stefnum að þessu, það þetta ég var löngu komin í pólitík ef að það væri eitthvað hægt að gera því að það nefnd eftir nefnd eftir nefnd sem segir nefnd eftir nefnd tekur 4-5 ár að koma einhverju bara að breyta svölun hjá sér þá þarftu bara 4 lögfræðinga sko Já, meira heldur en að byggja
0: en
1: blokk.
0: En hvernig pólitíkus sko myndi Sigga kling meira?
1: Sko, ég var mjög vinstri sinnu þegar ég var ung. Það var Ísland og NATO og herin
0: burt. Nú, fórst í göngu.
1: Já, já.
0: Var það? Það
1: er líklega eina gangan sem ég farið í.
0: Fórstu með Vigdísi fórseta?
1: Já, já, já.
0: Var það?
1: Með já, hún var ekkert við liðin á mig, sko. Ég man ekki þetta verið... Þetta verið ég man ekkert eftir því sko, nei heldur hún hafi, var hún í göngunni?
0: Já, já,
1: já, já. Æ, hún svo lágvaxin og sæt og krútleg hún að verða undan mér
0: já.
1: Já, ég var líka bara krakki þannig og svo þetta svo Willy Brandt segi sko þú ert sko vinstri sinnaður þegar út ungur af því að þá viltu bara hafa þetta svona og hafa þetta hins einn
0: og svo já, hann... þekkir ekki veruleika
1: þekkir ekki veruleika sko En svo, sem sagt, þeir eru búin að skoða og ég átti ömmu sem var svo mikil sjálfstæðiskona, fátakona sem átti ekki neitt, vann fyrir sjálfstæðismenn til þess að halda jörðinu sinni, hún á maðurinn hennar, hún að má afi að reykja kjöt fyrir þá. Og hún var það hörð að hún var bara, vildi helst ekki tala við þá sem að voru með annað mál, þá er þetta eins og ég segi, þá er þetta bara trúabrögð og dóttir hennar, og tengdasonur sem eru nú farin hérðan þau byggu í Borgarnesi og alltaf var allt málað blátt allt húsið að innan og allt sko og hún hleyfti bara ekki inn fyrir dyr eða maðurinn hennar í kringu kosningar ef þau alltaf að segja eitt orð til vinstri og hérna hún sagðist bara að gera alltaf arflösa sko ef þeir alltaf að fara skoða eitthvað annað og en ég er alltaf meira til hægri núna að því að við eigum að bera ábyrðina og sjálf og við þá ekki vera að pikka í borgarana með allt og allt. Nei. Stjórna öllu og öllu, skipuleggja allt og allt

0: Hafnarnesinu í Hafnarfjörði Álftanes verið útkverfi Hafnarfjörðar þangað til að Garðabær keifti Álftanes og vaknaði Garðbæingur og bara hún Rósa okkar hvað hún hefur skreitt þetta mikið og frá
1: já, og hafnislegu bær og minnst líka það allir garðarnir konur, konur fólki sem býr þarna að það að gera svo flott í görðunum það bara, bara undislegt að keira og sjá já.
0: Og það svo merkilegt að vera bara með hendurnar rón í moldinni þó ég ætla ekki standið í ég detta bara sjálfa mig en hérna bara til dæmis eins og við erum að tala lækningar og svona og tíðinir að þegar að fuglarnir byrja að syngja á vorin þá það líka sem sagt vísindalega skrá þá vekjaðu grasið og blómin þegar það svona ég ekki voga góð, getur þú sagt eitthvað fugla?
1: Nei, fugla alveg, nei
0: ég get þetta, ég ekki viss að það virki
1: nei, nei. En fugla söngur náttúrulega ofsalast til henni svona vorinu og sumar
0: já, kominu, það að vekja vorin
1: það alveg yndislega
0: og við eigum að láta að vekja okkur vekja okkur til að það þetta litla sem gerir þess að alla tilfinninguna hjá okkur.
1: Já.
0: Það bara, það eru litli hlutunar og börnin og gamla fólki sem er rosalega útundan, finnst mér.
1: Já. Því miður, það bara það versnað allmikið.
0: Allmikið versnað.
1: Og svona það sé vera sundra stórfjöldskildinni.
0: Algjörlega.
1: Og þú manst ég til dæmis í COVID það verið að segja með börnin ekki fara og heimsækja af og ömmu því geti smitað þau.
0: Já.
1: Það var partur af því að sundra fjölskyldinni.
0: Já, já, ég bara, ég fekk eitt fjölskyldi með að brjála út í mig, sko, að ég var að smita alla, ég fekk aldrei COVID.
1: Nei.
0: Ég tók bara rosalega hátt magna D-vitamíni eins og mér var ráðlagt. Og ég var aldrei undir 20.000 í D-vitamíni og þeir eru líka vísindalega sannað og hægt að fletta því upp að það hefur bara áhrif bæði á hvernig þér líður og það svo mikilvægt að kalla eftir vellíðan og það þitt að gera það að finna út hvað veitir þér vellíðan og hérna ég bara, ég fekk ekki hósta neina eitt sko en svo voru allir svona, sko, svo reyðir, alveg bara, þú veist að rífast og reyðir, ég sagði bara ekkert frá því að...
1: Já, það var eiginlega, þú áttir eiginlega svona sjálfkrafa missa borgarlega réttindi því.
0: Já, já.
1: Í hugum sumra og frakt náttúrulega, bara senda út í Grímsey, hvað þessu fólki.
0: Já, já, ég náttúrulega vilja að fara í Grímsey, sko.
1: Já, ég líka, sko.
0: Já,
1: en
0: hérna,
1: en eitt er hann mál það sýnir náttúrulega brjálseminn hann á baku.
0: Já.
1: Það voru svo mikli peningar í húfi.
0: Já.
1: Svo óbóðslegi peningar sem voru náttúrulega hirtir af okkur. Þeir og segi... við erum enn að borga það inn í
0: okkar skuldum.
1: Nei.
0: Og ég gat ekki, ég grentist rosalega ég var með svo fínar grímur í stíl við kjólana mína og ég misti þær alltaf af eiranu og ég nennti ekki að koma á forsíðu DFF með eina mjólkskilari fyrir andlitinu og ég bjó alltaf nessi og bí að hérna að ég bara fór heim og borðaði hurð
1: Já, ég skil.
0: Ég bara nagaði karma sko að því að þú veist ég var alltaf búin að tína þessu grímum og er ekki neitt að það er búið að sanna það þeir stoppa ekki neitt.
1: Nei, en það er bara eins og með þetta að sko börnin ekki fara heim til ömmu og afa til að smita, þannig var við að hræða þau og líka ömmun og afan og síðan kom svo í næstu fyrir daginn eftir, nei börn geta verið í skólanum af því að þau smita ekki.
0: Þannig
1: að maður bara hætti þið þessu lygum það var rosalega
0: ég þetta barnabönni mín það var farið í rútum með börn í sprautur í skóla sem ég ætla ekki að nefna og hérna barnabönni mín tvö voru, það var búið að skrifa þar færi engar sprautur og svoleiðis og krakkarnir fengu að sjá dýrin í hálsaskogi þeim fann svo leiðilegt að fá ekki sjá dýrin í hálsaskogi að því að svona, já, það var svona pínum útur í sambandi við þetta. En við þurfum öll sjálf, alveg sama hvað sprautur það eru eða lyf, að skoða þetta vel.
1: Já, bara allt við látum ofan í okkur, já. Við berum ábyrgð sjálf.
0: Við verðum að, veistu að, við getum ekki gert neitt í blindni og og það ég kalla þetta samráð oft

0: og milli lækna. Ég man eftir því þegar ég fekk sá hennar svarta blett og fót fætinum að mér og hann var búin að vera þar í 20 og eitthvað ár. Það var bara einhver kona sem ég þekki útlöndum sem að létt skera þetta af sér og svona svo ég lít kíkja á það.
1: Já.
0: Og hann skar að mér hálfan fótinn sákur og setti það í ræktun. Og ég var á orkunni eða ólýst þegar hringin í mér rétt fyrir jól og segir þú verður að tala við hann bla bla bla lítalæknir, bara það fannst í þessu krabba minn. Já, já, já, ok, bye. Og þá hugsa ég, lítalæknir til að laga, það sé enginn á mig fótinn. Og svo var ég bara angútsend um áramótin og alltaf og svo fekk ég skýslu með mér heim, það að finna. Ég var bara sko, ég var á hækjum með hérna gifsi upp á mitt læri. Ef að þetta væri að þá talaði við heimilslagnir ef að þetta er að, þá talaði við heimilslagnir en ef að eitthvað er að í kynlífinu þá talaði beint við mig
1: Já,
0: ég með þetta
1: Já, þú talaði með þetta
0: já.
1: Þetta Sigga Kling alveg í sínu besta formi hér á útvarpi sögu já. Og við ætlum að fá auðlýsingar og komum svo sprækar aftur tilbaka
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið sæl aftur, það bara tóngleði hér og skemmtun á föstudegi. Sigga Kling gestu hér og Arthur Karlsdóttir með henni. Sigga, það nú ýmislegt sem að ennú, maður kemur ekki á tómum kofanum.
1: Nei, ég veit fullt af svo mörgu sem að engi ég mitt leira.
0: Já, þú meinar það, þetta svona þögulega?
1: Sko, ég bara mitt eigið AI.
0: Já, ég skilir.
1: Og það til Kling AI.
0: Nú.
1: Og ég raun og veru með það bara mér svo sniðugt að ég notaði ekkert sko
0: Já, þú ert ekki að nota
1: Ekki
0: eftir,
1: það, nei
0: Þetta nota gervigrind eitthvað svona
1: Mér finnst hún orðin svolítið svona ringsnúin eins og núna sé hún bara stundu skellir á mann eða bara bæ eða eitthvað Núna viljaður örgulega maður færi sig að þessu bóð skaftið eins og það heitir á okkar ílýra máli og fara að borga meira sko
0: já.
1: Þetta svona að fara að fá eitthvað
0: Ég held að þetta sé, já, koma á bráði og svo
1: já,
0: kemur gjaldskráin
1: Já.
0: Það vartu bara náskrifandi
1: Já og, og það chatbot en ég svona mikið að spá í Kína Þeir eru alltaf að búa til ný AI og svona mér þetta svo spennandi og ég skrá þetta niður en ég svo skoða ég það ekki
0: Já, ég skilji En hérna, Sigga, þú hefur nú þú út að fylgjast ósvælega mikið með á TikTok
1: Já
0: Ég veit hvort það eru margir kannski endilega á Íslandi sem að er að fylgjast með TikTok
1: Ég vil skora á fólk sem að vill fá fréttina beint í æð svona viku áður en að byrtast hér
0: Já
1: að það þarf ekki að vera að setja neitt efni á TikTok það fær bara það sem að það langar að skoða ég skoða mikið heilsu og jurtir og brjálið það og svona tíðinir sem ég náttúrulega þú veist er mitt mínar ær og kýr og ég meiri svo tíðinir teppi sem er já.
0: Það er hægt líka sem sem.
1: Já, ég fekk svona tíðinir teppi sem að er við vél sem ég ligg á sem er svona, getur sett sem er búið að mæla hvaða tíðnir með vantari líka menn það heyrist ekki í þessum ég bara hoppa hæð mína þetta er, ég var bara hressa við kraniosakral félagið og þá var, og tala um tíðnir og þá sagði þessar konur það með kýrð þarna í mjótinni þannig að aldrei að geta rata þarna þetta svo flókið þarna mjótin eða ekki, og Ég trúði þess ekki, nú, og það var alltaf sagt bæði af Nikola Tesla og hérna Edgar Cayce að hérna það yrði allt læknað með tíðunum, ég veit, þeir segðu kannski ekki 2025, en þetta fyrir löngu síðan byrjað.
0: Já, þú menn?
1: Já, maður þarf að skoða alla mögulega hluti, en við ætlum að fara til Kína.
0: Já,
1: Ætlar að koma með?
0: Já, ég veit það ekki, sko, hvað er það langt flug?
1: Nei, það bara, ég læt, þið hafa hálfa einn á hann.
0: Já, ég skil.
1: Já.
0: Já, já, já. Hver er allar að fara þangað?
1: Sko, það eru hópar að fara þangað af því að þeir eru komin svo miklu lengra heldur en við í Xinjiang hér að þið.
0: Já, já. Já, já,
1: ég
0: kaupi það alveg, sko.
1: Já. Þeir eru einn daginn, þá skoða þeir allt 100% í kringu þig og dagutvöð fyrir að sína þér hvernig þú losnar út úr þessu. Og ég ætla að fara í stem cells af því að ég ætla að klára þessa sykusíki bara strax. Bara ég, sko, það lagar sykusíkina og bara hvað er að þér og það var stór hópur af COVID fort sem að það við verið út þegar fekk COVID eða sprautunar eða hvernig sem það var einan hálf lömuð greið litla yndislega konan þeir eru að skoða þetta og svo margir þannig að fara tíma strax og getur bara notið og það kostar bara valla
0: Ertu hugsa að fara þá í lækningaskinni?
1: Já, bara nákvæmlega að því að þarna er allt á sama staðinu og fólk er að fara sko hundruði þúsundur flugvila frá Bandaríkjunum sem er að fara þarna og Bretland er bara í langa bange að fara þarna og ég er að tala við fólkið eins og varst að segja ég sé að tala
0: já.
1: Við einhvern út um allan heim
0: Já, ég klára því nefnilega
1: Já, á TikTokinu
0: já.
1: þá ég að ræða við fólkið hvað það hafi fengið útrýs og hverju það hafi breytt að því ég hjá mér, ég stúdera hvernig við lögum heilsin okkar að því að, að því að ef þú ert með verki þá hefur ekki áhyggjur að neinu náttúrulega, það er kannski jákvætt en þó þú hafir allt og ert ekki með eina verki þá ert að spá í vísakortið eða eitthvað svona sem að
0: Fólki svolítið haldið við efni sko, en svona má segja að þeir sem að bara eru svona, já það svona 30-40 og núna kannski 50% stjóðarinnar sem eru þarna að þeir þurfa að vera að horfa á vísakorti alltaf vera að stækka þennan hóp og það svona hlutur sem við þurfum kannski að vera meira meðvituðum
1: Íslandsfólki vildi ekki láta mig hafa vísakortið þarna fyrir nokkrum árum
0: Nú, út af hverju?
1: Það sagði ég bara, kynni ekkert með það að fara það svo rétt
0: Já, ég skil
1: Og þegar þú hættir í vísakortinu þá bara borgar með hinnu þetta er, og þetta strandaði bara upp aftur
0: Já, endurlega ekki sama hvernig fólk notar það sko
1: Nei, ég nota alltaf geymdar ávísanir hérna áður fyrir, það var bara frábært.
0: Já, gúmi tekað.
1: Já.
0: En, veistu, ég man, fyrst þegar ég kom til Noregs og bjóð þar, að þegar ég flutti þá og fannst þeim svo skrítið, að við Íslendinga værum að borga í maturbúðum með vísakostum.
1: Já.
0: Það mátti ekki í Norri.
1: Úps.
0: Mátti bara eins og bensinstöðum.
1: Já.
0: Og ef þú varst með einhverja afborganir af vera kaupa rakreislu með einhverja álíka og hérna sjúkraþjálp eða eitthvað álíka en neyð en að vera kaupa í sjoppum og matrubúðum og eigða fyrir fram þetta var bara eitur í þeirra beinum að
1: vera
0: skildi ekki dí og þessu hvað eru þið orðin svona amerikans eru á Íslandi þeirra selja hamborgara
1: Já,
0: þú
1: stóð
0: franskar, þetta var alveg
1: Já, ég vil freka vera amerikans
0: ég bara segja hvernig sko
1: já,
0: fólk
1: ég,
0: sá okkur
1: Já,
0: sko.
1: Ég lærði svo mikið til dæmis bara, þú veist að kanna sjórfinni enskuna og ýmislegt sem ég fyrir að þakka fyrir en svo líka allir að segja að því varst að tala þetta að fólk að tala til dæmis að tala hvað gott og til dæmis með mjólk
0: Já
1: að ég kaupi alltaf hreppamjólk veist okkur líka ég veit hvað beljurnar heita
0: já
1: að plóma og vænting og svo þýr ég að drekka mjólkina að því þau eru þau gera hlutina öðru vísi þau gera það frá hjartanu og hérna við þurfum að taka okkur saman og fara versla við þá sem að eru að gera þetta líf og sál sem fiskikóngin sem ég heyri ofta auglýsa hér ég meina þú veist hann alveg svoleiðis í sprettunum að gera allt sem hann getur en, og ég vissi að heilbrigðis eftirliti var alltaf að þú er að gera þetta eða mast þú er að gera þetta þetta er svo mikið stjórnun á þessu superpower fólki sem er hérna
0: Það
1: má ekki eins og selja reyngu kökur til styrtar hérna barnastarfiða neitt sko það eitraðar úr eldusinu hjá þér
0: Já, ég skilji Þetta þetta náttúrulega heilbrigðis eftirliti sem það verður að leggja blessu sína yfir það
1: Og líka með börnin að þeir segja hérna ég man ekki hvað að stjórnmálaflokku vera að segja það Já, við getum ekki leift börnunum að vera heima af gegn greiðslum að vitum ekki hvers konar foreldrar að deru þetta var svona sirka bara, nei, það gengur ekki að vera að láta þetta fólk hafa peninga það bara, það verður að koma í okkar kassa
0: Get. Já, það náttúrulega rosaleg forræðisíkja, allavega búin að vera, mann og vona það breytist núna, allavega svo hér í borginni en hérna
1: hún Hildur flott
0: já, hún lætur ekki vaða yfir sér
1: nei, hún er smart kona öllu leiti og ég er búin að skoða margt í kringum hana og foreldrennur og svona já, hún er genatísk alveg en ég trú ekki á genin erfi sko ekki með þegar að fólk að það er genað og þú breyða mjað mér
0: Ertu ekki alltaf búin til Kára reglulega?
1: Herði, jú
0: og hvað,
1: ég dættur ekki hug að fara á gað að því að því að hérna að því að ég ætla að passa upp á mitt DNA sko, ég læta hverki
0: Nei.
1: En svo eru þau kannski ekki eins að leita eftir mínu DNA, ég er bara að hugsa en hann svona já
0: Já,
1: það að því mamma hafði mígrinni þá ég tjekka á því en ég ekki með mígrinni svo
0: en Sigga, sem er eitt að svona af því þú ert líka þetta mikið á ellendum vettvangi Jú. Og fylgist alveg gríðarlega vel með þar eru almennt svona miklar sko hann virðist vera svona að byrja komið ljós og svolega miklar afhjúpanir
1: Já,
0: það er svona minn, orkubreyting eins og þú talað orkubreyting í heiminum og gríðarlegar afhjúpanir sem að kannski byrjuðu svolítið með Epstein-málinu að fólk voru að viðurkenna
1: Já sko, já, náttúrulega skrítið með Epstein hann átti enga peninga, sko, og labbar þarna inn í skóla og hérna, og sá kall sem að réðan þarna inn í skólan að kenna, hann skrifaði svona einhverja aliens skáldsögur þetta allt skrítið en það allt núna það alveg sama hvað það því að það hreina að koma inn þá ég að segja þeir sem að gera hlutina frá hjartanu ef að fólk hefur skít og skófir og ætti að skamma sín þá verður það bara þá fá allir að sjá það vegna þess að það verður ekkert sko að þess allt þessi leyndar skjöl var ekki 75 ára leynd yfir skjölunum hjá henni Jóhannu
0: Jú, þeim skjölum já, meira sko
1: en, já, já, ég meina þegar að því ég held og... bara hún hefði afhend Danmörk landið að því að voru danskir kápotar hérna og já. Svo komið Danitið þegar var öllum framali og
0: það er meira fjármálastjórn landsins það sem er mesta hættan sko, í hvaða klóm hún er í raun og veru en það við sjáum líka talandi 75 ára leint, það settu þeir hjá Pfizer, þeir vildu fela þeir voru að fá undanþáuna á bóluefnana, þá vildu þeir fá leint á innihaldin í 75
1: ára,
0: heil mannsaldur, slíka voru legarnar
1: en svo byrtu þetta líka að það var strikað yfir margt svart, það var sást ekkert og En málið að við erum að tala, við erum svo orðin svo náin heimurinn, hann er bara orðin ekki neitt, hann er svo lítill, að við bara, við vöknum og við sjáum að við getum haft það miklu betra með því að hugsa kannski öðruvísi og taka höndur saman og styrkja þá sem að gera gott.
0: Og, já, en það bara hins að svo mikil svona togstreita og öfunga hvað þeim sem að gera góða hluti.
1: Já, það er aldrei sparkað í hundsræk. Það er alltaf einhver sem öfundar og ef að öfund væri virkjuð þá þyrfti ekki rafmagn í Íslandi.
0: Já, þú meina.
1: Þetta er það.
0: Já, en það, en aftur aðeins af þessum sko afhjúpunum vegna þess að nú fólk að hverfa á sjónasviðinu það þó ekki verið embættum lengur að það þarf að búa að fela sig og koma sig fyrir og þetta sjáum við líka einmitt ellendis þar sem að menn að hverfa og getum hort á bara svona helstu leiðtoga hérna í kringum okkur í Evrópu sem starfmir á bláþræði
1: Hann er nú búinn að vera ekki eins og þræði
0: Nei, og hann er ekki eins og þræði sko. Hann er svo gjörsamlega hverfa sjónasviðinu nú Macron frakkasvósetti við vitum að hann er að hætta
1: Já, þetta er alltaf falla
0: Já, og það vera undibúa hans brott fyrir núna Úrsula von der Leyen hún er sko aldeilis á bláþræði
1: Já.
0: En hún er náttúrulega sko er með prjónana og pinnana í allar áttir vissulega núna og berst upp og lífadöð að halda sínu.
1: Já, mér svo frábært að gefa ekki rússum vegabris á þetta.
0: Já,
1: en ekki þarna það sem er verið að, ég man ekki hverða er í Afrikulandi sem er verið að drepa fyllt að kristnum mönnum skilur, skiptir ekki máli. Já, þú veist, eða Ísrael sem sagt fengi þá ekki vegabris á þetta. Skilur vegna þess að það er allskins fólk sem byggir Rússland eða Ísrael eða hvað og þetta er svo fáránlegt líka
0: Meina þess að við séum að taka upp aðskilnaðastefnu
1: Já, ég veistu það
0: Þetta er aðskilnaðastefna
1: En ég varð að hlæja að þessu
0: Kvítra og svartra hér í eina tíð
1: Og ég varð að hlæja að þessu og fólk bara, já, tími til komin ég sagði, guð minn almáttugur
0: En ég meina á sama tíma ef að rússneski ferðamenn með ekki koma inn á Schengen-svæði þá er það að gerast á sama tíma og við erum jafnvel í boði íslensku skattgreðenda að flytja um fórherta glæpamenn sem að sko eru,
1: eru
0: í því að ég skaða fólk hér og röpla og ræna og er með bara er í mafíu hérna
1: Já, já, þetta, það verður líka hreinsin á þessu því að náttúrulega ekki land nema það hafi landamæri, þá getur bara sleppt því Ég sagði það því eina þorríka konu sem átti svo stórt land og var með sveita bíli þarna og hún sagði bara jú, það bara, við höfum nóa öllu við skulum bara bjóða öllum að koma hérna og já, myndir þú vilja að þau bara flyttu inn á landareignina þín elskan og byggi þínum herbergjum og svona og er það ekki? Nei, þá var það hennar landamæri
0: já. En
1: málið að það er ekkert réttlátt í þessu heimi við þurfum að berjast fyrir okkur sjálf
0: já,
1: og við eigum að hætta að fordæma við erum alltaf, við hötum rússa kína þeir eru að fara að sprengja okkur í loftu, bara alltaf þetta sama síðan ég man eftir bara því var lítil
0: já, já, og, þetta er atvinnuskapandi þetta er atvinnuhagsmunir og það er, ég segið aftur það er svo rosalegi peningar á baku sem að fólk fær fyrir að gera þetta
1: Já, já.
0: Og hérna, núna eins og það var nú bara rétt á það að koma fréttir af því að Zelenski að senda opinbelega frá sér þar sem hann byður Pútin að hitta sig til friðarfundar.
1: Já, já.
0: Hann að þessu penna alltaf væntanlega ljúka en, veistu, það sem er svolítið ógnalegt í þessu, það er eins og Evrópusambandsríkin og hluta
1: Evrópunata.
0: Hluti af NATO Vesturlanda að þeir eru að taka þátt í þessu stríði
1: Auðvita
0: Selenski svo rættur núna
1: já.
0: Af því að hann veit að það er nú að vera afhjúpallt
1: ég...
0: og þá fer fólkið mitt allir svona þeir sem að
1: ég var ekki að vera margi Selenskiar vegna þess að ég mann eftir vídeo sem hann var byrst að þá var annar þarna út í hotni að því að þú sér að hann er út um allt
0: já,
1: hann er hjá þessum og hinum og hinum og þessum meðan að frúin er að sjoppa og það er nú fínt að okkur finnst það gaman
0: já.
1: Og hérna, en málið er ekkit hann þetta er bara allt, þetta er sjó og þetta er leikrit, þetta er byggt upp á, og ekki bara einhverju 10-15 árum hvernig þetta er og hérna, það verður alltaf stríð meðan það verður búið til vopn verður alltaf stríð
0: já, þetta er peninga
1: já.
0: Þetta er peningafætti líka ofsalegi peningaflutningar og ekki alveg sko vita hvar þeir eru og Nei. Svo frammeir og data við þekkjum þetta og peningarnir gemdir hér og þar
1: en Já, þeir gemi ekki tema á mér
0: Nei, en þetta er sko ekki hvað síst rosaleg peningaspilling
1: Já, hugsaðu að flækjast inn í þetta
0: Já, en það er til dæmis þess að fólk að láta sig hverfa í dag úr embættum,
1: Já.
0: Það er svo lífsrætt við það að Já. Einn dag verði nafni komið upp
1: Já, og líka bara fólk þarf að geta sagt sína skoðun á því að sem sagt ekki að fordama heilu þjóðirnar fyrir eitthvað og ég sem elska Eurovision
0: Já.
1: Ég var samt sátt við það að vera ekki í Eurovision núna út af því að við ætlum að gera jafnt, við ætlum ekki að vera ef að rússar var sagt að fara en Ísraelsmenn meg að vera þeir svo, ég er ekki að segja bara Ísraelsmenn ég er að tala sionist og þessa tíu efstu þetta er ekki venjulega fólki sem er í þessu vonandi Nei. ekki
0: frekar enn í Úkraínu
1: enn í Úkraínu og ég þekki mikið að Úkraínu búi og ein vinkona mín, hún fer alltaf til Úkraínu eins og ári og kemur heim með skal í hunangkanda mér frá bíflugunum og þetta er svo klárt fólk og það er svo mikið að hugsa um jurtirnar og svona ýmislegt og það er eins og í Rússlandi að allafan á parti þarna í Úkraínu þá er banna þetta GMO eða allt eiturefna spray og það fyrir löngu síðan sem að við erum að japla í okkur frá Ameríkunni Ég núna lesandi alltaf aftan og allt. Ég bara var búin að gera svo.
0: Það eina sem dugar, en þegar þú stikkað og talar Eurovision og þessa keppni, þá verður það að segjast eins og er að það er mjög náið samband sko milli Þýskalands og Ísrael og auðvitað Evrópusambandsins. Og ég held að Íslendingar ætti að gera sig grein fyrir því að Evrópusambandi er með fríverslunar samningu í Ísrael.
1: Pældu í
0: því. Að við Íslendingar þurfum eiginlega að láta á okkur báða handleggina og gott betur og húsbrefinu og allt hvað eina til þess að komast inn á hennan tollamarka hjá
1: þeim. Já, já.
0: En þá eru Ísrael með hérna fríverslunarsamning og einhver tollar og þannig að það er svo mikið tvískinningur í þessu.
1: Í öllu.
0: Já, og þjóðverjar hafa borga alveg frá stríðslokum 44, þá frá þínu fyrirgjöðu, frá því að Ísrael sér ekki var stopna, að þá hafa þeir borga alltaf árlega stóra fúlgur.
1: Já, já, já, en það var það nokkuð breti að einhver lávarður sem gaf þennan bú til Ísraelsmanna maður getur ekki sagt sko, þú veist, að því að þetta eru ekki upprunalegu gýðingar, ég nenni ekki að flækja þetta sko, bara gengur
0: það,
1: ekki
0: það er kannski ekki dokka deild sko.
1: Nei, ég nenni ekki að vera eins og deild
0: en ég bara segja að það, nei, ekki greiningadeildinu en veistu þetta er bara svo fyndi margt að þessu það er tvískinungurinn
1: það er svo líka hægt að hlæja þessu að því ég hlæ svo mikið nú að verða að dæma þessa þrjá drengi sem hefðu kveikt í húsinu og bílunum sem hann hafði áttan kýr starmer þetta voru úkrænskir og
0: eitthvað rúskræskur
1: sem að voru svona dansarar eða selja þjónustu sína
0: já.
1: Og það þýðir ekki að reyna að stoppa allt og núna hefur verið að rannsanga hann hana, ekki Genghis Khan heldur hann hérna með borgarstjóran í London
0: já.
1: Að núna þarf allt að vera upp á borðunum af því að það hann er bara náttúrulega þessi sjóðir hafa horfið, það svo skríti hvað sjóðirnir
0: hverfa. Þeir hverfa svo sjóðirnir
1: Já.
0: Og en Zelenski útveðaði starmi þessa þrjá drengi þegar hann var hann fór í janúar þarna í fyrra á síðust ári og þá fór hann sko í janúar, þá fór hann að heimsækja starminn nokkra daga því að Breta voru raunvægilega að kaupa landsvæði
1: já.
0: Með fullt af mínerölum
1: fullt af
0: svona mínerölum
1: steinefnum
0: og hérna og þá útveða hann honum drengina svo fóru þeir til London og fóru að herma eitthvað upp á hann og hefna sína á hann
1: já þeir manda hann verið ekki borgað nýsku hausinn og hérna og ég veit það ekki
0: en svona
1: það verði sko, samt vera að svo rosalega margir sem hafa verið hátt settir eru sko þú veist gei eða þetta eða bölvað svona vesinn á þeim á villingasvæðinu þarna í miðjunni.
0: Já, það er alltaf villingasvæði.
1: Já.
0: Ég hef ekki heyrt þetta orðið á
1: því. Nei, en já.
0: Villingasvæði, já.
1: Þegar að maður villtur alltaf.
0: Já, en sniðut.
1: Já,
0: þetta fer í geimslu
1: og við. En þetta er sko eins hratt og þetta kom hérna niður á okkur, að við getum geinsinni tekið inn að skóflu stungu á þess að það sé lög og reglur frá ESB þó að við séum ekki, þú veist það, ekki, það má engi byggja hérna hús eins og ég náði fyrr, það má ekki
0: nei.
1: En út á landi getur gert það, soldið
0: ennþá. En samt held ég núna, nú sjálfstæðsflokkur, hann er svo gjörsalega búin að taka þetta til sín.
1: Já.
0: Stjórnina er umverlega að þessu leitinu til í landinu, í sveitarstjórnunum. Og ég tel að þeir láti þetta eftir vinda ofan að þessu.
1: Já, Guðrún Hafsteinsdóttir, ég er búin að þekkja hann í 100 milljón ár, sem að tíði kannski 20.
0: Já,
1: að hún... Ég man eftir því að þegar það átti að vera í stjórnkjöris, það átti að vera helmingur menn og helmingur konur. Þú veist þegar þið voru að segja að við gætum ekki neitt að þyrfti að fara að íta okkur upp, hann að jafnlaun og máttun og þetta.
0: Já.
1: Þá þurfti hann að láta tvær konur fara til að setja menn.
0: Já.
1: Skilurðu?
0: En hún er bara, standar sér svo vel í dag, það er svo allt gaman að sjá þetta og það er svona ítrundi þá von að Ísland fá að vera Ísland áfram.
1: Já, ég var
0: það
1: svo, ég hlusta á Guðlaug Þór hérna og hann var svo skýrmæltur.
0: Hann er algjör dæði.
1: Hann verður að tala, það verður að tala eins og hver heimskasti hugsar. Já, þú veist að því að ég vil bara batnamál, ekkit vera að koma með einhverja prósentu tölur og og eitthvað svona því að þú getur bulla hvaða prósentu tölur sem er.
0: Það náttúrulega partur af blekkingu.
1: Líkaminn 97% vatn. Guð minn góður, er það?
0: Já, nákvæmlega. Herðu, einspurninga lokum slikka tíma hvað búin.
1: Nú,
0: en einspurninga lokum, herðu, verður hann Trump drepinn eða ekki?
1: Hann deyr.
0: Hvenær?
1: Já, það yfir, vonandi. Hann, sko, hann fer í aðra deild.
0: Já.
1: Það skilur að hann fer annað. Mm-hmm. Þetta, og það allt tímasett í raun. Þú tímasettur hvar þú fæðist og hvenær þú deyrð. Og hann veit kannski hvenær hann deyr. Að því að þarna...
0: Þess að hann flýtir sig svo núna.
1: Já, skilur að manst ekki það var gert þarna tímaflakk Barons.
0: Jú,
1: hann skrifuð hérna fyrir 1900 og þá var það Donald og Barron og Musk sem fór til Mars og það í bókinni. Og hérna og svo önnur bók sem þessi kona gerði að hún heitir síðasti forsetin því að þessi vitleysa öll að hrynja við erum að taka völdin í okkar hendur og vera bara góð og ekki drepast og græki heldur hjálpast
0: að Já. En það sem við höfum eftir að sjá að það var Trump sem var að gera þetta allan tíma
1: Hann Já, hann, þessu. Sko, þetta náttúrulega dólti flókið að fara í það vegna Ísrael á eiginlega allt þarna borgar öllum og það var tekið upp, ég man ekki hvort það var Pam Bondi eða hvað, það var verið að reyna mútinni, vinur hann hringir og það var tekið upp, það var að reyna mútinni og svona og það eru allir borgaðir Já, þeir fá allir peninga og hæstar þetta dómarinnar og þetta svo að, og þar frétti sem við fáum eru ekki allar rétt en hann mun gera ýmislegt sem þið munu sjá þegar yfir líkur en ekki fyrr
0: hann blaða heyrðu, Sigga Kling, við getum ekki haft það lengra núna alltaf gaman að hérna, heyrðu þér og sjá þig og nú bara förum við og gleðumst og skum allir sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn
1: já, og við ætlum að senda honum herði sem er manstu honum herði sem að borða bara bípólen kveðjur og þú verður að senda honum eitthvað, hann á spítala núna 90 og eitthvað
0: já,
1: út af sögu í báðum erum
0: já, sérstakar kveðjur frá út af sögu en takk fyrir Sigga Kling Arthur Kallstóttir, verðið sæl og góða helgi
1: takk fyrir

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur. Velkomin til okkar.
2: Takk, takk.
1: Nú, við vorum með könnun hér á útvarpisögu og þar var spurt áform að grafa upp líkamsleifar Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum. Og naumur meirihluti sagði nei. Og menn spyrja af hverju hefur þetta mál vakið jafnmikla tilfinningar og raunber vitni, Stefán. Hvað segirðu?
2: Já, ég nefnilega, ég álpaðist til þessum daginn að setja statusum þetta á Facebook.
1: Og allt vitlust náttúrulega.
2: Ég vissi náttúrulega bara leið og ég ítti á hérna byrta að þetta myndi nú þýða að þetta myndi rata inn í einhverja vemmila og ég kallaður einhver viðtöl. Að því þetta náttúrulega alveg, þetta alveg svona fullkomið gúrkutíðarmál á Íslandi. Svona, allir þreyttir eftir kosningar og strax konum með leið á Evrópusambandsumræðunni, þá alveg tilvalið að ræða eitthvað svona mál sem þannig að allir geta haft á því skoðanir. Í raunin skiptir þetta óskaplega litlu máli, en fyrir svona mig sem sagnfræðing þá þetta alltaf gaman að þetta náttúrulega, þetta glugg inn í eitt og annað í sögunni og rifjar upp í rauninni náttúrulega mjög merkilega tíma því að þegar að sko deilurnar beininans hans Jónasar og heimflutning þeirra til Íslands á sínum tíma urðu náttúrulega bara einhvert allra mesta átaka mál bara þessara ára þarna strax eftir stríð.
1: Já, og það var gúrkutíð
2: þá. Það var gúrkutíð þá, en þá reyndar líka skipti, má nú alveg hafa það í huga að þetta náttúrulega bara, það löng hefð fyrir þessu að menn deili flutning á líkamsleifum og það hvort að það eigi að færa menn til eða lyfta þeim á stall í Sovjetríkjunum stóðu nú Lenín og Stalín frammi sem svona eins konar múmíur og Stalín var síðan hérna, honum var svo potað ofan í gröf en Lenín lifði nú meira að segja sko fall kommunismans því að hann var orðin svo mikilvægur fyrir ferðamanna iðnaðinn í Rússlandi að það var ekki tekið í mála að setja hann þarna niður, þannig að það náttúrulega ekkit óvænt, það að menn rífist bein og orkan til dæmis, við sáum það hérna fyrir fáinum árum, þá voru gríðarlegar fréttir þegar að hérna, hvað Ríkharður III, Englandskonungur, fannst undir bílaplani í Leicester.
1: Og þessi maður sem var nú vægast sagt umdeildur og barnamorðingir endar, að hann var svona, komst í mikið og gott álit hjá mörgum sem voru að fjalla þetta.
2: Þetta, mér þykir þetta verkilegt og kannski segir þetta eitthvað okkur, bara manneskjur, að við þurfum einhvern veginn að hafa svona áþreifanleg hérna merki til þess að það er einhvern veginn eins og þegar við höfum beinaleifar úr persónum sögunar þá verði það einhvern veginn raunverulegri margar aldir þá keftist nú kaþólska kirkjan við að halda því fram að hún ætti hérna sko kjúkur og lærleggi úr dýrlingum og frelsaranum og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Nú eru helsti helgidómur í mörgum.
2: Miklir helgidómur ennþá og síðan náttúrulega í nútímanum þetta að nú erum við komin með tækni sem að gefa sig út fyrir það að geta svarað alls konar spurningum dánarmein fólks og hvar menn jafnvel ólu ævina og
1: aldursgreiningu
2: og aðal keppi náttúrulega hjá þeim sem eru í þessum vísindum er það að geta sagt þetta eru beinin úr þessum. Og ég man nú bara þegar ég var í háskólanáminu mínu fyrir nokkrum árum, þá voru menn voðalega uppfyllir að því að reyna að finna Egil og höfukúpu hans í Mosfellsdal. Þannig að þetta er sjálfsir ekkert nýtt. En svo við kannski tökum skref tilbaka og rifjum þessa...
1: Nei, við byrjum á því í raun og veru upprennanum hvernig var staðið að því að grafa Jónas og hvernig var staðið að því að grafa hann upp
2: Já
1: byrjunin á
2: Þar er nefnilega það að menn það hérna Íslendingar hafa nú svona haft aldrei þá mynd einhvern veginn að Jónas hafi bara eiginlega dáið í örbirð og við svona frekar dapurlegar aðstæður verið svo hola bara niður í menn svona nánast talað eins og hann hafði bara verið settur í fjöldagröf í Kaupmannahöfn. Það er ekki rétt. Jónas átti sína vildarvini og það náttúrulega sko
1: Mættu þeir í jarðaförunum?
2: Já, við höfum ekki ástæðu til að ætla annað og við vitum það alltaf okkur líka að þeir sem að heldu úti þessum kirkjugörðum í Kaupmannahöfn, þeir voru samsöksam menn og það var bara þó svo að það hafi ekki verið settur legsteinn á leiðið að þá voru kirkjubækur þannig að kirkjugarðsbækur þannig að það var alveg ljóst hvar Jónas hefði verið grafin
1: ásamt öðru
2: menn vissu það sem, já, síðan það sem gerist var það að danska hefðin var sú að fyrsta gröf var tekin mjög djúft mun dýpra heldur en við eigum að venjast og svo var svona í rauninni bara gert ráð fyrir því að eftir því sem að tímanum vatt fram, sérstaklega ef þetta voru nú kannski leiðir sem hann voru ekki búin að kaupa, sem hann voru einhver ástvinir að hirðum það að kaupa legstein, að þá kannski eftir 30 ár þá var næsta kista sett og svo aftur eftir einhverja áratugi og þar fram til götunum þannig að það var verið að grafa ofan á Jónas alveg hérna áratugum eftir
1: hann er þá neðstur
2: hann er neðstur,
1: já.
2: Hann var neðstur. Og en það kom náttúrulega aldrei til álita það kom aldrei til álita á þeim tíma að flýtja Jónas heim flutningur á líkum milli landa var allt og flókið og dýrt fyrirbæri undantekningin í því er þegar að Íslendingar ganga í það að fá Jón Sigurðsson heim Og það var stóreflis fyrirtæki.
1: Og Ingibjörg.
2: Já, Jón og Ingibjörg og það var bara stóreflis fyrirtæki sem að kallaði bara á mikil útgjöld og umstang. Og þannig að það var alltaf algjört, það var undantekningin. Íslendingar stemdu hins var alltaf á það að setja upp legstein. Já. Það hafði verið safnað fyrir ein fyrsta styttan í Reykjavík er stytta Einars Jónssonar af Jónasi sem að lengi vel stóð í Lækjagötunni fyrir neðan hérna eða neðst í svona á Amtmannsstígnum og var síðan flutt í hljómskálagarðin svona þegar að Reykvíkingar ætluðu að gera hljómskálagarðin að svona styttugarði og færa þangað líkneski í stórum stíl síðar fékk nú séra Friðrik pláss á þessum stað þannig að kannski bara Jónas fari aftur til baka en fjársöfnunin fyrir styttunni af Jónasi hún gekk það vel að það var peningur aukreitis og það var alltaf á dagskráni að reisa honum legstein þannig að Íslendingar voru alveg með það á hreinu það var enginn að velkjast í vafa það hvar Jónas væri grafin og þannig að það er svona seinni tíma miskilningur að það hafi verið einhver ægilega flókið að finna það út svo kemur þá annað inn að hugmyndin sem að kemur fram þjóðargrafreit á Þingvöllum og fyrir bara þjóðagrafreitu
1: fyrir mörg skáld
2: fyrir eða? Mörg skáld og merkismenni
1: Já.
2: Og þessi hugmynd sem að er hún nú svona eignuð að þeir hafi kokkað þetta upp saman, þeir félagarnir Jónas Jónsson frá Hriflu og Guðjón Samuelsson sem að voru náttúrulega nánir samverka menn í mörgum opinberum framkvæmdum.
1: Já.
2: Guðjón var svona hirð arkitekt Jónasar
1: Já.
2: Og fekk mörg stór verkefni í gegnum það. En fyrirmyndirna voru náttúrulega víðar. Mörg lönd í Evrópu hafa svona tekið frá svæði þar sem að safna þér saman kistum þetta þekkt náttúrulega sérstaklega þetta kannski með kóngafólk það eru þá kannski tiltekna kirkjur þar sem að heilu og hálfu hérna kóngaslektin eru grafin og frakkar eru kannski með kunnasta dæmið þetta.
1: Sentinni er það
2: ekki? Það er þarna beinlínis svona kvelving og ég held að þetta sé nú bara einhver afurð frönsku byltingarinnar þar sem að fólk sem að fær þarna bara heiðurs útför eða leggst að á kostnað ríkisins og enn í dag eru franskir forsetar að tilkynna það að jafnvel löngu látnir fransmenn teljist núna svo verkilegir og sögulega eða menningalega mikilvægir að þeim býðst að vera að flytjast á þennan stað bara skemmst er þess að minnast að skemmtikrafturinn og söngkonan Josephine Baker dansdrottningin hún var hérna ég veit ekki hvort hún var beinlínis flutt í þennan þjóðagrafreitt eða hvort að það var bara tilkynnt að það stæði til boða þannig að fyrirmyndirna voru til og Hriflu Jónas þegar að hann eiginlega orðin Hriflu Jónas einangrast mjög mikið pólitískt bara svona miðbygg síns ferils.
1: Ja, vill hafa menningalega áhrif á.
2: Já, honum er eiginlega svona honum er ítt til hliðar sem þessi pólitíski leiðtogi framsóknarflokksins af yngri mönnum Hermann Jónasson og Eysteinn Jónsson stugga honum til hliðar. En Jónas var hins vegar það sterkur að þeir gátu aldrei hrófla við honum í hans kjördæmi og það var svona kannski Jónasi var dálítið svona haldið góðum með það að hann fekk svona að sinna ákveðnum menningalegum verkefnum hann var mjög áhrifamikill sem
1: í byggingalus
2: já og stýrir síðan bókaútgáfu menningasjóðs menningasjóður verður í rauninni svona hálgert menningarráðuneyti Íslands svona óopinbert og Jónas er mikill áhrifamaður þar og hann fer síðan í Þingvallanefnd og hefur mjög mikil áhrif á þróun Þingvalla og sérstaklega er hann þarna á fjórða áratugnum með miklar hugmyndir og ég kann ekki nákvæmlega tímalínuna en ég hygg að það sé það sem að íti við mönnum er það að skáldið Einar Benediktsson deyr í ársbyrjun 1940 og þá búin að vera eiginlega í svona hálgerðri útlegð í Herdísarvík sem bara sjúkur maður og býr þar bara mjög einangraður.
1: Sektarkennd við vanræks vegna vanrækslana við Einar.
2: Já, það held ég kann að hafa verið, þannig að ég hygg að dauði Einars og svona einhvern veginn hugmyndin þegar að útförin er haldin gerði það verkum að það svona kviknið þessi hugmynd að það ætti nú að gera eitthvað meira úr þessu og þessum gömlu skáldum og þeir Jónas og Guðjón þróa saman hugmyndina þennan þjóðargrafreitt á Þingvöllum og hann átti að vera ákaflega metnaðarfullur menn voru náttúrulega alltaf að leita að skírskotunum í hið gamla alþingi og þá var farið að skoða hvað voru goðorðin mörg til forna og svo tókust þeir félagarnir á það hvort að það ætti að vera 36 eða 44 grafir þannig að það hefði ekki verið neitt smá samtíningur sem þetta hefði verið
1: og deiltum það þetta hverjir
2: og svo hefðum ekki að deiltum það hverjir yrðu en út frá þessu og kannski vegna þess að þingvallanefnd hafði mjög já, annarkvort hafði eða tók sér mjög víðtæk völd að þá verður þetta úr að þarna á árinu 1940 haldin með meiri viðhöfn heldur en þarna aðeins fyrr útför Einars Benediktssonar og hann þar með fyrstur í þennan þjóðargrafreit svo vitum við það að næstu árin þá er Jónas mjög svona umhugað það að fylla nú þennan þjóðagrafir. Hann ætlar ekki að bíða bara í róliheitunum eftir að 36 höfuðskáld degi, heldur og það var svona gengur sögur það að hann hefði augast að á hinum og þessum skáldum og væri þarna bara með lista í minnisblokkinni sinni og hann fer það vita til að hann nýtti ferðir sínar landið athugaði leggstaði hjá kunnum skáldum Jóni Þorláksinni á Bægisá þínandanum mikla og að svona þessum stóru 19. Aldar skáldum mörgum en fór nú svona ekki að taka þann slag að falast beinlínis eftir þeim beinum en það hafa grafa ró hefur nú verið tekin alltaf mjög alvarlega á Íslandi þannig að það nú pólitískt viðkvæmt að reyna mikið að hérna fikta í slíku
1: og kannski ekki vilji til þess að svara einhverjum fræðilegum spurningum með því að rjúfa þessa helgi
2: já og líka svo sem alveg þekkt að hérna kirkjugarðarnir, til dæmis íslensku kirkjugarðarnir voru ekki að endilega við einhverjar sóknarkirkjur út um alla sveitir þeir voru ekki að endilega eins nákvæmlega skráðir og hérna í kannski Kaupmannahöfn en hugmyndin um Jónas, menn höfðu nú ætlað að ganga í það að setja loksins leggsteinin yfir Jónas í Kaupmannahöfn en seinni heimstyrjöldin skellur á og hérna frestar því máli bara þar til í stríðslok og þá fara menn aftur á stúfana

0: Forkólfur og
1: og velliðin maður.
0: Velliðin maður afskaplega hérna bara ja sterk efnaður iðnrekandi með klæðaverksmiðurnar í Mosfellssveit og mikill hérna framfara sinni þar og eitilharður spíritisti. Og hann var í miklum var bara tíður gestur á miðilsfundum og þeim Jónasi verður svona vel til vinna
1: á
0: miðilsfundum og bara þeir verða miklir vinir og Sigurjón eftir þessi löngu samtöl sín við skáldið sem að hann kallaði ástvin sinn upp frá þessu, þeir voru bara mjög nánir verður alveg uppfullur af því að það sé alveg ómögulegt að bein Jónasar hvíli í Kaupmannahöfn. Þau verða að koma til landsins og þetta náttúrulega bara aldamóta kynslóðar hugsjónirnar þarna að baki. Þannig að hann fjármagnar það að þjóðminjavörður, Matthías Þórðarson, er sendur til Kaupmannahafnar. Hann fer í garðinn, fær leyfi og þetta er mikið skrifræði sem að þessu fylgir öllu saman. Fær leyfi til þess að grafa og dönsk stjórnvöld gefa bara grænt ljós og það enda þeim kannski alveg ósátt það að einhver dansk íslensku náttúrufræðingur sé tekin og fluttur til Íslands og þarna er náttúrulega sjálfur þjóðminja vörður Íslands bara opinber embættismaður á ferðinni og við höfum í sjálfu sér enga sérstaka ástæðu til að ætla annað heldur en að Matthías hafi rambað á réttu beinin. Hitt er hins vegar annað mál. Það eru vísbendingar það að kistan hafi nú ekki snúið alveg eins og tilstóð og það var mjög áhugaver grein sem að birtist þetta í tímariti Máls og menningar fyrir það aldar fjórðungur síðan þar sem að voru færð fyrir því rök að kistan hafi ekki snúið rétt og Matthías hafi þurft að vinna undir talsverri tímapressu og leyfið sem hann hafði, hvar hann mátti grafa, var mjög skýrt.
1: En var þetta ekki líki sem hann neðst?
0: Hann tekur líki sem er neðst, en það eru færð fyrir því rök að hann hafði ekki náð nema neðri hluta beinagrindarinnar. Og þetta hafi í rauninni að þarna hafi Matthías komið með...
1: Beinagrindin var í kistu.
0: Jú, hún var grotnið í sundur væntanlega.
1: Já, en það var hún var ekki merkt, það stóð ekki
0: nei, en hún var bara á réttum stað og var bara neðst og í sjálfu sér höfum
1: við og svo að líkin var verið ofan á það að taka öll að giftu
0: já, í sjálfu sér höfum við ekkert ástæðu til að ekki enga sérstaka ástæðu til þess að rengja Matthías með það að hann hafi þetta fundið Jónas, en það eru vísbendingar það, að til dæmis höfukúpan og svona efsti hluti brjóstkassans hafi allt saman verið skilið eftir og liggi ennþá í danska kirkjugarðinum hvort að Matthías hafi bjargað þessu með því að retta öðrum beinaleifum, hann hafði nú aðganga að slíku sem hérna þjóðminjavörður eða hvort að hann bara mætti með það sem að hann hafði náða að grafa upp, það skal ósagt látið og myndi þá kannski koma í ljós ef farið í þessa rannsókn núna. Nema hvað að þetta mál verður strax svo komið með beinagrindina heim og það er má nú eiginlega ljóst vera að Hriflu Jónas hafði augastað á Jónasi fyrir þjóðagrafreitin. En Sigurjón Pétursson virtist svona telja að úr því að hann hefði nú borga brúsan að þá ætti hann beinin.
1: Já, hann vildi bara eiga
0: beinin. Já, og allavegna hefði hann svona ráðstöfuna rétt yfir þeim.
1: Hann myndi ráð því hvar hann er í grafin.
0: Hvar hann er í grafin. Og nýðurstaða hans af þessum löngu samræðum á miðilsfundinum er svo að Sigurjón kemst að þeirra nýðurstöða líklega vilji Jónas vera grafin á sama stað og það sem að foreldrar hans hvíldu.
1: Já. sem mjög
0: norður í landi og það var svona bara í samræmi við, við,

0: við íslenskar hefðir.
1: Já.
0: Og þá grípur Sigurjón til þess ráðs að hann nemur beinin og brott. Sem sagt, hann fer með þau í án þess að spyrja kóngni prest og keir með þau.
1: Hafði fengið þau af
0: þeim? Já, já, hann var með
1: Matti
0: þau.
1: Matti hefur náttu hann
0: fá. Já, já, hann hérna sér þessa flutninga og greiðir fyrir flutningin, hefur aðgang að þessu, þannig svo sem kannski ekki sem hann hafi búist við því að beinunum er stólið.
1: Nei.
0: Þannig að í skjólinætur þá fer Sigurjón með sínum starfsmanni og ekur með beinin norður í land, hefur þar upp á kirkjunum mönnum og fer svona falast eftir því að þeir jarði nú bara þjóðskáldið í sinni heima sveit.
1: Út að prest til þess líka?
0: Já, það sem hann hafði kannski ekki alveg hugsað þarna til enda var það að þjóðkirkjuprestarnir á svæðinu eru náttúrulega bara ríkisstarfsmenn
1: og þekka Jónas og Hriflu
0: átta sig nú kannski á því að það gæti nú komið þeim í smá vandræði gagnvart sínum yfirboðurum að taka að sér að hóla niður þjófstólnu hérna þjóðskáldi þannig að eftir svona mikið jafnjál og föður þar sem að spilar inn í að það er verið að skipa nýja þingvallanefnd þar sem að Jónas er settur út og nýjir fulltrúar koma inn í staðinn að þá verður í rauninni niðurstaðan sú að þrátt fyrir háværa kröfur blaðana, Norðurlandsblaðana sem að blönduðust í þetta pólitíkin og hreppapólitíkin fór strax í málið
1: Já.
0: að þá er í rauninni bara sett upp eins og hérna messa eða svona minningar athöfn um Jónas í kirkju fyrir Norðan en síðan farið aftur með beinin suður. Og þetta, þarna stekkur náttúrulega stjórnarandstaðan og þá sérstaklega sem sagt þjóðviljin á málið og fer að gera stólpagrín af vandræðagangi svona helstu persónuleikenda sem voru náttúrulega allir í pólitíkinni
1: En beintist gríni þá að Jónasi frá Hriflu?
0: Það beintist að Jónasi
1: og
0: líka máli það er þarna er allt í einu það sem gerist við þetta er einhvern Ólafur Tórs er allt í einu bara komið með svarta Pétur vegna þess að hann þarf einhvern negin að hann bað aldrei þetta en málið er samt sem hafa komið í kjöldun á honum og það sem að ég sérstaklega þjóðvilja menn gera í sinni fjöllun er að þeir náttúrulega sko, þeir hlæja þessu öllu saman gera grína að einhverjum auðkýfingi sem að sé að stela beinum og svo sé kyrt fram og aftur og rifist um þetta og hvaða fordild væri nú þessi þjóðargrafreitur allur saman og þeir ala mjög á þeirri hugmynd að líklega síu þetta ekkert beinin af Jónasi og gantast með að þetta hafi verið danskur bakari eða slátrari eða hvað það nú var og Halldór Laxness tekur þetta síðan upp í atómstöðinni og gerir það svo
1: sem var mjög umdeild bók
0: og atómstöðin er náttúrulega sko er bók sem er mjög erfitt að lesa í dag vegna sem hún er svo full af vísunum í svona dægurmál samtíma dægurmál sem er í gangi þarna eru auka persónurnar sem eru atómskáldin hérna Brilliantín og Benjamín sem að vísað í tvo kunna hérna amfetamín fíkla í bænum beinamálin sem að enginn skilur í dag sem að eru samt einhvern veginn mjög miðlæg í þessari sögu og þetta nístandi háð í Laxness gerir það verkum að Íslendingar svona eiginlega sannfæriðust það að sennilega væri þetta bara einhver hérna tilfallandi Dani sem að lægi þarna í kistunni mögulega hálftómri svo fóru nú reyndar að komast upp kvittur að Sigurjón hafi nú áður heldur en að kistan fór suður, náði að bjarga einhverjum hluta beinana og grafi þau norður í landi, þannig ef sú kenning er rétt, þá er mögulegt að Jónas sé grafin á þremur stöðum í tveimur löndum og þarna síðar á árinu 1946 Jónas settur í þjóðargrafreitin sem bara gröf númer tvö.
1: En við skulum taka núna, Stefán, hlé og hlustum á auglýsingar og eftir auglýsingarhlé höldum frásögnin áfram og þá verður greinir frá því hvernig það var þegar það voru að grafa.
0: Nákvæmlega.
1: Einmitt. En þið er að hlusta út að sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn er Stefán Pálsson, sagnfræðingur. Nú verðum að hlýða á örfáar auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingarhlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpssögu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Stefán Pálsson, sagnfræðingur. Nú, Stefán, við vorum komin að þeim þætti í þessari frásögn þar sem máttu að fara að jarðan eða setja beinin.
0: Já.
1: Nei, setja beinin onni gröfuna.
0: Já, nákvæmlega. Já, það er þarna síðar á árun 1946, þá er loksins hægt að koma beinunum fyrir og það er gert að viðstöttu hérna stórmenni, það eru fáinni tugir manna, þetta eru allt saman sko toppar í stjórnkerfinu og biskupinn og hérna merkisfólk sem að er viðstatt. Enda þarna vissulega þjóðar grafreiturinn en það nú samt eiginlega orðiljóst að og mögulega vegna þess að þjóðar grafreiturinn var svo nátengdur Hriflu Jónasi. Það gerði það verkum að eftirmenn hans og ég tala ekki pólitískir andstæðingar voru kannski ekki trippnir af að halda þessu verkefni áfram þannig að rauninni kannski má segja að það hvað málið var hvað var mikið mert Jónasi hafi spilt fyrir möguleikum garðsins og öll uppákoman varðandi beinin gerði það verkum að það datt engum í hug að fara að reyna að taka einhvern slíkan slag að fara að byðja að grafa upp Hannes Hafstein eða eitthvað slíkt og það má eiginlega segja að hugmyndin þjóðargrafreitin hún eiginlega endanlega jörðuð þegar að Ásgeir Ásgeirsson deyr í embætti sem forseti nei segja fyrir gjöðu að hérna þegar Sveinn Björnsson segi ég deyr í embætti sem forseti og þegar svo ákvörðunni tekin að hann sé ekki jarðsettur í þjóðagrafritinu og þá eiginlega ef þú setur ekki forsetan í þjóðagrafritin hverju ertu þá að fara að setja þannig að upp frá því leifið mér að fullir að menn hafi aldrei alvarlega íhugað þann möguleika eða rætt þann möguleika að fara að planta fleirum. Og það meira sér dálítið kaldhæðnislegt að Jónas sem að hafi verið þessi sko baráttumaður fyrir þjóðagrafrétt og þingvöllum er þarna fáeinum misserum síðar búin að umhverfast á þann hátt að hann fer að gera stólpa grín að stjórnendum háskólans eins að háskólin fyrst var aðalbygging háskólans tekin í notkun og svo leið það til tími þar til að tókst að ganga frá jörðin lóðinni og gera skeifuna sem að menn þekkja fyrir framan háskólan og þar eru voldugar tröppur og í tröppunum upp að háskólanum ég er ekki viss að kannski allir hafi veitt í athygli, menn fara nú ekki mikið þarna það er nú aðlega gæsir að skýta þarna á þessu mikla túni fyrir framan háskólan það eru stallar stórin og miklir stallar sem að í dag er á þeim standa stóreflis blómakir en hugmyndin með hönnunum og tröppunum var svo að þar áttu að vera hvort það voru 12 eða 16 stallar fyrir styttur af öndvegis rithöfundum og fræðimönnum þjóðarinnar sem átti að koma þarna upp háskóla yfirvöld Alexander Jóhannesson var aktífur í þessu og var búin að senda út svona spurningalista einhvers konar skoðanakönnun meðal háskólaborgara hverjir ættu að vera þarna og allt í einu verður Hriflu Jónas sem að hafði hvað harðast barist fyrir þjóðagrafreit umhverfist hann og fer að gera hérna hæðast að Alexander fyrir fordild og hversu pleppalegt þetta sé nú allt saman
1: En var ekki Guðjón Samuelsson hlittur þessu upp að
0: það? Nei, Guðjón hafði hann að nefnilega Guðjón hafði gert ráð fyrir allt annar í hönnun og þannig að hluta til var reiði Jónasar skýrðist af því að hann leit svo á að það væri verið að fykta í þessari arfleið vinarsins Guðjóns og víkja frá hans hugmyndum. Þannig að það má eiginlega segja að þarna hafi bara lokið sögu þjóðar grafreitsins nema sem sko sakfræðilegs kjúriósitets í bili. Og þá erum við bara komin til ásins 2026.
1: Já.
0: Því að það sem var nú kveikjan að öllum þessum fréttum núna var það að það fregnaðist að hópur sem að tengist gerð heimildamyndar Jónas Hallgrímsson hafði sótt leyfi til þingvallanefndar til að fá að grafa Jónas upp til þess að sannreyna með nútíma tækni að þetta væru bein Jónasar í eitt skipti fyrir öll og fyrst rákun og kannski einhverjir lögfræðimentaðir menn upp stóra aug og af hverju menn væru að spyrja þingvallanefnd hvaða umboð hún gæti haft til þess að samþykja þetta hvort það hefði nú ekki verið næra að ræða við þá allavegna einhver ættmenni eða fá bara hreinlega leyfi frá ráðuneytinu eða í gegnum dómstóla. Ég held reyndar að þetta kann að hljóma furðulega, á hverju gera menn svona fyrir heimild að þáttir nefn maður hugsa það.
1: Já.
0: Þetta er ákveðin svona, þetta er bragð sem menn hafa notað í heimild að þáttum, svona sakfræðilegum heimild að þáttum í seinni tíð. Margir muna eftir skemmtilegum þáttum eins og Danmörkur sem voru sýndir á ríkissjónvarpinu, það sem að Mikkelsen, stórleikarinn, var sögumaður og þá
1: Vandaðir
0: þættir og bara margir hafa horft til þeirra og svo hafa verið gerðað svipaði þættir í innblásnir af þeim í Svíþjóð til dæmis og Noregi og þá sér maður það að kvikmyndagerðarmennir þeir reyna mjög oft að svona vera með einhver svona litla vísinda gátu í hverjum þætti geta kannski opna þáttinn á
1: til að auka áhuga almennings
0: gera þetta einhvern veginn svona samtímalegra þannig að þú sett ekki bara að tala við einhverja sakfræðinga í öllarvestum heldur séu líka einhverju vísindamenn í hvítum sloppum og þeir séu látni rannsaka DNA í einhverju beinagrind eða kanna innihald í einhverju timburfjöl hvort að hún kunni hafa verið úr þessu skipinu eða hinu eða þar fram til götunum og að því að ég sá það að Elín Hirst er meðal dagskrárgerðar fólksins þarna þá gerði hún mjög eftirminnilega heimildamynd spönsku veikina.
1: Það er eiginlega að vera endurvekjan til lífs.
0: Já, þá var í þeim þætti þá var svona höfði einhver svona vísinda gáta þar sem að var farið einhverjar grafir í sífreri á Svalbarða minni mig og ég man nú ekki alveg hver var niðurstaðan af því þannig ég held að það hafi nú örglega verið hugmyndin og þarna tókst nú að kveikja áhuga Kára Stefánssonar sem að er nú mjög ástríðufullur vísindamaður við munum nú eftir því hérna fyrir nokkur misserum þegar að hann hélt nú sko að þurfti sko tvo stóra blaðamannafundi til þess að tilkynna fyrst þegar var farið í og svo þegar að koma niðurstöðnar úr rannsókn á beina hauskúpu sem hafði fundist í ráðherrabústanum og var gert með miklum bumbuslætti og svo var nú niðurstaðan eða man rétt svona hálgert antiklímax að þetta var einhver óþekkt dönsk stúlka sem að þarna hafði verið fundist milli þylja við breytingar og framkvæmdir í ráðherrabústaðnum og þarna þannig að viðbrögðin hjá hérna Kára þegar að honum var neitað og svona daldið í hans stíla, hann tók því ekkert vel og sendi mönnum bara tóninn og svo fórum menn að ræða sín á milli, það eru bæði þessi hefbundum sjónamið sko, hvað það náttúrulega spurningin um grafaró ég meina við höfum séð sko harðar deilur hér í Reykjavík það hvort að sé sko siðferðislega verjandi að byggja hótelbyggingu ofan á gömlum kirkjugarði í miðborginni þrátt fyrir þá staðreynd að
1: Er ekki verið að ræða mörkin á milli vísindalegrar svona forvitni og virðingar fyrir hinna?
0: Jú, það náttúrulega það sem máli að ég held að þarna til dæmis ekki menn hafa haft skilning á því að það hafa verið uppgreftir til að ná í DNA til þess að bera kennslega sem sagt fá skorið úr faðerni fólks til dæmis Já. Og þar hafa menn nú kannski litið svo á að það rétturinn til þess að fá réttar upplýsingar um sína foreldra eða forfeður vegi mjög þungt á meðan að hérna kannski í rauninni bara svona forvitni og afþreyinga gildi að ræða sko ég pínulítið ég verð að viðurkenna mín innkoma í þetta mál byrjaði á því að ég gantaðist með það menn hefði ekki hugsað til lenda sem að náttúrulega sú að sko í fyrsta lagi sko þau bein og það er til dæmis þjóðminja lögin eru mjög skýr með það að bein sem eru grafin upp þau eru ekki sett niður aftur þau eru þegar þau eru orðin svona gömul að þau teljast vera fornminjar að þá þeim skilað inni á þjóðminjasafn.
1: Þannig ef að þetta eru beinin hans Jónasar þá ekki hægt að setja það aftur í
0: það, já, þá væri sem sagt sú staða uppi og ég hafði reyndar aldrei velt þessu fyrir mér en Steinunn Kristjánsdóttir fornleifafræðingur hafði einmitt verið mikil áhuga kona það að hún er í rauninni hún ber nafn Steinunnar úr hérna sjöndarmálum og er mjög umhugað örlög þeirrar hennar sko þetta er hún er hennar ætt
1: Já.
0: Og skrifaði nú bara bók þessi þau mál öll sjöndarmálin Steinunn veit ég að hefur verið mjög áhugasöm það að fá að grafa upp nöfnu sína til þess að sjá hvort að með nútíma rannsóknaraðferðum væri hægt að fá botn í þessa gamla kjaftasögu eða þrálautan orðrúm sem að var í Reykjavík það að hann hefur verið ráðin bani í fangelsinu með eitri og þar eru ákveðin eiturefni sem að myndu finnast í líkamsleifum eftir þennan tíma en það sem að ég veit að hún setti fyrir sig í því var það að hún hafði heldur ekki áhuga á að afleiðingin af þeirri rannsóknir þau að beinin myndu enda í einhverri sírufrýri hérna pappaöskju í hirslum þjóðminnasafns. Þannig að það kannski sjónarmið, myndum við vilja að Jónas myndi þá bara enda á völlunum í Hafnarfirði þar sem að þjóðminnasafnið með geymslu sínar, ef þetta væri Jónas.
1: Nú ef þetta ekki Jónas.
0: Já, eða sko svo má reyndar aftur segja að líklega þyrfti nú ekki að taka alla beinagrindina. Þannig að mögulega þyrfti væri nú nóg fyrir þessa vísindarans og Kára og félaga að taka takmarkað sýni og þá getum við veltið fyrir okkur, finnst okkur allt í lagi að missa smá af Jónasi það, svona eina kjúku eða hvað ég veit ekki nákvæmlega hvað þú þarfti í sýnatöku en svo er ég með tínspurningin Hvað í fjáranum myndum við gera ef að kæmi ljós þetta væri ekki Jónas?
1: Hvað gætum við gert?
0: Þá værum við vondum málum, ættum við þá að fara að leita að Jónasi aftur.
1: Hvað verður Einar?
0: Hvaða texta ætlum við þá að setja á hérna...
1: Hljóðargrafri.
0: Já, hérna líkamsleifarnar sem áður voru Hvenar taldar Jónas
1: Hallgrímsson. Hvenær var Einar grafin þarna?
0: Hann er grafin þetta 1940.
1: Já, eftir, hann er búin að vera þarna síðan.
0: Já, við teljum okkur nú vita það.
1: En ef við bara gerum náður fyrir því að þetta er ekki, þetta er bara danskur borgari, einhver, og hvað gerist þá? Ég meina, þá ljóst að það verður ekki hægt að setja beinin aftur og...
0: Það yrði allavega mjög sérkennilegt. Við værum dálítið búin að eyðileggja þennan stað og síðan gæti verið hitt. Ef að niðurstaðan verður svo, sem heldur ekki útilokkað, ef niðurstaðan er svo að þetta sé að hluta til, Jónas... tilgátan Já. Um það að Matthías Þórðarson hafi í rauninni bara náð neðri hluta beinagrindarinnar með sér heim
1: Já.
0: Og þá mun koma í ljós og það reyndi að vera nú kannski þess virði að opna kistuna og rannsaka þó ekki verðinu með til að fá botn í það þá á eftir að koma í ljós hvort að beinagrindin sé bara að hluta til eða jafnvel hvort að þjóðminjavörðurinn hafi svona til þess að bjarga sér skera sér niður úr snörunni svona raðað inn í varahlutum úr safni þjóðminjasafnsins þannig að þetta sé svona fjölsamsett beinagrind, maður veit það ekki Ég tek fram sko, ég átta mig á því að hér hljóma ég náttúrulega sko svo léttúðugur í þessu að fólk heima er örglega að súpa sko, kveljur en við skulum nú hafa í huga að þetta er nú orðið að verða 200 ára gamalt mál.
1: En þingvallanefndin var beðin að taka afstöðu í málinu.
0: Já.
1: Niðurstaðan er þessi. Það þarf dómsúrskurð til þess að ná í þessi bein.
0: Bara skiljanlega og eðlilega og í rauninni.
1: Og er einhver sem mótmælni þeirri niðurstöð?
0: Nei, ég held að það sé bara mjög eðlileg niðurstöð. Í rauninni myndi ég...
1: Er þá ekki málinu bara lokið?
0: Já, sko, hvort að þyrfti dómsúrskurð. Ég hefði reynda talið að sá ráðherra sem er æðsti yfirmaður minjavörslu í landinu ætti að geta gefið út leyfi sérstaklega ef hann fengi jákvæða umsögn þjóðminjavarðar eða eitthvað slíkt. Þá er nú kannski komin í svona pingu tæknileg, stjórnsýsluleg mál. Ég efast að einhverjir framleiðendur heimildamyndar geti leift sér þann muna að bíða eftir að svona mál velkist í dómskerfinu eða hjá embættismönnum í ára raðir en við erum þó allavega búin að fá svona nokkra daga fjörlegum umræðum á netinu og það er þá alltaf eitthvað.
1: Já, það er nú það. Ég vil þakka þér fyrir, Stefán, að koma til okkar,
0: ræði
1: þetta mál og ég vil þakka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta verði sæl.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn. Byrjar daginn með þér.
5: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is. Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið erum að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna. Nú, við spyrjum í skoðanakönnun, ertu sammála því að setja á lakirnar brottfararstöð fyrir ólöglega hælisleitendur? Nú, þessi brottfararstöð fyrir þá sem að fengi höfnun og væntanlega búin að ganga í gegnum kerfið og fá ekki að vera, en þeir fara enga síður ekki af landinu og vilju. Og sumir vildu jafnvel að þeir að opinbera hjeldi þeim gangandi og sæi fyrir því fólki sem að væri hér ólöglega í landinu. Ég veit ekki hvað eitthvað finnst þetta því getur farið inn á vefsíðu okkar út af saga.is. En þá líka spurningin hvernig, hvað eigum að gera ef hér eru ólöglega innflytjendur, kannski nokkur hundruð, með tímanum geta þær farið að skipta, geta verið stórir hópar. Hvað á þá að gera? Leifa þeim bara að vera hérna, ólöglega. Ég veit ekki, þetta er, það verður að hafa einhverja reglu á þessum málum. Þessu verður nú að hafa hér hálfopin landamæri. Besta leiðin væri að vera að loka landamærinum í nokkur ár. Að þessu leiti og gera þær kröfur eins og gert var áður ef að menn vera að sækja stærstu vinnuafli, sérfræði vinnuafli eða öðru slíku, þá myndi bara atvinnum eitt að sækja slíkt. Og síðan værum við hérna, myndum við vinda ofan af þessu kerfi smám saman og byggja upp raunmörlega kerfi sem að væri skilvirt, skýrt og menn væri jú sammálum að hafa. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Nú, Stefán Pálsson sagfræðingur, hann var hérna fyrir helginu og það var verið að ræða þessar hugmyndir það að flytja líkamsleifar Jónasar Hallgrímssonar. Já, eða opna eða skoða þær já en hann rakti það þetta var á sínum tíma hérna þetta var á sínum tíma þekkt mál og þá var þetta pólitísk átök og fjölmiðla umræða og síðar var skáldsaga Halldórs Laxness atómstöðum sem fjallaði þetta mál nú er þetta komið á dagskrá en nú verið að gera mynd skilsber, sjómaserju Jónas Hallgrímsson og þá vilja þeir sem að stýra þessu komast að því hvort að þetta séu líkamsleifar Jónasar sem eru þannig þjóðargrafreiti á Þingvöllum en síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel
1: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
0: Já, blessaður Arngrímur.
1: Mér langar að tala kosningaloforð. Sko, nú það að fyrir kosningar þá sagði núverandi stjórna eitthvað á þá leið að Evrópusambandið yrði mjög lítið ábyrgandi að minnstakosti fyrri hluta þessa kjörtjörnabils.
0: Já, já.
1: Og að áhersla stjórnarna yrði á innanlandsmál fyrst og fremst og að eiginlega engungu.
0: Af nógu að taka.
1: Af nógu að taka nefnilega.
0: Já, já.
1: En sko, ef þú lítur á málinn eins og þú standa núna, þá eiginlega allt sem snýst þetta Evrópusamband.
0: Já, já, það gerir það.
1: Og þetta er farið að, sko...
0: Þetta er að kljúfa þjóðina. Og þetta er það sem hefur valdið því að búið er að kljúfa þjóðuna sérstaklega þetta mál.
1: Já, sko, það gerist ekki neitt á því að þinginu að manni finnst annað en eitthvað vesen í sambandi við þetta.
0: Já.
1: En sko, svo er það líka með þessar nýjastöðunum kosningar. Að þú hérna, eins og satt var í gamandaga, þú presenteraðir fyrir okkur mjög skemmtilega sjálfstæðiskonu.
0: Já.
1: Og ég segi henni fyrir mig að ég fett alveg fyrir henni. Mér fannst þetta mjög, mjög fín kona og allt það. En svo verðist eitthvað að hafa búið á bakvið vegna þess að sko í kosningunum þá sagði hún eitthvað, þá leið að Jú, hún mátti fara eftir vilja kjósenda. En sko, líkt á hvað gerist, að hérna viðreist rétt heldur sínu fólki þarna inn í borgarstjórn, en miðflokkurinn, hann kemur með mjög stóran sigur, hann kemur með 3 nýja menn inn,
0: Já.
1: Sem þýðir það að vilji kjósenda er alveg kýrskýr.
0: Já, ég held það, ég sammála það.
1: En samt sem áður gengur hún framhjá þessu og vill fá okkur að breyða samstöðu.
0: Já, ég skilji. Já, breyða samstöðu.
1: Já, en sko líkt á hvað gerist þegar eftir þessa yfirlýsingu hennar breyða samstöðu. Þá er eins og hérna fólk átti sig. Nei, heyrðu, hún er ekki alveg á þessari línu sem við heldum. Og fólkið fyrir að greiða atkvæðið með fótunum eins og sagtir. Það er að segja að það fara að koma skal ég segja þér inntökubeiðnir inn í miðflokkinn í stórum stíl. Þannig að fólkið er að yfirgefa sinn gamla sjálfstæðisflokk og færa sig yfir í miðflokkinn. Og þess er bara gert af einhverju örvæntingu að mér sýnist.
0: En akkur að leipa viðreisn í Evrópuflokki viðreisnar inn í til aðstu valda í Reykjavík og í Hafnarfirði, ég menna af hverju? Það þurfti ekki að gera það þegar gáttu sami við Framsókn í Hafnarfirði og sami við miðflokkin í Reykjavík og er
1: það
0: ekki?
1: Það var það sem lá beinast við.
0: Já.
1: En sko, þú sér það. Að það er gjörsamlega út í hött að verja þennan miðflokk því að hann er ekki neitt svona, þú veist, borgaraflokkur þannig séð fyrir borgina. Hann er að hugsa stærri málin, Evrópumálin. Þá er hún eiginlega bara alltaf í útlöndum. Og það er satt að segja, sko, þá er engur líkara en hún sé að undirbúa sinn eigin frama, hún sé að hugsa sem með sér, ég verð kannski Katrín Mikla, ég færi þess að fóndar lægin til hlýðar og verð bara Katrín Mikla þarna.
0: Þú menir að hún vilja komast í framkvæmdastjórnina og verða síðan forseti framkvæmdastjórnarinnar.
1: Svo sannarlega.
0: Ég, svo
1: þannig veitum við enda sinn fyrir að mér sýnist.
0: Já, ég svo myndi alveg þykja það embætti, heldur það ekki.
1: Og notar þetta utanríkisráðherra embætti íslenska til eigin frama að mér sýnist. Ég get ekki séð annan ég gera það. Og þá komum við inn að öðru sem að mér finnst að séum áberandi í stjórnmálunum núna og það er það að ég get ekki séð að þessi stjórnmálamenn sé að vinna fyrir okkur. Þeir virðast líta bara á hérna ferilsinn í pólitík bara sem eitthvað skonar atriði í sinni eigin enga framabotun.
0: Já.
1: Mér sýnist það.
0: Já, það er nú svo.
1: Og það er eitt sem að ég vil bæta við í lokin og það er það að mér fannst ákaflega óviðurkvæmilegt þessar gráthrinur þarna á alþingi. Þetta var bara alls ekki að líðast að fólk sé með einhverjar senur þarna, grátsenur þegar einhver þingmaður er að kveðja. Það sá bara ekki við á íslensku þingi.
0: Þingmaður í andstæðum flokki, sérstaklega.
1: Já,
0: þú menir að forseti þingsins, hann fór að gráta þegar...
1: Þetta bara á ekki við og sko, það getur vel verið að hún hafi sínar eigin tilfinningar, en bara þingið og hennar staða segir annað.
0: Já. Það er nú svo, en ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Takk.
0: Blessaður. Já, þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann er 5889094. Hann er að hringja síminn. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæll Pétur minn, Valgerði ég.
0: Já, sæll Valgeir, blessaður.
2: Blessaður, það fallega vika sem heilsar okkur hér í bænum.
0: Já,
2: en hérna,
0: já,
2: já. En hérna, það er alltaf þessi ský að hula yfir okkur, það er alltaf, ég búin að taka eftir sem helgina.
0: Já.
2: Að kom smá partur blár himinn í gær, ský, voru samt sem áður á himni, en ég tók eftir þessu og þetta er alveg svakalegt. Því að þetta fara bara inn á þarna, youtube.com og skoða hana við dimming já, skrifa við the dimming
0: já, já já
2: og, já, já, THE bis og dimming
0: T-I-M-M
2: já,
0: emitt
2: en Pétur það sem ég er að pæla í Erum við alveg á fullu inn í þetta, hvað heitir þetta, Agenda 2030? Þú er heist þetta?
0: Já, þetta var samþykkt á Sameinuðu þjóðunum og Sameinuðu þjóðunum fyrir aldamótin, held ég. Já, þetta var... Já, það var kannski ekki margir sem gerir sér grein fyrir, það var stór hópu fólksamt enga síður sem að gerir sér grein fyrir því hvert stemdi og margir þeirra hafa talað hér á útvarpi sögu en núna eru menna vakna til vitundar það, þetta virt að vera áætlun sem er haldið til streitu.
2: Já, ég meina, þú veist, við verðum að fara að vakna þeirna heima, Pétur, þetta gengur ekki. Meina, við erum að horfa upp á það, þú veist, það verið að fara að næsta faraldri, þá er eftir þetta nýja sóttvarna frumvarpa, þá bara verður hægt að sprauta því gegn viljaðinu, Pétur.
0: Já.
2: Og þá verður þetta sjálfsagt þannig að þeir sem eru í valdastöðum og háttsettir menn í þjóðfélaginu og konur að þær sleppa við sprautur og þeirra nánustu vegna þess að þeir hafa ítök í samfélaginu og hafa ítök í því að hérna komast hjá þessum sprautum og svona og svo náttast mæskir sem að eru þá öryrskjarnir og aldraða fólkið og fólki sem getur ekki varið sig að það náttúrulega sprautað í hér
0: og drepið. Heilu þjóðríkin gerða tilraunastofu, mennur við.
2: Þetta er alveg, sko. Og veistu hvað, þetta er ekki öðru sérna heimapjötur.
0: Nei.
2: Þú átt á því.
0: Já, já.
2: Þetta er gett sérna heimapjötur. Var ekki verið að hvetja áhættu hópa og þungaðar mæður og, eða þú veist,
0: já,
2: konur segir.
0: Já, já.
2: Til að fara í þessar sprautur og sprauta sig og hvað var úr þessu? Dóu ekki að fóstrin í móðu hverju hjá?
0: Ég segi ekki að það voru alls konar vandamál sem tengdust til að menn voru að taka þessi bólefni og...
2: Þetta er alveg, sko, mann er fyllir við þessu að Íslands stjórnvöld, þetta friðsæla landpét, hugsaði þess.
0: Já,
2: það er... Ég taka það til þessu.
0: Já,
2: já. Já, en ég hlustaði líka helgina á þarna aðra útastuð þarna, hann var þarna í viðtali minni með hann Már Kristjófsson, hann ráðherra.
0: Já,
2: fjármálaráðherra.
0: Já.
2: Og hann var að tala þetta, þú veist þetta með krónuna, Pétur.
0: Já.
2: Og nú að því haldið fram að kostinni við krónuna séu minni heldur en að upptöka evru vegna þess að þessar miklu sko sveiflur sem verða hjá okkur alltaf á 8-10 ára fresti Pétur.
0: Já.
2: Að það sé að kosta okkur meira sem þjóðabú heldur en...
0: En það eru núna hagfræðingar sem eru að hafna því að króna sé sveiflukendari næri fjölmiðlar. Þannig að það eru í alls konar aðla konni fram á sjónarsvið sem að segja þetta. Það eru tveir þarna hagfræðingar, Konrad S. Guðjónsson og síðan er að Jón Helgi Egilsson fyrir vöndi formaður bankarás. Þannig að það eru ýmsir sem eru að halda öðru fram þannig að það liggur ekkert ljóst fyrir hvort að evran ger okkur gagn eða meira gagn en ógagn.
2: En þú verður náttúrulega áttað á því að það er fólk hérna heima sem hefur hagsmuna því að halda krónunni gangandi. Útgerðin og fleiri aðeins.
0: Hvernig græðir útgerðin á því að hafa krónuna?
2: Nei, Pétur, það sem ég hef að segja, það eru aðeila þérna heima, ég ætla ekki að útskýra þetta nánar, sem hafa hagsmuna því að krónan sé hér við líði.
0: Já, ég bara spyrja sko veltaði fyrir mér, hverjir eru þá með hvaða hætti? Eða við menn er að tala um að sumir njóti góðs að síð, það er kannski einhverju sem er í gjaldeyris braski, þeir geta grætt á því, það er alveg rétt.
2: En þá erum þetta þegar að gengi er með reglulegu millibili festi hérna, fyrir hvernig er það?
0: Já, kannski ekki með reglur og millibili, ég veit það ekki. En sko, vandinn þessi, við vorum með eina atvinnugrein sem aflaði gjaldeyris fyrir þjóðuna, hafa sjávarútvegur. Síðan þegar að fjall verð á þessari vöru, þá var krónan felld. Króna var felld, nú peningamagn í umferð stóru auki sem nam gengisfellingunni og þá fengum við gífulega verðbólgu. Núna síðast þegar COVID var þá ákvaði þeir að dæla peningum út í hagkerfið yfir 400 miljörðum virðist þeirra, ég heyri tölna 420 og það var til að hjálpa sumum fyrirtækjum og þetta var prentað í seðlar og í dag erum við uppskera verðbólguna.
2: En síðan er verið að brekta... hvernig má það vera þessi 420 miljónir sem prentaði
0: miljarðar, miljarðar
2: miljarðar, já, segðu það er alltaf almenningur sem blæðir fyrir allt þetta rugg sem að er hérna
0: algjörlega.
2: Þetta voru 5 ár sem þetta COVID rugg stóð yfir
0: það stendur ennþá yfir afleiðingarnar af þessu bankir
2: bara eins og því að Arthur sögðu það er bara þetta verður í 6 ár eða eitthvað
0: já.
2: Og þið töluðum það, þetta er eitthvað, svo eru börnin í lokin, Pétur, hugsaðu ruglið. En það sem ég ætla að segja, 420 miljardar sem spýtt var inn í ýmis fyrirtæki á landinu, Bláa Lónið, Æslandir, voru þetta ekki fyrirtæki sem voru að segja starfsfólki núna daginn?
0: Jú, rétt.
2: Já, og hvað fekk almenningur? Það var talað það þegar að banki var seldur hérna, það átti að selja einhvern bankapjöldur og almenningur átti að fá hlutabrif í þessum banka. Já, hvaða banki var það?
0: Nei, það átti að vera að vera Gíslandsbanki síðast, átti ekki að...
2: Var það Gíslandsbanki?
0: Jú.
2: Hvaða bref fjöxt þú eða ég eða fleiri almenningur?
0: Það var hætt við það, það var bara, það var ekkert gert, það var ríkið hirsti bara eignalhuta sinn og andvirði eignalhutans í fjármunum til sín. Ekki veit ég að víst. En ég þakka þér fyrir hérna, Valgeir.
2: En getur, ég má segja eitt í viðbót, Pétur. Þá hef ég grunum það að það séu mennin af bankakerfisins á Íslandi sem hafa tögl og haldir á okkur alveg endalaust.
0: Já, það er nefnilega það. Takk þér fyrir, Valgeir. Bless. Þið er að hlusta út á sögu, síminn hefur verið að hringja. Og hérna síminn hjá okkur 5889094. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn, Reynir rétt ég.
0: Sæll Reynir, blessaður.
3: Góðan daginn. Hérna, ég var að hlusta á stórmerkilegt viðtal sem Arthur átti við aðstoð bankastjóra Seðlabankans, Tómas.
0: Já, Brynjólfsson.
3: Brynjólfsson, já. Og hérna, hlusta á það um helgina og hérna, ég þurfti að hlusta á það tvisvar, sko.
0: Já.
3: Og hérna, ég held að þetta sé komið í einhvers konar nút sko, og þá vitna ég aðalega bara sem dæmi þetta er náttúrulega klukkutíma viðtal sko, en sem dæmi að hækka vexti vegna hækkunar olíuversi heiminum og ég manni hvernig Arthur orða þetta var svona bara akverju og þá svona í ég orðið þetta bara sjálfur að hækka sem sagt vexti innanlands hér á Íslandi til að koma í veg fyrir að aðrir hækka við verð af því olíann er búin að hækka í verði og það verður þá eitthvað svona fristinvandi að aðrir myndu hækka verð og þar að myndu hækka við vexti svo það verður ekki gerast þannig skil ég þetta sko og eins og ég sagði, ég hlusta á það tvisvar og þetta er minn skilningur og þá bara er ég ennþá bara gafandi, ég þarf ekki hlusta þetta í þriðasinn hvernig í óskumunum getur það hjálpa verðlagi á Íslandi að hækka vexti af því að við erum af ykkurum óviðrálfum orsökum að taka okkur hækkun olíu sem óneitanlega veldur hækkun á einu ýmsu hlutum, sérstaklega þeir sem nota mikið á olíu, bara eins og skipafjörðuðin, flugfjörðuðin og þar að leiðandi flutningurinn og gámaverðið og hérna það eru útflutningurinn fyrir þessum áhrifum líka, en það er annarslegar áhrif, en það er útflutningur. En hvernig heldur land fyrir ekki Seðlabankinn að þeir hækki vexti til að laga ástandið.
0: Ef ekki orða þetta þannig að hvernig getur Seðlabanki Íslands búist við því að hækkun vaxta á Íslandi breyti heimsmarkaðsverði á olíu?
3: Jú, það margsagt sko og þetta gömul saga og ný sko að segja hvernig getur við lækka kaffiverði í heiminum eins og rottur að tala sko.
0: Nei, það bara við að afleiðing kaffiverðir hækkuna hefur áhrif á verðtryggingunni hjá okkur, það ég.
3: Já. En þetta bara þetta atrið að því nú ákveðin krísa í heiminum
0: Já.
3: Hvernig í óskupinu getur það lagað ástandið að hækka vexti ofan aðra hækkun ég bara skil það ekki Nei. Þetta sem að svipa ég svo að segja ég kerði 100 kilometra hraða af hringbraut fyrir 10 ára síðan og ég að fara sektina núna
0: Nú, hvernig það? Já.
3: Nei, ég bara að segja þetta. Þetta er bara álíka gáfulega.
0: Já, ég skilji, já.
3: Þetta er svo vitlaust. Hvað lagar þetta?

0: ég vexti verðbólgu og gaggrín sem beinst hefur gegn
1: verðbólgu. Ég ætla bara að fara að segja það að nú er hagfræði, félagsvísindi, alveg svo kynjafræði. Ég ætla bara að segja það að það þarf bara að fara að loka Háskóla Íslands. Því það er ekkert gott að koma að það.
0: Ná, það er það. Já. Þá félagsvísindu deildinni
1: þá. Já, já, já, það var annaðlega, þú er lögfræðildin að lustu og annaðlega það.
0: Ég er ekkert að æsa mig upp við neinu slíku, vinnum minn.
1: Það er eitthvað sem þarf að vera hendur, sko, þarna. Þetta er ekki að ganga upp.
0: En það er athyglisvert, þú segir, sko, vegna þess að hagfræðinga greinir mjög á þessi mál. Og Stiglitz sem að fékk nú Nóbelsverðlunin, það nú kannski ákveðin mælikvarði og væntanlega kunnáttu og getu og hann segir að þessi leið, vaxtahækkuna leið, hann hefur komið hingað og sagt að það, hún skýðar ekki þessum árangri. Enda höfum við reynslun að því, ég nú að það gamall, maður við lifað mörg vaxtaskeið og verðbólguskeið og annað og hérna og við verðum ekki vör við þetta að þessi leið skilir þessum árangri hafi gert að undanfærin 3-4 ár. Þannig ég segi nú bara að hérna, reynslan er besti dómarin þetta held ég það, er það ekki reynir? Hvað segir þú það?
1: Jú, og ég held að við vitum það öll inn við beinið sko að hækka vexti sko í stóru landi, bara taka Bandaríkin sem dæmi að hækka mikil að punkta sko, að það kælir strax, áhrifin eru bara samstundis. En á Íslandi, út af verðtryggingunni, þá er þessi fræð ekki að virka sem að er verið að nota hér.
0: Nei.
1: Og það er bara, eins og ég sagði, þetta er bara eins og að fá hraðasegt.
0: En annars sem sannar þetta er að það var svipu verðbólga í mörgum löndum í Vestur-Evrópu og mjög há í Bandaríkjunum, en þeir fóru aldrei svona hátt vextir í þessum ríkjum, en samt náðir verðbólgunum niður sem við gerðum ekki. Þannig að reynslan sín er ekki bara þetta að hækkanirnar, vaxtahækkanir halda ekki niður verðbólgunum, heldur líka samaburðurinn við þar aðferðir sem nágranna þjóður okkar beita. Þannig að þetta er rétt hjá þér, þetta virkar með öðrum hætti hér, vaxta hækkan.
1: Allt annað, þetta er bara allt annað tæmi og ég skil ekki hvað er verið að þrjóskast við. Sko, ef við vilja kæla hagkerfið í Íslandi, þá er alveg gott að segja bara bönkunum, nú eru bara útlán bönnut.
0: Já.
1: En það er náttúrulega virkar ekki því að bankar skapi ekki tekjur sem að framlega peninga.
0: Þeir vilja ekki degja út, sko.
1: Nei, þeir bankar búið til peninga með því að búið til lán. Þannig byggjum til pening, sko, alveg svo við lærðum hérna úr eitt í bók.
0: En það er að þessi leti rétti að sér að tilgangurinn með þessu vaxtahækkun með að búa til samdrátt sem hefur tekist, sérstaklega í byggingaiðnaði. Og það byggingar samdráttur í byggingaiðnaði verður ekki til að lækka verð á fasteignum til lengri tíma. Þvert á móti þá verður framboði minna sem þýðir að eftirspurnin verður meiri heldur en framboðið í framtíðinni vegna þess að það verður ekki byggt miklu minna en þarf og þá hækkar verðið.
1: Þetta er ekki hugsað til langtíma. Við erum að lifa sko mörg ár af sama rugginu. Þetta er hugsað sem svona skyndi úrræði í einhverja mánuði að kæla hagkerfið með vöxtum. Hérna er þetta eitthvað sko langtíma úrræði þar sem þetta setur allt á koll.
0: En mér finnst líka að sko fjármálar á þeirra og ríkisstjórnin, hún getur ekkert verið stikkfrí og bent á seðlabankastjóra að segja að hann ræður þessu. Þeir verða líka að koma fram að hafa minn sko skoðun á þessu. Mér finnst þeir verða alveg þegar þessi verða stikkfrí sko.
1: Já. Málið er það þeir vita alveg síðan upp á sökina. Vandamálið líka er tvöfalt. Ríkið hefur gríðarlega tekjur af hækkun vaxta. Það er bara þannig sko sveitarfélög, ef bara er verðbólga í landinu, þá hefur bæðið opinber á sveitarfélög alveg gríðarlegar auknar tekjur af þessu. Þannig að sko undirliggjandi sko verðbólgu hérna monsterið, skrýmslið, það er hefur opinbera sem að sko bara fagna því að fá hversin meiri tekjur í sinn kassa, hvort sem það er einkabanki eða ríkisveikinbanki, það skiptir ekki máli, því tekjurnar aukast í báðum tilfellum til hins opinbera og samarskapi til hins sveitarfélagsins vegna að hækkun og öllu, hvort sem það íbúðverð, fasteignamat, við erum með allt

0: við erum allt verðtryggt og við berað eins og við vitum þegar allt sko, í fyrsta gír bara hérna, fyrsta janúar hverju ári til að leiðir þetta, eins og þið kallað það
1: Já.
0: Sem ekki þannig bara verðbókuhækkun
1: Já.
0: Og þannig bara gengur maskinar áfram og feirur rosalega sáttir að fá meiri pening til að eyða í prívat vitleysu skjó
1: Takk og áhugamál Takk að fyrir einnir að hringja
0: Já,
1: bless, bless, ég að hlusta á útvarp sögu en við ætlum að hlýða auðlýsingar núna og við opnum fyrir síma eftir auðlýsingar því
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga Garðaþjónusta Sigurjóns
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, hamborgarabúlla Tómasar.
5: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
4: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
6: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl, frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000
4: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
7: Kottu bara í lúuna KFC

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Sími hringir, gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Já, sæl Daniel.
1: Ég að skoða fjármálaáætlunina og fjárlögin til þetta ár.
0: Já.
1: Og það verður stöðra bara við að skerði að á landsbyrðinni samgöngur, það til dæmis áætlun aksturinn á næsta ári. Þá að skerða hann 100 milljónir. Rekstur breyðaferinn og Baldus þá hún skert 41 milljón á milli ára verður út 27-28 og rekstur Herjóls hann það sömu krónu tölu 880 milljónir 25-26 og 28
0: er hægt að halda áframhaldandi hérna leið gangandi með þessum fluttingsfyrirtækjum ef að sniðurskuldum verða svona mingill
1: Ég held að þetta verði, ef við alltaf hafa sömu krónutölu eins og fyrir Herjólf út 28, 880 milljónir, ég held að það verði ekki að þetta hægt að halda færin í ganga
0: með þessu. Nei.
1: Og sama tíma, þá er bætt í sko 80 milljónir í flugleginu hotnar.
0: Já.
1: 142-420 milljónir sem efins að þessi tekju sem að þeir áætla að það gangi eftir að tryggingagjaldi hætti einhverja prósentur hún mun ekki hækka svo annað það gert ráð fyrir því að örorku og málefni fallast fólk hætti 7 milljarða á 5 árum
0: Já.
1: Ég held að það sé allt og lítið
0: upp
1: að það er ég held að svo er málefni aldraða það fyrir úr 131 miljard úr 27 í 149 miljard það er sem þetta hækkar 18 miljard á 5 árum
0: Já.
1: Ég held að þetta núna eru komnir í ég held að sé 1 miljard í pluss sem að er alltaf að vera með fyrir næsta ár en Það er fórsendur fyrir því er það að atvinnuleysistryggingarnar verða lekkar
0: Já.
1: Og þeir alltaf örugglega reyna að koma því gegn á þessu tíki.
0: Hvað með lífeyrissjóðuna? Er þeir ekki, það fer alltaf eftir því hvernig það gengur hjá lífeyrissjóðum að ávaxta pund sitt, er það ekki líka?
1: Jú, það fer líka eftir hvernig þessi fjármálaáætlun sko, ég meina sko ef það er alltaf að draga úr atvinnuleysisbótum þá hlýtur að verða á móti að lækka tryggingagjaldið því það er 6,1% fyrir atvinnuleysisbótum
0: sem er mjög íþyngjandi fyrir atvinnulífið í landinu
1: og það fer úr 171 miljard á 2007 í 206 miljard á 2031 það gefur auga leið að það gengur ekki þegar það samdrátt í öllu.
0: Nei.
1: En ég vildi vekja aðdegla á þessu að það er verið að skerða á landsbreiðinni og sama tíma, til dæmis eins og harta ráðstefnús, það fer þar úr 324 miljónum í 600 miljónir næstu þrjú ár.
0: Já.
1: Í hvað? Listi fyrir okkur 600 miljónir og næstu 3 ár þetta er bara þetta er skandal ég vildi bara benda á þetta
0: Takk að ég fyrir Daniel að benda á þetta blessaður já því að hlusta á útvarpssögu nú því miður þá er þetta vopnalið sem að var nú svona að við verið við líði hérna milli yfir á stríðinu við Íran þá er núna árásir í fullum gangi og Ísrael sendir skeyti á Íran og Íran er að senda skeyti á Ísrael og forseti Bandaríkjanna segist nú ráð þessu og leggur hart að Ísrael að halda aftur af sér. Nú hann segir þar viðtal við Donald Trump, forseta, hérna, Financial Times og hann heldur því fram að forsætisráðherra Ísrael Netanyahu sé verði bara að sætta sig við það sem að hann, Trump, segir og hann segist ráða og hann segist ráða ekki Netanyahu þá spurningin það rétt hann segir ég ræð, ég tek allar ákvarðanir hann ræður engu, það rétt hvað finnst ykkur? Hann það nú vonandi þá tekst að stöðva þessi átök og Trump ráði þá þessu og hann vilji stöðva þetta en síminn ringir hjá gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pítur, ég heitir Ragnar.
0: Sæt Ragnar, blessaður.
2: Hefðu, já, það bar nú að góma anda í morgun hjáðu að hvort að salun á Íslandsbanka hefði gætt að fara bara beint til hluta hana.
0: Já, já.
2: En það var nú miðflokkurinn sem að vildi það.
0: Hvað hefði, hver einstaklingu fengið?
2: Ég maður voru ekki eitthvað um 100 miljardar.
0: Já, ef að sko fjæramanna fjölskyldu, við skulum tala fjæramanna fjölskyldu, hvað hefði fjæramanna fjölskyldu fengið? Þetta skipt máli fyrir hann.
2: Já, þetta skipt hellingsmáli, sko. Já, sko, fjæramanna fjölskylda, ég menna, má sjá.
0: Já.
2: Þá skulum við bara deila því 100.000.
0: Já. Já, en þetta...
2: Já, fjæramanna fjölskyldaði fengið 100.000, það ekki rétt.
0: Ekki meira, nei.
2: Nei, ekki 100.000.
0: Hvað seldist þetta á allt saman?
2: Var ekki, það var síðasta salan, var eitthvað liðlega 100 miljardar, minni mig.
0: Já, það var ekki meira.
2: Ég með þetta bara í komplinu, minna, ég er nú ekki með...
0: En það er sama, það, já, já. Já, já.
2: Sama. En, hérna, en svona enn og máli sko ég hafði nú gaman að því sem Daniel var að taka saman núna það dregst allt saman nema listin þá meina ég listin sko þá meina ég eins og það var að auka við eða fjölga sér satt listamannalaunum það er að auka nú Logi Einarsson skrifaði undir 3 miljardar minni mig ríflega til Akureyrarbæjar í menningamál næstu 3 árin held ég
0: bara til Akureyrar
2: já og þarna í Hof þetta náttúrulega meira en Hof inn í þetta náttúrulega leikfélagið og þeir eru nú með einhverja symfóníu þarna fyrir norðan og svo er náttúrulega Hof
0: já
2: en þetta skrifaði hann undir ég reikna með þá að það fá einhver fleiri bæjarfjöld svona úrslutu
0: ekki svona mikið
2: nei, ég meni einhverju hlutfall
0: þetta er nú heimabærin hans loga
2: jú, eiginlega heimabæri minn líka
0: já, það er ekki happy já,
2: en ég var nú í list í mörg ár
0: já
2: ég fekk aldrei finnkall frá því opinbara
0: nú, hvað, fjöxt ekki neitt fjöxt ekki neitt logi, hvaða
2: nei, og það var nú þannig þegar ég var í listinni sko, þá var ég nú að megninu til í þessu í svona 10 ár
0: já.
2: Og ég lifði nú bara á þessu
0: já.
2: Og þannig að þessu kom að því engin neitt að hlusta á mig lengur þá var bara sjálf hægt og ég var bara að binda því á
0: já
2: en viltu bjóða kannski myndlistamönnum sem enginn vill kaupa málverka viltu bjóða þeim það
0: ég veit ekki hvað
2: Nú, þú sagðist nú að Bubbi Mortens hann sagði nú svona hugsanlega ríflegri þjóðun í að fokka sér bara helgina
0: já
2: á tónleikum þeir sem væru sko viltu ekki taka upp evru sko
0: í
2: Evrópusambandi og þeim sem væri í Það er samkynnið fólk. Já. Þó að maður sé nú ekki alveg sammálaði með hverju einasta orðið, það séð ekki maður með sýtlar eða. Það er nú svo leist og maður vilji kannski ekki transfána henni í skóla, það séði kannski ekki þessi ítlaði samkynnið fólk. Það er nú bara svo leist. En mér langaði nú svona til að tala um, hérna, bara ég ætla að hafa þetta stutt í dag, að sko, kólefnis kostnaður Íslandi er 2022 Það var 1,9 miljardar. 22, sko.
0: Já.
2: Og hérna, en sko, 2025 var hann komin í 5,3 miljardar.
0: Já.
2: Hann við þrefaldast.
0: Já, og á eftir að hækka verulega.
2: Hann.
0: Og á eftir að hækka verulega, Ragnar.
2: Já, sko, hann segir það bara fullið fett og fórstjörn þetta myndi þrefaldast á næsta ári.
0: Já.
2: Það er þá upp í 15 miljardar.
0: Já.
2: Ef að ekkert verður að gert.
0: Já.
2: Og það er svolítið gaman að skoða þetta, sko, frá ástilíðum 2022, þessi ég rúm fjör ár. Þá hafa er borgað 13,6 miljardar í losun og kolefniskostnað. 13,6 miljardar. Á sama tíma nemur tapið 8,6 miljardum.
0: Já, þeir fara þá á hausinn út af þessu gjaldi, hugsanlega
2: 15-17 miljardar. Þetta er ekki bara þessu borgum með lofslæði. Svo er þetta skattarnir af því sem það hefði hagnast.
0: Já, já.
2: Það sem ríki hefði fengið ef þessi gjöld hefði ekki sko sest á sko. Þetta er náttúrulega algjörlega galið eins og við í miðflokkum og okkar formaður hefur nú staðið í pontu og talað þetta nú og síðast bara fyrir helgi. Og sko, hvað er eðlilegt við það amerískt flugfélag sem flýgur frá París til Bandaríkjana, borgar ekkert í það skatt. En íslenskt flugfélag sem flýgur sömuleið með millilending á Íslandi, borgar skattinn til Íslands, skilur við, en ekki frá Íslandi til Bandaríkjana. Og hvers konar heimskingi setti þessar reglur?
0: Evrópusambandi gerir það.
2: Ég, þú sér það, þetta er alveg gjörsanlega vonlust fyrir að Ísland er að keppa við þetta.
0: En það er líka svo vonlust að reyna að fá þetta afnumi vegna að segja hlust ekki. Það heiði þér ekkert að ræða við þá. Þetta er eins og að tala við vekk, steinvekk, sko. Þeir bara eru þarna ósveianlegir og eru sveian alltaf vísa til þessi sé að bjarga heimsbyggðinni og bjarga jörðinni og þú þekkir þetta, sko.
2: Já. En sko Pétur, ég er engin aldáandi að Ísland er. Það er ekki svolítið.
0: Nei.
2: En sko máli er...
0: Þetta er ekki trúabrögð, þessi rekstur, það er ekki þannig.
2: Nei, en sko ég bendi náttúrulega bara fyrst á þessi ETS hérna gjöld. Nú, svo getum við nú, ég komið inn á áður, talað áföllin sem að bæði oljukreppur tvær og COVID og ég veit ekki hvað og hvað. Nú eru það sko bara áttu við, ekki bara flugmenn, heldur líka flugfreyð og sko flugvirkja.
0: Já, en Ragnar, flest okkar þykir vænt Ísland sem flugþjóð. Það er algjör forsenda fyrir því að við búum hér á þessar eyju núna, í nútímanum.
2: Já, en sko við erum bara að berjast í allt öðru rekstrar umhverfi heldur en önnur félög í Evrópu. Og hvað gerist núna þegar Ísland er nær kannski að semja? Allir flugum þar á stjóran, einhver 60 manna hópur, allir þeir stoppi þá ekki flýir.
0: Já,
2: já.
0: Takk að fyrir Ragnar, bless. Já, þið er að hlusta á útvarp sögu, já, flugið, já. Þetta er ein aðal, atvinnum grein okkar, hvað sem hver segir, það er flugið. Ekki spurning, það er ágætið þættir þetta, já, í sjónvarpinu flugþjóðina. Nú, síminn hjá okkur. 5889994 og línan hún er laus. Línan er laus, við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og við erum að tala mál sem er núna til hérna sem er til afgreiðslu eða já til umræðan er fer fram á þinginu núna brottfararstöð fyrir ólöglega hælisleitendur. Og ég held að flestir þingmenn, ef ekki allir þingmenn, eru sammála þetta. Ég held að Boxins náður samstæðum eitthvað. En það eru stjórnmálamenn sem að komust ekki inn í þingið. Það að segja fjall út af þinginu sem eru annari skoðun. Nú það kannski létt að hafa það í huga, kannski fjallur út af þinginu vegna þess að þeir höfðu stefnu í hælisleitamálum sem að þjóðin öll meira að minna lítið hafnar. Hafnar því. En síminn er að hringja núna hjá okkur, eða hefur verið að, jæja, síminn hjá okkur er 5-8-8-1994, en ég var nú að tala svo skoðanakönnun og við spyrjum, ertu sammála því að setja á lakirnar brottfara stöð fyrir ólöglega hælisleitendur? Já, við farið inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is og tekið þátt í þessari könnun. En síminn, hann að hringja hjá okkur og við skulum, já, heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Afsakaði Pétur, þetta auðvitað milljón á fjóra manna fjölskyldan, ekki 100.000.
0: Já, einmitt.
3: Ég vil ekki láta hokka mér takk
0: fyrir. God bless, bless. Já, auðvitað var það þannig. Það var engin 100.000, það var miklu meira. Það skipti máli, þú segur. Fjóra manna fjölskylda fengið milljóni. Það var sölunni á Íslandsbanka. Það hefur verið að lækka skuldir og... Já, til dæmis ég, svo margir hafa gert það sem skulda og fjölskyldu sem eru mjög margar. Nú varandi dagskráin í dag, þá hérna, ég hátti einu endurfluttu þáttu með Brynjari Níelssinni borgarfulltrú, hann var þingmaðurinn, dómarinn, nú er hann orðin borgarfulltrúi. En svo er það klukkan eitt, það eru heimsmálin, það er hann Guðmundur Franklín Jónsson og það er Artur Karlsdóttir út af stjóri ræði við hann Guðmund. Helstu málin og þar eru þetta sem ég var að tala áðan hver ræður ástandur maður taka ákvarðanir þarna fyrir botni Miðjarðarhafs er það Ísrael eða er það Bandaríkin, er það Netanyahu eða er það forseti Bandaríkjana mér skilst að Trump hafi verið að rífast og deila mjög hart og átt í átökum við hann við Netanyahu og sagt honum að halda kefti eða eitthvað fínulegt ég veit ekki, það verið fróðlegt að sjá það nú hafa svona opna fundi þetta, en að forsetin er með opna fundi frá ríkisstjórnar fundum hjá sér sem er mjög gott að hafa það bara og opna fundi en þeir þetta hafa kannski opna fundi með forsetisráðherra Ísraels og heyra og rífast það geti kannski bara haft ágætt áhrif En svo ég heldur nú áfram með dagskránni í dag að þá klukkan 3 í dag þá mun Rúna Þór með tónlistarþáttinn sinn slappað af og hann spilar tónlist með hérna og ræðir við Ólaf Þórarinsson, tónlistamann en hann þekktur sem Lappi í mánum, margir þekkjan sem Lappa í mánum, var mjög og vinsæll, flutti þekkt lög og sem ég held að hann hafi sami líka. Og en hann verður gestur hjá honum Rúnari Þór, hvað trú í dag. En síminn hjá okkur, hann 5-8-8-1994 og línan hún laus. Nú, það ekki bara þetta stríðið. Hormúsund heldur líka er það stríðið í Ukraínu. Stríði það mun halda áfram símiður og það verður ekki betur séð en að það verður reynt að útkljá og afgreiða og klára þetta mál og afgreiða eins og á vígvellinum símiður það verður þá gert þannig að stríði getur haldið áfram næstu misseri og ár með gífulegum hörmungum og það eiginlega ljóst að Evrópa ætlar að svona komast ætlar að styðja Úkraínu en betur eða þeir hafa gert og sérstaklega að hérna, aðstóða þá við að beina sprengjum inn í Rússland að virðist vera og það spurning hvenær hvort að Evrópa lendi í stríði við Rússland og þar á meðal Ísland. Ísland að taka afstöð í þessu máli og það bendir flest til þess að það ástandi sé þannig. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og nú þetta stríð í Úkraínu hefur líka áhrif á umræðuna Evrópusambandið á Íslandi, hér á Íslandi. Nú það nú ekki margar vikur, ekki mjög margar vikur, þannig til hvort sér verður. Og svo núna heimsmeistarakeppnin, hún verður núna í, byrja núna eftir nokkra daga og verður fram í seinni hluta júlímánaðar. Þá verða fjölmiðlarnir undirlagðir þessari heimsmeistarakeppni og sko átökum út í heimi. Og en það eru samt, þá verður þá minnat fjallað Evrópumálin. En áhrif stríðsins í Úkraínu á Evrópu og Evrópu umræðinu hér á Íslandi er ekki líkleg, hún einlega óhjákvæmileg og átökin þau fela í sér ákveðna grundvallabreytingu á öryggis og valda hlutföllum í Evrópu og það hefur verið að skrifa grein í Morgunblaði, það Morgunblaði með grein í morgun eftir Gunnar Pálsson. Nú Gunnar Pálsson, hver hann? Hann fyrrverandi sendiherra Íslands hjá NATO og hann hefur verið að skrifa greinar Evrópusambandið og sérfræðingur þar á því sviði og hann segir að það sé óljóst hvað áhrif það hafi á varnarsamning Íslands við Bandaríkin frá árunu 1951 að Ísland gangi Evrópusambandið vegna þess að segja að við gengum í NATO þá var alltaf gert ráð fyrir því að það þyrst að verja Ísland við höfum engan her og hann vísar ekki bara í 5. greinina í Atlantshafsbandalagssamningi heldur líka 3. Það sem það gert ráð fyrir því að þjóðríki hefur ráða sér ráða, það grípi til varna og síðan fáið aðstof frá NATO. Við getum ekki grípi til neittna varna, við þurfum alfarð að treysta á varnastöðning frá Bandaríkjum, alveg frá upphæfið ráðast fyrir því á okkur. Þannig að við erum í allt annari stöðu, að talsvert annari stöðu heldur en önnur ríki í Evrópu. En það er spurning hvað áhrif þetta hefur á hvernig fólk ætlar að kjósa og mun fólk kjósa og eins og utanríkisráðherra vill að við séum hluti af öryggis og varnar samvinnunni í Evrópu og Evrópusambandinu og það auki og tryggi betur varnir landsins og Gunnar Pálsson telur það ekki vera, það sé mjög mikill vafi á því og það verður alltaf að hugsa þetta mál og en stríðið þetta stríð þarna í Úkraínu hefur sýnt að Evrópa hefur endurmetið samband sitt við Rússland og Vesturlönd standa frammi fyrir nýju og erfið öryggis umhverfi núna og átökin að harna og stigmagnast. En það verður að hafa því huga að Evrópa hernaðlega mjög veikburða ríkjasamband og þeir hafi raun og verið, Evrópa hefur ekki burði til að vera kallast sjálfstætt hernaðlegt stórveldi. Ég vil þótt að frakkarnir hafi eigi nokkra kjarnorkusprengjur og bretarnir líka. Þá hefðbundin her þeirra, til þess floti breta er ekki með þeim hætti að hægt sé að skilgreina bretaveldi sem flotaveldi eins og það var áður fyrr sá tími löngu liðin. En við skulum hlusta á auðlýsingar. Hlýðum á auðlýsingar og síðan eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir síma.

0: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Muni kryddpokana frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðun lampagi. Gluggameistarin Ölisins, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilboðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
4: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Símir hingir, já, gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
1: Sællu þessu Pétur Steinar, heit ég.
0: Já, sællu Steinar, blessaður.
1: Koman að hlusta. Heyrðu, það eru samgöngu úrbætur.
0: Já.
1: Það eru víða land. Það sé að þörfa á þeim.
0: Já.
1: Þú raunar hvert sem auðvitað í.
0: Já, það vantar allstaðar peninga, þú veist það.
1: Já, vantar vantar peninga sko í innviðuna.
0: Já, og heilbrigðiskerfi segðu og ýmislegt fleira, já, já.
1: Og þar sannast þeir fórkvenna, það ekki hægt að nota sömu aurana tvisvar.
0: Nei.
1: Þess að spila okkur stóru út í heimi, þá hlýtur þess að verða þess að vart einhvers stað, það hlýtur að sjá á aumur á hinum á þessum öngu samfélagsins og þarna er klárlega aumur og mikil fjárþörf og þetta bara þolir enga bið.
0: Þegar að stóra fjárhæðir fara í loftslagsmál, útlendingamál, þróunaraðstoð, jafnvel hernaðaraðstoð, þá verður þessum gjaldir ekki beitt í annað á meðan.
1: Nei, það er ekki hægt að ráðstoð þá sumu.
0: Nei,
1: það
0: er sumir sem halda það að sé hægt.
1: Já, heyrðu, en það er þetta skip sem bilar og það er annað þengið að láni. Til þess að hlaupa undir bakka.
0: Já.
1: Þetta skipi Baldur.
0: Já.
1: Og siglir hann að Vestfirði.
0: Já.
1: Svona til bæja þar sem að þarf tenginga við til þess að drífa aðföng og ferðamenn á svæðið. En skipið er tekið að láni frá svæðinu.
0: Já.
1: Og sett hann í þetta Vestmannaeyjadæmi af því að báturinn er í sagt, viðgjörð, hann er í einhverjum endurbótum og íbúðan er á vestjörðu og þau eru ekkert spurð. Það er bara að missa bátinn sinn og þá bara að vera allir lagi.
0: Já, já.
1: Og það eru mikil sárundi þarna og svekkjaldi með þessa framgang að hafa yfirvöld þarna á svæðinu og tekið þessa ákvörðun að íbúum óforspurðun.
0: Já.
1: Já. Og þetta er hátindu ferðarþjónustunnar á svæðinu. Þetta er alveg svakalega ruglað að taka þessa ákvörðun, taka þessa tengingu við umheiminn, sko, sem er þetta skip Baldur, sko. Kippa því bara úr sambandi og hrifsa frá svæðinu, sko.
0: Já, það er, nú hefur og hefur opinbera stutt þessa ferjuflutninga þarna með fjárframlagi.
1: Já, já, þetta er þetta ríkistyrkt og þannig þarf það að vera svo einhver myndabráðu sig á. En lágmarki hlýtur alltaf að þurfa ef að það var að taka eitthvað láni frá íbúum, það er að segja sameign íbúana, eign bæjarfélags eða slíkt sem er í þessu tilfelli. Ferja lágmarki er þó að spyrja fólki sem á hana hagsmun að gæta og býr á svæðinu, hvernig því líst á þessa hugmynd um að lána þarna ferjuna, þetta mikilvægu í annað og óskilt verkefni. En þetta spurninga var aldrei spurt, íbúðinu voru ekki spurður og þetta bara, þeir mistu þarna björgina sína. Og það er óvíst hvað þetta er í langa tíma, sko.
0: Nei. En þú tekur eftir því, það vantar, sko, alveg sama hvar við lítum. Og þess vegna er aðal, sko, hlutverk hins opinbera, það er að fara ráðstafa fjármunum með skynsamlegum hætti, spara sem mest gjara,
1: fjármunum sem eru til skiptana.
0: Vanda ráðstöfun fjármuna verulega núna, sérstaklega, vegna þess að sjáðu heilbrigðiskerfi, það vantar þar og eins og þú sagðir, vinnviðirnir og samgöngurnar og annað og þetta tengist svo ferðaþjónustun aftur þar og getur dregið úr henni líka og veldur aftur meira tekjutapi svona
1: og jafnframt er mikilvægt að selja ekki fjöregg þjóðarinnar þar því að fjöregg í því samhengi þau fyrirtæki sem að ríkið á og getur skapað þjóðinu allt að tekjur á hverju ári þú veist, ef við höldum þessu í eigu þjóðarinnar eins og nú með einhver fyrirtæki ef við seljum bara allt þá kemur einskipti tala inn á reikningin og svo hún bara farin hún bara notuð og upphæðin sérst þá aldrei aftur sko. Ef við gerum þetta við öll stór smá fyrirtæki þá erum við bara allt í einu vonar völ við þurfum að vanda okkur með fjörök þjóðarinnar og þau eru nú þó nokkur sem betur fer hér á landi þannig að þetta var nú svona innleiki í dag að það var bara ljósi á þetta fjörök sem að vesturinn er mistu vonandi verður byðin ekki löng fyrir fólki hann á svæðinu en þetta er sannarlega skaði sem að verður þarna fyrir þau fyrirtæki sem er allt undir til dæmis ferðaþjónustu þessa 3 mánuði eða 5 eða 6 sem að er svona aðalspunktur ferðaþjónustu hennar svæðinu þarna er hokkið djúft skarð í þau fyrirtæki sem að þarna starfa í kringum þetta og það þarf einhvern veginn að svara þeim og skýra út máli og reyna að bæta þeim þennan skaða ég þekki nú aðeins til hann á svæðinu frænka mín að reyka þarna kaffihús
0: hvar?
1: Á Tálknafirði
0: já
1: hún fær aðgang með þessu skipi og þarna kom að ferða langa líka eftir þessari leið með Baldri en nú þegar hennar þegar skipsins nýtur ekki við þá eru þetta hokkið djúpt skarði í allt þetta sko og svo má telja fleiri fyrirtæki líka en þetta voru vangaveltunar í dag
0: Takk æði fyrir að ringja
1: bless
0: fyrir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og lína hjá okkur hún laus núna fyrir þá sem vilja hringja inn og taka þátt í umræðinu nú við erum með skoðanakönnun á hérna vefsíðun okkar út af saga.is Og ertu sammála því að setja á lækirnar brottfararstöð fyrir ólöglega hælisleitendur. Og þessi brottfararstöð þetta verður samþykkt núna fyrir þinglok, væntanlega. Og það er verið að tala það að gaggrína það að börn verði þar með foreldur sínum en hvað á að gera á aðgreina börnin frá foreldrunum já er það ég veit ekki hvernig þetta hugsa með þeim sem á móti þessu Sími hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Er það ég?
0: Já, halló
2: Halldóra hér?
0: Já, sæl Halldóra
2: Ég náttúrulega verið alveg brjálu út á þessum stöðumæla kostnaði sem þarf svo mikið að greiða en það sem fyrti nú mæli hjá mér núna var það að dóttir mér býr í hverfi sem er þannig að það fara að greiða fyrir utan hjá henni og hún búin að kaupa svona áskjald
0: og
2: þarf að borga einu svona ári fyrir bílinn og hún áttar sig ekki á því áskjald eru nú út það þarf endun í áskjaldi það kemur engin tilkynning í gökinn neitt þetta fær hún sett sinni þrisa þann dag sem að rann út
0: Þetta
2: er gersalega ógeðslegt það er nú svo mikið tækni sem getur sagt það eru alltaf á því, það er að renna út og þetta var endun í að, það er ekkert gert og hvað er þrisa sinnum yfir daginn sektin á þess að gera sig grein fyrir því að þetta sé runni út
0: Hvað var þetta hásett?
2: Þetta var 9000 sem hún þurfti að greiða af því það var útrunni kortið og hún átti að redda því strax en það er þetta að segja, það er að renna út Það er endun í að við, eitthvað, gera eitthvað, hvað er maður sem er þetta upp á dag hvenær maður endun í að við?
0: Já.
2: Mér finnst þetta ógeðslegt hvað þetta er alltaf að verða. Svo er annað. Ég lendi því að verða fyrir ólan eitthvað minn hér á mig, það gaf sig eitthvað inn hérnu.
0: Já.
2: Og ég fyrir myndatöku.
0: Já.
2: Og svo á ég að fara upp í Orkuhús og láta dæma myndina.
0: Já.
2: Vita hvað hefur gerst við hér.
0: Já.
2: Búin að býr í 9 mánuði eftir að fá svar á myndinni. Níu mánuði er ég búin að býða og það er ekki komið. Það er ekki komið en þá reyndar ef ég búin að hringi og segja mig ég kom ekki. Ég hringdi svo í læknin og sagði henni mér er ekki komin af og það komin 9 mánuði síðan og það ekki búið að heyri í neinu lækni.
0: Já, hvað sagði þau?
2: Ég beðið 9 mánuði og hann var alveg gáttaður að ég hafi beðið svona lengi. Þetta var orkuhúsið. Svo hann segi, ég segi hver get ég farið annað.
0: Já.
2: Ég vil fara kvanna, mér langar ekki að fara þetta, mér býðum við þessu fyrirtækja að maður skuli fyrir að býða í 9 mánuði eftir að bara fá niðurstöð og myndatöku. Ég skilaði að ég átt að býða til einhver aðgerð, þá kannski það ári eða 2 ári eða hvað er.
0: Já.
2: Herðu, svo ég hringi í klínikina, hann segir mér prófaði það.
0: Já.
2: Og ég hringi í klínikina og ég þurft að býða í mánuð. Og ég búin að hringja svo í þær og segja mér ég kom ekki til þeirra því þetta náttúrulega afstæði núna. Ég búin að fara í klíníkina, en ég held að fólk átti sig ekki á því að þú getur alveg farið í klíníkina, þetta bara, tryggingarkerfið alveg inn í klíníkinni líka. Þannig þetta bara eins og, þú veist, það þarf ekki að borga eins og maður þarf að borga sjálfur fyrir aðgerðirnar. En maður getur alveg mætt þarna bara eins og hjá hverju læknir, skilur við.
0: Já, já, já.
2: Við þetta ekki langt, 9 mánuðir að býja eftir fannig svar á myndatökunni.
0: Já, þetta bara meðganga, 9 mánuðar meðganga, það eins
2: og
0: langt.
2: 9 mánuðar meðganga, hvorki minni minn og ég hafði ágjör að því hvort ég væri að skemmi eitthvað meira með því að vera þjóstn og þá því, þannig að það var rosara til.
0: Já, já, þetta. En hvað var að þér? Það var í laga hnéð hérna hjá í klíningin?
2: Nei, nei, ég fekk klíningina fekki þá niðurstöðu að það þarf að skipta hnéð.
0: Nó, það þarf að gera það.
2: Já, en ég sagði bara takk fyrir við sjáum til, ég kem þegar ég get ekki orðið hreistnig, þá kem ég.
0: Já,
2: ég ætla að fara í þetta neitt, ég ætla bara, og besta að vera á hreyfingu sagan, bara vera á hreyfingu.
0: Já, já.
2: Ekki að liggja upp í rúmi og hanga þar.
0: Nei, nei.
2: Þannig að, við sjáum til, ég vona að
0: Bara þú býtur bara á jaxlinn og
2: já, það er ekki svo slæmt.
0: Þarftu verka pílum
2: með
0: þessu?
2: Nei, ég þarf nefnilega ekki verkjalið, ég var alveg hryllileg fyrsta hálf árið.
0: Já, já.
2: Og ég mikið betri núna. Ég finn að það má ekki gera hvað sem má ekki halda þungu, þá finn ég að þið beint í nef.
0: Já.
2: Og ekkert að krjúpa og fara upp á stóla og svona, ég passa mig bara.
0: Já, já, auðvitað.
2: Herðu, já, ég ætla að gefa það lengra.
0: Ég þakka þér fyrir að ringa.
2: En Pétur, ég á ferðin alltaf. Ég alltaf á ferðinni. Höldanum blöskrað, ég nefnilega fer til útlanda líka, alveg flegi ferð um allt. Og ég sagði bara lakning, hvernig hann gæti ekki gefið mér vott og búin að fá það að eigi að vera á ferðinni. Svon ég gæti farið með góru samvisku svona til útlanda.
0: Já.
2: Án svo allt voru hausinn fjárhagslega á Íslandi.
0: Já, gangi ég vel og vertu bara áfram á ferðinni og leiðinni.
2: Ég sko á ferðinni og er að fara núna bara eftir. Og er að fara núna eftir.
0: Já, góða ferð.
2: Við að heyrðu sigur.
0: Takk
2: fyrir kalla.
0: Bless. Já, já, þið er að lusta á útvart sögu. Já. Já, við erum með þessa könnun á vefsíðun okkar eftir sammála að setja á lakirna brottfararstöðu fyrir ólöglega innhælisleitina. Og hérna, síminn hjá okkur, hann 5889094. Já, og línan laus. Já, hvernig maður það, ég veit kannski að hlusta á tónlist. Það spurningi hvernig maður ættum að velja að hlusta á. Hvernig maður það að hlusta á, já, bítlana. Hvernig maður það? Hlusta á eitt lag með bítlunum. Og það var spurningin hvaða lag væri nú gott að heyra hérna með bítlunum. Og hérna, já, ég sem að láta Steina velja lagið. Bítlalag, Steini, komdu nú reynir á að það sé gott lag. Ok, og við skulum hlusta á lagið.

0: Já, þið að hlusta út var sögu. Þetta var lagið Here, There and Everywhere. Þetta var vel vali hjá honum Steina. Ég ætla að þakka honum fyrir það. Mjög fallegt lag hjá bíllanum. Nú, síminn hingir hjá okkur. Gæðu það svo vel.
1: Já, góð dæn. Jónas heiti ég.
0: Sæll Jónas, með sæðan.
1: Því að þetta alveg með svo brottfæristu.
0: Já.
1: Allt ekki að tala að greiða allt ekki að atkvæðum. Mínu við að þarf enga brottfæristu.
0: Nei.
1: Bara leiðu og bara búið að dæma þau burtu.
0: Já.
1: Það er bara ferðu burtu, það er bara, ertu bara sendur í burtu?
0: Já, vantinn sá að það spurningin hvert á að senda því að ríkið sem að á að senda þá til vill ekki taka við þeim. Það problém. Vandamál fyrir gæl. Jónas.
1: Þá bara verður þetta fólk bara að bjarga sig þangað til að hérna, búið að finna út af því.
0: Vandinn að hleypa þessu fólki inn til að byrja með. Það náttúrulega ruglið felst í því fyrst og fremst.
1: Já, en ég meina sko það við erum að hafa okkur eins og það sé bara sko á víkíkvöldinni sem komum bara sumarskip sko.
0: Já, þetta alveg hræðilegt sko. Þetta þannig mál að það verður alltaf erfiðara, flóknara og dýrara. Það ekkert öðruvísi. Fleiri koma inn, hvernig heldur að verði þegar fjölgunni heldur áfram núna þegar að fólk heldur áfram að flæða inn í Evrópu og svo koma þeir út að hinga sluta af því. Tökum Palestínu sem næmi. Hvað heldur að gerist í Palestínu núna eftir þessi átök? Auðvitað munum Palestínu menn streyma inn í Evrópu. Það eru nokkra miljónir Palestínu manna þarna á svæðinu. Ha.
1: Já, hverju streyma þeir ekki til annara landa á þessu svæði?
0: Já, þeir hafa gert það þeir hafa ekki farið til Líbanon Jordaníu, þeir hafa verið að fara út um allt Já, já Það nú svo
1: Bara, sem segir sko við náttúrulega getum þegar þetta fólki komið og við erum búin að taka þessi ákvörðunum að vísa fólkinu landi þá hljóttum við að hafa þær forsendur að hérna eða ættum að hafa þær forsendur að það sé eitthvað land til að taka við þeim því að það er ekki nóg bara að segja við vísum ykkur landi og svo geymum við ykkur bara hérna á Íslandi í ykkur hælislistu
0: þetta er alveg rétt við erum alltaf að sökva dýbra og dýbra í þessi vandamál og þau, hvað heldur þetta kosti að hafa kannski fleiri hundru manns af einhverju brottfarastu og síðan eru mótmælindu fyrir utan að mótmæli því að þetta séu bott hjá fóreldur sínum í brottfarastöðinni sem þó betra börnin fá að vera hjá fóreldur sínum hefði ég nú haldið, hvað heldur þú?
1: Jú bara í þessu röpti það spyrir ég bara að þeirra fárulegur spurningu sko, hvar í veröldinni annars staðar fengjum við svona þjónustu?
0: Já, við náttúrulega mennir að ruggla saman samskiptunum á evróska efnahagssvæðinu en við erum að tala þarna hælisleitendur, þetta fólk fyrir utan sem kemur utanfrá, frá Miðausturlöndum, frá Suður-Ameríku, frá Afríku, ég meina, þetta ekki fólk á evróska eða kemur frá Evrópu. En það alltaf verið að blanda þessu saman, þú tekið eftir því, Jónas. Veistu hvað sumir segja? Já, sko, við viljum fá að fara til annara landa, þessir hælisleitur að fá að koma hinga. Þetta ekkit sambærilegt, skilurðu.
1: Ef þú fer til einhvers annars lands, þá þarst þú að framleita þar sjálfur.
0: Já,
1: Já. Og finna út frá öllu, leysa öll þínu vandamál sjálfur.
0: Já, já, auðvitað. En það er álega að vera
1: ég, hérna, sko, ég fótt til Noregs fyrir, þetta var 35 ár síðan, en hérna, sko, það tók mig, já, upp til 3 mánuði að fá vinnu. Já. Ég hafði hvergi möguleika að fá, sko, til og með atvinnuleysisbætur með að ég var, með ég var hérna, að leta mér nýri vinnu.
0: Nei.
1: Hvorki í Noregi eða á Íslandi. Ég hef sagt upp minni vinnu sjálfur á Íslandi hvort hann var að fara hann í nám og hérna og flytjum hann út til að hún komist í nám og hérna og það tók mig þannig tíma að finna starf
0: Já.
1: Og normaðurinn hann fór nú svo langa leiði í að ráða fólk og ég hafði nú ekki neitt tengsta með þannig að hann bara að fara eftir auglýsingum til að hérna sko sækja vinnu og þá auglýstu þér sko tilsettir svo snart svo múlíft, jú veistu hvað það þýtti jú þá þetta að senda inn umsókn svo Já. Þetta vinnu við þetta að fara yfir umsóknina
0: Já.
1: Svo þetta að velja umsækjendur svo þetta að kalla það á tilsýn
0: Já.
1: Og svo þetta að hérna sko ef hann, svo, hann sem er ég hann þurfti að sko segja upp og vinna sinni upp þarna tíma Já. Þannig að sko þetta var sko 4-6 mánuða ferli en það sem ég var hérna allt í einu stattur Ég get bara byrjað á morgun eða eftir hátíð. Nei, það eitthvað grunsalegt sko. Það bara hristuður hausinn sko. Þetta hættulegt. Menna, það engin að segja ekki vinnu sem bara getur bara að byrja á morgun. Sko.
0: En ef þegar að fólk að segja við þurfum á fólki að halda, þá það bara þannig að ef að atvinnulífið á Íslandi þarf á fólki að halda og utan við Evrópu, þar að segja að það eru 400 miljónir plus í Evrópusambandinu, þannig að þetta fólk getur komið hingað, við höfum aðganga þessu vinna að bli fyrsta lagi. Í öðru lagi, ef ætlum að sækja fyrir utan þannan hóp, þá bara sækja þeir atvinnulífið ekkert að fá slíkt vinnu

0: þess að þeir hafi efnað því að sjá fyrir sér. Þetta kerfi ekki lengur til staðar. Nú þetta bara allt í upplausn og vitleys og þess vegna þurfum við eins að brottfarastu. Eitt leiðir af öðru. Ein vitleysan leiðir af annari vitleys.
1: Já.
0: Þannig það.
1: Þetta bara svona snjóbolti sem rúla
0: niður. Já, sjálfsögðu. Ef við höfum opið, það styrjaldir alls þar. Það eftir að vera fleiri styrjaldir í Afríku. Það getur alveg reiknað með því, það styrjaldir út allt. Þetta fólk vill sko komast í burtu ekki út af styrjöldin, heldur bara út af ástandunni yfir leitt. En það segir, það styrjöld hjá okkur, þess vegna verið að taka mót okkur. Þannig virkar þetta. Skilur það?
1: Já. Þannig að ég man ekki hvað það tali í tugum, sko, svona, já, sko, tugum ekki hundruð. Styrjaldir og eða erjur og milli
0: ættbálka
1: og vera út um allan heim.
0: Sko, já, sérstaklega í Afríku núna. Þetta dæmis í Kongo og það svæði sem hann og belgísk nýlenda, þar búið að vera sko styrjald þessi miljónir manna hafa fallið, sko miljónir, það ekki talað það í fjölmiðlu hér á Vesturlandu.
1: Nei.
0: og síðan í Nígeríu, þar fjölgunni svo mikilkvæðan á 300 miljón manns, fólk vill komast til Vesturlanda, það er bara gífulegur hérna útbreittur vilji í Nígeríu og þeir reyna að komast í Háslands á Íslandi, það eru fjölmargir Nígeríumenn hérna sem eru komnir í háskóla á Íslandi og gerir grein fyrir því. Þeir reyna að nota alla leiðir til þess að komast þarna frá Nígeríumargir, það er alveg ljóst.
1: En það er ekkert mörg á síðan að tala um Nígeríu og að það drifti smjör að hverju stráði sko.
0: Nei, það aldrei nú ekki, þeir keftir skreið á okkur að vísu, það er rétt. Tímabil. Það borguðu vel fyrir hann að vísu.
1: Já, það var bara að tala um velmöðun í Nígeríu sko. Og vel og svo vel að það var bara að þú voru velmöðunarland.
0: Vel og svo vel áttu möguleika en Nígeri eru þetta olíuríki en það var ekki, ég held að ekki velmöðun hafa nú ríkt þar. Það var stór styrjöld Biafra styrjöldur á sínum tíma, við kynntumst inn og það var miljónir sem fjallu þar. Það er ekkert sældar, auðvitað vill fólk komast frá þarna, margir vilja komast frá þessum svæðum. Það er óskup skiljanlegt.
1: Já.
0: Takk að þið fyrir Jónas, blessaður.
1: Ef það er búið að vísa landið þá það var bara að fara með því úr landið, bara 1, 2 og 3.
0: Já, já.
1: Ekkert vera að geyma því einhverju brottara minnstu.
0: Nei mitt, takk að þið fyrir það Jónas.
1: Ok, takk.
0: Bless, fyrir að hlusta á útvarpssögu og hérna við skulum hlýða á auðlýsingar og opnum svo síma eftir auðlýsingahlé.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Símir hringir, gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn. Sjóðan Sergi hérna.
0: Já, sæl.
1: Ég var að syngja út að hérna þessari brottarastöð sem að tala að byggja á Íslandi.
0: Já.
1: Það náttúrulega helviti gott að hafa það, sko, því að við sér það þegar að hérna mannstætti morðinni hérna í Svíþjóðum, fjöldamorðunum hérna þegar að maður tók hérna vörubíl og keyrði við fólk á trotningagötunni.
0: Já.
1: Það var búið að dæma hann sem ætti að vera bara úr land,
0: já,
1: en hann var frjáls.
0: Já,
1: hann var frjáls á götunni.
0: Já, álögulegur, já, já.
1: Já, ef hann hefði verið innilokað, innlæstur hérna og svona brottara stöða, það var aldrei skeið.
0: Já, alveg rétt, já, þess.
1: Og svo var einn til annar sem var hérna, hann var líka hérna óanar með að fara yfirgefa landið og þá fór hann í IKEA og hérna tók nýðar og drap konu og sonin hans á hérna inn í búðinni.
0: Já, í Svíþjóð.
1: Já, í IKEA í Svíþjóð.
0: Já, já. Það einmitt hatrið og óanægjan sem veldur því að búa að hafna þessu fólki og þess vegna vill að hefna sín jafnvel.
1: Jú,
0: jú. Það
1: er svo hættulegt sko.
0: Já, getur verið það. Og en
1: svo hérna með
0: já.
1: Svo hérna með hérna hvað heitir að þeir eru líka þarna að gera núna einnig því að það eru með fanga til Íslandi eða Lettlandi eitthvað svo leysa það eru yfirfullt hérna fangum fangjarsson.
0: Já, nú það þannig, þú þekki vel í Svíþjóð, nú eru kostingar í Svíþjóð og því er spáð að þessi núna stjórn, en hefur þessi nýja stjórn sem er búin að vera með Svíþjóðademokrötunum sem hafa nú stutt stjórnina þó þeir hafa ekki fengið að sitja í henni, hefur breyting orðið til þess batnaðar í útlendingamálum með þessari ríkisstjórn í Svíþjóð?
1: Já, það núna sérstaklega þessu ári, sko, það hefur verið breytingar og betra, sko.
0: En ef hún fellur stjórnin, hvað gerist þá?
1: Já, þá fer aftur sama orði aftur.
0: Vilja þeir það? Vilja kratatir koma, hleypa allir í ból og brætt? Ég meina...
1: Já, það er ekki þetta að breysta hvað því þeir segja, sko.
0: Nei.
1: En þetta sangvað tölum þá hafa... skotbartar í síðu mikið um 50%.
0: Já, er það vegna þessara aðgerða og ráðstafana sem að þessi ríkistjórn sitjandi ríkistjórn hefur staðið fyrir?
1: Já, það hlýtur að vera þegar náttúrulega innlæstir sko inn í fangi, þá geta náttúrulega ekki fram með svona.
0: Rétt.
1: Og svo það er að grípa svona svo kalla sænska meðborgara sko, eða ríkisborgara
0: já.
1: Sem eru búsættir á Spáni og yngar þeir eru að fremja morð hérna í Svíþjóð með krökkum.
0: Já, þeir nota krakkana sem tól til þess að fremja morðin fyrir sig með þeir sitja einhver staðar í Miðjarahafið og
1: já.
0: Í tölvum og síma þar.
1: Eða í Sádi-Arabi eða einhver stað hafna í
0: Já. En þetta er náttúrulega en eru líta svíjar svo á að þeir séu búin að tapa þessu leik, telja að vilja er flytja eitthvað að þessu fólki aftur í burtu frá sér eða hvað segir þú það?
1: Ég veit ekki að ég menna, nú er 12% munur á hérna stjórnarandstöðinu sem er meira 12% yfir heldurinn stjórninu.
0: Þannig að stjórnin á eftir að falla sennilega haust, er það ekki rétt? Þessi.
1: Það lítur þannig út ég menna, ég skil ég fólk alltaf að og svo ég menna, eins og þegar síðast er ekki svona var hérna, það var hérna í sig lítir að hann konið upp í 29 krónur.
0: Já, þeir kenna ríkisstjórninu hækkanir eins og gertir í öllum löndum núna.
1: Já, þeir voru með svona, þeir blanda inn í dísil, svona biodísil, eða náttúrulega sko.
0: Já.
1: Og hérna, það var svo dýrt og hérna, það var 30% og nú hóta þeir hérna, þessi hérna grænjaflokkur ef að þeir fari í ríksjóð sem er ná sennilega þá hérna hóta með auka aftur sko, það var eiginlega búið að taka þetta burtu sko.
0: Já.
1: Og svo það er svo núna sko, þá getur lítur að fara upp í 30 krónur aftur sko, nú er það 19 krónur.
0: Já, núna eftir átökin hófist að 9 nótt og í gær og við horfum á sund, já,
1: þeir hafa lækka hérna bensíngjaldi og dísilgjaldi sko.
0: Já.
1: Bara út af þessu stríðir, sko, en þá voru hinn alveg brjáðar, þetta er bara, hérna, valflesk, eins og þið segja, hérna, hvað heitir það, á íslensku Úst, að við hættu að koma kostninga þá lofaði svona miklu sko
0: að kostninga lofar
1: já kostninga lofar þá kallar þetta valflesk stjórnarnar staðan sko
0: já já já
1: en það er náttúrulega og svo þetta fólki verið ekki fatta það ef að hérna dísil var rosalega dýra þá náttúrulega hækka maturðan líka það kostar allir bændu nota dísil og allir hérna vörbíla nota dísil
0: Það er þú að kjósa?
1: Já, já.
0: Já, já. Þannig, allar er að kjósa?
1: Já, já.
0: já, já. Sæði nú svo. Sæði nú svo.
1: Þetta er annað sýtti. Ég hefði ekki áður sko en...
0: Nei, nú er það nöðsilegt að kjósa. Já.
1: Já, verðum að gera sko. Ég menna, þetta lítur lítla út ef að, hefði, hérna, rauðgrænu taka við.
0: Já, þeir geta tekið við. Það verða breytingar og í Bandaríkjunum þá missir hérna Trump meirilita sinn í þinginu núna í haust öllu líkindum, þannig að það eru alls konar breytingar og það ýmislegt getur gerst.
1: Jú. Svo var eitthvað, ég sá einu vídeo hérna einhvers það var einhvers þjóðu sem hefur í búð og svo var hann hérna hansamara og hérna vöktum að það
0: Já.
1: Og þeir hérna brott hann niður á göttuna og gangstéttina og þetta var svartu náungi svo koma sænska unga konu og segir, hvað eru þið rasistar?
0: Já, þú mennar Já, já
1: Mátti ekki handakana þegar hann var svartur eða hvað
0: Nein, já, þannig sko Já, það er svona
1: Þetta er
0: Það er svona svo
1: Bretlandi, sko, alveg sér Bretlandi, maður lögguna það, sko.
0: Já, þegar að einhver drepur hvítan ungan stráka, þá er hvíti ungi strákurinn sem er að deyja, hann er handtekinn, en morðingin, hann er fær að sleppa, eða, hann var reynda dæmt að síðar, já. Þetta er alveg ótrú, maður sem geti flóið þarna í Bandaríkjunum, þegar að hann var dóð þarna, lögglan, hafði bara ábyrð á að dauða svartum manni Floyd, þá var þetta vakt þetta heimsatekli og þá var akkur taka menn ekki mér fannst Keir Starmer ekki það að byggjast afsökunar á þessu ekki
1: nægilega
0: hann er hrættur út af atkvæðanum sínum frá minni hluta atkvæðanum í London og annars staðar þar sem að verkamannaflokkurinn treystir á það
1: svo líka það að George Floyd hann var fullur á eitirlum hann þurfti ekki mikið til að hann myndi degja
0: Já, en ég meina hugsaði þessi drengur, hvað var hann 18 ára gamall, þetta var alveg hræðilegt. Og þeir sumir skama sín ekkert fyrir þetta?
1: Nei, þetta er svona mismun á lögvarmatni í Englandi og gagnvart innflytjendum og
0: að lögan er hrætt við innflytjendur, þeir eru hrættir við að vera kallaði rasistar
1: já,
0: svona.
1: Ég fór ekki, það er um allt sko
0: já, þetta er þannig sko. Heyrðu ég þakkaði fyrir að hringja til okkar bless, bless
1: já, takk fyrir sandaði, hafa gott
0: já, það er gott sumar síminn hringir hjá okkur nú varðandi dagskrána þá er klukkan eitt í dag, það eru heimsmálin Arthur Kallstóttir og Guðmundur Franklin Jónsson ræðum helstu málin af ellendum vettvangi og svo það hann Rúnar Þór klukkan 3 og það hann Lappi í mánum sem verður gestur hans. Símin hringir hins vegar hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Komdu sællbildur Guðjón með þér.
0: Sæll og blessa Guðjón.
2: Heyrðu, ég nefndi hérna í síðustu viku það fyrirtæki í Vestmannes við Svift er viktunarétti
0: Já.
2: Vegna svo mér breytt viktunni
0: Já.
2: Heyrðu, ég þarf maður að velta fyrir hvað þessi fiskistofa að gera þeir veistu heimildi vikta á enga viktar fórstjórans
0: Já.
2: Og í staðan fyrir þá að meðan þessi þryggjur meðan þryggja þetta gimbilíður, þá geta að nota vigt sem fórstur nú.
0: Já. Já.
2: En þetta er bara galið, sko. Kerfið okkar er galið, þetta þarf bara að taka þá.
0: Þú meina kannski að það verði þannig að sögum fyrirtæki af í sína sér löggur í framtíðinni, áttu við það
2: Já. Þetta bara,
0: hvernig var það?
2: það var eins sem bara hafnarvaktur
0: Já, það var sér vaktur bara, ha, sér öryggisveitur
2: og það var bara vikta menn sko sem að sá þetta
0: En þetta?
2: Það var annars sem að þú voru að tala hérna hérna þessu svo kallar
0: Brottvararstöð
2: Brottfararstöð sem
0: já.
2: Vilja ekki komast úr landi eða kannski viðurkenn ekki sitt heimaland
0: Já, þeir náttúrulega, þeim hefur verið hafnað þeir koma hingað, segjast já. Vera hérna hælisleitendur síðan komst kerfið þrátt fyrir frjálslyndakerfið á Íslandi að þeir eru niðurstöða að það er byrja að hafna þeim og þá neita þeir að fara og vilja bara bú vera hér áfram og felst að kostna þeins opinbera
2: En þurfum við að borga fyrir með þeim?
0: Nei, hérna. Því var breytt, en það var, þurftum að gera það áður, ég held að sé búið að breyta því, já.
2: Sko, ég var mann bara eftir því það var hérna sem vel þekktur stjórnmálumar hérna á Íslandi sem var búin að semja við erlend ríki að taka móti öllum svona óþjóða lið.
0: Já, taka við, já, semja við þó.
2: Já, Rúanda.
0: Já, akkur ekki að halda þeim samningi gangandi, hvernig er það?
2: Hann er enn í gildi, ef mér sagt.
0: Já, takla, sendaðu bara þangað, já, og borga já, fyrir það.
2: Já, það er bara kostar við sendaðu þangað og þar geta, og svo náttúrulega hægt að gera samning við vin okkar Pútin að hann geti fengið þetta sem stríðsmenn.
0: Já, þú menar það. Nei, já, það vantar í hérna raðirnan hjá þeim. Nei, þeir...
2: Ég veit ekki.
0: Nei, við gerum það náttúrulega ekki. Við ætlum ekki að brjóta þessu fólki. Við ætlum bara að segja við þetta fólk. Þeir eru ólöglegir hér inni, þeir verða að fara í burtu. Þá segir þeir, nei, við ætlum ekki að fara. Nú þá þurfum að loka ykkur af hérna með fjölskyldum ykkar. Þangað til að vera búin að finna stað handa ykkur. Það er þannig sem þetta er.
2: Já, en þetta var nú aðal máli sem ég fannst vera athyglisvert að það er það. Þegar fyrir þetta í Vestmanni er svift rétti til að vikta sem er nú svona vafasamur, hafa verið vafasamur verknaður sem það eru verið gerður.
0: Já.
2: Og þá fáði leifi hjá fiskistofu.
0: Já.
2: Þessu opinbera apparati sem að engin veit hvenær að fara eftir þessu okkur, okkur lögum með fiskveiðar og það fáið leiði til að vikta á vikt forstjóra fyrirtæksins þá má hann á hann komið vikt sem að geta vikta fiskin og hvaða viktar úr niðurstöðu koma þar því þeir eru búin að þetta starfsmenn þessa postjóra þeir eru búin að eiga við viktarnar þannig þar var ekki réttar lengur og þar var þetta sýttur réttið í þrjá vikur
0: Já
2: Það er þetta ekki alveg sérstætt mál bara við löggjafann
0: Jú, það er ýmislegt eins og þú lýsir þessu þá er þetta mjög sérstætt það er rétt Guðjón,
2: Ég las þetta bara frétt að meður um elginna
0: Já Ég
2: er það mann líf.
0: Já. Það er þannig, já.
2: Já, sko, þetta er svona, heyrðu, en ég ætli við látum hættu ekki næja
0: í það. En það við vorum að tala um sér löggjast, það getur vel verið í framtíðinni, þá verða bara, sko, þá munir stórfyrirtækin vera með sína eigin lörglur og öryggisráðgjaf og annað og svo verða sérst að hverfi þar sem að ákveðnar öryggissveitir verja svæði. Þetta, það stefnir allt í svona upplaus ríkisins, það virðist bara benda til þess.
2: Það gerir það nú þegar í þessum, sko, þessum kvótamálum. Íslenska þjóðin á alla fiskveiðu heimildir en... Það er bara, hafa þið heimild, hvað er heimild sem er veitir þeim til að útdeila þess okkur gæðinga hérna til að, ég meina, þetta þjóðferðega ennáttúrulega gali bjöndur, það er ekki að segja þetta annað.
0: Já, heyrðu, þakkaði fyrir Guðjón, þakkaði fyrir að hringja, bless, þið er að hlusta á útvarpssögu og já, það þannig að hvað finnst þú um það? Nú vil ég Íslendingar á samt 11 öðrum Evrópuríkjum svifta rússa vegabréfsáritunum bara vegna þeir eru rússar og hérna ég held að þessi ríki að vera að gaggrína með þess að Ursula von der Leyen og að Evrópuríkin sé ekki nú að hörð gagnvart þessum rússnesku ríkisborgurum vegna þess að stjórnvöld þeirra er að framkvæma ákveðnar ákvarðanir eiga þá allir ríkisborgarar þeir sem eru rússar að gjalda þess ég veit ekki hvað eitthvað finnst og það refsi, svona refsi og aðgerðir og ferðatakmarkanir Nú, síminn hins vegar hringir hjá okkur gjör það svo vel, hvað heitir þú?
3: Hétur Gunnarsson
0: Já
3: Veistu hvað þetta
0: Já, þetta hann Elías, ég þekki þig
3: Hérðu?
0: Ég þekki þig Elías
3: maður hérna, maður bara svitna fyrir svitappa þegar maður hugsa skuldi borgarinnar
0: Já
3: Ég hef hef töluna 500-700 miljardar þetta fólk sem var kosið það er ekkert spurt þetta Þú sér það í 5% verðbólgu mm. þá eru 500 miljardar þetta eru 25 miljardar bara í vexti Hvað þarf það líð að gera? Þú sér það þú getur ekki veðsett íbúðuna þína upp fyrir skorstein
0: Sveimi gera það
3: Já, gildi einhver önnulegum borgin að þetta mig að...
0: Nei, raun og vera ekki. Ekki raun og vera gildi.
3: Hvernig að það að fara að þessu Pétur Gunnlaugsson?
0: Ég veit ekki. Þeir verða að fara að skera niður og spara og reyna að keira niður.
3: Það, Pétur Gunnlaugsson, hvað það menn að gera ef að borgin fyrir skuldu bóð 1000 miljardar?
0: Þeir verða að stoppa það alveg. Þeir verða að koma í veg fyrir
3: já, verða, það. Já, verða. Það heyrist á þetta
0: Jú, það er
3: Þú sér það, það getur engin veset íbúðinu sína upp fyrir skostin gildi einhver önnur lögmálum borgina Hvítið djúfessins ruggmál
0: Menn verða að hafa tekju til að geta staðið við skuldbyrtingar sínar, það er vandamál
3: Já, en þessi frambjóðandi þeirra hafa ekki verið spurðið hvernig þeir alltaf að haka þetta niður
0: Þeir eru að tala að lækka skattana þarna nýja stjórnin, heldur við getur það
3: Nei, hvað alltaf er að fá hvað alltaf er að borga þessa verðtryggingu upp á 25 miljardar á ári
0: Nei,
3: 25
0: Já, þeir geta hann alltaf
3: Pétur, á fjórum árum þetta eru 100 miljardar
0: Þú ert að tala stór hlut af þessir orkufyrirtækin þeirra já, og það sem getur gert er það þeir geta hækkað orkuverði þannig að þeir láta hækka orkuverð greiðan í skuldina
3: Já, en þeir skattar hann ekki nógu háir
0: Jó.
3: Við erum með hægt að skatta þeir upp í
0: heimleginu. Þetta eru náttúrulega orkufyrirtækin og það er hægt á því að það verði hækkað hérna verðið hækkað verða.
3: Þessi borgarstjóri nýi, hann hefur ekki verið spurður þetta. Hvernig ætlar að saxa niður skuldina?
0: Það var lítið talað skuldamálin í kostingabaratunni. Það er alveg réttur. Jó, það er réttur.
3: Það er bara gengið í kringum húsið. Já. Það er ekkert verið að hugsa um að veðsetja upp fyrir skorstinn. Það er ekkert verið að hugsa um það.
0: Nei.
3: Það er bara sama kæruleysi áfram.
0: Já. Þetta er vandamál sem er á Vesturlöndum útbreitt þar að segja hefðu opinbera skuldar allt og mikið.
3: En Pétur, við erum ríkast að tjóð í heimi. Ég heita Guðmund kendi Brim og ég sagði, heyrðu, Guðmundur, við erum útlendinga að segja við sem ríkast að tjóð í heimi. Já, en það er bara 10-12 fjölskyldur. Heyrðu, svo koma útlendingar hérna og þeir segja, já, þeir eru ríkast að tjóð. Hörðu, en krakkagreyn þurfa að borga íbúinu sinni þrisa fjóru sinni, þeir hlæja bara ammanni.
0: Ekki bara krakkarnir, það er fleiri en þeir sem þurfa að borga íbúinu sinni.
3: Já, en að borga sömu íbúinu þrisa fjóru sinni.
0: Já.
3: Þetta þekkist ekki í Suður Afríku, eða Suður Ameríku.
0: Já.
3: Hvers konar stjórnun er það? Er það þetta sem menntum við stílar okkur? Hvílíkt og annaðis. Ég heldur við eftir að loka fjórum háskólum og fara að reyna að hugsa eitthvað að það.
0: En Elías, þú mátt ekki kenna menntunum með þetta, er þetta ekki vegna þetta of lítil menntun, það er ekki bara að auka menntun og bæta hana einn staðan fyrir
3: Nei, þá verður þeir ofvitar, þú veist að tveir hálfvita, það er einn ekki.
0: Já.
3: Ég er nú sjálfur smiður, lærður smiður
0: Já.
3: en ég meina, er það þetta sem menntunum skilar okkur?
0: Já, þetta er kannski ekki alveg nógu góð menntun.
3: Nei, já, ég meina að menn verða að fara að hugsa, hvað alltaf menn að fara að hugsa þegar við skuldið 1000 miljarðar?
0: Þetta er ekki bara spurning um menntun. Þetta er bara svo, þetta er freistnisvandi, ég meina, eigi leið þú oss í freistnis á til. Það verða, við erum alltaf að, þeir sem stjórna ríkinu, það er svo auðvelt að vera að auka skuldir í staðan fyrir að leggja á gjöld eða draga úr eyðslu. Þeir vil ekki draga úr eyðslu, þeir eru margir vinir þeirra og stuðningsmenn eru búin að fá vel launustörf og svona þeir vil ekki fara að breyta því.
3: Getur, það er alltaf verið að tala um síðan svo vel gefið þessi, já ég vil sjá að það er gáfur til að lækka skuldina.
0: Já,
3: það
0: er ekki gefinni sjens.
3: Það er ekki nóg að vera með gáfur, það er ekki nóg að vera á stórum rússajepa en það vantar dekkin.
0: Já, en ef ekki gefinni sjens, ef ekki gefinni sjens nýja borgarstjóranum.
3: Ef hún lækkar ekki þessa skuldir næstu 3-4 árin, þá erum við komin í...
0: Ég hugsa að verið fylgst bara mjög vel með þessu borgarstjóra og við skulum gefinni sjens. Mér finnst það að sanga.
3: Spurðuna hvernig hún ætlar að fara að lækka skuldinar. Það er það sem gildir...
0: Já. Við fylgjumst með því, Elías. Takk að ég fyrir.
3: Já, og gleðilegt sumar.
0: Já, já, ég mitt, gleðilegt sumar. Bless. Við erum að hlusta á útvarp sögun og ég var að tala að það verið ósangætt að almenningur í Rússlandi sér látið bera ábyrgð á. Já, hvað finnst ykkur? Hún Sigga hérna Kling var einmitt að tala um þetta. Hún var að gagnrýna refsaðgerðir og ferðatakmarkinu sem beinast að rússnesku ríkisborgurum. Og henn, hún taldi ósængjönd að almenningu bæri ábyrð ákvörðun stjórnvalda. Ég alveg sammála, en hún einmitt að fjallum það og gera það í sem þættu hjá henni Arthúði að alþjóðlegt valdakerfi stendur frammi fyrir auknum afhjúpunum. Það er gott. Síminn hringir hins vegar hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
0: Sæll Jón, blessaður.
4: Já, heyrðu. Það skeði hérna í Reykjanesbæ, hérna nokkur vikur síðan.
0: Já.
4: Að maður heldi yfir sig svona efni af olju.
0: Já.
4: Svo verja slöðrunni.
0: Var ekki kirkugarði þarna?
4: Jó, ég kirkugarði.
0: Já.
4: En lögreglan, hún notar rabbið svona að skauta á hún og kveikti í honum.
0: Já, er það rétt að hún hafi kveikt í honum,
4: ég
0: meina?
4: Já, það er nefnilega það sem ég er alltaf með að fara að spyrja þér.
0: Já.
4: Það, þessu máli er algjörlega hakka niður.
0: Nei, það er í rannsókn. Það er í rannsókn.
4: Já, það er, sko, þeir tóku símana mannum og hættu yttu kvöfnum.
0: Tóku síma kalli, manni sem var vitna að þessu.
4: Já. Það byrði það þessu og yttu öllum gögnum.
0: Já, það var skrýtið.
4: Og akkur var það gert?
0: Já, það er ágætt
4: gönni. Það er verið að sanna þá, er það ekki? En sko, ég veit ekki um málsatík að nokkuð skapa hlut og þeir vil ég ekki ræða nætti um þetta.
0: Nei.
4: En það er sko, seinast þegar ég heyrði, þá er maðurinn mjög alvarlega brendur og honum er haldið sofandi, hann er ekki komandi með að þetta reyð þá, senast mjög vissi, og svo bara veit margir meir, það er máli, það er algjörlega í kyrstuðu, það er bara rekkert, og annars, sko, það hefði verið talað um eitt og annað, og sko, með lögregluna, það oft er að tala um að lögregla fyrir þetta vopnast,
0: já,
4: og við munum eftir því þegar hún fekk gasið þá nú ekki að bara saklust mótmanni gas, gas, gas og svo bara úða yfir mannskapin og svo þarna þetta sko það er eins og þau kunningi með þessi þetta fara sem þeir eru með annarkvort fá þeir ekki nægjulega þjálfun eða þá bara óvandar einstaklingar eru ránir inn í þessu starf sko við þurfum að sko þetta þarf svona við þurfum svona smá athygli og sko smá umræðu um þetta því að mér fyrst þessi mál ekkit á góðum farvegi hjá okkur sko mér fyrst að lögreglana þurfum að vera mjög vel vopnum búin og sko, sko sérsveitin og þeir eru með vopni í bílnum eða þurfum á að halda en þeir þurfum að fá sérstökt leyfi til þess að geta nota þau en þarna það sem ég geta nota strax í dag finnst mér að vera óhæfur þess að hafa. Mér finnst það, sko, á umræðinu, sko, ég veit ekki allar fósendur fyrir þessu sem þarna skeði. Út af því er ég svona vekja aðtekli á því að það er smá umræði kringum þetta en ekki neikvæða umræðu, ég er ekkert að sagja þetta því, en allir hana það rétt að komi fram allir þessu máli og mér skilst að þessu lögregluþjóna séu starfi ennþá.
0: En verðum við ekki, Jón, að líta á máli í stóra samhenginu. Af hverju þarf að, fyrir ekki að, af hverju þarf að vopvæða lögregla síðustu svona 10 ár hefur verið rætt þetta. Það vegna þess að umhverju hjá okkur breyst. Hér hefur fólk streymt inn í landið og þó að við eigum okkar vandræða fólk og ofbeldismenn þá ástæðulaust að vera fjölga því hjá okkur og þessi fjölgun hefur leitt til þess að krafan vopnvæðingu hefur færst í vöxt og krafan vopnvæðingu verður að veruleika og þá þurfa lögreglumenn að vera vopnaði bæði með þetta tæki sem þú varst að tala og önnur vopn og þá breytist umhverfið og þá verða þessi mistök það er verða óhjákvæmlega
4: er ekki það sem ég var að tala
0: já, það er
4: sko, ég er að tala sko, hún verður að vera vel búin hún það reyndar og sko, það bara það sem ég að segja það sem skeður hjá lögreglunni eins og þarna sko, var fljótfarni ég sagði sko, ég vil hafa lögregluna vel tækja búna þær eru með byssur í bílna sem það þarf að fá sérst að leifu þess að nota þeir eru með rafbysnar og mér finnst að sko eins og þarna þarna verða í annarkvöld mistök hjá þeim eða menn illa upplýstir hvernig eiga að nota þetta og þetta skal við segir og það það sem mér finnst þurfa að þessi menn sko ég vil hafa þessi menn vel vopnaða sko og því að við, þeir þurfa á vopnum að halda
0: út að breyttu umhverfi
4: breyttu umhverfi en þá þurfa menn að vera starfi sinni vaksnir þannig að noti þetta á réttum tíma en þetta var þetta sko þarna var þetta gert í algjöru sko fersök við það sem aðstæður sögðu til að þeir þurfti ekki að gera þetta svona það bara, því að maður hann ég held að ég hef heyrt að var ekki með neitt þess að kveiki í en bara olíuna en var að hóta bara lögreglunum með þessu ég hann var í einhverju annarlegur ástandi sem ég veit ekki um sko hvort þetta var Íslandi ykkur að hælisleitandi ég veit ekki um það sko en allavega sko mér finnst sko lögreglan hún þarf að vera vélbúin ég ekkert að móti því en hún þarf allavega að vera starfi sinni vaxið þannig að svona mistök komi gjöfk og mistök geta alltaf skeð en þetta var taldið alvarlegt en mikið meira allir nú ekki þetta mál að segja en umræðina vantar upplýsingana líka og ég hérna bara vona bara að þessi maður komist aftur til heilsu en hann liggurist mjög þungt haldin hérna í einhver stað hérna Norðurlöndunum svo segi ég bara takk fyrir mig eigi góða stundir
0: takk að ég fyrir Jón, blessaður þér að hlusta á útvarp sögu nú dagskráin í dag klukkan 1 þá verða heimsmálin Artur Karlsdóttir útvarpsstjóri og Guðmundur Franklin Jónsson ræðum helstu málin af ellendu vettvangi nú klukkan 3 í dag þá verða Rúnar Þór með tónlistatáttum sinn og gestur hans verður lappi í mánum en ég bendi líka á skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarsaga.is Spurt ert þú sammála því að setja á lakirnar brottfararstöð fyrir ólöglega hælisleitendur? Ég þakka ykkur fyrir og hérna við skulum hlýða núna, þakka ykkur fyrir þá sem, þeir sem eru að taka þátt í þessari könnun og hérna en við skulum núna hlýða á auðlýsingar og opna fyrir síma eftir auðlýsingahlé.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
2: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu Geimsla 1.is
3: Kottu bara í lúuna KFC
0: Gróðrastöðun lampa í Ölisir Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus og við erum með þessa könnun brottfararstöð á vefsíðun okkar útvarsaga.is og hérna og ég veit ekki hvað finnst það nú að verða núna tónlistahátíð eða tónleikar á hringvöllum ég hvað skoðum við hafi á því og hérna gott ég sé ánægði með það og sumir telja þetta sé skapi svona nýtt líf og tilum til að gæða þingvelli nýju lífi og hérna það hann Guðni Ágústsson af þeirri skoðun, hann skrifa grein þetta hann sagði að það hefði glatt sig að nú skildi hefja nýjan sið og bjóða frægri íslenskri hljónsveit að halda tónleik á þingvellum Jónsmessuna í nóttlausri voraldar veröld þar sem víðsýni skín Já, það vitna hann í þjóðskáldið. Já, hann ránaði með þetta. Hvað finnstu ykkur um þetta? Það verið að tala um þingvelli ekki bara út frá líka þessari gröf og þessari grafreit þarna, þjóðagrafreit og hugmyndum að reyna að komast að því hvort að beinin sem eru þarna í þessum þjóðagrafreit séu raunverulega af Jónasi Hallgrímssyni. Það er líka mál sem er hérna Núna, en síminn hringir hérna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Komdu sætt, Pétur Snorri, hérna.
0: Já, sætt.
1: Ég á þetta fyrir mig bara svona samlíking ef það ekki á húsiðinu fyrir að leka, þá bætur við endalust eða þá myndi, finnst mér ríki vera að haga sig þannig að það bætur bara endalust við fötum í staðan fyrir að gera við þakið. Og þetta í sambandi við þess að brottfararstöð.
0: Já.
1: Að Ég hefði vilja frekar setja móttökustöð ef á hann að borð fólk kemur til landsins en til þessi bandaríkjánum þá sækir þú ekkit um landvistaleyfi nema áður en þú kemur til bandaríkjana. Þú þarft að borga esta áður en þú ferðar stað ef þú ert ekki með þetta pappírlagi þú kemur til bandaríkjana og eflust víðar að þá ertu sendur út í flugvél aftur á ábyrð flugfélagsins
0: Já.
1: Og þannig koma þér til þess land sem að þú kemur frá.
0: Já.
1: Er ekki nær að byrgja brunnin áður en að barni dettur honni hann?
0: Ég alveg sammálaður, algjörlega og það búið að vera ræðum þetta árum saman að gera þetta, en vegna þess að við gerum þetta ekki, þá koma önnur vandamál, eins og þú segir, það lekur það ekki hjá okkur og þá þarf að setja á lakindan einhverja brottfararstöð til þess að...
1: Já, það má við að líka því við að þú bara settur tankur til að hefða úr fötunum fyrir utan húsið og jafnvel að fara með fötunar upp og það gættur og hefða úr þeim þar. Þetta er nú vitt að hérna að stoppa ekki lekan inn í landið.
0: En þú sérð að það ekki einu sinni, það mennur að reyna einhverjir utan þingsmenn eru að reyna að koma í vekk fyrir að jafnvel þessi brottfararstöð verði sett á lakirnar. En af hverju það alveg sama hvaða mál, hvaða þó þessi lítil breyting á þessum reglum, þá er allt vitlaust. Það er ekki hægt að framkvæma neitt. Hvað þá þessa leið sem þú ert að benda á, sem ég alveg sammála að eiga að fara?
1: En svo náttúrulega sorglegt að það kostar heilmikið að fylgja hverjum hælir kveitandi úr landi
0: já, til Grikklands. Já, já, já, já.
1: Og svo eru þessi mennjafnir komnir aftur og utan.
0: Já, bara nýjum nöfnum.
1: Já, já, og kannski ekki einu sem þú þá ég. En þetta er í miðvista menn sem ég að byrja að villu þú velda og sjána í þessum málum á mín ástæða. Og svo varst það þess að velda upp þannig að með þingvelli
0: Já.
1: Mér finnst nú alveg ýmislega skrítið í gangi þar að ég held að veri nógu á Íslandi til að halda einhverja topp tónleika og þannig að þurfum ekki endilega að vera að loka þingvellum fyrir sko það verið loka fyrir ferðamenn og telst að hún lokað og En eitthvað hlýtur þeir að borga þá til þjóðgarðsins fyrir þetta, þannig að það kann að vera að þjóðgarðurinn græði eitthvað þessi ég.
0: Já, það kann að vera.
1: Ég þekki það að gefa mér vest að Jónastriði skuli ekki fá líki friði eða bakarinn eða hver sem þetta
0: Já, já, en sko vandinn er sá að ef þetta ekki Jónas, hvað gerum við þá?
1: Já, þá er nú menn konur í skemmtileg mál.
0: Nei, menn er konur í hræðileg mál, finnst mér.
1: Já,
0: en ef þetta Jónas, þá má ekki setja beinin aftur í eftir eitthvað þjóðminjalögum. Þannig að þetta verður tómt vandamál í kringum, en það þarf dómsúskur til að komast, þannig að það verður ekkert gert í þessu máli, ég finn að trúa því.
1: Er ekki hlut af Jónas, ég hafi þetta verið Jónas, er það ekki hlut af honum í Öxnadal? Veit nokkur hvað var gert þar?
0: Nei,
1: það er, ég held að skipti ekki máli hvar hann liggur, en ég skipar ekki hagsmenn, nei, ég fara að grafa þetta upp, hvað það tengi sjónvarsþætti við. Ég ætla vona að ég fara ekki að gera sjónvarsþáttum við þegar ég döður, þannig ég fá að liggi frið.
0: Já, já, þeir gerir ekki sjónvarsþáttum séra Friðrik ef ég vona á, hvað heldurðu?
1: Ég heldur þetta að grafa hann upp
0: og já.
1: Það er víst ekki.
0: Nei,
1: Það máli er náttúrulega bara skandall.
0: Já, það er sér skandall algjörlega.
1: Já, það er alveg sér skandall.
0: En vissurðu það varðandi Friðriksmálið að það var gerð, það voru tveir einstaklingar sem voru láttir rannsaka þetta innan gæðsalappa. En sú rannsóknum hefur aldrei verið birt, veistu af hverju? Hún er aldrei verið, vegna þess að það er ekki dýinni.
1: Nei, það er
0: nú margum. Það er málið, það er ekki dýisari rannsókn, þess vegna verður hún aldrei birt. Hún er núl og nix.
1: Fyrirgjöðu það nú, hans í margar rannsóknir gerðar í dag sem eru aldrei birtar og er ekki neitt.
0: Rétt.
1: En það, heyrðu, þá var ekki annað, ég vildi bara vekja aðtíkla þessu að mér finnst að menns ég að byrja á vitlausum enda í útlendingamálum og því miður virðist ekki vera sko neitt vilji hjá neinum til þess að byrja á því að flokka inn í landið og hleypa einhver minnskum að þér erindi.
0: Þakka þér fyrir.
1: Takk.
0: Bless. Já, þið er að hlusta á hérna útvarpssögu og síminn hérna hjá okkur 588-1994 og hérna já og línan hún er laus núna fyrir þá sem vilja hringin og ræða málin já ég var svona minnast á þetta með rússneska ríkisborgara sem er ekki að fá hérna vegabréfsáritanir og ég hafði setjað svona einhver svona allskeið hvað finnst ykkur það? Bera úslenski ríkisborgarar ábyrð á stefnunni í Kreml hvað finnst ykkur? Er það? Já, það er spurning hvernig menn tekið þetta saman mér finnst þetta mjög vafasamt að hugsa þetta þannig þá var spurningin með, já, eins og með Ísrael og gýðinga hver ég bera ábyrð á því sem að stjórnin í tel að við vera að gera má að taka við að bresa álítanir af fólki sem eru það Síminn ringir hjá okkur gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Steinar heiti ég
0: Já, Steinar blessaður
2: Það heyrðu, það er hérna með þessi innflýtjenda mál okkar
0: Já.
2: Og þessi þetta flotta fólk sem er úr að reyna vísulandi
0: Já,
2: þá þarf ekki á ekki það þurfa einhverja svona brottfara stöð þá bara vísa þeim úr landi og það sem meira er að flugfjölin sem koma með þau
0: Já.
2: Þau eiga að bera ábyrða þeim
0: Já, sýttalega það er rétt
2: Sko, einskip þeir hérna eru búin að víkirða sig hérna gagnast því að það komist ekki hérna laumufart það eru borðið skipið þeirra
0: Já, já
2: og það er svo víkirt hjá þeim í kringum einskisöfninu ennir í söndahöf að rotturnar eru með þess að koma með kennitöluðar sem fara við út og innu girðingunni og þetta á ekki að vera neitt vandamál með mannfólk að ef að fólk kemur hjá ólöglega landið þá á það bara að fara beint aftur út úr landinu það á ekki að vera að halda því upp hér í ára raðir á okkar kostnað
0: skakkreinanda. Það hugsaðir, þeir fara upp í flugvél með skilríki, eyðileggja skilríkin í flugvélni, rífa þetta sundur og setja í klósettið eitthvað svo leis. Síðan koma þeir hingað og segja, ég er hérna, ég vil fá hæli. Og þá segja þetta, já, þú fæl bara hæli og þá er það skráð. Ég menn, þetta er galið.
2: Galið og það sem meira ef að fólk gerði sig grein fyrir því að þetta er búið að kosta íslenska þjóð hátti 200 miljard
0: já, já, sennilega, á þessu tíma ekki spurning tíma, sko,
2: þetta fólk með fría læknisþjónustu, fría tannlæknisþjónustu og frítt uppihald og hefur það betra heldur en öryrkjar og eldri borgarar Það með fríar íbúðir og frítt fæði.
0: Það ekki að borga löffræði kostu aðeins og allir íslendingar.
2: Það ekki að borga neitt. Og fá allt frítt upp í hendurnar.
0: En hvað er það?
2: Svo er það litli kallinn á Íslandi sem er látið borga fyrir þetta.
0: Þetta er allslaust fólkið og hvað er það sem við erum að sækjast eftir þetta? Við erum að segja, já þetta eru mannúð og mannréttindi, ég meina býttu við.
2: En mannrétti íslenskra ríkisborgar sem er fættir og uppaldir hérna hvar eru þau? Er það mannrétti þeirra að borga skatta og vera pínt út fyrir gröf og dauða með skatti er það mannréttindi?
0: En það er áróðurinn sem hefur verið svo lengi staðið yfir.
2: Sko, sjáðu til að þeir sem að verið með mest áróður, þetta er yfirleitt fólk sem er á örgubóndum, fólk sem er einhvern veginn inn á kerfinu sjálft. Og það heldur það að ef að fleiri kom inn á kerfið, þá fái það meira.
0: Ég er ekki vissum að það fólk vilji þetta, heldur það.
2: Hvað er magasína?
0: Já, ég veit ekki
2: Já. Hún er bara á framfæri okkar og búin að vera það í ára raðir hefur mér skilist
0: ég veit ekkit það og ég veit ekkit hvernig það er en sko málið það að áróðun hefur verið það mikill að það er búið að keyra þennan áróðu fram í skólum og út allt í rúf og annars staðar og þetta er farið að hafa sannig áhrif að menn halda að þeir séu að bjarga heiminum með þessum aðgerðum og afgreiðslu mála með þessum hætti
2: Já, lítil örþjóð norðir við heimskaut að bjarga heiminum
0: Hugsaði að flugleiði eða í Æslandir og Æslandi grúpp sem er bara er á leiðin í þrót jafnvel þeir eru verið að borga 15 til 17 miljard á næsta ári út af lofslagsmál.
2: Jú, mikil ósköp.
0: Ég meina þetta þýðir það þið getað ekki borgað þið fara bara á hausinn.
2: Já og þetta stefnir allt í það. Eins og allt annað. Ég get alveg sagt rétt að í haust er byrjun á mjög erfiðu tímabili í íslensku þjóðfélagi og það erfiðu tímabili að hruni síðasta er glansmynd með það sem koma skal þú ætlum þakka fyrir mér
0: ég skulum bara vona að það verði ekki þakka fyrir að hringja bless, þið er að hlusta á útvarpsögu og ég minna dagskrána hérna í dag, það eru heimsmáli klukkan 1, Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson Þau ræða helstu málin af ellendum vettvangi. Og svo er það hann, Rúna Þór, hann tekur á móti labba í mánum sem margir þekka. Og hérna, síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hérna, en það er þessi hérna, stigmagnandi átök sem eru núna á milli Ísraels og Íran og nú Trump krefst þessa árásun linni segir hann, ég meina hvað gerist og þeir skiptast Ísraelar og Íranir á að gera eldflauga árásir og nú þetta var jú, talað um vopnahlé og nú Íran skakar bandaríkjamenn fyrir að þeir byrja ábyrgð fyrir árásarneigð Ísraela og en Trump hvetur stjórnvöld í Íran og Ísrael til að hætta strax. Nú það var svona kannski sumir töldu að þetta væri kannski á einhverri góðri leið til friðsamlegra niðurstöðu en innrásinn í Líbanon frá Ísrael hafi svona sprengta í loft upp og þá ákvaði Íran að bara senda þanga flugur í gær og þá fór allt að stað. Og en svona nú ástandið, væntanlega munu þau Arthur og Guðmundur Franklin ræða þessi mál núna klukkan eitt í dag. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Línan laus. Nú, það allir svert að nú eru vélmennin að fara að skipta máli og það komið þjónustu vélmenni sem tekið til starfa á hjúkrunarheimili í Reykjavík og þetta vélmenni eða robot fer á milli borða í matsal nú í þeim tilgangi að létta starfsfólki þegar að það þarf að taka diskana af borðunum. Já, þetta og það og þetta að verða ríðja sér til rúms. Ég sá í Japan þá eru svona vélmenni sem eru á hjúkrunum og elli heimilum sem svona félagar eldri borgara þegar að ættingar hættir að heimsækja foreldrar sína eða af og ömmu og þau eru bara ein á hjúkrunarheimili þá núna farin svo leið í Japan, þannig að fólkinu fækkar þar að vísu talsvert mikið vilja eldri borgar að þar hafa einhvern félagskap þá það vélmennið hvernig listu hvað á það? Vélmenni kom í staðan fyrir það ég var nú að ræða við manneski sem var nú hjá hjúkrunarheimili og sagði að það væri svona 35-40% að vist fólki sem að fengi aldrei neina heimsó. Segir svolítið mikið okkar samfélag og ekki bara okkar heldur önnur samfélag. Og þó þessa kynslóð sem að nú eru eldri borgarar. Þeir eiga marga afkomendur yfirleitt. Þetta á þetta að breytast í framtíðinni því að og það náttúrulega fækkar því fólki sem að heimsækir eldri borgara og þá náttúrulega ekkert annan að treysta á vélmennin, hvað finnst ykkur það? En allavega vélmenni hefur störf á hjúkrunarheimili í Fossvogi. Síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún laus. Já, línan laus. Nú, þetta kannski að hlusta á eitt lag, Steini valdi ágætt lag á þann, bílán. Já, ég verður bara að treysta honum áfram að hann komi með eitt gott lag. En ég veit það ekki, ef ég hlusta á hann Frank Sinatra, hvernig mæri það? Og ég skal bara velja lagi, That's Life, með Frank Sinatra. Hlustum á það. Og við höfum nú spilað þetta lag áður. En ég held að við ættum að hlusta á lagið með Frank Sinatra, That's Life. Hlustum á það.

Já, Frank Sinatra með lagið sitt That's Life. Símin hjá okkur, 588-1994. Þið eru að hlusta á útvarpssögu og línan hún er laus og síminn 588-1994 og þetta orðið frjálst. Og við erum með könnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og hérna við erum að spyrja hérna það hvort að eigi að sitja á lækinar brottfararstöð fyrir ólöglega hælisleitendur. Nú það einhver sem benda bara á það að það sé óþarfi, það þarf bara að taka breytta stefnu í þessum málum. Ekkert vera að leipa þessum fólki inn í stórum stíl hinga, það ekkert að gera enga. Gefa þau skilaboð og velta ábyrðinni yfir á þessi flugfélag sem eru að hleypa ekki þessum farþegum inn í flugvélarnar hjá sér nema til sínu skilríki. Svo engin skilríki til staðar þegar þeir koma, vitum ekkert hvaðan þeir koma í raun og veru. Og þá er þetta, þá eyðileggja skilríkin í vélum. Og hvernig gera þeir það? Þetta sé einfalt, þeir fara bara klósettir og rífa sundur passan sinn og skella honum í hérna í klósettið. Og svo koma þér að segja að þeir séu hælisleitendur og hérna svo verða menn að fara að rannsaka málin mjög kostnaðasamt útlitinga eftirlitis fer að skoða og rannsaka og það verður að treysta frásögn hælisleitendur það er engin annar til frásagnar en hann hvað hafi gerst og hvers vegna hann er nú komin alla leið til Íslands og Schengen gerir áð fyrir því að menn hérna það er ríki sem að hælisleitin kemur fyrst til að þar verði málið afgreitt það myndi því að færi væri bókstarlega eftir Schengen þá væri engir hælisleitur á Íslandi fyrir nánast allir hælisleitur sem hafa komið hingað hafa lent í öðru vestrænu ríki, Evrópuríki áður en koma hingað Þannig að allt þetta mál hefur verið eitt allsýra klúður og stjórnmálamenn hafi ekki haft kjark og dög til að taka á þessu máli því miður. Og já, og síðan farið í einhverjar lagfæringar eftir að ástandið orðið illar eða mjög erfitt að ráða við það. Og hér eru fjölmargir sem að neita fara þó þessi búið að eyða miklum tíma og orku að komast að niðurstöðum að þeir eru raun og veru ekki hælisleitendur, þeir eru það ekki löglegir. Þá neitaði bara að fara, þegar við ætlum ekki að fara neitt og okkur líka bara ágætla að vera hér. Og hérna, nú, við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og opna svo fyrir síma eftir auðlýsingar hlýða.

Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithall.

0: Þarinnar, þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
0: Útvarp Saga Þórir, á meðan aðri þegja. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552 2000.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Og við erum með hérna í dag, þá heimsmáli klukkan eitt og Arthur og Guðmundur Franklin ræða helstu málin. Af ellendum vettvangi og síðan það Rúnar Þór með tónlist og þáttum sinn klukkan hérna þrjú í dag og gestur hans verður hérna Lappi Mánum. Nú við erum með hérna skoðanakönnuna, ég bara að segja oft frá henni og hún Ert þú sammála því að setja lækina brottfarar stöð fyrir ólöglega hælisleitendur? Og ég geti farið að hérna, já. Nú hérna síminn hjá okkur, hann 588-1994. Og línan hún laus. Línan laus fyrir þá sem vilja hringja inn. Nú hérna. Já, við veitum kannski að dust á eitt lag. Dust á eitt lag. Hvernig væri að spila Kings? Mér þetta tónsetið Kings. Og dæmis lagið Waterloo Sunset það er svona rólegt lag já, þeir spilaðum ekki bara róleg lög Kings, þeir komið til Íslands í Östubæbi og það kannski einhverju vikar munið eftir því en við skulum hlusta á Kings og haldur svo áfram umræðinu eftir lagið

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan laus. Það fer fram auðvitað núna út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst umræða fullveldi Íslands og ég var að ræða við hann Sigurð Þórðarson síðustu viku sem starfaði á varðskipum landhelgisgæslunar í þorskastríðinu í síðdegis útvarpinu, ég ræddi við hann og hann var einmitt að benda á að þorskastríðin voru sko lífshættuleg barátta fullveldi Íslands og hann svona rækti reynslu sína af störfum borð í varðskipinu Alberti á meðan að deilan 50 mílna fiskveiði lögsögu landsins stóð yfir sem hæst og hann hóf störf hjá landhelgisgæslunni 73 og hann starfaði sem hásetti fyrst og áður hafði verið hérna á Alberti sem áður hafði verið björgunarskip á Norðurlandi að það var tekið þjónustu landhelgisgæslunar og hann var að lýsa því einmitt hvernig íslensk varðskip reyndi að nálgast breska togara í skjóli myrkurs til að klippa á togvíra þeirra og hérna og þetta tæki var sennilega eina hernaðtæki sem að Íslendingar hafa svona á síðar árum með það kosti hannað en bresk herskip og svona stórir dráttarbátar reyndi á sama tíma stöðva aðgerna með því að sigla á íslensku skipin og gera þau óvirk. Nú, menn kannski ættu að rifja þetta upp. Ég held það. En síminn, hann að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra hvað hérna þessi hlustandi segir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Sæll og blessaður, Axel, blessaður.
1: Já, já, nú Trump alveg búin að tapa glórunni held ég.
0: Nú, hvað gerði hann nýða? Hann segir að hann stjórni Netanyahu en ekki Netanyahu stjórni ekki honum. Hvað segir það?
1: Já, hann strunsa út úr viðtali. Hvað gerði það fyrir þetta?
0: Já, það nú allt í lagi. Það nú bara svona.
1: Það það að gallónið að í bandari þannig að það var að tala að lítraverðið væri 1,5 dólar sko það fjóri
0: Já, það aðalmáli núna er auðvitað hver stjórnar þessu hver ræður þarna hann vill í raun og veru stöðva þetta en Netanyahu vill hann stöðva þetta, vill hann ekki halda þessu áfram í Líbanon og viðar
1: Já, nú fyrir þinginu í bandarækjunum hérna hermála budgetin
0: Já.
1: Og inn í því ákvæði 224 þar sem að herir Ísraels og bandarækjana eru nánast saminnaðir
0: Já heldur að þingi samþykki það
1: Ég maður veit aldrei
0: Nei, það saminna herina í raun og veru
1: Já, saminna
0: Ætlaðir að gera Ísrael að 51. Fylki bandarækjana
1: Nei, bara saman að herna, þetta snýstu það.
0: Já, það
1: og svona. Núna í vikunni þá sendi Pentagon frá sér hættu viðvörun, National Security viðvörun, að ísraelsk njóstanstar sem hefur værið komin að það stiga og ógnaði þjóðaröryggi bandaríkjanna.
0: Já, mér sá það.
1: Þannig að ég nú hrættur að bandaríkjamenn Já, ég veit náttúrulega ekki hvort þeir eru svona mikla gungur og einingjör sko.
0: Já, almenningsáleti hefur það breytast, svona talsum.
1: Mjög rætt, mjög rætt.
0: Já. Ég meina þeir stjórnmálamennir eru á eftir almenningi í þessum efnum, skilur við, þannig að það oft hannig.
1: En stjórnmálamennir leifa bara í öðrum heim.
0: Já, líka sumir, en það er spurningin það hvort hvað gerist núna. Þetta, mér finnst þetta snúast það hvort að Trump fái Ísraelsmenn til að hætta þessum innrásum eða þessum átökum hérna í Líbanon ekki bara í Suður Líbanon, þeir eru konir inn í Beirút og hvort að það ég haldi áfram því að meðan að það heldur áfram þá verður ekki sjens að koma frið þarna í Hormúzsundi það held ég
1: Bandaríkjaforseti hefur enga stjórn á Ísrael
0: Nei, það stóra stóra
1: mál Ísrael stýrir honum bara eins og þeim sýnist sko.
0: En hvernig, en það spurningin af hverju og hvort að það sé ekki hægt að að breyta því einhvern veginn
1: Það eru Pentagon sko. Pentagon eru þeir eru svolítið harðir í hopna taka sko. Þannig að þeir eru ekki engi fram að þeim sko.
0: Herinn helstu herfóringarnir þarna, þeir vilja ekki hafa þetta, þeir vilja ekki saminast í Ísrael her, þú veist það, þeir vilja það ekki.
1: Mjög ólíklegt sko.
0: Já.
1: Mjög ólíklegt.
0: En það er náttúrulega ekki herna hvað sem menn segja, herinn fer lítur hérna borgarlegu yfirvaldi og æðsti framkvæmdavalds hafi hersins er forsetinn sjálfur, hann ræður þessu
1: Já, já en nú eru nokkuð heimildir að koma fram fyrir því að Íran með kjarnorkusprengjur
0: Keyptu það frá Pakistan?
1: Nei, þeir voru komnir í sko 60% þarna uraníum þannig að það jafnvel talið að þeir bara hafi framlægt þér sjálfur
0: Já
1: og þeir drápu gamla kom inn í sko og stórslösuðu og drápu konu og barn þess sem að tók við svona hans
0: Já
1: Já, menna Íran bara búið að komast að því fullur reyndu það þýðir ekkert að tala því vestuveldin það eru bara lygarar
0: Heldur þú að Íran muni beita kjarnorku vopnum gegn Ísrael?
1: Í varnaskinni, já eins og allar aðra þjóðir heims Það ákveðin hætta núna að Ísrael muni beita kjarnorku vopnum sko og þá þurfa Íran að hafa kjarnorku vopnum til þess að sprengja tilbaka sko Það nokkuð ljóst að þið fengu sko hráefni eða svona hluti og dót frá rússum og Kína í kjarnorkusprengjurnar sko. Svona þetta er allt saman bara sögusagnir sko, maður náttúrulega ekki
0: leina Þetta ömulegt sko, hvernig þetta að þróast, það ekkert öðruvís.
1: Ég veit ekki sko, hérna Íran, akkur á Ísrael þykjast ekki hafa kjarnorkuvopn en Íran ekki.
0: Jó, jó. Tvískinningurinn
1: er alveg svakalegur sko.
0: Þeir fenguði Lyndon B. Johnson leiði þeim að fara þessa leið og kjartna kvá
1: já, já Pollock
0: Kennedy neitaði þeim kjartna kvá
1: það
0: liggur fyrir Ben Gurion fór á fund Kennedys og
1: hann var að segja bara nei við þá
0: já, hann sagði bara nei
1: og sagði þetta að brjóta upp CIA
0: svo nokkrum síðan var að myrtur í Dallas í Texas
1: Já, já Ísraelar rósa sér að ég myrða
0: Já, þeir hafa aldrei viðurkend að hafa komið að þessu máli enda það alveg ósann
1: Þeir hafa sagt bæði yfir mér Mossad og fleiri og við drepum stjórnmálamennum allan heim það okkar mottó
0: Já, já, já hvernig sé það verður, þetta lítur illa út og ég vil bara að Ísland hætti að skipta sér af þessu en við gerum það ekki, mjög þetta er ekki sáður hann vill hérna, já, hvað erum við að, þetta er ekki bara þar að vísu, við erum kannski ekki að skipta okkur svo mikið af þessu en við erum að því að skipta okkur af því sem er að gerast í Úkraínu og Svíarnir hérna, þar sem þú byrð líka
1: Hvað með Svíana?
0: Þeir náttúrulega styðja Hallínu stefnu varða í Úkraínu stríðinu gagnvart rússum
1: Já, Svíar eru með einhverja marg hundruð ára gamalt rússahattur í beinum sínum sem að þeir eru sko þeir eru ef maður er það greipin herfótur eru að slá í gegn Svíþjóðu sannlega bara verða heimsveldi í orðustuþóttu framöfnum
0: Já, þetta er allt saman mjög slæmt að vera að eyða orku og tíma og pen fjármunum í þessari vopna framleiðslu. En svona er þetta, takk að ég fyrir að ringja.
1: Já, takk
0: að þetta fyrir að ringja. Fyrir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og ég var að tala við hann Sigur, segja frá hann Sigurði Þórðarsinni sem var hann á Varskipan Landhelgisgæslunar í hérna Þorskastriðinu og Það var til dæmis að vera að rifja upp harðan árekstur þegar að breski dráttabáturinn Lloydsman Þeir voru með þessa stóru hérna stóru dráttarbáta brettarnir sem sildi síðan á Albert og Albert var hvað 200 tonn en dráttarbáturinn 2400 tonn að stærð. Þannig að þetta er ójafn leikur. En 1. júní 1976 þá skrifuðu brettar undir að þeir myndu viðkenna 200 mílna efnahagslags og Íslands sigur þar fullveldið varið af íslensku ríkisstjórnin þáverandi spurningin hvað íslenska ríkisstjórnin ætlar að gera núna Síminn hringir, gjörðu svo vel hvað heitir þú? Halló Síminn að hringja hjá okkur ég veit ekki Síminn hjá okkur 588-1994 og hann dottinn út þessi en síminn hjá okkur 588-1994 en það nú einhver að reyna ná í gegn og ég vona það gangi en hérna en þessi frásæði að þið getið lesið þetta viðtal við hann Sigurð hérna á vefsíðun okkar útvarsaga.is en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Jón, heit ég blessaður
0: Sæll og blessaður, Jón, blessaður
2: Ég er svo upptökin af lögreglunni og svona
0: Nú
2: En þeir kom til þess að segja einhverju sem átt ekki eiga vera hérna á landinu
0: Já
2: Og reyndar heitir fólk í búð þau séu kallinn að hann ætti að fara svo hann hvað en konurnar átt að sækja landsvist þetta sögðu þig en það sögðust ekki að standa í því eða kunna það eða það reyla við neitt svo
0: nei
2: ha en það kannski já, þetta bara svona ég veit þennan mann sem hann hvarf svo aftur sko, hann ekki horfið alveg
0: nei
2: ha en brotnaði og innkomum við ættum náttúrulega bæði að vera til
0: Já, móttökustöð alveg
2: Já
0: og þá ætti þá stór hluti af þessum ólölu eða þessum hælisleitum væri vísað á brott strax
2: Já og allir sko leið og menn að það var við ef að tekja á þeim sko að bara sendur úr landi brotafólk þá var náttúrulega breyti þá var ekkert varðið að vera koma
0: Já Þeir frétta náttúrulega af því Jón að hér gott að koma og hér tekið vel á móti mönnum og svona og þetta berst út og menn frétta þessu og það miklu betra að vera hér heldur í Grikklandi þó þeir eigi að vera í Grikklandi og þeir eiga afgreiða þessi mál
2: Það komast að vera okkur hérna ekki og
0: já, svo er það
2: að svo, bara,
0: já, svo er það allt
2: og svo hefði fínst fangelsi hérna maður vant að meira
0: Já, ef menn fara þá leiða að brjóta af sér og stunda glæpast af sér með að ef svo fer illa fyrir þeim að þeir verða hérna handteknir og sakfeldir í dómsmáli og þurfa að sitja af sér í fangelsi einhver mánuð eða ár þá líka
2: Vandræðin eru að innbyggjarnir allir að hugsa ríkisjóð og borgarsjóð og hvað sé hægt að komast í valda og hvað sé hægt að bumba út úr þessu meðan það er
0: Já. En af hverju er þetta svona af hverju eru menn svona opnir fyrir því að hleypa svona fólki inn í stórum stíl ekki bara hér heldur líka það náttúrulega áróðurinn fólk sumir vilja helja þetta sé einhverju möguleiki á ódýru vinnuafli það hefur það vera fleiri ástæður, hvað heldur þú?
2: Já, þetta og að vera eins og hinir ég nefndi nú við í blokkinn voru bara útlendingar og viðkomandi bara náttu komið að fara það vild og kona á næstu hæðinu var hrætt og hún bara opnaði alltaf fyrir þeim
0: já.
2: Og svo framvegis það var eiginlega engin til að gera neitt nema einn Íslandingu sem að hreyfði þessu
0: já.
2: Spurningin er hvort við erum og engin fyrir að segja hann má ekkert segja því að þá erum menn hvað kynþáttahattarar eða
0: útlendingahattarar Jú, en það er nú ýmsir að farnir að segja það sem þið vilja bara segja held ég Svona eins og við á sögum.
2: Eldra fólk segir.
0: Já. Segjum við ekki já, við erum mennur hér á sögum að segja það sem dettur ég að segja. Það enginn að banna það neitt, sko.
2: Rétt, rétt. Við þökkum fyrir það.
0: Já, það ekki
2: bara. Það sé eitthvað sagt.
0: Já, við, sko, en það rangt sem sumir halda, já. Að við séum einhverju einangrunar sinnar. Ég alls ekki neitt einangrunar sinni. Aldrei verið það, aldrei nokkuð tíma. Og ég vil þvert á móti hafa viðskipti bara ekki við Evrópu, bútum við öll lönd. Mér varst gott þegar við tókum upp hérna fríverslun við Kína og við höfum bara að halda því áfram að eiga samskipti við flestar þjóðir, ekki hafa afskipt að styrjöldum öðru, við höfum ekkert það að segja, bara hafa góð samskipti við sem flesta og allt tal einangrunar stefnu af hálfu útvar sögu ekkert annað en lígi og þvæla hér með
2: mér sýnst það maður ráðalaus þá kolvist liðið yfir mann ef maður sýnir einbeitni þá rekkur eins og flugur að
0: já það eins og menn sé refsað fyrir það að hugsa skýrt
2: Ég veit það ekki, ég hefði að þeir rökkun undan að menn er ákveðanir og þá séu okkur morgi og við verðum að vita hvað við viljum og reyndar ekki við oft ekki svolítið það er rétt og við eigum að elska alkomið fólk vissulega
0: það er
2: til, ég talaði Afríku og sko, ég er bara á góða vini þar og sé sent að því bara sem hörkulíð.
0: Já, en það er ekkert ofstæki að verja fullveldis rétt Íslands, íslenska líðveldis. Það er ekki ofstæki. Þó að þessi túlkað af einhverjum.
2: Ég var að tala um það við því með konundan fæður sem átti að fara að sækja landvist.
0: Já.
2: Og kallinn hvarf og hann er bara annars staðar.
0: Já.
2: Og það er lausnin á þessu.
0: Já.
2: Ég er að tala um lögreglu starfið. Já. Og ekki bara lögreglumenni heldur fyrirskipanina.
0: Já. Já, já.
2: Það er ekki.
0: Já, það er rétt.
2: Takk
0: að ég fyrir Jónar hingja til okkar. Ég ætla bara að greina frá niðurstöði skoðanakönnun. Ertu sammála því að setja á lakinn að brottfararstöðu fyrir ólöglega hælisleitendur? Já, það er langflesti sammála því. Það er nekkar í þinginu líka. Ég held að sé engin þingmaður sem að sko hefur mótmæltu sem við vilja breyta einhverju minni háttan frá bók og er að leggja fram tillögur minni háttabreytingu kannski en tingið er sammála þetta. Nú almenningur hér er það 95% sem að segir já við eigum að sitja á brottfararstöð. Nú símir hingir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Sigurbjörg geti ég góðan dag, þetta er Það er bara örstur því að ég bara hringi seinna að tala um þetta betur.
0: Já.
3: Ég var búin að segja að ég ætlaði að hringi inn kannski mánudögum og koma með fleiri kenningar en brakkakenningunum, sko.
0: Já.
3: Það er eitt af því sem að ég meði búið gruna lengi að þessi börn sem hafa verið að hverfa hérna miljónu saman.
0: Já.
3: Já vel, hérna, það er komin upp ný stjætt í heiminu sem engin eiginlega pælir í. Og er alveg á hrikalegum launum eða einhverjum. Það eru þeir sem eru að vinna fyrir gervigreindina, að mata hann og sortir onjan og annað eftir því.
0: Já.
3: Og þetta er alveg neðan í annars, sko. Og ég held að týndubörnin hverfi kannski inn í þennan heim.
0: Hvernig þá? Það séu látið vinna við þetta?
3: Já. Ég sætustu börnin og girnilegustu. Þau eru náttúrulega notuð í annar.
0: Já, þetta. En
3: vestin er notuð í þetta er flótaböld, sko, sem eru hýrstu.
0: Já, það var að tala að 300.000 þegar að bandarísku landamærin, suðurlandamærin voru opin hérna hjá stjórnartíð Bidens. 300.000, hvað verður 300.000? Þetta er alveg gífulegu fjöldi.
3: Já, þetta. Og svo hverfa náttúrulega stöðu út allan heim.
0: Já, út allt.
3: Í öllu stríðsátökum og öllu slíku á öllu þessum flóttum sem er á fólki.
0: Það var að gera bíómynd Sound of Fury sem fjallaði þetta. Sound of Fury og máli var það það voru einhverjir að gaggrína það að væri verið að fjallu þetta sem betur fer
3: þá Sound of Fury, Freedom eða ekki
0: Jó, Sound of, já, hvað sagði
3: ég
0: Já, Sound of Freedom
3: Já, þetta var fræðilegt Þetta var eitt lögreglumaður sem fór að berjast þarna
0: Já, það þarf einhverjir að slíka hetjur til í þetta
3: Já, En þetta er mín kenning þessi orðni börn og þessi börn sem hverfa. Ég held að sé mjög mikið þrælahald í Indonesia til dæmis. Er óbúslega þrælahald út um allan heim.
0: Þrælahald út um allt að þrælahald í London. Þú ert með einhverja ólöguleg innflytjendur hefur þá bara til brúks til að hugsa um heimilið að hreinsa til hjá þér og hann bara býr í kjallarinu hjá þér, ha?
3: Já.
0: Hann er bara þræll.
3: Já.
0: Hann er bara svona þjónustu þræll. Það er erfitt að fá svoleiðis fólk, þóðu borgið sæmilega, þannig að langt best að bara taka eitt slíkan og hann er ánægður að fara að geta hann á húsaskjól.
3: Já. En það sem var að kalla í gamla dag þræla tímanum
0: hann er húsþræll
3: húsþræll
0: það sem þótti fínt að vera það var miklu betur að vera húsþræll heldur en að þannig sem lífið er
3: sumir hafa stopp get ekki gengi út yfir annar að mann er réttindi endalaust til þess að koma bara sjálfur
0: já
3: það er það sem að þeir treysta á helvítis refirnir og ræningarnir
0: ég fallin á tíma, þakka þér fyrir að hringa bless, já, ég vil þakka því fólki sem tók þátt í konunni skoðanakonunni að vera að hringi morgun og hlusta á þáttin og stiði okkur, ég vil þakka því fólki

0: Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn. Sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarp saga.is.
0: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir helsar ykkur frá útvarpisögu. Það eru borgarmálin og úrslit kosningarna sem eru hér á dagskrá. Það er komið góðu gestur og hann er einn af sigurvegurum. Það er Brynjar Níelsson, þingmaður fyrrverandi og núverandi borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins. Hann skipaði þriðja sæti listans, búin að sitja þetta lengi á þingi og vera líka hér að stómari. Þannig að þetta hljóta að veri svona talsverð umskipti fyrir hann að fara út í þetta. Góðan dag, Brynjar Níelsson.
2: Góðan dag.
1: Og innilega til hamingju með sigurinn.
2: Já, þakka þér fyrir.
1: Herðu, þetta voru kannski óvænt tíðindi eða hvað? Áttur
2: Já, þetta er meira heldur ég átti von á. Mm. En ég fann alveg hvert sveiflan var að fara. Ég vissu kannski ekki myndi enda svona vel. Mm. Þá er ég að tala með allt höfuðborgarsvæði og með, eiginlega bara allt landið, sko.
1: Já. Jú, það er nú það sem er, en hvað samt svona kom þér mest á óvart, nú ertu búin að eins og ég segi vera lengið á þingi og verið alþingiskostningum, önnur umræður umfjörlega þar, hvað kom þér mest á óvart er að fórst út í þetta?
2: Þetta er auðvitað aðeins öðruvísi, mm. þetta er öðruvísi málefni, mm. Þetta er ekki eins svona fast í pólitísku hugmyndafræði, mm. heldur svona hvað þú ætlar að gera, hvernig þú sér fyrir að þjónusta, hvernig sér þú fyrir að nýta peningin betur og hvernig sér þú fyrir þessum skipulagsmál, þannig þetta er ekki alveg þessi pólitíska hugmyndafræði, þó hún sé svona allt í bakvið allstaðar, en þannig þetta er svona öðruvísi heldur maður verið í áður.
1: Já, hvað heldur að hafi sko verið aðalatriði sem skiluðu sjálfstæðisflokknum þessar niðurstöðum? Bæði þá hér sem sett í höfuborginni og síðan allt land.
2: Já, sko hérna í höfuborginni sko hefum einhvern veginn mönnum náða selja það einhvern veginn að Dagur B. og þeirra vinir hafi verið sko að gera svo mikið sko. Mm. En það situr ekkit eftir sko. Eina sem menn muna í þessu brölti sem hefur verið undanfarna áratugi eru bara mikla húsnæði, umferðartafir, hérna vitleysa í húsnæðismarkaði. Þannig að menn hafa ekkit verið að gera neitt. Og þetta er svona ekkit ósveipaði svo ríkisstjórnir, hún alltaf tala sig upp, hún sé að gera svo mikið verkstjórn, en það situr bara ekkit eftir. Mm. Þetta er alveg sama taktikin hjá Degi og Kristrúnu, alltaf verið að tala hvernig annan upp, þar gera ekkit annan valkjörn að mæra hverju aðra, það setur ekkit eftir. Þetta er bara sama í borginni, þessi flokka sem er verið þarna, þeir eru að mæra hvernig annan, hvað eru æðislega og hvað eru gáð og en svo bara setur við upp í hérna með hvert skipulagsslysið og fætur öðru. Allir einhvern veginn miklaðir og allt miklað og hérna, og menn eru ennþá að reyna að selja, þeir gátu bara ekki selja þetta lengur. Þess vegna fyrir þetta svona. Það var ótrúleg stjórnsemi, afskiptasemi af borgurinnum, aldrei hlustað að neitt. Bara fólk bara heyrðu, ég nenni ekki að bjóða mér þetta einu sinni enn.
1: Mm. Varstu varfið að þetta væru viðbrögð til dæmis kjósenda í þegar þið voruð að fara svona um og tala við fólk? Var þetta umræða?
2: Já, auðvitað var þetta umræðan að hluta, en þegar kjósendur eru að velta sig fyrir sér, þá er það að hugsa, hvað er einhver samhendur og góður hópur sem gæti gert eitthvað, gæti tekið til, hefði kjark til að gera eitthvað og breyta því sem breyta þarf. Kjósendur eru auðvitað að hugsa það. Og ég held bara einfallega að sjálfstæðisflokkurinn hefur náð að mynda einhvern svona hóp, samhendan hóp, þar sem sko oddvitin veit hvað það vill, er öflugur, kann að koma þessu frá sér og þá bara myndast traust á milli kjósenda og framboðslista.
1: Já. Nú, samt sem aður Brynjar sko, að þetta er náttúrulega mjög frábær árangur hjá flokknum í Reykjavík og Kópavogi.
2: Það er nú bara alveg ótrúlegt í Kópavogi.
1: Það var alveg stjartfræðilegt í Kópavogi og síðan bara allt landið sem ég var að segja og Suðurnesjunum og Vestmanneyjum, bara það saman.
2: Árborg, Ölfus, með þess að Jökuður fylgir sitt í borgarbyggð, sterkir á Skagan, Reykjanesbær og Akrans eiga alveg ótrúlega möguleika að gera góða hluti Já. Í framtíðinni.
1: Já.
2: Og greinlega treysta í sjálfstæðismönnum besti þess.
1: Já.
2: Ég sé alveg framtíða möguleika, það endalausa sko.
1: Já, en þegar þú horfir líka yfir þetta svona landið á miðin, að sko að velja sjálfstæðisflokkin núna á þessum örlagaríku tímum þjóðarinnar. Það náttúrulega mikið tala að við um að einhvern veginn að fara inn í Evrópusambandi þar sé að byrja bara einhvern nýtt lífsskeið fyrir alla landsmenn og inn í Evrópusambandinu mann svona dottið í hug það vegna þess að fólk bara treystir sjálfstæðsflokknum til þess að stoppa það eða treystir það Guðrúnu formanni sem hefur komið sannlega ný og tala á veri jarðbundin og tala fyrir raunverulegri sjálfstæðstefnu
2: Já, mér fyrst til með Guðrún hafa vaxið mjög og Hildur líka
1: Já
2: Mér sínst bara að þær séu báðar mjög jarðbundnar og hérna taka þetta bara svolítið í róliheitum sko og að yfirvegun ég held að það sé líka ágætt
1: Já.
2: Og þú þetta svona að teku tíma mynda tröst og hérna og mér finnst það bara en ég held að aðalatrið bara þannig að hérna menn eru bara átt að sé á því að þessi gjaldþrota hugmyndafræði sem hefur verið ráðandi í Evrópusambandinu eilíf andúð á atvinnulífinu bregða fyrir það fæti enda laust og hérna alltaf gera allt sjálf af enga trú á einstaklingnum til að gera hlutina sú stefna hefur bara dregi allan þrótt úr Evrópu og þrótt hérna á þessu landi líka sko, sem hefur verið svolítið og í borginni og hérna og menn einhvern veginn bara einhvern svona eigin geðþótta að reyna að búa til eitthvað nýtt þvert á hagsmunni og vilja íbúana íbúarnir eru bara einfaldlega búin að segja nei núna þetta gengur ekki lengur þetta bara mitt kalda mat
1: Já, en það náttúrulega var ef við horfum eins og Reykjavík þetta var náttúrulega óhemju látala yfir tröst á Reykjavíkuborg 13%
2: Já.
1: Og það hljóta náttúrulega lítur að vera náttúrulega mikill áfyllist dómur fyrir þá flokka sem að veri síðustu 8 eða 12 árin
2: Já, síðustu 20 árin
1: Já, 20 árin
2: Já, ég meina auðvitað allt gott fólk og allt það og ég ætla ekki að tala niður til neins en bara þessi hugmyndafræði og þessi pólitík sem hefur verið rekin og hérna og sem trufla mjög líka mest að menn eyða hér skattfé og virðingar þessi gagnvart skattgreiðendum hefur verið algjört og hérna illa nýttir peningarnir eitt í geðþótta verkefni sem svona samræmist hugmyndafræði þeirra pólinni pólitísku hugmyndafræði fólk bara hefur ekkert áhuga svo lengur hugsiðum að þjónust okkur því erum við nokkur lögbundir hlutverk reynið að gera það betur það að tryggja hér húsnæði fyrir alla það að hérna umferðin gangi hvaða faramáta þú vilt velja þér og hér þetta allt verið stopp þetta allt verið bara í tómu tjóni og öllum það ljóst og hérna og endanum bara gefast reykingar upp á þessu og hérna segja, við ætlum að prófa eitthvað nýtt
1: Já, það er eins og að það vantar ekki það er jafnvel fjöldin allur að auðum íbúðum það er seljast illa og ef það seljast af því að vantar bílastæði og það er þessi andúð og engabílum Hvernig sérðu fram á það að þið geti tekið á þessu til dæmis núna? Þetta er eitt af því sem getum, er hægt að gera strax.
2: Við getum auðvitað ekki rifið þessu hús.
1: Nei.
2: En hérna, ég veit ekki hvernig við ráðum við það. En sko, það eru öllu markaði kift úr sambandi. Það er verið að útluta og láta skakkreiðendur niðurgreiði fyrir söma í einhverju hérna, kringum verkalisfélagum sem, einhverju sem eru í þeim verkalisfélagum. Venlegt fólk með meðaltekjur það bara getur ekki stofna fjölskyldu sko. Og hérna og svo lendir það bara í auknum álögu og svo aðri geta komist sko. Að segja þetta er að geta bjóða fólki upp áttar lengur og hérna það er bara búa byggja eigni sem þannig að allir geti haft þakir höfuð eftir hvernig aðstæður eru og um að einblýna á það
1: En hins vegar þetta með eins og núna hafur ekki farið á milli mála að það eru hérna umferðamálin og hvað er svona hægt að gera strax? Hvar er svona sér þú fleti á því?
2: Það verið sko framkvæmd á stopp umferðamannvirkjum í Reykjavík 20 ár eða lengur eftir. Þú þetta auðvitað byrja á að láta hana flæða með því að gera auðvitað láta miklubrautina ganga bara í gegn og fara undir. Þú þarfti auðvitað að gera mislega gatnamót við Sprengisand. Mm. Það er hérna laga höfðabakkar, taka út þessar þrengingar sem hafa verið óþörfu. Mm. Ljósastýring. Búa til síðarakrina fyrir strætó þar sem það er hægt. Þannig að og leiða umferðin fara að ganga betur, þá kannski ekki mál fyrir strætó að vera 30% kannski í almennu umferð. Og hérna, þá held ég að leysi svolítið sjálfur sér, sko, menn var aðtúa það að öllum þessum árum, síðustu áratugum, hefur síðust 10 ár hefur bara hefur borgarbúum ekki fjölgað ekki Íslendingum í borginni eina fjölgun er erlendir ríkisborgarar, sem við vitum ekki hvað verði hérna lengi einu sinni, sko og hérna þannig að við þurfum bara að byrja á að laga þessum fyrir mannski Mm-hmm. og ljósastýring og hérna þannig umferðin gangi greiða fyrir sig og allir komist leiða sinnar innan eðlera tíðamarka við byrjum á því sko
1: Já, einmitt og þú nefnir þarna höfðabakka mótin og það er búin að tala mikið það allavega hér, við erum búin að heyra mikið af þessu og Ólafur Guðmundsson umferðar sérfræðingur hann hefur sko haft háleitar hugmyndir einmitt hvað þyrfti að gera en núna hefur skilst mér að borgin hafi verið að leggja þar göngustíga á við hraðbraut þar sem að jafnvel fáir eru
2: Já, gengur og glengir hann en allt í lagi en sko ég er allur sko með í því að hvað að fara móti þessi veljum okkur að við getum komist leiðar okkur
1: Já
2: En þetta hefur þetta verið bara andúð á einkabílum.
1: Já.
2: Og það þrengt árum og aldrei, og mönnum við nákvæmlega saman það. Þetta bara pólitísk hugmyndafræði. Borgarbúa vilja það ekki. Að því borgarbúa upplifir það þessi mesta frelsi hans að geta komist á einkabíl þangað sem er nákvæmlega vill fara.
1: Mm-hmm.
2: Þá þarf hann bílastæði, hann þarf að komast í umferðinni.
1: Já, nú var til dæmis viðreist lengst af í þessum meira hluti borginni sem stutti þetta
2: já.
1: Og það þeir flakkað því mjög að það sé frelsi sem skipti máli
2: Já, en, þeir eru að slúða svo hausam sko
1: já, en geturðu útskýrt hvernig þú sér það allt þetta tal frelsi ef setu það yfir á umferðina
2: Nei, þá sko til þess að auka frelsi þá einhverja á að taka frelsi af öðrum sko
1: mm-hmm.
2: Við erum ekki þar, bara allir Allir eiga komast á milli, sama hvað ferðamáti hendar. Við Já. Vitum alveg akkur í bíllinn mest máta. Jafnvel þó umferði sér svona mikil. Það er ástæður fyrir því. Og við eigum bara að huga þessu. Þetta er alveg hægt. Það er ekki svo sé að fjölga hér íbúa hvernig degi í þessari borg. Það er ekki þannig.
1: Nei.
2: Og hérna við eigum bara að geta að laga þetta með því að gera bara mannvirkin betri tryggari ljósastýringu þannig að hérna að massinu umferðinni gangi hérna átaka lust fyrir sig þannig sé alltaf bara gönguljósi yfir hjá þér eða gatnamót sem stoppar allt þá bara dreifist umferði bara miklu betur svo þetta þarf að við erum alltaf svona mörg skipurastlýs líka sem veldur þessu óbáslega öngþveiti umferðinni með því að hafa þrjástæðstu vinnustofuna kringum eina flugbraut sko
1: Já.
2: Þetta eru þetta alveg ótrúleg mistök en við lögum það ekki það er búið og gert, þannig að við þurfum að reyna að gera það best úr þessu, mm-hmm. þannig að allir geti komist ferða sinna, hvaða ferðamáta sinni velja innan svona eðlilegs tíma
1: Já, en Brynja, svona í kostningabaratunni, hvernig svona hvaða svona jafnvel skondin til við komum nú upp það er nota alltaf eitthvað bráð fyndi sem kemur upp og svona skemmtilegt sem að kannski fólk reiknar ekki með og þú ert nokkuð glöggur að finna svoleiðis
2: Nei
1: það, Þú kemur auga á hans í margt svona
2: Nei Mér fannst nú ekki marskondi í þessu en hérna sko, þetta fannst mér alveg samt, alveg sumt, alveg ótrúlega hallarislegt.
1: Mm.
2: og hérna þegar sko örvæntingin byrjar og þá einhvern veginn forsetisráðherra dreginn upp á dekk sko og hérna látinn fara eiginlega í hvert hús nánast sko bæði í Þorlákshöfn og í Kópavogi og einhvern veginn sko örvæntingin verður svo mikið og svo byrja menn að snúa út úr hlutunum og hérna snúið út úr málflutningi bæði okkar og eitthvað leinti miðflóksins og hérna örvæntingin verður algjör. Mm. Ég finnst að þetta svolítið bara fyndið. Þetta kom auðvitað bara beint í andlit á þeim sko. Og það bara hlegið þessu. Þetta gengur ekki lengur svona sko. Og hérna þetta varð einhvern veginn og reyna að segja hérna að það sé einhvern veginn allt æðislegt í borginni. Mm-hmm. Sko auðvitað er margt gott í borgin auðvitað bara þróast og stækka
1: Já.
2: Og hérna það er allar borgir gera það en sko það sem skipti borgarbúana mestu máli var meir og minn allt í lamasessi, skipulagsmál, umferðarmál húsnæðismál sorpirða, snjómokstur sem peningar okkar fari í sko svo horfa menn einhvern veginn bara upp á það að þessi meirlutu er bara nota peningana í alls konar gæruverkefni, pólisist gæruverkefni þeirra og fólk bara segi núna, þeir eru hinga og ekki lengra
1: Já
2: sko, Það er álugar á okkur eru hæstar farsaskattar eru hæstir við finnum þessa anduga hvað sko atvinnlífinu, ekki síst sko ferðamennsku, sem þau greinlega nánast hata
1: mm-hmm.
2: Ég segi bara, heyrðu, þetta er svo mikilvæga greinar
1: Já.
2: Og við að fagna þessu við erum að gera business út úr þessum flugvöllin meira,
1: mm-hmm.
2: neini þá hattaðum flugvöllin líka, sko sem er eftir bara á ströndinni á einu stað, sko mm-hmm. við höfum síðan alltaf ekki geldingan þessu allt norður eftir nóg pláss, sko
1: Nei.
2: Það er framtíðasýn mín
1: Já.
2: Og það er ofbáslega gott fyrir framtíðina að geta haft flugvöll á einum kanti í borginni en hérna, neini, þetta er alveg bullandi andu og það, þetta fólk vill bara hafa einhvern veginn sín kaffihús og engin má trubla það og hérna og sér bara íbúarnir segja hingað ekki lengra við sínist það á þessu kostningu
1: Já, já, það er emitt, ég myndi nú velja ræða við þetta og hérna brinnir hans akkurat miðborgin og þetta svæðu eða bara alltaf þá glæpamennsku sem er komin þar upp þetta er orðin svona vettvangur fyrir afbrotamenn og gengi, glæpagengi ef svo má orða það þetta er orðin svona ákveðin vettvangur af því að bíla mig ekki keyra til að trubla á
2: Já, já.
1: Þú veist, það er svo plúsar og mínusar í þessu öllu.
2: Glæpa mig láta nú, ég vilt ekki neitt trubla sig, en auðvitað er vissulega er umhverju og þannig og það nú er tilneyðingin að það skýrist úr í stærri borgunum og miðbæ og þau reyðir sig þar og þetta er svona félagsleg vandamál sem sko allir borgir þekkja, þetta er ekki einstakt hjá okkur En hérna, þetta er bara erfi glíma, hluti af sér það að við höfum ekki stjórn á öllu hérna í kring okkur. Hér hafa komið erlendi glæpahópar inn, akkur gerist það, það því við höfum verið sofandi á verðinum, við höfum ekki tjekka á þessu fólki, hvað er endi á þetta hérna, hvað er að gera hérna. Og auðvitað eru bara stjórnmálamenn ekki staðið síðist ykkinu þegar þessu kemur.
1: Hann verða allir einhvern veginn hrættir af því að ef þeir fara að gera athugasemdir Brynja, mm-hmm. þá sérðu alveg hvernig er, sko, menn eru kallaðir útlendingahatarar og rasistar og þarframvæntu göttunum, ef þeir gera athugasemdir við glæpalið sem er að kominga.
2: Ég þetta var nú reynt í þessari kostningar bara að útmála ákveðna hópa sem einhvers konar rasista,
1: Já.
2: Fólk nennir ekki að hlusta áttur einhver. Ég mér sétt að allir hægri menn séu allir orðnir öfgamenn og hérna hætti því svona það nennir engin hlusta áttur.
1: Nei, en þetta, jú, það er rétt en hvernig fannst þið þá með það að ríkisútarpi, svo ég farið nú þangað að þetta er nú útarp allra landsmanna og á kostna allra skattgreiðenda þegar þeir voru að byrja sína umræðu loka kvöldi fyrir kostningarnar enn á föstu deginum að þá voru nú menn að fá eðlilega spurningar nema Ari Edvald fulltrúi miðflóksins þá er byrja að spyrja hann vídeo sem máttu sér staðið Kópavogi hjá einhverjum úlingum að kosta að þeir bara þá ekki sko á móti Já, hins eginn fólki og þátt að stimpla flokkin þannig.
2: Já, það er búið að vera að gera þetta með miðflokkin alveg frá því ég maður eftir mér og heiði frá því að hann var til og hérna og gera þetta einhvernig rasist. Ég var gerður að rasista þegar ég samtidig ekki útlingulegur sín tíma því ég sagði þetta myndi leiðin þess að við myndum missa tökin.
1: Já.
2: Þá var ég rasistinn sko og hægri öfgamaðurinn og ég ekki hvað Vist, það verið að útmála þetta í pólitískum tilgangi og en hérna Ari svaraði þessu bara mjög vel og þau áttu ekki dýjan
1: Já, nei, ég bara svo að segja að ríkis útarpið eigi þetta sem fyrstu
2: þeir
1: spurningu
2: Þeir hafa alltaf verið í þessu Arthur.
1: Þú vilt meina það?
2: Ég er ekki fættur í gæði ég bara horfi á þetta, ég bara fylgst með þessu Ég veit alveg hvað pólitík er ekki þar á fréttastofunni og dagskrárgerð
1: Það
2: er ekki nýtt Horfðu með sér bara og skemmti þetta þar, sko.
1: Já.
2: Þetta eru þetta bara sama en máli það að fólk fara að sjáu bara í gegnum þetta að hlæra þessu og ansæra þessu ekki og þetta fólk núna situr núna heima og skilur ekki til því akkur allir elski eða ekki sko.
1: Já, já. En það var, maður sá þetta líka í silfrinni gær, þá var sko kannski allirna verkið að mynda meiri hluta borgarstjórnar í beinni í silfrinni.
2: Já, já, það alltaf gert
1: Já, þú meinar að þetta komið þér ekki óvart?
2: Nei, þetta kemur ekki óvart, ég búin að horfa á þetta bara mörg misseri, sko.
1: Já.
2: Ég búin að þekki Ara Edvald í 43 ára, hann ekki engin rasisti.
1: Nei.
2: Hérna, ég veit ekki betur allir þessi þrír borgarfulltrúar miðflokksins, ég nú bara allir gamli sjálfstæðismenn, sko. Þeir eru ekki rasistar, þetta bara... sko, hérna fólki tætti ykkur á skoðan að því hvernig stjórtu höfum á útlingamálum og hærisendakerfinu og allt svoleiðis það hefur ekkert með rasism að gera
1: En kemur þetta svona elendis frá það gerna í fréttum sagt að þetta séu auka hægri flokkar og annað er þess að telja mennstir það nauðsilegt núna sérstaklega svo við restin vera haft þetta mjög haldið þessu mjög
2: hræra fólk
1: að kalla auka hægri og formarinn beilinis bara bannaði

0: skaðlega og munum endanum sko, gera okkur engu sko. En ég ekkert að útmála þetta sem einhvern ofslækis fólk eða öfga fólk eða hérna ógn við líðra þetta bara vonda skoðanum mínum mati og, en þetta notað mikið og, og hérna til þess að þetta hræða eins og að gera þetta eins og fólk sem ætli bara taka einhvern veginn hérna völdin og taka líðra eða úr sambandin og taka allt mannréttindi í burtu, þetta allt bara ein þvæla sko.
1: Já, maður tók þetta ég myndi þannig gæra að svo ég viki nú aðeins aftur af þessu silfri í Ríksjútarpinu gerkvöldi og alþjóð horfði á að það var þessi unga stúlka frá sósialistum sem var nú afskaplega svona notaleg og svona skemmtileg. Og
0: geðu stelpa bara.
1: Geðu. Á, og en hún lísti þessu svona sem þú út að segja. Hún var svo hrætt hún var svo hrætt hrætt við hvað skilur
0: Já, hún ætti að vera miklu hrættari við sósíalismann sem er bara ein hörmunga slóð allan heim sko. Hugmyndafræðin sem hún að berjast fyrir sko.
1: Já.
0: Hún ætti að hræðast hana fylglu frekar sko.
1: Já, þú meinar Já, þú segir það Heyrðu, en þegar þú varst í kostningabaráttunni Brynjar var fólk ekkit svona spurjaði, byttu akkur er þú þarna, akkur er ekki bara þingi fannst þér fólk svona fékkstu meira svona skömmum eða var þér fagnað svona hvernig upplifur það?
0: Ég bara upplifið mikinn fögnuð Já, margir bara eru mjög ánað með ég skildi stíða þetta skref
1: Já.
0: Sem ég var mjög hikandi með
1: Já.
0: Og hérna, ég sé ekki eftir því, þetta var bara skemmtileg bara átta og hittir óbúslega mikið af fólki. Og hérna, og það gaman að hlusta fólk, hvað hvílir á því mest, hvað það að hugsa. Og hérna, og svona reyna að mynda tröst, sko, þannig að fólk hafi svolítið að trúa á þér og, og fólkið upplifið það að þú hafir einhvern áhuga á því yfir höfu, sko. Og þetta er auðvitað skemmtilegast er að hitta fólk
1: no.
0: Veist, það er ekki allir sammálaður og margt það er bara hluta tilverunni sko. En ef fólk fær einhver trúa einhver tröst til þá lætur það ekki trufla sig þó að sé ekki sammálaður og margt
1: Nei.
0: Þá hugsaði það með sér hann getur kannski eitthvað gert hann, hérna, hann er tilbúin og hann hefur kannski sjálfstraust og hann er tilbúin að gera eitthvað þó einhver gargi á hann sko.
1: Já
0: Og ég upplýði það svolítið, að menn hafi þá trú á mér að ég hafi nægilegan kjark og sjálfstöðst þess að segja bara sömu hluti og gera sömu hluti, vitandi það að allt rúf og allt þetta lið munu öskra á mig. Sko.
1: Já, og þú kippir þér ekki upp við
0: Nei,
1: það
0: ég er og gaman til
1: þess að kjarka.
0: Nei, við mennum það að kalla mig rasista og öfgaman og allt sem. Það er að því að ég bara, veist, þá var reyna þakka niður í manni, sko, eftir aðferð til þess. Og hérna, ég læt ekki þetta er svo skvætt að vatna á gæ, sko,
1: Já.
0: En kannski er það ekki hjá öllum, sko.
1: Nei, nei, en hvað finnst þetta hérna, Brynjar, af því að nú er þú búin að vera og varst núna síðast hérastómari og greinilega átt er bara, mér bara heilmikla möguleika á að brillera þar, ef út í það farið, en svo ákveður að hætta því og fara yfir í þetta, það er nú svolítið stóra ákveðurinn.
0: Já, það eru þetta mjög stór ákvörðun en mér eru þetta bara andum sjálfstæðstefnuna mér eru andum það að hún hafi nægan framgang og ef ég get lagt líð að hún verði hérna ráðandi stefna hér sem ég sannfæru að það myndi bóta fyrir alla alla og er nauðsilegt þess að verða einhverja framfærir í raun frelsi okkar til aðtapna tjáningafrelsi, þetta eru bara svo mikilvægi þættir og þegar maður sér heilu ykkur á stóðdeildinari í ráðhúsinu fann að skipta sér að hérna, hvað við borðum, hvernig við höldum ammæli hvernig við komast á milli staða og allt þetta þá sérðu auðvitað bara veist, vinstrið er orðið svo ráðandi og sem verra er að menn er að gera þetta vinstrið einhverju normi, það sé veist Og annað sem menna berðast gegn því er þá voru orðnir sko öfgamenn og hættulegðmenn.
1: Já, já. En það er akkurat þessi vókismi sem er nú oft kallaður.
0: Þetta er svona hluta því, já.
1: Já, að það er líka þetta að slaufa og útiloka. Og það er bara orðið eins og tíska.
0: Allar vinstristjórnir hafa verið í þessu allar tíð. Allar sósir, hann styrist það. Hérna stjórnaðir. Einstaklingurinn skiptir einhver máli.

0: við ætlum að stjórna þessu. Þú ert að gera eins og við segjum þér. Og þú ert að vera eins og við segjum þér að vera. Og ef þú gerir það ekki, þá þarf nú einhvern veginn bara þarftu fyrst endurmentun og það tekst ekki, þá þarf nú einhvern veginn að slöfa þér. Og svo ef það gengur ekki, þá þarf að gera eitthvað meira. Mm. Þetta gegn og gangandi í sögunni. Mm-hmm. Og við enn einhvern veginn, Evrópusambandið gengur alveg ótrúlega langt í þessu. Mm. Og hérna, og svo sér maður þetta Evrópusambandið, jafnvel þó stjórnmálmenn segir sig, við erum komin í öngstætti, við þurfum að beinu stefnu, þá bara kerfið orðið þannig að það ekkert einfalt, sko. Nei. Það ekkert einfalt að breyta neina, sko. Svo einhvern veginn siglir það bara einhvern veginn upp á sker, og hvað ætlum við að gera þá? Þá fyrst gæti einhvers konar öfgahópar ná fótfestu, hvostum þeir, hvers konar öfgahópar sem það eru. Mm-hmm. Og viljum við það? Nei, það bara gamla sjálfstæði stefnan, þessi gamla hérna milda hægri frjálslyndi
1: stjætt,
0: þetta snýst um ykkur öll, allir eða geta verið þáttakendur í samfélaginu, allir þurfa það gefur höfuð, allir fá njóta sína á eigin verðleikum, auðvitað verður útkoman ekki alltaf eins.
1: Nú, eins og þetta var
0: þessi hugmyndafræði íttið þetta vestanu líðræðisríkjum langt fram úr öllum öðrum og við getum ekkert fara ef við ætlum að fara eitthvað tilbaka í einhvern svona sósíalism einhver vinstri móð og rugl þá endanum bara töpum við samkeppninni við heiminn og það það sem Evrópusambandið í raun að gera en við erum svo lengi að átta okkur á þessu vissulega eru stjórnmálaleiðtogar eru bara loksins búin að átta sig á þessu en ég hef enga trú að nokkuð gerist sko. Þeir eru allir komin í sama móðið einhvern veginn og þeir halda þetta allt sem þessu að gera sér svo mikil mannréttindi og svo alltaf þeir að stjórna okkur alveg ofan í tæl. Þeir mörka úr okkur lífi, sko, og þá gerist þau þetta ekki neitt og verður engin nýsköpun, ekkit gerist í þessum samfélögum og við verðum auðvitað bara, situm bara eftir.
1: En hvað segir dómarinn Brynja Níelsson sko við þessu einmi sem þú ert að segja að þetta eru mannréttindi sem verum að tala að þeirra mati að það eigi til dæmis að slaufa fólki og útiloka frá þjóðfélaginu ef það ekki sammála einhverjum einum það þessi eða einhverjum hópi og það eru mannréttindi þeirra sem krefjast þess að fólki sé útskúfa Hvað segir dómarinu þetta?
0: Dómarin segir ekki dómarin, hann hættur að dæma, hann dæmi bara til lögunum, en það sem ég bara að segja sjálfur, sko, er það að menn að gera eigin pólitík að mannréttamáli, að mannréttum. Og það veist, þá bara búa til eitthvað fyrir einhverja og gera síðan, sko, á kostnað annara. Og allt því nafni mannréttum, þó því gjörsamlega svínbegi annað fólk. Og hérna, en þetta eru þetta, hefur þetta ekki með mannréttindi að gera. Þetta bara pólitík sem við að berjast og taka, veri átökum í hverjum kosningum, hvaða pólitíku var ofan á. En þú bara gera þín eigin pólitík að mannréttamáli, sem að því mannréttin eru absolutt, sko, þú getur ekki þetta, að þá erum við bara komin í öngstræti. Og þess vegna Evrópi í öngstætti.
1: Já, en það verið að tala mikið gildi, en þess að segja hver gildin eru og þau að vera svo mikið mannréttindi.
0: Já.
1: Þetta heyrum við. Er verið að ofnóta þetta?
0: Auðvitað, að ofnóta þetta og gengi allt og langt. Fólk vill bara fá ákveðin umhverfi tækifæri. Umhverfi var þannig að við getum öll verið þáttakendur. Öll fengið þakjöfur höfuðið, vinna þeir sem vilja vinna, hérna, og svo ertu svolítið eigin forsend og tek svolítið ábyrðu eigin lífi en það verið að taka þetta alls saman út sko þá auðvitað bara endur við illa það bara það sem ég að segja þess vegna sjálfstæði þarna svo góð og þess vegna hélt ég áfram þetta að vera hættu að því hún bara verður að ná fótfestu sem megin stefið í íslensku stjórnmálum því annars fer illa
1: Þetta segir góðu gestu hér, einn af síðurvegurunum í borginni, Brynja Níelsson, borðin borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins og fyrir þingmaður og við ætlum að fá auðlýsinga núna hér á útvarpi sögu en komum svo aftur og höldum áfram og áframræðum við sömu mál.
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Gluggahöllin auglýsir, ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur gestu hér á útvarpi sögu Brynjar Níelsson, nýr borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins sem var að vinna stórsigur í Reykjavíkurborg núna í kostningunum. Við erum að ræða við hann hér að svona fara að sé við þetta og svona við viljum fara að fá að vita núna hjá honum Brynjari svona út af þessu meirihluta viðræðum sem eru farlar af stað skils mér. Brynjar, hvernig sér svona hvernig sér þú þetta hvað liggur svona fyrir hvað finnst þér eðlilegt að hverjir eiga mynda meiri hluta með sjálfstæðisflokknum
2: ég las það í morgunum bókanum að Hildur ræður för
1: Já.
2: Og ekki lígum okkin
1: nei, og ekki lígum okkin
2: ekki lígum okkin nei, sko, nú eru nokkri kostir í stöðuna þetta það liggur fyrir en sko, af því hún spyrir mig sérstaklega
1: já
2: að þá tel ég að það sé svona einhverjum þrett sem ráði því hvaða meiri hluta á að gera að mynda. Það skipti máli, nærðu þínu málum í gegn, með hverju nærðu því best í gegn.
1: Mm-hmm.
2: Við erum með verkefnulista, hver tilbúin að vera með okkur í honum. Annað að þessi skipti máli við myndum svona meiri hluta traust mann á milli.
1: Mm-hmm.
2: Það óhjákvæmilegt að þarf að vera traust mann á milli. Því annars gerist heldur ekkert. Og kannski í þriðja lagi ber mönnum að líta eitthvað neginn á úrslit kosningana. Og þetta vantarlega þarf Hildur ásamt sínu fólki að velta fyrir sér hvað hérna við hvern eigum að ganga frá málsamni. Með hverjum getum við mest náð fram.
1: Já. En þú ekki akkurat einn af hennar fólki, er það ekki allur framboðslistin einhver hluti af frambjöndum sem að hafa með þetta að gera, sem eiga að starfa þannig í meiri hluta starfi
2: já,
1: með
2: einhverjum? Hún mun auðvitað tala við allra og hefur gert það og hérna og hún alveg fókusur á hvernig hugmyndir menn hafa. En ég bara segja að á endanum auðvitað semur hún við einhvern sko.
1: Já.
2: Og þá þarf hún auðvitað bara huga þessu. Ég er hérna búin að gefa hérna einhver lofor, sko, með verkefnalista, ég með sem með tíma setta. Minna, með hverju nægi þessu í gegn mest.
1: Já.
2: En vissulega skiptir líka máli tröst mann á milli.
1: Já.
2: Og hérna, og menn þarf að huga býtu, akkur og kaus og fólk, hvað ætlaðist fólki til sem kaus okkur, sko. Hún þarf að meta það. Það eitt og annað sem þarf að skoða í þessum efnum, sko.
1: Já, en já. Nú hefur verið hvað mest talað já, nú vitna ég rúf aftur, ég er fóð að gera það, að það verið talað hvað mest meiri hluta sjálfstæðisflokks og þá miðflokks annars vegar og síðan viðreistnar og sjálfstæðisflokks.
2: Já.
1: Nei, og Framsóknarflokks fyrir
2: ekki.
1: Viðreistnar og Framsóknarflokks og Framsóknarflokkurinn gat nefnilega síðast mynda með hluta með sjálfstæðisflokki, ég vildi það ekki.
2: Já, líka Viðreist, sko.
1: Já, og svo Viðreist.
2: Viðreist hefur, hún lísti nú yfir einhvern tímann kostnum Viðreist, hún myndi ekki vinna með sjálfstæðisflokki, ég maður rétt.
1: Já.
2: Einhvern tímann var ég með Viðreist í ríkisstjórn sem bara rökuði út um miðja nótt, sko.
1: Já.
2: Þannig að hérna margir, sko, sjálfstæðismenn skiptast örugglega í tvo hópa í þessu, sko, hvora leið á að fara, ég reikna með því, sko, og ég meina örugglega andstæðingar okkar vilja, þetta helst vantalega að við séum með Viðreisn og ESB að sinna vilja að við verðum með Viðreisn og menn hafa örugglega bara misinna skoðanir á þessu, sko.
1: Já, en nú er alltaf Viðreisn, sko, nú er hún náttúrulega forgöngumaður inngöngu Íslands í ESB. Hvað þýðir það fyrir einmitt sjálfstæðisflokkin sem er andvígur inngöngu í ESB að taka inn Evrópuflokk í stjórn borgarinnar?
2: Já, sjálfsagt bara horfa menn á því að við erum í ákveðnu verkefni hér. Við erum að reyna að breyta þessari borg og bæta það. Láta kannski ekki ESB blokkur alveg í því, sko. Vantarlega hugsa menn þannig bara, ég ætla að ná árangri, ég er með einhver lofor og ég er með einhver verkefnalista og ég ætla að ná árangri. Það skiptir auðvitað borgarstjórnarflokk, sjálfstæðarflokksins langmestu máli.
1: En
2: stóra pólitíkin í umhverfinu sko, hefur skoðun á þessu sko.
1: Já.
2: Og ég hugsa margir sjálfstæðar sem er því brjála er að vera hífa upp þannan flokk sem hefur reikið rýtingin í baki á okkur endalaust. Menna, þannig heyri ég í fólki og aðrir segja allir að fara með miðflokknum, þetta er nú alltaf eitthvað keksrugla fólk og eitthvað svona. Þetta heyri maður allt sko.
1: Já.
2: Og ég segi bara, heyrðu, ég er hérna, ég er kosin. Að borgarbú, þess að ná árangri fyrir borgarbú og það verður líkil hugsun hjá mér og ég rekna mér að það sé líkil hugsun hjá Hildi en auðvitað hafa mennsa skoðanir og hérna, við vitum af því sko.
1: Já, en nú að við reist þarna sko með degi bekki sinni í hvað tæpt 8 ára
2: og gerði ekki neitt
1: og hver var árangurinn að því
2: engin Engin.
1: Nei, ég meina að sko þetta er líka spurningin og eins það Einar Þorsteinsson, hann náttúrulega skilaboð frá kjósendu voru þið brugðust til framsóknar, þeir töpuðu 3 mönnum náttúrulega
2: Já.
1: Þú svo ekki gleyma því.
2: Nei.
1: Og það er líka skilaboð frá kjósendum ef það er hortið þess.
2: Já, sömu segja, beintu segja við okkur líka, þið verður bara að horfa að niðurstöðu kosninga.
1: Já.
2: Það eru skilaboð í kosningun það er komið meir hluti. Ykkur ber að mynda hann.
1: En hefur ekki með Hildur sagt það að hún vilja horfa á niðurstöðu kosninga? Skilaboð frá kjósendum?
2: Jú, hún gerir það. Þetta er ein niðurstöða kosninga. Menn getur sagt, jú, það er líka niðurstöða að fara með Viðreist og hérna framsókn. Þau skilaboð ekki alveg jafn skýr.
1: Nei.
2: En menn getur alveg lagt út að það sé alveg jafn skýrt eða það sé eitt möguleikinn. Og sumir segir kannski hérna við höfum alveg jafn mikinn málefnilega grundvöld með þeim og miðflokknum þessa viðræður munum alltaf að leiða það í ljós sko.
1: Já.
2: Hvar er mesti samhljómurinn?
1: Jú, en það
2: og hvar er mesta traustið á milli fólks?
1: En það samt sem á var nú kannski fólk líka með þessu öllu og það sést best á niðurstöðum samfylkingarinnar hvort sem það var verðskuldað ekki að sko þeir þurfa að líða fyrir Dagbjörg Eggertsson í borginni það vera að raunna kjósi í burtu þessa stefnu Dagbjörg Eggertsson og það var einmitt Einar Þorsteinsson sem leiddi hann til valda og svo fór það eins og það fór þannig að er sko raunverulega stefna Dags og vera hans þarna öll árin er verða að tryggja það hún verði áfram þá leitt og ljóst í gegnum bæði viðreisn og frásum
2: er sko máli hjá öllum þessu flokk megin markmiði hjá þeim öllum viðreist framsókn samfélgum var bara gamla erlistamótið að halda sjálfstæðum flá stjórnborgarinnar Nú, því miður geta það ekki lengur eða það er ill gerlegt og hérna við höfum heldur ekki bara að spila það út að allir mennum fara á mót okkur og við höfum einir í minnurhönda sko.
1: Nei.
2: En sko mér finnst þessi skilabók kjósættu nokkuð skýr við eigum að taka yfir stjórnborgarinnar og við verðum þá að ná einhverjum slíku málefnasamningi við aðra hver sem það verður er að okkar stefna náið fram að ganga og okkar verkefnalisti verði framkvæmdur og það er það skiptir máli alveg sama hvað einstaka kjósandi hefur sína skoðuna því með hverju mögum að vera en við þurfum að horfa á það með hverju náum við fram og hver voru skilaboð kjósenda hvað vilja okkar flokksmenn hvað vilja þessi kussu okkur
1: Það er nú það, það er líka þetta ef að lítið til svona þessa tröst sem að virðist endurspeglast í þessum kostningum gagnvart öllu landinu.
2: Já, meir og minna myndi segja það og ég held að einfallega að kjósendur eða Íslendingar bara allir eru búin að átta sér að þessi vinstripólitík mun bara að endanum færa okkur einhvern veginn eða kaffar okkur sko.
1: Já. Jú, það er nú það hérna en Brynjar, er eitthvað svona mál sem að þú myndi sérstaklega bara vilja bara strax fá í gegn svona eitthvað sem er svona uppáhaldsmál þitt?
2: Já, sko, ég er nú orðin 65 ára gamall og ég er löngu búin áttum að því að börn eru framtíðin.
1: Já.
2: Við þurfum að komast, getur komið yfir okkur þaki, ungt fólk stofna fjölskyld og eignast börn.
1: Já.
2: Ef ungt fólk kemur ekki yfir sér þaki, þá er minni líkur að það stofni fjölskyld og eignisbönd. Og þetta er bara líkilatri. Ég líti ekki á það að ég 65 ára sé í forgangi, sko. Ég bara að forgangsraða að ungt fólk og ég finn bara að ungt fólk farið að fatta þetta svolítið. Að hérna það búið eyðileggja allan fasteignamarkað hér, það ekki byggt fyrir það. Það byggt á einhverju pólitísku hugmyndafræði og þetta fólk skiptir einhver máli. Það upplifir það að í meirihluta og vinstri meirihlutum hafi ungt fólk sem vil stofna fjölskyldu ekki skipt neinu máli.
1: Já.
2: Þessu vil ég breyta sem ég tel afar mikilvægt. Bara fyrir framtíð þjóðarinnar. Ekki ég ekki hugsa bara einhver skammtíma.
1: Nei, þetta bara hins vegar mjög alvarlegt mál, Brynjar.
2: Þetta bara risamál. Og menn geta ekki sagt að við erum samt í betri stöðu mörg önnur lönd. Það breyti því ekki. Við verðum að gera þetta. Og við verðum að tryggja það að aðbúna barna fjölskyldna. Þannig að þau geti eftir fæðingar orlof verið með trygga gæslu. Sem ekki verið hægt út af pólitískum ástæðum, það má ekki einkaðilar, það má ekki vera dagmæður, það má ekki vera dagforeldra fyrir komulag, það má ekki enga fyrirtæki hafa daggæslu, fyrir til dæmis einstir þriggja og láta börnin byrja síðan bara í leikskóla þriggja ára og fara svo hvað sex ári í skóla, grunnskóla. Nei, þetta má ekki alltaf hverju pólitískum ástæðum. Og menn halda þetta að sé sko sérstaklega gert fyrir konur sko
1: Já.
2: að taka þetta í kerfið.
1: Já.
2: Ég held að Hildur svara þessu mjög vel.
1: Já.
2: Og hérna, og ég segi bara, heyrðu, sko, leiði bara fólk, það sem fólk þarf er að geta komist á vinnumarkaði.
1: Já.
2: Aftur. Og þá þarf einhverja gæslu. Það þarf helst að geta verið í hverfinu.
1: Já, já.
2: Þannig að við þurfum ekki alltaf þessum eilífu ferðum fram og tilbaka. Og þess vegna þessi leikskólar að vera bara svona einingar þar sem hægt að stækka og minka í hverfunum eftir þörfum í staðin fyrir að byggja margra miljara eitthvað hönnunarhús sem aldrei tókst svo.
1: Já.
2: Og veist, svona hugsa þetta fólk þegar það með almanna fjöðu höndum.
1: Já.
2: Einhver hönnunarhús fyrir leikskóla.
1: Já, já.
2: Hætti þessu. Þetta er svo kvikt að það er að breyta, stækka og minka eftir þörfum. Nei. Þá er þetta bara einhvern veginn, þetta er allt einhvern flottræfisháttur sem ætti nú kannski síst að vera í vinstrimönnum, sko.
1: Jó, og svo velauna þið
2: velauna og það er bara brug, af því að það er bara endalaus peningu til og ef við þurfum meira þá bara hækku við álöðu.
1: Já.
2: Þessi hugsun bara verður að hverfa úr fólki sem ber ábyrgð á stærsta fyrirtæki landsins og það þarf að hagra, það þarf að skipuleggja og hérna þannig að peningar nýtist betur, þá getum við jafnvel gert betri þjónustu, jafnvel lækkað álögur á íbúa, en við erum alltaf að hækka með einum öðrum hætti, með áskona gjöldum, ef það er ekki hærri fastaðarskatta, þá bara önnur gjöld, og þú getur ekki snúið við á þess að borga eitthvað gjald, sko. Þessu verður að linna.
1: Það er svona eitt brennja sko eins og borgarlína, það er nú búið að tala mikið um hana, en við erum að spyrja eitt í sambandi við þetta að hvernig hugnast þér að það er raunlega farið einhver óvissuferð í þessu máli núna af því að ríki hefur hins vegar sagt jú, við ætlum að sjá um fjármögnun en það verður í formi veltolla sem er í raun og ekki annað en skattur og að þjónustu gjald útfært frá skattalög þannig að hvernig hugnast þið það að sum hverfi sérstaklega í borginni fáir auka skatt fyrir að komast
2: leið það gengur auðvitað ekki upp og getur ekki bóðið fólki upp
1: en getið þið haldið áfram um borgarlínu með
2: þetta? Ekki þessu formi við munum auðvitað búa til sér akreina fyrir strætu og það sem það er hægt
1: já, já.
2: Og ef þeir eru búin að bæta umfyrra margin, þá getur hann tekið 30% ferðum sínum eða 30% hverju ferð í almennu umferð.
1: Já.
2: Ég hef engar áhyggjur að því.
1: Nei. Erðu eitt mál hérna Brynja sem að það búið að valda miklum titringi inn í bústaðakverfi sérstaklega og þetta er ný ákvörðun svona eitthvað vandræðilega ákvörðun hjá núverandi meiri hluta borgarinnar að það eru áform að setja matstofu samhjálpar inn í miðju íbúðakverfi á Grensásvegi og sko finnst þér eðlilegt að svona starfsemi með fullega vinningu fyrir þeim sem þykja þá þjónustu en það þýr ekki að leina að þarna eru kannski meiri hluta til fíklar sem eru að fara inn í íbúðakverfi
2: þeir sem þykja þessa þjónustu eru margir gamlir skjóstaðinga mínir.
1: Já, það þekkir og lögmaður.
2: Ég reynt mikið að hjálpa þessu fólki, ég var að aðstofa það alveg endalaust og reyna svona að gera mig besta og mér mjög andum þetta fólk, þetta þetta veikt fólk sko. Já. Þetta ekki bara einhver svona menn sem eru bara einhver alkoholist, þetta miklu flóknara dæmi það.
1: Já.
2: Þetta geðrans eðlis og þetta mikið vandamál. Það breytir því ekki að þú getur ekki sett alla starfseminni í bókvarfi. Þú getur ekki sett nættuklub þar.
1: Nei.
2: Þú getur ekki sett inn í bókverfi starfsemi sem getur valdið ótta og hérna háaði læti heldur inn í, veist, sumt á ekki heimir í bókverfi. Og ég ekki, ég þekki þetta mál ekki. En svona miðað við umræðan þá finnst mjög hæpið að þessi skaffistofa eða matstofa eigi heima akkurat þar.
1: Nei,
2: ég er mjög efins um
1: það. Íbúar hafa verið að mótmæla sem ég halli að það
2: já, er
1: tveir eða þrír grunnskólar og leikskóla líka.
2: Það er ónæða þessu.
1: Mm.
2: Það er, sumir það veikir að þau getur jafnvel verið hættulegir.
1: Mm-hmm.
2: Sko, sum bara á ekki heima íbúakunni. En ég meina, en þetta er ekki einhverju fordómar mínir gaf hvert okkur veiku fólki.
1: Nei.
2: Það eru sennilega engin lagt eins mikið á sig aðstóta fólk og ég, eða fáir. Og hérna, og ég bara segja það samt að við þurfum að hlusta á íbúinni þessu eins og öðru.
1: Það var ekki hlusta á íbúinni.
2: Nei, þetta fólk hefur engan áhuga, hefur aldrei haft áhuga á, því, á öðru fólki.
1: Nei.
2: Það hefur eiginlega bara áhuga á sjálfum sér og sinni hugmyndafræði. Það er nú ekki flóknar í það.
1: Já.
2: Og hérna, og við verðum aðeins að reyna að taka tillit. Það er alveg svo með, sko, hvernig alltaf vaði á höfðunum yfir fyrirtækja eigendur.
1: Já, já. Það er alveg að sama.
2: Það skiptir engu máli. Þetta bara vaða áfram. Þetta nánast eins og bara eigna upptaka. Hagsmunum sem fólk, heilu fjölskyldna skiptir engu máli. Heilu fyrirtækja skiptir þetta fólk engu máli. Það er bara að búa til eitthvað nýtt sem það langar í, sko.
1: Atvinnulífið situr alveg á hagnaði.
2: Alveg, þetta er bara, maður bara finnur alveg andúðina á svo atvinnulífið. Þetta er alltaf auðvaldið og allt það, sko. Þetta er alltaf bara venlega fjölskyldu fyrirtæki og einstaklingar. En er gott og vel, þetta er
1: samt... 90%.
2: Já, samt hluta einhver auðvaldið. Og þetta er ennþá þessi umræða, þessi galna sósíaliska umræða, sko. Og ég segi bara, heyrðu, þarna er bara fólk með líf sitt og lífstarf og afkomu undir og svo kemur bara einhver borgaði yfirvöld og alltaf bara valta yfir það. Þarna þarf að ná einhverju viðvöndi niðurstöðu, ræða við fólkið, finna út úr í hvað getum við gert, hvað er hérna, forsvaranlegt og svo framvegis, ég hef engar áhyggjur við að sjálfstætt minn ráðum ekki við það, sko.
1: Já, akkurat.
2: Ég réðum við það hér á árum áður, sko.
1: Já. Það er einmitt þetta með sko, fyrirtækin og höfðanum er mjög alvarlegt mál.
2: Þetta er risa mál, sko.
1: Já, en svo líka...
2: Og Suðurlandsbrautinni.
1: Og Suðurlandsbrautinni að henni og glemdri.
2: Já.
1: En svo aftur á móti þetta málin og grensásvegi með þetta blessa fólk sem þarf að taka hjálp og þú segir það er ekki hægt að setja upp íbúðahverfi en það, ég held að íbúðunni sé nú aldrei meira að minna sammála því vegna þess líka að þetta er mikið íþróttastarfi námunda og þetta lækkar verð á eignum.
2: Já, ég meina ég
1: Nei, meni, það er ekki tekið tillit til
2: ég með mistu fatlaðara hérna í hverfinu hjá mér og ég með sambíli fatlaðan mista frábært. Ég bara er með þetta hérna. Þetta eru vini mínir á sambílinu og þeir heilsa með það mjög kumpanlega.
1: Já.
2: Og hérna það er ekkit ónæði, það er ekkit vesen. Og ég hef engar áhyggjur að þegar það lækki íbúðverð með þó sé eitthvað sambeili í götunni hjá minn. Ég held að hafa ekkert með það að gera. En leið að komi ónæði. Háaði eða einhver röskun eða einhver svona menn hafa áhyggjur öryggi sínu.
1: Já.
2: Þá horfir málið öðruvísi við og stjórnvöld og borgarstjórn verður að skilja og skynja það. Bara, það er þannig.
1: Já. En fólk er mjög óttaslegir akkurat út af börnum.
2: Já, en þeim hefur alveg mistekist alltaf að leysa svona mál með einhverju samtali, hvað getum við gert betur, hvað getum við það komið um þessi staði. Það er bara valtað yfir fólk.
1: Já.
2: Og niðurstaða kostningur er bara þær, við ætlum ekki að láta vallt yfir okkur endalust.
1: Akkur. Brynja, þetta verða að vera að loka orðin hjá þér að þessu sinni. En,
2: við kemum það aftur á morgun eitthvað.
1: Já, við þú kemur aftur á morgun, sko, en við munum fylgjast vel með þér og ykkur. Og
2: já, þið verða að veita okkur aðhald.
1: Já, ég, það bara verður búið gaman að sjá líka hvað breytingar eiga sér stað og hvernig þið taklið þessi mál og hvernig þið takkja á þessu.
2: Já.
1: Og þetta sé bara eins og kostningaúrslitin sína mikla væntingar til ykkar það að verði umtalsverða breytingar.
2: Já, já, ég meina, ég held að þarna á listanum hjá okkur sé bara opaslega öflugt fólk sem hérna, og orkan í Hildi svo mikil að ég held að hún verði með hún sko opaslega duglega og kraft mikil sko. Þannig að ég hef engar áhyggjur því að hún geti ekki rekið þetta áfram og hérna en það þarf auðvitað þurfum að standa öll saman.
1: Það er nefnilega það. Þetta segir góðu gestu hér og búið að gaman að tala með Brynja Níelsson nýjan borgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins sem að fagna nú stórum sigri í Reykjavík fengu nýjum menn kom mörgum óvart en við vonum að það gangi allt vel hjá þeim og þeir fóðu góða samstarfsmenn við hliðin á sér til þessa stjórnarborginni. Takk fyrir Brynja Níelsson Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið sæl. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is Grófrastöðu lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
5: Kottu bara í lúuna. KFC
6: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
7: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Komið þið sæli fyrir að hlusta út á sögu. Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur því það eru heimsmáli framundan. Hér Guðmundur Franklín Jónsson mættur í eigin persónu. Góðan dag, Guðmundur.
1: Já, góðan dag.
0: Heyrðu, það jafn gott þú sért í eigin persónu.
1: Já.
0: Ég segi nú gjarna því að nú þarf að spenna beltin í réttum því að það eru afskaplega margir hlutir að eiga sér stað út í hinu stóra heimi.
1: Já.
0: Og svona spurning, hvað rétt að taka efst úr þeim bunga? Það náttúrulega freistandi að fara eila fyrst til Bandaríkjana og svo það náttúrulega líka það sem að gerast núna í stríðinu núna milli Írana og Ísrael þeir verið að skjóta
1: Já.
0: Til ákvörn annan til skiptis og
1: svo er með Úkraínustríði
0: svo er það náttúrulega Úkraína og það er Bretland og það er Evrópusambandi
1: Já.
0: Og hvernig það allt að gera sig
1: Já.
0: Allt kemur þetta nú okkur við þó að við höldum að við séum kannski nafli alheimsins en þá það nú bara aðeins öðruvísi en hvað svona, okkur viltu byrja?
1: Mér alveg sama.
0: Já, þú meinar.
1: Já, við getum byrja, já, við getum byrja
0: Íran?
1: Já, Íran til dæmis, já, það hérna
0: talað það sko að það sem nást samningar, friðarsamningar milli hérna Bandaríkjanna og Íran og hérna og þeir fyrir sitt leit eru búin að samþykkja það víst að vera ekki lengur með kjarnorkuvopn. En síðan kemur það upp að þeir Ísrael að skjóta á þeir á Ísrael
1: já, þeir hafa verið að
0: gera á þessir og það truflar þetta allt saman.
1: Já, það verið að reyna að drepa sem mest að þessum æðstu mönnum í byltingarhernum.
0: Já.
1: Sérst Ísrael að reyna að gera það en sko það hefur nú minkað ansi mikið umtalið Íran erlendis. Þú veist, fólk veit að þessu stríði og það ekkert að hafa hann áhrif á markaðinn eins og kannski menn voru að halda, þú veist að olían væri komin í 150 eða 200 eða eitthvað svo leið, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og jú, hún er aðeins upp í dag, hún er ennþá undir 100 og
0: Já.
1: Hérna, sem bara þokkalegt, og hérna, og menn, hún fór eitthvað upp í morgun, skilur vegna þess að, út af þessu, út af þessum Ísrael út af því, það sem Ísrael voru að gera.
0: Já.
1: En ég meina, sko, Bandaríkjamenn eru þarna, þú veist, það að segja allt samningatækni og samninga, einhver lofur, það ekkert að marka neitt, að neina fréttir nema frá fólkinu sem situr við samningaborðið og að gefa út línuna og gefa út fréttir að það sem að gerast.
0: Já.
1: Allt hitti bara kjaftaðið, skilur, menn geta sett hvað sem er og sjálfsögðu, náttúrulega, það sem að þetta snýst allt er að stoppa upp í götin og hérna, og sem sagt taka þetta sem sagt svæði úr klóm breska heimsveldisins eða City of London
0: Já.
1: Sem að hafa ráðið þarna öllu undanfærin 100 ár skilur og
0: þá hérna, niður í Íran meinaru
1: já og niður í Íran og pesa fló út allt þarna skilur og fleiri stöðum í heiminum og þeir eru alltaf tilbúnir að ef þú stjórnar bankaheiminum og ef þú stjórnar tryggingarheiminum og þú ert síðan með eins og þeir hafa að geta að nota bandarinska herinn fyrir bakvið sig, þá geta þeir sko verið að gera óskunda og hérna haft áhrif á verð á hinn og þessu skilur til þess að mann uppúleira markaðinn
0: Já.
1: Og græða peninga og þeir eru bara búin að haga sér svona í mörgundur ár
0: Já, skapa sér svona einugunar aðstöðu
1: Já,
0: og þannig
1: að Já,
0: menn að verið háðir þeim
1: þeir gera menn sig háða og svo búa þeir til terrorisma og þeir búa til að stopna terrorista samtök og halda þeim gangandi
0: Já.
1: Og þeir síðan eru með ýmsum í business, hvort þessi frakkar í þetta skipti þarna eða þessum þarna eða bandargemanum skilur þarna eða. En þetta er Trump alltaf stoppa og þetta Já. Er Trump, hann er náttúrulega í óbeinu stríði við City of London og bankaelituna og fólk verður að fara að skilja það er það sem hann er að gera og meg ekki láta sko einhver svona ein dæmi blinda sig á því hvað er takmarkirrauninni sem hann er að reyna að ná hann er hann í Hormusundi og hann er ekkert að fara það hann ætlar ekkert að gefa eftir hérna stjórn og Hormusundi til Írana og leifa þeim að stjórna að verða á oljum heim í söfin og eftir sínum geðþótta og þú veist þannig að en aftur á móti það trublar hann ekkert að það að þessi háttu olíuverð á meðan græða bandarísku olíufyrirtæki alveg rosalega og sérstaklega þau sem eru með dýra framleiðslu eins og þessi Shell hérna framleiðsla sem sagt, sem að þeir eru að vinna úr olíusandi. Og hérna bandarækjumann og svo náttúrulega er núna breyttar siglingaleiðir eftir að hann lokaði Hormuzsundi Trump og núna eru skipin að sigla til Alaska og síðan hinum megin til Mexiko eða sem sagt Gulf of America eins og hann heitir Amerikuflóa og hérna þannig að og náttúrulega hann búinn að opna hana fyrir Venezuela olíun alla sem að fara í og hún mjög þykk og erfið viðregnar og hún, en sem sagt hún var alltaf hreinsuð í þarna í amerískum í Texas og núna flýtur hún þangað og hver farmurinn og fætur öðru nú hann þarf sko það sem að gera samt við segja með Íranina að þá náttúrulega þetta svona þetta ekki bara að sprengja og henda sprengjum og píningut skilur þú veist, þetta náttúrulega líka fjárhagsstríð og þarna Bassent er að stoppa og taka úr sambandi alls konar díla sem að, og alls konar viðskipti sem að Íranir hafa verið að gera með rafmyndir
0: Já.
1: Og það eru biljónir dólar nú sem sagt Persaflóa ríkin þessi litlu sem að Íranir fóru síðan og sprengdu eins og eru nóg vitlust til að gera það að þeir náttúrulega eru búin að hleypa bandaríkjamönnum inn á alla bankareikninga og það búið að frysta allar eignir sem sagt þessa byltingarvarðarins og ríku elitunar í Írans reikningana er að í Persaflóaríkjana sem skiptir öllu máli þetta kemur allt þeirra, og botnin þeirra, hvernig allir botnin öll þeirra botnin kost að þá er það bara peningandi sem skipta máli það er bara þannig það er bara peningandi það er heisin ráða og peningar eru olíu peningar og orka þannig að hann ég kem alveg ég held að verði alveg sko hérna hafnabann á Íran næstu mánuðin alveg út þetta ár og eitthvað alveg fram á næsta ár þeir hann þarf ekki að gera þetta meira hann bara býður eftir að þeir gefist upp
0: Já.
1: Og þeir geta loka fyrir einhverjar borholur og gert alls konar hluti skiluru en þeir þurfa að ná samkomulagi nú hann þeir eru að vísa
0: það var í gær það komin við ljósa það var bara 37% af framleiðsla í gær og nú það er svo niður af því það hafa lokast borholur
1: og síðan sko ekki gleyma því að allir þessir sem sagt elítan eða aðal mennirnir þarna að þeir náttúrulega fjölskyldurna þeirra en ekki að vera í búa í Íran þetta er náttúrulega allt í Mónakó eða í Bandaríkjunum eða í London og með, sko búinu með gríðarlegar fjárfestingar við erum að tala um miljarða dollara og núna er Bandaríkin og Rúbi og þeir eru að vísa milli 3,000 to 4,000 íranskri elíti úr landi sem að eru allir á framfæri mannana í Íran sem eru að senda en pening sko. Og þetta eru alls konar fólk skilur og hérna og líka bara börnin þeirra sem eru í sko háskólum
0: Já, en segir mér eitt að til þetta segir þetta því að sko hann er að vísa þeim af þeir eru frá Íran
1: Nei, af því þeir eru að fá peninga senda frá Íran sem eru þá stólnir peningar eða þeir eru sem sagt illa fengnir peningar eftir 47 ár hérna valdarán sko vegna og þeir ekki gleyma því að þeir eru búin að vera í stríði í bandakinni 47 ár
0: það var líka ganga dómur og lögardaginn það sem segir að Trump mætti ekki taka út sérstaka þjóðir og stoppa en það náttúrulega hann hefur þetta
1: þetta
0: sé peninga þetta
1: sko, allir dómarar sem hafa verið skipaðar af Obama eða Biden skilurðu, að þeir bara reyna að stoppa allt sem hann er að gera, það er allt stoppa það er allt skiptir engum alveg hvað það er allt stoppa alveg saman hvað er fáralagt það var stoppa að reynsa upp tjörnina í Washington hann búið hreinsanir, hann hlustar ekki á svona kjafta það var sko það þótti agalegt að hann var að hreinsa upp minnismerki fallna herfóringja og einhver minnismerki úr marmara það búið að hreinsa þetta allt upp og það átti að stoppa það, það átti að stoppa að hérna endur þú veist, hafa verið að hérna að laga eitthvað gamalt leikhús Kennedy Center sem hafði ekki verið neitt gert við í 60 ár það var fór allt í skrúuna skilur, það er bara allir sko, þessi demokrata dómarar þeir eru bara í því brottist á móti honum skilur við og þangað til að þetta bara allt klárast
0: skilur. En þeir eru allir svona má segja sko þeir eru á svona þessu frumstigi það er að segja fyrsta dómstigið demokratinir eru
1: það já, sko. Þannig að menn hafingar á að gera þessu og síðan kemur það núna í ljós að það hefur allt hæstiréttur hefur snúið öllum þessu við og bannað sumt að halda áfram með ýmis mál Hæstréttur reyndar hérna dæmdi gegn hérna Trump-stjórninni í tollamálinu en þeir gáu þeim samt sem áður séns á að gera þetta ennþá meira og menn það betra skilur til þess að leggja tolla á ríki.
0: Jú, það er formsatri.
1: Já, það er bara formsatri. Þannig að hérna að jú, menn, bandarginn eru stórt og opið þjóðfélag og menn geta farið í mál út og öll og getur kært þessna sko skingusamlóku ef þú kærið auðskilir en ég meina, en svona er þetta bara þessna er sko fyrir hann er þetta miklu erfiðara að hreinsa hennan skítallan í burtu skilur og losna með djúbríkið heldur en Xi Jinping þó, og Putin er náttúrulega búin að hreinsa allt sitt út skilur og Rothschildan og allt þetta lið og Xi Jinping er búin að taka mjög vel til í Kína það var nú örugglega ekki en það ekki gleyma því að þetta eru gríðarlega stór ríki líka en Trump út af því hvað allt opið og hvað menn eru búin að ganga þarna sjálfan í rauninni 50 ár og hérna bara skaffa sjálfum svo engin fósetti þora að taka á hlutunum eins og hann að gera til þess með Íran
0: Já, eins og núna, hann segir já, og þú ert að benda á Guðmundur sko hann segir bara mér liggur ekki þetta á að opna
1: Nei, hann
0: segir nei.
1: Af hverju þetta að vera að opna? Til þess að lækka verða olíu sko, ekki gleyma því að það er alltaf verið að tala um verð á bensinlítra verð á bensinlítra er helmingi hær í Kaliforníu til dæmis en til dæmis í Suðuríkjónum en sko hann er sko núna búið að breyta kostningalöggjöfinni og þetta lítur bara hann sé vel út skilji, hær bensintankur ræður ekki hvert þú kjósir sko glæpamenn eða republikanumflokkin í haust, sko alls ekki þannig að að þó svo að bensinni sé á sama stað og það í dag eða hærra að lagra ég held að það sé ekki úrslitin ég held að sé úrslitin í þessum kostningum í haust verið hvort það verið leifta svindlið ekki og þá komum við að náttúrulega Kaliforníu sem er náttúrulega svakalegt svindl í gangi
0: já, en það voru það kostningar þar um helgina
1: og hérna og það voru, svona kostningar svona runoff fyrir að kalla skilur þannig að þá eru bara tveir fyrstu efstu á listanum sem að halda síðan áfram og fara síðan í áframhaldandi kostningar
0: Bæði, eins konar prókjöru
1: og það eru kostningar sko í alls konar embætti dómarembætti og borgarstjóraembætti og hérna saksóknarembætti og alls konar og ef eru einhverjar kostningar embætti sem eru federal sem eru ríkismenn sem er vinna hjá ríkinu að þá, og ef að svindlaði því þá er það ríkissvindl það er federal svindl þá getur ríki tekið inn í
0: hið eina sanna ríkissvindl við þurfum að yfirfæra þetta hérna á Ísland haldt áfram
1: og í þessu kostningu sem er mest talað sem að ég hef verið að fylgjast með mikið við þá náttúrulega er Steve Hilton ekkert skildur Hilton hérna á hótelkeðunni að hann er í publikani og síðan er Pratt sem að misti raunveruleika stjarna og sem að misti heimili sitt í þessum hérna Palisades eldum sem að var kveikt í húsunas og það var ekki neinn það var ekkert vatni í vatnsbólunum og það brannheilt hverfi og hann var á móti hérna Bass og öðrum demokrata og þeir eru báðir sem sagt lítur út fyrir það þeir skæsalappur utan að það að þeir sé verði í runoffinu skilur þeir verði sem sagt á móti demokratanum en það er ekki nema tæplega 50% atkvæða búið að telja og þeir veit ekki hvernig að klára talja en það fer voðalega lítið en það ekkert að fara upp hjá þeim sko teljarinn heldur bara hjá demokrátunum og þeir búa svona, þeir ætla að taka sig kannski allavega 30 dagi við bóta talja og þetta náttúrulega gengur ekki
0: Nei, eins og þeir eru þeir með talinga mjög þess að svindlu eila
1: Já, þeir eru með allar, allt sem þeir þurfa til þess að svindla og veist, þetta náttúrulega sko Það hérna, þetta sko í Kaliforníu engu lík og hérna og það margt leyfilegt þar, skilur, sem ekki leyfilegt hérna í öðrum fylkjum og sem sagt, og það náttúrulega engin krafum að sína nein, sko persónuskilríki og þarna mega, sko þarna eru sko ólöglegir innflytjendur að kjósa í massavís og það sem sagt og það eru sko 600 og það eru sko hvað það var 600.000 kjósendur sem að voru sko yfir 100 ára
0: já.
1: Skilur sem að
0: já, þeir eru komni þanga
1: já, og alls konar og þú veist að það alls konar reglur sem sko demokrátarnir hafa verið að setja sína eigin reglur og þeir að leyfa sér sagt allt og síðan þessar póstkosningar og það sér sagt öllum sem eru á kosningaskrá sem hefur ekki verið breytt í mörg ár þannig að þeir sem eru að fluttur úr fylkinu og þeir sem eru dauðir þeir eru ennþá á kosningaskráni þannig að það eru fleiri milljónir í viðbót sem sagt enn búi í Kaliforníu sem
0: eru kosningaskráni þetta eru bara þekkt
1: já, pítu, og það eru öll þessu fólki eru send póstseðlar sem sagt og það náttúrulega, og síðan náttúrulega vera svo að vera að borga heimilisleysingjum fyrir að kjósa og svo að vera það, sko, þeir hafa alla leiði til þess að svindla og að, þú veist, og þetta er alveg, þetta er rosal
0: en nú eru þeir bæði Trump og DJ Vance
1: já.
0: Nú eru þeir alveg ákveðinu í því að hafa þessi skildíki fólk verður að hafa skildíki
1: það er þessi safe act sem þeir eru að reyna að koma í gegnum í senatið þingið er alveg tilbúið og eru búin að samþykja sína útgáfu en óvinir republikana í þinginu sem eru republikanar, skilur, þó að hann sér republikani, hann, Donald Trump þá ánfyllt á óvinnum, skilur, sem eru í republikana flokknum, sem að vilja ekki til að hann sé að ráða og vilja horfa kannski sjálfur á hvort fósutempatið, eins og þessi þjón og þetta eru biljónir að líka þetta eru rosalega stóri kalla sem að eru, skilur, hérna, sem að svífast einskis, meina, það er ekki það því Donald Trump, það er ekki svo að hann sé einhver drottin guð, Donald Trump þannig að fullt á óvinnum hann skilur sem eru tilbúin til að stinga hann í baki
0: eða komast upp með
1: allt saman, já og við gleyma því en sko, en það sem að sko, það var svo mikið svindla 2016 og það var svo mikið svindla 2020, þá var svo mikið svindla og það var með sér búið til uppreisn 7. janúar uppreisn sko, það var svo mikið svindla og en máliði það það eitt að segja þér að það var svindla og sína skilur sína hérna
0: sönnugagn
1: en það annað fyrir það að horfa á það og sína þær það það eitt sko sjónisögur ríkar ekki satt og máliði það þegar hann þegar verið að tala svona það var svindlað hann í kosningunum fólk nennir ekki að hlusta á það bara heyrir þetta svo oft skilur hann nennir þeim alveg sama Bandaríkjamönnum alveg sama
0: Nei, þegar Biden setti lög á það það mætt ekki segja
1: já, en ég er bara að tala sko fólki, sko, við erum tala sko sálfræði hlutin í þessu
0: já.
1: Þannig að þess vegna að því að þetta voru federal kosningar líka í Kaliforníu að þá vissu þeir að þeir mundu halda upptöknum hætti og svindla þess að komaði fyrir FBI, þessum reynu góðugverðinni FBI og CIA og allir þessi sem að vinna fyrir Trump í dag og eru búin að gera komu fyrir alls konar hlutum í, út allt fylkið, Kaliforníu til þess að náðum öllum til þess að náðum öllum í svindlinu og geta sýnt fram á þetta í bara í rauntíma þess og til þess að fá fólk til þess að sína þessu áhuga vegna þess að fólk hefur takmarkan á að hlusta eitthvað tala eitthvað svindl í kostningum
0: en það fyrir bara að hafa áþreifalega
1: þá var hann að ganga fram að bandarísku þjóðinni í gæri viðtali og það var við hann að Kristinn Velkar og hann gekk út í viðtalinu
0: NBC
1: já, og hann var alveg hann sko Þetta var svo flott hjá honum. Þegar núna talar ekki neitt annar í Ameríku enn þetta, hvað þetta var gott hjá honum að labba útræðu sem spilta ömulega fréttamanni sem að virkilega sásta að hata hann út af lífinu einmitt út af því að hún fór að gera lítið það hafa ekki þeirri svindla Kaliforníu menn hafa það svona þeir eru vanir að hafa þetta svona bla bla bla bla og þetta bendir hann á staðreyndir og málið það núna allur fókusin hjá öllum fréttastofum því hann ekki að fara í annað viðtal þetta var alveg hnýtt miðað og djöfullblótt og hann var löngu búin ákvaða lapputur þessu viðtali og allt sem hann gerði var eftir, eftir alveg eftir skiluru hárbeittri hérna einhverju plani sem hann að vinna eftir auðsjána. Já,
0: en eins og það var aðtilsvert að hún sko henni var svo mikið að og alltaf ekki að trúa sinni megin eyrum augum. En hún sagði sko ég sem keyrði alla leið til Wisconsin til að hitta því. Þú veist. Og hljóp þarna á eftir honum
1: það, það er nefnilega þessi sjós að það er þessi, þessi þætti á sunnudögum sem er allir sko Face the Nation þú veist, og, og þessi þáttur og allir þessi þætti sem eru þessi fjóri þætti sem eru á sunnudagsmáli þetta er eins og Silfur Egil hérna var, þú veist var hérna og,
0: fyrir einu
1: hér Já, þegar það var í lagi, sko. Og það horfa allir sem, þeir sem eru fylgjast með því sem eru gerast Þeir horfa þessi, þessi, já, hérna, já. Þessi program í sjónarfinu á sunnudagsmálum og svo það bara búið.
0: Já, en það tók
1: og, og þessi program hata Trump, ótsumlega, því þetta allt demokrata stöðar.
0: Já, en það var einmitt, sko, hann tók, tók þrjárstöðar alveg.
1: CNN
0: og NBC og ABC.
1: Já, hann tók ekki Fox.
0: Hann sagði bara að þið eru algjörlega einhlega.
1: Já, enda líka Fox er eina stöðin í lagi í Bandaríkjunum. Og svo hún með hérna, Sunday Morning við María Bartiromo sem frábæri þætti sem fólk nennir að horfa á það. En sko þannig að hann núna allir að fylgjast með kosningunum í Kaliforníu og allt sem að hann fann og hans menn og bæði sem sagt, FBI, sem sagt alríkislögreglan og leynið þjónustan að núna verður þetta, núna verður þetta Þetta svindlið núna í dag yfir þessum tveimur mönnum sem er ekki þegar, sem er ekki, veit ekki hvort þeir séu, er í undan úrslutum eða ekki, að þetta í gangi núna.
0: Já.
1: Þetta það sem hann þurfti. Hann þurfti einhverja menn sem að fólki líkaði við og sem að liberals, eða sem sagt, vinstri menn, sem sagt í Bandaríkjunum, sem þeim líkaði við. Hann var að fá fullt af, fólk var að kjósa sko, vinstri liberal, þú veist, hérna, fólk í Bandaríkjunum var að kjósa prat. Vegna þess að þau bara, þau vissa, hann fættur í Los Angeles og veit hvað í gangi, hvað þarf að, hvað þarf að leysa. En þessi baskkona, hún lærði sinn kommunism á Kúbu undir Castro, vingona Castro og hjásvæfa. Þannig að þetta náttúrulega ekki í lagi hvernig allt sístemi
0: En það. Þetta nefnilega það þessi kommunismi eða sósialismi sem að að verða svo smitandi bara það svo rosalega
1: Það svo auðvægt að selja.
0: Já, það svo auðvægt að selja.
1: Það svo auðvægt að selja. Það svo erfitt að selja að segja að þú að standa á einn fótum og þú sko og þú veist
0: En þetta nú sko, þetta

0: og við bjóður og svo náttúrulega vera að reyna að stjórna þessu fólki allan annan hátt og svo náttúrulega með því að æsa þetta fólku upp og hérna og búa koma síðan með önnur stjórntæki eins og bara allt þetta rafræna kjaftaði sem við erum að vera vitna að hvernig að fara að stjórna heiminum
1: það ennbla sem við langar að staldra mig hjá með Guðmundur að þessi rafrænu skilríki sem að, og verða raunverulega vega bréfin okkar og nú til dæmis sko öll Evrópa að verða undirlögð af þessu eða það ætlunar
0: já, það ætlunar sko fyrir 2030
1: já, og helst núna í ár og ég sá það að það verið að sko reyna að hraða þessu að þeir eiga þið alveg þeir sko geta loka bankareikningunum þínum þegar með sýnist þeir geta skamtað þeir peninga og styrkt alveg og ferðum þínum þetta alveg svakaleg
0: og til þess að geta gert þetta
1: árás á frelsi fólks og svo sagti okkur nei, förum í Evrópu samt að fá svo mikið frelsi en það þetta helsi
0: já, það sjálfsögð en sko Það það sem að, sko, sambandi við þetta allt, að ef þú myndir ekki vita af þessu, hvað þetta hefur í för með sér, að þá myndir hugsanlega samþykkja vegna þess að það svo mikið logið af fólki. Og hérna, og þess vegna þau sjá það að þau eru ekkert að fara neitt með þetta. Það gengur rosalega illa hjá þeim að sannfara alla og núna sem sagt, íbú Evrópusambandsins yfir þessu, skilur við, að minka sem sagt frelsi fólks og málfrelsi og annað og þess vegna datt henni þessi stórsniðu hugmynd í hug að bara banna hérna sósjálfjörmiðlana Facebook og
1: samfélagsmiðlana
0: banna svo, bara
1: já,
0: og svo, loka bara á
1: já,
0: það
1: já.
0: Og það var að loka á Facebook en og það var að loka á hérna Exit og það var að loka á TikTok og hvað sem þetta
1: Já, en þá einmitt að sagt tala vernda börn.
0: Já, til að vernda börnin,
1: En þetta ekki minns að til að komist ekki meira upp þau. Því þetta eiginlega, sko, þetta bara, sko, á mörku þess að vera glæpalíður á stórum hluta. Sem að er að taka svona líf fólks og bara raunverulega að hólfa það niður.
0: Já, en ég, sko, sambandi við Evrópu sambandi, ég hef í rauninni, ég hættur að hafa ángjur af því að þetta fara á einhvern slæman hátt hver einasti kjaftur sem ég hitti hver einasti maður sem ég hitti og kona sem ég hitti það er það allir að fara kjörstað og segja nei þau eru gjössanlega búin að sko ef einhverjum hefur farið stíla úr starfi skilur að selja þessa hugmynd að ganga í Evrópusambandi þá er það þessari ríkisstjórn það er alveg með ólíkindu, það er alveg sama hvað kemur út úr þeim það er eðalegur fyrir
1: Já, en það er líka spurning hins vegar hvað er búið að semja og hvað er vera það er að læðast allstaðar aftan á okkur eins og bara núna er frétti í dag að nú vera að segja frá fundi af náttúruverndarsamtökum á Norðurlöndunum sem það er haldið hérna í maí í Reykjavík og nú eru þeir að tala sko það er þetta verndun hafsins og þannig eru komin 30% sko sem á ábyggilega að skera niður veiðar þeir fara svona því að læðast aftan á fólki og þá bara búa að veiða hálfu heilu þjóðirnar inn í svona og þetta snýstum það að bara örfáir og helst ekki líraðaslega kjörnir eins og framkvæmdastjórn ESB að þau fá að stýra
0: ég held að þetta þessar kostningar 2009 ég held að þetta verði mjög svipað og ICF kostningarnar ég held að sko, það verði yfir 90% sem segi nei og þegar niðurstaðan leikur fyrir og það gjör tappa þessu að þá verða þær að hætta það geti ekki haldið áfram
1: en það er samkvöfundu sko það er eitt maður heyri sko nei við erum mikil. Að bjarga unga fólkin svo geti eignast húsna þú veist það er logið að ungu fólki reyna að grípa það einmitt þessu út að lýsa á það að það vera að grípa fólki svona erfileikum, það getur ekki eignast húsnaði og þá er sko við ætlum að bjarga okkur með evru
0: en sko ég held að ungt fólk sé bara ekkert að hlusta á þetta kjaftaði sko ég bara, þú veist, það veit alveg hvað er að gerast og þau veit að Evrópusambandið er ekki að fara að lakka vexti það verðum ekki að fara að taka upp evru hérna sko, þetta er svo mikið kjaftaði og svo er verið að draga fram látna einstaklinga til þess að verja málsitt eins og Þorsteinn Pálsson gerði hérna á eyjunni, mikið óbóðslega það ósmekklegt þegar þessir aðal kvatamenn að ganga í þessi glæpasamtök eins og ég kalla, eru farin að draga

0: fram látna menn og hvað þeir sögðu sem að síðan endaði með þegar það var allt líi og það var bara allt uppspuni og kjafta
1: já, já,
0: og fjölskyldan sá sér knúna fram og ganga fram og segja að, að þetta, þetta er akkur þveru öfugt við það sem að pappi minn gerði og afi minn gerði og,
1: já,
0: og þetta er ógeðslegt mál
1: einhverja aðstæði fyrir 30-35 ára með allt annað mál sko. Það er ekkert sambarilegt við daginn í dag
0: nei, nei
1: Þannig að, en það hins vegar hvað búið að þvæla okkur inn í nú þegar og gera okkur allstar, sko, já, svona búið að innvikla okkur já, allstar. Já. Og ekki hvað síst á svona hernaðarsviðinu, þó að engin vilji kannast við
0: já,
1: það.
0: Já.
1: En það verið að því að, að þetta eru það dagskráin í Evrópusambandinu núna í dag. Það innan á sér Rússland. Það bara,
0: já, já.
1: Bara þegar byrjað sluta því.
0: Já, já. Þeir bara þeir ætla sér að fara í stríð Evrópusambandi, hvað sem það kostar til þess að geta breytt öllum efnahagsstrúktúr og fara í
1: Jú, og stólið
0: Já, já, stólið, þurfa, já, en líka þurfa, þeir þurfa að bjarga eigin stólið. Skinni það þarf að geta sagt, já, við, það gengur svona illa hjá okkur, þetta er allt í messi vegna þess að við erum í stríði þá að fara á war economy, skilur
1: Já, og þá er hægt að láta fólk já, borga meira
0: en Putin lætur ekki plata sig út í svona hluti, vonandi ekki. Vegna þess að það er auðsvara fyrir hann, það er auðsvara fyrir þessa hluti sko.
1: Já.
0: Og ég klára því að áður en kemur til stríðis að þá verða þessi þá var alltaf að Starmer verður að búið að setja hann af
1: Já, og Macron og,
0: Já, Macron er alltaf bara finnist skilur.
1: Já, Merz er nú ekki Merz, sterkur
0: nei,
1: sko.
0: Nei,
1: hann er staðinn á alveg ægilegri tvöfældni sko.
0: Já, og til þess að strika undir það út af hverju hann er búin þá að síðasta sko það er svona Gallup könnun eins og við fáum hverju mánaðamót byrkt á hverjum einasta sunnudi í Þýskalandi og þetta er sundagsfrage sundagsspurningin núna er hérna AFD sem sagt Alternative for Deutschland með 31%
1: Já.
0: Meðan CDU CSU er með 21%
1: Já. Ég sá nefnilega akkurat að Alice Weidel sem er formaður AFD hún var að halda ræði í gær einmitt þess efnis að Friedrich Merz kanslari
0: Lügen Fritz eins og hann er kallað
1: hann sko,
0: Liga Freddi
1: Já, að hann sko fór fram með ákveðna stefnu sem var nú frekar að menn held að maður svona minnstu kosti borgarilegur og frekar hægri sinnaður Nei, hann keirir út á vinstri sósialismann og alveg með vinstri öflunum í ESB og til þess að ná út peningum því að hann gerir þetta út af því að hver er í baklandinu eins og hún Alice Weidel segir það er BlackRock sem er og allir samningarnir sem voru búin að gera við Úkraínu ymmit út af hergögnum og framleiðslu þess að verða er upp á líf og dauða að láta stríði halda áfram í Úkraínu
0: og ég sagði þetta hérna Lügen Fritz og bara þess að fólk skilji hvað, sko, þetta er bara eins og kallaður úr legalaupur og myndi ekki segja einhvern veginn mann legalaupur og þú veistu út legalaupur og þetta fórsöf fyrir töður á honum hafa einhver bara maður á netinu bara einhver Jói Jóns skilur, sem kallaði Fritz hérna Friedrich Merz Lügen Fritz hann var svo móðgar að hann kærðan og þessi maður fekk 2000 evru sekt og núna kalla hann allir Lügen Fritz
1: en hann sagður sko leika tveimur skjöldunga endast þér eins og þú ert að segja hann fennir 21%
0: og þeir eru að fara niður sko.
1: Já, þeir eru að fara niður
0: En, og svo bara kemur þetta springur allt sko og vegna þess að hvernig ósko ósköpunum ég að fara í stríð þeir eru ekki með en morða
1: já
0: þú veist þeir eru engin skotvapn
1: þannig
0: að stefna, þeir eru bara að setja efnaðanslífið á þennan stað
1: já.
0: Til þess að sleppa sjálfur undan ákjörum og drastli sem þeir eru búin að valda
1: sem
0: og skaða
1: og verið yfir og þess að þurfa að stríð líka
0: já.
1: Og nú er
0: og samt við líka þannig, COVID drastli
1: já, já, og svo marki sett á 40 ríki alls 40 ríki þeir vilja bæta við 13 ríki þar á meðal Ísland og Nóri
0: og Kanada
1: og, já, og sem þeir alltaf náin.
0: Dettu fólki virkilega í huga þetta sé einhver alvara að maður.
1: Já, þeir halda
0: að sjálfum.
1: Og þetta er sko félagskapurinn sem okkar ráðherra er að taka þátt í.
0: Já, já.
1: Hún er inn í svona umhverfi þannig að það er ekki skríti og okkur finnist hún hálf geggju þegar hún tala og hún er að koma úr þessu umhverfi. Þannig að þetta er rosalegt. Jæja, heyrðu, en það komu auðlýsingur Guðmundur hér á útvarpi sögu Heimsmálin, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Við komum eftir skamma stund aftur. glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðu lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
2: Kottu bara í lúuna. KFC
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Komið í sæl aftur þeirra hlusta útvar sögu heimsmáli hér, Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson og við höfum nú verið að ræða ýmislegt kostningar í Kaliforníu í Bandaríkjunum og svona stöðu ýmsa mála þar en síðan vorum við að ræða hér áðan það Evrópusambandið og það einlega þessir stjórnendur sem þar eru aðalega og hvort sem á að kalla á skuggastjórnendur ekki en það Keir Starmer og það Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, það Friedrich Merz, kanslari Þýskalands og svo það Ursula von der Leyen auðvitað og gerna með þeim Zelensky,
1: Já,
0: hann var kom með þessari svaka þóti gerni til London og heitti Keir Starmer og menn svona
1: og Fritz
0: og Macron
1: og
0: veistu það að þetta einlega svona hef maður að hugsa út í þetta þetta á sama tíma að samráð þeirrar Keir Starmer segja bara hættu
1: Já,
0: hættu sko þú ert svo óvinsæll að þú ert að eðileggja flokkin okkar hættu
1: en hann skilur það ekki
0: Nei, hann
1: hún hefur sagt að mannana sem hann vinnu hjá að bara þú ert kosin til 6 ára
0: Já.
1: Þú skalt bara vera aðeins lengi svo þar.
0: En hver stýrir hún?
1: Það náttúrulega setja á London.
0: Já, já.
1: Bank of London og hérna, Bank of England.
0: Já, London, já, akkurat. Það sem að hann, Mark Carney var...
1: Carney, já, já.
0: Var fórsett sá frá Kanada. Hann var bankastjóri, já, já. Sko hann á kafi inn í þessu og inn í City of London. Þess vegna lætur hann núna alveg búin að gera það þó hann sé nú eitthvað víst að skipta skoðun brúta efnaðsmálum í Kanada.
1: Já, já, það alltaf á haustum þar og þeir eru ekki að fara ganga Evrópu samanlega, menn halda það.
0: Nei, sko, það er notað í umræðinni.
1: Nei, það sem að hann ætti náttúrulega, sko, hann, náttúrulega ver, hann búin að viðurkenna það að Bandaríkin skipta Kanada höfumáli.
0: Já.
1: Og hann búin að taka, draga tilbaka ýmislegt sem hann sagði Trump og hérna, svo náttúrulega þetta mál í Alberta, þú veist, og hérna þeir vilja sitt sjálfstæði.
0: Já.
1: Og megnaði af auðrónum sem að, sem sagt, ótt að vera eið að kemur frá Alberta því þeir náttúrulega það er gasið og olíðan kemur þar upp úr jörðinni, sko.
0: Já, já.
1: Og hérna þannig að ég held að sko, ég veit ekki Carney ekki maðurinn sem kemur til með að hérna bjarga Kanada sko, það verður einhver annar að gera það eftir Carney, eftir að Carney fer frá
0: Já.
1: En hérna en sko ef þú lítur á það kalla ARK að það Amerika, það Rússland og Kína, eða China ARK, ARC Og það bara svona örkin yfir hérna yfir heiminn.
0: Mm-hmm.
1: Og núna var í fyrra dag að skrifað undir hérna samninga að fara í þessi göng, hanna þau, undir Beringsund, frá Alaska og yfir til Rússlands, eða sem sagt Síberíu. Og ef að þú ert þegar þau göng koma í gagnir, sem ég veit hvað, tekur mörg ára eða hvað, að þá er nú ansi, hefur nú heimskipanin ansi breytt.
0: Já, já, já.
1: Og þá ertu komin, sko, Evrópusambandið ekki land, ég held að fólki eru verið að gera sér grein fyrir því það bara tollasamtök.
0: Já.
1: Og, en það verða þessi þrjú lönd, plus tvö, sem það er Amerika, Rússland og Kína, og svo verður Japan og Indland, og það er þessi fimm lönd sem koma til maður stjórna næstu 100 árin í heiminum. Mm-hmm. Og þau eru kallið C5, Core 5 og þetta er bara, þetta er það sem Bandaríkin að fara að gera, þetta er það sem hann segja sjálf sína framtíð
0: já, já.
1: Trump á bara eftir 2 ár í nóvember þá hann bara eftir að vera 2 ár sem forseti og hann er náttúrulega búin að breyta heiminum rosalega mikið á þessum skamma tíma sem hann hefur verið forseti núna og, en hann er búin að koma því þannig fyrir að hans málefni og hans mál verða það sem að verður tekið fyrir framtíð demokrátar aldrei að fara að vinna fórsetan aftur sko eftir allt svindlið sem sagt, kosningasvindlið og þeir eru sko. Ekki minnina menn í það og máliði það að hvort sem það verður JFK Jr. eða sérst að hann hérna Robert Kennedy Jr. Já, sko, já. Eða hvort að verði Elon Musk að einhverju leit einhver staðar hérna bak við eða Rubio eða Diddy Vance hvers að þeir eiga urmul af góðum mönnum republikanar sem geta allir farið fram og þó að Kennedy sé sem sagt, hérna koma demokrata ættum að þá var hann flottur fósitt í bandaríkjana og svo eru fullt af konum líka Tulsi hérna
0: Já, hún náttúrulega komin í burtu bara út af beikindum
1: Já, en ég minn að þú veist, hann náttúrulega kannski hressist við maður og hún getur komin tilbaka þannig að það er alveg, sko þetta verður gaman að fylgjast með þessu
0: já.
1: Og sérstaklega nú, en núna skulum menn bara muna að núna komið sumar í bandaríkjana og bandaríkin haldi upp á 250 ára afmæli sitt, 4. júli Og núna hérna svaka hérna bardagaleikur á lóðinni hjá Hvítahúsinu núna 14. eða meðan mánuði sko
0: já, já.
1: sem allir heimurinn sem öll bandaríkin verða að horfa á. Skilur, ég veit ekki með heiminn sko. Og síðan náttúrulega hann búinn að þrífa upp öll minnismerkin. Og það skiptir voða miklu máli að menn geti haft gleðilegt afmælið. Sem sagt,
0: og heimsmeistarakeppnin að byrja núna
1: þannig að það ekkert sko heimurum verður upptekinn við einhver aðra hluti heldur en skilur ríkisútvarpið á Íslandi í sumar þannig að
0: það spurning hverju sína leiki frá hérna, heimsmeistarakeppnin er djafnilega sér sín mér fannst ég heyra það
1: þannig að rauninni þá er allt sem að þú veit að fara að horfa núna bara leikþóttur og við erum að fara að horfa á hvernig þetta spilar út í Kaliforníu og málið það að það ekki fyrir inn á Labor Day eða fyrstu helginni í september sem að menn koma aftur til starfa sem hvort sem að það bankamennir eða pólitíkust það bara, málið að það bara sumar
0: á,
1: þú veist og það líka sumar á Sýrlandi
0: já, það akkurat sumar á Sýrlandi
1: við erum að horfa síðan á tvo mánuði sem verður alveg brjálaðir hann að september, oktober inn í fyrstu jökur í nóvember kostingarnar og svo eftir það þegar republikanum konar með bæði húsin og Donald Trump búinn að ná að henda öllum þessum óvinnum sínum út eða Rhinos republikans í neymongri að þá fyrst fáum að sjá alvöru breytingar í bandaríkjana þá fyrst fáum að sjá skilur hans snillir skína hans snillika á að skína sko og þá síðan byrjar þá byrjum við líka að sjá hver ætla að fara að gefa sér fram í fósetan og svona og svo náttúrulega þessi menn sem ætla að bjóða sér fram og til fósetan 28 þeir náttúrulega verða að fara að byrja kostninga hérna undirbúningin sinna á næsta ári snemma næsta ári
0: já Heyrðu, ég hérna enn og flett upp á þessu hérna að því vorum að tala hvað leikinni verða sýndir þetta náttúrulega algjör hátíð til 19. júli þetta náttúrulega bara allt í fjöri
1: í Mexíko og Kanada og
0: Bandaríkjunum akkurat á þessu í þessum tremur löndum og það athyglisvert með þetta vísa og leyfi fyrir Írana að komast inn í Bandaríkin að hvað 15 sem eru sko, fylgimenn liðsins og þeir fá bara ekki vísa þeir fá ekki að koma
1: þannig
0: að það allt í uppnámi þar en þeir eru í Tijuana í Mexíko og en þetta svona
1: en
0: það rúf sem að sýnir þeir tryggðu sér sýningaréttin og það rétt að fólk á að vita það að það rúf sem að tryggðu sér sýningaréttin bæði á rúf sérst, 1 og rúf 2 það satt inn í stöðinni Þannig að þetta fólk getur séð allt að hann haft gaman.
1: Já. Og engin að tala um Íran. Og málið það að ég gleymi því ekki, sko, að menn er svo hljótur að gleyma.
0: Jú, nema fótboltalið.
1: Já, ég menn er svo hljótur að gleyma, sko. Manst ekki þegar hérna þeir voru komið öll þessi stóru skip, sem sagt herskipum voru búin að umkríkja Venezuela og menn voru hérna að fara á taugunum og komin eins og varum með hundæði sumir, sko, á rú og þeir var að fara í, þú veist, og þetta væri svo mikið vitlis og heimska í gangi. Og svo bara, bum, maður klárað. Þú veist, Maduro í delinu og að syngja og segja frá öllum hinum glæmamannunum sérstaklega á Spáni og dóptílunum og hérna og koma upp um spænsku ríkistjórnandi sem er reyðara falli og sem er ekki sagt frá í íslensku sjónvarpi Nú, síðan hérna sama verður Íran þetta leysist alltaf sjálfur sér og vissu það, fyrir kostningarnar fyrir midterms, fyrir hérna nóvember verða það líka búin á Kúbu og bara svona á tæknin einni saman Því þetta er alltaf riðandi fals, allir þessi sósjális með bara, þetta er bara sýning, sko.
0: Já.
1: Þetta bara, þú veist.
0: Já, þetta bara orðið sko, þetta bara hentar ekki lengur, alveg svo, sko við erum, þetta svo fara að segja við okkur sko, Ísland og NATO herinn burt. Já, já. Þetta eiginlega orðið sko já, sama já. Tuggan, já, já. Þetta ekkit uppfært.
1: Og sama verður hér að landi, sama kemur þegar, þegar svörin kom upp á kosunum, 2009. Nóttina. Að þá sér þjóðin við gátum treyst hvort öðru og það verður eitthvað yfir 90% sem segja nei þá losnum við þær og það þýðir ekkert að fela sig á Ólafsfirði sko. Það þýðir ekkert að fela sig út í Hafnarfirði það þýðir ekkert að fela sig neinstaðar þetta fólk verður að hundkast þess að segja af sér og það verður, þá breytist allt á Íslandi aftur
0: það sko, þú sko, ég veist að ég myndi nú svona hafa vað fyrir neða mig vegna þess að, að þessi sko framsetning hjá ESB líka og þessi ákvörðun og það nú hann stöpp frá Finnlandi sem kom nú með þessa hugmynd að ná 40 ríkjum alls inn í
1: Evrópu hann er búin að gera Finnland gjaldróta
0: já, ég veit
1: Finnlandi gjaldróta út af þessum stöpp
0: já, þeir eru konu líka með Evrópu
1: Já, þeir voru náttúrulega alltaf með evruna en það bara það að loka landamærunum við stærsta viðskiptafélagasinn sem heitir Rússland og svo þannig við gefum okkur sérstaklega fram við Evrópusambandi til að segja að þeir eru ekki nógu vondur Rússana við erum náttúrulega ekki í lagi sko. Og þetta, bara þetta en landur að, í mínuskapi eftir að draga Þorgeiri Katrínu fyrir landstóm
0: Já, sko, það
1: Fyrir landstóm eða landsvett
0: Já, það, jú, landstóm. Það landstómur En sko, hann verður nú kannski ekki kallaður saman En það þingi sjálf sem þarf að átta sig á Já. Því Hvað verið að gera En svo má helst ekki gagnrýna Af því það á bara vera hatur Sko, Já, á, á rúsa Það virðist allt vera leifilegt Og það hort fram hjá því sem að gerast í Úkraínu Já, Það verið að fara hrikara með almennar borgar Já, í Úkraínu
1: Já, og mannsal og Já, já, og barnanýð og dópflutning og svotnarsvölu.
0: Jú, en það eru olíudrekkarnir sem eru á bakvið sem stýra og hýrða peningana. Já, já. Og þessi sko svindlilegi svindringur sem beint tengdur við þingflokkinn hjá og Selenski allir þingmenn eru
1: bundir aldrei fleiri risasnekki verið seldar eins og í fyrra aldrei fleiri og það er sko það er meira að gera í höfnin í Mónakó heldur en á landsleik við lögandisvöldin sko og þessi kalla sem að búum borðið snekkjana þeir passa sig að við erum borðið snekkjunni eða sem sagt, já í meirin 161 dag þá þurfum við ekki að borga skattan
0: já, já. Jú, jú, það er þetta sko
1: þessi
0: skattaparadís sem menn erum alltaf að sækja í en það er hins vegar það er ábyrjandi líka nýr í Mónokóskins sem er að það eru lúksusbílarnir, dýristu bílarnir bara á úkraísku númerum
1: Já,
0: alveg, já, já. Þannig að þeir fara þanga flýja já, já. Þanga já, já. En hins vegar að þá er það alvöru mál varðandi allan almenning í Úkraínu að það er bara það er fólki bara sent út á vígvöllin en ekki þessi gerfi elita sem að fer að flokkast undir svona eitthvað annað heldur en
1: og svo,
0: venjulega
1: já, já, og svo náttúrulega fréttin sem við fáum að stríði, það er náttúrulega eru Allar á bara eitt veg, en ég meina, sko, áður en þetta áriðið, ég held að þið séu, sko, þeir eru að passa upp á það að gera sem minnstan óskunda og drepa sem fæsta íbúa, þess að rússarnir, og ég held að við verðum, að ég hugsa rústu verði búin að ná út þessa áður en áriðið.
0: Það eru að fara í það, held
1: ég. Já, mér sýnist það allir, sko.
0: Já, já, þetta en hins vegar þá er þetta bara alltaf ömulegt og íta svona undir stríðsátök
1: Já, hvað var nær NATO þjóðunum að vera alltaf að þrengja rússandi ára til ára
0: að segja bara við erum friðarþjóð við erum alltaf verið friðarþjóð við erum óvopnu hérna og við tökum ekki þátt í þessu en þá bara þessi stað nei, við ætlum að senda bara bref til Úrsúlu og það sem við krefjust þess
1: að
0: sérðu það að vera ala á sko aðskilnaðastefnu hérna í landinu með við þetta að þá banna rússneska ferðamenn að sko þetta en á sama tíma er jafnilegt að fara og senda þotu niður til Palestínu og sækja sko bara glæpa með það sem eru bara
1: terrorista
0: ég kalla það
1: fyrir fólk sem vill halda búi hérna svona
0: Nei, meina þetta graf alvarlegt.
1: Fyrir fólk sem heldur að búa á Íslandi, pröfum við að fara niður í bæ, til þess að við gerkvöldi, eða bara helgar fara niður í bæ og sjá hverjir að keira bæ með músíkinn á fullu og hvaða músík verið að spila.
0: Já, já.
1: Ha, já, já. Farið bara niður í bæ og svona, ég varst að borgarstjóri vita á þessu.
0: Já. Já, þetta allavega eitthvað sem að gerast.
1: Já, fólk á bara að gera smá könnun, fara á föstudagskvöld eða lögudagskvöld, fara bara nýr í bæn, keiri þarna inn í, þú veist, fram í Alþingishúsinu eða þar, inn í Hótelborg og það sem gamla hallarisplani var, sjáuði hverjir eru þar að fara rúmtinn í dag.
0: Já, já.
1: Ha?
0: Það er bara svo lítið hægt að keira þarna.
1: Já, en það er lítið sem hægt að keira þarna og þar eru bara, sem sagt, þarna er ungu meðrendin í dag sem eru kannski ekki alveg beint af íslensku bergi brotnir með hátalarnar fullu og leggja bara út allt
0: En það bara hins vegar sko að
1: og talaði einhverjum tungum
0: til takkvæmt fyrir því hvað ráðherra getur leift sér að setja okkur í ákveðna hættu með alveg fáránlegum fíflagangi eins og þetta að banna ferðamenn hvað er að? Hér er fólk og fjölskyldur og annað þetta eru bara gali
1: þú veist það ekki að þetta Sko, þú veist, það ekki hægt einu svona svar, bara maður bara horfir og les og bara hringsnóðst í manni augum, á hvaða lifjum er þetta fólk?
0: Já, þetta er nú kannski ekki einsinn á því, það væri jafnvel betur ef að
1: það svo væri. Það kannski betur að væri að bryða einhver.
0: Já, en hérna, nei, það ekki persónlegt þannig, heldur bara að þessi aðgerða að taka þá, þetta félagsskapurinn sem Íslandi komið í.
1: Það hræðilegt.
0: Og ekki var þetta rætt fyrir kosningar, aldrei ekki orð, eitthvað svona gæti orði, þetta er alveg fyrir neðan
1: alltaf hefðu. Ég veit bara,
0: sem ekki svipu þjóðum.
1: Ég var með útlendinga hérna núna og þeir bara spyrja, hérna, hvað er Íslendingarnir? Hérna, akkur er þessi líður niður í bæ?
0: Já.
1: Vorum að reyna að sofa, við gátum ekki sofið, hérna eina, eitt klukkutíma fyrir látum og bílflötum og einhverju skrítinni músík frá miðausturlöndum hvað er í gangi?
0: Þetta er
1: ekkert nógu sniðu
0: sko. Nei, en það er bara líka sko, bara íslenski kjósendur eru dálítið blektir með þessu vegna þess að það bæði vinstri græni voru kostnir út af þingi pírata voru kostnir út af þingi já. Og þetta var búið að hávar hópur gagnvart þessum málum og þá allt í henni dúkkar viðrest
1: akkurat.
0: Já, heyrðu, við vorum alltaf undir fölsku flaggi
1: akkurat.
0: Við ætlum einmitt að bara
1: akkurat.
0: Koma áfram með einu þóttunar hingað sko.
1: Það væri óskandi
0: og
1: svo
0: þau að banna ákveðna
1: í framhaldi af sigri hérna neymana í sem sagt neyjarana eins og þeir eru kallað þær í loka ágúst að þá útrýmum við viðreisni næstu kosningu
0: Já, þú veist svona bjaxi
1: Ég bara vona það, ég hérna gerir allt sem ég get þess að gera það
0: Já, heyrðu, þetta verðum við þá að láta vera loka orðin í dagumundur
1: við
0: sjáum hvernig þetta fer allt saman og höldum bara áfram að fylgjast með þessu en vonandi verður sko hugsa til íslensku þjóðarinnar að eins og utanríkisráðherra jafnvel forsætisráðherra get ekki leift sér að setja okkur í hvaða hóp sem er
1: Hárétt.
0: Í hvaða félagskap sem er það er alveg nóg að horfa á starmer og Merz og Macron alveg nóg að sjá hvað þeir eru að gera Heyrðu, en við þökkum fyrir úr heimsmálunum í dag, Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson með okkur hér, Þorsteinn Sigurðsson, veriði sæl. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dverksöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gluggahöllin Auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hagfræðingur. Velkomin, Frosti.
2: Takk, sæll.
1: Nú, við heyrum í henni Katrínu Jakobsdóttur, fyrrverandi forsætisráðherra, að boða neyðarástand í loftslagsmálum. Hún formaður í nefnd sem ósögð óháð, sam hérna evrósk nefnd og hún að beina því til hérna alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar að lýsa yfir neyðar ástandi. Og þetta kom mér svolítið óvart að þetta væri nú komið á það plan, en erum við að horfa á raunverulegt neyðar ástandi eða er þetta bara neyðar ástandi í stjórnmálum, Frosti? Hvað segirðu?
2: Já, ég held að sé ekki neyðar ástand sko í loftslagsmálum.
1: Já, hún að tala að heilsufar og loftslagsmál, þetta fari saman, þessi ég verða eiðilega heilsu á alþjóðavísu.
2: Já, en þetta er, sko, þetta kemur á svipuðum tíma og kannski bara í mars, þá mjög nýlega voru fréttir af því að Sameinuðu þjóðirnar voru að draga í land með neyðarástandið og öfgafylstu hérna, sviðismyndirnar, töldu þær ekki lengur líklegar.
1: Og hún að bregðast við því kannski?
2: Já, ég veit ekki, þetta nú búið að vera tölunar tími undirbúningi verðin að þetta, það kemur fram tímalína, þetta er nefnd sem stofnuð fyrir nokkrum árum, eða 2025, og ég veit síðan verið að vinna bara krafti, og þannig eru, í þessari nefnd eru miklu fyrir menn, fyrirverandi svona fóristu menn í stjórnmálum.
1: Algor kannski?
2: Sé hann ekki, en þetta er sko, og það er mikil virðingar stað að vera Her Excellency Katrín Jakobsdóttir er sem sagt að leiða þetta. Hún er áhættu sem H.E. Katrín Jakobsdóttir, former Prime Minister, og það eru mjög háttsett fólki í þessari nefnd, en ekki endilega vísindamenn.
1: Nei.
2: En stjórnmálamenn, mjög háttsettir. Og þeir komast þeir niðurstöðu að allt sé að fara í handaskól og þetta, þannig eru að tala evrópska meginlandið. Væntalega það bara allt frá vestri til alla álfuna, sko. Og síðan faraðir yfir það, sko, hvað sé að gerast í heilbrigðismálum og hvernig loftslagsmálum sé að spila þar inn í. Það náttúrulega ekki bara vegna þess að sé að hlýna, heldur líka bara sé svona mengun. Og mengun hefur verið vandamál þegar sem að menn að brenna kolum og olíu til húsundunar, eða jafnvel eldi við.
1: Já.
2: Og þetta hefur það verið döðsvöld að þeirra völdum verið mikil, en þeim hefur fækkað 50%, það kemur ekki fram í þessari fréttatilkynningu, en þeim hefur fækkað 50% síðan 2005. Neðar ástand er ekki meira svo.
1: Nei.
2: Svo er annað að gerast að þessar þjóðir sem byggja Evrópu, þær eru eldast hratt. Þannig að þær verða viðkvæmur í lungunum og deyja úr sjúkdómum sem eru vegna langvarandi notkunar á eldi við og kolum. Það hefur verið jákvæð þróun játt á því að nota gas og í staðan fyrir kol og annars slíkt. En það er ekkit neyðarástand núna skyndilegt vegna þessara menguna, það er að draga úr henni allstaðar.
1: En þú ert að tala mig í sér nefnd séu virðulegir fyrirverandi stjórnmálamenn,
2: eða
1: jafnvel núverandi.
2: Já.
1: Og þá erum að tala ákveðna pólitíska stefnumótun en ekkit endilega svona raunveruleg hætta út frá svona sjónarmiðum lýðhelsu vendar.
2: Nei, þeir eru bara krefjast aðgerða gegn loftslagsbreytingum.
1: Hvaða aðgerði?
2: Með þeim röksendum að það sé nauðsynlegt fyrir heilsu okkar og heilbrigði þjóðana.
1: En
2: það er erfitt að koma puttum á þetta, þannig að síðan er náttúrulega líka að halda þið fram að fleiri sé að deyja úr og miklum hita.
1: Já.
2: Og tölur sína að fleiri eru að deyja úr hita, en það er líka bara fleiri rótnir gamlir og þola illa hita. Og að lokum deyr maður einhverju.
1: Já.
2: Og það getur þá verið vegna hita eða vegna þú fyrst ekki nóg að drekka á elli heimilinu það sem varst eða það var ekki loftkælingu á elli heimilinu. Það deyja miklu færri úr hita í Bandaríkjunum og það sem er alveg jafn heitt en það er loftkæling og gamla fólki fær kannski vatnssopa. Þannig að þetta að deyja úr hita er klaufaskapur í heilbrigðiskerfinu en ekki loftslagsmál.
1: En hvaða úrbætur leggja þér til? Hvaða aðgerðir eru þeir að hugsa um? Eru þeir að leggja áherslu á það að þjóðríkin leggji fjármun í sjóði?
2: Já.
1: Þessi sjóðir
2: meira,
1: að leysa þessi
2: meira vandamál? Græn orku, minni nota minna jarðefnaeldsneyti. Þetta er kol mjög óhreint, en þá eru ný kolaverk miklu hreinni en voru.
1: Já.
2: Það eru komin svona hreinsi strompar og alls konar hreinsi búnaður. En samt sem aður sko þetta er mjög langsótt leið til þess að leysa vandann. Ef að heilsunni er ógna vegna mengunar, þá þarf að setja hreinsikerfi á kolaverin eða uppfæra þau, sko. En það ekki hægt að það, svo líka verið að tala það hérna þegar að draga úr niðurgreiðslum á olíu til fólks sem að kynda með olíu og það náttúrulega í, eftir að olían hækkaði þá ákvaða pólverjar að niðurgreiða olíu til húsitunar vegna þess að bara
1: En hún að leggja og svo segir að verið sé að nýta opinbert fjö til að styðja við olíu,
2: Já, gas þetta. Og gól. Það það sem ég að segja. Já. Að fátaka fólkið sem reyna að kynda húsin sín og í orkukreppunni að fá niðurgreiðslur.
1: En við vitum það hér á Íslandi,
2: það er bara að geta ekki
1: kynnt. Leggur miklara hérna, skatta álögur á olíu og annað.
2: Það allt annað þarna sko. Við erum náttúrulega, þarna erum að tala olíu til húsitunar.
1: Hún er að tala að
2: svifta fátæka fólkið möguleikum til að kynda húsið sitt í kuldanum, sko. Þetta finnst mér að koma úr ekki góðri átt hjá heilbrigðisstofnunni. Og síðan var hann þessa heilbrigðisstofnun, síðan er hún leggja líka annað til, það þarf að banna kjöt, sustainable diets,
1: hvernig, þetta kallar,
2: það kemur hérna undir dulnefninu sustainable diets, eða sem sagt, sjálfbær matsið það mátti ekki bara kjöt það vera eitthvað 40 gram á dag fyrir fólkið
1: 40 gram?
2: Ég veit ekki hvað það er eitthvað, það var bara lámarka það sko til þess að draga úr loftmengun og hlínun síðan eru hérna líka eiga sjúkrahúsin sem að núna nota kannski jarðefni elsneiti til þess að vinna sína vinnu þegar eiga að hætta því þetta getur verið mjög kostnaðsamt fyrir fátækríki í suður og austur Evrópu Þannig að ég held að þetta sé
1: Þetta sé yfirstéttar fólk sem veit ekki hvað að vera fátækur
2: Já og það er líka
1: Þetta er ekki alveg út í hött að segja þetta
2: Þetta er afskaplega langsótt aðferð til þess að bregðast við heilbrigðisvandanum að hérna draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda Ég held að hérna í þessu verið að halda því fram að þetta fólk sem býr hérna í Evrópu og ber kannski ábyrð á 15-20% af allri losun heimsins eða stóru draga úr sinni losun meðan aðra þjóður sem eru kannski með 80% af losun heimsins á gróðurhúsalofttegundum ég ekkert að gera það bara að gera það jafnóðum og tæknin leyfir
1: En hugsun þessi hjá nefndinni
2: Þannig að þetta getur ekki skila árangri sko.
1: Já, hugsun þessi að beina því til alþjóð og heilbrigðismálastofnunarinnar sem eru ekki líðræðislega kjörið apparat að þeir eiga að lýsa yfir neyðarástandi á heimsvís
2: Já, og hvetja all stjórnvöld
1: og það eru nokkri sem að stýra því og þegar að menn setja á neyðarástand þá þetta verður til það sem við getum kallað miðstýrt alþjóðlegt vald
2: Já.
1: Sem að verður að vera fyrir hendi til að stýra þessum neyðarástandi eða hvernig ná að viðhalda því og styrka þér
2: Jú, og til dæmis hér á Íslandi þá voðalega lítið sem við getum gert til viðbótar til þess að bregðast við þessum neyðarástandi hvað var það loslæðið við erum ekkert að losa nema eitthvað 0,01% að losun heimsins og erum búin að taka mjög mikið til í okkar málum með hitaveitinu og öðru slíku og unnið án útblásturs. Það sem ég fór að velta fyrir mér sko þetta hljómar mjög vel alþjóða heilbrigðisstofnunin. Hún ekkert alþjóða. Þetta verktæki fyrir Bill Gates og Kína. Þetta bara verktöku fyrirtæki.
1: En Kína nú að nota olí meira mæli heldur.
2: Og aðal sölu aðalinn með 80% markaðanum fyrir vindmelur og sólasalur.
1: Já.
2: Sem hérna lagt til að við hefum að nota í staðin fyrir
1: og kaupa það af kýmverjum
2: já og það þeir sem að fjármagna hú í dag það bara mjög lítið hluti að fjármagninu kemur frá alþjóða samfélaginu eða sem sagt frá þjóðunum
1: bandaríkjamenn eru hættir að styðja
2: já en það var samt aldrei meina 20% af fjármagninu sem kom frá þjóðunum heldur kom 80% frá Bill Gates og bóluefnaframleiðendum þau getur bara kanna þetta hjá þeim og það eru þá fylgja þeim fjárstyrkjum eða þeim frjálframlögum fylgja fyrirmælum til hvers þau skuli notuð. Þannig að þetta ekki þannig að húfa og peninga frá öllum þjóðunum, ákveði svo hvað sé best að gera, heldur kemur stærstu hlutin frá aðilum sem eiga hagsmuna geta og byggja hú að framfylgja þeim. Þannig er það mikill hagsmuni bólefna framleiðenda að allir séu bólusettir, af því að það eru þá og sett sér lögum bólusetningaskyldu og annars lið. Fyrir Bill Gates sem á í bólefna fyrirtækjunum, þá geta verið eitthvað aðra hagsmuni og hann geta verið með alls konar agenda sem við veitum ekki hvað er eða sem sagt stefnur sem ekki endilega sama stefna og alþjóðasamfélagið hefði valið ef að þetta væri hlutlaus aðili að reyna að taka bara skynsamlegar ákvarðanir.
1: Það er verið að tala flóð og þurrka í þessu.
2: Já, þeir hefa ekki tökist, sko.
1: Nei, en síðan það hún Katrín, hún að vísa í það að í veiking hafstrauma og þá hún að tala velti hringrás Atlantshafsins og mögulegum breytingum þar og þetta orðið mál sem að, ég sá það orkumálar á þeirra, sem að hefur nú viljað virka hér hjá okkur og hann allt innum komin í þennan hóp og sendir frá sinn minnisblað og þarna svona verið að vara við og manni finnst þetta að vera svona, já, sem myndi kalla þetta hræðslu áróður. Hvað segir þú þetta?
2: Já, ég búin að fylgjast mjög náum með þessari umræðu, en það mikið áhyggjefni ef þetta rétt.
1: Já.
2: Eða þetta byggir á okkur staðreyndum. Eða þetta byggir á líkunum og óbeinum svona gögnum sem að benda til þess að eitthvað gæti gerst innan 50 til 100, 200 ára.
1: Já.
2: En og ég hefur alveg viss að þessi hringrásum getur alveg breyst en það ekki víst að það hafi nein áhrif hvað við gerum eða hvort að við losum meira að minna gróðurhúsaloft þessi hringrás
1: þeir segja það
2: já en það mjög langsótt vegna þess að segjum svo að Íslendingar og þessir Evrópubúar sem eru með tilbúnar að lýsa yfir þessu neyðarástandi geri það þá mun það ekki hafa nein áhrif á þessa hafstrauma þeir gera það sem þeir gera og það sem að þeir eru að segja þarna ég skoða rannsóknir sem vitnað í og fylgiskjal með þessu öllu saman þá vitnað í nýlega rannsókn sem að byggja á því að nota gervináttagögn til þess að fylgjast með golfströmmnum sem hlýja í straumur sem kemur frá Mexíkóflóa en veltirhringrásin kemur frá miðbaug þar sem að hlýja sjórinn og þessir straumar þeir eiga samspil og í þessum gervihnattagögnum þá sjá þeir að golfströmmurinn hann liðast hann ekki að fara bara alltaf sömu leið og hann búinn að í áratugi náttúrulega áður en gervihnattar byrja að mæla þetta að liðast og menn vissu það og mjög kaotískum hætti, menn geta ekkit spáð það og núna ákveðu þeir í þessi rannsók að gera sér það í hugarlund hvað ef hann stýrir eða hefur áhrif á amok eða veikist þá færir hann sér til
1: og spyrja síðan, við loftslagsmála
2: og spyrja síðan, hefur hann fæst til og nota gervihnattagögn
1: og
2: svo reknaður út
1: sem
2: hefur gest halva gráðu eitthvað slíkt bara hann alltaf á eyði bara eins og við sjáum straumar leika og þeir fara ekki eftir beinum brautum og þetta mjög kaotískt og ódraunalegt og hann getur verið búinn að færa sig aftur til suðurs bara eftir ár eða eitthvað þá allt þetta bara á sandi reist þetta sem sagt óbeina vísbendingar og líkon sem eru notuð til þess að setja upp fyrirsagnir og að við um að borga síðan hærri skatta og draga úr losun og breyta lífsháttum en það er, jafnvel þó að þetta veri rétt jafnvel þó að losun okkar mannana hefði einhver áhrif af þess að hafströma þá erum við eiginlega bara að fara aftur inn í torfkofana sko ef við ætlum að hafa eitthvað áhrif tilbaka þetta eitthvað sem við getum ekki gert neitt í jafnvel þó við myndum bara farga öllum gamlingjum og eiginlega öllum nema bara einhverjum örfáum jarðabúum það myndi ekki breyta hafa nein fyrirsjáanleg áhrif á sig hafströma
1: Ég hefði að segja, ef þessa breytingar verða á þessu kerfi segja þér og ef það hrynur algjörlega gæti meðal hiti lækkað 2 til 3 gráður á ársgrundvelli og haft verulega áhrif á búsetuskilyrði hér á landi.
2: Já, þetta alveg rétt. Þetta gæti gerst ef hann myndi breytast en hann að færa gríðalega orku frá miðjarðarhafinu og norður og hann mældur og búinn að mæla nákvæmlega sko með duflum og hitamælum. Og þessi mælar sína hann hefur verið að frekara styrkjast þegar hann hitt. Hann hefur ekkert verið að veikjast þrátt síðustu áratugi sem að þetta verið mælt. Þannig að ekkert bendi til þess er raungögnum. Eina sem bendi til þess eru vísindamenn sem að segja hvað ef himinin að hrynja og síðan eiga allir stjórnmálamenn heims að fara að taka lýsi við neðra ástandi út af því. Ég held að það sé ekki nægilega sterk ástæða. Þá geta allir bara gert líkun og allir lýsti við neðra ástandi út af öllu, sko.
1: En hér við tal við Halldór Björnsson, hann loftslagsfræðingur hjá Veðurstofu Íslands og hann segir með óbreyttri losun gróðurhúsalofttegunda gætu breytingar komi fram upp úr næstu aldamót.
2: Gæti líka ekki gerst. Þetta er eitt
1: risastór.
2: Og ég kíkti á þetta, það var ekki vitnað í neinar rannsóknir þessu til stuðnings. Og ég,
1: hann segir, ef hlýnun jarðar heldur áfram mun líklega að það verða eitthvað hrun í þessu eftir aldamótin þar segja 2100 svo segir hann eins og stendur eru engin ummerki að þetta sé að gerast
2: Nú það er gott
1: En deilan snýst ekki það. Heldur meira það hversu hratt þarf að bregðast við til að koma í veg fyrir að þetta gerist.
2: Það ekki að koma í veg fyrir það. Ef það gerist. þetta bara, þetta hérna eru menna að tala það annað sem að maður sér í þessari skýrslu. Það var mjög svolítið skemmtilegt, eitt orðalag. Það stendur í fréttatilkynningunni. Þetta sé alvarlegt mál vegna þess að meginland Evrópu sé að hlýna tvöfalt hraðar en restin af jörðinni.
1: Já.
2: Og ég fer að sko, já.
1: Já.
2: En þá takaði með inn í því sko, haf, allt hafið á jörðinu sem 70% af jörðinu haf. 30% er land.
1: Já.
2: Og það ekki verið að segja hérna í þessari að höfin þau hlýna náttúrulega hægar heldur en löndin. Löndin hrýna hlatið með þó fólk þekkir þetta. Höfin taka orkunum miklu dýpra niður og hitin dreifist miklu meira dýpi. Í jörðinni, á landi fer hann bara kannski mestalega halva metrun í jörðina. Sólarhitin. Þannig að þetta svolítið sérstakt að beita þessari blekkingu sem Al Gore fann upp. Þetta alveg satt. Landmassin í Evrópu að hlýna tvöfalt hraðar heldur en jörðin að meðaltali. Það vegna svo 70% af jörðinni vatn. Undir hafi. Þannig að fallan í þetta að nota svona blekkingar. Mér finnst það ódýrt.
1: Nú, þú hefur skrifað bókina Hitamál.
2: Já.
1: Og... Hvernig var það eftir þú gafst þessa bók? Finnst þér, hvernig finnst þér viðtökuna að vera? Nú, þú hefur sjálfur upplifað viðbrögð við þínum skoðunum
2: já, já.
1: Og það eru sumir sem deila á þetta og það náttúrulega augljóst og það eru svona pólitíki í því.
2: Nei, mér finnst bara gott að þessi umræða. Mér fannst bara umræðan vera of einhlega áður. Það var að segja, það voru bara dregin fram gögn sem leiddu fram ákveðna niðurstöðu en ekki hinn gögnin sem ég draug fram í þessari bók. Og ég vona menn fagni því að þarna sé dregna fram vísindarannsóknir sem eru af öðrum toga og frá öðrum vísindamönnum heldur að hafa fengið brautargengi í þessari umræði áratugina í gegn. Mér finnst þér svo að bara þetta hafi verið þörf bók. Það eru margar slíka bækur skrifa erlendis. Það vantaði kannski hérna á Íslandi. Og hérna, já, bara fengið góða viðtökur víðast.
1: Já, en sko, í raun og veru það almenningur heyri kannski ekki svo mikið þessi mál nema mjög einhliða síðustu árin í loftslagsmálum. Það hafi ekki verið margir. Ég man ekki eftir því að verið margir stjórnmálamenn sem hafi vilja sko koma fram með efasemdir svona róttækustu hliðar þeirra sem að telja að loftslagsmálin að mann eða loftslagsvandamálin að mannavöldum sé að keira allt til fjandans.
2: Nei, þetta var einhvern veginn alveg bannað að ræða þetta. Ég, sem sagt, er til dæmis ekki að halda þér fram að loftslagið sé ekki að breytast. Það augljóslega síðan á litlu ísöldinni lauk, svona 1880, eitthvað svo leis, þá hérna fór á hlýna. Það var ekki að mannavöldum, það var bara búið að vera mjög kaldur tími, hræðilegu tími, stormasamur og illviðrasamur. Og mikil harðindi síðan hefur hlýnað okkur vegna vel og það væntanlega vera heldur áfram hlýnun ég vona það verði álíka hlýtt eins og tími Rómverja það verið mjög gott
1: Já það en er eyðimörkin í norður Afríku fer nú kannski að breytast í landbúnaði hér
2: Já það væri gott fyrir mankinið held ég þó að jafnvel einhver búsvæði myndu ekki græða
1: Það er alveg til góðar heimildur stöðuna á tjóðum Rómverja rómaska
2: En til dæmis óttin við hækkun sjávamál sem oft hefur verið sagt, sko, menn segja Grænlandsjökull að brána, það er satt.
1: Já.
2: Og svo hérna segja þeir ef að eitt fjórða af honum bránar, þá hækkar sjávamáli verulega. Ég mun ekki hvað menna að tala nokkra metra.
1: Já.
2: Þetta alveg satt, nema það mun taka, sko, eitthvað í kringum 2-3.000 ár.
1: Já, ná þessum
2: ráð. Að ná þessum fjórðungi, sko, að vísnum. Af því að það mun taka 10.000 ára að bráðna með sama hraða.
1: Og þetta
2: menn verða að láta þetta fylgja. Það í rauninni allir að forða þér undan þessum hamförum og það er bara að fara hérna og það er bara að færa þig einn metri frá ströndinni sko.
1: En nú hefur tekist mjög vel hjá þessum hópum sem eru með svona róttæka stefni í umhverfismálum að samfæra svona fjölmiðla sérstaklega.
2: Já, það er bara verið mjög vel gert þetta Og nú, það er eitt sem ég tók eftir í þessari skýrslu, ein af aðkjörðunum sem þeir vilja í þessu neyðarástandi, að þakka niður í fólkið sem að koma með andstæða sjónarmið. Það var að virkja alls konar hugveitur og láta þar fá fé til þess að stöðva svona skrifins og svona umræður eins og vegum hér
1: Já.
2: Sem að þeir ætla að túlka sem villandi upplýsingar
1: banna
2: fjölmiðlum. Já, þetta óþægilegt sko, við erum að draga fram hérna
1: rannsókn. Þetta löggjöf það, menn það er gangelsi að við fjallum
2: það. Það getur verið það sko, það er verið
1: að
2: sitta.
1: Það sé í raun og hatur gegn umhverfinu sem sé að byrta
2: sko. Sko, í neyðarástandi þá má réttlæta ýmislegt.
1: Já.
2: Og hérna, til dæmis mætti réttlæta óþægilega eða ógaglegar upplýsingar þó að séu réttar. Eða eru andstæðar stefnu stjórnvalda, skilur.
1: Já.
2: Það þurfa ekki einu sinni að rangar, bara að það séu óheppilegar.
1: Já.
2: Og til dæmis ekki til þess fallnar að fólk sé duglegt að draga úr hérna
1: lúsi. En svona bannstefna leiðir af sér upplýsingaóreiðu. En það er sama fólkið sem að vill banni sem er alltaf að tala upplýsingaóreiðu. Þetta ekki að líta kannski eigin bann?
2: Jú, kannski. Ég allan að held að sé varasamt að lýsa yfir hættu ástandi nema sér raunverulegt og mjög
1: En þú sér það á þessari, sko, þessari yfirlýsingu neyðarástand, það ekki þú útskýr hvernig í óskopunum þá að framkvæma það?
2: Jú, það svona, það
1: það verður að hafa áhrif á þjóðríkin í Evrópu, ekki bara Evrópusambandi, myndi það duga?
2: Nei, Evrópusambandi er nú þegar duglegast af öllum samböndum og sambandsríkjum í þessu, ef að mætti kalla það hvað menn vilja kalla þess að skipulagsheild þeir eru mjög duglir í því að draga úr sinni losun aðra þjóðir eru ekkit svona að spáði þetta, ég eins og sagðir á hann, ég meina bandaríkjamenn eru bara í því að hámarka notkun á gasi og olíu. Kína eru á fullu í því að þróa og hreinsa lofti í borgun sínum, það er mjög virðingavert ef að uppfær kólaverin gert miklu betri kólaver
1: og ekki betri kól
2: já, það er náttúrulega fín kól sko, og þetta er allt saman til fyrirmyndar þar
1: já.
2: Það var ekki hægt að sjá handaskil í borgunum þarna fyrir nokkrum áratugum en þegar gera þeim með nýri tækni og er ekki með þessum aðferðum sem að þarna, þeir eru ekki vel lýsi við neðarástandi þeir bara grípa til að gera skynsælera þróa nýja tækni og það held ég að sé leiðin okkar áfram í þessu.
1: Nú við ætlum að líða núna auðlýsingar eftir auðlýsingar líða þá ætlum að ræðum Evrópusambandið og tengsl Evrópusambandsins einmitt við loftslagsumræðuna. En góði hlustendur þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Frosti Sigurjónsson, hagfræðingur og eftir hérna auðlýsingar þá höldum við umræðunni áfram.
3: Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum, pottagaldrar.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
5: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hagfræðingur. Nú, Frosti, ef við snúum okkur að Evrópusambandið, þú hefur skrifað bók um hérna Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og mér langar að spyrja þig svona bara fyrsta spurningin. Hver aðal ástæðan fyrir því að þú ert andvígur aðild Íslands að Evrópusambandið?
1: Já, sko, ég held að það sé nú, þegar maður fer bara yfir hérna hvað sé best fyrir Ísland og Íslendinga, mér er bara vel við alla í Evrópu, ég hef búið þar tvisvar og
0: Já.
1: Líka mjög vel við þessar ólíku þjóðir og hérna, fyrst Evrópa frábær, ég er ekki svo hrifin að þessu millilegi sem er sett ofan á þjóðríkin sem er Evrópusambands möppudýra veldið, mér finnst að regluverk ekki gott sko. Og þeir sjálfur sjá að þetta ekki að ganga vel. Ég meina, Evrópusambandið hefur að draga saman sem hagkerfi.
0: Finnst þér það ekki sorglegt?
1: Mér finnst það sorglegt og ég vona að þeim takist að

0: þetta eru glæstar iðnaðarþjóðir og áttu sinn blóma tíma eftir svona eftir að reis upp úr seinni heimsstyrjöld en síðan virðist vera eftir að þetta samband kemur á og þeir fá sameiginlega mynt og fast gengi og geta ekki brugðist við allir þau eru að nota þýska gjaldmiðilinn í raun og veru af því að evran tekur mest mið af þungamiðju sambandsins sem Þýskaland og allt regluverkið sem áttu að samræma og gera markaðin miklu betri hefur leitt til þess að í rauninni regluverkið eru svo flóki og dýrt og erfitt að fyrirtækin bara flýja leið og fyrirtæki, efnilegt sprotafyrirtæki verður til í Evrópusambandinu þá flista til Bandaríkjanna af því að það hægt að vaxa betur
1: Það eitt þáttur í þessu sem að mér finnst lítið talað það menningar ástandið í Evrópu og hérna, hvað þjóðirnistefna er ekki bara spurning pólitík og efnahagsmál þjóðirnistefna byggir líka á menningar sjónamið og Evrópa virðist vera menningar ástandi í Evrópu hefur bara versnaði, ef maður lítur tilbaka ég veit ekki hvort að sé einhverja sérstaka kannanur það, mér fannst bara mörgum sviðum, ekki tekið kvikmynda gerð og annað, það miklu meira gerast í þessum málum hérna, þegar ég var yngri heldur en í dag, ég kannski fylgist næla veð með þessu nýjasta, mér finnst einhvern veginn að menn hefur kannski sagt að saminning og samruna Evrópu mun leysu úr læðingi menningalega strauma og orku á þeim sviðum. Það hefur alls ekki gerst, eða hvað skoðin hefur þú að?
0: Ég hef ekki spáð mjög mikið í þetta, ég var að játa það. Ég held að menningin blómstara elvist í hverju landi fyrir sig, eins og gert hefur, en hún ekki blómstara meira með aðstóð.
1: Ég þeir viljast þá vera stórveldi. Og þegar að stórvelda draumar í fullum gangi, þá svona ákveðin menning sem tengist í, það ákveðin hvati til þess að upphefja þessa hérna dýrlegu hérna uppsveiflu stórveldisins en það ekkert því til að dreifa hérna í Evrópu.
0: Nei, það eru tvær, það togast á tveir kraftar í Evrópusambandinu eða í aðaldað ríkjunum, það eru að byggja stórríkið sem á að vera svona geta kefta og jafnfættis grundvelli við Bandaríkin og Kína.
1: Já.
0: Og það hefur verið draumur manna frá upphafi.
1: Það er mistik.
0: Og hérna það hefur svona ekki alveg mistikist að því leiti að í hverju uppfærslu samningana hefur alltaf verið færið meira og meiri völd til miðjunar og tekin meira og meiri völd frá aðaldaríkjunum. Þannig að það er verið að byggja þetta ríki í skrefum. Síðan er núna á að byggja upp sameiginlegan hernaðarmátt, það er næsta skref.
1: Já.
0: Þá að, hérna, og nú segja menn, það er ekki hjá því komist, Rússland er mikil ógn, segja þeir, og vilja alls ekki friðmælast við Rússland, vilja gert að skipta því upp og eru með svona mikil svona ögrandi tal við Rússa, en leið þurfa að segja þeir, nú þurfa að viðbúa þess að því að Rússar eru svo illir út í okkur, og það er stríð hérna í Úkraínu og annars slíkt. Þetta er líka orðið, svona, þannig að þeir eru að viðhalda þessari kergju til þess að geta orðið herveldi, þeir vita það að þeir sem að vilja vera federalistar og vilja byggja það þarf að vera sameiginlegur her og það hafa menn tekið undir á Spáni frakkar, finnar þannig að hafa leiðtogar tekið undir að þetta þarf að vera sameiginlegt herveldi
1: ekkert stórveldi án herveldi
0: það
1: er nú bara grundvallaratrið
0: Akkurat.
1: En sko nú þegar heimsi staðan í heiminum óstöðugri þá eru auðveldara að hvetja til þess að taka þátt í einhvers konar hervæðingu og Ísland eigi frekar að ganga í Evrópusambandi til þess að tryggja öryggi sitt og varnir og þetta virðist ganga nokkuð vel hjá sumum en við vitum það vel Frosti að Íslendingar almennt eru algjörlega móti því að íslenskir einstaklingar fara að gerast herma
0: Já, ég held að Evrópusambandið er alveg rosalega langt í land þá mörg ár eftir í uppbyggingu að það getur kallað sig herveldi það byggir alla sína varnir á samstarfinu við NATO og það er eitt herveldi, það er frakkar Pólver eru reyndir að eflast í þessu og jafnaðum og þeir
1: Tyrkland er nú með einhvern
0: Já, þeir eru ekki Evrópusambandið náttúrulega en
1: nei,
0: þeir eru
1: þeir eru í NATO
0: en annars líkt, en ég held að hérna ef við erum að leita að ykkur öryggi í ótryggum heimi þá eru það Bandaríkin sem eru langu öflugasta herveldi og ekki, enginn er að stinga upp á því að ganga í Kína en Evrópa er ekki í þeim, það bara kemst ekki upp blað þannig ég held að þetta getur ekki verið ástæð til að ganga þarna inn. Ég hefði kannski vilja klára hans út af hverju ég er að svona skeptiskur á að við förumanninn.
1: Já.
0: Við erum náttúrulega, lífskjörin hérna á Íslandi eru bara, við erum í efsta sæti lífskjöralistans saminu þjóðana sem að tekur saman þjóðatekjur.
1: Ég myndi segja Írland og Luxemborg væru með meiri framleiðslu á einstakling á mann og þeir eru báðir í Evrópusambandinu.
0: Nei, þannig erum við að taka, þannig erum við að taka

0: lífskjörin að mati saminuðu
1: þjóðana. Lífsgæðin.
0: Lífskjaralisti saminuðu þjóðana. Quality of Life Index heitir þetta á ensku. Það í efsta sæti Ísland og við erum með íslenska krónuna.
1: Já.
0: Í öðru sæti Noregur með sína norsku krónu.
1: Já.
0: Í þriðja sæti Sviss með svissneska frankan.
1: Já.
0: Svo ekki með Danmörk. Hún í Evrópusambandinu en hún með dönsku krónuna og getur festana við evruna ef hún vill eða láta hana víkja frá eftir þörfum. Síðan kemur Þýskaland með evruna í fimmta sæti. Svo kemur Svíþjóð með sænsku krónuna. Svo kemur Ástralía með ástralska dollaran og Hong Kong með sinn dollar. Og svo koma loksins Holland og Belgía. En ég að vekja aðtekla því að við höfum það mjög gott og þó að margt megi bæta á Íslandi, þá eru lífskjörin hér á Íslandi bara langt betri heldur en að meðaltali í Evrópusambandinu. Þannig ég held ekki að við getum leita til Evrópusambandsins sem setti lausn á einhverjum litlu vandræðum okkar. Þeir eru að glíma miklu stærri vandamál og þar eru mjög miklu áhyggjur af skuldasöfnun stærstu ríkjanna og því að þeir hafa ekki lagt
1: launanum og
0: Já, einmitt. Þeir hafa ekki lagt í lífeyrissjóðin eins og við höfum gert. Við höfum lagt
1: það er stórmál.
0: Við höfum lagt eða allir sér ekki tvær þjóðaframleiðslur í lífeyrissjóðunum okkar núna.
1: Jó,
0: það ríflega það.
1: Já.
0: Og þeir eru með ekkert. En þeir þurfa líka að borga jafn mikið. Þeir eru bara raun og veru með samfélag sem að vera stöðugt eldra og það fækkar vinnandi mönnum og það fjölgar gamlingjum á eftirlaunum.
1: Þá verður bara gamlingjarnir að fara að vinna eða bara sætta sig við mjög lág eftirlaun, það ekki það.
0: Já, en þegar til dæmis fransk stjórnvöld segja að þetta að við verður að sætta ykkur við þetta að hækka eftirlaun aldurinn eða lækka ellilífeyrinn, þá eru bara þvílík mótmæli að þeir ráða ekki við eitt eða neitt og verða lýsir.
1: Það gerist bara sjálfu sig. Það ekki takt að halda þessu gangandi.
0: Já.
1: Þetta gegnum streymiskerfi.
0: Þeir hagfræðingar sem hefur að skoða þetta og þetta vandamál gerir ekkit annað en að stækka og þetta svona í Frakklandi, Þýskalandi, Spáni og þessu stóru hagkerfum
1: Ítalíu
0: og þá mun verða brugðið á það ráð að byrja að auka verðbólguna prenta evrur til þess að gera þetta allt bærilegra í staðan fyrir að segja fólk því fóðu lærri lífri, þá láta að fá lífri en hver einasta evra verður minna verði þannig að allir segja, já.
1: Við megum það búast við verðbólgu í Evrópu á næstu
0: það er bara prentað, það er bara fyrir sjánlegt fyrir þá sem kunna reikna og horfa á tölunar að það verður verðbólga í Evrópusambandinu að miklu, miklu meiri heldur en við hefum
1: en það sé ekki einkennilegt í Evrópu þeir voru sko peningarnir kostuðu lítið og hérna, þeir sem fengu lán voru þetta ríkt fólk sem fekk lán og þetta er raun og veru menn borga ekkert fyrir þessa peninga lengi vel og svo gátu þessi ríku einstaklingar og fyrirtæki fjárfest bæði í Asíu og í Bandaríkjunum með evróskum lánum og bönkum. Þetta var mjög einkennileg stefna. Hvað finnst þér um þetta? Hefur eitthvað skoðað þetta?
0: Ég hef kannski ekki skoðað þetta en ég sá að sko áhugavert ef maður skoðar evruna sem áttu að vera svona nýr heimsgjaldmiðill.
1: Já.
0: Hversu óstöðu hún hefur verið?
1: Nátt að keppa við dólar.
0: Nátt að keppa við dólar. Henni fleittast það svona 2000, cirka. Og hún styrkti síðan 95% kakvast dólar á bara fram að hrunni til 2008. Svo erum við nú veikst 50% svona fram til dagsins í dag. Þetta ekki ímynd stöðuleikans. Þetta fyrst tvöfölduna styrk og svo 50% veiking. Þetta alveg svakalega sveiflur. Þannig að þetta hefur ekki verið stöðu heimsmynd. Og svo tekur maður eftir því að vaxtastigið hefur verið mjög óstöðugt þarna, það fór alveg upp í 30%, 28% í Grikklandi í hruninu.
1: Já.
0: Þannig að ekki er nein trygging fyrir því að ef þú ert í evru að þín ríkisskuldabréf beri lága vexti og núna nýlega voru frakkar að gefa út verðtryggð ríkisskuldabréf í evru, einhverjum ástæðum þótti vissar að hafa þau verðtryggð, mennur fannar að sjá að verðbólgan er á leiðinni. Heyrðu, og þá sé ég bara ástæðanakrafan 1,87% eða cirka 2% með gjalda 2053 og maður berir þetta saman við íslensk ríkisskuldabréf með gjaldaga svona 2050 þá eru munum mjög litlu að munum 0,5% á ástæðanakrafi á íslensku verðtryggðum og fransku verðtryggðum sem sýnir bara að það búist við verðbólgu í hérna Frakklandi og hérna þeir sem alltaf og ég sé síðan verðbólguspána hjá alltaf að gjaldur í sjónum að það er spáð 2,5% verðbólgu á Íslandi 2028, nú erum við fram í tíman og Norðurlöndunum svona 2,5% en í ESB 3,8% að spáð 1,3% stöðum hærri verðbólgu árið 2028 í Evrópu heldur en hér.
1: Hvernig stendur á því?
0: Á þessari skuldsetningu. Og líka hvað hagkerfið gengur illa og hvað eru háðir orku sem að við erum ekki.
1: Við erum ekki háðir og svo er, erum við matvælaframleiðendur sem svo, er líka kost.
0: Og svo vil ég koma að aðalástofanir fyrir því að ég vil ekki ganga að þeim. Það náttúrulega efnahagsástandi hérna frábært með við þá og þeir eru, ég sé bara ekki hvernig þeir komast út úr sínum vandræðum en líka að ég gerir mig grein fyrir ef við göngum hann inn þá komast við ekki aftur út auðvitað. Það geti verið mjög erfitt, erfiðar heldur Brexit, sérstaklega við tökum upp evruna og þess að það engin þekkt leið út úr evrunu sem örugg.
1: Við myndum fara á hausinn ef við ætlum að fara út aftur.
0: Já, það er bara óleyst vandamál og þegar svo er að þú getur ekki hætt í félaginu sem þú ert í þá, og félagi er að setja reglur sem eru kannski ekki hagstæðar vegna að þeir þurfa að taka tillit til 450 milljón íbúa en ekki okkur hérna 400.000 sem erum svo heppin að búa hér og hafa alla þessar auðlindir. Ég myndi halda að vera mjög freistandi að setja okkur reglur sem væru ekki sérlega hagfelldar fyrir okkur en að væru hagfelldar fyrir 450 milljónunar, ég myndi bara halda að vera eðlilegt. Þannig að þá getum við ekki hætt, þá erum við föst og verðum að kyngja því sem að okkur er rétt.
1: Engin leið að hætta.
0: Það er ekki hægt að, já það kannski hægt en við illan leik eins og Bretar sko, þeir eru búin mörg ára að jafna sig. Og núna er menn að segja að þeir sjá eftir ef að hætta en samt já. Ef maður skoðar á hvernig
1: Kirstarnir vil ganga eftir í Evrópusambandið
0: aðeins að koma það sem er, hvernig þeim hefur vegnað en þess að þeim hefur vegnað betur breska hagkerfinu þrátt fyrir þetta áfall þá er því breska hagkerfi staðið sér betur heldur en það fransk og þýska eftir Brexit og það hlýtur að vera viðmiðið sko
1: Þú ert að tala betri lífsgæði á Íslandi og
0: miklu betri alveg,
1: en síðan kannski ein spurning sem tengist þetta þessu hvað myndi Ísland tapa mest með inngöngu Evrópusambandið, ekki bara að það vera erfitt að komast út úr félaginu
0: eins og ég segi, fullveldið væri mikilvægast, það er auðlindin okkar fullveldið, við myndum tapa líka sjálfstæðan gjaldmiðli sem ég held að sé gríðalega mikilvægt hagstjórnartæki í litlu sveiflukenndu hagkerfi en þess að þá getum við brugðist hraðar við sveiflunum ef við höfum fastgengistefnu og við erum að bregðast við í gegnum innri gengislækkanir þá eru það bara launalækkanir á línuna og það vill engin láta lækka launin hjá sér fyrir það að búa alveg bara að horfast í augu
1: við vitum áhættuna sem að tengjast auðlindum okkar en hvað með lífeyrissjóðskerfið okkar? Getur ekki verið það í framtíðinu þá allir menna í þessu stórríki framtíðarinnar í Evrópu að samræma reglur lífeyrisgreiðslur á öllu svæðinu hvernig verður að vísu eins og staðinu í dag þá Já. Myndi þeir segja við allum ekkert að skipta okkur af því hvernig...
0: Nei, þetta ekki að þeirra valdsvið í dag, en þeir hafa verið að sækja sér stærri valdsvið játt og þétt og ef við getum ekki hætt hérna, getum ekki sem sagt sagt nei, við ætlum að ganga út vegna þess að það ómöguleiki að það svo dýrt, þá munum við kostnar að því að hætt er alltaf veginn á móti því að kostnaðinum að þessu nýju löggjöf og segjum að kostnaðurinn væri 100 milljarar ári fyrir okkur en kostnaðurinn að hætta væri 500 milljarar högg, þú veist, þá gerum við það ekki, þá heldum við bara áfram látum við það yfir okkur ganga, svo kemur bara annar tap og annar tap, þá er lífskjörin hérna verða smátt og smátt verri og verri og við getum aldrei brettu bermar og forðað okkur heimsveldið gata, breska heimsveldið gata ég tek ofan fyrir þeim en það var mjög naumt, það var munið að gera með 1% sko
1: En varandi fullveldisumræðina sem varst að minnast á að það í því felst auðlegð fyrir okkur Íslendinga fullveldið. Já. En hvernig með ungu kynslóðan í hérna? Nú það þannig að eins og umræðan hefur verið og jafnvel í skólum og hvernig menn eru að túlka sagnfræðina hérna og annað. Hvernig er ekki fullveldis, gildi fullveldis íslenska lýðveldisins vannmetin af hálfuðlæmis og yngri kynslóður?
0: Kanski.
1: Er ekki þarna verið að sækja ákveðin sjónarmið við segja, ef að unga kynslóðin hefur enga sérstaka hollustu við, já ef að segja, fullveldis sjónarmið í þeirra sem vilja leggja áslá það? Mun ekki það smám saman breytast því að ef að mönnum alveg samu fullveldi þá er miklu meiri líkur á því að við lendum inn í Evrópusamband.
0: Já, en ég veit ekki hvernig hugur far ungu kynslóðunar er í sjálfu sér ekki kanna það og kannski ekki sé nægilega góða
1: kannanir Nei, maður ekki sé, maður ekki sé nægilega sérstaka kannanir
0: þegar, þegar ég var í barnaskóla og grunnskóla þá var náttúrulega alveg ákveðinu svona þjóðrekni og ýmislegt til þess að fáninn var íslenski fáninn
1: Og þá kem ég því sem ég sagði með menninguna
0: Já
1: Íslensk sjálfstæðisbarátta var menningarbarátta
0: Ég held í grunninn þá sé bara unga fólkið þarf ekki að vera mjög þjóðerni sinna, það bara vera skynsamt og ég held að það sé það upp til hópa og hérna þá sjáum við að hagsmunir Íslands felist í því að okkur hafi verið, það hafi fæðist hérna í landi sem fámennt en auðugt af auðlendum, það eru mikil tækifæri og hérna, ég meina veðri kannski ekki alltaf að besta en það þetta skjótast skreppa einhvern tímann í svartasta skammdegin og komast í sólina af því að við erum það rík við erum að standa vörðum þetta við eigum hérna öflug flugfélag og Evrópusambandið nú alveg að reyna að stúta því með þessum kolefnissköttum en við þurfum að standa í lappirnar og gæta okkar hagsmuna okkur verður það miklu erfiðara ef við erum komin að inn og einhver er í Brussel að gæta okkar hagsmuna vegna þess að ég get alveg sagt það það mun enginn sitja á fundi í Brussel 720 manna þing og ég veit ekki hvað margir hérna í framkvæmdastjórninni 27 eða hvað, að þeir eru ekkit að velta fyrir sig hvað getum við gert fyrir Ísland í dag þeir eru velta fyrir sig hvað getum við gert fyrir þessa 450 milljón manns ekki þessa forríku Íslendinga og þetta svona svipa eins og þeir eru að stýra gömlum ryðgum olíutalli eða gömlum talli risaskipi sem að tekur langa tíma að beygja og gera eitthvað og þeir eru að reyna að gera það besta fyrir fólki þar um borð með sínum hætti við erum á listisnekju sem getur sélt hringi í kringum þetta skip getum tekið miklu skjótar ákvarðanir og það kemur svo vel ljós eftir hrunið þá má bara bera saman afdrif Grikkja og Íslendinga Grikkir voru um borð í riðklofnum og þeir fengu það sem aðeim var rétt þessi neyðalán vegna sem voru ekki með sín eigin gjaldmiðl og gátt ekki stýrt honum sjálfur og þeir eru stór skuldir þeir þurftu að sæta afar kostum þeir heldu þjóðaratkvæðagreiðslu var ekki hlustað á það og meðan hér var hægt að láta kröfuhafana taka skellin sem þeir hefðu sjálfur ákveðið að taka með því að kaupa kröfurnar í föllum bönkunum en hérna í Grikklandi þá var þetta gert öðruvísi þá voru gríski skattgreiðendur láttu taka skellin og þeir eru ennþá ekki komnir upp síðan ef maður ber saman til þess þjóður sem hafa tekið það ekki alla þjóður í Evrópusambandinu að taka upp evru og ber sig samkvæmt saman
1: en svo pólverjarnir, þeim hefur gengið nokkuð vel
0: þeim hefur gengið mjög vel og ég ákvað að bera saman Slóvakíu sem tók upp evru árið 2008 og Póland og þá bara Slóvakíu gekk alveg rosalega vel fram að því að þeir tóku upp evruna en hún var á sterk fyrir þá, það er greinlegt svo kemur hrunið og í hruninu þá lækkaði pólska gjaldmiðlin sem ekki Slotsia lækkaði 30% held ég í hruninu
1: Já, til að bjarga...
0: Til að bjarga hækjörun og koma öll í gang já. Og erði ekki allir atvinnuleysir. Heyrðu, en það var ekki hægt í náttúrulega Slóvakíu. Þannig að þar verða að fara í gang innri gengisvelling sem gengur mjög illa og þar hefur hækjörfið ekki komist á skrið aftur og þar svona 3-4% meira atvinnuleysi heldur í Pólandi verið síðan. Þessi bæði hækjörun voru fleigi ferð fram að hruninu en síðan hefur Póland verið sko stjarnan. En Slóvakía er stopp. Og menn í Slóvakíu segja þetta berum orðum, þegar við kynna þetta hefur verið mistök Pólverjum liggur ekkit á að taka upp evru og það sem að hérna, menn hafa tekið eftir að, og þeir segja ég hefur fjármálaráðara Pólands og sko evran hendar Þýskalandi hún hendar ekki okkur, við erum í hagvexti að þetta hérna
1: Samt eru þjóðvilja sem vilja taka upp Deutsche Mark aftur
0: síðan fór ég að rekna út hvað kostar 1% eða 3% auki atvinnuleysi ef við varum komið evru, þá má bara búast því að eftir næsta skell og þeir koma og fara, þá verði hérna 3-4% stigum meira atvinnuleysi en ella, bara því að varum komið fastgengi
1: Já, við erum að tala um 8% atvinnuleysi
0: Já, þá kemur ljós að hérna það eru
1: Og hlutvarslega mest í ungu fólki
0: Hagfræðingar eru búin að reikna þetta út og hérna það eru til kenningar það hagfræðingar sem heit Okuns er reiknað út svona lögmál
1: Já.
0: Að ef að atvinnuleysi ekst 1% þá minkar þjóðaframleiðslanum 1-2-3% jafnvel. Og ef við tækjum bara á Íslandi að vera 1% að því að Seðlabankinn held ég síðan miðað við þann stuðal í sínum greiningum, þá var það 150 milljarðar á ári sem það kostar okkur að vera með fastgengistemni í auknu atvinnuleysi. Það er alltaf að tala að króna kosti svo mikið.
1: Já.
0: En hún þarna kemur í ljós að og svo þar
1: náttúrulega
0: það væri 40 milljarðar svo varu tapaði skattur út svo 15 milljarðar, samfélagslega áhrif kannski 2 milljarðar af alls konar bara auknu helsuleysi vegna atvinnuleysis og hérna samtals verið það 200 milljarðar ári sko í aukin kostnað vegna fastgengis að við gætum ekki verið með þessa lipra gjaldmiðil sem að bæði þeirra vel gengur þá styrkist hann og við verðum öll pínu ríkari getur farið í utanlandsferðir og svo þegar við fáum skell þá dreifist hann á okkur öll og verður þannig minni fyrir hvern og einn ef að skellurinn dreifist bara á þá sem að eru reknir fyrst úr starfi þá er miklu sárara en betra fyrir hina sem halda vinnunni sjálfsögðu en fyrir þá sem missa vinnunni þetta hróðalegt og auk þess sem að hinir sem geta þá borga skatta þurfa að borga meiri skatta til þess að hjálpa þeim en það ekki gott samfélag þegar þú komið meira atvinnuleysi þannig að ég þetta ástandið fyrir því að ég hef ekki trú á þessu ég held að það sé gott fyrir okkur að hafa fullveldið sjálfstæðið fulla stjórn á okkar auðlindum og yfirráði yfir hafsvæðunum okkar sem eru gríðarleg talan ekki um auðlindirnar og hafsbotninn sem eru ekki eins og byrjuð að athuga við þyrftum að bera þetta allt undir ég meina fisk efnahagslögsagan okkur færi úr 200 milljónir í 12 milljónir við raun og veru og jafnvel þó við fengjum ykkur undanþágur eða eitthvað slíkt og ég alveg viss að Evrópusambandið reynir að gilla aðildina með einhvers konar undanþágum með einhvers konar tilslökum sem líta vel út en Írar held að við væri með einhverja varanlega undanþágu og þeir mistu hana bara allt í hennu og ég held að þetta mjög svona eitthvað sem ég hef ágjör af vegna sem við getum ekki auðvitað hætt í klubnum
1: að lokum alltaf að spyrja líðræðishagsmunina Nú það þannig að framkvæmdastjórnin, hún náttúrulega ræður þarna allu og svo þetta sérfræðinga veldir en Evrópusambandsins. Og við eiginlega búum þá í framtíðin ef við göngum í Evrópusambandi, verðum hér smáríki þar sem að sko möguleikar kjósandans til að hafa áhrif á lífsitt mun minka verulega. Er það ekki óhjákvæmina?
0: Jú, það er alveg ljóst að
1: eins og það voru kostningar valdið... núna um helgina og menn vildu breytingar og fá kannski breytingar, en það ekki hægt að búast við því að verðum í Evrópusambandinu.
0: Með þeir sem að taka ákvarðanir, þeir náttúrulega eru þá í Brussel
1: Já.
0: og Strasbourg til skiptis, fara þar á milli mánaðlega, en þeir eru ekki á Íslandi og hérna auðvitað myndum við eiga sex þingmenn og kannski einn í
1: framkvæmdastjóri. En tyggjum því að þá fáir sem kjósa til Evróputíð, það engin áhugi á þessum Evrópukostingu. Þetta verið 35% að gjörsátt, getur
0: það verið. Já, þá hún er eina við helmingur held ég.
1: Já, hún er það, hún fer fóring síðan ég sá að minni 35.
0: Já, en ég held að...
1: Kannski rúmlega þriðjungur sem vill kjósa.
0: Já, ég held að það var ekki líðræðisleg aðgerð að færa svona mikið ríkisvald, bæði dómsvald, löggjafarvald og framkvæmdarvald til Brussel. Vegna þess að, ég meina, við getum þá ekki mætt með potta pönnunir og austurvelli að tjá okkur og slæma löggjöf og við getum þá ekki kosið í burtu þá sem að semja lögin. En þess að það eru ekki þingmennir sem semja löggjöfina í Evrópu, heldur er það embættismenn sem engin kýs.
1: Sérfræðingaveldi.
0: Já, þetta er svona... Þetta, mér letta þetta leggst ekki vel í mig og ég bil þó að okkar þingmenn og stjórnmannamenn sé ekki fullkomnir þá eru þeir allan að hérna, fólk sem við hittum í fermeikaveislunum og við treystum og eru Íslendingar og búa hér við sömum kjör og við og þeir allan að já, ég held að þeir séu betri stakk búnir að taka ákvarður
1: Þetta spá því hvað Íslendingar segja 29. ágúst ef og þegar að þjóðaratkvæði greiðslan það hvort við eigum að hefja eða viðhalda samningu við Evrópusambandið?
0: Ég held að allir þeir sem að vilja ekki gangi Evrópusambandið ættu að segja bara nei takk, við viljum ekkit að fara að gera þetta kanna hvað er í bóði, ekkit frekar en að ég myndi vilja að segja að kanna hvað ég get fengið fyrir íbúðuna mína sem ég vil ekki flytja úr eða eitthvað. Ég bara vil vera þarna áfram og ég vil ekkit vita hvað er í bóði. Ég bara veit hvað Evrópusambandið, ég er búin að skrifa bók um það og ég segi, lesi bara bókina, kynni ykkur þetta vel, en við erum ekki að fara í bjöllu átt í Brussel, en það er ekki happa að fara hérna kannski þjóð sem er grunninn ekki tilbúin að ganga þarna inn eins og þetta er og vill í rauninni vera sjálfstæð og fullvalda þjóð og hérna sjáum sínur auðlindir og gæta sína hagsmuna ég meina við erum ekki að fara í þessa erindisleysu og leifum ríkisstjórnuna einbytta sér því að vinna í haginn fyrir okkur fyrir að henda sér þetta vonlausa verkefni við förum aldrei að inn
1: Þakka þér fyrir að koma til okkar Frosti
0: Takk.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta Verði sæl.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
0: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

þú ert að hlusta að þóttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og upp úr hálf fjögur þá ætla ég að hringi í hann Labba í Mánum, eins og hann oftast kallaður, Ólafur Þórarinsson og svona bara spjalla við hann hvað að vera hjá honum og svona, já eins og maður segir, eftir hann einn af bíkla kynslóðinni og spilaði mikið í gamla dag, hann hætti nú held ég fyrir 5 árum og það var reynd á eftir. Og hvað hann að gera, hann hætti að spila svona fyrir almenning en hérna en hann að betja eitthvað að gera í stúdíu og fleira hlustum á nokkur íslensk lög á meðan og upp úr hálf sem satt hringi ég í Labba ekki Latta heldur Labba hér Magnús Eiríksson með Pálma fremstann í flokki reyndu aftur

ítti og vitlega sem takka, hann daldi gaman. En við gera það ekki eftir. Við höldum áfram, ég skrýti næssi tölvastundum, eða ég réttur að sagt kannski. Tökum bara nýdansk hér, flugvélar.

Já. Þarna, ég skilstundum ekki þess að tölvu, það allir að, hvað að kalla það? Ég nenni ekki að segja það eins. En ég ætla að sáfra halda að spila íslensk lög og tala svo í labba á eftir og hérna, sjá svona, hversu að ég finni þá ekki lögin hans á eftir sem ég ætla að nú að reyna hérna. Ég heyri bara röddin í mér og meður og ekki bara fín hérna er hverfulást og hér stendur lappi, hvað skýður jú

já, þetta var lappi í mánu, við heyrðist nú þetta að vera mánar og hérna, ég ætla nú að beða tæknimanninum að ef hann hlusta á mig, lækkaði niður í spilarum sem spilar út og meðan ég leita lög, að lögum lækkaði bara niður, þannig að ef ég spila eitthvað óvænt þá hérna, þá fer það ekki út það gamli mátinn á útastofan, það hérna og það gert sko og spila ég hérna ég ætla að finna hérna íslensk lag sem að væri gaman að spila núna það tekur tíma eins og allir þekkja og ég ætla að minna á ég ætla að tala við að labba á eftir þá spilum við Mána og hvað hérna og svo labbi búin að gera mikið sjálfur og hérna þannig að svona það gaman að því og það tökur brunarlið í staðina því að reyndu aftur var ég að spila á þann Steini getur lagað það fyrir næstu útsetningu og hérna á þetta fyrir endurflutning en hér er brunarlið ég er á leiðinni

Já, Magnús Eiríksson heitinn samt en nú margan hérna hittar hann og þetta var nú einn af þeim, blessi minningans. Eins og ég sagði að hann, þá ætli ég að ringi hann labba í mánum, Ólaf Þórarinsson, núna eftir hlýja, eftir auðlýsingar. En fram að auðlýsingum þá spilum við Ísveringin Helga Björns og það er góðsetning vert þú sjálfur.

0: veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
1: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596. glg.is.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, hóttu að hlusta þóttin slappað af og ég heitir Rúnar Þór og vinnur minn á línunni, hann Ólafur Þórarinsson, er það ekki?
1: Jú, já, já.
0: Alveg yfir í Hveragerði, er það ekki?
1: Jú, það er þannig.
0: Já, hvað segir gott?
1: Hurrikur í, ég segi bara ágætt.
0: Já, bara sáttur við lífi og tilverina eins og er.
1: Já, maður alltaf að vera það.
0: Já.
1: Hitt bara verra eins og maður sagði.
0: Já, já, eins og ég stagla stundum á, maður getur ekki landið sér líða vel og illa samtímis, þannig að maður verður nú að velja.
1: Já, rétt að vera einhvern veginn mitt á milli, svona.
0: Já, það er eiginlega, ég held að sé ekki á milli, þetta er bara líða vel eða líða, allavega hana.
1: Já, þú menar,
0: þú keirir,
1: það er bara svart og hvítt hjá þér.
0: Já, ég er þannig, ég trúi því að maður keiri ekki langt í hlutlausum, sko.
1: Já.
0: En
1: hérna, þetta getur hver haft þetta eins og hann vill bara.
0: Já, ég var að fikta í tölvuna áðan og slökkt á lægi og allt, sko, ég ekki mikil tölvukall og stundur þegar ég að vera með tölvuna sjálfur, hérna. En ég var að fara hérna fyrir yfir lög með þér, sko, og þá koma hérna ein, tvær, þrjár, fjórar sólablötur, það er ekki rétt hjá mér?
1: Jú, allavega það, sko.
0: Já, það er sumar kveðja, frið á jörð.
1: Já, það er nú bara eitt jólalag, sko, sem ég setti sér.
0: Já, frið á jörð.
1: Já.
0: Já, svo er platan hérna með flotta frontinu með þeir sitjandi hérna myndin eftir Spessa. Spessi tók myndið þess.
1: Já.
0: Það er
1: Tímarstönn.
0: Já, það er platan, ekki?
1: Jú. Það er svona nýjasta, svona, næst nýjasta sóloplatan.
0: Mm-hmm. Ef þú lítur yfir hérna feriliðin, sko, að því nú erum við konir ákveðin aldur, þá er oft gott að kíkja tilbaka.
1: Já.
0: Og hvernig ertu að fíla labba í mánum? Svona snöggt bara, svona, það stætti ekki bara fínt hjá þér?
1: Jú, ég er bara ánægð með það sem ég hef verið að gera og allar sem sagt, viðtökur að verið bara svo góðar þess vegna, maður náttúrulega bara haft atvinni af þessu yfir 60 ár þannig að hérna, maður gæti bara ekki verið annað en sáttur við það.
0: Já.
1: Það er bara þannig og ég svona heilt yfir að þá er ég svona ágætla ánægð með það sem ég hef verið að gera, sko.
0: Já.
1: Þannig laga þetta er svona bara hef stiga stíi svolítið og svona sýtt á hvað svolítið en svona í heildina þá hefur maður alltaf vandað sig og reynda að gera eins og velum að geta hverju sinni.
0: Já. En svona þegar þú byrjar í músík þannig að það er, þú ert svona býtla kynslóðinni, getur við ekki sagt það? Að hérna...
1: Jú, að hún sko var ekki byrjuð þegar að ég byrjaði fyrst, sko.
0: Já.
1: Þá var það Shadows bara.
0: Já.
1: Var, og þá einmitt, sko, vorum við Gummi Ben saman í hljóset sem hétt Bimbo, við stopnum tríó, sem spilaði í útverfið og Bimbo tríó.
0: Já.
1: Og þá einmitt var Gummi, hann var svona fylgdist vel með fréttum alltaf og þá sagði hann, nú eru bara konir kallar útlöndum sem eru farin að spila og syngja öll lögin og þeir eru með sítt hár eins og stelpur.
0: Já.
1: Þá voru eiginlega bara með sjáttúrslegu og vanið því að það væri bara instrumental allt saman.
0: Já. En voru þið þá að horfa á Rio 3 og hvað hérna hitt Rio sem hann Þóri Baldursson snillingum er í hérna á undan því? Berni, hvað hérna hittu þeir?
1: Þrjú og Palli.
0: Já, og svo hitt hérna, bara þeir voru bara þrír kallar. Þóri Baldurs og kallið sem vinnur upp í útvarpi yfir lengi og er sem lenn og hérna Bertensen eða hvað hétt hann?
1: Já, tróðar.
0: Já.
1: Já.
0: Hvað hétt það til?
1: Jú, þeir héttu. Já,
0: þeir héttu Savannatríó. Já, Savannatríó, já. Þið hefur kannski verið að stæla þá, en svo Ríotríó?
1: Nei, þeir voru ekki byrjaðir held ég á þessum tíma, sko.
0: Uh-huh.
1: Þetta var 62.
0: Ok, þú byrjar svona snemma.
1: Já,
0: mér minn, hvað hérna, þá varstu bara 10 ára, 11 og 12 ára?
1: 12 ára?
0: Já, já.
1: Og fórum að spila á sveita böllum, sko, því að við þurfum að pappatnir þurfum að fylgja okkur, við fengum lögregluleyfi til að fara, því að við tókum í pásu, passi bróðir, sko, var eldri og í alvöru hljónsettónu sem þá voru.
0: Mm-hmm.
1: Og þá fengum við að spila í pásum hjá þeim, sko.
0: Með pappa með ykkur? Var ekki nóg að hafa eitt pappa með ykkur? Það voru trýr?
1: Jú, það var nóg að hafa eitt. Það var nú að þessum ekki alla pappana.
0: Standa fyrir aftan hvert svon.
1: Þeir skiptu því á sig kallarnir, sko.
0: Já. En svo bara verða mánarnir mjög fljótlega settir í gang.
1: Já, já, og svo settum við það í gang.
0: Mm-hmm.
1: Bara, já, þegar ég var eina 15-16 ára, sko, hann ja, það var, við spilum svona í einhver þrjú-fjögur ár, sko.
0: Já.
1: Bimbo.
0: Já, en hérna var bróðir þinn og bassaleikarinn, þeir eru nú báði farnir, blessu sér minning þeirra.
1: Já, já, smári og bassi bróðir, já, þeir eru bara nýlega dánir, eða rúm 2 ár síðan bassi dó, en smári dó núna bara við 2 mánuðum.
0: Já, þeir eru
1: undirbúin.
0: Já, þeir eru undirbúa fyrir ykkur, þeir eru komið.
1: Já, já, já, þeir eru að telja í og finna æfinga úr, svona, svona.
0: Það skan að bara svona programmi og og svona, við trúum því bara að
1: þetta. Það er ekki spurning.
0: Nei.
1: Algjörlega.
0: En hérna, já, og mánarnir eru, það var nú bara sögurnar hérna í Reykjavík, ég kem nú bara hérna títugur, þannig að maður var að heyra sögurnar að bönd færi nú ekki mikið östu fyrir fjalli ef að mánarnir væri að spila. Menn áttu sín svæði eins og hundarnir, þeir mýga og hvert einasta tríðleiku við.
1: Já, já, við vorum búin að merkja hvert einasta samkomu úr sérna mjög utan í veginn á þeim, sko, hann,
0: já.
1: Já. Það sýtti ekkert, neini, við vorum helvíti sterkir, sko, hérna, þetta var myndaðið svona helvíti skemmtilegu kjarni í kringum mánaböllin, sko.
0: Já.
1: Og hann kom, sko, frá Keflavík og Reykjavík og Akranesi og austan og Vík og allt, sko.
0: Hvernig blönduðu þið
1: prógraminu? Þetta var stórt svæði.
0: Já, hvernig blönduðu þið prógraminu á þessum tíma? Þetta
1: er náttúrulega byrjað eins og þú sagðir í upp að það var þetta svona býtla ljónsveit fyrst, sko, með svona alls konar bara svona þessi dægurlög sem voru í gangi, sko,
0: já.
1: Þá. Og hérna, en svo fljótlega, sko, fórum við að þyngja prógrami og fórum yfir í svona það sem hétt þá, svona þungarokk, svona Júra, Hip og Deep Purple og þetta allt saman, sko.
0: Uh-huh. Ég man þegar ég heyrði, sko, þegar lög setja einhvern á kortið, eins og Jón Ólafsson á hérna Bíldudal, ég er Frjáls, Bjeki og Ingibjörg, þín einsta þrá, Ingimar Eitar, Sól og Sumar, þegar menn dett á kortið, dett í útvarpið, þá man ég, þegar ég, að því ég stundum sagt að við erum hérna lagið á Kronni, var það skrifað á mána? Var það mánar?
1: Já, já, við vorum mánar þá, sko.
0: Já.
1: Þá var Pálmi Gunnars með, þetta var alveg restin á mánum, sko.
0: Mm.
1: Þannig 75, sko.
0: Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær...
1: 74.
0: Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær... Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær svona alvöru spilun? Mér fannst ég alltaf að vera að heyra þetta þegar við 10 ára.
1: Nei. Já, já, nei, við vorum, sko... Það var ekki, 68, 9, sko, þá gáðum við út, þarna, þú horfið nert eða aðleitt í ókunnu landið, það var því sem við sér, sko.
0: Það er eiginlega eitt, já,
1: en
0: það er búið slæði mitt með eitthvað svona daldið. Hver samdi það
1: lag? Já, þetta er bæði eftir mig, sko.
0: Já, þú horfið nert. Er það algjörlega eftir því, bæði textið og lagið það?
1: Nei, ekki textið, hann er eftir Jónas Friðrik, ég fekk hann.
0: Já.
1: Ég var ekki farin að gera texta á þessum tímar.
0: Ákvaða plöta, er það? Já, fyrir ekki?
1: Þetta er tveggjalaga plata sem við gáum út á, sko.
0: Já.
1: Og var númer 2, sko, við gáum aðra árið undan, sko, sem var annað hétt 1, 2, 3 og hitt hétt útlef, sko.
0: Já, já, já.
1: Þau voru bæði spiluð heilmikið í snjóskalaga þáttunum, sko.
0: Þannig að
1: það var bara gaman, sko, þú verður svolítan krakkar skítur þá og þú manst ekki dettir þessu náttunum.
0: Já, ég bara man vel eftir þessu lægum að setja þessu daldi inn í söguna, þú veist, eins og maður gerir stundum við í lög, þú veist, þá var maður ekkert mikið að pæla í tí, sko, til dæmis bara spila mennskan í tí lagi hjá okkur og svona, maður heyrði svona keimin af, bara Hauk Mortens og þeim, þú veist, þegar þeir voru gefið, þá var röddin framalega, textin heyrði sel og svo pældi maður ekkert mikið í undirleika, neina, maður ekkert byrjar á því, skilur ég?
1: Nei, mitt, þetta kemur að stigast í svona.
0: Já, og þá voru líka lög að heilla mann, sko, ef að textin var að segja eitthvað að viti, sem maður segir. Og kráin á kráni er svona dóldi saga bara, íslensk saga.
1: Já, mikil var sko.
0: Pappanir á börunum, hver samtina texta?
1: Þetta er gamalt, eldgamalt ljóð, en nú þýtt, sko, en það er sama, Jón Sigurðsson heitir hann sem að hérna var...
0: Því
1: Nei, ekki, jú, líklega Jón Sigur, nú ég búin að gleyma því að það skiptir ekki máli, hann hérna, hann, það var, ég gerði þetta lag út af textanum, sko.
0: Já.
1: Ég heyrði, þetta var annað lag til við þetta í gamla daga sem að svona stelpur á skólaböllum og svona sungu gerðan, ó pappi, minn gæri, að komdu með mér heim, í klukkan er senn og það var svona valsslagari, sko.
0: Já, já, og góð laglína?
1: Já, þetta var náttúrulega, en samt passaði ekki við lagi, þetta var svona skemmtislagari, sko, en passaði ekki við þess að gerði ég nýtt lag, sko, við það svona sem að var studdi betur við textan að mér fannst allavega.
0: Ég ætla að reyna að spila, við ætlum að reyna að spila tvö lög, Lappi, og...
1: Ertu ekki það sem ég sendið þér eða hvað?
0: Ertu með sendingu tæknimaður frá...
1: Ég sendi þrjú lög.
0: Já, ég ætla að nú að spila þú horfið næst. Við hefum svo lítinn tíma um þær.
1: Já, þá var það bara allt í læg. Við tökum bara hitt næst út alltaf að tala við mig hvað sem er.
0: Já, það þarf að tala við því reglulega. Hérna, á hvað plötu er þetta? Er þannig sem spesist tók myndin af? Þú horfir næst?
1: Nei, það er hérna, en það er á sumarkveðju plötunni.
0: Okay.
1: Það er ég búin að gera það svolítið.
0: Já, einmitt.
1: Svolítið gott, sko.
0: Finnst þér það miklu betra heldur en upprunalega?
1: Já, sko, þetta er náttúrulega tekið mjög frumstæðar aðstæður í sjónvarshúsinu, það gamla.
0: Já.
1: Nei, í útvarshúsinu, segir ég, fyrst. Þannig að, en það var ekki hún var ekki góð, en þannig ekki á nútíma mæli hverða, sko.
0: Nei.
1: Pétur Steingrims tók hann upp hérna, það var endur, hann var mjög flinkur og gerði þetta vel, en það bara var og í tímarraki og allt þannig að þess vegna endur vann í það nú aftur til sem að fá svona rétt að mynda að því, sko.
0: Já, en sko, manst ekki, finnst þér ekki, er þetta ekki líkur mér í því þegar maður hlustar á gamlar gömlög þá er maður eiginlega líka hrefin af sándinu sem verður til í upptökunni þótt að segja bara tekin upp á eina rás líku við
1: það
0: er svona hluti af, þú veist hrifningunni er sándið, er tíminn og...
1: Já, mikil óskup, það er náttúrulega alveg rétt og heil mikið til í því, sko, þú getur náttúrulega reynd að finna gömlu upptökuna, ég veit ekki hvort út með annan einstans.
0: Nei, ég komið með nýju hérna á plötu nýjaður sem er flott já, líka já. En þú var við
1: en það nefnilega er
0: já, gjörðu svo vel
1: að ég ætla að segja það hérna að ég sko maður er hættur að því ég vinn allan daginn og sólarhringin sko í músík og pælingum hvernig þetta sandar og svona að þá er ég hættur að geta hlusta á músík venjulega. Ég fer alltaf strax að pæli einhverjum bassadrömmum, sondum og inn og þessu, sko, búin að hluta þetta allt í sundur eins og sko. Þannig að ég er hættur að geta nota þess að hlusta bara beint svona músík og svoleiði, sko, þannig að þess vegna er búið að íðileggja það fyrir manni með þessum pælingum, sko.
0: Já, mitt.
1: En það er allt í lagi, ég bara gera það öðruvísin, en
0: já, svo er náttúrulega hitt
1: en það er svona, hef ég lítið gaman að hlusta á gamlar ef þar eru lélegar sko upptökur en sumar eru snildar góðar sko þó að séu með gamla sondinu sko
0: já, ég, það er lagast eiginlega bara með aldrinum finnst mér stuð sem að maður gerði gamla
1: frekar, þú verðar ennþá kærkomnari núna þegar helvítis gervigreindin komin sem gerir þetta allt svolítið smúsa það allar að drepa mann.
0: Já, ég var að semja lag og setti það á Facebook sko, svo bara fæ ég allt einu svona messenger frá einhverjum út í bæ og hann sagði Rúnar, ég var að gefa hérna ég var að láta gervigreindin að gera lagið þitt á ensku ég sagði halló, þetta óútkomið lag hvað ertu að taka þetta bara eins og eigir þetta fólk svo fred tilhæðslega sko heldur sig getur bara
1: já, það fattar ekkit hvað það að gera sko
0: gervigreindin er alltaf en að geld svona margt í henni en við getum ekki alveg notað hann og hún fer ekki nýr í hörpu að spila heldur náttúrulega gervigreindin er það veginn sem
1: við nei.
0: En hérna býta Steini, ertu búin að finna sendingu frá Ólafi Þórarinn sinni hann búin að finna lögin þannig ég ætla ekki að vera stjórnast í þeir hvaða lög þetta sem hún sendir hún
1: já, þetta voru þrjú lög sem ég hef verið að vinna sko, eitt instrumental stuttlag frá sem ég samt Mandela
0: já.
1: Svo þarna sjómannalagi sem ég gerði og svo annað en við höfum svo stuttan tíma ég ætla að segja smá sögu í kringum þetta þannig að það haltu bara þínu striki
0: nei, nú skur haltu bara sjálfu kjátt eins og maður sagði en hérna, hvað var þetta stuttalag brúðum að lusta það segðu mér eitthvað af því Mandela
1: já, hérna. Það er bara sem sagt, já Það er bara lag sem ég samti og hérna þegar að Mandela var að deyja.
0: Ég
1: ber svo ofbóðslega virðingu fyrir honum og hugsa svo oft til hans að því hann var svo ofbóðslega þroskað attitút svona gagvart lífinu og tilverunni.
0: Uh-huh.
1: Ekki til neinn hefni gyrni eða neitt.
0: Men.
1: Já honum, þetta var svo ofbóðslega flottur maður að þegar hann var að deyja þá satt ég mig gítar og þá bara kom þetta lag svona til svona smá stúfur bara sem að ég svona
0: Eða var spilan?
1: Gerði, ef ekki gera það bara
0: Já, svo tala
1: ég Mandela.
0: Já, svo tala ég við betru eftir Fáðu kaffi
1: Já, við býðum á meðan
0: Já, okay. Spilaði Mandela

0: Já, þú ert eiginlega komin í hérna, þetta er fallegt lag og flott gítarsánd. En þú ert eiginlega komin í byrjun. Komin í byrjununa, þú ert komin í sjálfstáttur.
1: Já, það er bara svolítið.
0: Eins og þau eru bara...
1: Það er þetta gælt að við ringi.
0: Jó, það fer allt í ringi. Nei, þetta er fallegt. En þessi hinn tvö lög, þú myndir segja mér eitthvað frá þeim. Ertu að safna í plötut eða ertu bara að senda frá þeim svona eitt og eitt?
1: Já, neini, mann hugsar ekki plötu lengur hann. Þannig að, hérna, en svona maður setur þetta á netið og YouTube og Mm-hmm. og svona ég er yfirleitt búin að gera yfirleitt svona myndband við þetta og svona sem ég er Mm-hmm. en sjómannlagi er náttúrulega bara fyrir sjómenn og ég fekk frægan harmonikuleikar Grétar Geirsson til þess að spila það með mér og vinni Birnu bróðu dóttur mína og fyrir og svona hann ég svona gerði þetta alveg í svona gamla vals stílnum bara
0: Já, textin
1: en hérna
0: Textin.
1: Já, ég samti hann sko til hann, ég þekki svo margar sjómenn og þeir elska sko sjóin alveg eins og konur
0: Elsku,
1: þannig að þetta gengur svolítið út á það, minn glæsta sjöfn heitir það sjöfn er gyðja rauma gyðja sem að hérna þeir líta á sjóin svolítið svolítið sjóararnir eins og þú þekki nú vel
0: Já,
1: en þetta er nú bara svona til þess að þeim til heiðus. Ég samt þetta fyrir allt mörgum árum, sko, en ég svona deltis alltaf á sjómannadaginn.
0: Já, bróðir minn og pappi og báðir afarnir mínir, báðir réttu voru sjómenn og skipstjórar allir.
1: Já, ég vissi það er mitt, ég
0: sá
1: það færslu frá þér þess að varst benda á þetta, sko.
0: Já, þetta er hérna... og það er ofta sko ég eins og sumir sjóar að segja sko þeir hvílast best þeir eru fara á sjóin þá er mennurðin vanur að láta rugga sér í svefn og svona báturinn alltaf á reyfingu þannig að og hvíla sér frá fjölskyldinu þá náttúrulega að kemur hitt á móti sko maður dáist að konum á þessum tíma bara eins og mömmu og fleirum sjómanna konum að vera að hala upp 2-6 börn sko sem er, það er ekki smáræði já, það er alveg, það er miklu meiri vinna, ég hef verið að sjó sjálfur bæði netum og trolli og allir, já, því að allir hætti tónlistum títugt, en þetta tókst ekki en hérna þegar ég var að sjóna þá fann maður svona þú veist að skilja bara eftir allt lífið og vera bara með einhverjum 10 köllum eða 8 köllum út að sjó skilja.
1: Já,
0: þetta er tóldi skrítið
1: já,
0: þetta Og vinnan er eftir.
1: Já, þetta er svo dísettur.
0: Já, og vinnan er eftir. Ég segi stundum söguna þegar pabbi fór í langan túr, sko, þá sagði hann við mamma, hérna þú er að tala við bankastjórun og svona fyrir mig á meðan, að ég er svo lengi, ég fyrir 2 mánuði, og mamma greiði sagði, ég hef aldrei borgað þetta einasta reikninga en eitt og baða bara skrifa þetta á meða, allt sem hún átt að gera og svo bara kom kallinn í land og sagði hvernig gekk. Gekk hvað, sagði mamma. Já, þetta tala við bankastjórun og ég leta bara að fá meðan. Hún var tóldi klára bjarga sér ég leit nú bara bjarna bankastjóra að fá mig í það sem skrifa
1: já, hann hefur lítinn á bíla
0: já, það var ekkert mann að ræða því hún vissi ekki neitt
1: nei,
0: gott hjá hann
1: já, þetta er mikil
0: þetta er mikil vinna alveg börn einn dóttir mín er nú með
1: jú
0: smábarna heimili og hérna maður sé þetta svaka vinna allir grenjandi til tvítum þetta er tækjar aldurs meir og minna heyrðu
1: það? Já, það er ekki kvöri
0: já, maður þarf að fara að skoða þetta stúdíu hefðar, ekki hann
1: Já, ég reyndar bara með þetta núna sko við erum búin að leggja niður stóra stúdíu og þakkar við feðgarnir sko því að hann hætti strákurinn ég bara með þetta í stofunni á mig núna bara komir upp að litlu nettu dæmi hérna. Það er bara fínt, ég geti sitið hérna bara á nærbúsunum og hérna
0: Já, ekki, vertu nú í einhverju
1: Á ég að vera í einhverju meira ef þú kemur
0: Já, vertu allavega í buxum
1: Já,
0: við
1: ætlum, já, það við sér
0: Já, við ætlum að enda minn á hérna sjómanalæginu og hérna
1: okay.
0: og þú sagðir, ég sé alltaf að hringi í þig sko, þú er alltaf það sko, til þess að einfalda þetta svar við því Ég var náttúrulega smá stressaður þegar ég gerði fyrsta þáttinu. Ég hugsa að byrja, hvernig er þá best að tala, ringja í til að eða fá í þátt svo ég fari ekki að taugum. Og þú varst númer eitt í hugsunni. Þannig að það er ekki ástæðalaust að ég sé alltaf að tala við þig.
1: Nei, þetta er náttúrulega frábært bara. Frábært alveg.
0: Þú veist frábært kall. Heyrðu, sjómanalagið, þú heitir, hvað heitir það?
1: Mín glæsta sjöfn.
0: Já. Og það er komið á Spotify.
1: Mín glæsta sjöfn.
0: Er það komið á Spotify?
1: Það er komið á. Okay. Nei, ég hef nú ekki þetta út enni. Þetta er fyrsta skipti sem þetta heyrist í útvarpi sennilega.
0: Já, þá að þetta er að heyrast svona
1: tíu. Þetta er alltaf á Facebook bara.
0: Já, svo að þetta er að heyra svona tíu sinnum í vikunni því að þátturinn er endur spilaðar alveg í viku stanslust.
1: Já,
0: þannig að
1: verður þetta toppin
0: hérna allavega hennan, þeir búa korti til allra toppa á útustöðunum sínum við getum alveg verið með topp hérna líka sko. Ok, Rafnir, tíminn er búinn og þakkaði fyrir að svara mér alltaf og vináttuna og hérna hlustum
1: á hlustum
0: á sjóvaralegið þitt, takk fyrir í dag
1: besta mál, takk hérna
0: takk hérna
1: bless

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Grófrastöðun lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðun lampa í. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
3: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
4: Kottu bara í lúuna. KFC

0: Komið þið sæl fyrir að hlusta út á sögu. Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur því það eru heimsmáli framundan. Hér Guðmundur Franklín Jónsson mættur í eigin persónu. Góðan dag, Guðmundur.
1: Já, góðan dag.
0: Heyrðu, það jafn gott og sért í eigin persónu.
1: Já.
0: Ég segi nú gjarna því að nú þarf að spenna beltin er í hrættum því að það eru afskaplega margir hlutir að eiga sér stað út í hinu stóra heimi.
1: Já.
0: Og svona spurning, hvað er rétt að taka efst úr þeim bunga? Það er náttúrulega freistandi að fara eila fyrst til Bandaríkjana og svo er það náttúrulega Líka það sem að gerast núna í stríðinu, núna milli Írana og Ísrael, þeir verið að skjóta
1: Já.
0: Til ákvotn annan til skiptis og...
1: Svo er þetta með Úkrænustríði.
0: Svo er það náttúrulega Úkræna og það er Bretland og það er Evrópusambandi.
1: Já.
0: Og hvernig það allt að gera sig.
1: Já.
0: Allt kemur þetta nú okkur við þó að við höldum að við séum kannski nafli alheimsins en þá það nú bara aðeins öðruvísi.
1: Já.
0: En hvað svona, nokkur viltu byrja?
1: Mér alveg sama.
0: Já, þú meinar.
1: Já, við getum byrja, já, við getum byrja
0: Íran, á... Íran?
1: Já, Íran til dæmis, já, það hérna...
0: Talað það sko að það sem nást samningar, friðarsamningar milli hérna, Bandaríkjana og Íran og, hérna, og þeir fyrir sitt leit eru búin að samþykja það víst að vera ekki lengur með kjarnorkuvopn. En síðan kemur það upp að þeir Ísrael að skjóta þá þeir á Ísrael
1: og það
0: truflar þetta allt saman.
1: Já, það er verið að reyna að drepa sem mest að þessum æðstu mönnum í byltingarhernum.
0: Já.
1: Sem Ísrael að reyna að gera það en sko það hefur nú minkað ansi mikið umtalið Íran erlendis. Þú veist, fólk veit að þessu stríði og það ekkert að hafa hann áhrif á markaðinn. Eins og kannski menn voru að halda, þú veist að olía væri komin í 150 eða 200 eða eitthvað svo leið, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og jú, hún er aðeins upp í dag, hún er ennþá undir 100 og
0: Já.
1: Hérna, sem er bara þokkalegt, og hérna, og menn, hún fór eitthvað upp í morgun, skilur vegna þess að út af þessum Ísrael voru að gera.
0: Já.
1: En ég meina, sko, Bandaríkjamenn eru þarna, þú veist, það er að segja allt samningatækni og samninga, einhver lofur, það er ekkert að marka neitt að neina fréttir nema frá fólkinu sem situr við samningaborðið og er að gefa út línuna og gefa út fréttir að það sem er að gerast.
0: Já.
1: Allt hitti bara kjaftaði, skilur, menn geta sagt hvað sem er og sjálfsögðu, náttúrulega, það sem að þetta snýst allt er að stoppa upp í götin og hérna, og sem sagt taka þetta sem sagt svæði úr klóm breska heimsveldisins eða City of London
0: Já.
1: Sem hafa ráðið þarna öllu undanfarin 100 ár skilur og
0: þá hérna, niður í Íran meinaru
1: já og niður í Íran og persa fló út allt þarna skilur og fleiri stöðum í heiminum og þeir eru alltaf tilbúnir að ef þú stjórnar bankaheiminum og ef þú stjórnar tryggingarheiminum og þú ert síðan með eins og þeir hafa að geta að nota bandarinska herinn fyrir bak við sig, þá geta þeir sko verið að gera óskunda og hérna haft áhrif á verð á hinn og þessu skilur til að manipulera markaðinn og græða peninga. Og þeir eru bara búin að haga sér svona í mörgundur ár.
0: Já, skapa sér svona einugunra aðstöðu.
1: Já.
0: Og þannig
1: að... Já, bara, já.
0: Menn að verið háðir þeim.
1: Já, þeir gera menn sig háða og svo búa þeir til terrorisma og þeir búa til að stopna terrorista samtök og halda þeim gangandi.
0: Já.
1: Og þeir síðan eru með ýmsum í business, hvort þessi frakkar í þetta skipti þarna eða þessum þarna eða bandargemanum skilur þarna eða... En þetta er Trump alltaf stoppa og þetta Já. Er Trump, hann er náttúrulega í óbeinu stríði við City of London og bankaelituna og fólk verður að fara að skilja það, það er það sem hann er að gera og með ekki láta sko, einhver svona ein dæmi blinda sig á því hvað er takmarki rauninni sem hann er að reyna að ná. Hann er hann í Hormuzsundi og hann er ekki að fara það. Hann ætlar ekki að gefa eftir hérna, stjórn og Hormuzsundi til Írana og leifa þeim að stjórna verða olíum heim í söfin og eftir sínum geðþótta.
0: Mm.
1: Og þú veist, þannig að, en aftur að trublar hann ekkert að þessi háttu olíuverð á meðan græða bandarísku olíufyrirtæki alveg rosalega og sérstaklega þau sem eru með dýra framleiðslu eins og þessi sjálf hérna framleiðsla sem að þeir eru að vinna úr olíusandi og hérna bandarækjumann og svo náttúrulega er núna breyttar siglingaleiðir eftir að hann lokaði Hormuzsundi, Trump og núna eru skipin að sigla til Alaska og síðan hinum einn til Mexiko eða sem sett Gulf of America eins og hann heitir, Amerikuflóa og hérna þannig að og náttúrulega hann búin að opna hann fyrir Venezuela, olíun alla sem er að fara í, og hún mjög þykk og erfið viðregnar og en sérst hún var alltaf hreinsuð í þarna í Amerikum, í Texas og núna flýtur hún þangað og hver farmarinn og fætur öðrum. Nú hann þarf sko það sem er að gera samt við segja með Íranina að þá er náttúrulega, þetta er ekki bara að sprengja og henda sprengjum og píningut skilur þú veist, þetta er náttúrulega líka fjárhagsstríð og þarna er bassendir að stoppa og taka úr sambandi alls konar díla sem og alls konar viðskipti sem að Íranir hafa verið að gera með rafmyndir og það er biljónu dólarar nú sem sett Persaflóa ríkin þessi litlu sem að Írannin fóru síðan og sprengdu þess að við erum nóg vitlust þess að gera það að þeir náttúrulega eru búin að hleypa bandaríkjamönnum inn á alla bankarinn og það búið að frista allar eignir sem sagt þess að byltingar varðar eins og ríku elitunar í Írans reikningana er að í Persaflóaríkjana sem skiptir öllu máli þetta kemur allt þeirra, og botnin þeirra, hvernig máli botnin öll þeirra botnin kost að þá er þetta bara peningarnir sem skipta máli það er bara þannig það er bara peningarnir það er heisin ráða og peningar eru olíu eru peningar og orka þannig að hann ég held að verði alveg sko hérna hafnabanna á Íran næstu mánuðin alveg út þetta ár og eitthvað alveg fram á næsta ár þeir hann þarf ekki að gera þetta meira hann bara býður eftir að þeir gefist upp og þeir geta loka fyrir einhverjar borhólur og gert alls konar hluti skiluru en þeir þurfa ná samkomulagi nú hann þeir eru að vísa
0: það var í gær, það kom við ljósa það var bara 37% af framleiðsla í gær og nú það er svo niður af því það hafa lokast
1: og síðan sko ekki gleyma því að allir þessir sem sagt elítan eða aðal mennirnir þarna að þeir náttúrulega fjölskylduna þeirra en ekki að vera í búa í Íran þetta er náttúrulega er allt í Mónakó eða í Bandaríkjunum eða í London og búinu með gríðarlegar fjárfestingar, við erum að tala með miljarða dollara og núna er Bandaríkin og Rúbíó og þeir eru að vísa milli 3,000 og 4,000 íranskri elíti úr landi sem að eru allir á framfæri mannana í Íran sem er að senda en pening og þetta er alls konar fólk skilur og hérna og líka bara börnin þeirra sem er í sko háskólum
0: en segir mér eitt aðtilsvært og segir þetta því að sko hann er að vísa af þeir eru frá Íran
1: nei af því að þeir eru að fá peninga senda frá Íran sem eru þá stólnir peningar eða þeir eru sagt, illa fengnir peningar eftir 47 ár að hérna valdarán sko, vegna, og þeir ekki gleyma því að þeir eru búin að vera í stríði bandakinni 47 ár
0: það var lefnir að ganga dómur á laugardaginn það sem segir að Trump mætti ekki taka út sérstaka þjóðir og stoppa hann hefur þetta þetta sé peningafætti
1: sko, allir dómarar sem hafa verið skipaðar af Obama eða Biden skipaðu, að þeir bara reyna að stoppa allt sem hann er að gera, það er allt stoppað það er allt skiptir engum alveg hvað það er allt stoppað allir saman hvað er fárlant það var stoppað að reynsa upp tjörnina í Washington hann búið að reynsa hann upp hann hlustar ekki á svona kjafta það var sko, það þótti agalegt að hann var að reynsa upp minnismerki fallna herfóring og einhver minnismerki úr marmara það búið að hreinsa þetta allt upp og það átti að stoppa það hafa verið að hérna að laga eitthvað gamalt leikhús Kennedy Center sem hafði ekki verið reitt gert við í 60 ár fór allt í skrúuna skilur það er bara allir sko, þessir demokrata dómarar þeir eru bara í því að brottast á móti honum, skilur við.
0: Já, já.
1: Og þangað til að þetta, þangað til að þetta bara allt klárast, skilur
0: við. En þeir eru allir svona, má segja, sko, þeir eru á svona þessu frumstigi. Það er að segja, fyrsta dómstigið.
1: Já, já, ég segi
0: það. Demokraternir eru það.
1: Já, sko. Þannig að menn hafa engar ágjöra þessu. Mm. Og síðan kemur það núna í ljós að það hefur allt, hæstiréttur hefur snúið öllum þessu við já. Og bannað sumt að halda áfram með ýmis mál. Hæstiréttur reyndar hérna dæmdi gegn hérna Trump-stjórninni í tollamálinu en þeir gáu þeim samt sem máðu séns af að gera þetta ennþá meira og ennþá betra skilur til þess að leggja tolla á ríki.
0: Jú, það formsatri.
1: Hann, já, það bara formsatri. Þannig, þannig að hérna að jú, bandaríkin eru stórt og opið þjóðfélag og menn geta farið í málot og öllu og getur kært þess að sko skingusamlóku eða kærið auðskilir en ég meina, en svona er þetta bara þessna er sko fyrir hann er þetta miklu erfiðara að hreinsa hennan skítallan í burtu skilur já. Og losna með djúbríkið heldur en Xi Jinping þó og Putin er náttúrulega búin að hreinsa allt sitt út skilur Rothschildan og allt þetta lið og Xi Jinping er búin að taka mjög vel til í Kína það var nú örugglega ekki en það ekki gleyma því að þetta eru gríðarlega stór ríki líka en Trump út af því hvað allt opið og hvað menn eru búin að ganga þarna sjálfan í rauninni 50 ár og hérna bara að skaffa sjálfum svo engin fósiti þora að taka á hlutunum eins og hann að gera til þess með Íran
0: Já, já, eins og núna, hann segir já, og þú ert að benda á Guðmundur að sko hann segir bara mér liggur ekki dag að opna
1: Nei, hann
0: segir Nei,
1: nei, en, sko, en spurning... af hverju þannig að vera að opna til þess að lækka verða olíu Pyrrjó, sko, ekki gleyma því að það alltaf verið að tala verð á bensinlítra.
0: Mm.
1: Verð á bensinlítra helmingi hær í Kaliforníu til dæmis en til dæmis í Suðuríkjónum.
0: Já, já.
1: Veist, en sko, hann er, sko, núna búið að breyta kostningalöggjöfinni og þetta lítur bara hans vel út, skil, það er bensintankur ræður ekki hvað þú kjósir, sko, glæpamenn eða republikanumflokkinn í haust, sko, alls ekki. Mm. Þannig að þó svo að bensinni sé á sama stað og það í dag eða hærra að lagra ég held að það sé ekki úslitin ég held að sé úslitin í þessum kostningum í haust verið hvort að verið leifta svindlið ekki
0: já.
1: Og þá komum við að náttúrulega Kaliforníu sem að náttúrulega svakalegt svindli í gangi
0: Já, já, en núna, það voru kostningar þar um helgina
1: Það voru kostningar þar um helgina, já og hérna og það voru svona kostningar svona runoff fyrir að kalla skilur þannig að þá eru bara tveir fyrstu efstu á listanum sem að halda síðan áfram og fara síðan í áframhaldandi kostningar
0: Já, Bæði, það er eins konar prókjur
1: Já, prókjur, já, og það eru kostningar sko í alls konar embætti alls konar embætti dómarembætti og borgarstjóraembætti og hérna saksóknarembætti og alls konar og ef eru einhverjar kostningar embætti sem eru federal sem eru ríkismenni sem er vinni hjá ríkinu að þá, og ef að svindlaði því þá er það ríkissvindl þá er federal svindl þá getur ríki tekið inn í
0: Þið er eina sanna ríkissvindl Við höfum að yfirfæra þetta hérna á Ísland Allt áfram
1: Og í þessu kostningu sem er mest talað sem að ég hef verið að fylgjast mikið við þá náttúrulega er Steve Hilton ekkert skildur Hilton hérna á hótelkeðunni að hann er í republikani og síðan er Pratt sem að misti raunveruleika stjarna og sem að misti heimili sitt í þessum hérna Palisades eldum sem að var kveikt í húsunas og það var ekki neinn það var ekkert vatni í vatnsbólunum og það brannheld hverfi og hann hérna og hann var á móti hérna Bass og öðrum demokrata og þeir eru báðir sem sagt lítur út fyrir það þeir skæstalappur utan á það að þeir sé verði í runoffinu skilur að þeir verði sem sagt á móti demokratanum en það er ekki nema tæplega 50% atkvæða búið að telja og þeir veit ekki hvernig að klára telja en það fer voðalega lítið en það ekkert að fara upp hjá þeim sko teljarinn heldur bara hjá demokrátunum og þeir búa svona, þeir ætla að taka sig kannski allavega 30 dagið þeir bóta telja og þetta náttúrulega gengur ekki
0: en eins og þeir eru þeir með talinga mér eða þess að svindlu eila
1: já, þeir eru með allt sem þeir þurfa til þess að svindla og veist, þetta náttúrulega sko það hérna þetta sko í Kaliforni engu lík og hérna og það margt leyfilegt þar skilur sem ekki leyfilegt hérna í öðrum fylgjum og sem sagt og það náttúrulega engin krafum að sína nein sko persónuskilríki og þarna mega sko þarna eru sko ólöglegir innflytjendur að kjósa í massavís og það sem sagt og það eru sko 600 og það eru sko 600.000 kjósendur sem að voru sko yfir 100 ára skilurðu sem að
0: já þeir eru komnir þangað
1: já og alls konar og þú veist að það er alls konar reglur sem er sko demokrátarnir hafa verið að setja sína eigin reglur og þeir að leyfa sér sagt allt og síðan þessar póstkostningar og það er sér sagt öllum sem eru á kostningaskrá sem hefur ekki verið breytt í mörg ár þannig að þeir sem eru að fluttur úr fylkinu og þeir sem eru dauðir þeir eru ennþá á kostningaskráni þannig að það eru fleiri milljónir í viðbót sem sagt enn búi í Kaliforni sem
0: eru á kostningaskráni þetta eru bara þekkt
1: og það eru öll þessu fólki eru send póstseðlar sem sagt og það náttúrulega, og síðan náttúrulega vera svo að vera að borga heimilisleysingjum fyrir að kjósa og svo að vera sko, þeir hafa alla leiði til þess að svindla og að, þú veist, og þetta er alveg, þetta er rosalegt
0: en má, nú eru þeir bæði Trump og Didi Vance
1: já.
0: Nú eru þeir alveg ákveðin í því að hafa þessi skildíki fólk verður að hafa skildíki
1: það er þessi safe act sem þeir eru að reyna að koma í gegnum í senatinn þingið er alveg tilbúið og er búin að samþykja sína útgáfu en óvinir republikana í þinginu sem eru republikanar, skilur, þó að hann sér republikani, hann Donald Trump þá hann fullt á óvinum, skilur, sem eru í republikanarflokknum, sem að vilja ekki til að hann sé að ráða og vilja horfa kannski sjálfur á hvort fósutembatið, eins og þessi þjón og þetta eru biljónara líka þetta eru rosalega stóri kalla sem að eru, skilur, hérna, sem að svífast einskis, Meina, það er ekki að því Donald Trump, það er ekki að hann sé einhver drottin guð, Donald Trump þannig fullt á óvinum hann skilur sem eru tilbúin til þess að stinga í baki
0: eða koma stjórna
1: allt saman, já og við gleyma því en það sem að sko, það var svo mikið svindla 2016 og það var svo mikið svindla 2020 og þá var svo mikið svindla og það var með sér að búi til uppreisn þessi 7. janúar uppreisn sko, það var svo mikið svindla og en máliði það er eitt að segja þér að það var svindlað og sína skilur sína hérna
0: sönnugögn
1: en það er annað fyrir það að horfa á það og sína er það það er eitt sko sjónisögu ríkar ekki sagt og máliði það þegar verið að tala svona það var svindlað hann í kosningunum fólk nennir ekki að hlusta á það það heyrði það svo oft skilur það nennir þeim er alveg sama, bandarkjumönum er alveg sama
0: Njá, þegar bætir setti lög á það það mætti ekki segja
1: já, en ég er bara að tala sko fólki, sko, við erum tala sko sálfræði hlutin í þessu þannig að þess vegna að því þetta voru federal kosningar líka í Kaliforníu að þá vissu þeir að þeir myndu halda upptöknum hætti og svindla þess vegna komiði fyrir FBI, þessum reynu góðugverðinni FBI og CIA og allir þessir sem að vinna fyrir Trump í dag og eru búin að gera komu fyrir alls konar hlutum í út allt fylkið, Kaliforníu til þess að náðum öllum til þess að náðum öllum í svindlinu og geta sýnt fram á þetta í rauntíma þess og til þess að fá fólk til þess að sína þessu áhuga vegna þess að fólk hefur takmarkan á að hlusta eitthvað tala um einhver svindl kostningum þá var þann að ganga fram að bandarísku þjóðinni í gæri viðtali og það var við hann að Kristinn Velkar og hann gekk út í viðtalinu
0: NBC
1: já. Og hann var alveg hann sko þetta var svo flott hjá honum þegar núna talar ekki neitt annar í Ameríku enn þetta hvað það var gott hjá honum að labba útráðu sem spilta ömulega fréttamanni sem að virkilega sást að hata hann út af lífinu einmitt út af því að hún fór að gera lítið og það hafa ekki verið svindla Kaliforníum menn hafa það svona og þeir eru vanir að hafa þetta svona bla bla bla bla og þetta bendir hann á staðrendir og málið það, núna allur fókusin hjá öllum fréttastofum því hann ekki að fara í annað viðtal Nei. Þetta var alveg hnýtt miðað og djöfullplott og hann var löngu búin ákvaða lapputur þessu viðtali mm-hmm. og allt sem hann gerði var eftir, eftir alveg eftir skiluru hárbeittri hérna einhverju plani sem hann að vinna eftir auðsjána. Já,
0: en eins og það var aðtilisvert að hún sko henni var svo mikið
1: Já.
0: Að og alltaf ekki að trúa sín megin eyrum augum. En hún sagði sko ég sem keyrði alla leið til viss minns komsinn til að hitta þig þú veist og hljóp þarna eftir honum
1: það sko, það er nefnilega þessi sjós að það er þessi, þessi þætti mm. á sunnudögum sem er allir sko Face the Nation þú veist og, og þessi þáttur og allir þessi þætti sem er þessi fjóri þætti sem er á sunnudögum sunnudagsmóli, þetta er eins og Silfur Egils hérna var, þú veist
0: já.
1: Var hérna
0: og
1: hét já,

0: fólk nennir að horfa á það. En sko þannig að hann núna eru allir að fylgjast með kosningunum í Kaliforníu. Og allt sem að hann fann og hans menn og bæði sem sagt FBI sem sagt alríkislögreglan og leyniþjónustan að núna verður þetta þetta svindlið núna í dag yfir þessum tveimur mönnum sem ekki þegar sem ekki veit ekki hvort þeir séu í undan úrslutum eða ekki að þetta í gangi núna
1: Já.
0: Þetta það sem hann þurfti einhverra menn sem að fólki líkaði við og sem að liberals eða sem sagt vinstri menn sem sagt í Bandaríkjunum sem þeim líkaði við sem sagt, hann var að fá fullt af fólk var að kjósa sko vinstri liberal þú veist hérna fólk í Bandaríkjunum var að kjósa pratt vegna þess að þau bara, þau vissa, hann fættur í Los Angeles og veit hvað í gangi, hvað þarf að leysa. En þessi baskkona, hún lærði sinn kommunism á Kúbu undir Castro, vinkona Castro og hjásvæfa. Þannig að þetta náttúrulega ekki í lagi hvernig allt sístemi
2: En hafa. Þetta nefnilega það þessi kommunism eða sósialismi sem að að verða svo smitandi bara það svo rosalega
0: Það svo auðvægt að selja
2: Já, svo auðvægt að selja
0: Það svo auðvægt að selja og, Það svo erfitt að selja að segja að þú að standa á einn fótum og þú að þú veist
2: En þetta nú sko þetta eru rosalega öfgar Það er alltaf að tala sko hægri öfgamenn en þetta eru rosalega ofstækis vinstinni þetta bara ofstækis
0: og þeir vita það, það svo auðvelt að æsa upp fólk sem hefur kannski ekki alveg eins mikið á milli handana eins og þeir sem eru að vinna fyrir sér skilur og þú veist ég minna, þetta alls ekki með fátaklinga að gera eða fyrir fátakur fólki til og ég minna, það ekki vont að vera fátakur það eru flestir eru svolítið fátakir sko En málið það svo auðvelt að æsa þennan hóp upp ef hún til hans. Já. Og það það sem að George Soros að gera, sá drullu svo okkur. Og við bjóður. Og svo náttúrulega að vera að reyna að stjórna þessu fólki allan annan hátt. Og svo náttúrulega með því að æsa þetta fólku upp og búa að koma síðan með önnur stjórntæki eins og bara allt þetta rafræna kjafta sem við erum að vera vitna að hvernig að fara að stjórna heiminum
2: Það bara sem við langar að staldra mig hjá með Guðmundur að það þessi rafrænu skilríki sem og verða raunverulega vega bréfin okkar
0: já.
2: Og nú til dæmis sko öll Evrópa að verða undirlögð af þessu eða það ætlunarverki
0: Já, það ætlunin sko fyrir 2030
2: Já, og helst núna í ár og ég sá það að það verið að sko reyna að hraða þessu að þeir eiga þið alveg þeir sko geta að loka bankareikningunum þínum þegar við sýnist þeir geta skamtað þeir peninga og stýrt alveg og ferðum þínum þetta alveg svakaleg
0: og til þess að geta gert þetta
2: árás á frelsi fólks og svo sagti okkur nei, við förum í Evrópu samt að fá svo mikið frelsi en það þetta helsi
0: já, það sjálfsög en sko, það það sem að sko, sambandi við þetta allt að ef þú myndir ekki vita af þessu hvað þetta hefur í för með sér að þá myndir hugsanlega samþykkja vegna þess að það svo mikið logið af fólki og hérna og þess vegna þau sjá það að þau eru ekkert að fara neitt með þetta það gengur rosalega illa hjá þeim að sannfara alla og núna sem sagt íbú Evrópusambandsins yfir þessu skilur að minka sem sagt frelsi fólks og málfrelsi og annað og þess vegna datt henni þessi stórsniða hugmynd í hug að bara banna hérna sósjálfjörmiðlana Facebook og
2: samfélagsmiðlana
0: banna svo, bara
2: já,
0: og svo, loka bara
2: já.
0: Og það var að loka á Facebook en og það var að loka á hérna Exit og það var að loka á TikTok og hvað sem þetta
2: Já, en þá einmitt það sagt að vernda börnin.
0: Já, til þess að vernda börnin, já.
2: En þetta er minns að til þess að komist ekki meira upp þau. Því þetta er eiginlega, sko, þetta er bara, sko, á mörku þess að vera glæpalíður á stórum hluta.
0: Já.
2: Sem er að taka svona líf fólks og bara raunverulega að hólfa það niður.
0: Já, en ég, sko, sambandi við Evrópusambandi, ég hef í rauninni, ég er hættur að hafa ángjur af því að þetta fara á einhvern slæman hátt hver einasti kjaftur sem ég hitti hver einasti maður sem ég hitti og kona sem ég hitti það er allir að fara kjörstað og segja nei
2: Já.
0: Þeir bara

0: þau eru gjössanlega búin að sko ef einhverum hefur farið stíla úr starfi skilur að selja þessa hugmynd að ganga í Evrópusambandið þá var það þessari ríkisstjórn. Það alveg með ólíkindu, það alveg sama hvað kemur út úr þeim að eyðileggja fyrir.
1: Já, en það líka spurning hins vegar hvað er búið að semja og hvað vera, það vera að læðast allstaðar aftan á okkur. Eins og bara núna að frétti í dag að nú vera að segja frá fundi af náttúruverndarsamtökum á Norðurlöndunum.
0: Já, já.
1: Sem það haldið hérna í maí í Reykjavík og nú eru þeir að tala sko það þetta vendun hafsins og þannig eru komin 30% sko sem á ábyggilega að skera niður veiðar
0: já,
1: þeir fara svona því að læðast aftan á fólki og þá bara búa að veiða hálfu heilu þjóðveitnar inn í svona
0: já. Já.
1: Og þetta snýstum það að bara örfáir og helst ekki líraðaslega kjörnir eins og framkvæmdastjórn ESB að þau fá að stýra
0: ég held að, þetta þessar kostningar 2009 ég held að þetta verði mjög svipað og ICF kostningarnar ég held að sko, það verði yfir 90% sem segi nei og, ég, og, sko, og þegar niðurstaðan leggur fyrir og það gjör tappa þessu að þá verða þær að hætta það geti ekki haldið áfram
1: en það er samkvöfundu sko það er einhver heyri sko nei við erum mikil. Að bjarga unga fólkin svo geti eignast húsnæði þú veist það er logið að ungu fólki reyna að grípa það einmitt þessu þú ert að lýsa á það að það vera að grípa fólki svona erfileikum, það getur ekki eignast húsnæði og þá er sko við ætlum að bjarga okkur með evru
0: en sko ég held ég bara, þú veist, það veit alveg hvað er að gerast og þau veit að Evrópusambandið getur að lakka vexi það verðum ekki að fara að taka upp evru hérna sko, þetta er svo mikið kjaftaði og svo er að draga fram látna einstaklinga til að verja málsitt eins og Þorsteinn Pálsson gerði hérna á eiginni, mikið óbóðslega er það ósmekklegt þegar þessir aðal hvatamenn að ganga í þessi glæpasamtök eins og ég kalla eru farin að draga fram látna menn og hvað þeir sögðu sem að síðan endaði með þegar það var alltaf lí og það var bara alltaf uppspuni og kjafta og fjölskyldan sá sér knúna fram og ganga fram og segja að þetta er akkur þveru öfugt við það sem að pappi minn gerði og afi minn gerði og,
1: já,
0: og þetta er ógeðslegt
1: einhverja aðstæðu fyrir 30-35 árum en allt annað mál sko. Það er ekki sambarilegt við daginn í dag
0: nei.
1: Þannig að, en það er hins vegar hvað er búið að þvæla okkur inn í nú þegar og gera okkur allstar, sko, já, svona búið innveikla okkur allstar. Og ekki hvað síst á svona hernaðarsviðinu, þó að engin vilji kannast við það. En það er verið að því að þetta eru við það dagskráin í Evrópusambandinu núna í dag, það er innrás í Rússland, það er bara, er bara þegar byrjað sluta því.
0: Þeir bara þeir ætla sér að fara í stríð Evrópusambandi, hvað sem það kostar til þess að geta breytt öllum efnahagsstruktúr og fara í...
1: Já, stólið,
0: en líka þeir þurfa að bjarga eigin skinni það þarf að geta sagt, já við, það gengur svona illa hjá okkur, þetta er allt í messi vegna þess að við erum í stríði þá að fara á war economy skilur.
1: Já, og þá er hægt að láta fólk borga meira
0: en Putin lætur ekki plata sig út í svona hluti vonandi ekki vegna þess að það er auðsvara fyrir það er auðsvara fyrir þessa hluti sko. Og ég klára því að áðurinn kemur til stríðis að þá verða þessi þá var allavega starmur verður búið að setja hann af
1: já, og Macron og,
0: já, Macron er allavega bara finnist
1: Merz er nú ekki Merz, sterkur hann er staðinn á alveg angilegri tvöfældni sko.
0: Já, og til þess að strika undir það út af hverju hann er búinn þá að síðasta sko það er svona Gallup könnun eins og við fáum hverju mánaðamót byrkt á hverjum einasta sunnudegi í Þýskalandi og þetta er sundagsfrage sunnudagsspurningin núna er hérna AFD sem sagt allt er þetta fyrir Deutschland með 31% meðan CDU CSU er með 21%
1: já ég sá nefnilega akkurat að Alice Weidel sem er formaður AFD hún var að halda ræði í gæri með þess efnis að Friedrich Merz kanslari
0: Lügen Fritz eins og hann
1: að hann sko fór fram með ákveðna stefnu sem var nú frekar að menn held að maður svona minnstu kosti borgarilegur og frekar hægri sinnaður nei, hann keirir út á vinstri sósialisman og alveg með vinstri öflunum í ESB og til þess að ná út peningum mm-hmm. því að hann gerir þetta út af því að hver er í baklandinu eins og hún Alice Weidel segir það BlackRock sem er
0: já, já.
1: Og allir samningarnir sem voru búin að gera við Úkraínu einmitt út af hergögnum og framleiðslu þess að verða er upp á líf og dauða að láta stríði halda áfram í Úkraínu
0: og ég sagði þetta hérna Lügen Fritz og bara þess að fólk skilji hvað, sko, þetta bara eins og kallaði úr legalaupur og myndi ekki segja einhvern mann legalaupur og hústu út legalaupur og þetta fórsveg fyrir töður á honum hafa einhver bara maður á netinu bara einhver Jói Jóns skilja, sem kallaði Fritz hérna Fredrik Merz Lügen Fritz hann var svo móðgar að hann kærðan og þessi maður fekk 2000 evru sekt og núna kalla hann allir Lügen Fritz
1: en hann sagður sko leika tveimur skjöldunga hvart, en það sér eins og þú út að segja hann fennir 21%
0: og þeir eru að fara neðar sko.
1: Já, þeir eru að fara neður
0: Og svo bara kemur þetta springur allt sko. Og vegna þess að hvernig er ósköpun ef ég er að fara í stríð þeir eru ekki með en morða
1: Já
0: Þú veist þeir eru engin skotvopn
1: Nei,
0: Þannig að þeir eru bara að setja efnahanslífið á þennan stað
1: Já.
0: Til þess að sleppa sjálfur undan ákærum og drasli sem þeir eru búin að valda
1: sem
0: og skaða
1: og vera yfir og þess að þurfa að stríð líka og nú er
0: og saman við líka hennar, COVID-drasli
1: já, og svo marki sett á 40 ríki alls 40 ríki þeir vilja bæta við 13 ríki þar á meðal Ísland og Nóri og sem þeir ætla náinn.
0: Dettu fólki virkilega í huga þetta sé einhver alvara
1: Já, þeir halda
0: þetta.
1: Og þetta er sko félagskapurinn sem okkar ráðherra er að taka þátt í.
0: Já.
1: Hún er inn í svona umhverfi þannig að það er ekki skrítið að okkur finnist hún hálf geggjum þegar hún tala. Hún er að koma úr þessu umhverfi. Þannig að þetta er rosalegt. Jæja, heyrðu, en það komu auðlýsingur Guðmundur hér á útvarpi sögu heimsmálin, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Við komum eftir skammastund aftur.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
3: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið í sæl aftur þeirra hlust á útvar sögu. Heimsmáli hér, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson og við hefum nú verið að ræða ýmislegt kostningar í Kaliforníu í Bandaríkjunum og svona stöðu ýmsa mála þar en síðan vorum við að ræða hér áðan það Evrópusambandið og það eiginlega þessir stjórnendur sem þar eru aðalega og hvað sem á kalla á skuggastjórnendur ekki en það Keir Starmer og það Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, það Friedrich Merz, kanslari Þýskalands og svo það Ursula von der Leyen auðvitað og gerna með þeim Zelensky.
1: Já.
0: Hann var komið með þessari svaka þóti gerni til London og heitti Keir Starmer og menn svona
1: og Fritz
0: og Macron
1: Macron,
0: og veistu það að þetta einlega svona hefði bara að hugsa út í þetta þetta á sama tíma að samráðherrar til starmer segja bara hættu
1: Já.
0: Hættu sko þú trófin sæll
1: já.
0: Að þú ert að eðileggja flokkin okkar
1: já, já,
0: hættu
1: já. En hann skilur það ekki
0: Nei, hann,
1: hann er sagt að mannana sem hann vinnu hjá að bara þú ert kosin til 6 ára
0: Já.
1: Þú skalt bara vera aðeins lengi svo þar.
0: En hver stýrir hún?
1: Það langtlega setja um London.
0: Já, já.
1: Bank of London og hérna, Bank of England.
0: Já, London, já, akkurat. Það sem að hann, Mark Carney var...
1: Carney, já, já.
0: Var fórsetsráðherra Kanada. Hann var bankastjóri, já, já. Sko hann á kafi inn í já. Þessu og inn í City of London. Þess vegna lætur hann núna alveg búin að gera það þó hann sé nú eitthvað víst að skipta skoðun brúta efnaðsmálum í Kanada.
1: Já, já, það alltaf á haustum þar og þeir eru ekki að fara ganga Evrópu samanlega menn halda það.
0: Nei, sko, það er notað í
1: umræðinni. Nei, það sem að hann nætti náttúrulega, sko, hann náttúrulega verð, hann búin að viðurkenna það að Bandaríkin skipta Kanada höfumáli.
0: Já.
1: Og hann búin að taka til, draga tilbaka ýmislegt sem hann sagði Trump og hérna, svo náttúrulega þetta máli í Alberta, þú veist, og hérna þeir vilja sitt sjálfstæði.
0: Já.
1: Og megnaði af auðrónum sem að, sem sagt, ótt að vera eið að kemur frá Alberta því þeir náttúrulega það er gasið og olíðan kemur þar upp úr jörðinni, sko.
0: Já, já.
1: Og hérna þannig að ég held að sko, ég veit ekki Carney er ekki maðurinn sem kemur til með að hérna bjarga Kanada sko, það verður einhver annar að gera það eftir Carney, eftir að Carney fer frá
0: Já.
1: En hérna en sko ef þú lítur á það kalla ARK það Amerika, það Rússland og Kína, China ARK, ARC Og það er bara svona örkin yfir hérna yfir heiminn.
0: Mm-hmm.
1: Og núna var í fyrra dag að skrifað undir hérna samninga að fara í þessi göng, hanna þau, undir Beringsund, sem sagt frá Alaska og yfir til Rússlands, eða sem sagt Síberíu. Og ef að þú ert, sem sagt, þegar þau göng koma í gagnir, sem ég veit hvað, tekur mörg ára eða hvað, að þá er nú ansi, hefur nú heimskipanin ansi breytt.
0: Já, já, já.
1: Og þá ertu komin, sko, Evrópusambandið er ekki land, ég held að fólki eru verið að gera sér grein fyrir því það bara tollasamtök.
0: Já.
1: Og, en það verða þessi þrjú lönd, plus tvö, sem það er Amerika, Rússland og Kína, og svo verður Japan og Indland, og það er þessi fimm lönd sem koma til maður stjórna næstu 100 ára inn í heiminum. Mm. Og þau eru kallið C5, Core 5 og þetta er bara, þetta er það sem Bandaríkin er að fara að gera. Þetta er það sem hann segja sjálf sína framtíð.
0: Já, já, já.
1: Trump á bara eftir 2 ár, í nóvember þá er hann bara eftir að vera 2 ár sem forseti.
0: Já, já.
1: Og hann er náttúrulega búin að breyta heiminum rosalega mikið á þessum skamma tíma sem hann hefur verið forseti núna. Og, en hann er búin að koma því þannig fyrir að hans málefni og hans mál verða það sem að verður tekið fyrir framtíð demokrátar aldrei að fara að vinna fórsetan aftur sko eftir allt svindlið sem sagt kosningasvindlið
0: Nei,
1: og þeir eru sko. Ekki minnina menn í það og máliði það að hvort sem það verður JFK Jr. eða sérst að hann hérna Robert Kennedy Jr. Já, sko, já. Eða hvort að verði Elon Musk að einhverju leit einhver staðar hérna bak við eða Rubio eða J.D. Vance hvers að þeir eiga urmul af góðum mönnum republikanum sem geta allir farið fram og þó að Kennedy sé sem sagt, hérna koma demokrata ættum að þá var hann flottur fósitt í bandaríkjana og svo eru fullt af konum líka Tulsi hérna
0: Já, hún náttúrulega komin í burtu bara út af veikindum
1: Já, en ég minn að þú veist, hann náttúrulega kannski hressist við maður hennar og hún getur komin tilbaka þannig að það er alveg, sko þetta verður gaman að fylgjast með þessu og sérstaklega nú, en núna skulle menn bara muna að núna komið sumar í Bandaríkjunum og Bandaríkin haldi upp á 250 ára afmæli sitt, 4. júli og núna hérna svaka hérna bardagaleikur á lóðinni hjá Hvítahúsinu núna 14. miðja mánuði sko sem allir heimurinn sem öll Bandaríkin verða að horfa á skilur ég veit ekki með heiminn sko og síðan náttúrulega hann búinn að þrífa upp öll minnismerkin og það skiptir voða miklu máli að menn geti haft gleðilegt afmælið sem sagt
0: og heimsmeistarakeppnin að byrja núna
1: þannig að það er ekkert sko heimurum verður upptekinn við einhver aðra hluti heldur en skilur ríkisútarpið á Íslandi í sumar þannig að
0: það spurning hverju sína leiki frá heimsmeistarakeppnin hefði jafnilega sér sín mér fannst ég heyra það
1: þannig að rauninni þá er allt sem að þú veit að fara að horfa núna bara leikþóttur og við erum að fara að horfa á hvernig þetta spilar út í Kaliforníu og málið það að það ekki fyrir á leipudag, eða fyrstu helginni í september sem að menn koma aftur til starfa hvort sem að það bankamennir eða pólitíkuslið, það bara málið að það bara sumar á, þú veist og það líka sumar á Sýrlandi
0: það akkurat sumar á Sýrlandi
1: að við erum að horfa síðan á tvo mánuði sem að verða alveg brjálaðir hann að september, oktober inn í fyrstu jökur í nóvember kostingarnar og svo eftir það þegar republikanum konar með bæði húsin og Donald Trump búinn að ná að henda öllum þessum óvinni sínum út eða Rhinos republikans name only að þá fyrst fáum að sjá alvöru breytingar í Bandaríkjunum þá fyrst fáum að sjá skilur hans snillið skína hans snillika á að skína sko og þá síðan byrjar þá byrjum við líka að sjá hverju ætla að fara að gefa sér fram í forsetan og svona og svo náttúrulega þessi menn sem ætla að bjóða sér fram og til forseta 28 þeir náttúrulega verða að fara að byrja kosninga hérna undirbúningin sinna á næsta ári snemma næsta ári
0: já Heyrðu, ég hérna enn og flett upp á þessu hérna að þið vorum að tala hvað leikinni verða sýndir þetta náttúrulega algjör hátíð til 19. júli þetta náttúrulega bara allt í fjöri
1: í Mexíko og Kanada og Bandaríkjunum
0: akkurat á þessu í 33 löndum og það athyglisvert með þetta vísa og leyfi fyrir Írana að komast inn í Bandaríkin að hvað 15 sem eru sko fylgimenn liðsins og þeir fá bara ekki vísa þeir fá ekki að koma
1: þannig
0: að það allt í uppnámi þar en þeir eru í Tijuana í Mexíko og en þetta er svona
1: en
0: það er rúf sem að sýnir þeir tryggðu sér sýningarréttin og það er rétt að fólk á að vita það að það er rúf sem að tryggðu sér sýningarréttin bæði á rúf sérst 1 og rúf 2 þess að inn í stöðinni Þannig að þetta fólk getur séð allt sem hann haft gaman.
1: Já. Og enginn að tala Íran. Og málið það að ég gleymi því ekki, sko, að menn svo hljótur að gleyma.
0: Jú, nema fótboltalið.
1: Já, ég menn svo hljótur að gleyma, sko. Manst ekki þegar hérna þeir voru komið öll þessi stóru skip, sem sagt herskipum voru búin að umkringja Venezuela og menn voru hérna að fara á taugunum og komin eins og varu með hundæði sumir, sko, á rú og þeir eru að fara í, þú veist, og þetta væri svo mikið vitleysa og heimska í gangi. Og svo bara, búm, maður klárað. Þú veist, Maduro í delinu og að syngja og segja frá öllum hinum glæmamannunum sérstaklega á Spáni og dópdílunum og hérna og koma upp um spænsku ríkistjórnandi sem er reyðara falli og sem er ekki sagt frá í íslensku sjónvarpi. Nú, síðan hérna, sama verður Íran, þetta leysist alltaf sjálfur sér og vissu það, fyrir kostningarnar fyrir midterms, fyrir hérna nóvember, verða það líka búin að ná kúpu og bara svona á tæknin einni saman því þetta er alltaf riðandi fals allir þessi sósælis með bara þetta er bara sýning sko Já. Þetta bara, þú veist.
0: Já, þetta bara orðið sko, þetta bara hentar ekki lengur alveg svo, sko við erum, þetta svo fara að segja við okkur sko, Ísland og NATO herinn burt. Já, já. Þetta eiginlega orðið sko sama tuggan, þetta ekkit uppfært
1: og sama nútíma. Verður hér að landi sama kemur þegar, við, þegar svörin kom upp á kossunum 2009. Um nóttina að þá sér þjóðin, við gátum treyst hvort öðru og það verður eitthvað yfir 90% sem segja nei þá losnum við þær og það þýðir ekkit að fela sig á Ólafsfirði sko. Það þýðir ekkit að fela sig út í Hafnarfirði það þýðir ekkit að fela sig neinstaðar þetta fólk verður að hundkast þess að segja af sér og það verður, þá breytist allt á Íslandi aftur
0: það sko, þú skur, ég veist að góðum ég myndir nú svona hafa vað fyrir neða mig vegna þess að, þessi sko framsetning hjá ESB líka og þessi ákvörðun og það nú hann stöpp frá Finnlandi sem kom nú með þessa hugmynd að ná 40 ríkjum alls inn í
1: Hann er búin að gera Finnland gjaldþrota
0: Já, ég veit
1: Finnlandi gjaldþrota út af þessum stöpp
0: Já, þeir eru konu líka með evru
1: Já, þeir voru náttúrulega alltaf með evruna en það bara það að loka landamærunum við stærsta viðskiptafélagasinn sem heitir Rússland og svo erum við gefum okkur sérstaklega fram við Evrópusambandi til að segja að þið er ekki nógu vond við Rússana við erum náttúrulega ekki í lagi sko. Og þetta, bara þetta en landur á, í mínuskapi þetta draga Þorgeiri Katrínu fyrir landstóm
0: Já, sko, það
1: Fyrir landstóm eða landsvett
0: Já, það er landstómur En sko, hann verður nú kannski ekki kallaður saman En það er þingi sjálf sem þarf að átta sig á því Hvað verið að gera En svo má helst ekki gagnrýna Af því það á bara vera hatur Sko, á rússa Þá virðist allt vera leifilegt og það hort fram hjá því sem að gerast í Úkraínu það verið að fara hrikana með almennan borgar í Úkraínu
1: og mannsal og barnanýð og dópflutning og
0: það eru olíudrakkarnir sem eru á bakvið sem stýra og hýrða peningana og þessi sko hryllilegi svindringur sem beint tengdur við þingflokkin hjá og Selenski allir þingmenn
1: aldrei fleiri risasnekki verið seldar eins og í fyrra Nei. Og það er sko það er meira að gera í höfnin í Mónakó heldur en á landsleik við lögandisvöldin sko og þessi kalla sem er búið um borðið snekkjunum þeir passa sig að við erum borðið snekkjunni eða sem sagt já í meirin 161 dag þá þurfum við ekki að borga skattan
0: Jú, það er þetta sko þessi skattaparadís sem menn er nú alltaf að sækja því en það er hins vegar þannig ábyrjandi líka nýr í Mónakó sem er að það eru lúksusbílarnir, dýristu bílarnir bara á úkraínsku númerum þannig að þeir fara þanga, flýja þanga en hins vegar að þá er það alvöru mál varðandi allan almenning í Úkraínu að það er bara það er fólki bara sent út á vígvöllin en ekki þessi gerfi elita sem að fer að flokkast undir svona eitthvað annað heldur en
1: og
0: venjulega
1: og svo náttúrulega fréttin sem við fáum að stríði, það er náttúrulega eru allar á bara eitt veg en ég meina sko áður en þetta áriðið ég held að þið séu sko þeir eru að passa upp á það að gera sem minnstan óskunda og drepa sem fæsta íbúa þess að rússarnir og ég held að við verðum að jöksa rústu verði búin að ná út þessa áður en áriðið
0: það er að fara í það held
1: ég mér sýnist það allir sko
0: Já, þetta er, en hins vegar þá er þetta bara alltaf ömulegt og íta svona undir stríðsátök
1: NATO þjóðanum að vera alltaf að þrengja rússandi ára til ára
0: segja bara við erum friðarþjóð við erum alltaf verið friðarþjóð við erum óvopnu hérna og við tökum ekki þátt en þá bara þessi stað nei, við ætlum að senda bara bref til Úrsúlu og það sem við krefjust þessa að sérðu það að vera ala á sko aðskilnaðastefnu hérna í landinu með við þetta að þá banna rússneska ferðamenn að sko þetta en á sama tíma er jafnvel hægt að fara og senda þotu niður til Palestínu og sækja sko bara glæpa með það
1: sem eru bara
0: ég kalla það
1: fyrir fólk sem vill halda búi hérna svona
0: Nei, meina þetta graf alvarlegt.
1: Fyrir
0: fólk
1: sem heldur að búa á Íslandi, pröfum við að fara niður í bæ, til þess að við gærkvöldi, eða bara helgar fara niður í bæ og sjá við hverjir að keira bæ með músíkinn á fullu og hvaða músík verið að spila. Já, já. Það er bara niður í bæ og svona, ég varst að borgarstjóri við þetta að þessu.
0: Já, þetta er allavega eitthvað sem að gerast. Já,
1: fólk á bara að gera smá könnun, fara á föstudagskvöld eða lögudagskvöld, fara bara niður í bæn, keiri þarna inn í, þú veist, fram í Aldingishúsinu eða þar, inn í Hótiborg og það sem gamla Hallæðisplanin var, sjáu þið hverjir eru þar að fara rúmtinn í dag.
0: Já, já. Ha? Það er bara svo lítið hægt að keira þarna.
1: Já, en það er lítið sem hægt að keira þarna og þar eru bara, sem sagt, þarna er, hann er ungu meðrendin í dag sem er kannski ekki alveg beint af íslensku bergi brotnir með hátalarnar fullu og leggja bara út allt og
0: En það bara hins vegar sko að
1: og tala einhverjum
0: tungum Það er takkvæmt fyrir því hvað ráðherra getur leift sér að setja okkur í ákveðna hættu með alveg fáránlegum fíflagangi eins og þetta að banna ferðamenn, hvað er að? Hér er fólk og fjölskyldur og annað, þetta er bara gali
1: Þú veist, það ekki þetta Sko, þú veist, það ekki hægt einu svona svar, bara maður bara horfir og les og bara hringsnóðst í manni augum, á hvaða lifju með þetta fólk?
0: Já, þetta er nú kannski ekki einsinn á því, það væri jafnvel betur ef
1: að það svo væri. Það kannski betur að vera að bryða einhver.
0: Já, en hérna, nei, það ekki persónlegt þannig, heldur bara að þessi aðgerð að taka þá, þetta félagsskapurinn sem Íslandi komið í.
1: Það hræðilegt.
0: Og ekki var þetta rætt fyrir kosningar. Aldrei ekki orð, eitthvað svona gæti orði, þetta er alveg fyrir neðan
1: ég veit það bara
0: sem ekki svipu þjóðina
1: ég var með útlendinga hérna núna og þeir bara spyrja hérna, hvað er Íslendingarnir hérna, akkur er þessi líður nýr í bæ vorum að reyna að sofa við gátum ekki sofi hérna eitt klukkutíma fyrir látum og bílflötum og einhverju skrítinni músík frá miðausturlöndum hvað er í gangi?
0: Já.
1: Þetta er ekki nógu sniðu
0: sko. Nei, en það er bara líka sko, bara íslenski kjósendur eru dálítið blektir með þessu vegna þess að það bæði vinstri græni voru kostnir út af þingi pírata voru kostnir út af þingi og þetta var búið að vera hávar hópur gagnvart þessum málum og þá allt í henni dúkkar viðreist við vorum alltaf hendur fölsku flaggi við ætlum einmitt að bara koma áfram með einu þóttunaringa sko.
1: Það væri óskandi
0: og eins og þau að banna ákveðna
1: í framhaldi af sigri hérna neymana í sem sagt neyjarana eins og þeir eru kallaðir í lok ágúst að þá útrýmum við viðreisni næstu kosningu
0: Já, þú veist svona bjartsýn
1: Ekki bara vona, ég er hérna að gera allt sem ég get þess að gera það
0: Já, heyrðu, þetta verðum við þá að láta vera að loka orðin í dag við sjáum hvernig hérna hvernig þetta fer allt saman og höldum bara áfram að fylgjast með þessu en vonandi verður sko hugsa til íslensku þjóðarinnar að eins og utanríkisráðherra, jafnvel forsætisráðherra get ekki leift sér að setja okkur í hvaða hóp sem er,
1: Hárétt.
0: Í hvaða félagskap sem er. Það er alveg nóg að horfa á Starmer og Merz og Macron.
1: Akkurat.
0: Alveg nóg að sjá hvað þeir eru að gera. Heyrðu, en við þökkum fyrir á heimsmálunum í dag, Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson með okkur hér, Þorsteinn Sigurðsson, verið þið sæl.

0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðstillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu þætti Vilhjálmur Birgisson. Hann verkalýðsleiðtogi á Akranesi og formaður starfsgreinasambandsins. Sæll og blessaður, Vilhjálmur.
2: Já, gott og sæll og blessaður, Pétur.
1: Nú, mér langar að spyrja þig bara til að byrja með kannski einföld spurning. Hvernig metur þú stöðu íslensks efnahagslífs í ljósi þess að það, því er spáð að hafa verið 2,7% hagvöxtur á fyrsta ársfjóðungi ársins? Hvað segir það?
2: Ég veit ekki hvað segja skal. Ég held að sé mörg því miður afskaplega aðvörunarljós sem að blikka núna í mælaborði stjórnvalda.
1: Já.
2: Það liggur fyrir að það er að draga saman víða í íslensku hagkerfi. Það liggur fyrir að það er aukið atvinnuleysi. Það liggur fyrir að byggingaverktakar er að hverfa frá sínum verkum eða ekki halda áfram eftir þeir ljúka við byggingar og svona í raun og veru má lengi telja, þannig að ég skal alveg húslega viðurkenna það, Pétur, að ég hef bara verulegar áhyggjur af stöðinu og ofan að þetta er þessi verðbólga sem að hér er þrálátt 5,1% núna. Við erum með stýrivexti sem að eru hér 7,5%. Við erum einfaldlega bara með vaxtastig sem að sogar allan þrótt allt súrefni bæði frá heimilum og fyrirtækjum.
1: Nú, verktakar eru í vanskilum sumir, það sögðu bankarnir, því var haldið fram. Nú, þeir eru að greiða 16% að jafnvel framkvænda lán. Ég skilum gæla hvernig konar viðskipti það geta átt í stað þegar það hækka ekkert þessar eignir og þeir sitja upp um eignirnar og svo eigar að taka kannski á 200 miljardar milli 300-400 miljónir í vexti á tveimur ári eða einu ári. Er þetta hæg?
2: Nei, þetta er náttúrulega bara skólabókadæmi, Pétur, sem að getur ekkert gengið upp og sýnir náttúrulega bara hversla sturlun er orðin á íslensku fjármálamarkaði og það er alveg létt sem að þú segir, þetta eru, maður heyrir þessi framkvæmdalán á byggingaverktökum, þetta frá svona 12,5% og upp í alltaf 16%.
1: Já.
2: Er daldið eftir stöðu viðkomandi byggingaverktaka. En þetta eru náttúrulega bara þannig vextir að það getur engin staðið undir slíkum vaxtakjörum, sérstaklega í því árferði sem núna er, það sem að íbúðnar hreinlega seljast ekki. Og maður sér núna fermetra verð víða verið bara komið í eða yfir 1 milljón á fermetir og þetta segir sig bara algjörlega sjálft að þetta er komið út fyrir allan þjófabálk hvernig þessi húsnæðismarkaðar okkar er.
1: En þessi hagvöxtur, áttur von á honum, nú samdrátturinn hefur verið mikill í fyrra líka og þessi háu vextir sem eru margfalt hærrin í samkeppnis löndum okkar og þessum er engin samkeppni svona sangjötn og heilbrið samkeppni á milli íslenska fyrirtækja sem eru að greiða þessa vexti. Og, en samt er nú hagvöxtur hérna 2,7, er það bara vegna að atvinnu þáttaka er svo mikil og Íslendinga margi hverjir eru bara duglegir, ef maður segja það, Vilhjálmur?
2: Já, ég held að sé ótt að segja það og síðan meðum kannski ekki gleyma því að við fengum nokkuð góða lánuvertíð. Það kom góð lánuvertíð núna með háum verðum, síðan hefur líka álverð verið í hæðstu hæðum ef þannig má orði komast. Það hefur verið yfir $3,500 á tonnið, þannig að það getur einhver svona þættir skýrt þetta að einhverju leiti, en ég held nú svona almennt verði menn ekki mikið var við þennan hagvöxt.
1: Menn er að tala ekki gífulegan hagnað að gagna verum, kannist þið við það?
2: Já. Nei, ég kannast ekki við það. Ég geri mér svo sem ekki grein fyrir því og ég held að þau séu ekki beint svona mann aflsfrek
1: Nei, þau eru það ekki. En þau skila miklum fjármunum til orkufyrirtækjana og landsvirkjunar og þeir sem eru á minnu þar að þeir fá mjög hálaun veruleg
2: Já.
1: Og síðan eru það þeir sem eru þeir í viðskiptu við ymsa aðra sem þurfa á aðfengum að halda þannig að
2: algjörlega rétt en því miður eru þetta ekki mannafl hérna starfsemi heldur eru þetta Er það skiptir þetta kannski einhverjum tugum manna sem að þetta liggja bak?
1: Nei, ég bara spá í það ef þetta verður meiri eftirspurn eftir þessu og meira frambúð á rafmagni til þess að sinna þessu, þeir þurfa líka kælingu að halda þessi vassalsver að hvort að verði einhver hreyfing gegn þeim, sko ég, með það sem að gerst
2: Ég er dáldið sko kritískur á það hvernig við nýtum okkar sko náttúruauðlindir sem við höfum
1: Já.
2: Ég á þeim stað að við þurfum að skoða heildarmyndina við þurfum að skoða hvert erum að láta til dæmis orkun að fara ég vil að hún fari þar sem að það skapast mikilstörfum þar sem að launir borgu eru góð laun greitt og svo framvegis ekki bara stókum við dæmi til kannski gagnaversa sem eru kannski fimm manns að vinna en landsvirkjinn fær gott verð fyrir rafokkum það skiptir máli að fólki í landinu hafi atvinnu verið að öskra á núna fleiri gagnaver vegna þeirra þróunar í gervigreind og svo framvegis og að virðist vera hagkvæmt fyrir þessu fyrirtæki að vera hér þannig talaði einhverja kælíku og annað slíkt vegna þess að hér kaldara þannig að það þarf minni orku við að kæla þessi gagnaversi og ég sé engin sérfræðingur á þessu sviði en þetta svona það sem maður heyrir en við þurfum að vanda okkur vel hvernig við ráðstöfum okkar auðlindum þau auðlindirnir eiga fyrst og fremst að vera til þess að skapa fólkinu landinu vinnu.
1: Nú byggingavertakar eru komnir í vanda, verður samt runni þar, það liggur í augum uppi og þeir fara alltaf ekki í ný verkefni þeir geta mest að það klára þau verkefni sem þeir eru af að hafið, ekki nokkuð ljóst? Já, en hvað þýðir það? Það þýðir það að það verður meira háttar atvinnuleysi í greininni eftir að þessum verkum líkur sem þeir eru núna í gangi, hvað sem það er allar þessar byggingar og Suðurlandsbraut eða öðrum þéttum reytum og svo, ég meina að þegar allir þessu líkur þá eru ekki ný verkefni og það þýðir einfallega að það verður atvinnuleysi, er það ekki? Bæði hjá ellendu vinnuafli og íslensk.
2: Jú, að sjálfsögðu. Ég menna það liggur algjörlega fyrir að ef að verktakar halda síðan ekki áfram og fari í ný verkefni, þá verður samdráttur hjá innamennum, hjá byggingaverkamennum, hjá rafvirkjum, pípurum og svo framvegis. Þetta mun tegja anga sína víða atvinnu lífið þegar að ein atvinnugrein verður svona fyrir einhverju búsifjum eins og það stefnir í að byggingarinnarinn sé að lenda í sökum bara mannlegra þátta sem að við sjálf stjórnum okkur vöxtum og svo framvegis það er engin sem getur keift þessar nýbyggingar svona venjulegt fólk getur það bara einfaldlega ekki og ég tala mikið þegar að vaxtakjörin eru þetta óverðtryggir vextir í kringum 10% og verðtryggir í kringum 5%. Það bara getur engin staðið undir þessari greiðslubyrði sem að þarna á sér stað, það á engin heldur fyrir útborgun, það er ekkit venjulegt fólk sem að liggur bara með 20, 30, 40 miljónir undir kottanum til þess að reyða fram sem útborgun í húsnæði. Þetta er orðið svo sturglað umhverfi og það sem mun gerast getur er það að núna erum við með einhverjar fleiri þúsund íbúður sem ekki ná að seljast. Þess vegna skil ég ekki þessa mýtu sem oft hefur verið talað að hálfu seljabankar og fleiri aðila að það sé mikilvægt að byggja nógu mikið þá muni fasteignaverð lækka. Það hefur bara ekkert gerst. Það hefur ekkert gerst. Það eru þúsundir nýbygginga sem bara reynlega seljast ekki einfaldlega vegna þess að vaxtakjörin og verðið á íbúðunum er allt og hátt. Og síðan ef að byggingavertakar munum ekki halda áfram að byggja ný að þá verður síðan skortur þegar að vextinni lækka og fólk getur keif það sem að núna er til staðar og þá mun myndast aftur skortur og verðið mun halda áfram að hækka.
1: Nú það liggur í augum uppi að Seðlabankinn hefur haldið vöxtum háum til að ná niður verðbólgunni, þeir segja það. Hefur þessi stefna verið að skila árangri, einfald spurning og við erum nú svona að koma inn á hann áður. Getum við sagt núna eftir allan þennan tíma og allt þetta svigrúm sem Seðlabankinn hefur haft og möguleika á þessu að það kæmi að þessu, það kæmi að þessu og núna erum við komin inn í júní mánuð 2026 og verðbólgan hún bara hefur heldur áfram að hækka með þessa. Hefur þessi stefna verið að skila einhverjum árangri? Er hægt að segja það með svona sæmilega vismunarlegum og skynsanlegum hætta svo að sé?
2: Nei, alls ekki. En það nægir bara að skoða sögu verðbólgunar alveg aftur til aldamóta. Þá er meðaltalsverðbólga á Íslandi 5%. Meðaltalsverðbólga frá aldamótu síðustu 26 ár er hún að meðaltali kringu 5%. Hvað er hún í dag? Hún er 5,1%. Hún er akkurat á þessu meðaltali. Og hver eru meðaltals stýrivextir á Íslandi síðustu 26 árin eða frá aldamótu? Eru 7%. Hvað eru stýrivextinir í dag? Eru 7,5%. Með öðrum orðum, þetta hefur alltaf verið svona. Það er vandamáli.
1: Nú, þá er auðvitað spurningin þessi Vilhjálmur, hverjir fara verst út úr þessu vaxtahækkunum? Ég meina, akkur er verið að refsa eða koma að reka efnahagsstefnum sem fer svona illa með einn hóp á meðal að þeir hópar sem hafa stóðu fyrir þönslunni halda áfram að sigla þöndum seglum inn í fyrirheitna landi gróðans. Hvernig stendur á því?
2: Já, þetta bara er dæmigerða þar sem að það liggur algjörlega fyrir að það eru þeir tekjulægstu, það eru þeir sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi.
1: Þeir sem skulda mest.
2: Þeir sem eru á leigumarkaði, þeir eru að horfa upp á hér hækkun á leiguverði bara frá mars 2024 til dagsins í dag hefur leiguvísitalan hækkað 18,3%. Það eru þessir aðilar sem að lenda hvað langvest í þessu. Þeir sem eiga fjármagnir, þeir geta bara að halla sér aftur og haft það bara huggulegt. Og hérna þurfum við ekki að hafa neinar áhyggjur. Við erum með sína fjármunni tryggða inn í bankakerfinu á mjög góðum vaxtakjörum.
1: Já. En segðu mér eitt hérna, Vilhjálmur, eru núverandi kjarasamningar í hættu og hvaða forsendur þurfa að haldast til að samningarnir standi?
2: Í forsendu ákvæðum kjara samningarna er kveðið á það að ef að 12 mánaða verðbólgan verður meiri heldur 4,7% í ágúst komandi, þá er svo kallað forsendubrestur.
1: Já. Og hvað gerist þá? Ég veit ekki hvað. Heyrir í mér, Vilhjálmur?
2: Halló?
1: Já, halló, heyrir í mér, Birgir?
2: Já, það er
1: Vilhjálmur. Já, heyrðu.
2: Þegar að slitnaði þá var ég að fara yfir það að ef að verðbólga verður meiri 4,7% Pétur.
1: Já.
2: Að í ágúst komandi.
1: Já.
2: Að þá er forsendubrestur eins og kjarasamningandi kveða á
1: Já.
2: Nú hefur Seðlabankinn sjálfur verið að rýna í þessa stöðu og hann telur yfirgnæfandi líkur á því að samkvæmt sinni spá að forsendur muni ekki halda og þar að leiðandi verði forsendubrestur. Það eru þrjár mælingar vísitölunar eftir að koma inn. Það er annars vegar júnimælingin, júlí og ágúst. En eins og staðan er í dag og miðað við þær verðbólgu spár sem að helstu greiningar aðila hafa gefið út, að þá eru umtalsverða líkur á því að, að fórsöndu kjara samninga muni ekki, ekki halda.
1: Nú ef samningar halda ekki, hvað gerist þá á vinnumarkaði?
2: Já, þá verið á það í fórsöndu kaflanum að þá geta aðila vinnumarkaðis sest niður og aðtuga hvort að sé hægt að bæta eitthvað inn í samningin til að forsendur haldi.
1: Já.
2: Ef það ekki tekst, að þá það síðan bara ákvörðun á hvers stéttarfélags fyrir sig, hvað þau gera. Og það getur alveg komið til þess að það komi jafnvel til að átaka á íslenskum vinnumarkaði ef að aðila ná ekki saman í ágúst-september.
1: Nú, hvernig metur þú efnahagsstefnu þessara ríkisstjórnar? Viltu hafa skoðun að því?
2: Ég veit ekki eða hvað ég á að segja. Ég menna, ég beið eins og aðri landsmenn eftir sleggjunni. Ég beið eftir að hún er reitt hátt til lofts og myndi lemja hér niður bæði vexti og verðbólgu. Við sjáum hver árangurinn af því er. Það, hann er einfallega sá að það er engin árangur. Verðbólga hefur verið á uppleið. Vextir hafa aftur verið á uppleið eftir að hafa verið komnir í svona vaxtalækkunar ferli. Þannig að þetta eru mikil vonbrigði. Auðvitað eru ytri aðstæður sem eru líka ekkit að hjálpa til eins og þessar hörmungar í Miðausturlöndum.
1: Já.
2: En staðan er samt sem áður með þessum hætti að við erum að horfa á þessa þróun fara í öfu átt.
1: Hefur ríkisvaldi staðið við sín loforð gagnvart kjarasamningum?
2: Já, við hefum svo sem ekki gert neina samninga við þessa ríkisstjórn meitt eða nei. Fyrir ríkisstjórn þegar við undirritum kjarasamningana 2024 mér vitanlega þá hafa öll þau ákvæði sem að við gerðum þá verið end við höfum, eins og ég segi við höfum ekki gengið frá neinum samkomulagi við þessa ríkisstjórnandi af ekki
1: en hún er búin að lofa því að berjast gegn verðbólgunni og það er hlut af þessari efnastefnu hennar Já. Og lofvorði um það að gera eitthvað í því en tól þjónustugjöld og halla og fjárlögum og annað valda því að þetta er hluti af þessari hækkandi verðbólga, að minnst kosti ekki til þess fallið að lækka hana?
2: Nei, það liggur alveg fyrir að það er gjaldskrárbreytingar sem að stjórnvöld komu með í upphafi þessa árs voru þess, til þessu valdandi að verðbólga fór hér á stað og gerði meira heldur það. Hún gaf öðrum aðilum tækifæri til þess að segja ég byrja ef að ríki getur hefur að hækka gjaldskrár sínar umtalsverð, hví ekki við. Þetta verða svona rauðningsáhrif sem að eiga sér stað því að mikið byggist, verðbólgan byggist mikið upp á verðbólguvæntingu hvað aðrir er að gera eða þannig má orðið komast. Þannig að það skiptir máli að stjórnvöld og hverjum tíma fyrir sig sýni gott fordæmi í að halda aftur af verðlagi og gjaldskrám og skattahækkunum og öðru slíkum.
1: Vilhjálmur, hvaða skilaboð myndir þú senda fjármálaráðherra og ríkisstjórninni núna á þessum tímapunkti?
2: Já, ég hefði svo sannarlega viljað að það erði stígin stór og kröftu skref þar sem að til dæmis stjórnvöld myndi gefa það bara út. Það verða engar gjaldskrár hækkanir frá og með deginum í dag til loka kjara samningsins. Það verða engar skattabreytingar á umrættu tímabili. Ég myndi líka vilja sveitafélögin vítt og breytt um landi myndi gefa sömu skilyrði sömu hérna yfirlýsing út, engar hækkanir til loka ást 2027 og ef að þetta yrði gert og síðan myndi fyrirtækin fylgja eftir eða verslun og þjónust og aðrir halda aftur að verla í eins og kostur væri og þá geti verkalýðshreyfingi sagt gott og vel, hér eru allir að fara ró í sömu átt, við getum haldið áfram við segjum ekki upp samningunum og búið þannig til jákvæða verðbólgu væntingar þannig að við myndum sjá verðbólguna fara niður hratt og vel.
1: Er þið samstæðin að verkalýðshreyfingarinnar aðgerðir? Er samstæða, er eining innan verkalýðshreyfingarinnar?
2: Ég læta nú vera þess að sé einhvers rosalega eining en þetta er bara mikil hagsmunabarátta, þetta eru misjöfnir hópar.
1: Já.
2: Það þarf að grípa til aðgerðið svo kakvart leigjendum. Það þarf að tryggja hér einhverja leigu bremsu og reyna að komi veg fyrir það að leiga hækki hér bara frá mánuði til mánuðar langt umfram þeir launahækkanir sem við erum að semja Það þarf einhvern veginn að koma þessu fólki til hjálpar. Það þarf einhvern veginn að hjálpa líka lágtekju fólki sem að í gegnum það er að gera það í gegnum skattkerfi, gegnum sérstaka barnabætur. Ég hefði frekar vilja sleppa þessari aðgerð sem að lauta bensínlækkunni, kostaði ríkissjóð 4 milljarða. Ég vilja nota þessa 4 milljarða til að fara í sértakar aðgerði gagnvart þeim sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi og svona mætti lengi talja.
1: En að lokum, Vilhjálmur, ég veit að þú ert upptekið núna, en mér langar að spyrja það að lokum hérna. Finnst þér að atvinnurekundur og stjórnvöld gerir sér nægilega grein fyrir stöðu fólks með læri tekjur og jafnvel meðaltekjur?
2: Nei. Þetta er bara hefur verið vandamál, Pétur, margra áratugaskeið. Að fólk sem hefur nóg á milli handana er mun fjárhagslega betur statt eftir að gengur gerist. Þetta fólk á oft mjög erfitt með að setja sig í stöðu þeirra sem hættur til
1: að hverju er það?
2: Þetta hef ég bara gerir mér ekki greið fyrir því.
1: Nú eru margir efnaðir menn og menn sem hafa staðið í stjórnmálum sem geta alveg sett sig í stöðu annar, kannski vegna þess að þeir sjálfur þekktu það í uppeldu sínu eða bara hreinlega vegna þess að þetta er gott fólk sem getur sett sig í spór annara.
2: Já, algjörlega, það er fullt af slíku fólki til en það er oft þannig, þú þarft að klípa sjálfan þig þegar þú ert komin út úr þessum aðstæðum að minnast þessar ára þegar að þú áttir ekki fyrir nauðþurftum frá mánuði til mánuðar. Þú ert kannski búin að sigla í gegnum þennan skafl sem að tók því kannski mörg ár með mikilli ágjöf og svo framvegis. En það er svo mikilvægt að fólk gleymi ekki þessari stöðu og mun að setja sig í stöðu þeirra sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi. Það er fullt af fólki, það er talað að 30% þeirra sem eru í íslensku samfélagi eigi erfitt með hann á endur sama frá mánuði til mánuðar. Sem betur fyrir eru þá 70% sem hafa það svona þokkalegt.
1: Ef
2: við getum gert þetta mikið betur með því að ná tökum hér á verðbólgunni og ná niður hér vaxtakjörum, þannig að við séum ekki hér skulda þræla fjármálakerfisins eins og hamstrar og skuldajóli.
1: Hvað viltu segja lokum, Vilhjálmur, ef þú gætir tala við þá sem stjórna þessu núna, til dæmis bara Seðlabankastjórann, ef hann væri nú að hlusta á því, hverju viltu koma til hans?
2: Já, ég myndi náttúrulega bara vilja koma til hans, ég held að sjá þau fullri þessi aðferðafræði að halda hér uppi háu vaxtastíð, að liggur fyrir að viðskiptabankarnir þrýr skiluðu reynum vaxtatekjum upp á 167 miljardar í fyrra.
1: Já.
2: 100 miljardum í hagna.
1: Já.
2: Það er verið að soga allt súrefni frá heimilum og fyrirtækjum inn í fjármála kerfið. Við þurfum að slaka á þessu og að samaskapi við verðum þá verkalýðshreyfingin að gera minni launakröfur ef við náum auka ráðstöðuna tekjurnar við fleiri þáttum en bara beinum launabreytingum.
1: Vilhjálmur, þekkjur nokkurt ríki á Vesturlöndum sem beiti þessari stefnins og Seðlabankin að hafa svona gífulega háa vexti og það er oft ríki sem er með svipaða verðbólg og við ekkert mjög langt frá henni.

0: Gluggameistari nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Grófrastöðun lampa í auðlýsis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
1: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sér í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700, 517-7700, steinpríði.is.
0: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi Hamborgarabúlla Tómasar
4: Komdu inn í síjuna Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla Bakaramistari

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, þú ert að hlusta að þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og upp úr hálf fjögur þá ætla ég að hringi hann Labba í Mánum, eins og hann oftast kallaður, Ólafur Þórarinsson og svona bara spjalla við hann hvað um að vera hjá honum og svona já, eins og maður segir, þetta eru, hann er einn af bíkla kynslóðinni og spilaði mikið í gamla dag, hann hætti nú held ég fyrir 5 árum og það var hreint og eftir. Og hvað hann er að gera, hann hætti að spila svona fyrir almenning, en hérna, en hann er að betja eitthvað að gera í stúdíu og fleira. Hlustum á nokkur íslensk lög á meðan og upp úr hálf sem sagt hringi ég í Labba. Ekki Latta heldur Labba. Hér er Magnús Eiríksson með Pálma, fremstann í flokki, reyndu aftur.

Já. Þarna, ég skilst endum ekki þess að tölvu, það allir að, hvað að kalla það? Ég nenni ekki að segja það eins. En ég ætla að sá frá halda honum að spila íslensk lög og tala svo í labba á eftir og hérna, sjá svona, hvert að ég finni þá ekki lögin hans á eftir sem ég ætlaði að reyna hérna. Ég heyri bara röddin í mér og mér og ekki bara fín hérna er hverfur ást og hér stendur lappi, hvað skeður jú

já, þetta var lappi í mánu, við heyrðist að þetta var að mánar og hérna, ég ætla nú að beða tæknimanninum að ef hann hlusta á mig, lækkaði niður í spilarum sem spilar út og meðan ég leita af lögum lækkaði bara niður, þannig að ef ég spila eitthvað óvænt þá hérna, það fer það ekki út. Það gamli mátinn á útastofan, það hérna, þá var það gert, sko. Og spila ég hérna, ég vil að finna hérna íslensk lag sem að væri gaman að spila núna. Það tekur tíma eins og allir þekkja. Ég vil að minna á að ég ætla að tala við að labba á eftir við komum að lána. Þá spilum við Mána og hvað hérna. Og svo labbi búin að gera mikið sjálfur. Og hérna þannig að svona, það gaman að því. Og það tökur brunarliði í staðina því að reyndu aftur var ég að spila á þann. Steini getur lagað það fyrir næstu útsetningu og hérna á þetta fyrir endurflutning. En hér er brunarliðið, ég er á leiðinni.

Já, Magnús Eiríksson heitinn samtinn og margan hérna hittar hann og þetta var nú einn af þeim, blessið sér minningans. Eins og ég sagði aðan, þá ætti ég að hringi hann labba í mánum, Ólaf Þórarinsson, núna eftir hlýja, eftir auðlýsingar. En fram að auðlýsingum þá spilum við Ísveringin Helga Björns og það er góðsetning, vert þú sjálfur.

0: Munið kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, hóttu að hlusta þóttin slappað af og ég heitir Rúnar Þór og vinnur minn á línunni, hann Ólafur Þórarinsson, er það ekki?
1: Jú, já, ég er.
0: Alveg yfir í Hveragerði, er það ekki?
1: Jú, það er þannig.
0: Já, hvað segir gott?
1: Hurrikur í, ég segi bara ágætt.
0: Já, bara sáttur við lífi og tilverina eins og er.
1: Já, maður er alltaf að vera það.
0: Já.
1: Hitt er bara verra eins og maður sagði.
0: Já, eins og ég stagla stundum á, maður getur ekki látið sér líða vel og illa samtímis, þannig að maður verður nú að velja.
1: Já, rætt að vera einhvern veginn mitt á milli, svona.
0: Já, það er eiginlega, ég held að sé ekki á milli. Þetta er bara líða vel eða líða, allavega hana.
1: Já, þú mennir,
0: það er
1: bara svart og hvítt hjá þér.
0: Já, ég er þannig, ég trúi því að maður keiri ekki langt í hlutlausum.
1: Já, þetta getur hver haft þetta eins og hann vill bara.
0: Já, ég var að fikta í tölvuna áðan og slökkt á lægi og allt, sko, ég er ekki mikil tölvukall og stundum þarf ég að vera með tölvuna sjálfur, hérna.

0: En ég var að fara hérna fara yfir lög með þér sko og þá koma hérna 1, 2, 3, 4 sólablötur, það er ekki rétt hjá mér?
1: Jú, allavega það sko.
0: Já, það er sumar kveðja, frið og jörð.
1: Já, það er nú bara eitt jólalag sko sem ég setti sér.
0: Já, frið og jörð.
1: Já.
0: Og svo er platan hérna með flotta frontinum með sitjandi hérna myndin eftir Spessi tók myndið þess.
1: Já. Tímarstönd.
0: Já, það er platan, ekki?
1: Jú. Það er næst nýjasta sóloplatan.
0: Mm-hmm. Ef þú lítur yfir hérna feriliðin, sko, að því nú eru við konir ákveðan aldur, þá er oft gott að kíkja tilbaka.
1: Já.
0: Og hvernig ertu að fíla labba í mánum? Svona snöggt bara, svona, það stætti ekki bara fínt hjá þér?
1: Jú, ég er bara ánægð með það sem ég hef verið að gera og allar sem sagt, viðtökur, mm-hmm. það verið bara svo góðar að þessna, hefur maður náttúrulega bara haft atvinni af þessu yfir 60 ár þannig að hérna, maður gæti bara ekki verið annað en sáttur við það.
0: Já,
1: það er bara þannig og ég svona heilt yfir að þá er ég svona ágætla ánægð með það sem ég hef verið að gera sko. Þannig laga þetta er svona bara hef stiga stíi svolítið og svona sýtt á hvað svolítið en svona í heildina þá hefur maður alltaf vandað sig og reynd að gera eins og velum að geta hverju sinni.
0: Já. En svona þegar þú byrjar í músík, þannig að það er, þú ert svona býtla kynslóðinni, getur við ekki sagt það?
1: Jú, að hún sko var ekki byrjuð þegar ég byrjaði fyrst sko.
0: Já.
1: Þá var það Shadows bara.
0: Já.
1: Var, og þá einmitt sko vorum við Gummi Ben saman í ljóset sem hétt Bimbo, við stopnum tríó, það spilaði í útverfið og Bimbo tríó og þá við mitt var Gummi að hann var svona fylgdist vel með fréttum alltaf og þá svo hann hefur nú eru bara konir kallar útlöndum sem eru fannir að spila og syngja öll lögin og eru með sítt hár eins og stelpur
0: en
1: þá voru eiginlega bara með sjáttúrslög og vanið því að það væri bara instrumental alltaf
0: en voru þið þá að horfa á Ríó tríó, hvað hérna hitt tríó sem hann Þóri Baldursson snillingum er í hérna á undan því Berni, hvað hérna hittu þeir?
1: Þrjú og Palli
0: já, og svo hitt hérna, bara þeir voru bara þrír kallar Þóri Baldurs og kallir sem vinnur upp í útvarpi yfir lengi og er sem lenn og hérna Bertinsen eða hvað hétt hann
1: já, tróðar já
0: hvað hétt það tríó?
1: Þeir héttu Savanatríó
0: já, þú hefur kannski þið hefur kannski verið að stæla þá en svo Ríó tríó
1: nei þeir voru ekki byrjaðir held ég á þessum tíma sko. Þetta var 62
0: ok, þú byrjar svona snemma.
1: Já,
0: mér minn, hvað hérna, þá ertu bara 10 ára, 11 ára, 12 ára?
1: 12 ára. Og fórum að spila á sveita böllum, sko, því að við veitum að pabbarnir þess að fylgja okkur, við fengum lögreglun leyfi til að fara, því að við tókum í pásu, passi bróðir, sko, var eldri og í alvöru hljónsveitunum sem þá voru, og þá fengum að spila í pásum hjá þeim, sko.
0: Með pappa með ykkur. Var ekki nóg að hafa eitt pappa með ykkur? Þau voru trýr.
1: Jú, það var nóg að þessum ekki alla pappana.
0: Standa fyrir aftan hvert svon.
1: Þau skiptu því á sig kallarnir, sko.
0: Já. En svo bara að verða mánarnir mjög fljótlega settir í gang.
1: Já, og svo settum við það í gang.
0: Mm-hmm.
1: Bara, já, þegar ég var einlega 15-16 ára, sko, hann, já, það var við spilum svona í eitthvað þrjú-fjögur ár, sko.
0: Já.
1: Bimbo.
0: Já, en hérna var bróðir þinn og bassarleikarinn, þeir eru nú báði farnir, blessu sér minning þeirra.
1: Já, smári og bassi bróðir, já, þeir eru bara... nýlega dánir, eða rúm tvö ár síðan bara sitt og enn smári og núna bara við þeim mánuðum.
0: Já, þeir eru
1: undirbúin.
0: Já, þeir eru undirbúa fyrir ykkur, þeir eru komið.
1: Já, já, já, þeir eru að telja í og finna æfinga úr, svona, svona.
0: Að skrapa svona programmi og svona.
1: Já, já, já, já.
0: Við trúum því bara að
1: þetta. Það ekki spurning.
0: Nei.
1: Algjörlega.
0: En hérna, já, mánarnir eru, það var nú bara sögurnar hérna í Reykjavík, ég kemur nú bara hérna tvítugur, þannig að maður var að heyra sögurnar að bönd færi nú ekki mikið austur fyrir fjalli ef að mánarnir væri að spila. Menn áttu sinn svæði eins og hundarnir, þeir mýga og hvert einasta tríðleiku við.
1: Já, já, ég vorum búin að merkja hvert einasta samkomu úr sér, mýgutan í vekkinn á þeim, sko hann,
0: já. Já.
1: Það sýtti ekkert, neini við vorum helvíti sterkir sko, hérna, þetta var myndaðið svona helvíti skemmtilegu kjarni í kringum Mánaböllin sko.
0: Já.
1: Og hann kom sko frá Keflavík og Reykjavík og Akranesi og austan og Vík og allt sko.
0: Hvernig blönduðu þið
1: prógraminu? Þetta var stórt svæði.
0: Já. Hvernig blönduðu þið prógraminu á þessum tíma?
1: Þetta er náttúrulega byrjað eins og þú sagðir ég upp að það var þetta svona býtla ljónsveit fyrst sko, með svona alls konar bara svona þessi dægurlög sem voru í gangi sko,
0: já.
1: Þá og hérna en svo fljótlega sko fórum við að þyngja prógrami og fórum yfir í svona það sem hétt þá svona þungarokk, svona Júra, Hip og Deep Purple og þetta allt saman sko.
0: Ég man þegar ég heyrði sko þegar lög setja einhvern á kortið eins og Jón Ólafsson á hérna Bíldudal, ég frjáls, Bjeki og Ingibjörg, þín einsta þrá, Ingimar Eitar, Sól og Sumari, þegar menn detta á kortið, detta í útvarpið, þá man ég, því ég stundum sagt að við þig, hérna lægið á kránni, var það skrifað á mána? Var það mánar?
1: Já, já, við vorum mánar þá, sko.
0: Já.
1: Þá var Pálmi Gunnars með, þetta var alveg restin á mánum, sko. Þannig að 75, sko.
0: Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær...
1: 74.
0: Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær... Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær svona alvöru spilun? Mér fannst ég alltaf vera að heyra þetta þegar að 10 ára.
1: Já, já, nei, við vorum, sko, það var ekki, það var 68, 9, sko, þá gáðum við út... Þannig að þú horfum við nert eða aðleitni ókunnu landið, það var lítið við þess, sko.
0: Það er eiginlega eitt, já, búslega í mitt með eitthvað svona daldið. Hver samdi það lag?
1: Þetta er bæði eftir mig, sko.
0: Já, þú horfum við nert. Er það algjörlega eftir því, bæði texti og lagu eða?
1: Nei, ekki texti, hann er eftir Jónas Friðrik, ég fekk hann.
0: Já.
1: Ég var ekki farin að gera texta á þessum tíma.
0: Nei. Já, fyrir ekki?
1: Þetta er tveggjalaga plata sem við gáum út á, sko.
0: Já. Hver samt?
1: Og var númer tvö, sko, við gáum aðra árið undan, sko, sem var annað gett 1, 2, 3 og hitt hétt útleg, sko.
0: Já, já, já.
1: Þau voru bæri spiluð heilmikið í snjóskalaga þáttunum, sko.
0: Þannig að já.
1: Það var bara gaman, sko. Þú verður svolítan krakkar skítur þá og þú manst ekki dettur þessu náttunum.
0: Já, ég bara mann vel eftir þessu lagi, maður setti þessu daldi inn í söguna, þú veist, eins og maður gerir stundum við lög, þú veist, þá var maður ekkert mikið að pæla í því, sko, til dæmis bara spila mennskan í því lagi hjá okkur og svona, maður heyrði svona keimin af, bara Hauk Mortens og þeim, þú veist, þegar þeir voru að gefa út, þá var röddin framalega, textin heyrðið sel og svo pældi maður ekkert mikið í undirleika, neina, maður ekkert byrjar á því. Skilur þau?
1: Nei, þetta kemur að stiga stíð svona.
0: Já, og þá voru líka lög að heilla mann, sko, ef að textin var að segja eitthvað að viti, sem maður segir. Og kráin á kráni er svona dóldi saga bara, íslensk saga.
1: Já, já, mikið mörg.
0: Pappanir á börunum, hver samtina texta?
1: Þetta er gammalt, eldgammalt ljóð, en nú þýtt, sko, en það er sama, Jón Sigurðsson heitir hann sem að hérna var...
0: Þín.
1: Nei, ekki, jú, líklega Jón Sigur, nú ég búin að gleyma því að það getur ekki máli, hann hérna, hann, það var, ég gerði þetta lag út af textanum, sko.
0: Já.
1: Ég heyrði, svo, þetta var annað lag til við þetta í gamla daga sem að svona stelpur á skólaböllum og svona sungu gerðnan, ó pappi, pappi, minn kæri, að komdu með mér einn.
0: Uh-huh.
1: Í klukkan er senn og það var svona valsslagari, sko.
0: Já, já. Og góð laglína?
1: Já, já, þetta var náttúrulega, en samt passaði ekki við lagi, þetta var svona skemmtislagari, sko, en,
0: uh-huh.
1: en passaði ekki við þess að gerði ég nýtt lag, sko, við það svona sem að var studdi betur við textan að mér fannst allavega.
0: Já, ég ætla að reyna að spila, við ætlaum að reyna að spila tvö lög, Labbi, og...
1: Ertu ekki það sem ég sendið þér eða hvað?
0: Ertu með sendingu, tæknimaður frá...
1: Ég sendi þrjú lög.
0: Já, ég ætla að spila þú horfið næst. Við hefum svo lítinn tíma um þær.
1: Já, já.
0: Já,
1: þá var það bara allt í læg. Við tökum bara hitt næst út alltaf að tala við mig hvað sem er.
0: Já, það þarf að tala við því reglulega. Hérna, á hvað plöt er þetta? Er þannig sem spesi tók myndin af? Þú horfið næst?
1: Nei, það er hérna, en það er á sumarkveðju plötunni.
0: Okay,
1: það er ég búin að gera það svolítið.
0: Já, einmitt.
1: Svolítið gott, sko.
0: Finnst þér það miklu betra heldur en upprunalega?
1: Já, sko, þetta er náttúrulega tekið mjög frumstæðar aðstæður í sjónvarshúsinu gamla.
0: Já.
1: Það er í útvarshúsinu, segir ég, fyrst. Þannig að, en það var ekki hún var ekki góð, en þannig ekki á nútíma mæli hverða, sko, en Pétur Steingrims tók hann upp hérna, það var endur, hann var mjög flinkur og gerði þetta vel, en það bara var, og í tímaraki og allt, þannig að það er svona endur vanniðan og aftur til saman, svona, þá er svona rétt að mynda að því, sko.
0: Já, en sko, manst ekki, finnst þér ekki, er þetta ekki líkur mér í því þegar maður hlustar á gamlar gömlög, þá er maður eiginlega líka hrefin af sándinu sem verður til í upptökunni, þótt að segja bara tekin upp á eina rás, líku við. Það er svona hluti af, þú veist, hrifningunni. Er sándið, er tíminn?
1: Já, mikil óskup, það er náttúrulega alveg rétt og hel mikið til í því, sko, þú getur náttúrulega reynd að finna gömlu upptökuna, ég veit ekki hvort út með annan einstað.
0: Nei, ég komið með nýju hérna, plötun í aður hérna, sem er flott líka.
1: Já, já.
0: En þú maður við...
1: En það nefnilega er...
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Hvað segirum?
0: Gjörðu svo vel.
1: Ég ætla að segja þér það hérna að ég sko maður er hættur að því ég vinn allan daginn og svona ringin sko í músík og pælingum hvernig þetta sandar og svona. Að þá er ég hættur að geta hlustað á músík venjulega. Ég fer alltaf strax að pæli einhverjum basadrömmum sondum og hinn og þessu sko. Og búin að hluta þetta allt í sundur eins og sko. Þannig að ég er hættur að geta notið þess að hlusta bara beint svona músík og svoleiði sko. Þannig að þess vegna er búið að íðileggja það fyrir manni með þessum pælingum sko.
0: Já, mitt.
1: En það er allt í lagi, ég bara gera það öðruvísinn en...
0: Já, svo er náttúrulega hitt.
1: En það er svona, hef ég lítið gaman af að hlusta á gamlar, ef það eru lélegar sko upptökur. En sumar eru snildar góðar sko, þó að séu með gamla sondinu sko.
0: Já, ég, það er lagast eiginlega bara með aldrinum, finnst mistu sönd sem að maður gerði gamla þetta.
1: Þú verður ennþá kærkomnari núna þegar helvítis gervigreindin er komin sem gerir þetta allt svolítið smúsa, það er að... Það er að drepa mann.
0: Já, ég var að semja lag og setti það á Facebook, sko, svo bara fæ ég allt einu svona messenger frá einhverjum út í bæ og hann sagði, Rúnar, ég var að gefa hérna, ég var að láta gerfi greindin að gera lagið þitt á ensku. Ég sagði, halló, þetta er óútkomið lag, hvað ertu að taka þetta bara eins og eigir þetta? Fólk er svo tilhæslega, sko, heldur sig getur bara
1: að... Já, það fattar ekkit hvað það er að gera, sko.
0: Gervigreindin er alltaf enna geld, svona margt í henni en við getum ekki alveg notað hann og hún fer ekki nýri hörpa að spila heldur náttúrulega gervigreindin.
1: Nei.
0: En hérna býta, Steini, ertu búin að finna sendingu frá Ólafi Þórarinssyni? Hann er búin að finna lögin, þannig að ég ætla ekki að vera stjórnast í þér. Hvaða lög er þetta sem hún sendir hún?
1: Já, þetta voru þrjú lög sem ég hef verið að vinna, sko, eitt instrumental stuttlag frá sem ég samt Mandela.
0: Já.
1: Svo er þarna sjómannalagi sem ég gerði Og svo annað en við höfum svo stuttan tíma, ég ætlaði að segja smá sögu í kringum þetta, þannig að það haltu bara þínu striki.
0: Nei, nú skur haltu bara sjálf ekki eftir eins og maður sagði. En hérna, hvað var þetta stuttalag? Bröðum að hlusta það, segðu mér eitthvað að því. Mandela.
1: Já, það er bara, sem sagt, já, það er bara lag sem ég samti og hérna þegar að Mandela var að deyja. Ber svo ofbóðslega virðingu fyrir honum og, og hugsa svo oft til hans að því hann var svo, hafði svo ofbóðslega þroskað attitút svona gagvart lífinu og tilverunni og ekki til neinn hefni gyrni eða neitt.
0: Men.
1: Já, honum, þetta var svo ofbóðslega flottur maður að þegar hann var að deyja þá satt ég með gítar og þá bara kom þetta lag svona til svona smá stúfur bara sem að ég svona
0: Eða að spila hann?
1: Gerði, ef ekki gera það bara
0: Já, svo tala ég
1: Mandela.
0: Já, svo tala ég við þið betru eftir Fáðu kaffi
1: Já, við býðum á með hann
0: Já, okay. Spila það

0: Já, þú ert eiginlega komin í hérna, þetta er fallegt lag og flott gítarsánd. En þú ert eiginlega komin í byrjun, komin í byrjununa, þú ert komin í sjaldur.
1: Já, það er bara svolítið.
0: Eins og þau eru bara...
1: Það er þetta ekki alltaf í ringi.
0: Jó, það fer allt í ringi, en þetta er fallegt. En þessi hinn tvö lög, þú myndi segja mér eitthvað frá þeim. Ertu að safna í plötut eða ertu bara að senda frá þeir svona eitt og eitt?
1: Já, nei, mann hugsar ekki plötu lengur hann. Þannig að, hérna, en svona maður setur þetta á netið og YouTube og, og svona ég er yfirleitt búin að gera yfirleitt svona myndband við þetta og svona sem ég er. En sjómannlagi er náttúrulega bara fyrir sjómenn og ég fekk frægan harmonikuleikar Grétar Geirsson til þess að vila það með mér og vinni Birnu bróður dóttur mína og fyrir og svona hann ég svona, gerði þetta alveg í svona gamla vals stílnum bara
0: Já, textin líka
1: hérna,
0: textin
1: Já, ég samti hann sko til hann, ég þekki svo margar sjómenn og þeir elskar sko sjóin alveg eins og konur
0: Elsku, þannig
1: að þetta gengur svolítið út á það minn glæsta sjöfn heitir það sjöfn er gyðja rauma gyðja sem að hérna þeir líta á sjóin svolítið svolítið sjóar þannig að þú þekki nú vel
0: já.
1: En þetta er nú bara svona til þess að þeim til heiðus ég samt þetta fyrir allt mörgum árum sko en ég deltis alltaf á sjómannadaginn
0: Bróðir minn og pappi og báðir afarni mínir, báðir eitt og sjómenn og skipstjórar allir.
1: Já, ég vissi það mitt,
0: ég
1: færslu frá þér þess að nú varst benda á þetta, sko.
0: Já, þetta er hérna, og það er ofta, sko, ég eins og sumir sjóar að segja, sko, þeir hvílast best þegar þeir fara á sjóin. Og það er, þá eru mennurinn vanir að láta rugga sér í svefn og svona báturinn alltaf á reyfingu og
1: Já.
0: Þannig að og hvíla sig frá fjölskyldinu þá náttúrulega að kemur hitt á móti sko, maður dáist að konum á þessum tíma, bara eins og mömmu og fleirum sjómanna konum að vera ala upp 2-6 börn sko, sem er, það er ekki smáræði, já, það er alveg, það er miklu meiri vinna ég hef verið að sjó sjálfur, bæði netum og trolli og allir já, því að alltaf hætti tónlistum títugt en tókst ekki, En hérna þegar ég var á sjónu þá fann maður svona, þú veist, að skilja bara eftir allt lífið og vera bara með einhverjum 10 köllum eða 8 köllum út á sjó, skilja.
1: Já.
0: Þetta er tóldi skrítið.
1: Já.
0: Og vinnan er eftir.
1: Já, þetta er svolítið settur.
0: Já, og vinnan er eftir. Ég segi söndu söguna þegar pabbi fór í langan túr, sko, þá sagði hann við mamma, hérna þú er að tala við bankastjórun og svona byrja mig á meðan að ég er svo lengi, ég vil 2 mánuði. Og mamma greiði sagði, ég hef aldrei borgað þetta einasta reikninga en eitt og bara skrifa þetta á miða, allt sem hún átti að gera og svo bara kom kallinn í land og sagði hvernig gekk. Gekk hvað, sagði mamma. Já, þetta talaði bankastjórn og ég leta bara að fá miðan. Skilja. Hún var tóldi klára að bjarga sér. Ég leta nú bara bjarna bankastjórn að fá miðan sem skrifaði.
1: Já, hann hefur lítinn á bíla.
0: Já, það var ekkert mann að ræða því hún vissi ekki neitt.
1: Nei, gott hjá hann.
0: Já,
1: þetta er mikil.
0: Þetta er mikil vinna alveg börn. Einn dóttir mín er nú með.
1: Jú.
0: Smábarna, heimili og hérna, maður sé þetta svaka vinna. Allir grenjandi til tvítur, þetta er tækjar aldurs. Meir og minna. Heyrðu
1: það? Já, það er ekki törri.
0: Já, maður þarf að fara að skoða þetta stúdíu hefur, ekki?
1: Já, ég reyndar bara með þetta núna, sko, við erum búin að leggja niður stóra stúdíu og þakkar við feðgarnir, sko, því að hann hætti strákurinn.
0: Já.
1: Ég er bara með þetta í stofunni á mig núna.
0: Bara
1: komur upp bara litlu nettu dæmi hérna. Það er bara fínt, ég geti sitt í hérna bara á nærbúðsvonum og hérna.
0: Já, ekki, ertu nú í ykkur eða ekki að
1: Á ég að vera í einhverju meira?
0: Já.
1: Ef þú kemur.
0: Já, verðst allavega enn í buxum. Heyrðu, við ætlum að enda minn á hérna sjómanalæginu og hérna
1: okay.
0: Og þú sagðir, ég sé alltaf að hringi í þig, sko, þú er alltaf það, sko, til þess að einfalda þetta svar við því, Ég var náttúrulega smá stressaður þegar ég gerði fyrsta þáttinu. Ég hugsa að byrja, hvernig er það best að tala, ringja í til að eða fá í þátt svo ég fari ekki að taugum. Og þú varst númer eitt í hugsunni. Þannig að það er ekki ástæðalaust að ég sé alltaf að tala við þig.
1: Nei, þetta er náttúrulega frábært bara. Ja. Nei, frábært alveg. Sko.
0: Þú er frábært kall. Heyrðu, sjómanalagið, þú heitir, hvað heitir það?
1: Minn glæstasjöfn.
0: Já. Og það er komið á Spotify.
1: Minn glæstasjöfn.
0: Er það komið á Spotify?
1: Það er komið á. Okay. Nei, ég hef nú ekki þetta út henni. Þetta er fyrsta skipti sem þetta heyrist í útvarpi sennilega.
0: Já, þá að þetta er að heyrast svona tíu.
1: Þetta er alltaf á Facebook bara.
0: Já, svo að þetta er að heyra svona tíu sinnum í vikunni því að þátturinn er endur spilaðar alveg í viku stanslust.
1: Já, já.
0: Nú
1: verður þetta toppin.
0: Nú verður þetta toppin. Toppin hérna allavega hennan. Þeir búa kortið til allra toppa á útustöðunum sínum. Við getum alveg verið með topp hérna líka, sko. Ok, lafnir, tíminn er búinn.
1: Já.
0: Og þakkaði fyrir að svara mér alltaf og vináttuna. Og hérna, hlustum á...
1: Já, samanlegis.
0: Já, hlustum á sjóvaralegið þitt. Takk fyrir í dag.
1: Besta mál. Takk hérna.
0: Takk hérna.
1: Bæs.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðu lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-54-64 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Góðir hlustendur, þið erum að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna. Nú, við spyrjum í skoðanakönnun, ertu sammála því að setja á lakirnar brottfararstöð fyrir ólöglega hælisleitendur? Nú, þessi brottfararstöð fyrir þá sem að fengi höfnun og væntanlega búin að ganga í gegnum kerfið og fá ekki vera, en þeir fara enga síður ekki af landinu og vilju. Og sumir vildu jafnvel að þeir að opinbera hjeldi þeim gangandi og sæi fyrir því fólki sem að væri hér ólöglega í landinu. Ég veit ekki hvað eitthvað finnst þetta því getur farið inn á messi okkar út af saga.is. En þá leika spurningin hvernig hvað eigum að gera ef hér eru ólöglega innflytjendur, kannski nokkur hundruð, með tímannu geta þær farið að skipta þegar verið stórir hópar. Hvað á þá að gera? Lefa þeim bara að vera hérna, ólöglega. Ég veit það ekki, þetta er, það verður að hafa einhverja regla á þessum málum. Þessu verður nú að hafa hér hálfopin landamæri. Besta leiðin væri út að vera að loka landamærinum í nokkur ár. Að þessu leiti og gera þær kröfur eins og gert var áður ef að menn væri að sækja stærstu vinnuaflið, sérfræði vinnuaflið öðru slíku, þá myndi bara atvinnum eitthvað sækjum slíkt. Og síðan væri við hérna, myndum við vinda ofan af þessu kerfi smám saman og byggja upp raunmörlega kerfi sem að væri skilvirt, skýrt og menn væri jú sammálum að hafa. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Nú, Stefán Pálsson sagfræðingur, hann var hérna fyrir helgina og það var verið að ræða þessar hugmyndir það að flytja líkamsleifar Jónasar Hallgrímssonar. Já, eða opna eða skoða þær. Já, en hann rakti það, þetta var á sínum tíma, hérna, þetta var á sínum tíma þekkt mál og hérna, og var, þá var þetta pólitísk átök og fjölmiðla umræða og síðar var skáldsaga Halldórs Laxness atómstöðum sem fjallega þetta mál. Núna er þetta komið á dagskrá. Nú er verið að gera mynd, skilsber, sjómaserju, Jónas Hallgrímsson. Þá vilja þeir sem að stýra þessu. Nú mást að því hvort að þetta séu líkamsleifar Jónasar sem eru þannig þjóðargrafreiti á Þingvöllum. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
0: Já, sæll, blessaður Arngrímur.
1: Mér langar að tala kosningaloforð. Sko, nú það að hérna að fyrir kosningar þá sagði núverandi stjórna eitthvað á þá leið að Evrópusambandið yrði mjög lítið áberandi að minnstakosti fyrri hluta þessa kjörtjörnabils.
0: Já, já.
1: Og að hérna og að áhersla stjórnarna yrði á innanlandsmál fyrst og fremst og að eiginlega engungur.
0: Af nógu að taka.
1: Af nógu að taka nefnilega.
0: Já, já.
1: En sko, ef þú lítur á málinu eins og þú standa núna, þá er eiginlega allt sem snýst þetta Evrópusamband.
0: Já, já, maður gerir það.
1: Og þetta er farið að, sko...
0: Þetta er að kljúfa þjóðina. Og þetta er það sem hefur valdið því að búið er að kljúfa þjóðina sérstaklega þetta mál.
1: Já, sko, og það gerist ekki neitt á því þinginu að manni finnst annað en eitthvað vesen í sambandi við þetta.
0: Já.
1: En sko, en hérna, svo er það líka með þessar nýjastöðunum kosningar. Að þú hérna, eins og satt þar í gamla daga, þú presenteraðir fyrir okkur mjög skemmtilega sjálfstæðiskonu.
0: Já.
1: Og ég segi henni fyrir mig að ég fett alveg fyrir henni. Mér fannst þetta mjög, mjög fín kona og allt það. En svo verðist eitthvað að hafa búið á bakvið vegna þess að sko í kosningunum þá sagði hún eitthvað og þá leið að Jú, hún myndi fara eftir vilja kjósenda. En sko, líkt á hvað gerist að hérna viðreist rétt heldur sínu fólki þarna inn í borgarstjórn en miðflokkurinn, hann kemur með mjög stóran sigur. Hann kemur með 3 nýja menn inn
0: Já.
1: Sem þýðir það að vilji kjósenda er alveg kýrskýr.
0: Já, ég held það. Ég sammála það.
1: En samt sem áður gengur hún framhjá þessu og vill fá okkur að breyta samstöðu.
0: Já, ég skilji. Breyða samstöðu.
1: Já, en sko líkt á hvað gerist þegar eftir þessa yfirlýsingu hennar breyða samstöðu. Þá er eins og hérna fólk átti sig. Nei, heyrðu, hún er ekki alveg á þessari línu sem við heldum. Og fólkið fyrir að greiða atkvæði með fótunum eins og sagtir. Það er að segja að það fara að koma skal ég segja þér inntökubeðnir inn í miðflokkinn í stórum stíl. Þannig að fólkið er að yfirgefa sinn gamla sjálfstæðsflokk og færa sig yfir í miðflokkinn. Og þess er bara gert af einhverju örvæntingu að mér sýnist.
0: En akkur að leipa viðreisn í Evrópuflokki viðreisnar inn í til aðstu valda í Reykjavík og í Hafnarfirði, ég menna af hverju? Það þurfti ekki að gera það þegar gáttu sami við Framsókn í Hafnarfirði og sami við miðflokkin í Reykjavík og er það ekki?
1: Það var það sem lá beinast við.
0: Já, já.
1: En sko, þú sér það að það er gjörsamlega út í hött að verja þennan miðflokk því hann er ekki neitt svona þú veist borgaraflokkur þannig séð fyrir borgina hann er að hugsa stærri málin, Evrópumálin það er það sem að og
0: er hún lítur til dæmis já, þú ert að tala
1: með lítur á foringja þá er hún eiginlega bara alltaf í útlöndum og satt að segja sko, þá er einhver líkara en hún sé að undirbúa sinn eigin frama hún sé að hugsa sem með sér ég verð kannski Katrín Mikla ég færi þess að fóndar lægin til hlýðar og verð bara Katrín Mikla þarna
0: Þú menir að hún vilja komast í framkvæmdastjórnina og verða síðan forsíti framkvæmdastjórnarinnar
1: Svo sannarlega
0: Þannig
1: vil þú enda sinn fyrir að mér sýnist
0: Já, ég svona myndi alveg þykja það embætti heldur það ekki
1: Og notar þetta utanríkisráðherra embætti íslenska til eigin frama að mér sýnist ég get ekki séð annan ég að gera það og þá komum við inn að öðru sem að mér finnst að sé áberandi í stjórnmálunum núna og það er það að ég get ekki séð að þessi stjórnmálamenn sé að vinna fyrir okkur þeir virðast líta bara á hérna ferilsinn í pólitík bara sem eitthvað skonar atriði í sinni eigin enga framabotun.
0: Já.
1: Mér sýnist það.
0: Já, það er nú svo.
1: Og það er eitt sem ég vil bæta við í lokin og það er það að mér fannst ákaflega óviðurkvæmilegt þessar gráthrinur þarna á alþingi þetta var bara alls ekki að líðast að fólk sem einhverjar senur þarna grátsenur þegar einhver þingmaður er að kveðja þetta á bara ekki við á íslensku þingi
0: þingmaður í andstæðum flokki sérstaklega
1: Já,
0: þú menir að forseti þingsins, hann fór að gráta
1: þegar... Þetta bara á ekki við og sko, það getur vel verið að hún hafi sínar eigin tilfinningar, en bara þingið og hennar staða segir annað.
0: Já, það er nú svo, en ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Takk.
0: Blessaður, já þið er að hlusta á útvarp sögu. Og síminn hjá okkur, hann er 5889094, hann er að hringja síminn. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sælt byrðu mig, Valgerði ég.
0: Já, sæll Valgeir, blessaður.
2: Blessaður, það fallega vika sem heilsar okkur hér í bænum.
0: Já,
2: en hérna, en hérna, það alltaf þessi ský að hula yfir okkur, það alltaf, ég búin að taka eftir sem helgina.
0: Já.
2: Að kom smá partur blár himinn í gær, ský, voru samt sem áður á himni, en ég tók eftir þessu og þetta alveg svakalegt. Því að þið að fara bara inn á þarna, youtube.com og skoða hann að við dimming já, skrifa við því dimming
0: já
2: og svo, já THE bis og dimming T-I-M-M já en Pétur það sem ég að pæla í Eru við alveg á fullu inn í þetta, hvað heitir þetta, Agenda 2030? Þú er heyrst þetta?
0: Þetta var samþykkt á Sameinuðu þjóðunum fyrir aldamótin, held ég. Það var kannski ekki margir sem gerir sig grein fyrir, það var stór hópu fólksamt enga síður sem að gerir sig grein fyrir því hvert stemdi og margir þeirra hafa talað hér á útvarpi sögu en núna eru menn að vakna til vitundar það, þetta virt að vera áætlun sem er haldið til streitu.
2: Já, ég meina, þú veist, við verðum að fara að vakna þeirna heima, Pétur, þetta gengur ekki. Meina, við erum að horfa upp á það, þú veist, það verið að fara næsta faraldri, þá er eftir þetta nýja sóttvarna frumvarpa, þá bara verður hægt að sprauta því gegn viljaðinu, Pétur.
0: Já.
2: Og þá verður þetta sjálfsagt þannig að þeir sem eru í valdastöðum og háttsettir menn í þjóðfélaginu og konur að þær sleppa við sprautur og þeirra nánustu vegna þess að þeir hafa ítök í samfélaginu og hafa ítök í því að hérna komast hjá þessum sprautum og svona og svo er náttúrulega smæskir sem að eru þá öryrskjarnir og aldraða fólkið og fólki sem getur ekki varið sig að það er náttúrulega sprautað í hér.
0: Heilu þjóðríkin gerða tilraunastofu, mennur við.
2: Þetta er alveg, sko. Og veistu hvað, þetta er ekki stöður sérna heimapjöldur.
0: Nei.
2: Þú átt á því.
0: Já.
2: Þetta er gett sérna heimapjöldur. Var ekki verið að hvetja áhættu hópa og þungaðar mæður og, eða þú veist, konur segir, til að fara í þessar sprautur og sprauta sig og hvað var nú þessu? Dóu ekki að fóstrin í móðu kviðjaðu?
0: Ég segi ekki að það voru alls konar vandamál sem tengdust til að menn voru að fá taka þessi bólefni.
2: Þetta er alveg, sko, mann er fyllir við þessu að Íslensk stjórnvöld, þetta friðsæla landpét, hugsaði þess.
0: Já,
2: það er... Ég taka þetta í þess.
0: Já.
2: En ég hlustaði líka helgina á þarna, aðra útastuð þarna, hann var þarna í vitali minni með hann að Már Kristjófsson, hann ráðherra.
0: Já, fjármálaráðherra. Já.
2: Hann var að tala þetta, þú veist, þetta með krónuna, Pétur.
0: Já.
2: Og nú að því haldi fram að kostinni við krónuna séu minni heldur en að upptöka evru vegna þess að þessar miklu sko sveiflur sem verða hjá okkur alltaf á 8-10 ára fresti, Pétur.
0: Já.
2: Að það sé að kosta okkur meira sem þjóðabú heldur en...
0: En það eru núna hagfræðingar sem eru að hafna því að króna sé sveiflukendari næri fjölmiðlar. Þannig að það eru í alls konar aðla konni fram á sjónarsvið sem að segja þetta. Það eru tveir þarna hagfræðingar, Konrad S. Guðjónsson og síðan er það Jón Helgi Egilsson fyrir vöndi formaða bankarás. Þannig að það eru ýmsir sem eru að halda öðru fram þannig að það liggur ekkert ljóst fyrir hvort að evran ger okkur gagn eða meira gagn en ógagn.
2: En þú verður náttúrulega áttað á því að það er fólk hérna heima sem hefur hagsmun að því að halda krónunni gangandi. Útgerðin og fleiri aðeins.
0: Hvernig græðir útgerðin á því að hafa krónuna?
2: Nei, Pétur, það sem ég er að segja, það eru aðeins hérna heima, ég ætla ekki að útskýra þetta nánar, sem hafa hagsmuna því að krónan sé hér við líði.
0: Já, ég bara spyrja sko veltaði fyrir mér, hverjir eru þá með hvaða hætti? Eða menn er að tala að sumir njóti góðs að síðar kannski einhverju sem er í gjaldeyris braski, þeir geta grætt að því, það er alveg rétt.
2: En þá sem þetta þegar að gengi er með reglulegu millibili festi hérna, fyrir hvernig er það?
0: Já, kannski ekki með reglur og millibili, ég veit það ekki. En sko, vandinn þessi, við vorum með eina atvinnugrein sem aflaði gjaldeyris fyrir þjóðina, hafa sjávarútvegur. Síðan þegar að fjall verð á þessari vöru, þá var krónan felld. Króna var felld, nú peningamagn í umferð stóru auki sem nam gengisfellingunni og þá fengum við gífulega verðbólgu.
2: Já.
0: Núna síðast þegar COVID var þá ákvaði þeir að dæla peningum út í hagkerfið yfir 400 miljörðum virðist þeirra, ég heyri tölna 420 og það var til að það hjálpa sumum fyrirtækjum og þetta var prentaði seðlar og í dag erum við uppskera verðbólguna.
2: En síðan er verið að prenta... hvernig má það vera þessi 420 miljónir sem prentaði...
0: Miljarðar,
2: já, segðu að það alltaf almenningur sem blæðir fyrir allt þetta rugg sem að er hérna.
0: Algjörlega.
2: Þetta voru 5 ár sem þetta COVID rugg stóð yfir.
0: Það stendur ennþá yfir afleiðingarnar af þessu bankir.
2: Bara eins og því að Arthur sögðu, það bara þetta verður í 6 ár eða eitthvað.
0: Og
2: þið töluðum það, þetta er eitthvað, svo eru börnin í lokin, Pétur, hugsaðu rugglið. En það sem ég ætla að segja, 420 miljardar sem spýtt var inn í ýmis fyrirtæki hérna á landinu, Bláa Lónið, Æslandir, voru þetta ekki fyrirtæki sem voru að segja starfsfólki núna daginn?
0: Jú, rétt.
2: Já, og hvað fekk almenningur? Það var talað það, þegar að banki var seldur hérna, það átti að selja einhvern bankapjöldur og almenningur átti að fá hlutabréf í þessum banka, hvaða banki var það?
0: Nei, það átti að vera að vera Gíslasbanki síðast, átti ekki að...
2: Það var Gíslasbanki?
0: Jú.
2: Hvaða bréf fjöxt þú eða fleiri almenningur?
0: Það var hætt við það, það var ekkert gert í, það var ríkið hirsti bara eignalhutasérinn og andvirði eignalhutans í fjármunum til sín. Ekki veitti að víst. En ég þakkaði fyrir hérna, Valgeir.
2: En getur, ég má segja eitt í viðbót, Pétur.
0: Já,
2: þá hef ég grunum það að það séu mennin af bankakerfisins á Íslandi sem hafa tögl og haldir á okkur alveg endalaust.
0: Já, það nefnilega þannig. Takkaði fyrir, Valgeir. Bless. Fyrir að hlusta út á sögu, síminn hefur verið að hringja. Og hérna síminn hjá okkur 5889094. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn, Reynir heiti ég.
0: Sæll Reynir, blessaður.
3: Góðan daginn. Hérna, ég var að hlusta á stórmerkilegt viðtal sem Arthur átti við aðstoða bankastjóra Seðlabankans, Tómas.
0: Já, Brynjólfsson.
3: Brynjólfsson, já. Og hérna, hlusta á það um helgina og hérna, ég þurfti að hlusta á það tvisvar, sko.
0: Já.
3: Og hérna, Ég held að þetta sé komið í einhvers konar nút, sko, og þá vitna ég aðalega bara sem dæmi, þetta er náttúrulega klukkutíma viðtal, sko, en sem dæmi að hækka vexti vegna hækkunar olíuversi heiminum.
0: Já.
3: Og ég manni hvernig Arthur orða, þetta var svona bara akverju. Og þá er svona í, ég er orðað þetta bara sjálfur, að hækka sem sagt vexti innanlands hér á Íslandi til að koma í veg fyrir að aðrir hækka við verð. Af því olían er búin að hækka í verði og það verður þá eitthvað svona freistingvandi að aðrir myndu hækka verð og þar að myndu hækka við vexti, svo það verður ekki gerast. Þannig skil ég þetta sko og eins og ég sagði, ég hlusta á það tvisvar og þetta er minn skilningur og þá bara er ég ennþá bara gapandi, ég þarf ekki hlusta þetta í þriðasinn hvernig í ósköpunum getur það hjálpa verðlagi á Íslandi að hækka vexti af því að við erum af ykkurum óviðrálfum ósökum að taka okkur hækkun olíu sem óneitanlega veldur hækkun á einu ýmsu hlutum, sérstaklega þess að nota mikið á olíu, bara eins og skipafélögin, flugfélögin og þar að leiðandi flutningurinn og gámaverðið og hérna, það eru útflutningurinn til þessum áhrifum líka, en það er annarslegar áhrifum, það er útflutningur. En hvernig heldur land, fyrir ekki Seðlabankinn, að þeir hækki vexti til að laga ástandið.
0: En gjörða þetta þannig að hvernig getur Seðlabanki Íslands búist við því að hækkun vaxta á Íslandi breyti heimsmarkaðsverði á olíu?
3: Jú, það margsagt sko og þetta gömul saga og ný sko að segja hvernig getur við lækka kaffiverði í heiminum eins og rottur að tala sko.
0: Nei, það bara við að afleiðing kaffiverðir hækkun hefur áhrif á verðtryggingur hjá. Það
3: Já. En þetta bara þetta atrið af því nú ákveðin krísa í heiminum.
0: Já.
3: Hvernig í ósköpunni getur það lagað ástandið að hækka vexti ofan aðra hækkun? Ég bara skil það ekki. Nei. Þetta svona svipað, ég svo segja það ég kerði 100 kílindar hraða af hringbraut fyrir 10 ára síðan og ég að fara sektina núna.
0: Nú, hvernig þá?
3: Nei, ég bara segja þetta. Þetta er bara álíka gáfulega.
0: Já, ég skilji, já.
3: Veist, þetta er svo vitlust. Hvað lagar þetta?
0: Já, hugsun er vaxtahækkanir drægi og verðhækkunum. Það er svoleiðis að...
3: Já, ég skil að hækka vexti og kæla hækjaði. Ég fatta það. En að bregðast við einni hækkun erlendi sem eru umtalsverð áhrif annan heiminn líka á Íslandi. Að hækka vexti lægi ástandi svo aðri flest ekki til að hækka. Hjústi bara á þetta. Þetta er óskiljanlegt.
0: Þetta er viðtal Arthur Karlsdóttur við Tómas Brynjólfsson var að seðlabankastjóra sem var í síðdegis útvarpinu og fjallan stýrivexti verðbólgu og gagnrýni sem beinst hefur gegn
3: ég ætla bara að fara að segja það

0: Fræðinga greinir mjög á þessi mál og Stiglitz sem að fekk nú Nobelsverðlunin, það nú kannski ákveðin mælikvarði og væntanlega kunnáttu og getu og hann segir að þessi leið, vaxtahækkunarleið, hann hefur komið hingað og sagt að það, hún skilar ekki þessum árangri. Enda höfum við reynslun að því, ég núna það gamall, maður við lifað mörg vaxtaskeið og verðbólguskeið og annað og hérna og við verðum ekki vör við þetta að þessi leið skilir þessum árangri hafi gert það undanfærin 3-4 ár. Þannig ég segi nú bara að hérna, reynslan er besti dómarinn þetta held ég það, það ekki reynir, hvað segir þú
1: það? Jú, og ég held að við vitum það öll inn við beinið sko að hækka vexti sko í stóru landi, bara taka Bandaríkin sem dæmi að hækka mikilvægur að punkta sko að það kælir strax, áhrifin eru bara samstundis. En á Íslandi, út af verðtryggingunni, þá er þessi fræð ekki að virka sem það er verið að nota hér.
0: Nei.
1: Og það er bara, eins og ég sagði, þetta er bara eins og fór hraða sig.
0: En annars sem sannar þetta er að það var svipu verðbólga í mörgum löndum í Vestur-Evrópu og mjög há í Bandaríkjunum, en það, þeir fóru aldrei svona hátt vextir í þessum ríkjum, en samt náðir verðbólgunum niður sem við gerðum ekki. Þannig að reynslan sín er ekki bara þetta að hækkaninnar, að vaxtahækkaninnar er halda ekki niður verðbólgunum, heldur líka samaburðurinn við þar aðferðir sem nágranna þjóður okkar beita. Þannig að þetta er rétt hjá þér, þetta virkar með öðrum hætti hér, vaxtahækkan.
1: Allt annað, þetta er bara allt annað tæmi og ég skil ekki hvað er verið að þrjóskast við. Sko, ef við vilja kæla hagkerfið í Íslandi, þá er alveg gott að segja bara bönkunum, nú eru bara útlán bönnum.
0: Já.
1: En það er náttúrulega virkar ekki því að bankar skapi ekki tekjur sem að framlega peninga.
0: Þeir vilja ekki degja út, sko.
1: Nei, þeir bankar búið til peninga með því að búið til lán. Þannig byggjum til pening, sko, alveg svo við lærðum hérna úr eitthvað bók.
0: En það er að þessi leti rétti að sér að tilgangurinn með þessu vaxtahækkun með að búa til samdrátt sem hefur tekist, sérstaklega í byggingaiðnaði. Og það byggingar samdrátturinn í byggingaiðnaðin verður ekki til að lækka verð á fasteignum til lengri tíma. Þvert á móti, þá eru framboði minna sem þýðir að eftirspurnin verði meiri heldur en framboðið í framtíðinni vegna þess að það verður ekki bæður byggt miklu minna en þar og þá hækkar verðið.
1: Já, og þetta er ekki hugsa til langtíma. Nei. Við erum að lifa sko mörg ár af sama ruglinu. Þetta er hugsa sem svona skyndi úrræði í eitthvað mánuði að kæla hagkerfið með vöxtum. Hérna er þetta eitthvað sko langtíma úrræði þar sem þetta setur allt á koll.
0: En mér finnst líka að sko fjármálar á þeirra og ríkisstjórnin, hún getur ekkert verið stikkfrí og bent á seðlabankastjóra að segja hann ræður þessu. Þeir verða líka að koma fram að hafa minnst kosti skoðun á þessu. Mér finnst þeir verða alveg þegar þessi verða stikkfrí. Sko.
1: Já. Málið er það þeir vita alveg síðan upp á sökina. Vandamáli líka er tvöfalt. Ríkið hefur gríðarlega tekjur af hækkun vaxta. Það er bara þannig sko sveitarfélög ef að bara er verðbólga í landinu þá hefur bæðið opinber á sveitarfélög alveg gríðarlegar auknar tekjur af þessu. Þannig að sko undirliggjandi sko verðbólgu hérna monsterið, skrýmslið, það er hefur opinbera sem að sko bara fagna því að fá hversin meiri tekjur í sinn kassa, hvort sem það er einkabanki eða ríkisveikinbanki, það skiptir ekki máli, því tekjurnar aukast í bánum tilfellum til hins opinbera og samanskapi til hins sveitarfélagsins, vegna að hækkun og öllu, hvort sem það er íbúðverð, fasteignamat,
0: við erum allt
1: verðtryggt og opinbera eins og við vitum fyrir allt. Og í fyrsta gír bara hérna, fyrsta janúar, hverju ári, til að leiðrétta, eins og þið kallaða það.
0: Já.
1: Hérna er bara verðbókuhækkun og þannig bara gengur maskinar áfram og feirur rosalega sáttir að fá meiri pening til að eyða í prívat vitleysu skjó
0: og áhugamál. Takk að fyrir einnir að hringja.
1: Já, takk.
0: Bless, þér að hlusta á útvarpssögu. En við ætlum að hlýða auðlýsingar núna og við opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hlýða.

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
1: Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596. 845-9596. glg.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Sími hringir, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Daniel, heiti ég.
0: Já, sæl Daniel.
1: Ég að skoða fjármálaáætlunina og fjárlögin fyrir þetta ár.
0: Já.
1: Og það verðist vera bara við að skerði á landsbyrðinni samgöngur. Það til dæmis áætlun aksturinn á næsta ári. Þá að skerða hann 100 milljónir. Rekstur breyðarferðin með Baldus, þá hún skert 41 milljón á milli ára, verður út 2027-2028 og rekstur Herjóls, hann það sömu krónutölu, 880 milljónir, 25-26 og 28.
0: Er hægt að halda áframhaldandi leið gangandi með þessum flutningsfyrirtækjum ef að niðurskurðum verður svona mingill?
1: Ég held að þetta verði, ef við alltaf hafa sömu krónutöluna eins og fyrir Herjólf út 28, 880 milljónir, ég held að það verði ekki að þetta hægt að halda færðin í ganga
0: með þessu. Nei.
1: Og sama tíma, þá er bætt í 80 milljónir í flugleiðin og hotna.
0: Já.
1: 142-420 milljónir. Svo er mér efins að þessi tekju sem að þeir áætla að það gangi eftir að tryggingagjaldið hækki einhverja prósentur. Hún mun ekki hækka, svo er annað. Það er gert ráð fyrir því að örorku og málefni fallast fólk far hækki 7 milljarða á 5 árum.
0: Já.
1: Ég held að það sé allt og lítið
0: upp
1: að ég held að svo er málefni aldraða það er úr 131 miljard úr 27 í 149 miljardum það er sem þetta hækkar 18 miljard á 5 árum.
0: Já.
1: Ég held að þetta núna eru komnir í ég held að sé 1 miljard í plus sem að er alltaf að vera með fyrir næsta ár en það er fórsendur fyrir því er það að atvinnuleysistryggingarnar verða lekkar.
0: Já.
1: Og þeir alltaf örugglega reyna að koma því gegn á þessu tíki.
0: Hvað með lífeyrissjóðuna? Er þeir ekki, það fer alltaf eftir því hvernig það gengur hjá lífeyrissjóðum að ávaxta pund sitt, er það ekki líka?
1: Jú, það fer líka eftir hvernig þessi fjármálaáætlun ég minna sko ef það er alltaf draga úr atvinnuleysisbótum þá hlýtur að verða á móti að lækka tryggingagjaldið því það er 6,1% fyrir atvinnuleysisbótum
0: sem er mjög íþyngjandi fyrir atvinnuleysisbótum í landinu
1: og það ber úr 171 miljard á 2007 í 206 miljard á 2031 það gefur augaleið að það gengur ekki þegar það er samdrátt í öllu.
0: Nei.
1: En ég vildi vekja aðtekli á þessu að það er verið að skerða á landsbyggðinni og sama tíma til dæmis eins og Harpa Ráðstefnuhús það fer þar úr 324 miljónum í 600 miljónir næstu 3 ár.
0: Já.
1: Í hvað? Listi fyrir okkur 600 milljónir og næstu 3 ár. Þetta er bara þetta er skandal. Ég vildi bara benda á þetta.
0: Takk fyrir Daniel að benda á þetta.
1: Takk.
0: Blessaður. Já, því að hlusta á útvarpssögu. Nú því miður þá er þetta vopnahlé sem að var nú svona að við verið við líði hérna milli yfir stríðinu við Íran þá er núna árásir í fullum gangi og Ísrael sendir skeyti á Íran og Íran er að senda skeyti á Ísrael og forseti Bandaríkjanna segist nú ráð þessu og leggur hart að Ísrael að halda aftur af sér. Nú hann segir þar viðtal við Donald Trump, forseta, í hérna Financial Times og hann heldur því fram að forsætisráðherra Ísrael Netanyahu sé verði bara að sætta sig við það sem að hann Trump segir og hann segist ráða og hann segist ráða ekki Netanyahu þá spurningin er það rétt hann segir ég ræð ég tek allar ákvarðanir hann ræður engu, er það rétt hvað finnst ykkur, hvað með það nú vonandi þá tekst að stöðva þessi átök og Trump bráði þá þessu og hann vilji stöðva þetta en síminn ringir hjá gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pítur, ég heiti Ragnar.
0: Sæt Ragnar, blessaður.
2: Hérðu, já, það bar nú að góma anda í morgun hjá þau að hvort að salun og Íslandsbanka hefði gætt að fara bara beint til hluthafana.
0: Já, já.
2: En það var nú miðflokkurinn sem að vildi það.
0: Hvað hefði, hver fengið, hver einstaklingu fengið?
2: Já, maður voru þetta ekki eitthvað um 100 miljardar.
0: Já, ef að sko fjæramanna fjölskyldu, við skulum tala fjæramanna fjölskyldu, hvað hefði fjæramanna fjölskyldu fengið? Þetta skipt máli fyrir hann.
2: Já, þetta skipt hellingsmáli, sko. Já, sko, fjæramanna fjölskylda, ég menna, má ég sjá.
0: Já.
2: Þá skulum við bara deila því 100.000.
0: Já. Já, en þetta...
2: Ég fer fjáramanna fjölskyldaði fengið 100.000, það er ekki rétt.
0: Ekki meira, nei.
2: Nei, ekki 100.000.
0: Hvað seldist þetta á allt saman?
2: Var ekki, það var síðasta salan var eitthvað liðlega 100 miljardar, minni mig.
0: Já, það var ekki meira.
2: Ég með þetta bara í koplinum, ég er nú ekki með...
0: En það er sama, það er, já. Já, já.
2: Sama. En ég na, en svona enn og máli sko, ég hafði gaman að því sem Daniel var að taka saman núna, það dregst allt saman nema listin. Þá meina ég listin sko, þá meina ég eins og það verið að auka við eða fjölga sér sætti að listamannalaunum.
0: Já.
2: Það er það auka, nú Logi Einarsson skrifaði undir 3 miljardar minni mig ríflega til Akureyrarbæjar í menningamál næstu 3 árin held ég.
0: Bara til Akureyrar?
2: Já og þarna í Hof. Mm. Þetta er náttúrulega meira en Hof inn í, þetta er náttúrulega leikfélagið og þeir eru nú með einhverja symfóníu þarna fyrir norðan og svo, það er náttúrulega Hof.
0: Já.
2: En þetta skrifaði hann undir, ég rekna með þá að það fá einhver fleiri bæjarfjöld og svona úrhult.
0: Ekki svona mikið.
2: nei, ég meni einhverju hlutfall.
0: Þetta er nú heimabærin hans logað, ekki?
2: Jú, eiginlega heimabæri minn líka.
0: Já, það er ekki happy. Já,
2: en ég var nú í list í mörg ár.
0: Já.
2: Ég fekk aldrei finnkall frá því Ópenberg.
0: Nú, hvað, fjöxt ekki neitt? Fjöxt ekki neitt, Logi, hvað?
2: Nei, og það var nú þannig að ég var í listinni, sko, þá var ég nú að megna mig til í þessu í svona 10 ár.
0: Já.
2: Og ég lifði nú bara á þessu.
0: Já.
2: Og þannig að þessu kom að því engin neitt að hlusta á mig lengur, þá var bara sjálf hægt og ég var bara að binda því á.
0: Já.
2: En viltu bjóða kannski myndlistamönnum sem enginn vill kaupa málverka, viltu bjóða þeim það?
0: Ég veit ekki hvað
2: þú sagði nú að Bubbi Mortens hann sagði nú svona hugsanlega ríflegri þjóðum í að fokka sér bara um helgina
0: já.
2: Á tónleikum þeir sem væri sko viltu ekki taka upp evru sko
0: í
2: Evrópusambandi og þeim sem væri í Það er samkynnið fólk. Þetta var maður sé nú ekki alveg sammálaði með hverju einasta orðið, það sé ekki maður með sér illaði það. Það er nú svo leist og maður vilji kannski ekki transfána henni í skóla, það sé kannski ekki þessi illaði samkynnið fólk. Það er nú bara svo leist. En mér langaði nú svona til að tala um, hérna bara, ég ætla að hafa þetta stutt í dag, að sko, kólefnaskostnaður Íslandi er 2022 Það var 1,9 miljardar. 22.
0: Já.
2: Og hérna, en sko 2025 var hann komin í 5,3 miljardar.
0: Já.
2: Hann við þrefaldast.
0: Já, og á eftir að hækka verulega. Og á eftir að hækka verulega, Ragnar.
2: Já, sko, hann segir það bara fullur fyrstu fórstjórn að þetta myndi þrefaldast á næsta ári.
0: Já.
2: Það er þá upp í 15 miljardar.
0: Já.
2: Ef að ekkert verður aðgerð.
0: Já.
2: Og það svolítið gaman að skoða þetta, sko, frá ástilíðum 2022, þessi í rúm 4 ár. Þá hafa er borgað 13,6 milljarða í losun og kolefniskostnað. 13,6 milljarða. Á sama tíma nemur tapið 8,6 milljörðum.
0: Já, þeir fara þá á hausinn út af þessu gjaldi, hugsanlega
2: 15-17 milljörðum. Þetta er ekki bara þessu borgum með lofsklæði. Svo er þetta skattarnir af því sem það hefði hagnast.
0: Já, já.
2: Það sem ríkið hefði fengið ef þessi gjöld hefði ekki sko þess ná sko. Þetta er náttúrulega algjörlega galið eins og við í miðflokkum og okkar formaður hefur nú staðið í pontu og talað þetta nú og síðast bara fyrir helgi. Og sko, hvað er eðlilegt við það amerískt flugfélag sem flýgur frá París til Bandaríkjana, hann borgar ekkert í það skatt.
0: Nei.
2: En íslenskt flugfélag sem flýgur sömuleið með millilending á Íslandi, borgar skattinn til Íslands, skilur við, en ekki frá Íslandi til Bandaríkjana. Og hvers konar hinskingi setti þessar reglur?
0: Evrópusambandi gerir það.
2: Ég, þú sér það, þetta er alveg gjörsanlega vonlust fyrir Ísland er að keppa við þetta.
0: En það er líka svo vonlust að reyna að fá þetta afnumi vegna að segja hlust ekki. Það heiði í þér eitthvað að ræða við þá. Þetta er eins og að tala við vekk, steinvekk, sko. Þeir bara eru þarna og ósveigjanlegir og eru sveigjan alltaf að vísa til þessi sé að bjarga heimsbyggðinni og bjarga jörðinni og þú þekkir þetta, sko.
2: Já. Sko Pétur, ég er engin aldáandi að Ísland er. Það er ekki svolítið.
0: Nei.
2: En sko máli er...
0: Þetta er ekki trúabrögð, þessi rekstur, það er ekki þannig.
2: Nei, en sko ég bendi náttúrulega bara fyrst á þessi ETS í hérna gjöld. Nú, svo getur við nú, ég komið inn á áður, talað áföllin sem að bæði oljukreppur tvær og COVID og ég veit ekki hvað og hvað. Nú eru það sko bara áttu við, ekki bara flugmenn, heldur líka flugfreyð og sko flugvirkja.
0: Já, en Ragnar, flest okkar þykir vænt Ísland sem flugþjóð. Það er algjör forsenda fyrir því að við búum hér á þessar eyju núna, í nútímanum.
2: Já, en sko við erum bara að berjast í allt öðru rekstrar umhverfi heldur en önnur félög í Evrópu. Og hvað gerist núna þegar Ísland er nær kannski að semja? Allir flugum þar á stjóran, einhver 60 manna hópur, allir þeir stoppi þá ekki flýir.
0: Já.
2: Það er ekki lott að...
0: Takk að fyrir Ragnar, bless. Já, þið er að hlusta á útvarp sögu. Já, flugið, já. Þetta er ein aðal atvinnum grein okkar, hvað sem hver segir, það er flugið. Ekki spurning. Já, við erum ágætið sættir þetta, já. Í sjónvarpinu, flugþjóðina. Nú, síminn hjá okkur. 5889994 og línan hún er laus. Línan er laus, við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og við erum að tala mál sem er núna til hérna sem er til afgreiðslu eða já til umræðan er fer fram á þinginu núna brottfararstöð fyrir ólöglega hælisleitendur. Og ég held að flestir þingmenn, ef ekki allir þingmenn, eru sammála þetta. Ég held að. Loksins náður samstæðum eitthvað. En það eru stjórnmálamenn sem að komust ekki inn í þingið. Það er að segja fjall út af þinginu sem eru á annari skoðun. Nú það kannski rétt að hafa það í huga, kannski fjallur út af þinginu vegna þess að þeir höfðu stefnu í hælisleitamálum sem að þjóðin öll meira að minna lítið hafnar. Hafnar því. En síminn er að hringja núna hjá okkur, eða hefur verið að, jæja, síminn hjá okkur er 5-8-8-1994, en ég var nú að tala þessu skoðanakönnun og við spyrjum ertu sammála því að setja á lagirnar brottfara stöð fyrir ólöglega hælisleitendur. Já, við farðum á vefsíðun okkar útvarsaga.is og tekið þátt í þessari könnun. En síminn, hann er að hringja hjá okkur og við skulum, já, heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Afsakaði Pétur, þetta eru þetta milljón á fjóra manna fjölskyldan, ekki 100.000.
0: Já,
3: einmitt. Ég vil ekki láta hanga mig takk fyrir.
0: God bless, bless. Já, þetta var það þannig. Það var engin 100.000, það var miklu meira. Það skipti máli, þú segur. Fjármanna fjölskylda fengið milljóni. Það er sölunni á Íslandsbanka. Það hefur verið að lækka skuldir og... Já, til dæmis ég svo margir hafa gert það sem skulda og fjölskyldu sem eru mjög margar. Nú varandi dagskráin í dag þá, hérna, ég hátti einu endurfluttu þáttu með Brynjari Níelssinni borgarfulltrú, hann var þingmaðurinn, dómarinn, nú er hann orðið borgarfulltrúi. En svo er það klukkan eitt, það eru heimsmálin, það er hann Guðmundur Franklín Jónsson og það er Arthur Karlsdóttir út af stjóri ræði við hann Guðmund. Helstu málin og þar eru þetta þess að ég var að tala áðan hver ræður ástandur maður taka ákvarðanir þarna fyrir botni Miðjarðarhafs er það Ísrael eða er það Bandaríkin, er það Netanyahu eða er það forseti Bandaríkjana mér skilst að Trump hafi verið að rífast og deila mjög hart og átti í átökum við hann við Netanyahu og sagt honum að halda kefti eða eitthvað fínlegt ég veit það ekki, það verið fróðlegt að sjá það nú hafa svona opna fundi þetta, en mér að fórsetin er með opna fundi frá ríkistjórnar fundum hjá sér sem er mjög gott að hafa það bara og opna fundi en það er þetta að hafa kannski opna fundi með fórsetis að það er Ísraels og heyra það rífast það geti kannski bara haft ágætt áhrif. En svo ég heldur nú áfram með dagskránni í dag að þá klukkan 3 í dag þá mun Rúna Þór með tónlistarþáttinn sinn slappað af og hann spilar tónlist með hérna og ræðir við Ólaf Þórarinsson, tónlistamann, en hann er þekktur sem Lappi í mánum, margir þekki hann sem Lappa í mánum, var mjög og vinsæll, flutti þekkt lög og sem ég held að hann hafi sami líka. Og en hann verður gestur hjá honum Rúnari Þór, hvað trú í dag. En síminn hjá okkur, hann er 5-8-8-1994 og línan hún er laus. Nú, það er ekki bara þetta stríðið Hormúsund, heldur líka er það stríðið í Ukraínu. Stríði það er mun halda áfram símiður og það verður ekki betur séð en að það verður reynt að útklá og afgreiða og klára þetta mál og afgreiða eins og á vígvellin símiður það verður þá gert þannig að stríði getur haldið áfram næstu misseri og ár með gífulegum hörmungum og það er neina ljóst að Evrópa ætlar að svona komast ætlar að styðja Úkraínu en betur þeir hafa gert og sérstaklega að hérna, aðstóða þá við að beina sprengjum inn í Rússland að virðist vera og það spurning hvenær hvort að Evrópa lendi í stríði við Rússland og þar á meðal Ísland. Ísland að taka afstöð í þessu máli og það bendir flest til þess að það ástandi sé þannig. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og nú þetta stríð í Úkraínu hefur líka áhrif á umræðuna Evrópusambandið á Íslandi, hér á Íslandi. Nú það nú ekki margar vikur, ekki mjög margar vikur, þannig til hvort sér verður. Og svo núna heimsmeistarakeppnin, hún verður núna í, byrja núna eftir nokkra daga og verður fram í seinni hluta júlímánaðar. Þá verða fjölmiðlarnir undirlagðir þessari heimsmeistarakeppni og sko átökum út í heimi. Og en það eru samt, þá verður þá minnat fjallað Evrópumálin. En áhrif stríðsins í Úkraínu á Evrópu og Evrópu umræðinu hér á Íslandi er ekki líkleg, hún einlega óhjákvæmileg og átökin þau fela í sér ákveðna grundvallabreytingu á öryggis og valda hlutföllum í Evrópu og það hefur verið að skrifa grein í Morgunblaði, það Morgunblaði með grein í morgun eftir Gunnar Pálsson. Nú Gunnar Pálsson, hver hann? Hann fyrrverandi sendiherra Íslands hjá NATO og hann hefur verið að skrifa greinar Evrópusambandið og sérfræðingur þar á því sviði og hann segir að það sé óljóst hvaða áhrif það hafi á varnarsamning Íslands við Bandaríkin frá árunu 1951 að Ísland gangi Evrópusambandið. Vegna þess að segja að við gengum í NATO þá var alltaf gert ráð fyrir því að það þyrst að verja Ísland við höfum engan her. Og hann vísar ekki bara í 5. greinina í Atlantshafsbandalagssamningi heldur líka 3. Þess að það gert ráð fyrir því að þjóðríki hefur ráð þessi ráð að það grípi til varna og síðan fáið aðstoð frá NATO. Við getum ekki grípi til neittan varna, við þurfum alfarið að treysta á varnastöðning frá Bandaríkjum. Alveg frá upphæfið ráðast á okkur. Þannig að við erum í allt annari stöðu eða talsvett annari stöðu heldur en önnur ríki í Evrópu. En það er spurning hvað áhrif þetta hefur á hvernig fólk ætlar að kjósa og mun fólk kjósa og eins og utanríkisráðherra vill að við séum hluti af öryggis og varnar samvinnunni í Evrópu og Evrópusambandinu. Og það auki og tryggi betur varnir landsins. Og Gunnar Pálsson telur það ekki vera. Það sé mjög mikil vafi á því. Og það verður náttúrulega að hugsa þetta mál. Og en stríðið, þetta stríð þarna í Úkraínu hefur sýnt að Evrópa hefur endurmetið samband sitt við Rússland og Vesturlönd standa frammi fyrir nýju og erfið öryggis umhverfi núna og átökin að harna og stigmagnast. En það verður að hafa því huga að Evrópa hernaðlega mjög veikburða ríkjasamband. Og þeir hafi raun og verið, Evrópa hefur ekki burði til að vera kallast sjálfstætt hernaðlegt stórveldi. Ég vil þótt að frakkarnir hafi eigi nokkra kjarnorkusprengjur og Bretarnir líka. Þá hefðbundin her þeirra, allavega floti Breta er ekki með þeim hætti að hægt sé að skilgreina Bretaveldi sem flotaveldi eins og það var áður fyrr sá tími löngu liðin. En við skulum hlusta á auðlýsingar. Hlýðum á auðlýsingar og síðan eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir síma.
4: er opið til klukka 17 í dag. Bakarameistarinn.
5: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Muni kryddpokana frá pottagöldrum pottagaldrar.is Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is Gluggahöllin auglýsir Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
7: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í ráðbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552 2000

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Símir hingir, já, gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
1: Sællu þessu Pétur Steinar, heiti ég.
0: Já, sællu Steinar, blessaður.
1: Komann að hlusta. Heyrðu, það eru samgöngu úrbætur.
0: Já.
1: Það eru víða um land. Það sé að þörfa á þeim.
0: Já.
1: Þú raunar hvert sem auðvitað í.
0: Já, það vantar allstaðar peninga, þú veist það.
1: Já, það vantar peninga sko í innviðana.
0: Já, og heilbrigðiskerfi segðu og ýmislegt leira, já, já.
1: Og þar sannast til fórkvenna, það ekki hægt að nota sömu aurana tvisvar.
0: Nei.
1: Þess að spila okkur stór út í heimi, þá hlýtur þess að verða þess að vart einhvers staðar, það hlýtur að sjá á aumur á hinum og þessum ungu samfélagsins og þarna er klárlega aumur og mikil fjárþörf og þetta bara þolir einhver bið.
0: Þegar að stóra fjárhæðir fari í loftslagsmál, útlýtingamál, þróunaraðstoð, jafnvel hernaðaraðstoð, þá verður þessum gjaldir ekki beitt í annað á meðan.
1: Nei, það ekki hægt að ráðstoð það sumu.
0: Nei,
1: það
0: er sumir sem halda það, það sé hægt.
1: Já, já. Það er þetta skip sem bilar
0: já.
1: Og það er annað þengið að láni. Til þess að hlaupa undir bakka.
0: Já.
1: Þetta er skipið Baldur.
0: Já.
1: Og siglir hana vestfirði.
0: Já.
1: Svona til bæja þar sem að þarf tenginga við til þess að drífa aðföng og ferðamenn á svæðið. En skipið er tekið að láni frá svæðinu.
0: Já.
1: Og sett hana í þetta vestmanningadæmi af því að báturinn er í viðgjörð, hann er í einhverjum endurbótum og íbúðan er á vestjörðu og þau eru ekkert spurð. Þau bara missa bátinn sinn og þá bara vera allt í lagi.
0: Já, já.
1: Og það eru mikil sárindi þarna og svekkjaldi með þessa framgang að hafa yfirvöld þarna á svæðinu og tekið þessa ákvörðun að íbúum óforspurðun.
0: Já.
1: Og þetta er hátindu ferðarþjónustunnar á svæðinu. Þetta er alveg svakalega ruglað að taka þessa ákvörðun, taka þessa tengingu við umheiminn, sko, sem er þetta skipvaldur, sko. Kippa því bara úr sambandi og hrifsa frá svæðinu, sko.
0: Já, það er, nú hefur opinbera stutt þessa ferjuflutninga þarna með fjárframlagi.
1: Já, já, þetta er þetta ríkistyrkt og þannig þarf það að vera svo einhver myndabráðu sig á. En lágmarki hlýtur alltaf að þurfa ef að það var að taka eitthvað láni frá íbúum, það er að segja sameign íbúana, eign bæjarfélags eða slíkt sem er í þessu tilfelli. Ferja lágmarkið er þó að spyrja fólki sem hafa hana hagsmuna gæta og býr á svæðinu, hvernig því líst á þessa hugmynd um að lána þarna ferjuna, þessa mikilvæg í annað og óskilt verkefni. Já, þetta spurninga var aldrei spurt, íbúðinu voru ekki spurður og þetta bara, þeir mistu þarna björgina sína. Og það er óvíktu hvað þetta er í langa tíma, sko.
0: Nei. En þú tekur eftir því það vantar, sko, alveg sama hvar við lítum. Og þess vegna er aðal, sko, hlutverk hins opinbera þar að fara ráðstafa fjármunum með skynsamlegum hætti, spara sem mest gjara ekki
1: fjármunum sem eru til skiptana.
0: Vanda ráðstöfun fjármuna verulega núna, sérstaklega, vegna þess að sjáðu heilbrigðiskerfi, vantar þar og eins og sagðir vinnviðirnir og samgöngurnar og annað og þetta tengist svo ferðaþjónustun aftur þar og getur dregið úr henni líka og veldur aftur meira tekjutapi.
1: Og jafnframt er mikilvægt að selja ekki fjöregg þjóðarinnar, þar því að fjöregg í því samhengi þau fyrirtæki sem að ríkið á
0: Já.
1: Og getur skapað þjóðinu alltaf tekjur á hverju ári þú veist, ef við höldum þessu í eigu þjóðarna eins og nú með einhver fyrirtæki ef við seljum bara allt þá kemur einskiptist tala inn á reikningin og svo hún bara farin hún bara notuð og uppfæðin sést þá aldrei aftur sko.
0: Já,
1: ef, við, ef við gerum þetta við öll stór smá fyrirtæki þá erum við bara allt í einu vonar völ við þurfum að vanda okkur með fjörök þjóðurnar og þau eru nú þó nokkur sem betur fer hér á landi
0: Já.
1: Þannig að þetta var nú svona einleiki í dag að það var bara ljósið á þetta fjörök sem að vesturinni mistu vonandi verður byðin ekki löng fyrir fólki hann á svæðinu
0: Nei.
1: Að þetta sannarlega skaði sem að verður þarna fyrir þau fyrirtæki sem er allt undir til dæmis ferðarþjónustu þessa þrjá mánuði eða fimm eða sex sem að er svona aðalpunktur ferðarþjónustu hann á svæðinu þarna er hokki djúft skarð í þau fyrirtæki sem að þarna starfa í kringum þetta
0: Já.
1: Og það þarf einhvern veginn að svara þeim og skýra út máli og reyna að bæta þeim þennan skaða. Ég þekki nú aðeins til hann á svæðinu. Frænka mín að reyka hérna kaffihús.
0: Já.
1: Og...
0: Hvar?
1: Á Tálknafirði.
0: Já, já.
1: Hún fær aðgang með þessu skipi og þarna kom að ferða langa líka.
0: Já.
1: Eftir þess að vera leið með Baldri. En nú þegar hennar þegar að skipsins nýtur ekki við þá eru þetta hokkið djúpt skarði í allt þetta sko og svo má telja fleiri fyrirtæki líka en þetta voru vangaveltunar í dag
0: Takk hæði fyrir að ringja
1: Bless
0: Þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur er 588 1994 og lína hjá okkur hún laus núna fyrir þá sem vilja hringja inn og taka þátt í umræðin og við erum með skoðanakönn á hérna vefsíðin okkar út af saga.is og ertu sammála því að setja á lækirnar brottfararstöð fyrir ólöglega hælisleitendur og þessi brottfararstöð þetta verður samþykkt núna fyrir þinglok væntanlega en og hérna það er verið að tala það að gagnrýna það að börn verði þar með foreldur sínum en hvað á að gera og aðgreina börnin frá foreldrunum já er það ég veit ekki hvernig þetta er hugsa á þeim sem er á móti þessu Sími hringir hjá okkur Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Er það ég?
0: Já, halló.
2: Halldóra hér?
0: Já, sæl Halldóra.
2: Ég náttúrulega verið alveg brjálu út á þessum stöðumæla kostnaði sem þarf svo mikið að greiða.
0: Já.
2: En það sem fyrti nú mæli hjá mér núna var það að dóttir mér býr í hverfi sem er þannig að það fara að greiða fyrir utan hjá henni og hún búin að kaupa svona áskjald.
0: Já, já.
2: Hún þarf að borga einu svona ári fyrir bílinn.
0: Já, já.
2: Og hún áttar sig ekki á því afskjaldi eru nú út það þarf endun í afskjaldi það kemur engin tryggin í kökinn neitt þetta fær hún sett sinni þrisa á þann dag sem að rann út
0: já,
2: við
0: já.
2: Þetta ógeðslegt
0: já, já.
2: Við þetta gersalega ógeðslegt það nú svo mikið takti sem getur sagt það eru áttar á því, það er að renn út og þetta var endun í að, það er ekkert gert og hvað er þrisa sinni með við daginn sektin án svo að gera sér grein fyrir því að þetta sé runni út
0: hvað var það?
2: Ha?
0: Hvað var þetta hásett?
2: Ég held að vera 9000 sem hún þurfti að greiða af því það var útrunni kortið og hún átti að redda því strax en það hefði rétt að segja það er að renna út farða endun í að því eitthvað, gera eitthvað hvað er maður sem er upp á dag hvenær maður endun í að því
0: Já, já
2: Men þetta er ógeðslegt hvað þetta er alltaf að verða Hefði svo er annað, hún annað
0: Já
2: Ég lendi því að verða fyrir ólan eitthvað Og svo á ég að fara upp í Orkuhús og láta dæma myndina.
0: Já.
2: Vita hvað hefði gerst við hér.
0: Já.
2: Hún að býr í 9 mánuði eftir að fá svar á myndinni.
0: 9 mánuði?
2: Þá 9 mánuði er ég búin að býða
0: Já.
2: Og það er ekki komið. Það er ekki komið en þá reyndar ef ég búin að hringi og segja mig ég kom ekki. Ég hringdi svo í læknin og sagði mig að það ekki komin að og það komin níu mánuði síðan og það ekki búið að heyri í neinu lækni
0: Já, hvað sagði
2: þau? Ég beði níu mánuði og hann var alveg gáttaður að ég hafi beðið svona lengi þetta var orkuhúsið Svo hann segi, ég segi hvert get ég farið annað
0: Já.
2: Ég vil fara kvanna, mér langar ekki að fara þetta mér býður við þessu fyrirtækja að maður skuli fyrir að býða í níu mánuði eftir að bara fá niðurstöð og myndatöku ég skil að hefði átt að býða til einhver aðgjör
0: Já.
2: Þá kannski er það ári eða tvö ári eða hvað það
0: Já.
2: Herðu svo ég hringi í klínikina hann segir mér prófaði það
0: Já.
2: Og ég hringi í klínikina og ég þurfti að býða í mánuð og ég búin að hringja svo í þar og segja mig ég kom ekki til þeirra því þetta náttúrulega aðstæði núna ég búin að fara í klínikina en ég held að fólk átti sig ekki á því að þú getur alveg farið í klínikina þetta bara tryggingarkerfið alveg inn í klínikinni líka þannig þetta bara eins og þú veist það þarf ekki að borga eins og maður þarf að borga sjálfur fyrir aðgerðirnar en maður getur alveg mætt þarna bara eins og hjá hverju læknir skilur Þið þetta ekki langt, níu mánuð að byggja eftir fannig svar og myndatökunni.
0: Já, þetta bara meðganga, níu mánuð meðganga, það eins
2: og
0: langt.
2: Níu mánuð meðganga, hvorki minni minn og ég hafði ágjörð að því hvort ég væri að skemmi eitthvað meira með því að vera þjóst og þá því, fann náttúrulega rosalega til.
0: Já, já, þetta. En hvað var að þér? Að það er laga nýð, hérna hjá í
2: klíningin? Nei, nei, nei, ég fekk
0: klíningin að
2: Já, en ég sagði bara takk fyrir við sjáum til, ég kem þegar ég get ekki orðið hreist mig, þá kem ég.
0: Já,
2: ég þekkt að fara í þetta neitt, ég ætla bara, og besta að vera á hreyfingu, sagðan, bara vera á hreyfingu.
0: Já, já.
2: Ekki að liggja upp í rúmi og hanga þar.
0: Nei, nei.
2: Þannig að við sjáum til, ég vona að ég vona
0: Þú býtur bara á jakslinn og
2: Já, það er ekki svo slæmt.
0: Þarftu verka pílum
2: með þessu? Nei, það er nefnilega ekki verkjalið. Ég var alveg hryllileg fyrsta hálf árið.
0: Já, já.
2: Og ég mikið betri núna. Ég finn að það má ekki gera hvað sem má ekki halda þungu, þá finn ég að þið beint í nef.
0: Já.
2: Og ekkert að krjúpa og fara upp á stóla og svona, ég passa mig bara.
0: Já, já, veit.
2: Herðu, já, ég ætla að gera það lengra.
0: Ég þakka þér fyrir
2: að En Pétur, ég á ferðin alltaf. ég alltaf á ferðinni. Höndanum blöskra, ég nefnilega fer til útlanda líka, alveg flegi ferð um allt. Og ég sagði bara lækningu, þannig gæti ekki gefið mér vott og búin að fá það eigi að vera á ferðinni. Svona, ég gæti farið með góru samvisku svona til útlanda.
0: Já.
2: Án sáttur á hausinn fjárhagslega á Íslandi.
0: Já, gangið þið vel og vertu bara áfram á ferðinni og leiðinni.
2: Ég sko á ferðinni og er að fara núna bara á eftir. Og er að fara núna eftir.
0: Já, góða ferð.
2: Við að heyrst ykkur.
0: Takk
2: fyrir kalla.
0: Bless. Já, já, þið er að lusta á útvart sögu. Já, já, við erum með þessa könnun á vefsíðun okkar eftir sammála að setja á lækirna brottfararstöðu fyrir ólöglega innhælisleitir. Og hérna, síminn hjá okkur, hann 588-1994. Já, og línan laus. Já, hvernig með það, ég veitum kannski að hlusta á tónlist. Það spurningi hvernig mættum að velja að hlusta á. Hvernig væri að hlusta á, já, bítlana. Hvernig væri það? Hlusta á eitt lag með bítlunum. Og það var spurningin hvaða lag væri nú. Gott að heyra hérna með bítlunum og hérna, já, ég sem að láta Steina velja lagið bítla lag Steini komdu nú reynir á að það sé gott lag ok, og við skulum hlusta á lagið

0: Já, þið að hlusta út var sögu. Þetta var lagið Here, There and Everywhere. Þetta var vel vali hjá honum Steina. Ég ætla að þakka honum fyrir það. Mjög fallegt lag hjá bílunum. Nú, síminn hingir hjá okkur. Gæður þessu vel.
1: Já, ja, góðan, Jónas ég dýr.
0: Sæll, Jónas, með það.
1: Það er þetta alveg með svo brott, hvað veistu?
0: Já.
1: Allt ekki að tala frá það að greiða, allt ekki að hvað um. Mínum við að þarf enga brott, hvað veistu?
0: Nei.
1: Bara, leðu og bara búið að dæma burtu.
0: Já.
1: Það eru, það bara ferðu burtu, það bara, ertu bara sendur í burtu?
0: Já, vandinn sá að það spurningin hvert á að senda því að ríkið sem að á að senda þá til vill ekki taka við þeim. Það problém. Vandamál fyrir gæl. Jónas.
1: Þá bara verður þetta fólk bara að bjarga sér þangað til að hérna að búið að finna út af því.
0: Vandinn að hleypa þessu fólki inn til að byrja með. Það náttúrulega ruglið felst í því fyrst og fremst.
1: Já, en ég meina sko það við erum að hafa okkur eins og sé bara sko á Víkingaöldinni þar sem komum bara sumarskip sko.
0: Já, þetta alveg hræðilegt sko. Þetta þannig mál að það verður alltaf erfiðara, flóknara og dýrara. Það ekkert öðruvísi. Fleiri koma inn, hvernig heldur að verði þegar fjölgunni heldur áfram núna þegar að fólk heldur áfram að flæða inn í Evrópu og svo koma þeir út að hinga sluta af því. Tökum Palestínu sem næmi. Hvað heldur að gerist í Palestínu núna eftir þessi átök? Auðvitað munum Palestínu menn streyma inn í Evrópu. Það eru nokkra miljóni Palestínumanna þarna á svæðinu.
1: Já, hverju streyma þeir ekki til annara landa á þessu svæði?
0: Já, þeir hafa gert það. Þeir hafa ekki farið til Líbanon, Jordaníu, þeir hafa verið að fara út um allt. Já, já. Það nú svo.
1: Nei, bara, sem segir sko, við náttúrulega getum, þegar þetta fólki komið og við erum búin að taka þessi ákvörðunum að vísa fólkinu á landi, þá hljóttum við að hafa þær forsendur að hérna, eða ættum að hafa þær forsendur að það sé eitthvað land til að taka við þeim því að það er ekki nóg bara að segja við vísum ykkur landi og svo geymum við ykkur bara hérna á Íslandi í ykkur hælisnistu
0: þetta er alveg rétt við erum alltaf að sökva dýbra og dýbra í þessi vandamál og þau, hvað heldur þetta kosti að hafa kannski fleiri hundru manns á einhverju brottfarastu og síðan eru mótmælindu fyrir utan að mótmæli því að þetta séu bott hjá fóreldur sínum í brottfarastuðinni sem þó betra börnin fá að vera hjá fóreldur sínum hefði ég nú haldið, eða hvað heldur þú?
1: Jú, jú bara í þessu sem það spyrir ég nú bara að þeirra fárulega spurningu sko, hvar í veröldunni annars staðar fengjum við svona þjónustu?
0: Já, við náttúrulega mennir að ruggla saman samskiptunum á evróska efnahagssvæðinu en við erum að tala þarna hælisleitendur, þetta fólk fyrir utan sem kemur utanfrá, frá Miðausturlöndum, frá Suður-Ameríku, frá Afríku, ég meina, þetta ekki fólk á evróska eða kemur frá Evrópu. En það alltaf verið að blanda þessu saman, þú tekið eftir því, Jónas. Veistu hvað sumir segja? Já, sko, við viljum fá að fara til annara landa þessir hælisleitur að fá að koma hinga. Þetta ekkit sambærilegt, skilurðu.
1: Ef þú fer til einhvers annars lands, þá þarst þú að framleita það sjálfur.
0: Já. Já.
1: Og finna út frá öllu, leysa öll þín vandamál sjálfur.
0: Já, já, auðvitað. En það álfa að vera
1: það. Ég fótt til Noregs fyrir, þetta var 35 ár síðan, en hérna, sko, það tók mig uppið til 3 mánuði að fá vinnu.
0: Já.
1: En ég hafði hvergi möguleika að fá, sko, til með atvinnuleysisbætur með að ég var hérna, að leta mér nýri vinnu.
0: Nei.
1: Hvorki í Noregi eða á Íslandi. Ég hafði sagt upp minni vinnu sjálfur á Íslandi, hvort að var að fara hérna í nám og flytti mér út til að hún komist í nám. Og hérna, það tók mig þannig tíma að finna starf.
0: Já.
1: Og normaðurinn, hann fór nú svo langa leiði í að ráða fólk og ég hafði nú ekki neitt tengsta með þannig að bara að fara eftir auglýsingum til að hérna sækja vinnu og þá auglýstu þeir sko tilsettir svo snart svo múlíft. Jú, veistu hvað það þýtti? Jó, það er þetta að senda inn umsókn, svo þetta vinnu við þetta að fara yfir umsóknina, svo þetta að velja umsækjendur, svo þetta að kalla það á tilsýn og svo þurfti hann að hérna, sko, ef hann, svo, hann sem er ég, hann þurfti að sko segja upp og vinna sinni uppfarnarfríma tíma, þannig að sko þetta var sko 4 til 6 mánaða ferli. En það sem ég var hérna allt í einu stattur ég get bara byrjað á morgun eða eftir hátíði. Nei, það eitthvað grusalegt sko. Það bara hristuður hausinn sko. Þetta hættulegt. Meina, það engin að segja ekki vinnu sem bara getur bara að byrja á morgun. Sko.
0: En ef þegar að fólk að segja við þurfum á fólk að halda, þá það bara þannig að ef að atvinnulífið á Íslandi þarf á fólk að halda og utan við Evrópu, þar að segja að það eru 400 miljónir plus í Evrópusambandinu, þannig að þetta fólk getur komið hingað, við höfum aðganga að þessu vinna að bli fyrsta lagi. Í öðru lagi, ef ætlum að sækja fyrir utan þannan hóp, þá bara sækja þeir atvinnurekundur að fá slíkt vinna að bli. En að treysta á hælisleitundu utan frá þriðja heiminum til að uppfylla hér atvinnuhagsmunni í nútíma samfélag á Íslandi alltaf bara galið að hugsa þannig. Ertu ekki sammála því?
1: Jú. Nei, menna sko þetta, sko ég segi, þetta fólk alveg velkomið að koma en það bara sjáum sig sjálft.
0: Það var þannig, ef þú ætlaðir að koma með mann inn í, þá var atvinnurekandinn að bera ábyrð á þessu fólki og leggja fram jafnvel bankabók og sjá til þess að þeir hafi efna á því að sjá fyrir sér. Þetta kerfi ekki lengur til staðar. Nú þetta bara allt í upplausn og vitleys og þess vegna þurfum við eins að brottfarastu. Eitt leiðir af öðru, ein vitleysan leiðir af annari vitleys. Þannig er það.
1: Þetta er bara svona snjóbolti sem rúlan
0: Já, sjálfsögðu ef við höfum opið, það eru styrjaldir allstar, það er að vera fleiri styrjaldir í Afríku, það er alveg reikna með því, það eru styrjaldir út allt þetta fólk vill sko, komast í burtu ekki út af styrjaldin, heldur bara út af ástandun yfir leitt, en það segir það er styrjald hjá okkur, þess vegna verið að taka mót okkur þannig virkar þetta skilur það?
1: Já, þannig að ég man ekki hvað er tali í tugum, sko. Svona, já, sko, þurfum ekki 100 styrjandir og eða erjur og milli ættbálka og vera út um allan heim, sko,
0: sem fólk sérstaklega í Afríku núna, þetta með sér Kongo og það svæði sem hann og belgísk nýlenda, það er búið að vera, sko, styrjaldar sem miljónir manna hafa fallið, sko, miljónir, það er ekki talað það í fjölmiðlu hér á Vesturlandu.
1: Nei,
0: og síðan í Nígeríu það er fjölgunni svo mikilkvæðan á 300 miljón manns, fólk vill komast til Vesturlanda, það er bara gífulegur hérna, útbreittur vilji í Nígeríu og þeir reyna að komast í háskólum á Íslandi, það eru fjölmargir Nígeríumenn hérna sem eru komnir í háskóla á Íslandi og gerir grein fyrir því, þeir reyna að nota allar leiðir til að komast þarna frá Nígeríu margir, það er alveg ljóst.
1: En það er ekkert mörg ár síðan að tala um Nígeríu sko, að þar dreifist mjög að hverju strái sko.
0: Nei, það er aldrei nú ekki. Þeir keftu skreið á okkur að vísu, það er rétt. Tímabil. Það borguðu vel fyrir hann að vísu.
1: Já. Nei, það var bara að tala um velmöðun í Nígeríu sko. Og vel og svo vel að. Það var bara, þetta voru velmöðun alveg.
0: Vel og svo vel áttu möguleika. Nígeríu er þetta olíuríkin, það var ekki, ég held að ekki velmöðun hafa nú ríkt þar. Stór styrjöld, Bíafra styrjöldur á sínum tíma, við kynntum

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Símir hringir, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn. Þú varum sætti hérna.
0: Já, sæl.
1: Ég var að syngja út að hérna þessari brottarastöð sem að tala að byggja á Íslandi.
0: Já.
1: Það náttúrulega helviti gott að hafa það, sko, því að við sér það þegar að hérna fannst þetta morðinni hérna í Svíþjóð, fjöldamorðunni hérna þegar að maður tók hérna vörubíl og keyrði við fólk á trottningagötunni.
0: Já.
1: Það var búið að dæma hann sem ætti að vera bara úr land,
0: já,
1: en hann var frjáls.
0: Já,
1: hann var frjáls á götunni, sko.
0: Já, já, ólöglegur, já, já.
1: Já, ef hann hafði verið innilokað, innlæstur hérna og svona brottar að stöða, það var aldrei skeð.
0: Já, alveg rétt við þess.
1: Og svo var einn til annar sem var hérna, hann var líka hérna óanar með að fara yfirgefa landið og þá fór henni í IKEA og hérna tók nýð þar og drap konu og sonin hans á hérna inn í búðinni.
0: Já, í Svíþjóð.
1: Já, í Svíþjóð.
0: Já, já. Það einmitt hatrið og óanægjan sem veldur því að búa að hafna þessu fólki og þessum að vill að hefna sín jafnvel.
1: Jú,
0: jú. Það
1: er svo hættulegt, sko.
0: Já, getur verið það. Og en
1: svo hérna með...
0: Já.
1: Svo hérna með, hérna, hvað heitir að... Þeir eru líka hérna að gera núna einnig því að það er með fanga til Íslandi eða Lettlandi eitthvað svo leysa. Það eru yfirfullt hérna fangum, fangjastónum.
0: Já, nú það þannig, þú þekki vel í Svíþjóð, nú eru kostingar í Svíþjóð og því er spáð að þessi núna stjórn, en hefur þessi nýja stjórn sem er búin að vera með Svíþjóðademokrötunum sem svona, sem hafa nú stutt stjórnina þó þeir hafa ekki fengið að sitja í henni, hefur breyting orðið til þess batnaðar í útlendingamálum með þessari ríkisstjórn í Svíþjóð?
1: Já, já, það núna sérstaklega á þessu ári, sko, það hafa verið breytingar og betra, sko.
0: En ef hún fellur stjórnin, hvað gerist þá?
1: Já, þá fer það til sama orði aftur.
0: Vilja þeir það? Vilja kratatinn koma, hleypa öll í bál og brætt?
1: Já, það er ekki þetta að breysta eitthvað því þeir segja, sko.
0: Nei.
1: En þetta samkvæmt tölum þá hafa skotbardar í síðu mikið 50%.
0: Já, er það vegna þessara aðgerða og ráðstæðum?

0: ráðstafana sem að þessi ríkisstjórn, sitjandi ríkisstjórn hefur staðið fyrir?
1: Það hlýtur að vera, þegar náttúrulega innloka, innlæst eitthvað inn í fangi, þá geta hann alltaf að geta fram með svona.
0: Rétt, rétt.
1: Og svo að vera að grípa svona svo kallta sænska meðborgara, sko, eða ríkisborgara,
0: já.
1: Sem eru búsættar á Spáni og yngar.
0: Já.
1: Þeir eru að fremja morð hérna í Svíþjóð með krökkum.
0: Já, þeir nota krakkana sem tól til þess að fremja morðin fyrir sig meðan þeir sitja einhver staðar í Miðjarahafið og...
1: Já, já.
0: Í tölvum og síma sá, þar.
1: Eða í sátt ég er að byrja einhversta hafna í.
0: Já, já, auðvitað. Já, en þetta er náttúrulega, en er, líta svíjar svo á að þeir séu búin að tapa þessu leik, telja að vilja er flytja eitthvað að þessu fólki aftur í burtu frá sér, eða hvað segir þú það?
1: Ég veit ekki að ég menna, nú er 12% munur á hérna stjórnarandstöðunum sem er meira í
0: Já, þannig að stjórnin á eftir að falla sennilega haust, er það greitt?
1: Það lítur þannig út, ég menna, ég skil ég fólk alltaf að og svo ég menna, eins og þegar síðast er ekki sannig var hérna, það var hérna, Ísæg lítur að hann komið upp í 29 krón.
0: Já, þeir kenna ríkisstjórninu hækkanir eins og gertir í öllum löndum núna.
1: Já, þeir voru með svona, þeir blanda inn í dísil eða svona biodísil eða náttúrulega sko og hérna það var svo dýrt og hérna það var 30% og nú hóta þeir hérna, þessi hérna grænjaflokkur ef að þeir farið í ríksjóð sem er sennilega þá hérna hóta með aukað aftur sko og það var eiginlega búið að taka þetta burtu sko.
0: Já.
1: Og svo það er meira eins og núna sko, þá getur lítur að fara upp í 30 grónu aftur sko, nú er það 19 grónur.
0: Já, núna eftir átökin hófist að nýja nótt og í gær og já, við horfum á sund, já.
1: Já, þeir hafa lækka hérna bensíngjaldi og dísilgjaldi, sko.
0: Já.
1: Bara út af þessu stríði, sko, en þá voru hinn alveg brjála, þetta er bara hérna valflesk, eins og þið segja, hérna á sænsku, hvað heitir það á íslensku. Þú veist að við hættu að koma kostninga, þá lofaðir svona miklu, sko.
0: Að kostninga lofaðir?
1: Já, kostninga lóður, það kallar þetta valflesk stjórnarnar staðan, sko.
0: Já.
1: En það er náttúrulega, og svona það, fólki verið ekki fatta það ef að hérna dísil verið rosalega dýra, það er náttúrulega hækka maturna líka, það kostar allir bændu nota dísil og allir hérna vörbíl að nota dísil.
0: Já, fær þú að kjósa?
1: Já.
0: Þannig, allar að kjósa?
1: Já.
0: Já, það er nú svo.
1: Annað sýtti, ég hef ekki áður sko en...
0: Nei, nú er það nöðsilegt að kjósa, já.
1: Já, verðum að gera sko, ég menna þetta lítur lítla út ef að þessi hérna, rauðgrænu taka við.
0: Já, þeir geta tekið við. Það verða breytingar og í Bandaríkjunum þá missir hérna Trump meirilita sinn í þinginu núna í haust öllum líkindum, þannig að það er alls konar breytingar og það ýmislegt getur gerst.
1: Jú. Svo var eitthvað, ég kom manið til núna, ég manið til ég sá einu svona vídeo hérna einhvers að hérna það var einhvers þjóður sem hefur í búð og svo var hann hérna hansamara og hérna vöktunum að það.
0: Já.
1: Og þeir hérna brotta hann niður á göttuna og gangst hérna á og þetta var sartu náungi. Svo koma sænska unga konu og segi, hvað eru þið rasistar?
0: Já, þú mennar, já.
1: Mátti ekki handakana þegar hann var sartur eða hvað.
0: Nei, já, þannig sko. Já, það er svona...
1: Bretlandi, sko, alveg sér Bretlandi, sem að lögguna það, sko.
0: Já, þegar að einhver drepur hvítan ungan stráka, þá er hvíti ungi strákurinn sem er að deyja, hann er handtekinn, en morðingin, hann er að færa að sleppa, eða, hann var reynda að dæta síðar, já. Þetta er alveg ótrú, mann sem geti flóið þarna í Bandaríkjunum, þegar að hann var dóð þarna, lögglan, hafði bara ábyrð á að dauða svartum manni Floyd, þá var þetta vakti þetta heimsatekli og þá var akkur taka menn ekki, mér fælst Keir Starmer ekkert hafa byggðist afsökunar á þessu hann er hrættur út af atkvæðanum sínum frá minni hluta atkvæðanum í London og annars staðar þar sem að verkamannaflokkurinn treystir á það
1: svo líka það að George Floyd, hann var fullur á eiturlifjum, hann þurfti ekki mikið til að myndi deyja, sko.
0: Já, já, en ég meina, hugsaði þessi drengur, hvað var hann 18 ára gamall, þetta var alveg ræðilegt. Og já, þeir, já. Þeir sumir skama sín ekkert fyrir þetta. Hmm.
1: Nei, nei, þetta bara, þetta svona, þetta, það svona mismun á lögum í Englandi og gagnvart innflytjendum og þessum
0: er... Lögan er hrætt við innflytjendur, þeir eru hrættir við að vera kallaði rasistar, þess vegna haga...
1: Já, það fór ekki, það eru um allt sko.
0: Já, þetta þannig. Heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar. Bless, bless.
1: Já, takk fyrir sandari, hafa gott.
0: Já, það gott sumar. Síminn hringir hjá okkur. Nú varðandi dagskrána þá klukkan eitt í dag, það eru heimsmálin. Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson ræðum helstu málin af ellendum vettvangi. Og svo það hann Rúnar Þór klukkan 3 og það hann Labbi í mánum sem verður gestur hans. Síminn hringir hins vegar hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Komdu sæltildur, Guðjón, þér.
0: Sæll og blessa, Guðjón.
2: Heyrðu, ég nefndi hérna í síðustu viku, það fyrirtæki í Vestmannins við Svift, viktunarétti.
0: Já.
2: Það kannski mér bara eitt viktunni.
0: Já.
2: Heyrðu, ég þarf maður nú að velta fyrir sig, hvað þessi fiskistofa að gera? Þeir veittu heimildi vikta á enga viktar fórstjórans.
0: Já, já,
2: já. Ha. Sko, í staðan fyrir þá að meðan þessi þryggjara veistla meðan þið hekja þetta tímbiljur, þá geta að nota vikt sem fórstjórun á.
0: Já, já, já. Já.
2: Men þetta er bara galið, sko. Kerfið okkar er galið, þetta þarf að bara taka þá.
0: Þú meina kannski að það verði þannig að sögum fyrirtæki af í sína sér löggur í framtíðinni, áttu við það.
2: Já, þetta ha, bara hvernig var það? Það var eins sem bara hafnarvættir og
0: viktir. Já, það var sér löggur bara, sér örgisveitur.
2: Og það var bara vikta menn, sko, sem að sá þetta.
0: En þetta?
2: Það er annað sem að þú voru að tala hérna hérna þessu svo kallar...
0: Brottvararstöð.
2: Brottfararstöð sem vilja ekki komast úr landi eða kannski viðurkenna ekki sitt heimaland
0: Já, þeir náttúrulega, þeim hefur verið hafnað þeir koma hingað segjast vera hérna hælisleitendur síðan komst kerfið þrátt fyrir frjálslundakerfið á Íslandi að þeir eru niðurstöð að það er byrja að hafnað þeim og þá neita þeir að fara og vilja bara bú vera hér áfram á felst og kostna þeins opinbera
2: En þurfum við að borga fyrir með þeim?
0: Nei, því var breytt, en það var, þurftum að gera það áður, ég held að sé búið að breyta því, já.
2: Sko, ég var mann bara eftir þegar það var hérna sem vel þekktur stjórnmálumar hérna á Íslandi sem var búin að semja við erlend ríki að taka móti öllum svona óþjóða lið.
0: Já, taka við þeim, já, semja við þó.
2: Rúanda.
0: Já, hann hver ekki að halda þeim samningi gangandi, hvernig
2: er
0: það?
2: Hann er enni gildið en mér sagt.
0: Já, takla, senda það bara þangað, já, já, borga
2: já,
0: fyrir það.
2: Já, það er bara kostar að senda það þangað og þar geta og svona stela hægt að gera samning við vin okkar Pútin að hann geti fengið þetta sem stríðismenn.
0: Já, þú meinar það. Nei, já, það vantar í hérna raðirnan hjá þeim. Nei, þeir...
2: Ég veit ekki
0: Nei, við gerum það náttúrulega ekki. Við ætlum ekki að brjóta þessu fólki. Við ætlum bara að segja við þetta fólk. Þeir eru ólöglegi hér inni, þeir verða að fara í burtu. Þá segir þeir nei, við ætlum ekki að fara. Nú þá þurfum að loka ykkur af hérna með fjölskyldum ykkar þangað til að vera búin að finna stað handegur. Það er þannig sem þetta er.
2: Já, en þetta var nú aðal máli sem mér fannst vera athyglisvert að það er það. Þegar fyrirtæki í Vestmannaeyjum fær svipt rétti til að vikta sem er nú svona vafasamur, hafði verið vafasamur verknaður sem það hefur verið gerður.
0: Já.
2: Og þá fáði leyfi hjá fiskistofu. þessu opinbera apparati sem engin veit hvenær að fara eftir þessu flokkur okkur lögum með fiskveiðar. Og það fáið leiði til að vikta á vikt forstjóra fyrirtæksins. Þá má hann á hann komi vikt sem að getur vikta fiskinn og hvaða vigtar úr niðurstöðu koma þar því. Þeir eru búin að þetta starfsmenn þessa postjóra, þeir eru búin að eiga við vigtarnar, þannig að það var ekki réttar lengur og það var ekki sýttir réttir í þrjár vikur.
0: Já, já.
2: Það er þetta ekki alveg tóndi sérstætt mál bara við löggjafann.
0: Jú, það er ýmislegt, eins og þú lýsir þessu, þá var þetta mjög sérstakt, það er rétt, Guðjón, það.
2: Ég las þetta bara frétta meira melgina.
0: Já, já, ég
2: sagði, ég það ekki,
0: nú, já, það er þannig, já.
2: Já, sko, þetta er svona, heyrðu, en ég allir við látum þetta ekki næja
0: í dag. En það við vorum að tala sér löggjast, sagði vel verið í framtíðinni, þá verða bara, og þá munur stórfyrirtækin vera með sína eigin lögreglur og öryggisráðgjaf og annað og svo verða sérst að hverfi þar sem að ákveðnar öryggissveitir verja svæði. Þetta, það stefnir allt í svona upplausn ríkisins. Það virðist bara benda til þess.
2: Það gerir það nú þegar í þessum sko þessum kvótamálum. Sko, íslenskar þjóðin á allar fiskveiðiheimildir en það er bara hafaði heimild það er heimild sem er veitir þeim til að útdeila þess ekkur gæðinga hérna til að ég meina þetta sjófæðlega er náttúrulega gali bindur það er ekki að segja þetta annað
0: Já, heyrðu, þakkaði fyrir Guðjón, þakkaði fyrir að hringja, bless, bless, þeir að hlusta á útvarpssögu og já, það er þannig að, hvað finnst þau það? Nú vilja Íslendingar á samt 11 öðrum Evrópuríkjum svipta rússa vegabréfsáritunum, bara vegna þeir eru rússar og hérna, ég held að þessi ríki að vera gagnrýna með þess að Ursula von der Leyen og að Evrópuríkin sé ekki nú að hörð gagnvart þessum rússnesku ríkisborgurum vegna þess að stjórnvöld þeirra er að framkvæma ákveðnar ákvarðanir eiga þá allir ríkisborgarar þeir sem eru rússar að gjalda þess ég veit ekki hvað eitthvað finnst að það refsi og aðgerðir og ferðatakmarkanir nú síminn hins vegar hringir hjá okkur gjör það svo vel, hvað heitir þú?
3: Pétur Gunnarsson.
0: Já.
3: Veistu hvað þetta er?
0: Já, þetta er hann Elías. Ég þekki þig.
3: Verðu?
0: Ég þekki þig, Elías.
3: Maður bara svitna, fer í svitappa þegar maður hugsa skuldi borgarinnar.
0: Já.
3: 500, ég hef heilt töluna 500-700 miljardar. Þetta fólk sem maður var kosið, það er ekkert spurt þetta. Þú sér það í 5% verðbólgu, þá eru 500 miljardar, þetta eru 25 miljardar bara í vexti. Hvað ætlar þetta lið að gera? Þú sér það að þú getur ekki veðsett íbúðuna þína upp fyrir skorstein.
0: Sveimi gera það.
3: Já, gildi einhver önnulegum borgina þetta er mig að...
0: Nei, raun og vera ekki. Ekki raun og vera gildi.
3: Hvernig að það er að fara að þessu Pétur Gunnlaugsson?
0: Ég veit ekki. Þeir verða að fara að skera niður og spara og reyna að keira niður.
3: Svo... Pétur Gunnlaugsson, hvað er það menn að gera ef að borgin fyrir skuldi bóð 1000 miljardar?
0: Þeir verða að stoppa það alveg. Þeir verða að koma í veg fyrir
3: það. Heyrist ekkert minn á þetta
0: jú, það er
3: þú sér það, það getur engin veð sem þýbúðinu sinna upp fyrir skostin gildi einhver önnur lögmálum borgina því í djöfessins ruggma
0: menn verða að hafa tekju til að geta staðið við skuldbyttingar sínar, það er vandar
3: en þessi frambjóðandi þeir hafa ekki verið spurði hvernig er alltaf að haka þetta niður
0: þeir eru að tala um að lækka skattana þetta nýja stjórnin heldur við getur það
3: Nei, hvað er að fyrir að fá, hvað er að fyrir að borga þessi verðtryggingu upp á 25 miljardar á ári?
0: Nei,
3: 25 miljardar?
0: Já, þeir geta náttúrulega...
3: Pétur, á fjórum árum, já. Þetta eru 100 miljardar.
0: Þú ert að tala stór hluta af þessir orkufyrirtækin þeirra já, og það sem getur gert það að þeir geta hækkað orkuverðið, þannig að þeir láta hækka orkuverð greiða niður skuldina.
3: Já, en eru skattar ekki nógu háir?
0: Jó.
3: Við erum með hækka skattar þeir upp í
0: heiminu. Já, þetta eru náttúrulega orkufyrirtækin og það er hægt á því að það verði hækkað hérna verði hækka verða
3: þessi borgarstjóri nýi hann hefur ekki verið spurður þetta hvernig ætlar að saxa niður skuldina
0: það var lítið talað skuldamálin í kostingabaratunni það er alveg réttur
3: það er bara gengi í kringum húsið það er ekkit verið að húsum að veðsetja upp fyrir skorstin það er ekkit verið að húsum það það er bara sama kæralösi áfram
0: já En þetta er vandamál sem á Vesturlöndum útbreitt þar að segja að hefðu opinbera skuldar alltaf mikið.
3: En Pétur, við erum ríkast að tjóð í heimi, ég heita Guðmund kendi Brim og ég sagði, heyrðu, Guðmundur, við erum útlendingar að segja að við séum ríkast að tjóð í heimi, já en það er bara 10-12 fjölskyldur, heyrðu, svo koma útlendingar hérna og þeir segja, já, þeir eru ríkast að tjóð, Hörðu, en krakkagreyðin þurfa að borga íbúinu sinni þrisa fjóru sinni, þeir hlæja bara amanni.
0: Ekki bara krakkarnir, það er fleiri en þeir sem þurfa að borga íbúinu sinni.
3: Já, en að borga sömu íbúinu þrisa fjóru sinni.
0: Já.
3: Þetta þekkist ekki í Suður Afríku eða Suður Ameríku.
0: Já.
3: Hvers konar stjórnun það? Er það þetta sem menntunni stílar okkur? Hvílíkt og annaðis. Ég heldur við eftir að loka fjórum háskólum og fara að reyna að hugsa eitthvað að það.
0: Elías, þú mátt ekki kenna menntunum með þetta. Er þetta ekki vegna þetta of lítil menntu? Það er ekki bara að auka menntun og bæta hana einn staðan fyrir
3: Nei, þá verður þeir ofvitar. Þú veist að tveir hálfvita, það er einn eitt.
0: Já.
3: Herðu það. Pétur, ég er nú sjálfur smiður, lærður smiður,
0: já.
3: En ég meina, er það þetta sem menntunum skilar okkur?
0: Já, þetta er kannski ekki alveg nógu góð menntun.
3: Já, ég meina, menn verða að fara að hugsa, hvað ætla menn að fara að hugsa þegar við skuldum þúsundni lera?
0: Þetta er ekki bara spurning um menntun. Þetta er freysnisvandi, ég meina, eigi leið þú oss í freysni sjá til. Við erum alltaf að þeir sem stjórna ríkinu, það er svo auðvelt að vera að auka skuldir í staðan fyrir að leggja á gjöld eða draga úr eyðslu. Þeir vil ekki draga úr eyðslu, þeir eru margir vinir þeirra og stuðningsmenn eru búin að fá vel launustörf og svona þeir vil ekki fara að breyta því.
3: Það er alltaf að vera að tala hún síðan svo vel gefið þessi, já ég vil sjá það er gáfur til að lækka skuldina.
0: Já, gefið því sjens.
3: Það er ekki nóg að vera með gáfur, það er ekki nóg að vera á stórum rússajeppa en það vantar dekkin.
0: Já, en ef ekki gefið því sjens, ef ekki gefið því sjens nýja borgarstjóranum.
3: Ef hún lækkar ekki þessa skuldir næstu 3-4 árin, þá erum við komin í...
0: Ég hugsa að við fylgst bara mjög vel með þessu borgarstjóra og við skulum gefa henni sjens. Mér finnst það
3: að sanga. Spurðuna hvernig hún ætlar að fara að lækka skuldinar. Það er það sem gildir...
0: Við fylgjum með því, Elías. Takk aðeins fyrir.
3: Já, gleðilegt sumar.
0: Þið er að hlusta á útvarp sögun og ég var að tala að vera ósangetta almenningur í Rússlandi látin bera ábyrð á Já, hvað finnst ykkur? Hún Sigga hérna Kling var einmitt að tala um þetta. Hún var að gagnrýna refsaðgerðir og ferðatakmarkaðir sem beinast að rússnesku ríkisborgurum. Og hún taldi ósangjarnt að almenningu bæri ábyrgð á ákvörðunum stjórnvalda. Ég er alveg sammálega en hún einmitt að fjalla það og gera það í sem þætti hjá henni Arthúði að alþjóðlegt valdakerfi stendur frammi fyrir auknum afhjúpunum. Það er gott. Síminn hringir hins vegar hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
0: Sæll Jón, blessaður.
4: Já, heyrðu. Það skeði hérna í Reykjanesbæ, hérna kom nokkur auðvitað síðan.
0: Já.
4: Að maður heldi yfir sig svona efni eða olju.
0: Já.
4: Svo verjast lögreglunni.
0: Var ekki kirkjugarði hérna?
4: Jó, kirkjugarðinu.
0: Já.
4: En lögreglan hún notaði rabbið svona að skauta hún og kveikt í honum.
0: Já, er það rétt að hún hafi kveikt í honum?
4: Já, það er nefnilega það sem ég er alltaf með að fara að spyrja þér.
0: Já.
4: Það þessu máli er algjörlega þakka niður.
0: Nei, það er í rannsókn.
4: Já, það er sko, þeir tóku símana mannum og og hérna yttu gögnunum.
0: Tóku síma að manni sem að var vitnað þessu.
4: Já, að vitnað þessu og yttu öllum gögnum.
0: Já, það var skrýtt.
4: Og akkur var það gert.
0: Já, það er ágætt.
4: Það er verið að sanna það þá, eða ekki. En sko, ég veit ekki um málsatík að nokkuð skapa hlut og þeir vilja ekki ræða nætt um þetta.
0: Nei.
4: En það er sko, seinast þegar ég heyrði, þá er maðurinn mjög alvarlega brendur og honum haldið sofandi, hann ekki komið til meðan þetta reyð þá,
0: Nei.
4: Seinast mjög vissi. Og svo bara veit margir meir, það er máli, það er algjörlega í kyrstuðu, það er bara rekkert og annars sko það hefur verið talað eitt og annað og sko með lögregluna það oftur að tala að lögregla fyrir að vopnast
0: Já.
4: Og við munum eftir því þegar hún fekk gasið þá nú ekki að bara saklust mótmanni gas og svo bara úðæfi mannskapin
0: Já.
4: Og svo þarna þetta sko það er svo þau kunni ekki með þessi þetta fara sem þeir eru með annarkvort fá þeir ekki nægjulega þjálfun eða þá bara óvandar einstaklingar eru ránir inn í þessu starf sko við þurfum að sko þetta þarf svona við þurfum svona smá athygli og sko smá umræðu þetta því að mér finnst þessi mál ekkit á góðum farvegi hjá okkur sko mér finnst að lögreglana þurfum að vera mjög vel vopnum búin og sko, sko sérsveitin og þeir eru með vopni í bílnum ef þau þurfa á að halda en þeir þurfa að fá sérstökti leifi til þess að geta nota þau en þarna það sem ég geta nota strax í dag finnst mér að vera óhæfur þess að hafa mér finnst það sko á umræðinu sko, ég veit ekki allar fórsendur fyrir þessu sem þarna skeði út af því er ég svona vekja aðtekla á því það þarf smá umræði kringum þetta En ekki neikvæða umræðu, ég ekkert að segja þetta því, en allir hana, það rétt að koma fram allir þessu máli og mér skilst það að þessu lögregluþjóna séu starfi eða.
0: En verðum við ekki, Jón, að líta á máli í stóra samhenginu. Af hverju þarf að, af hverju þarf að vopnvæða lögregla síðustu svona 10 ár hefur verið rætt þetta? Það er vegna þess að umhverju hjá okkur breyst.
4: Já,
0: hér hefur fólk streymt inn í landið og þó að við eigum okkar vandræða fólk og ofbeldismenn þá ástæðulaust að vera fjölga því hjá okkur og þessi fjölgun hefur leitt til þess að krafan um vopnvæðingu hefur fæst í vöxt og krafan um vopnvæðingu verður að veruleika og þá þurfa lögreglumenn að vera vopnaði bæði með þetta tæki sem þú varst að tala og önnur vopn og þá breytist umhverfið og þá verða þessi mistök það er verða óhjákvæmlega
4: er ekki það sem ég var að tala
0: já, það er
4: sko, ég er að tala sko, hún verður að vera vel búin hún er það reyndar og sko, það er bara það sem ég að segja það sem skeður hjá lögreglunni eins og þarna sko, var fljótfarni ég sagði sko, ég vil hafa lögregluna vel tækja búna þær eru með byssur í bílna sem það þurfa að fá sérst að leifu þess að nota þeir eru með rafbyssnar og mér finnst að sko eins og þarna þarna verða annarkvæmt mistök hjá þeim eða menn illa upplýstir hvernig eiga að nota þetta og þetta skal við segir og það er það sem mér finnst þurfa að þessi menn sko ég vil hafa þessi menn vel vopnaða sko og því að við, þeir þurfa á vopnum að halda
0: Út að breyttu umhverfi, breyttu umhverfi,
4: en þá þurfa menn að vera starfið sinni vaksnir þannig að er notið þetta á réttum tíma, en þetta var þetta sko, þarna var þetta gert í algjöru sko, fjörsök við það sem aðstæður sögðu til að þeir þurfti ekkert að gera þetta svona, það er bara, því að maður hann, ég hef heyrt, það var ekki menn eitt þess að kveiki í. En bara olíuna, en var að hóta bara lögreglunum með þessu. Ég, hann var í einhverju annarlegur ástandi sem ég veit ekkert sko. Hvað þetta var Íslandi ykkur að hælisleitandi, ég veit ekkert það sko.
0: Nei.
4: En allavega, sko, mér finnst, sko, lögreglan, hún þarf að vera velbúin, ég ekkert að móti því, en hún þarf allavega að vera starfið sinni vaxið þannig að svona mistök komi gjöf. Mistök geta alltaf skeð, En þetta var taldið alvarlegt. En mikið meira allir en ekki þetta mál að segja, en umræðina vantar upplýsingarna líka og ég hérna bara vona bara að þessi maður komist aftur til heilsu, en hann liggurist mjög þungt haldin hérna í einhvers stað hérna Norðurlandana. Svo segi ég bara takk fyrir mig, eigi góð ástandir.
0: Takk að ég fyrir, Jón, blessaður, þér að hlusta á útvarp sögu og dagskráin í dag klukkan 1 á verða heimsmálin, Arthur Karlsdóttir, Útvarpsstjóri og Guðmundur Franklin Jónsson ræðum helstu málin af ellendu vettvangi. Nú klukkan 3 í dag þá verða Rúnar Þór með tónlistatáttin sinn og gestur hans verður lappi í mánum. En ég bendi líka á skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarsaga.is. Spurt ert þú sammála því að setja á lakirnar brottfararstöð fyrir ólöglega hælisleitendur? Ég þakka ykkur fyrir og hérna við skulum hlýða núna Þakka ykkur fyrir þá sem þeir sem eru að taka þátt í þessari könnun. Og hérna, en við skulum núna hlýða á auðlýsingar og opna fyrir síma eftir auðlýsingahlé.

0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar.
1: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sér í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700, 517-7700, steinpríði.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus og við erum með þessa könnun brottfararstöð á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og hérna og nú, ég veit ekki hvað ekki veist að nú að vera verður núna tónlistahátíð eða tónleikar á hringvöllum ég hvað skoðum við hafi á því og hérna bætti sé ánægði með það og sumir telja þetta sé skapi svona nýtt líf og tilum til að gæða þingvelli nýju lífi og hérna það hann Guðni Ágústsson af þeirri skoðun, hann skrifa grein um þetta hann sagði að það hefði glatt sig að nú skildi hefja nýjan sið og bjóða frægri íslenskri hljónsveit að halda tónleik á þingvellum Jónsmessun í nóttlausri voraldar veröld þar sem víðsýni skín Já, það veit hann í þjóðskáldið. Já, hann ánægði með þetta. Hvað finnstu ykkur um þetta? Það verið að tala um þingvelli ekki bara út frá líka með þessari gröf og þessum grafreit, þarna þjóðagrafreit og hugmyndum að reyna að komast að því hvort að beinin sem eru þarna í þessum þjóðagrafreit séu raunverulega af Jónasi Hallgrímssyni. Það líka mál sem er hérna Núna, en síminn hringir hérna hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Komdu sætt, Pétur Snorri,
0: Já, sætt.
1: Mér á þetta er fyrir mig bara svona samlíking ef að þakja á húsiðinu þegar að leka, þá bætur við endalust eða þá myndi, finnst mér ríki vera að haga sig þannig að það bætur bara endalust við þvötum í staðan fyrir að gera við þakið og þetta í sambandi við þess að brottfararstöð.
0: Já.
1: Að Ég hefði vilja frekar setja upp móttökustöð ef á hann að borð fólk kemur til landsins, hendur það með sér bandaríkjánum, þá sækir þú ekkit um landvistaleyfi nema áður en þú kemur til bandaríkjánum. Þú þarft að borga esta áður en þú ferðar stað. Ef þú ert ekki með alltaf bandaríkjánum þú kemur til bandaríkjánum og eflust víðar, að þá ertu sendur út í flugvél aftur á ábyrð flugvélagsins.
0: Já.
1: Og þannig koma þér til þess land. Þannig að þú kemur frá.
0: Já.
1: Er ekki nær að byrgja brunnin áður en að barnið dettur onja?
0: Ég alveg sammálaður, algjörlega og það búið að vera ræðum þetta árum saman að gera þetta, en vegna þess að við gerum þetta ekki, þá koma önnur vandamál, eins og þú segir, þá lekur það ekki hjá okkur og þá þarf að setja á lakindan einhverja brottfararstöð til þess að...
1: Já, það má við að líka því við að þú bara settur tankur til að hefða úr fötunum fyrir utan húsin og jafnvel að fara með fötunar upp og það gættur og hefða úr þar. Þetta er svona eitthvað að hérna að stoppa ekki lekan inn í landið.
0: En þú sérð að það ekki einu sinni, það mennur að reyna einhverjir utan þingsmenn að reyna að koma í veg fyrir að jafnvel þessi brottfararstöð verði sett á lakindan, en af hverju það alveg sama hvaða mál, hvaða þó þessi lítil breyting á þessum reglum, þá allt vitlaust, það ekki takt að framkvæma neitt, hvað þá þessa leið sem þú ert að benda á, sem ég alveg sammála að eiga að fara?
1: En svo náttúrulega sorglegt að það vera að það kostar heilmikið að fylgja hverjum hælir þetta úr landi
0: já,
1: til Grikklands og svo eru þessi menn jafnvel komnir aftur og utan
0: Já, bara nýjum nöfnum
1: Já, og kannski ekki einu sem þú þá ég en þetta er í miðvist að menn sé að byrja villu þú venda og sjána í þessum málum á mín ætta og svo varst það þess að velta upp þannig að með þingvelli
0: Já
1: Mér finnst nú alveg ýmislega skrítið í gangi þar að ég held að vera nógu á Íslandi til að halda einhverja pop tónleika og þannig að þurfum ekki endilega að vera að loka þingvellum fyrir sko það verið lokað fyrir ferðamenn og telstaðum og lokað og En eitthvað hlýtur þeir að borga þá til þjóðgarðsins fyrir þetta, þannig að það kann að vera þjóðgarðurinn græði eitthvað þessi ég.
0: Já, það kann að vera.
1: Ég þekki það að gefa mér vest að Jónastöði skuli ekki fá líki friði eða bakarinn eða hver sem þetta er.
0: Já, já, en sko vandinn er sá að ef þetta er ekki Jónas, hvað gerum við þá?
1: Já, þá er nú menn konur í skemmtileg mál.
0: Nei, menn er konur í hræðileg mál, finnst mér.
1: Já, og,
0: já. En ef þetta er Jónas, þá má ekki setja beinin aftur í eða frækka þjóðminjalögum. Þannig að þetta verður tómt vandamál í kringum, en það þarf dómsúskur til að komast, þannig að það verður ekkert gert í þessu máli, ég finn að trúa því.
1: Er ekki hlut af Jónas, ég hafi þetta verið Jónas, er það ekki hlut af honum í Öxnadal? Veit nokkur hvað var gert þar?
0: Nei, nei, nei.
1: Ég held að skipti ekki máli hvar hann liggur, en ég skipa ekki hagsmenn að ég fara að grafa þetta upp hvað það tengi sjónvarsþætti við. Ég ætla vona að ég fara ekki að gera sjónvarsþáttum líf þegar ég er döður þannig að ég fá að liggi frið.
0: Já, já. Þeir gerir ekki sjónvarsþáttum sér að Friðrik ef ég vona á, hvað heldurðu?
1: Ég heldur þetta að grafa hann upp og það er víst ekki.
0: Nei,
1: Það máli er náttúrulega bara skandall.
0: Já, það er sér skandall algjörlega.
1: Já, það er alveg sér skandall.
0: En vissurðu það varðandi Friðriksmálið að það var gerð, það voru tveir einstaklingar sem voru látnir rannsaka þetta innan gæðsalappa. En sú rannsókn hefur aldrei verið birt, veistu af hverju? Hún er aldrei verið, vegna þess að það er ekki dýinni.
1: Nei, það er nú margum.
0: Það er málið, það er ekki dýisari rannsókn, þess vegna verður hún aldrei birt. Hún er núl og nix.
1: Fyrirgjöðu það, nú ansi margar rannsóknir gerðar í dag sem eru aldrei birtar og er ekki neitt.
0: Rétt.
1: Þannig að það, heyrðu, það var ekki annað, ég vildi bara vekja athygli á þessu að mér finnst að menn sé að byrja á vitlausum enda í útlendingamálum og því miður virðist ekki vera sko neitt vilji hjá neinum til þess að byrja á því að flokka inn í landið og hleypa einhver minn sem ekki er á þér erindi.
0: Þakka þér fyrir.
1: Takk.
0: Bless. Já. Þið er að hlusta að útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og og línan hún er laus núna fyrir þá sem vilja við að hringin og ræða málin. Já, ég var svona minnast á þetta með rússneska ríkisborgara sem hef ekki að fá vegabréfs áritanir. Og ég hafði setjað svona einhver svona allskeið. Hvað finnst ykkur það? Bera úslenski ríkisborgarar ábyrð á stefnunni í Kreml? Hvað finnst ykkur? Er það? Já, það er spurning hvernig menn tekið þetta saman. Mér finnst þetta mjög vafasamt að hugsa þetta þannig. Það var spurningin með, já, eins og með Ísrael og gýringa, hverju bera ábyrð á því sem að stjórnum í tel að við vera að gera má að taka við að bresa álítanur af fólki sem eru að taða. Síminn ringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Steinar heiti ég.
0: Já, Steinar blessa.
2: Það er hérna með þessi innflytjendamál okkar.
0: Já.
2: Og þetta flotta fólk sem er úr að reyna Ísólandi.
0: Já.
2: Það þarf ekki á ekki að það þurfa einhverja svona brottfara stöð. Það á bara að vísa þeim úr landi.
0: Já.
2: Og það sem meira er að flugfjölinn sem koma með þau.
0: Já.
2: Þau eiga að bera ábyrða þeim.
0: Já, sýttalega það er rétt.
2: Sko, einskip, þeir hérna eru búin að víkirða sig. Hérna gagnvart því að það komist ekki hérna laumumfart, það var borðið skipið þeirra.
0: Já, já.
2: Og það er svo víkirt hjá þeim í kringum einskisöfnin annir í Sundahöfn að rotturnar eru með þess að koma með kennitöluðar sem fara út og inn úr girðingunni.
0: Já.
2: Og þetta á ekki að vera neitt vandamál með mannfólk að ef að fólk kemur hjá ólöglegin landið þá á það bara að fara beint aftur út úr landinu. Það á ekki að vera að halda því uppi hér í ára raðir á okkar kostnað. skattgreiðanda.
0: Það hugsaðir, þeir fara upp í flugvél með skilríki, eðilega skilríkin í flugvélni, rífa þetta sundur og setja í klósettið eitthvað svo leis. Síðan koma þeir hring og segja, ég er hérna, ég vil fá hæli. Og þá segja þetta, já, þú fær bara hæli og þá það skráð. Ég menn, þetta galið. Þetta galið af þetta svona. Sjá
2: þetta galið og það sem meira ef að fólk gerði sér grein fyrir því að þetta er búið að kosta íslenska þjóð átti 200 miljard.
0: Já, ég sennilega, á þessu tíma ekki, spurning.
2: Já.
0: Tíma,
2: þetta fólk með fría læknisþjónustu, fría tannlæknisþjónustu og frítt uppihald og hefur það betra heldur en öryrkjar og eldri borgarar. Það er með fríar íbúðir og frítt fæði.
0: Það er ekki að borga löffræði kostnað eins og allir íslendingar.
2: Það er ekki að borga neitt. Og fá allt frítt upp í hendurnar.
0: En hvað er það?
2: Svo er það litli kallinn á Íslandi sem er látið borga fyrir þetta.
0: Þetta er allslaust fólkið og hvað er það sem við erum að sækjast eftir þetta? Við erum að segja, já þetta er mannúð og mannréttindi, ég meina býttu við.
2: Mannrétti íslenskra ríkisborgar sem er fættir og uppaldir hérna hvar eru þau? Er það mannrétti þeirra að borga skatta og vera pínt út fyrir gröf og dauða með skatti er það mannréttindi?
0: En það er áróðurinn sem hefur verið svo lengi staðið yfir.
2: Sjáðu til að þau sem að veru mest áróður, þetta er yfirleitt fólk sem er á örgubóndum, fólk sem er einhvern veginn inn á kerfinu sjálft. Og það heldur það að ef að fleiri kom inn á kerfið, þá fái það meira.
0: Ég er ekki vissum að það er fólk viljið þetta, heldur það.
2: Hvað er magasína?
0: Já, ég veit ekki.
2: Hún er bara á að framfæra okkar og búin að vera það í ára raðir hefur mér skilist.
0: Ég veit ekkert um það og ég veit ekkert hvernig það er en sko málið er það að áróðun hefur verið það mikill að það er búið að keyra þennan áróðu fram í skólum og út um allt í rúf og annars staðar og þetta er bara að hafa sannig áhrif að menn halda að þeir séu að bjarga heiminum með þessum aðgerðum og afgreiðslu mála með þessum hætti.
2: Já, lítil örþjóð norður við heimskaut að bjarga heiminum.
0: Hugsaðir að flugleiði að Icelandair og Icelandic Group sem er bara er á leiðinni í þrótt jafnvel þeir eru verið að borga 15 til 17 miljard á næsta ári út af lofslagsmál.
2: Jú, mikil ósköp.
0: Ég meina, þetta þýðir það þið getað ekki borgað, þið fara bara á hausinn.
2: Já, og þetta stefnir allt í það. Eins og allt annað. Ég get alveg sagt rétt að í haust er byrjun á mjög erfiðu tímabili í íslensku þjóðfélagi og það erfiðu tímabili að hruni síðasta er glansmynd með það sem koma skal. Svo ætlum við þakka fyrir mér.
0: Ég skulum bara vona að það verði ekki þakka í fyrir að hringja. Bless. Þið er að hlusta á útvarpsögu og ég minna dagskrána hérna í dag, það eru heimsmálin klukkan 1, Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Frankl Jónsson. Þau eru aðeða helstu málin af ellendu vettvangi. Og svo er það hann, Rúna Þór, hann tekur á móti lappa í mánum sem margir þekkja. Og hérna, síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hérna, en það er þessi hérna, stigmagnandi átök sem eru núna á milli Ísraels og Íran og nú Trump krefst þessa árásum linni segir hann, ég meina hvað gerist og þeir skiptast Ísraelar og Íranir á að gera eldflaug árásir og nú þetta var jú, talað um vopnahlé og nú Íran skakar bandaríkjamenn fyrir að þeir byrja ábyrgð fyrir árásarneigð Ísraela og en Trump hvetur stjórnvöld í Íran og Ísrael til að hætta strax. Og það var svona kannski sumir töldu að þetta væri kannski á einhverri góðri leið til friðsamlegra niðurstöðu en innrásinn í Líbanon frá Ísrael hafi svona sprengt það í loft upp og þá ákvaði Íran að bara senda þangað fleldflögur í gær og þá fór allt að stað. Og en svona er nú ástandið, væntalega munu þau Arthur og Guðmundur Franklin ræða þessi mál núna klukkan eitt í dag. Nú, síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hérna línan hún er laus. Línan er laus. Nú, það er allir svert að nú eru vélmennin að fara að skipta máli og það er komið þjónustu vélmenni sem er tekið til starfa á hjúkrunarheimili hérna í Reykjavík og þetta vélmenni eða robot fer á milli borða í matsal og í þeim tilgangi að létta starfsfólki þegar að það þarf að taka diskana af borðunum. Já, þetta og það er hérna og þetta er að verða hérna ryðja sér til rúms ég sáði í Japan þá eru svona vélmenni sem eru á hjúkrunar og elli heimilum sem svona félagar eldri borgara þegar að ættingar hættir að heimsækja foreldrar sína eða af og ömmu og þau eru bara ein á hjúkrunar heimili þá er núna hérna það er eins og leið í Japan, þannig að fólkinu fækkar þar að vísu talsvert mikið og þetta vilja eldri borgar að það hafa einhvern félagskap og þá er það vélmennið. Hvernig listu hvað á það? Vélmenni kom í staðan fyrir það. Ég var nú að ræða við manneskið sem var nú hjá hérna hjúkrunarheimili og hún sagði að það væri svona 35-40% að vist fólki sem að fengi aldrei neina heimsókn. Segir svolítið mikið okkar samfélag og ekki bara okkar, heldur önnur samfélag. Og þó eru þessa kynslóð sem að nú eru eldri borgarar. Þeir eiga marga afkomendur yfirleitt. Þetta áttur að breytast í framtíðinu því að og það náttúrulega fækkar því fólki sem að heimsækir eldri borgara og þá náttúrulega er ekkert annan að treysta á vélmennin, hvað finnst ykkur það? En allavega vélmenni hefur störf á hérna hjúkrunarheimili í Fossvogi. Síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus. Já, línan er laus. Nú, þetta er kannski að lust á eitt lag, nú Steini valdi á að geta lag á það, bílán. Já, ég verður bara að trista honum áfram að hann komi með eitt gott lag. En ég veit það ekki, ef ég hlusta á hann Frank Sinatra, hvernig væri það? Og hérna, jú, ég skal bara velja lagi, That's Life með Frank Sinatra. Hlustum á það. Og hérna, og við höfum nú spilað þetta lag áður. En ég held að við ættum að hlusta á lagið með Frank Sinatra, That's Life. Hlustum á það.

Já, Frank Sinatra með lagið sitt That's Life. Símin hjá okkur 588-1994. Þið eru að hlusta á útvarpssögu og línan hún laus og síminn 588-1994 og þetta orðið frjálst og við erum með könnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og hérna við erum að spyrja hérna það hvort að eigi að sitja á lækinnar brottfarar stöð fyrir ólöglega hælisleitendur. Nú það einhver sem benda bara á það að það sé óþarfi, það bara að taka breytta stefnu í þessum málum. Ekkert vera að leipa þessum fólki inn í stórum stýringa, það ekkert að gera enga, gefa þau skilaboð og velta ábyrðinni yfir á þessi flugfélag sem eru að hleypa ekki þessum farþegum inn í flugvélarna hjá sér nema til sínu skilríki. Svo er engi skilríki til staðar þegar koma, við vitum ekkert hvaðan þeir koma í raun og vel. Og þá er þetta, þá eyðileggja er skilríkin í vélum. Og hvernig gera er það? Þetta sé einfalt, þeir fara bara klósettir og rífa sundur passan sinn og skellanum í hérna í klósettir. Svo koma þér að segja að þeir séu fælsleitendur og hérna svo verða menn að fara að rannsaka málin mjög kostnaðasamt útlýtinga eftirlitið fyrir að skoða og rannsaka og það verður að treysta frásögn hælisleitendur. Það er hann, það er engin annar til frásagnar en hann hvað hafi gerst hvers vegna hann er nú komin alla leið til Íslands. Og Schengen gerir áð fyrir því að menn hérna, það er ríki sem að hælisleitin kemur fyrst til að þar verði málið afgreitt. Það myndi því að færi væri bókstarlega eftir Schengen, þá væri engir hælisleitin á Íslandi. Fyrir nánast allir hælisleitin sem hafa komið hingað hafa lett í öðru vestrænu ríki, Evrópuríki áður en koma hingað. Þannig að allt þetta mál hefur verið eitt allsýra klúður og stjórnmálamenn hafi ekki haft kjark og dög til að taka á þessu máli því miður. Og já, og síðan er farið einhverjar lagfæringar eftir að ástandið er orðið illar eða mjög erfitt að ráða við það. Og hér eru fjölmargir sem að neita fara þó þessi búið að eyða miklum tíma og orku að komast að niðurstöðum að þeir eru raun og veru ekki hælisleitendur, þeir eru það ekki, ekki löglegir. Þá neitaði bara að fara, þegar við ætlum ekki að fara neitt og okkur líka bara ágætlega að vera hér. Og hérna, nú, við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og opna svo fyrir síma eftir auðlýsingar hlýða.

0: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Við erum með hérna í dag, þá eru heimsmáli klukkan eitt og Arthur og Guðmundur Franklin ræða helstu málin. Af ellendum vettvangi og síðan hann Rúnar Þór með tónlist á þáttin sinn klukkan hérna 3 í dag og gestur hans verður hérna Lappi Mánum. Nú við erum með hérna skoðanakonuna, ég er bara að segja oft frá henni og hún Ertu sammála því að setja lækina brottfara stöð fyrir ólöglega hælisleitendur? Og ég geti farið að hérna, já. Nú hérna síminn hjá okkur, hann 588-1994. Og línan er laus fyrir þá sem vilja hringja inn. Nú hérna, já, við veitum kannski að dust á eitt lag, hvernig væri að spila Kinks, munum þetta í tljónsetinni Kinks? Og það með slagið Waterloo Sunset það með svona rólegt lag já, þeir spilum ekki bara rólegt lag Kings, þeir komið til Íslands í Austurbæbi og þannig kannski einhverju vikar munið eftir því en það er svona hlusta á Kings og haldur svo áfram umræðin eftir lagið

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan laus. Nú við, það fer fram auðvitað núna út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst, umræða fullveldi Íslands og ég var að ræða við hann Sigurð Þórðarson, síðustu viku sem starfaði á varðskipum landhelgisgæslunar í þorskastríðinu í síðdegis útvarpinu, ég ræddi við hann og hann var einmitt að benda á að þorskastríðin voru sko lífshættuleg barátta fullveldi Íslands. Hann rækti reynslu sína af störfum borð í varðskipinu Alberti á meðan að deilan 50 mílna fiskveiði lögsögu landsins stóð yfir sem hæst og hann hóf störf hjá landhelgisgæslunni 73 og hann starfaði sem hásetti fyrst og áður hafði verið hérna á Albert sem áður hafði verið björgunarskip á Norðurlandi að það var tekið í þjónustu landhelgisgæslunar og hann var að lýsa því einmitt hvernig íslensk varðskip reyndi að nálgast breska togara í skjóli myrkus til að klippa á togvíra þeirra og hérna og þetta tæki var sennilega eina hernaðtæki sem að Íslendingar hafa svona á síðar árum þess að kosti hannað en bresk herskip og svona stórir dráttarbátar reyndi á sama tíma stöðva aðgerna með því að sigla á íslensku skipin og gera þau óvirk. Nú, menn kannski ættu að rifja þetta upp. Ég held það. En síminn, hann að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra hvað hérna þessi hlustandi segir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Sæll og blessaður, Axel, blessaður.
1: Já, já, nú Trump alveg búin að tapa glórunni held ég.
0: Nú, hvað gerði hann? Hann segir að hann stjórni Netanyahu en ekki Netanyahu stjórni ekki honum. Hvað segir það?
1: Hann strunsa út til viðtali. Hvað gerði það fyrir þetta?
0: Já, það nú allt í lagi. Það nú bara svona.
1: Það þarf að gallónið í bandar, þannig að tala að lítraverði væri 1,5 dollar, sko, það fjórir.
0: Já, það aðal máli núna eru þetta hver stjórnar þessu, hver ræður þarna. Hann vill í raun og veru stöðva þetta, en Netanyahu, vill hann stöðva þetta? Vill hann ekki halda þessu áfram í Líbanon og við allt?
1: Já, nú fyrir þinginu í bandarækjunum hérna hermála budgetin.
0: Já.
1: Og inn í því ákvæði 224 þar sem að herir Ísraels og Bandaríkjanna eru nánast sameinaðir.
0: Já, heldur að þingi samþykki það?
1: Ég maður veit aldrei.
0: Nei, það sameinað herina í raun og veru.
1: Já, sameinað.
0: Það ætlaði að gera Ísrael að 51. fylki Bandaríkjanna.
1: Nei, bara saman að herna, þetta snýstu það.
0: Já, er
1: og svona. Núna í vikunni þá sendi Pentagon frá sér hættu viðvörun, National Security viðvörun, að ísraelsk njóstnastar sem hefur komin að það stiga og ógnaði þjóðaröryggi Bandaríkjanna.
0: Já, mér sá það.
1: Þannig að ég nú hrættur að Bandaríkjamenn, já, ég veit náttúrulega ekki hvort þeir eru svona mikla gungur og einingjör, sko.
0: En já, almenningsáliti hefur það breytast, svona talsins.
1: Mjög rætt, mjög rætt.
0: Já. Ég meina, þeir stjórnmálamennir eru á eftir almenningi í þessum efnum, skilur við, þannig að það oft þannig.
1: En stjórnmálamennir leifa bara í öðrum heim.
0: Já, líka sumir, en það er spurningin það hvort hvað gerist núna. Þetta, mér finnst þetta snúast það hvort að Trump fái Ísraelsmenn til að hætta þessum innrásum eða þessum átökum hérna í Líbanon, ekki bara í Suður Líbanon, þeir eru konir inn í Beirút og hvort að það, meðan að það heldur áfram, þá verður ekki séns á að koma frið þarna í Hormúzsundi, held ég.
1: Bandaríkja fórseti hefur enga stjórn á Ísrael.
0: Nei, það er stóra
1: mál. Ísrael stýrir hona bara eins og þeim sýnist, sko.
0: En það er spurningin, af hverju og hvort að það sé ekki hægt að breyta því einhvern veginn?
1: Það eru Pentagon, sko. Pentagon
0: já,
1: eru...
0: Já, ég er að segja það.
1: Þeir eru svolítið harðir í hopna að taka, sko. Já. Þannig að þeir ekki engi fram að þeim, sko. Ég meina þeir
0: taka bara... Það var það náttúrulega herinn, helstu herfóringarnir þarna. Þeir vilja ekki hafa þetta. Þeir vilja ekki saminast í Ísrael her, þú veist það. Þeir vilja það ekki.
1: Það er mjög ólíklegt, sko.
0: Já.
1: Mjög ólíklegt.
0: En það er náttúrulega ekki herna, hvað sem menn segja. Herinn fer... lítur hérna borgarlegu yfirvaldi og æðsti framkvæmdarvaldshafi hersins er forsetinn sjálfur, hann ræður þessu.
1: Já, já, en nú eru nokkuð nú eru heimildir að koma fram fyrir því að Íran er með kjarnorkusprengjur.
0: Keyptu það frá Pakistan?
1: Nei, þeir voru komnir í sko 60% þarna uraníum þannig að það er jafnvel talið að þeir bara hafi framlagt þér sjálfur
0: já
1: og þeir drápu gamla kom inn í sko og stórslösuðu og drápu konu og barn þess sem að tók við svona hans
0: já
1: Já, menna Íran bara búið að komast að því fullur eindu það fýður ekkert að tala því vestuöldin það eru bara lygarar
0: Eldur þú að Íran menni. Muni beita kjarnorku vopnum gegn Ísrael?
1: Í varnaskinni, já, eins og allar aðra þjóðir heims Það er ákveðin hætt að núna Ísrael muni beita kjarnorku vopnum sko, og þá þurfa Íran að hafa kjarnorku vopnum til þess að sprengja tilbaka sko. Það er nokkuð ljóst að þeir fengu sko hráefni eða svona hluti og dót frá Rússum og Kína í kjarnorkusprengjurnar sko. Svona þetta er allt saman bara sögusagnir sko, maður alltaf ekki verið þar.
0: Þetta er ömulegt hvernig þetta er að þróast, það er ekkert öðruvísi.
1: Ég veit ekki sko, hérna Íran, akkur á Ísrael þykjast ekki hafa kjarnorkuvopn en Íran ekki.
0: Jó, jó. Það er það.
1: Tvískinningurinn er alveg svakalega, sko.
0: Þeir fenguði Lyndon B. Johnson leiðið þeim að fara þessa leið og kjartan kvá.
1: Já, já. Og Pollock.
0: Kennedy neitaði þeim að kjartan kvá.
1: Já.
0: Það liggur fyrir. Ben Gurion fór á fund Kennedys.
1: Hann var að segja bara nei við þá.
0: Já, hann sagði bara nei.
1: Og sagði þetta að brjóta upp CIA.
0: Svo nokkrum síðan var að myrtur í Dallas í Texas.
1: Já, já, Ísraelar hrósa sér að því að myrða.
0: Nei, já, þeir hafa aldrei viðurkend að hafa komið að þessu máli. Endur það alveg ósann, hvernig það?
1: Þeir hafa sagt bæði yfir menn Mossad og fleiri, já, við drepum stjórnmálamennum allan heim. Það er okkar mottó.
0: Já, já, já. Hvernig sé það verður, þetta lítur illa út ég vil bara að Ísland hætti að skipta sér af þessu en við gerum það ekki, mjög þetta er ekki sráður hann vill, hérna, jæja, hvað erum við að, þetta er ekki bara þar að vísu, við erum kannski ekki að skipta okkur svo mikið af þessu en við erum að því að skipta okkur af því sem er að gerast í Úkraínu og Svíarnir, hérna, það sem þú byrð líka
1: Hvað með Svíarna?
0: Þeir er náttúrulega styðja Hallínu stefnu varða í Úkraínu stríðinu gagnvart Rússum.
1: Já, ég er Rússum. Svíjar eru með einhverja marg hundruð ára gamalt rússahattur í beinum sínum. Greipen herfóttur eru að slá í gegn Svíþjóðu sannlega bara að verða heimsveldi í orðustufóttu framöldu.
0: Já, þetta er allt saman mjög slæmt að vera eyða orku og tíma og pen fjármunum í þessari vopna framleiðslu. En svona er þetta, takk að ég fyrir að ringja.
1: Já, takk
0: að þetta fyrir að ringja. Bless, fyrir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og ég var að tala við hann Sigur, segja frá hann Sigurði Þórðarsinni sem var hann á Varskipan Landhelgisgæslunar í hérna Þorskastriðinu og Það var til dæmis að vera að rifja upp harðan árekstur þegar að breski dráttabáturinn Lloydsman Þeir voru með þessar stóru hérna stóru dráttarbáta brettarnir sem sildi síðan á Albert og Albert var hvað 200 tonn en dráttarbáturinn 2400 tonna stærð. Þannig að þetta er ójafn leikur. En 1. júní 1976 þá skrifuðu brettar undir að þeir myndu viðkenna 200 mílna efnahagslags og Íslands sigur þar fullveldið varið af íslensku ríkisstjórnin þáverandi spurningin er hvað íslenska ríkisstjórnin ætlar að gera núna Síminn hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Halló Síminn að hringja hjá okkur ég veit ekki Sími hjá okkur 588-1994 og hann dottinn út þessi en Sími hjá okkur 588-1994 en hann nú einhver að reyna ná í gegn og ég vona það gangi en hérna en þessi frásæði að þið getið lesið þetta þetta viðtal við hann Sigurð hérna á vefsíðun okkar útvarsaga.is en Sími hringir hjá okkur, gjörðu svo vel hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Jón heiti ég blessaður
0: Sæll og blessaður Jón, blessaður
2: Ég er svo upptökin af lögreglunni og svona
0: Nú
2: En þeir kom til þess að segja einhverju sem átti ekki eiga að vera hérna á landinu
0: Já
2: Og reyndar hefðið fólk í búð Þessu kallinn að hann mætti að fara svo hann hvað en konurnar átt að sækja landvist þetta sögðu þig en það sögðust ekki standi því eða kunna það eða við reyla við neitt svo þig
0: Nei
2: en það kannski já, þetta bara svona ég veit þennan mann sem hann hvarf svo aftur sko, hann ekki torfi alveg
0: Nei
2: En brotnar og inngomum er ekki náttúrulega bæði að vera til.
0: Á, móttökustöð alveg.
2: Já.
0: Já, og þá ætti þá stór hluti af þessum ólöglu eða þessum hælisleitum væri vísað á brott strax.
2: Já, og allir, sko leið og menn verða varfi að ef að tekja á þeim sko að bara sendur landi brotafólk þá var náttúrulega breytið það, það var ekkert varfið að vera komið.
0: Já. Þeir frétta náttúrulega af síjón að hér er gott að koma og hér er tekið vel á móti mannum og svona og þetta berst út og menn frétta þessu og það miklu betra að vera hér heldur í Grikklandi þó þeir eigi að vera í Grikklandi og þeir eiga afgreiða þessi mál
2: Já, það komast að vera okkur hérna ekki og
0: Já, svo er það
2: Já,
0: svo er það allt
2: Og svo hefði fínt þángelsi hérna og varum að vasta með þetta
0: Já, ef menn fara þá leiða að brjóta af sér og stunda glæpast af sér með að ef svo fer illa fyrir þeim að þeir verða hérna handteknir og sakfeldir í dómsmáli og þurfa að setja af sér í fangelsi einhver mánuð eða ár þá líka
2: vandræðin eru að innbyggjarnir allir hugsa ríkisjóð og borgarsjóð og hvað sé hægt að komast í valda og hvað sé hægt að pumpa út úr þessu meðan er
0: Já. En af hverju er þetta svona, af hverju eru menn svona opnir fyrir því að hleypa svona fólki inn í stórum stíl, ekki bara hér heldur líka, það er náttúrulega áróðurinn, fólk sumin vilja helja þetta sé einhverjum möguleiki á ódýru vinnuafli, það er hljótt að vera fleiri ástæður, hvað heldur þú?
2: Já, þetta, og að vera eins og hinir, ég nefndi nú við í blokkinn voru bara útlendingar og við komandi bara náttúrulega komið að fara það vild og kona á næstu hæðin var hrætt og hún bara opnaði alltaf fyrir þeim
0: já.
2: Og svo framvegis það var eiginlega engin til að gera neitt nema einn Íslendingu sem hefði þessu
0: Já.
2: Spurningin er hvort við erum og engin fyrir að segja hann má ekkert segja þegar þá eru menn hvað kynntáttahattara eða
0: útlendingahattara Jú, en það er nú ýmsir að farnir að segja það sem þið vilja bara segja held ég Svona eins og við á sögum.
2: Eldra fólk segir.
0: Já. Segjum við ekki já, já, við erum mennur hér á sögum að segja það segjum dettur ég að segja. Það er enginn að banna það neitt.
2: Rétt, rétt. Við þokkum fyrir það.
0: Já, er það ekki
2: að bara. Það sé eitthvað sagt.
0: Já, við erum spæðin, það er rangt sem sumir halda, já. Að við séum einhverju einangruna sinna. Ég er alls ekki neitt einangruna sinni. Aldrei verið það, aldrei nokkuð tíma. Og ég vil þvert á móti hafa viðskipti bara ekki við Evrópu, bútum við öll lönd. Mér varst gott þegar við tókum upp hérna fríverslun við Kína og við erum bara að halda því áfram að eiga samskipti við flestar þjóðir, ekki hafa afskipta styrjöldum öðru, við höfum ekkert það að segja, bara hafa góð samskipti við sem flesta og allt tala einangrunar stefnu af hálfu útvar sögu er ekkert annað en lígi og þvæla. Hér með
2: mér sýnist það ef maður ráðalaus þá kolvist liðið yfir mann. Ef maður sýnir einbeittni þá rekkur eins og flugur að
0: já, já, já, já. Það er eins og menn sér refsað fyrir það að hugsa skýrt.
2: Ég veit það ekki, ég held að þeir rökkun undan að menn er ákveðanir og þá séu okkur borgir og við verðum að vita hvað við viljum og reyndar ekki við ofta ekki svo það er rétt og við eigum að elska aðkomið fólk vissulega
0: það er til,
2: ég talaði Afríku fólk og ég er bara á góða vini þar og sé sent að því bara sem hörkulegir.
0: Já, en það er ekkert ofstæki að verja fullveldis rétt Íslands, íslenska lýðveldis. Það er ekki ofstæki. Þó að þessi túlkað af einhverjum.
2: Ég var að tala það við með konan að það er sem átti að fara að sækja landi.
0: Já.
2: Og kallinn hvarf og hann er bara annars staðar.
0: Já.
2: Og það er lustin á þessu.
0: Já.
2: Ég er að tala lögreglu starfið. Og ekki bara lögreglumenni heldur fyrirskipanina.
0: Já. Já, já.
2: Er það ekki?
0: Jú, það er rétt.
2: Takk
0: að ég fyrir Jónar, hingja til okkar. Ég ætla að vera að greina frá niðurstöði skoðanakönnun. Ertu sammála því að setja á lagina brottfararstöðu fyrir ólöglega hælisleitendur? Já, já, það er langflesti sammála því. Og það er ekkert að í þinginu líka. Ég held að sé engin þingmaður sem að sko hefur mótmæltu sem við vilja breyta einhverju minni hátan frá bók og leggja fram tillögur minni hátabreytingu kannski en tingið er sammála þetta. Nú almenningur, hér er það 95% sem að segir já, við eigum að sitja á brottfararstöð. Nú símir hingir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Sigurður Keiti, ég góðan dag, ja. Það er bara örstur því að eðna, ég bara hringi seinna að tala með þetta betur.
0: Já.
3: Ég var búin að segja ég ætlaði að hringi inn kannski mánudögum og koma með fleiri kenningar eða brakkakenninguna. Sko.
0: Já.
3: Það er eitt af því sem ég með er búið gruna lengi að þessi börn sem hafa verið að hverfa hérna miljónu saman.
0: Já.
3: Það er vel að hérna, það er komin upp ný stjætt í heiminu sem engin eiginlega pælir í. Og er alveg á hrikalegum launum eða einhverjum. Það eru þeir sem eru að vinna fyrir gervigreindina. Að mata hann og sortir onjan og annað eftir því.
0: Já.
3: Og þetta er alveg neðan í annars sko. Og ég held að týndubörnin hverfi kannski inn í þennan heim.
0: Hvernig þá? Það séu látum vinna við þetta?
3: Já. Ég sætustu börnin og get mér lögustu. Þau eru náttúrulega notuð í annar.
0: Já, þetta. En
3: vestin er notuð í þetta flótaböld sko, sem eru hýrstu.
0: Já, það var að tala að 300.000 þegar að bandarísku landamærin, suðurlandamærin voru opin hérna á tíð, stjórn og tíð Bidens. 300.000, hvað verður 300.000? Þetta er alveg gífulegu fjöldi.
3: Já, þetta. Og svo hverfa náttúrulega stöðu um allan heim.
0: Já, út um allt,
3: í öllu stríðsátökum og öllu slíku á öllu þessum flóttum sem er á fólki.
0: Það var að gera bíómynd Sound of Fury sem fjallaði þetta.
3: Og alveg rétt, já.
0: Sound of Fury. Já. Og máli var það voru einhverjur að gagnrýna það að væri verið að fjallu þetta sem betur fer þá.
3: Sound of Fury, Freedom eða ekki?
0: Jú, Sound of, já, hvað sagði
3: ég? Ég sá hana fyrir skamu síðan, já, þetta var fræðilegt.
0: Já.
3: Þetta var eitt lögreglumaður sem fór að berjast þarna.
0: Já, það þarf einhverjur að slíka hetjur til í þetta.
3: Já. En þetta er mín kenning þessi orðni börn og þessi börn sem hverfa. Ég held að sé mjög mikið þrælahald í Indonesia til þess.
0: Það
3: er óbúslegt þrælahald út um allan heim.
0: Þrælahald út um allt að þrælahald í London. Þú ert með einhverja ólöglega innflytjendur hefur þá bara til brúks til að hugsa heimilið að hreinsa til hjá þér og hann bara býr í kallarinu hjá þér. Ha?
3: Já.
0: Hann er bara þræll. Hann er bara þræll.
3: Já.
0: Hann er bara svona þjónustu þræll. Það er erfitt að fá svoleiðis fólk þóðu borgið sæmilega þannig að langt best að bara taka eitt slíkan og hann er ánægður að fara að geta hann á húsaskjól.
3: Já. En það sem var kallað í gamla daga þræla tímanum húsnæri.
0: Hann er húsþræll.
3: Já,
0: húsþræll.
3: Já, þetta er bara stingað.
0: Það sem þótti fínt að vera, það var miklu betur að vera húsþræll heldur en að vinna í námu, þú veist það.
3: Já, þeir þóttu nú ekki merkilegir af hinum nefrónu sem voru þarna á báða öfrónu.
0: Já, ég meina að þú, menn hugsa bara einn að bjarga sjálfu sér er ekki þannig sem lífið er þetta...
3: Sumir hafa stopp, get ekki gengið út yfir annar að manna réttindi endalaust til þess að koma bara sjálfur.
0: Já, já.
3: Það er það sem að þeir treysta á helvítis, hérna, refirnir og ræningarnir.
0: Ég er fallin á tíma, þakka þér fyrir að hringja.
3: Bless,
0: já, ég vil þakka því fólki sem tók þátt í könnunni, skoðanakönnunni. Að vera að ringi morgun og hlusta á þáttinn og styðja okkur. Ég vil þakka því fólki. Verðið sæl.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komið þið sæl eftir að hlusta út á sögu. Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur því það eru heimsmáli framundan. Hér Guðmundur Franklín Jónsson mættur í eigin persónu. Góðan dag, Guðmundur.
1: Já, góðan dag.
0: Heyrðu, það jafn gott úr sért í eigin persónu.
1: Já.
0: Ég segi nú gjarna því að nú þarf að spenna beltin er í rættum því að, það eru afskaplega margir hlutir að eiga sér stað út í hinu stóra heimi.
1: Já.
0: Og svona spurning, hvað er rétt að taka efst úr þeim bunga? Það er náttúrulega freistandi að fara eila fyrst til Bandaríkjana og svo er það náttúrulega Líka það sem að gerast núna í stríðinu, núna milli Írana og Ísrael, þeir verið að skjóta
1: Já.
0: Til ákvotn annan til skiptis og...
1: Svo er þetta með Úkrænistríði.
0: Svo er það náttúrulega Úkræna og það er Bretland og það er Evrópusambandi.
1: Já.
0: Og hvernig það allt að gera sig.
1: Já.
0: Allt kemur þetta nú okkur við þó að við höldum að við séum kannski nafli alheimsins en þá það nú bara aðeins öðruvísi.
1: Já.
0: En hvað svona, okkur viltu byrja?
1: Mér alveg sama.
0: Já, þú meinar.
1: Já, við getum byrja,
0: Íran, Íran.
1: Já, Íran til dæmis, já, það hérna...
0: Talaði það sko að það sem nást samningar, friðarsamningar milli hérna, Bandaríkjanna og Íran og, hérna, og þeir fyrir sitt leit eru búin að samþykkja það víst að, vera ekki lengur með kjarnorkuvopn. En síðan kemur það upp að, þeir Ísrael að skjóta þá þeir á Ísrael
1: já, þeir
0: og það truflar sér... þetta allt saman.
1: Já, það er verið að reyna að drepa sem mest að þessum æðstu mönnum í, í byltingarhernum.
0: Já.
1: Sem Ísrael að reyna að gera það en sko það hefur nú minkað hans mikið umtalið Íran
0: já.
1: Erlendis. Þú veist, fólk veita þessu stríði og það ekkert að hafa hann áhrif á markaðinn. Eins og kannski menn voru að halda, þú veist að olían væri komin í 150 eða 200 eða eitthvað svo leið, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og jú, hún er aðeins upp í dag, hún er ennþá undir 100 og
0: Já.
1: Hérna, sem bara þokkalegt, og hérna, og menn, hún fór eitthvað upp í morgun, skilur vegna þess að út af þessum Ísrael voru að gera.
0: Já.
1: En ég meina, sko, Bandaríkjamenn eru þarna, þú veist, þú þarf að segja allt samningatækni og samninga, einhver lofur, það ekkert að marka neitt, að neina fréttir nema frá fólkinu sem situr við samningaborðið og að gefa út línuna og gefa út fréttir að það sem að gerast.
0: Já.
1: Allt hittir bara kjaftaðið, skilur, menn geta sagt hvað sem er og sjálfsögðu, náttúrulega, það sem að þetta snýst allt er að stoppa upp í götin og hérna, og sem sagt taka þetta sem sagt svæði úr klóm breska heimsveldisins eða City of London
0: Já.
1: Sem hafa ráðið þarna öllu undanfarin 100 ár skilur og
0: þá hérna, niður í Íran meinaru
1: já og niður í Íran og pessa fló út allt þarna skilur og fleiri stöðum í heiminum og þeir eru alltaf tilbúnir að ef þú stjórnar bankaheiminum og ef þú stjórnar tryggingarheiminum og þú ert síðan með eins og þeir hafa að geta að nota bandarinska herinn fyrir bak við sig, þá geta þeir sko verið að gera óskunda og hérna haft áhrif á verð á hinn og þessu skilur til þess að mann uppúleira markaðinn
0: Já.
1: Og græða peninga. Og þeir eru bara búin að haga sér svona í mörgundur ár.
0: Já, skapa sér svona einugunar aðstöðu.
1: Já.
0: Og þannig
1: að... Já.
0: En að verið háðir þeim.
1: Já, þeir gera menn sig háða og svo búa þeir til terrorisma og þeir búa til að stopna terrorista samtök og halda þeim gangandi.
0: Já.
1: Og þeir síðan eru með ýmsum í business, hvort þessi frakkar í þetta skipti þarna eða þessum þarna eða bandargemanum skilur þarna eða... En þetta er Trump alltaf stoppa og þetta er Trump, hann er náttúrulega í óbeinu stríði við City of London og bankaelituna og fólk verður að fara að skilja það, það er það sem hann er að gera og með ekki láta sko, einhver svona ein dæmi blinda sig á því hvað er takmarki rauninni sem hann er að reyna að ná. Hann er hann í Hormusundi og hann er ekki að fara það. Hann ætlar ekki að gefa eftir hérna, stjórn og Hormusundi til Írana og leifa þeim að stjórna að verða olíum heim í söfin og eftir sínum geðþótta.
0: Mm-hmm.
1: Og þú veist, hann er, en aftur um að það trublar hann ekkert að þessi háttu olíuverð á meðan græða bandarísku olíufyrirtæki alveg rosalega og sérstaklega þau sem eru með dýra framleiðslu eins og þessi sjálf hérna framleiðsla sem að þeir eru að vinna úr olíu sandi og hérna bandarækjumann og svo náttúrulega er núna breyttar siglingaleiðir eftir að hann lokaði Hormuzsundi, Trump og núna eru skipin að sigla til Alaska og síðan hinum einn til Mexiko eða þess að Gulf of America eins og hann heitir, Amerikuflóa og hérna þannig að og náttúrulega hann búin að opna hann fyrir Venezuela, olíun alla sem er að fara í, og hún mjög þykk og erfið viðregnar og hún, en sérst hún var alltaf hreinsuð í þarna í Texas og núna flýtur hún þangað og hver farmar hann og fætur öðrum. Nú hann þarf sko það sem er að gera samt að við séðum með Íranina að þá er náttúrulega, þetta er ekki bara að sprengja og henda að sprengjum og píningut skilur þú veist, þetta er náttúrulega líka fjárhagsstríð og þarna er Bassent er að stoppa og taka úr sambandi alls konar díla sem að, og alls konar viðskipti sem að Íranir hafa verið að gera með rafmyndir og það er biljónu dólarar nú sem sett Persaflóa ríkinn þessi litlu sem að Írannin fóru síðan og sprengdu þess að við erum nóg vitlust þess að gera það að þeir náttúrulega eru búin að hleypa bandaríkjamönnum inn á alla bankarinn og það búið að frista allar eignir sem sagt þessa byltingarvarðarins og ríku elitunar í Írans reikningana er að í Persaflóaríkjana sem skiptir öllu máli þetta kemur allt þeirra, og botnin þeirra, hvernig máli botnin öll þeirra botnin kom að þá er það bara peningandi sem skipta máli það er bara þannig það er bara peningandi það er heisir ráða og peningar eru olía, olíur peningar og orka þannig að hann ég kem alveg ég held að verði alveg sko hérna hafnabanna á Íran næstu mánuðin alveg út þetta ár og eitthvað alveg fram á næsta ár þeir hann þarf ekki að gera þetta meira, hann bara býður eftir að þeir gefist upp og þeir geta að loka fyrir einhverjar borhólur og gert alls konar hluti skiluru en þeir þurfa að ná samkomulagi nú hann þeir eru að vísa
0: það var í gær, það komið með ljósa það var bara 37% af framleiðsla í gær og nú það er svo niður af því það hafa lokast
1: borhólur og síðan sko, ekki gleyma því að allir þessir sem sagt elítan eða aðal mennirnir þarna að þeir náttúrulega fjölskylduna þeirra en ekki að vera í búa í Íran þetta er náttúrulega er allt í Mónakó eða í Bandaríkjunum eða í London og með, sko búinu með gríðarlegar fjárfestingar við erum að tala með miljarða dollara og núna er Bandaríkin og Rúbi og þeir eru að vísa milli 3,000 to 4,000 íranskri elíti úr landi sem að eru allir á framfæri mannana í Íran sem er að senda en pening sko. Og þetta er alls konar fólk skilur og hérna og líka bara en börnin akkur, vera sem er í sko háskólum
0: já. En segir mér eitt aðtilsvært og segir þetta því að sko hann er að vísa af þeir eru frá Íran
1: nei af því að þeir eru að fá peninga senda frá Íran sem eru þá stólnir peningar eða þeir eru sagt, illa fengnir peningar eftir 47 ár að hérna valdarán sko, og þeir ekki gleyma því að þeir eru búin að vera í stríði í bandakinni 47 ár
0: það var náttúrulega ganga dómur á laugardaginn það sem segir að Trump mætti ekki taka út sérstaka þjóðir og stoppa hann hefur þetta þetta sé peninga þætti
1: sko, allir dómarar sem hafa verið skipaðar af Obama eða Biden skilur, að þeir bara reyna að stoppa allt sem hann er að gera, það er allt stoppað það er allt skiptir engum alveg hvað það er allt stoppað alveg saman hvað er fáræðan það var stoppað að hreinsa upp tjörnina í Washington hann búið að hreinsa hann upp hann hlustar ekki á svona kjæfta það var sko, það þótti agalegt að hann var að hreinsa upp minnismerki fallna herforingja og einhver minnismerki úr marmara það búið að hreinsa þetta allt upp og það átti að stoppa það hafa verið að hérna að laga eitthvað gamalt leikhús Kennedy Center sem hafði ekki verið neitt gert við í 60 ár það fór allt í skrúuna skilur það er bara allir sko, þessi demokrata dómarar þeir eru bara í því brottast á móti honum, skilur við.
0: Já, já.
1: Og þangað til að þetta, þangað til að þetta bara allt klárast, skilur
0: við. En þeir eru allir svona, má segja, sko, þeir eru á svona þessu frumstigi. Það er að segja, fyrsta dóstigið.
1: Já, já, ég segi það.
0: Demokraternir eru það.
1: Já, sko. Þannig að menn hafa engar á að gera þessu. Mm. Og síðan kemur það núna í ljós að það hefur allt, hæstiréttur hefur snúið öllum þessu við já. Og bannað sumt að halda áfram með ýmis mál. Hæstréttur endar hérna dæmdi gegn hérna Trump-stjórninni í tollamálinu en þeir gáu þeim samt sem máðu sjens af að gera þetta ennþá meira og ennþá betra skilur já. Til þess að leggja tolla á ríki.
0: Jú, það formsatri.
1: Já, það bara formsatri. Þannig, þannig að hérna að jú, menn, bandaríkin eru stórt og opið þjóðfélag og menn geta farið í mál út af öllu, þú getur kært þess að sko skingusamlóku ef þú kærið þau skilur en ég meina, en svona er þetta bara þessna er sko fyrir hann er þetta miklu erfiðara að hreinsa hennan skítallan í burtu skilur og losna með djúbríkið heldur en Xi Jinping þó og Putin er náttúrulega búin að hreinsa allt sitt út skilur og Rothschildan og allt þetta lið og Xi Jinping er búin að taka mjög vel til í Kína það var nú örugglega ekki en það ekki gleyma því að þetta eru gríðarlega stór ríki líka en Trump út af því hvað allt opið og hvað menn eru búin að ganga þarna sjálfa í rauninni 50 ár og hérna bara skaffa sjálfum svo engin fósiti þora að taka á hlutunum eins og hann er að gera til þess meira
0: Já, já, eins og núna, hann segir já, og þú ert að benda ákvöfundur að sko hann segir bara mér liggur ekki dag að opna
1: Nei, hann
0: segir Nei,
1: nei, nei sko, Af hverju er þetta að vera að opna? Til þess að lækka verða olíu Pyrrjó, sko, ekki gleyma því að það alltaf verið að tala verð á bensinlítra.
0: Mm.
1: Verð á bensinlítra helmingi hær í Kaliforníu til dæmis en til dæmis í Suðuríkjunum.
0: Já, já.
1: Þú veist, en sko, hann er, sko, núna er búið að breyta kostningalöggjöfinni og þetta lítur bara ansi vel út, skilji, hær bensintankur ræður ekki hver þú kjósir, sko, glæpamenn eða republikanarflokkin í haust, sko, alls ekki. Þannig að að þó svo að bensinni sé á sama stað og það í dag eða hærra að lagra ég held að það sé ekki úslitin ég held að sé úslitin í þessum kostningum í haust verið hvort það verið leift að svindla ekki
0: já.
1: Og þá komum við að náttúrulega Kaliforníu sem að náttúrulega svakalegt svindl í gangi
0: Já, já, en núna, það voru kostningar þar um helgina
1: Það voru kostningar þar um helgina, já og hérna og það voru svona kostningar svona runoff fyrir að kalla skilur, þannig að þá eru bara tveir fyrstu efstu á listanum sem að halda síðan áfram og fara síðan í áframhaldandi kostningar
0: Já, Bæði, það er eins konar prókjur
1: Já, prókjur, já, og það eru kostningar sko í alls konar embætti alls konar embætti dómarembætti og borgarstjórembætti og hérna saksóknarembætti og alls konar og ef eru einhverja kostningar embætti sem eru federal sem eru ríkismenni sem er vinni hjá ríkinu að þá, og ef að svindlaði því þá er það ríkissvindl þá er federal svindl þá getur ríki tekið inn í
0: Hið eina sanna ríkissvindl Við þurfum að yfirfæra þetta hérna á Ísland Allt áfram
1: Og í þessu kostningu sem er mest talað sem að ég hef verið að fylgjast mér mikið við þá náttúrulega er Steve Hilton ekkert skildur Hilton hérna hótelkeðunni að hann er í republikani og síðan er Pratt sem að misti raunveruleika stjarna og sem að misti heimili sitt í þessum hérna Palisades eldum sem að var kveikt í húsunas og það var ekki nein, það var ekkert vatni í vatnsbólunum og það brannheld hverfi og hann hérna og hann var á móti hérna Bass og öðrum demokrata og þeir eru báðir sem sagt lítur út fyrir það þeir skæsalappur utan á það að þeir sé verði í runoffinu skilur að þeir verði sem sagt á móti demokratanum en það er ekki nema tæplega 50% atkvæða búið að telja og þeir veit ekki hvernig að klára telja en það fer voðalega lítið en það ekkert að fara upp hjá þeim sko teljarinn heldur bara hjá demokrátunum og þeir búa svona, þeir ætla að taka sig kannski allavega 30 dagið þeir bóta telja og þetta náttúrulega gengur ekki
0: Nei, eins og þeir eru þeir með talinga mér eða þess að svindlu eila
1: Já, þeir eru með allt sem þeir þurfa til þess að svindla og veist, þetta náttúrulega sko það hérna þetta sko í Kaliforni engu lík og hérna og það margt leyfilegt þar skilur sem ekki leyfilegt hérna í öðrum fylgjum og sem sagt og það náttúrulega engin krafum að sína nein sko persónuskilríki og þarna mega sko þarna menn þarna sko ólöglegir innflytjendur að kjósa í massavís og það sem sagt og það eru sko 600 og það eru sko 600.000 kjósendur sem að voru sko yfir 100 ára skilur sem að
0: já þeir eru komnir þanga
1: já og alls konar og þú veist að það er alls konar reglur sem sko demokrátarnir hafa verið að setja sína eigin reglur og þeir að leyfa sér sagt allt og síðan þessar póstkostningar og það er sér sagt öllum sem eru á kostningaskrá sem hefur ekki verið breytt í mörg ár þannig að þeir sem eru að fluttur úr fylkinu og þeir sem eru dauðir þeir eru ennþá kostningaskrá þannig að það eru fleiri milljónir í viðbót sem þeir búi í Kaliforni sem
0: eru kostningaskrá þetta eru bara þekkt
1: og það eru öll þessu fólki eru send póstseðlar og það náttúrulega, og síðan náttúrulega vera svo að vera að borga heimilisleysingjum fyrir að kjósa og svo að vera sko, þeir hafa alla leiði til þess að svindla og að, þú veist, og þetta er rosalegt
0: en má, nú eru þeir bæði Trump og Didi Vance
1: já.
0: Nú eru þeir alveg ákveðinu í því að hafa þessi skildíki fólk verður að hafa skildíki
1: það er þessi safe act sem þeir eru að reyna að koma í gegnum í senatinn þingið er alveg tilbúið og eru búin að samþykja sína útgáfu en óvinir republikana í þinginu sem eru republikanar, skilur, þá að hann sitt í republikani, hann, Donald Trump þá að hann fullt á óvinum, skilur, sem eru í republikana flokknum, sem að vilja ekki til að hann sé að ráða og vilja horfa kannski sjálfur á fósitembætið, eins og þessi þjón og þetta eru biljónara líka þetta eru rosalega stóri kalla sem að er, skilur, hérna, sem að svífast einskis, meina, það er ekki að því Donald Trump, það er ekki svo að hann sé einhver drottin guð, Donald Trump þannig að fullt á óvinum hann skilur sem eru tilbúin til þess að stinga í baki
0: eða komast upp með
1: það allt saman, já og við gleyma því en sko, en það sem að sko, það var svo mikið svindla 2016 og það var svo mikið svindla 2020 og þá var svo mikið svindla og það var með sér búið til uppreisn þessi 7. janúar uppreisn sko, það var svo mikið svindla og en máliði það er eitt að segja þér að það var svindlað og sína skilur sína hérna
0: sönnugarni
1: en það er annað fyrir það að horfa á það og sína er það það er eitt sko sjónisögu ríkar ekki satt og máliði það þegar verið að tala svona það var svindlað hann í kosningunum fólk nennir ekki að hlusta á það bara heyrið það svo oft skilur það nennir þeim er alveg sama bandaríkjamönnum er alveg sama
0: Já, þegar bætir setti lög á það það mætti ekki segja
1: já, býtu, já, en ég er bara að tala sko fólki, sko, við erum að tala sko sálfræði hlutin í þessu
0: já.
1: Þannig að þess vegna að því þetta voru federal kosningar líka í Kaliforníu að þá vissu þeir að þeir myndu halda upptöknum hætti og svindla þess að komaði fyrir FBI, þessum reynu góðugverðinni FBI og CIA og allir þessir sem að vinna fyrir Trump í dag og eru búin að gera komu fyrir alls konar hlutum í út allt fylkið, Kaliforníu til þess að náðum öllum til þess að náðum öllum í svindlinu og geta sýnt fram á þetta í bara í rauntíma þess og til þess að fá fólk til þess að sína þessu áhuga vegna það fólk hefur takmarkan á að hlusta eitthvað tala um eitthvað svindl kostningum þá var þann að ganga fram að bandarísku þjóðinni í gæri viðtali og það var við hann að Kristinn Velkar og hann gekk út í viðtalinu
0: NBC
1: já, og hann var alveg hann sko þetta var svo flott hjá honum þegar núna talar ekki neitt annar í Ameríku enn um þetta hvað þetta var gott hjá honum að labba útráðu sem spilta ömulega fréttamanni sem að virkilega sást að hata hann út af lífinu einmitt út af því að hún fór að gera lítið og það hafa ekki fyrir svindla Kaliforníu menn hafa það svona og þeir eru vanir að hafa þetta svona bla bla bla bla og þetta bendir hann á staðrendir og málið það, núna allur fókusin hjá öllum fréttastofum því hann ekki að fara í annað viðtal Nei. Þetta var alveg nýtt með að og djöfullblótt og hann var löngum búin ákvað að lapputur þessu viðtali mm-hmm. og allt sem hann gerði var eftir, eftir alveg eftir skiluru hárbeittri hérna einhverju plani sem hann að vinna eftir auðsjána. Já,
0: en eins og það var aðtilisvægt að hún sko henni var svo mikið
1: Já.
0: Að og alltaf ekki að trúa sinn megin eyrum augum. En hún sagði sko ég sem keyrði alla leið til viss minns komsinn til að hitta þig. Þú veist.
1: Já, já.
0: Og hljóp þarna eftir honum
1: það sko. Þessi, það er nefnilega þessi sjós eða það er þessi, þessi þætti mm. á sunnudögum sem er allir sko Face the Nation þú veist og, og þessi þáttur og allir þessi þætti sem er þessi fjóri þætti sem er á sunnudögum sunnudagsmóli, þetta er eins og Silfur Egil hérna var, þú veist
0: já.
1: Var hérna
0: og, fyrir einnig
1: og, hér, já, mm. þegar, þegar það var í lagi sko mm. Og það horfa allir sem, þeir sem eru fylgjast með því sem er að gerast Þeir horfa þessi, þessi, já, hérna, já. Þessi program í sjónvarpinu á sunnudagsmálum og svo það bara búið.
0: Já, en þarna tók
1: og, og þessi program hata Trump, öllsum, því þetta er allt demokratastöðar.
0: Já, en það var einmitt sko, hann tók, tók þrjárstöðvar alveg.
1: Já, CNN.
0: CNN og NBC og ABC.
1: Já, hann tók ekki Fox.
0: Hann sagði bara þið eru algjörlega einhlega.
1: Já, já, enda líka Fox er eina stöðin í lagi í Bandaríkjunum. Og svo hún með hérna, Sunday Morning við María Bartiromo sem frábæri þætti sem að fólk nennir að horfa á það. En sko þannig að, að hann núna eru allir að fylgjast með kosningunum í Kaliforníu og allt sem að hann fann og hans menn og bæði sem sagt FBI, sem sagt alríkislögreglan og leyniþjónustan að núna verður þetta núna verður þetta Þetta svindlið núna í dag yfir þessum tveimur mönnu sem er ekki þegar sem er ekki, veit ekki hvort þeir séu er í undan úrslutu með ekki að þetta er í gangi núna
0: Já.
1: Þetta er það sem hann þurfti einhverja menn sem að fólki líkaði við og sem að liberals eða sem sagt Já. Vinstri menn sem sagt í bandarganum sem þeim líkaði við, sem sagt, hann var að fá fullt af fólk var að kjósa sko vinstri liberal þú veist, hérna fólk í bandarganum var að kjósa prat vegna þess að þau bara, þau vissa hann er fættur í Los Angeles og veit hvað í gangi, hvað þarf að hvað þarf að leysa en þessi, þessi baskkona hún lærði sinn kommunism á kúpu undir Castro vingona Castro og hjásvæfa þannig að þetta er náttúrulega ekkert í lægi hvernig allt sístemi er
0: en þetta er nefnilega það er þessi kommunism með sósialismi sem að er að verða svo smitandi bara það er svo rosalega
1: það er svo auðvægt að selja
0: já, svo auðvægt að selja
1: það er svo auðvægt að selja og, það er svo erfitt að selja að segja að þú eru að standa á einn fótum og þú eru að og þú sko þú veist
0: en þetta enu sko þetta eru rosalega öfgar það er alltaf að tala sko hægri öfgamenn en þetta eru rosalega ofstækis vinstinni þetta já, er bara ofstæki
1: og þeir vita það, það er svo auðvelt að æsa upp fólk sem að hefur kannski ekki alveg eins mikið á milli handana eins og þeir sem að er að vinna fyrir sér skilur og þú veist ég minna, þetta er alls ekki með fátaklinga að gera eða það fyrir fátakur fólki til og ég meina það ekkit vont að vera fátakur þar flestir eru svolítið fátakir sko. En málið það er svo auðvelt að æsa þennan hóp upp eða hún til hans
0: já.
1: Og það er það sem að George Soros er að gera sá drullus okkur og við bjóður og svo náttúrulega að vera að reyna að stjórna þessu fólki allan annan hátt og svo er náttúrulega með því að æsa þetta fólku upp og hérna og búið að koma síðan með önnur stjórntæki eins og bara allt þetta rafræna kjafta sem við erum að vera vitna að hvernig að fara að stjórna heiminum
0: það er bara sem við langar að staldra mig hjá með Guðmundur að það er þessi rafrænu skilríki sem að og verða raunverulega vega bréfin okkar
1: já, já.
0: Og nú til dæmis sko Evrópa að verða undirlögð af þessu eða það er ætlun
1: já það er ætlun sko fyrir 2030
0: já og helst núna í ár og ég sá það að það verið að sko reyna að hraða þessu að þeir eiga þið alveg þeir sko geta að loka bankareikningunum þínum þegar við sýnist
1: já.
0: Þeir geta skamtað þeir peninga
1: já.
0: og styrkt alveg og ferðum þínum þetta alveg svakaleg
1: Já, og til þess að geta gert þetta
0: árás á frelsi Já. Fólks og svo sagti okkur nei, við förum í Evrópusambandið að fá svo mikið frelsi en það þetta helsi
1: Já, sjálfsögð en sko, það það sem að sko, sambandið við þetta allt að ef þú myndir ekki vita af þessu hvað þetta hefur í för með sér að þá myndir þú hugsanlega samþykkja þetta vegna þess að það svo mikið logið af fólki og hérna og þess vegna þau sjá það að þau eru ekkert að fara neitt með þetta það gengur rosalega illa hjá þeim að sannfara alla og núna sem sagt íbú Evrópusambandsins yfir þessu skilur að minka sem sagt frelsi fólks og málfrelsi og annað og þess vegna dattinni þessi stórsniða hugmyndi hug að bara banna hérna sósjálfjörmiðlana Facebook
0: og samfélagsmiðlana
1: banna bara og loka bara og það var loka á Facebook en og það var loka á hérna Exit og það var loka á TikTok og hvað sem þetta
0: Já, en þá einmitt að sagt tala að vernda börnin.
1: Já, til þess að vernda börnin, já.
0: En þetta er hins að til þess að komist ekki meira upp þau. Því þetta er eiginlega, sko, þetta er bara, sko, á mörku þess að vera glæpalíður á stórum hluta. Sem að er að taka svona líf fólks og bara raunverulega að hólfa það niður.
1: Já, en ég, sko, sambandi við Evrópu sambandi, ég hef í rauninni, ég hættur að hafa ángjör af því að þetta fara á einhvern slæman hátt hver einasti kjaftur sem ég hitti hver einasti maður sem ég hitti og kona sem ég hitti það er þetta allir að fara að kjörstað og segja nei þau eru gjössanlega búin að sko ef einhverjum hefur farið stíla úr starfi skilur að selja þessa hugmynd að ganga í Evrópusambandi þá er það þessari ríkisstjórn það er alveg með ólíkindu, það er alveg sama hvað kemur út úr þeim að eyðileggja fyrir
0: Já, en það er líka spurning hins vegar hvað er búið að semja og hvað er vera það vera að læðast allstaðar aftan á okkur eins og bara núna að frétti í dag að nú vera að segja frá fundi af náttúruverndarsamtökum á Norðurlöndunum sem var haldið hérna í maí í Reykjavík og nú eru þeir að tala sko það er þetta verndun hafsins og þannig eru komin 30% sko sem á ábyggilega að skera niður veiðar þeir fara svona því að læðast aftan á fólki og þá bara búa að veiða hálfu heilu þjóðunar inn í svona og þetta snýstum það að bara örfáir og helst ekki líraðaslega kjörnir eins og framkvæmdastjórn ESB að þau fá að stýra
1: ég held að þetta þessar kosningar 2009 ég held að þetta verði mjög svipað og ICF kosningarnar ég held að sko, það verði yfir 90% sem segi nei og þegar niðurstaðan leggur fyrir og það gjör tappa þessu að þá verða þær að hætta það geti ekki haldið áfram
0: en það er samkvöfundu sko það er eitt mann heyri sko nei við erum mikil. Að bjarga unga fólkin svo geti eignast húsna þú veist það er logið að ungu fólki reyna grípa það einmitt þess að þú út að lýsa á það að það vera að grípa fólki svona erfileikum, það getur ekki eignast húsnaði og þá er sko við ætlum að bjarga okkur með evru
1: en sko ég held að ungt fólk sé bara ekki að hlusta á þetta kjaftaði sko ég bara, þú veist, það veit alveg hvað er að gerast og það veit að Evrópusambandið er ekki að fara að lakka vexti það verðum ekki að fara að taka upp evru hérna sko, þetta er svo mikið kjaftaði og svo er verið að draga fram látna einstaklinga til þess að verja málsitt eins og Þorsteinn Pálsson gerði hérna á eiginni, mikið óbóðslega er það ósmekklegt þegar þessir aðal hvatamenn að ganga í þessi glæpasamtök eins og ég kalla eru farin að draga fram látna menn og hvað þeir sögðu sem að síðan endaði með þegar það var allt lí og það var bara allt uppspuni og kjafta og fjölskyldan sá sér knúna fram og ganga fram og segja að þetta er akkur þveru öfugt við það sem að pappi minn gerði og afi minn gerði og þetta er ógeðslegt mál
0: einhverja aðstæð fyrir 30-35 árum en allt annað mál sko. Það er ekki sambarilegt í daginn í dag
1: nei
0: Þannig að, en það er hins vegar hvað er búið að þvæla okkur inn í nú þegar og gera okkur allstar, sko, já, svona búið innvikla okkur alls staðar og ekki hvað síst á svona hernaðarsviðinu þó að engin vilji kannast við
1: já,
0: það
1: já.
0: En það verið að því því að þetta eru það dagskráin í Evrópusambandinu núna í dag það innir á sér Rússland það bara,
1: já, já.
0: Bara þegar byrjað sluttaði
1: já, já, þeir bara þeir ætla sér að fara í stríð Evrópusambandi, hvað sem það kostar til þess

0: bara finished skilur.
1: Já, Mertsen og ekki Mert, stert
0: nei,
1: og, sko,
0: nei, minn,
1: hann kynu, er staðinn á alveg ægilegri tvöfældni sko.
0: Já, og til þess að stríka undir það út af hverju hann er búin þá að síðasta, sko það er svona, Gallup könnun eins og við fáum um hverju mánaðamót gerum á, byrkt á hverju meinast að sunnudi í Þýskalandi og þetta er sundagsfrage sunnudaspurningin núna er hérna AFD sem sagt Alternativ fyrir Deutschland með 31%
1: Já.
0: Meðan CDU CSU með 21%
1: Já. Ég sá nefnilega akkurat að Alice Weidel sem er formaður AFD hún var að halda ræði í gæri með þess efnis að Friedrich Merz kanslari
0: Lügen Fritz eins og hann kallar
1: hann sko,
0: Liga Freddy
1: Já, að hann sko fór fram með ákveðna stefnu sem var nú frekar að menn held að maður svona minnstu kosti borgarilegur og frekar hægri sinnaður Nei, hann keirir út á vinstri sósialisman og alveg með vinstri öflunum í ESB og til þess að ná út peningum því að hann gerir þetta út af því að hver er í baklandinu eins og hún Alice Weidel segir það er BlackRock sem er og allir samningarnir sem þeir voru búin að gera við Úkraínu ymmit út af hergögnum og framleiðslu þess að verða er upp á líf og dauða að láta stríði halda áfram í Úkraínu
0: og ég sagði þetta hérna Lügen Fritz og bara þess að fólk skilji hvað, sko, þetta bara eins og kallaðið úr legalaupur og myndi ekki segja einhvern mann legalaupur og þú veist út legalaupur þetta fórsveg fyrir töður á honum, hafa einhver bara maður á netinu bara einhver Jói Jóns skilju, sem kallaði Fritz hérna Friedrich Merz Lügen Fritz, hann var svo móðgar hann kærðan og þessi maður fekk 2000 evrur sekt og núna kalla hann allir Lügen Fritz sjálfsögðu
1: en hann sagður sko leika tveimur skjöldum gangvart en þessi er eins og þú ert að segja hann fennir 21%
0: og þeir eru að fara niður sko.
1: Já, þeir eru að fara niður
0: en, og svo bara kemur þetta springur allt sko og vegna þess að hvernig er ósköpun ef ég er að fara í stríð þeir eru ekki með en morða
1: Já,
0: þú veist það engin skotvopn
1: Nei,
0: þannig að stefna... þeir eru bara að setja efnahagslífið á þennan stað
1: Já.
0: Til þess að sleppa sjálfur undan ákærum og drasli sem þeir eru búin að valda
1: sem
0: og skaða
1: vofir yfir og þess að þurfa að stríð líka og nú er
0: markið líka COVID drasli
1: og svo markið sett á 40 ríki alls 40 ríki þeir vilja bæta við 13 ríki þar á meðal Ísland og Nóri og sem þeir alltaf náin.
0: Dettu fólki virkilega huga þetta sé einhver alvara að maður.
1: Já, þeir halda
0: sjálfum.
1: Og þetta er sko félagskapurinn sem okkar ráðherra er að taka þátt í.
0: Já.
1: Hún er inn í svona umhverfi þannig að það er ekki skrítið að okkur finnist hún hálf geggjum þegar hún tala
0: já, já.
1: Hún er að koma úr þessu umhverfi. Þannig að þetta er rosalegt. Jæja, heyrðu, en það komu auðlýsingur Guðmundur hér á útvarpi sögu Heimsmálin, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Við komum eftir skammastund aftur.
2: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103,0.

0: Komiði sæl aftur þeirra hlusta útvar sögu heimsmáli hér, Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson og við hefum nú verið að ræða ýmislegt kostningar í Kaliforníu í Bandaríkjunum og svona stöðu ýmsa mála þar en síðan vorum við að ræða hér áðan það Evrópusambandið og það einlega þessir stjórnendur sem þar eru aðalega og hvort sem á að kalla á skuggastjórnendur ekki en það Keir Starmer og það Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, það Friedrich Merz, kanslari Þýskalands og svo það Ursula von der Leyen auðvitað og gerða með þeim Selenski.
1: Já.
0: Hann var kom með þessari svaka þóti gerðinni til London og heitti Keir Starmer og menn svona
1: og Fritz og
0: Já, og
1: Macron. Merz og Macron, já.

0: Og veistu það að þetta einlega svona hefði maður að hugsa út í þetta þetta á sama tíma að samráðherrar til starmer segja bara hættu
1: Já.
0: Hættu sko þú ert svo óvinsæll að þú ert að eðileggja flokkin okkar
1: já, já,
0: hættu
1: já. En hann skilur það ekki
0: Nei, hann, hann
1: hún er sagt að mannarnir sem hann vinnu hjá að bara þú ert kosin til 6 ára
0: já.
1: Þú skalt bara vera aðeins lengi svo þar
0: En hver stýrir hún?
1: Það langt að setja á London
0: já, já.
1: Bank of London og hérna, Bank of England
0: já, London, já, akkurat það sem að hann Mark Carney var fórsetisráðherra Kanada, hann var bankastjóri sko hann á kafi inn í já, þessu og inn í City of London þess að lætur hann núna alveg er búin að gera það þó hann sé nú eitthvað víst að skipta sko undbróta efnaðsmálum í Kanada
1: Já, það hlalt á haustum þar og þeir eru ekkit að fara gangi að Evrópu samanlega menn halda það
0: Nei, sko það er notað í umræðinu
1: Nei, það sem að hann ætti náttúrulega, sko, hann náttúrulega verð, hann búin að viðurkenna það að Bandaríkin skipta Kanada höfumáli.
0: Já.
1: Og hann búin að taka til, draga tilbaka ýmislegt sem hann sagði Trump og hérna, svona náttúrulega þetta mál í Alberta, þú veist, og hérna þeir vilja sitt sjálfstæði.
0: Já.
1: Og megna af auðrónum sem að, sem sagt, ótt að vera eið að kemur frá Alberta því þeir náttúrulega það er gasið og olíðan kemur þar upp úr jörðinni, sko.
0: Já, já.
1: Og hérna þannig að ég held að sko, ég veit ekki Carney er ekki maðurinn sem kemur til með að hérna bjarga Kanada sko, það verður einhver annar að gera það eftir Carney, eftir að Carney fer frá
0: Já.
1: En hérna en sko ef þú lítur á það kalla ARK það Amerika, það Rússland og Kína,
0: já,
1: China
0: já,
1: ARK, ARC Og það er bara svona örkin yfir hérna yfir heiminn.
0: Mm-hmm.
1: Og núna var í fyrra dag að skrifað undir hérna samninga farið þessi göng, hanna þau, undir Beringsund, sem sagt frá Alaska og yfir til Rússlands, eða sem sagt Síberíu. Og ef að þú ert þegar þau göng koma í gagnir, sem ég veit hvað, tekur mörg ára eða hvað, að þá er nú ansið hefur nú heimskipanin ansið breytt
0: já, já, já.
1: Og þá ertu komin sko, Evrópusambandi er ekki land ég held að fólk eru verið að gera sér grein fyrir því það er bara tollasamtök en það verða þessi þrjú lönd plus tvö það er Amerika, Rússland og Kína og svo verður Japan og Indland og það eru þessi fimm lönd sem koma til maður stjórna næstu 100 árin í heiminum og þau eru kallið C5 Core 5 og þetta er bara þetta er það sem Bandaríkin er að fara að gera þetta er það sem þau segja sjálf sína framtíð
0: já, já.
1: Trump á bara eftir 2 ár í nóvember þá hann bara eftir að vera 2 ár sem forseti og hann er náttúrulega búin að breyta heiminum rosalega mikið á þessum skamma tíma sem hann hefur verið forseti núna en hann er búin að koma því þannig fyrir að hans málefni og hans mál verða það sem að verður tekið fyrir framtíð demokrátar er aldrei að fara að vinna fórsetan aftur sko eftir allt svindlið sem sagt kosningasvindlið
0: Nei,
1: og þeir eru með ekki minnina menn í það og málið það að hvort sem það verður JFK Jr. Eða sem sagt hann hérna Robert Kennedy Jr. Já, sko, já. Eða hvort það verði Elon Musk að einhvern leit einhvern staðar hann að bakvið eða Rubio eða J.D. Vance hvers að það, þeir eru urmul af góðum mönnum republikanarnir sem geta allir farið fram og þó að Kennedy sé sem sagt, hérna koma demokrata ættum að þá var hann flottur forseti Bandaríkjanna og svo eru fullt af konum líka Tulsi hérna
0: Já, hún náttúrulega komin í burtu bara út af veikindum
1: þú veist, hann náttúrulega kannski hressist við maður og hún getur komin tilbaka þannig að það er alveg, sko þetta er verður gaman að fylgjast með þessu
0: já.
1: Og sérstaklega nú, en núna skulum menn bara muna að núna er komið sumar í Bandaríkjunum og Bandaríkin haldi upp á 250 ára afmæli sitt, 4. júli og núna er hérna svaka hérna bardagaleikur á lóðinni hjá Hvításinu núna 14. þegar með mánuði sko,
0: já, já.
1: Sem allir eru heimurinn sem allir bandaríkin verða að horfa á skilur, ég veit ekki með heiminn sko og síðan náttúrulega er hann búinn að þrýfa upp öll minnismerkin og það skipti voða miklu máli að menn geti haft gleðilegt ammalið sem sagt
0: og heimsmastarakeppnin að byrja núna
1: á fimmtudaginn það er ekkert sko heiminum verður upptekinn við einhver aðra hluti heldur en skilur ríkisútvarpið á Íslandi í sumar.
0: Já.
1: Þannig að...
0: Það spurning hverju sína leiki frá heimsmeistarakeppninni. Já. Þannig að... Jafnvel að sér sín, mér fannst ég heyra það.
1: Þannig að rauninni, þá allt sem að, þú veit að fara að horfa núna bara leikþóttur og við erum að fara að horfa á, hvernig þetta spilar út í Kaliforníu. Og málið það að það ekki fyrir inn á leipudag, að fyrstu helginni í september, sem að menn koma aftur til starfa.
0: Sem
1: hvort sem að er bankamennirnir eða pólitíkuslið, það bara, málið að það bara sumar, þú veist, og það líka sumar á Sýrlandi.
0: Já, það akkurat sumar á Sýrlandi.
1: Þannig að við erum að horfa síðan á tvo mánuði, sem að verða alveg brjálaðir, þannig að september og oktober, sem sagt inn í fyrstu ykkur í nóvember, kostingarnar, og svo eftir það, þegar republikanum konar með bæði húsin og Donald Trump búinn að ná að henda öllum þessum óvinnum sínum út eða Rhinos, republikans í neymongri, að þá fyrst fáum að sjá alvöru breytingar í Bandaríkjunum. Þá fyrst fáum að sjá, skilur hans snillið skína. Hans snillið gáðu skína, sko.
0: Já, akkurat.
1: Og þá, síðan byrjar, þá byrjum við líka að sjá hverju ætla að fara að gefa sér fram í fósetan og svona.
0: Já.
1: Og svona alltaf þessi menn sem ætla að bjóða sig fram til fórseta 28 að þeir náttúrulega verða að fara að byrja kosninga hérna undirbúningin sinna á næsta ári.
0: Já.
1: Snemma næsta ári.
0: Já. Heyrðu, ég hérna er nú að fletta upp á þessu hérna að þið vorum að tala hvað leikinni verða sýndir.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega algjör hátíð til 19. júli.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega bara allt í fjöri.
1: Í Mexíkó og Kanada og Bandaríkjunum.
0: Já, akkurat á þessu í þessum tremur löndum.
1: Já.
0: Og það athyglisvert með þetta vísa og leyfi fyrir Írana að komast inn í Bandaríkin.
1: Já.
0: Að hvað 15 sem eru sko fylgimenn liðsins. Já. Og þeir fá bara ekki víst að þeir fá ekki að koma.
1: Nei, nei.
0: Þannig að það allt í uppnámi þar, en þeir eru í Tijuana í Mexíkó.
1: Já, já.
0: Og þetta er svona
1: en
0: það er rúf sem að sýnir, þeir tryggðu sér sýningaréttin og það er rétt að fólk að vita það, að það er rúf sem að tryggðu sér sýningaréttin bæði á rúf, sem sagt 1 og rúf 2, það satt, inni stöðinni. Þannig að þetta fólk getur séð allt að hann haft gaman.
1: Já. Og enginn að tala Íran. Og máliði það að ég gleymi því ekki, sko, að menn eru svo hljótur að gleyma.
0: Jú, nema fótboltalið.
1: Já, ég menn eru svo hljótur að gleyma, sko. Manst ekki þegar hérna þeir voru komið öll þessi stóru skip, sem sagt herskipum voru búin að umkringja Venezuela og menn voru hérna að fara á taugunum og komnir eins og varum með hundæði sumir, sko, á rú og þeir eru að fara í, þú veist, og þetta væri svo mikið vitlis og heimska í gangi. Og svo bara búm, búm, maður klárað. Þú veist, Maduro í delinu og að syngja og segja frá öllum hinum glæmamannunum, sérstaklega Spáni og dóptílunum og hérna og koma upp um spænsku ríkistjórnandi sem er riðara falli og sem er ekki sagt frá í íslensku sjónvarpi. Nú, síðan hérna, sama verður Íran, þetta leysist alltaf sjálfur sér og vissu það, fyrir kostningarnar, fyrir midterms, fyrir hérna nóvember, verða það líka búin að ná kúpu og bara svona á tæknin einni saman. Því þetta er alltaf riðandi fals, allir þessi sósialist með bara, þetta er bara sýning, sko.
0: Já.
1: Þetta er bara, þú veist.
0: Já, þetta er bara orðið, sko, þetta bara hentar ekki lengur, alveg svo, sko, við erum, þetta er svo fara að segja við okkur, sko, Ísland og NATO herinn burt. Þetta er eiginlega orðið sko sama tuggan, þetta er ekkit uppfært.
1: Og sama verður hér á landi, sama kemur þegar svörin kom upp á kossunum, 2009. Nóttina, að þá sér þjóðin, við gátum treyst hvort öðru og það verður eitthvað yfir 90% sem segja nei, þá losnum við þær. Og það þýðir ekkit að fela sig á Ólafsfirði, sko, það þýðir ekkit að fela sig út í Hafnarfirði, það þýðir ekkit að fela sig neinstaðar. Þetta fólk verður að hundkast þess að segja af sér og þá breytist allt á Íslandi aftur.
0: Það er sko, þú skur, ég myndi að góðum þetta og ég myndi nú svona hafa vaðið fyrir neða mig vegna þess að þessi sko framsetning hjá ESB líka og þessi ákvörðun og það nú hann stöpp frá Finnlandi sem kom nú með þessa hugmynd að ná 40 ríkjum alls inn í Evrópu.
1: Hann er búin að gera Finnland gjaldþrota.
0: Já, ég veit að
1: Finnlandi gjaldþrota út af þessum stubb.
0: Já, þeir eru konu líka með evru.
1: Já, þeir eru náttúrulega alltaf með evruna, en það bara það að loka landamærunum við stærsta viðskiptafélagasinn sem heitir Rússland.
0: Ég veit
1: að. Og svo erum við gefum okkur sérstaklega fram við Evrópusambandi til að segja að þið ekki nógu vondur rússana. Við erum náttúrulega ekki í lagi, sko. Og þetta, bara þetta, landur að, í mínuskapi að þetta draga Þorgeiri Katrínu fyrir landstóm.
0: Mm-hmm. Já, sko, það...
1: Fyrir landstóm eða landsvett.
0: Já, það, jú, landstóm. Það er landstómur. En sko, hann verður nú kannski ekki kallaður saman, en það þingi sjálf sem þarf að átta sig á því. Hvað verið að gera? En svo má helst ekki gagnrýna af því það á bara að vera hatur, sko, á rússa. Þá virðist allt vera leyfilegt. Og það horft fram hjá því sem að gerast í Úkraínu það verið að fara hrikala með almennan borgar í Úkraínu
1: og mannsal og barnanýð og dópflutning
0: en það eru olíudalkanir sem eru á bakvið sem stýra og hirða peningana og þessi sko svindlingur sem er beint tengdur við þingflokkin hjá og Selenski allir þingmennir
1: aldrei fleiri risasnekki verið seldar eins og í fyrra Nei. Og það er sko það er meira að gera í höfnin í Mónakó heldur en á landsleik við lögandisvöldin sko og þessi kallar sem að búum borðið snekkjana þeir passa sig að við erum borðið snekkjunni eða sem sagt já í meirin 161 dag þá þurfum við ekki að borga skattan
0: Jú, það er þetta sko þessi skattaparadís sem menn er alltaf að sækja því en það er hins vegar þannig að áberandi líka nýr í Mónakó skils mér að það eru lúksusbílarnir, dýristu bílarnir bara á úkraínsku númerum þannig að þeir fara þangað, flýja þangað en hins vegar að þá er það alvöru mál varðandi allan almenning í Úkraínu að það er fólki bara sent út á vígvöllin en ekki þessi gerfi elita sem að fer að flokkast undir svona eitthvað annað heldur en
1: og svo,
0: venjulega
1: og svo náttúrulega fréttin sem við fáum að stríði það er náttúrulega eru allar á bara eitt veg en ég meina sko áður en þetta áriðið ég held að þið séu sko þeir eru að passa upp á það að gera sem minnstan óskunda og drepa sem fæsta íbúa sem þess að rússarnir og ég held að við verðum að jöksa rústu verði búin að ná út þessa áður en áriðið
0: það er að fara í það held
1: ég mér sýnist það áriðið sko
0: Já, þetta er, en hins vegar þá er þetta bara alltaf ömulegt og íta svona undir stríðsátök
1: NATO þjóðanum að vera alltaf að þrengja Rússlandi
0: segja bara við erum friðarþjóð við erum alltaf verið friðarþjóð við erum óvopnu hérna og við tökum ekki þátt í þessu en þá bara þessi stað nei, við ætlum að senda bara bref til Úrsulu og það sem við krefjust
1: þessa
0: að sérðu það að vera ala á sko aðskilnaðastefnu hérna í landinu með við þetta að þá banna rússneska ferðamenn að sko þetta en á sama tíma er jafnilegt að fara og senda þotu niður til Palestínu og sækja sko bara að glæpa með það sem eru bara ég kalla það
1: Heyrðu, húfða, fyrir fólk sem vill halda að búi hérna svona
0: Nei, meina þetta er graf alvarlega
1: Fyrir fólk sem heldur að búa á Íslandi pröfum að fara nýr í bæ til þeim sem svo í gærkvöldi eða bara helgar fara nýr í bæ og sjáu hverju að keira bæ með músíkinn á fullu og hvaða músíka verið að spila
0: Já,
1: fara bara nýr í bæ og svona, ég varst að borgarstjóri við þetta á þessu
0: Já, þetta er allavega eitthvað sem er að gerast
1: Fólk á bara að gera smá könnun föstaskvöld eða lögatskvöld farið bara nýr í bæn, keirið þarna inn í, þú veist fram í aldíkisúsinu eða þar inn í Hótiborg og það sem gamla hallarisplanin var sjáuði hverjir eru þar að fara rúmtun í dag
0: það er bara svo lítið hægt að keira hann
1: Já, en það er lítið sem hægt að keira hann og þar eru bara sagt, þarna er, hann er ungu meðrendin í dag sem er kannski ekki alveg beint af íslensku bergi brotnir með hátalarinn á fullu og leggja bara út allt og
0: En það er bara hins vegar sko að
1: og tala einhverjum
0: tungum til takkvæmt fyrir því hvað ráðherra getur leift sér að setja okkur í ákveðna hættu með alveg fáránlegum fíflagangi eins og þetta að banna ferðamenn hvað er að? Hér er fólk og fjölskyldur og annað þetta er bara galið
1: þú veist það er ekki þetta sko þú veist það ekki hægt einu svona sva, bara maður bara horfir og les og bara hringsnóst í manni augun hvað á hvaða lyfju með þetta
0: fólk? Já þetta nú kannski ekki eins og því það var jafnvel betur ef
1: að það kannski væri. Betra að vera breiðingu
0: Já en hérna nei það ekki persónlegt þannig heldur bara að þessi aðgerð að taka þá þetta félagsskapurinn sem Íslandi komið í
1: það hræðilegt
0: og ekki var þetta rætt fyrir kosningar aldrei ekki orð eitthvað svona gæti orði þetta alveg fyrir neðan
1: ég veit það bara
0: að sem ekki svipu sko, þjóðina
1: ég var með útlendinga hérna núna og þeir bara spyrja hérna hvað er Íslendingarnir hérna akkur er þessi líður nýri bæ já. Vorum að reyna að sofa við gátum ekki sofi hérna eina eitt klukkutíma fyrir látum og bílflötum og einhverju skrítinni músík frá miðausturlöndum hvað er í gangi?
0: Þetta er
1: ekkert nógu sniðu
0: sko. Nei, en það bara líka sko, bara íslenski kjósendur eru dálítið blektir með þessu vegna þess að það bæði vinstri græni voru kostnir út af þingi pírata voru kostnir út af þingi já. Og þetta var búið að vera hávar hópur gagnvart þessum málum og þá allt í henni dúkkar viðrest já, heyrðu, við vorum alltaf hendur fölsku flaggi við ætlum einmitt að bara
1: akkurat.
0: Koma áfram með einu þóttunar sko.
1: Það væri óskandi
0: og eins og þau að banna ákveðna
1: í framhaldi af sigri hérna neymana í sem sagt neyjarana eins og þeir eru kallaðir í lok ágúst að þá útrýmum við viðreisni næstu kosningum
0: Já, þú veist svona bjaxi
1: Ég bara vona það, ég hérna gerir allt sem ég get þess að gera það
0: Já, heyrðu, þetta verður við þá að láta vera loka orðin í dag við sjáum hvernig hérna hvernig þetta fer allt saman, nú höldum bara áfram að fylgjast með þessu, en vonandi verður sko hugsa til íslensku þjóðarinnar að svo, já, utanríkisráðherra, já, forsætisráðherra get ekki leift sér að setja okkur í hvaða hóp sem er,
1: Hárjétt.
0: Í hvaða félagskap sem er. Það er alveg nóg að horfa á Starmer og Merz og Macron.
1: Akkurat.
0: Alveg nóg að sjá hvað þeir eru að gera. Heyrðu, en við þökkum fyrir á heimsmálunum í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson með okkur hér, Þorsteinn Sigurðsson, verið þið sæl.

0: Komið í sæl, Arthrúð Karlsdóttir Ilfergu frá útvarpi sögu. Það ESB umræðan sem nú á dagskrá og komin hingað góða gestur. Það Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrrum utanríkisráðherra. Og við ætlum að ræða þessa stöðu sem við erum stöndum frammi fyrir við Íslendingar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst og það ýmislegt búið að ræða í þinginu, Guðlaugur hefur verið með eldræður gjörsalega í þingsal þannig að við ætlum að heyra svona helst hvernig honum líst á og hver áhættan. Góðan dag Guðlaugur, velkomin á sögu.
1: Já, takk.
0: Heyrðu, þú varst utanríkisráðherra í 5 ár já, og væntanlega þekkir þessi EES-mál og ESB-mál og samningana mjög vel og regluna sem gilda. Hvernig líst þið núna á þessa stöðu þjóðaratkvæðagreiðsla vera við ESB á ný eins og það orðað hvernig finnst þér hafa verið staðið að þessu?
1: Já, bara, ég hef nú meira einslu heldur bara að vera utanríkisráðherra þegar því ég bara frá því ég tók sæti á Alþingi að þá hef ég verið þar sem því ég hef ekki verið ráðherra þá hef ég verið í EFTA nefndunum og EES nefndunum sömuleiðis þá hef ég verið í stjórn á alþjóðasamtaka sem og Evrópusamtaka og þannig að ég er búin að vera inn í þessum málum og vera bara síðan að ég var tvítur og þá á pólitíska sviðinu þannig að ég tel mér nú vera komin nokkuð góða reynslu og þekking á þessu sviði og sko, það sem að þarf eiginlega að gera þegar maður að nálgast þetta verkefni rauninni að fara bara í kjarnan sem eru staðreyndnar en ef við, sem bara hvað felst ég að vera í Evrópusambandi því það snýst málið en aðdragandinn hefur verið þannig að það augljóst að stjórnarliðar treysta sér ekki í það og við erum að fara í þessi ríkisstjórn fer mig í vegferð þvert á það sem við nokkuð tíma séð neinstæðar annars staðar Nú það bara þannig ef ég og þú myndir sitjast það niður og myndir segja hvernig eigum við að gera fá þjóðaratkvæðagreiðslu um eitthvað sem verður lítil umræða með svo hægt er. Nú okkar niðurstaða væri örugglega svo, við skulum þarna ekki segja neinu frá því, við skulum ekki setja í samráðsgátt, koma svo með þetta, rétt fyrir sveitarstjórnarkosningar, þannig að helst muni nú sveitarstjórnarkosningarna taka athyglina frá þessu, svo skulum við hafa þetta yfir sumar. Það að segja að því að þjóðaratkvæðagreiðslur í Íslandi hafa alltaf verið í maí eða á haustin en í ágúst við vitum það öll það þarna meira segja bara alveg sama þó fólk sé mjög og vill skipta sér af stjórnmálum og hefur brennandi áhuga að júlí er til dæmis ekki alveg mánuðurinn sem að við erum mikið það í stjórnmálum
0: Nei.
1: Þannig að þú ert búin að taka hérna tímabil þar sem þú bæði búin að taka sveitarstjórnarkosningar inn í þetta og svo tekur allt sumarið og kýsi hann lok ágúst þetta allt gert með einbeittum brotavilja og það til þess að halda umræðinni frá aðal atriði málsins. Og það sem búið að gerast frá því ég fór að skipta mér af þessu að, og svo þáttangandi í þessu að Evrópusinnarnir, ég ber alveg virðingu fyrir því, ég ber bara virðingu fyrir fólk sem ósammála mér. Þú veist, ég get gert að kröfu, allir séu sammála mér, það bara getur ekki gert að kröfu. En ég þekki allt þetta fólk, ég múið umgangsta í áratugi, ég múið að taka umræðu í áratugi, hér áður sögðu heyrðu, sko, við höfum bara trúa því að þetta sé leiðin fyrir Evrópu og við erum partur á Evrópu, að vera stórt evróst ríki og vera mótvæg við þá Sovjetríkin og Bandaríkin en núna Kína og Bandaríkin þið þó er ekki að taka þessu umræðu að því að þessa er umræði fylgir auðvitað þú segir bara þetta er svo mikilvægt og við þurfum þessna auðvitað þurfum við að flytja völd sem við erum með núna yfir til Brussel, höfuborgarinn okkar og við þurfum að flytja þarna sömulis auðvitað að því við erum rík þjóð að við þurfum auðvitað að borga með okkur ekki getum við ætlast til þess að rúmenar borgi niður okkar þjónustu nei, ég meina við hljótum að borga rúmensku og grísku þjónustunum niður, það bara segir sig sjálf því að þetta tilfærsla fjármunum og það mjög mikilvægt að fólk átti sig á því og það það sem ríkisstjórnin vill alls ekki að fólk átti sig á þetta bara tvennt í grunn, það það við færum völd sem við erum búin að berjast fyrir í áratugi, stundum árhundruð því að til dæmis í sjávarútsmálum okkar erum búin að berjast fyrir í árhundruð og við segjum við Brussel gjörið svo vel en verið góð við okkur og hlustið nú á okkur en völdin er ykkar Og sömuleiðis að þá erum við að peningar sem við geta nota hér að við erum að færa það yfir til Brussel og þetta mun breyta sko miklu meira heldur en kannski fólk átt að sjá og í stóru og smáu og þó svo við förum í alla þessa umræðu núna að þá get ef að þú myndir vera með mig núna í sólarhring og ég var alveg til í það að þá geti ég ekki tæmt mig af öllu því sem maður veit að myndi að þú gerast ég maður veit ekki allt því að eitt Nei. Er það sem núna annað að það hvernig Evrópuréttur þróast
0: Já.
1: Og til dæmis það sem utanríkisráðherra hefur ekki vilja viðurkenna forsætisráðherra vissu gert það og það svo skrítið, eins og það liggur alveg bara í augum uppi og bara er skrifað og búin að vera þannig í áratugi, að ESB regluna, kallar ESB gerðir, það eru mismunandi, en flestar þeirra eru þannig að leið og Evrópusambandi ákveða, þá eru það reglum og lögum í viðkomandi landi.
0: Já.
1: Það þýði það allting íslninga, þú segjum það að það sé mikil óanaða með eitthvað, og það bara menn segir, heyrðu við, ég ætla að breyta því. Og svo bara frumvarp í þinginu sem samþykkt. Ef það í andstæðu við ESB-reglunar, þá gilda ESB-reglunar. Og öll gömlu lögin, af því að aðlögun gengur út á við fari í lagarsafnið og hreinsa út.
0: Já.
1: Það sem að, við er ekki samræðum við ESB-reglur. Og nú kynni einhver að segja, og það vísu mjög hættulegt, og ég vek athygli því það kannski hættulegast í þessu. Nú getur þátt alla skoðanir á sjávarútsmálum. Og getum alla skoðinu hos forsvarsmönnum sjáurins fyrirtækinni, atvinnum fyrirtækinni landinu.
0: Já, bara eins og gengur sko.
1: Já, og við þekkjum það, nú, þú er nú búin að vera lengi í þessu, það er nú verið harkalega umræða, það er ekki alltaf verið sjáurutöru, það var nú hérna, einhver tíðan varð álið og einhver tíðan voru stórbændur, einhver ógn og það var alls konar, þú veist, það er bara umræða. En sko, nú erum menn að tala þetta niður, eins og þetta skipti ekki máli, að utanríkisráðherra sé að tala íslenskt atvinnulíf niður
0: Já.
1: Eins og hér sé allt ómöld, við erum með ríkasta þjóð í heimi Já. Og ástæðan fyrir við erum með ríkasta þjóð í heimi er það vegna að við tókum völdin í okkar eigin hendur og það er mjög alvarlegt og fólk með finna fyrir því á eigin skinni að þegar að því við erum alveg nógu ósátti við að því það eru nóg verkefni þó við sem rík þjóð guðminn almáttur, nóg verkefni og margt sem má betur fara en við getum þá allavega að kosi eitthvað nýtt fólk til að breyta því við munum ekkit hafa neitt þetta að segja þegar við færum þessi völd til útlendingana það bara þannig
0: Já.
1: Og þetta við getum tekið tollamálin við getum tekið náttúruvendir það samilega náttúruvendastefna hvað þýðir það? Og nú veit ég ekki hvað skoðanir hlustandir hafa á þeim málum. En tökum sem dæmi, að því ég var núna að borga rándi regg, svartfugsegli í búði Reykjavík, það verður bannað. Það verður bannað að taka egg sem við erum búin að gera frá landnámi,
0: já,
1: með sjálfbærum hætti. Sömuleiðis þarna refurinn, hann er friðar, heitir heimskautarefur, hjá þeim, og selurinn, og hvalurinn, þetta er allt í náttúruvendinni en komu síðan að fuglónu því að það margir eru veiðimenn og þarna finnst góð villibráð, þeir munu ráði og það er bannað að veiða alla sjófugla
0: Já.
1: Og sömuleiðis þegar allavega síðastu vorum í, þá var íslenska sendurinn að reyna að fá heiðageisninn
0: Já, akkurat
1: og en það sem er leift það má skjóta spóa og lóu og rosagögg.
0: Já, já, en akkurat, já,
1: og, og það eru svona þetta, og margir eru á breyttum bílum. Og veist, þarna, ég bara, náttúrulega ólst upp við það að þú var nú ekki sérstaklega breytt í bílinni þá að fara á hálendi og þessum stóru jeppni, þegar voru náttúrulega ekki svona stóri eins og bara með svona aðeins stekkaðir, sko, en þarna, núna er þetta orðið bara sér íslenskt, eitthvað sem heldur við flest stolt af og sem við notum ekki. Heyrðu, þetta er bannað, við getum ekki til ráðið þessu þannig að, og hugsaðar þér aðeins þegar kemur að þessu að segjum að við erum bara komin núna í Evrópusambandið segjum bara að þú sért bara ósátt með að þér þú bara hlutir hvað sem að það er að breyta bínu innum eða veið eitthvað sem að þú og foreldrinn eða væntanlega líklega þá pappi inn og afi inn
0: já,
1: og eitthvað
0: sem gerir lundan og svartuglin og rjúpuna og
1: ja rjúpan til leið en okay. svartuglin já og svartbakur og allt allir mávarnir allt annað og þú segir ég vil breyta þessu þetta algjörlega fáránlegt það því ekki tala við þingmanninn þú að tala við Evrópuþingmanninn og hann má ekki leggja fram frumvarp
0: nei akkurat
1: og
0: þarna, það nú
1: já, og þetta eru þrennt af því að þetta sem sagt framkvæmdastjórnin þar eru eins og staðan núna en ef þetta stækkar mikið þá getur það breyst að þá einn framkvæmdastjóri frá hverju landi en honum banna að gæta hagsmuna síns lands og bara skrifar upp á það af því að þetta á að vera svona sameinleg Evrópa og svo eftir með ráð þeirra ráðið þar eru fulltrúi frá hverju landi það eru ákvæmnu tekna aðalega meiri hluta og það eru ekki bara meiri hluti ráðherrana heldur hvað eru á bakvís íbúafjölda
0: já, akkurat
1: og svo eftir með Evrópuþingið
0: já.
1: Og það eru eftir með 6 Evrópuþingmenn af 755
0: Já, já, en þannig með guðlegu nefnir sko þessar ákvarðanir sem skipta alltaf öllu máli hvernig staðið af ákvarðunum og, og hérna, já hver til dæmis hver möguleikar okkar sem smáríkis að fá að komast áfram inn í bara þessa atkvæðagreiðslu, vegna þess að nú sér maður að það þessi tilneyingar að ræða það hjá ESB mestu núna að smarri ríki munu missa þetta veto til dæmis.
1: Vetóið það er búið að minka vetóið mjög mikið. Í ráðherráðunum var vetóið, það er búið að minka það mjög mikið nú þegar.
0: Já.
1: Og allar skýrslur, af því að eins og Draghi skýrslan sem sýndi það að, og mjög dökk, hún segir bara Evrópusamband að dragast aftur upp og öllum sviðum. Við erum bara að tapa í baráttunni, Bandaríkin og Kína og Asíu og svo framvegis. Lausnin alltaf svo, við þurfum meiri miðstýringu. Við þurfum meiri mistyrku, þetta þarf að vera skilvirkar. Við getum við, það of mikið flækjustig, mismunandi ríki að þvælast fyrir, þannig að það all pressan að fara í það að auka mistyringavaldið.
0: Já.
1: Og Evrópusambandið hefur náttúrulega smátt og smátt verið að taka sér meira vald. Og Evrópusambandið hefur aldrei í sögu sinni, hér náttúrulega annað en Evrópusambandið þetta byrjaði, en aldrei sagt, heyrðu, hér eru ykkur völd sem eru þetta fráleitt að við sem haldaði ekki og skynsaldi, við skoum við setja aftur til þjóðríkina það hefur aldrei gerst og það mun aldrei gerast
0: nei, nei. En þannig að sko, það í reynd og framkvæmt þannig að það bara stóru ríkin sem að að taka allar þessar stóru ákvarðanir
1: það liggur alveg fyrir en svo, en svo náttúrulega stóru þeir sem að ráða langmest eru embættismenn sem engin veit hvað heitir engin kýs engin getur kosið út og bara, þú eru ekki hugmyndu hvernig þessi ákvörðin teknar og þú mynd aldrei koma staði
0: Þannig að við erum að kalla það yfir okkur guðlaugur að jafnvel íslenski þingmenn þeir, já, þeir missa bara áhrif og völd má segja og þar lendi þjóðin líka með við það embættismannakerfi mun stækka og stækka og stækka
1: já.
0: Og þessir ókjörnu aðlar við fylgdi byrningu
1: Já, það liggur alveg, fyrst alveg munu völdin aukast í Brussel en síðan þegar að menn eru reyna að koma í gera það verkum það sé þetta skoma einhverjum skilabóðum inn í ákvarðanatökuna, þá þurfum við að auka stjórnsýsluna hér. Og svo ýmislegt þarna sem miklu flóknara hjá okkur. Dæmi. Sko, eitt af því sem myndum gera, við myndum afsala okkur viðskiptafrelsinu. Sem að var nú það sem Jón Sigurðsson hossetti laði nú sko, mikla áherslu á af því að það alltaf verið hagsmun okkar Íslendinga. Og viðskipta stefna okkar Íslendinga svona. Við erum útflutningsþjóð og við reynum að fá vörurnar okkar, hvað sem að það eru sjávarútvörin eða álið og járblendi og hvað það er tollfrjálstöð með tolllítið og erlendamarkaði. Og en síðan erum við að reyna að venda hennar pínu litla heimskautalandbúnað, því hann pínu lítill.
0: Já.
1: Og það á hverju erum við að gera það? Það vegna þess að menn vilja eitthvað sópa undir ríka bændur? Nei, bændur eru ekki ríkir. Þetta þegar við búum á norrlægum slóðum.
0: Já.
1: Það stutt sumur og það erfitt að halda út í landbúnaði. Það margt betur fara í landbúnaði að kerna alltaf. En í grunninn þetta svona. Það bara ofsalega dýrt. Og við getum alveg, ef við tökum ákvörðun, og við getum tekið það ákvörðun, á morgun sagt, heyrðu, við tökum af alla tollvernd þá munum við ekki sjá íslenska landbúnað eins og hann núna. Ég ekki segja bara að fara allt saman, en hann verður ekki, við erum að sjá bara að einu dreifðu byggðum að það verður mjög margir sem myndu hætta fyrir hefðbundna fjölskyldubú væri ekki til staðar, réttir og þetta myndi bara heyra sögunni til.
0: Já.
1: Og þessum við leggjum áherslu á það að vera með tollvernd hvað þetta varðar. En við erum mjög frjálslynd til að kemur að tollum almennt. Þannig 80% af tollskránu okkar tollfrjáls. Þannig innflutningnum. Sambærilegt hlutfall í Evrópusambandinu öfugt, það 25% sem tollfrjálst. Þannig það margt myndi hækka núna sem myndi skaða samkeppnisstöðu okkar atvinnulífs. Vegna sem flesta sem flytjum út, þá þurfum við að flytja eitthvað inn líka. Það er mjög fátt sem bara alveg íslensk. Mér sem saltfiskur og við kaupum salt á utan, sko.
0: Já.
1: Svo dæmi sér tekið, sko. En það ekki bara það. Og þetta kom fram í síðustu aðaldumræðum að við þyrftum að kaupa tölvukerfi til að flækja tollaumhverfi okkar sem kostaði að síðast í skoða sem eru svona 8 ár síðan 3,6 milljarð, svona 4-5 milljarða og svo þyrftum að fjölga starfsmenn tollsins nokkur hundruð og það krafa Evrópusins og þetta kemur fram í skýrslu össur skampirinssonar í þarna einni ársýrskilunum að þetta sér tilbúið og það sér búið að keyra þetta áður en að við, það kemur þjóðrækvækriðslum hvort við vilja inn úti. Með öðrum orðum að við þurfum að fjárfesta fyrir einhverja 4-5 miljarða í einhverju tölvukerfum og við þurfum að fjölga starfsmunum nokkur hundruð og ef að kemur nei, að því að menn segja þetta kosti ekki neitt, hvað eigum að gera við 4-5 miljarða tölvukerfi tolla? Fræmsson, minna, þetta ekki söluvara. Það enginn að fara að kaupa þetta okkur, þetta bara sokkin kostnaður og okkur gengur nú alveg gríðarlega vel að segja upp starfsfólki hjá nú ombera þegar við erum búin að ráða inn.
0: Já, eins og reynsla sínir.
1: Eins og reynsla sínir. Þannig að þetta ekki bara eitthvað, heyrðu, það hérna myndalbúm út í Brussel og við erum bara að fá okkur til að segja já við því að við ætlum að skoða þessar myndir. Þetta ekki þannig.
0: Nei, nei, það einmitt, ég ætla að fara nánaróni í þetta guðlugur hér á eftir, við ætlum að fá auðlýsingar, en það eru svo margir hlutir sem vera að koma fram í dagsljósi núna, eins og ný skýrsla um evru og vextir og verðtrygging og verðbólgu og anna, þannig að það eru og samningsmarkmiðin, það ETS-samningurinn, sem við þarf að ræða við þið hér á eftir auðlýsingar á útvarpi sögu guðlugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrir utanríkisráðherra í viðtali hér og hann byrjaði á þingi hvað 2003 ég held að sé langur reynslumesti þingmaðurinn og var búin að vara þingmaður áður þannig að það nóg að taka en við komum eftir skammastund aftur
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
0: Komið í sæl aftur ESB umræðin á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðlaug Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmann sjálfstæðisflokksins. Guðlaugur, tala það nokkuð núna að í þinginu og útípar allstar út í þjóðfélaginu að vanti að sjá samningsmarkmið hjá utanríkisráðherra og ríkisstjórninni í þessu máli. Skiptir það einhverju stóru máli fyrir okkur að fá að sjá þessi samningsmarkmið eða er þetta eitthvað sem bara eftir að koma svona eitt af öðru, er þetta inn í þessum fræga samningi sem við eigum að fá að sjá?
1: Já, það sem fyrir nú tönar á mér sem var þegar að tala þessa hluti, að því það stjórnarlega sem segjast, við erum í sterkari samningsstöðu, allir maður semjum einhverju hluti.
0: Já.
1: Sko, og það tala eins og það sem bara tveir jafnsettir aðlega setjast niður og semja, sko. Þetta miklu nær því þegar þú skuldar mikið þar sem setjast niður með bankastjórnum þínum og kanna hvort þú getir hnikra eitthvað. Þú mætir ykkur og segir, heyrðu, bara þetta vaxtast í þitt, þetta ómögulegt, sko. Og hérna, það eru bara, það eru margir hlutir hérna sem snýra láninu sem að mér finnst bara ekki réttmættir og reyndar eða þannig að mér finnst bara ekki rétt að ég eigi að borga þetta allt saman og trá einhverju fórsöðu. Þetta ekki svoleiði, sko.
0: Nei, nei.
1: Það hérna, þú ert bara mætir hérna og eins og ef maður mætir þegar maður var yngri þá hérna lendir maður í því að það reyna semjum ykkur svona, þú getur hnikra einhverju til, sko. En þau tala þannig eins og bara og nota þetta orðalag, samningsstað okkar sterk. Þetta bara svipa eins og ég myndi ætla að ganga í í frímúruna með einhverjum félögum mínum og við myndum setjast niður og segja heyrðu það bara ýmislegt þarna sem okkur finnst ekki alveg vera í lagi sko þessi klæðnaður og svona við bara viljum breyta þessum reglum þú veist Evrópusambandið með ákveðnar reglur og þú getur hins vegar þegar þú gengur inn að þá þetta hægt að hnikra svo sannarlega þegar kemur aðlögun á einhverju, þú veist að tekur einhver ára því þú ert að breyta hlutunum og það alveg fordæmi fyrir einhverjum sérreglum, það að segja að þú ert með í þessum sameiglegu stefnum að þá sett regla sem að nýtist hér eða þér finnst nýtast þér vel en það nýtist öllum öðrum líka sko og svo eru vísu engin dæmi um það, allavega ekki sem að hefur séð í öllum skýrslum að það hins vegar alveg fræðilegu möguleiki að fá varanlegar undanþágur en þær hafa ekki sést og í þau málaflokkum sem við erum helst að tala um það engin dæmi um það en þegar að ríkisstjórnin mætir svona og segir heyrðu samningsstaða okkur sterk gefa okkur umbúti samninga og hérna alltaf þegar gagnrýnt eitthvað sem nú þá segir nei, við ætlum bara að semja þetta þá hljóta menn að setja hvað skýlir ætla menn að setja
0: og það bara, það rauðu línur sem við erum að tala um
1: já, en það engar rauðar línur
0: nei.
1: Og það með ólíkindum vegna þess að síðastu að fara í þessa vegferð sem ekkit ósvipuð og núna nema þá fórum enn ekki þjóðaratkvæðagreiðslu þá var ekki þing meir hluti fyrir því að ganga í Evrópusambandið og Vinstri grænir og lögðu mikla áherslu á það að setja einhver rauðar línur því ok, við þurfum að fara í þessa ferð með bara, það ekki, við getum gert hvað sem og Flokkur fólksins hefur náttúrulega sagt mjög skýrt sagði mjög skýrt fyrir sína kjósendur heyrðu við þarna viljum ekki gangi Evrópusambandið
0: Nei, það alveg skýrt
1: og reyndar settu sjö sinnum fram þingsvarnatillögu, það afturkalla umsóknina sem að vísu, ég held allir að tala væri í afturkallu en þeir svo bara, og þeir vildu ekki spyrja þjóðina þeir vildu bara að hún í samþykkt og þingjum til samþykja það en þarna, þannig að þú ert ekki með ríkisstjórn þar sem út með þingmeirhluta fyrir því og auðvitað sagði forsætisráð þegar hún lofaði því að setja ekki þarna ESB-málun á dagskráin, látu það ekki með hluta og en, það alltaf verið að segja fólk ekki ágjöra þessu, við semjum um þetta ekki ágjöra þessu, við semjum við ok, hvað það, hvar eru rauðulínunar ykkur?
0: Já. En það nefnilega akkurat sko en til dæmis út að sjávarútin það heitist nú þannig á í dagulugur sko að fyrsta júní að þá eru 50 á liðin frá því að við skrifum undir Oslóa samkomulagi að það ná 200 sjómilum og þetta náttúrulega efna að slöksaðan hvað mun þetta sko þýða fyrir okkur hvað þýða nákvæmlega sko sameili sjávarútistefna ESB
1: hún þýður það bara og það eru 50 sem við skrifum undir þetta við voru í mörg hundru ára að berja styrjus það var þannig að þeir voru bara hérna upp í fjöru útlendingarnir að veiða allt milli heimur sem ég er það og við vorum það var mjög hóflegar landhelginnar fyrst og en það þurfti mikla baráttu í mjög mikið tíma sko sameiginleg sjávarútvegsstefna heitir sameiginleg sjávarútvegsstefna því hún sameiginleg og það engin sameiginleg stefna sem stjórna annars staðar heldur frá Brussel það ekki þannig að ein sameiginleg stefna sem stjórnar frá París og önnur frá Stokkólmi þetta bara allt í Brussel þannig að þú ert bara partur þá að sameiginleg stefnu sem því það yfirráðin og stjórnin ver frá Brussel það sem menn reyna að búa til og það svona gimmick að láta við, þú veist að fá viðurkennt eitthvað fiskveiði stjórnuna svæði en og það áhugavert að í skýrslu alþjóðamálastofnar sem nú mjög Evrópus ESB sinu stofnun sem gerð eftir að menn hættir svo sín tíma þá tala það sem mikla líkur að fá fiskveiði stjórnuna kerfið og það svona myndi að mestu halda útlendingunum út úr landhelginu að mestu
0: Já, bara að tala með þessi út að veiði reynslu Íslands.
1: Ég, það náttúrulega alltaf. Þú veist, það þarna, þú ert sko, svo bara breytast hlutir. Þú tekir veiði reynslu alveg tilbaka, þá getur þú fært rök fyrir því að aðra þjóðir hefðu lengri tíma átt meiri veiði reynslu. En auðvitað hljóta að verið, það lítur að vera að teki tillit til þess þarna á, við í sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni veiði reynsla viðkomandi útgerða og landa en það ekkit sem heldur eins og Írarnir að finna fyrir núna þeir fengu lofur það náttúrulega skrifað út í skrifað út að þegar að væri skori niður í afla sem kemnir og þeirra lögsu að þá höfðu þeir forgang þannig að þeir myndu ekki lækka jafn mikið og hini sem voru að veiða í þeirra lögsu en svo bara bara núna ákveði neini. Það bara þessi regla gildir ekki.
0: Já ekki og ekki lengur.
1: Og
0: var bara að þurrka nút.
1: Já og menn geta þá sagt heyrðu okay bara þetta allt svona og þetta verður allt ómögulegt. Þá förum við bara út. Já okay, skoðum Bretana.
0: Já.
1: Evrópusambandið þá við í Luxemborg.
0: Já og næstu 12 árin.
1: Já
0: og þannig að þetta sko alveg þetta bara skrústykki.
1: Já þeir
0: og svo mikið í húfi fyrir okkur gulur.
1: Og þeir segja bara heyrðu þið megi ekki selja fiskinn inn á okkar markað nema við fáum að veiða áfram fiskinn ykkar.
0: Já, já.
1: Og þú ert með þú ert svo með marga leiðir til að munnittir ICE-deilinni.
0: Já, já.
1: Hefðu við átt einhvern séns yfir inn í Evrópusambandið ICE? Nei. Við höfum bara þurft að taka ESB-reglunar. Og svo líka svo marga leiðir, þetta bara þannig bara allir þekkja þetta, segjum bara að þú sért bara þið sami, þú ert bara í félagi með einhverjum út af einhverju og það eru margir sem koma að og þú þarf bara einn til að vera með vesinn, það þarf að kaupa hann einhvern veginn út
0: já, já.
1: Og þessi einn gæti verið þannig bara Íslendingar eru bara þveri hvað þetta varðar þannig að, og þá getur þessi eini verið með skrústykki okkur í öllum málum ótengdum þessum ef hann ætlar að beita sig gegn okkur
0: já, já, já.
1: Þetta ekkert ósvipað eins og bara að bara þér væri svo ofsalega vel við einhvern einstakling og segir bara heyrðu veistu að þú bara svo frábær að ég ætla bara láta þig hafa fjárhæði minn og hérna en þú tekur þetta til og ég fæ áfram pening og alltaf og við komandi segja já og segja bara já, ekki ágjör því Arthrúð mín og gefum okkur að við komandi myndi bara standa við allt saman svo bara að því að þetta er óættu kræft þannig að það þá erfingin kannski kólumöluður sem tekur við og síðan bara sko breyta sluti, það svo margt sem við náttúrulega sjáum ekki fyrir, við erum að hugsa til framtíðar til að hugsa það er alltaf örugast fyrir okkur að vera með okkar eigin stjórn á málum það er örugast það er gríðaleg áhætta að setja hluti eins og sjávarútveginn og setja því yfir til Brussel og það er áhugavert af því að ríkisstjórnin hefur nú gert mikið fyrir stórútgerðina eins og til dæmis veiðilega gjaldin og hún mun koma harðast niður og litlum og meðastórum gera það verku að smátt og smátt munu þeim fækka og fara til stórútgerðinar það í skýslum hefur komið fram þeir gætu hagnast á þessu stórútgerðinar á hverju, af því að þá geta útlendingarnir keypt fyrirtækin okkar og núna mega útlendingarnir ekki gera það, það er sjálfsfyrirtækin Og þá náttúrulega hækkar verðið.
0: Já, já.
1: Og ef þú hugsar Ísland og bara horfum Ísland á landakortinu, þú getur alveg sagt hefur það ekki rökrétt. Þetta 1 milljón tonna. Þessi 400.000 manns ekki að borða þessi 1 milljón tonn.
0: Já.
1: Þeir selja þetta allt til Evrópu og annað. Þetta veiðum við þetta bara, það styttra fyrir okkur að sigla bara Íslandsmið.
0: Sækja þetta sjálfur.
1: Já, og fara með þetta beint og marg. Fyrir þetta það þeir að vinna aflan. Þá erum við miklu ódýrir að vinna aflan. Í Evrópu, heldur með Íslandi
0: já.
1: Þannig að þetta algjört rugl að vera að stundis að veiða frá Íslandi og Íslandsmiðum og fara með að jafnvel í land og vinna þar og síðan flytja aftur út það já. Er miklu hagkvæmara fyrir okkur Evrópubúa eða að gera þetta með þeim hætti að við bara sækjum aflan og förum henni í Evrópu
0: Já, en það að sko þeir ákveða líka ESB ákveður kvótan
1: já.
0: Kvóta útlutun og annað hversu mikið má veiða og þá hvernig á að deila því.
1: Aðalatriði þetta þú ert bara með sameiginlega stefnu henn er stjórna frá Brussel og við getum sagt punktstöðu, gefum okkur það að við bara sögum heyrðu, hún bara ágætt, sem hún ekki en gefum okkur það svo hún eftir að breytast
0: já, akkurat
1: hún eftir að breytast, það ekkert status quo í þessu, Evrópusambandi hefur smátt og smátt verið að auka sín völd
0: já,
1: á kostna þjóðríkjana
0: bara mjög dýnamískar reglur raun og veru þess að það hefur verið núna að verið að breyta mjög mörgu svo leiðist til þess að ná fram þessari einsleitni
1: já.
0: Allir eins
1: já.
0: Og en þannig að þetta nú mjög aðtilsvætt guðlugu sem út að segja en, hérna,
1: og koma einu að líka þegar við erum að ræða þetta að þegar menn segja að við getum bara að fengi undan þá fyrir allt saman og þessna skulum við fara í þessar rándýru þarna vegferð sem að mörguleiti og mun reynast okkur mjög dýr ef mikið þá bara sagt eitthvað nei allt í lagi, sko fyrsta lagi hverju fordæmi fyrir varalegu undan þá í sjáurutu og landbúnaði, engar, það engar en í ofanlag hví skildu þær þjóðir því að auðvitað þannig þó þetta skipti ekki miklu máli fyrir Íra þetta skipti sjálfs ekki miklu máli fyrir Breta sem heild skipti ekki máli fyrir Dani sem heild þá eru ákveðin svæði sem þetta skipti gríðarlega miklu máli þegar mistu stjórnina á sínum fiskveiðum og Þannig að Evrópusambandi, ef við setjum í þeirra spor, ef þeir ætla að gefa okkur eitthvað sem engin annar hefur fengið, þá verður náttúrulega krafan frá öllum öðrum að fá það slíkt í sama.
0: Já, já, já.
1: Og hérna, og maður hefði haldið að því þú upphæði spurðuru hvernig þarna, sko upplýsingagjöf átt á hvernig, hvernig þetta undirbúið.
0: Mm-hmm.
1: Á hverju þegar við erum að fara í þetta, því að þjóðin að taka ákvörðun og það bara bestamál, en þjóðin að rétt á upplýsingum.
0: Það það sem máli núna.
1: Á hverju ekki, ég meina ef að þú núna segir við mig, herðu, hérna bara, nú að þú að kjósa eitthvað í þarna, stýrimannsskóla hérna fyrir okkur. Ég veit ekki það rekstur, ég veit ekki hann sko.
0: Já,
1: ég verð að fá upplýsingar.
0: Já, já. Já, það líka sér þögg sko frá sko ráðurum og bara frá ríkisstjórninni raun að veru. Fólk að bíða eftir að fá að heyra svo maður meira að minna að lesa því ellendu fjörmilum alls konar hluti eins og þetta tengist bara Grænlandsmálinu og krónin í Danmörku og þarfram til Götun. Þannig þetta svo skrýt, þetta svo

0: þar sem að við vorum að ja okay sleppi því þarna jú jú aðeins varði ég vil aðeins koma að því að það eitthvað skrítið þegar forsætis og utanríkisráðherra tala meira þessi mál við erlenda fjölmiðla heldur en íslenska það eitthvað skrítið þegar við fréttum þessi mál frá fjölmiðlum í Brussel en ekki íslensku fjölmiðlum en svo var þetta hitt að þá erum við svo við getum gert eitt af því að við skulum ekki kenna erlendum aðlum allt eitt af tilhugunum okkar í þarna fyrir fjárlögin og svo jafnaðist tilhugunum okkar sjálfstæðismanna var að lækka kolefnis gjaldið það bara okkar ákvörðun síðan ETS að það þannig á sín tíma tölnýjum vildu færminni það vegna þess að þeir vildu standa jafnfætis við aðra þegar að koma að evrósku efnahagssvæðinu þannig að þeir eru ekki áhyggjur af því að hafa aðgang að náttúrulega eins og flugfélögin hafa gríðilega hagsmuna á þetta Open Skies og svo framvegis en auðvitað hélt alltaf þannig að við þurfum að fá að gæta okkar sérstöðu okkar að vera ekki að refsa okkur fyrir hvar við erum og við höfum auðvitað tækifæri til þess að breyta því en við þurfum að ná niðurstöðu getum, það þarf að undirbyggja það mjög vel og nú ætti þetta að vera forgangu hjá ríkisstjórn að vinna í þeim málum.
1: Það sem manni finnst einhvern veginn, þetta svona má segja fljóðfélagið og bara mjög mikið öryggi satt sig fyrir heila þjóð að Ísland lifi.
0: Já, það rík og ég meina, það engin áhersla að gæta íslenska hagsmuna. Þau eru bara einn að hugsa hagsmuni ESB því það eru hagsmuni ESB við förum inn ég veit gæti ekki á því að það var ráðherra voru ekki að beita sig í hagsmunagæslunni þegar að bandaríkjarmenn settu tolla á alla þegar að Evrópusambandi setti refsi tolla á okkur
1: já, vendatollana
0: þá voru við búin í endalsu samskipti við Evrópusambandi aldrei við vendatollana heldur bara hvernig var hægt að plotta Ísland inn í Evrópusambandi og nú ertu komið þetta, við erum að bæði eftir með flugfélögin og sömlega skipafélögin, þetta á vera forgangsmál og það miklu auðveldara fyrir okkur og meiri líkur að við getum náð einhverjum með við erum í ES því við erum í ESB þá erum við bara partur allir þessu byggsi við erum með núna við erum að taka 13,5% 13-16% af gerðum Evrópusambandsins og ástæðan fyrir að hækka hlutfallið meðan að því að þeir hafa fækka gerðum þeir eru að reyna aðeins að minnka þetta reglugerða bátt með en litlum árangri ef við förum inn tökum við 100% og sumt bara þannig og mestu hlutin er þannig að þeir ákveða þetta og samstund tekur þetta gildi hér
1: Já, hefur beina rétta verkar
0: Beina rétt,
1: já En hérna, Guðlaugur, en í sambandi við þetta ETS, nú tala nokkuð það að Malta sem í ESB hafi fengið undan þá og Kanareyjar og það sé að bjarga þeim út að verða þjónustunni En hvað geta núna til dæmis, hvað geta bara stjórnvöld gert, hvað getur innmeðar á þeirra, utanríkis á þeirra, forsætis á þeirra gert til þess að grípa inni og reyna hjálpa Íslandi í þessu máli
0: Sko, þú verður, það eilíða mál að geta hagsmun íslninga eilíða mál og ég meina þegar að ég var utanríkisráðherra til dæmis, það náttúrulega ekki alltaf bara utanríkisráðherra en þú veist, þú verður að vinna þetta líka með öðrum ráðherrum að þá náðum við til dæmis árangri af því að tala vendatollana eða refsiaðgerið Evrópusambandsins gagnvart okkur þeir ætla að gera þetta við okkur gagnvart COVID sko. Þeir ætla að halda okkur úti þegar koma líf og lækningavörn
1: Já, ég man það að þú varst helbrigðisráðherra.
0: Nei, utanríkisráðherra.
1: Já,
0: og ég...
1: Já, þá.
0: Já.
1: Já, COVID, já.
0: Og þá fór ég bara fullt í það og ég hringdi í alla kollegana sem ég náði í og fór í hundi og hann slikt og útskýri fyrir þeim að bara við varum náttúrulega upp. Við erum búin að vera inn í markanum frá fyrstu mínútu og þeir hættu við þess allu. Þeir hættu þess allir.
1: Akkurat. Þannig að sko Guðlaugur, þú þarf að segja það raunlega að nú ætti utanríkisráðherra stöðu sinna vegna að fara beint í hagsmunaðila og segja bara, heyrðu, við erum hérna með þjóðarflugfélagið sem að við getum ekki mist af öryggisástæðum, þetta bara þjóðaröryggi, þið verða að hjálpa okkur og koma til móts við okkur.
0: Þú verður í öllu svona að þá verður undirbyggja mál þitt mjög vel. Það verður ekki bara utanríkisráðherra fjármála þeirra þar sem sannlega koma að þessu líka og þetta forsætisráðherra sem hefur góðan aðgang af, vona ég, af

0: öðru leiðtogum og en ég sé nú þessi þrír ráðherrar kannski þar sem að jú innviða og einhver það svona margir sem innviða á nokkurs vafa og þú að undirbyggja mál þitt með rökum og rökin eru þessi þetta fyrirkomulag við áttum okkur á því við vissum alveg hvað við erum að taka þátt í og við erum alveg til í að standa jafnfætis öðrum fyrirtækjum í álfunni en núna það þannig það hallar á okkur
1: já.
0: Þetta á að vera forgangurinn og svo að menna sig alla kraft í þetta já. Það engin kraftur í þessu vegna þess að það eina sem þessi ríkistjórn vill gera það að koma okkur inn í Evrópusambandið og ef við förum í aðlögunar hvort sem það tekur eitt ár ég nú áhvert að sjá það eða tvö eða þrjú þá mun all orkan fara í það
1: já.
0: Og þú ger ekki 21 konur við svo betur í því en karlar skilur en svona öllu gamli slettu að þá skrifar ekki þú skrifar ekki tvær skýrslur um sikkert málefnið á nákvæmlega sama tíma fyrstu að klára eina og svo ef að því að ég oft að lítu niður til um skýrslur en hvað vilt heita það vinnuplögg eða skýrslur að hvað það sko þú verður að mæta vettvang með, og það til að og vera með tvennt er hans vegar mjög skýr skilaboð og svo ertu með gögn sem sína fram á það, það sem út að segja að það er réttlæti því og það er rökrétt.
1: Nei, þetta er bráðamál.
0: Algjört.
1: Þetta er bráðamál fyrir þjóðina.
0: Sjálfsög.
1: Þannig að þetta er bara spurning hvað ráðherrar eru tilbúnir að gera. En Gunnlaugur, af því að tími okkar fer nú að styttast verulega, en með langar nefna aðs við þig núna í lokin af því að það ekki að það var að koma út skýrsla í sambandi við evruna og vexti og fleira sem átti nú eitthvað á krónuna og einhvern veginn finnst manni búið að skrýta hvernig þið tólka það er svo enginn að við geta að lesa þetta
0: Já, finnst þið ekki áhugavert Arthrúður, fyrst byrja að tala með við erum að fara inn í Evrópusambandi út af varnamálum og bara það ekki varnabandar, þá hættu að tala það svo bara heyrðu við ætlum að auka svo mikla samkeppni því að við fáum vinna ellen tryggingafélag og banka og ég veit ég að þú stöndum fyrir og bara það eru 2000 manna treðir hjá ellendu tryggingafélagum og þau hafa verið hér og þú ert með ellenda maturveslanir og ástæðan fyrir það ekki fleiri náttúrulega það bara þetta lítil markaður 400.000 skilur og hérna, þannig að þetta allt saman komið þá hættu að tala það svo að lífeyrissjóðin sé í gjaldeyrishöftum nei, við ráðum nákvæmlega hvaða lífeyrissjóðin með að eiga mikið í ellendu og núna mega eiga 55% munum fara upp í 65% en þeir eiga ekki 55% heldur bara 41% en þú þetta allt einhver þvæla og hérna en núna en svo búin að hamra því og stjórnarlegar eru að auglýsa bara afslátt á pítsum og einhverjum hlutum bara ef við göngum í Evrópusambandi það náttúrulega búið að sína fram á það að þetta stendst enga skoðun ef við ætlum að lækka vexti hér og verðbólgu þá þurfum við að gera það sjálf og en maður myndi ætla, veitum við, mildum en ekki ef við vilt fá upplýst umræðu myndur ekki vilja fá þessa skýrslu inn í umræðunni þingi þegar við erum að taka umræðu með það?
1: Heldur betur.
0: Já, nei, leið og verið búið, daginn eftir
1: Já.
0: Þá kemur hún á fösta settum í dag og þar
1: en hún alranglega ranglega kynnt
0: svo kem ég að því svo kem bara í ljós að frétta tilgjum stjórnarhansins er ekki neinu samræðan við niðurstöðu skýrslu og en það að þeir skilji komið í þingið segir okkur líka það að þetta var ekki þessum vildu fá og þau eru í þessu alveg sjálf stjórnarnarstaða kom ekki að þessu, það kom enginn að þessu þau veldu sérfræðingana þau ákvæðu upplegið þau algjörlega stýrt þessu og þau kom ekki með þetta fyrir að það búið að greið að hvað og þau ganga svo langt að þau rámtúlka niðurstöðuna og það graf alvarlegt mál þegar er verið að með þessa falsfréttir að ef við göngum inn í Evrópusambandið þá allt í nú lækki verðbólga allt í nú lækki vexti þannig að þetta ekki þannig og reyndar að þannig að það sem að og það ástæðan fyrir að við rættum þetta ekkit síðast þá var evru krísa þá rætti engin íra því þeir voru alveg að drepa sko út af því að þarna, út af evrunni og þar voru
1: niðurstað Finnland núna
0: já. Og þarna, en ef að einhver hefur sko ef við værum bara í alvöru að sko sem auðvitað átt alltaf að gera bara framtíða möguleika Íslands hvað best að gera og svo framis að þá myndir bara koma með úttekt ræða hann almennilega frá, út frá kostum og göllum og taka ákveðin kjölfari. En þetta eru trúabrögð. Já. Þetta ESB-dæmi eru eins og trúabrögð.
1: Þannig að og það er að á inn... kostnað okkar hagsmuna sem þjóðar.
0: Já, alveg á nokkuð svama. Nefnir, ef ég kæmi núna og segði við þig, Artur, ég með smá hugmynd. Þannig að á hverju látum við ekki Dani ráða sjávörðsmálunum, landbúnaðmálunum, meira dómsmálunum, náttúruvendamálunum, viðskiptastefnu nokkar.
1: Bara eins og var.
0: Já, já, já. Við brunni gengið miklu lengra var, sko.
1: Já.
0: Miklu lengra var.
1: Já.
0: Og ég myndi bara kynna þetta fyrir. Hvernig líst þér á þetta? Þeir eru fínir, sko. Og við fáum, þarna, við fáum, getum fengið fulltrúa, þarna, nokkra fulltrúa danska þinginu. Hvað heldur þú myndir segja við mig? Ég heldur myndir henda mér út úr þarna stúdíónu.
1: Já.
0: ég veit ekki, þú nefndir náttúrulega aldrei gera það en margir aðrir myndu henda mér bara öfut út. En út af það gengur málið.
1: Já, þetta svona. En Guðlaugur, eins og ég segi, þú nú reynslubolti með þess lengstu þingreynsluna og búin að vera í þessum málum eins og segir utanríkisráðherra og í mörgum nefndum sem tilheyra þessu samstarfi. Sko, við erum eftir að fá því heldur betur aftur til að fara yfir því að fólk þarf svo á því að halda að heyra með svona yfirvegum hætti sko, hvað hverjar eru raunverulega reglunar í framkvæmt. Þannig að ég bara þakka þér innlega fyrir þennan fyrsta luta og, hérna, og hleypa hann í ring og bara bestu þakki Guðlaug Þór Þórðarson utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins við þökkum honum og við fáum hann aftur fljótlega
0: Kæra þakkir
1: Arthur Karlsdóttir, þakkar eitthvað fyrir verðið sæl

Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4. Útvarpssaga í Kópavogi, FM 99,4.